0: eins og Jónas hefur gríðalega mikið með menningar sögu þjóðar, ungra þjóðar eins og okkar að gera ekki satt.
1: Jú.
0: Já.
2: Hann fer náttúrulega til náms í vín og hann drekkur það svo rosalega líka í sig.
0: Já.
2: Og hérna, og einmitt að því að segja, svo mikil kennari í sér, sko,
1: já,
2: og hann einhvern veginn, sko, það sem hann fekk út úr því að vera í vín,
0: já.
2: Því miðlaði hann alveg, sko, stöðugt alla sína ævi og hélt áfram að viða af sér þekkingu og hérna,
0: já.
2: Þekkingu í tónlist, já. Alveg sama frá hvað hlið það litið.
0: Var hann sjálfur að tónlistafólki komin?
1: Faðir hans var organisti.
0: Já.
1: En hérna...
2: Sjálfur fekk hann ekki alveg strax menntun, sko, það var ekki efni til þess. Þannig að hann byrjar svo til seint, svo að hann var píanisti, sko, því það nú ekki algengt að píanistar ná að þennan standart.
1: Að, nei. Svo sagði hann líka, sko, alltaf að mín aðkoma tónlist söngur.
0: Já.
1: Hann hlustaði svo mikið á söngvara þegar hann var krakki, sko.
0: Já.
1: Og það, allt hans, hérna... fannst mér að minn skosti, alltaf þegar hann var að spila með okkur, að það var hérna, þetta var ekki bara eins og einhver píanuleikur, hann var að syngja með okkur í rauninni, sko píanuði söng
0: Þannig að íslenska einsöngslagið án Jónasar það væri allt önnur sena
2: Já,
1: í rauninni
2: sko. Alveg víst.
0: Já.
1: Og auðvitað höfðum við haft sko fína píanista áður og fína hérna meðleikara að fyrir kynslóðum Ólafur Vignir Albertsson og Guðrún Kristinsdóttir til dæmis
2: Kristjáns
1: mjög flinkt fólk en ég segi fyrir mig sko að hérna, við náðum svo vel saman einhvern veginn og hann var
2: merkilegt með einmitt Jónas að því að segja náðum svo vel saman maður þurfti líka aldrei að tala um músíkina
1: aldrei
2: hann bara, það bara gerðist en svo sagði hann mann eitthvað og veist, þá var það eins og þú segir líka bara fróðleikur um hlutina það var ekki að reyna að segja manni hvernig maður ætti að syngja hlutina maður bara fann það hvert hann var að fara og svo langaði manni kannski að bæta eins við það og þetta var alltaf þessi þetta sem var sko, ég veit að jazzspilarar upplifa mikið, það er þessi hlustun ósalega hlustun og hérna bæði hann sem meðleikarinn, svo sem að spilar eða mótleikarinn, hvað næstu þetta að segja frekar, hann var að sífælt að hlusta það sem að maður var að fara að gera og alltaf viðbúinn að á tónlingu geti gerst eitthvað allt annað en það sem hafði gerst á æfingunum og það er þessi músisýring sem að maður læriði af honum, þar var hann ekki síst mentor.
0: Er það úrælt hugtakanótkun að ég tala um undirleikara, á ég að tala um meðleikara?
1: Já, ég myndi gera, segja það, sko. Þetta er runni dúo. Þetta er ekki sko þetta hefur svolítið snúist við í gamla daga sko, þá meðan sé þessar eldgömlu auglýsingar tónleika þá var talað til dæmi sem segja að ég hef verið að syngja sko, í gamla bíói einhvern tímann 1918 gamla bíói, ég veit ekki hvað það var einu sinni til þá allavega þá var sagt sko, í þessum gömlu að Kristinn Sigmundsson syngur Jónas Ingimundarsson aðstóðar Já En svo snýrist það svolítið við sko og svo var það undirleika meðleikur er held ég það sem að og það eru margir píanistar sem að móðgast þeir eru kallaðir undirleikarar
0: Já Sko, ég veit ekki mikið um tónlist en þegar ég var yngri þá var ég aðeins að spila undir og spila á hótelum og börum og svona og stundum var einhver söngkona frekar en karlsöngvari maður var bara að vinna á einhverju hótel eða bar og bara kemur einhver manneski og hún segir bara, mér langar að spila Summer Time kanntu Summer Time og svo bara hlóðmaður í Summer Time og hún söng og eitthvað svona og hérna það verður á milli sumra þá verður einhver galdur sko í þessu að það er eins og tveir hugar jafnvel fólk sem er bara hittast í fyrsta skipti þegar kemur að því annað fái þá hugmynd að hæja mikið á jafnvel á stað sem er ekki augljóst að verði hægt mikið á að það er eins og hérna hinn vitið það var þetta samband alveg augljóst
1: þetta var eitthvað því skemmtilega sko.
0: Var það?
1: Já, vegna þess að við ákváðum nokkuð svona hvað ég maður að segja, já nákvæmlega hvernig við ætluðum að flytja músikina, hvernig, lögin en svo gat komið fyrir ég man eftir eitt skipti sem að hérna það hafði verið í fjarlæga því Karl og Runnarsson við vorum búin að alveg gerum negla það niður svo eru tónleikar á Akureyri og allt einu byrjar Jónas í þessu lötur hæga tempói hérna fórspilið ég sagði, hvað nú í gangi smá eiginlega vitleysis gangur þetta og svo verður maður auðvitað að taka það sem að mann rétt mann getur ekki farið að byrja í einhver öðru tempói þannig að þetta lullaðist áfram og tók þrjár vikur fannst mér en hérna, þegar upp er staðið þá var þetta kannski eftirminnilegasti augnablik mitt með þessu lagi svo gerðum við einhvern veginn allt eru vísið seinna sko.
0: Og það rosalega tröst á milli söngvar og meðleikara þarna
2: en svo er það líka það sko, það þekkjum við svo sem öllu listum og líka leiklist og öllu að sko, það þarf alltaf að vera einhver viss ferskleiki og ég held að það hefur líka það sem mann sko kendi manni mér allavega að ég var svo ungu þegar við byrjum að vinna saman hún heila bara fyrir tilvilni að hann komst í ferð með fósbræðum og sem að ég var að fengið sem einsöngari og þannig byrjaði okkar samstarfi í rauninni fyrst saman og þá kenda manni strax sko að það þurfti ekki alltaf að vera eins þetta þurfti ekki að vera eins og það var eiginlega kannski bara betra að hlutinu væri ekki alltaf eins því að þá væru maður ekki alltaf einhverju prógrammering á músík og prógrammering á músík er kannski ekki endilega það rétt og það er alveg að sama þegar maður fyrir svo að skoða þegar maður hefur verið að vinna sér leikari á sviði það þarf maður alltaf einhvern veginn að upplifa momentið aftur og þurft alltaf að á þess kannski endilega upplifa það alltaf aftur en það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt ferst í því sem að gerist á sviði auðvitað sér það orðin bara einhvers konar rútínuvinna og það má ekki verið að rútínuvinna
1: þetta þarf að vera eins og þetta sé að gerast á augnablikinu. Lagið þannig að það hefur aldrei verið sungið áður.
0: Akkurat. Þá koma töfrarnir.
2: Já. Acting is reacting og allt þetta, þú veist, þetta er allt þessi hluti sem að sko í rauninni leið alltaf á sama brunni.
0: En skrifa hann einhverja músík?
1: Hann gerir það. Það er ekkert mjög mikið en það eru til eftir að nokkuð, hvað sé, 10-15 lög sem að eru mjög fín, sko.
0: Já. Og var hann eitthvað í því að umrita?
2: Já, hann gerði eitthvað af því en kannski minna
1: ég þekki það
2: hann alltaf gerði eitthvað af því sem hann samdi var líka eins og alltaf með stjóðlögin hann gerði svona sirpu sem ég söng einhvern tímann til meðlegin sem sagt bjóð til piano svona akkompaniment
0: en er hann meðleikarinn af þeim sem við höfum átt eða viljiði kannski ekki ráða því þannig að ekki gera
1: jú, í rauninni, kannski er hann strax mjög eftirsóttur Það var það og það voru miklu fleiri söngvarar sem að hefðu vilja syngja með honum sko. Sem ekki komast bara að
2: það ekki við meira sko. Það er líka svo kannski einkennandi fyrir hans feril er líka það að hann var svo fjörlæfur hann hafði aldrei neina fordóma það var alveg sama hvort að sko skandinavisk sönglög eða ítölsk sönglög það gæti líka verið Hugo Wolf eða Schubert eða Fauré eða það var alveg sama sko, hann bara leita á allt sem músík og fór ekki að sko líta á þetta sem eitthvað svona ítals sönglæn það er nú eitthvað bara svona sem að maður snýtir út sko, nei hann hafði bara virðingu fyrir öllum þeim verkefnum sem hann tók sér fyrir hendur
1: en hann sagði reyndar að það væri bara ein tegund, það voru tvær tegundur á músík góð músík og sleim músík og hann vildi bara spila góð músík
2: það var bara þannig og hann gerði það, hann bara hélsi við það
1: og það var svo því gaman að ég man þegar hérna, ég held gaman daga þegar ég að byrja að syngja með honum þá var algengt að söngvarar væri að syngja á ársatíðum svona að syngja fyrir drukkið fólk, það var svona heldu hérna hvað segir maður, það var heilmikill tekistofn í því að syngja fyrir dómgarinn til lusta
2: þannig að var að presentera sko eitthvað svona, maður reyndi nú að hafa frekar léttara
1: tæði,
2: læti kannski einu og einu svona
1: en samt sem áður, hann talaði alltaf það þetta er, við erum að skemmta fólki en það þýðir ekki það að við þurfum að vera að snoppa niður á við við þurfum ekkert að vera að syngja einhverja slagar endilega þannig að ég bara, við sungum allt mögulegt sko.
2: já. Fólk leit sér bara að hafa það en það komið í glas
0: er þessi leikjulendur sögunni núna?
2: Ég held að sé svolítið farið
0: það er einhver svona ofur hress hérna hvað heitir það ekki skemmtunastjóri heldur
1: Já, einmitt svona
2: veistustjóri standari eða eitthvað svona sko, eða,
0: sem er sko eins og hann sé búin að taka 10 hérna runur á kókaini og brjálaðislega hress það svona svo típan
2: já sé freka þar.
0: Já.
2: En ég held að fólk skemmti sér alveg jafn vel þegar við vorum að gaula yfir þeim sko.
0: Já.
2: Alltaf hann kom alltaf til manns fólk á eftir og var afskaplega þakklátt.
0: Einmitt.
2: Og kannski náði aðeins að tengja við það sem það kannski hefði ekki náð annars staðar.

0: já, eitthvað fyrirtæki sem var með ársatíð og undan okkur neða, á sama tíma við voru einhverjir grínarar og þeir hérna ekki, þeir, já, þeir lögðu miklu áherslu á það að við yrðum sko á undan það voru svona hálf svona það var ekkert mikið grín í þeim sko þeir, þeir voru, það var einhver fíla í þeim og að við sprelluðum þarna eitthvað og fólk hló og svo kom í ljós að eftir þetta þessa innkomu okkar Jónasar þá komu þeir og ég frétti það seinna að það, það hefði sko þeir hefði átt erfitt með að toppa það sem við gerum að grínarar í fílu það, þeir, það, það, það held ég ekki góð
1: það það góðum við líka að einhverjum sem að Jónas átti svo mikið til að, að vera svo óbúslega fyndin við erum hún loft að syngja saman þrýr líka fórum mann ég sko einhvern tímann á Selfoss og það var alveg sko bara fólk kútveltist að hlátri sko ekki síst út af því sem að Jónas var að, að ofta sko að gauka inn einni setningu einhvern veginn að byrja undirbúsi fyrir það að fara að syngja þá kom eitthvað frá honum svona eitthvað komment Og, og það steinlátur salvin þannig að hann átti til alveg sko ótrúlega að finna í ofta á tónlingum þessi detti hefur svona lítið komment fínt, hárfínt
2: og, og er hann sá íslenski meðleikari sem að tlæmst, þú Kristinn hefur átt lengst að sögu með
0: já, ég hef sko nánast sko ég eiginlega byrjaði að syngja með honum strax eftir að ég kom frá námi í Vín
2: hvað ár var það?
0: Það hefur verið 80 og hvað ég að ljúga 83 held ég að það hefur verið já og svo fór ég til Bandaríkjanna reynda seinna en hérna með hlýjum þá unnum við saman alveg reynd sko þangað til að hann hætti sjálfur sko vegna hérna sjúkdóms já og var hann gamall og þreyttur og hætti
2: Þannig að þetta meir en 100 skipta, þetta eru einhver 1000
0: Já, út allt, sko, ekki bara á Íslandi heldur Þýskalandi, Fraklandi
2: Og vinátt allandi
0: Alltaf vinátt Jónas, það var hérna Alltaf þegar ég voru að koma heim, sko, hafði verið úti að syngja hérna, stöðar Kannski búin að vera í burtu í 2 mánuði eða svo Það var alltaf, það voru 2 símtöl sem að, sko, sem ég byrjaði á Það var móður mín og Jónas Já, því sýnir hann svolítið
2: Já, hvers konar sessa
0: Já, já, þetta var mjög djúp og,
1: Maður kom eiginlega ekki til landsins öðruvísina sko helst að gigga með hún
2: Einmitt
1: Það var bara þannig Já, þó maður væri bara í 3-4 daga Já Þá var Jónas bara búin að frétta það maður að vera að koma eða bara, veist, bara búin að vera að ringja eða hafa samband Og þetta er náttúrulega á þeim tíma það var ekki dendilega sko Facebook eða Messenger eða eitthvað svona sem maður gæti í sambandi í gegnum þannig að sko en hann var einhvern veginn búin að hlera það maður að koma og þá er hérna ammali hérna, það er svona ásótið eitthvað það var alltaf eitthvað sko maður var alltaf bara var með vissu sko búin að
2: boka sig í eitthvað og var það eins með þau og Kristín að hann var þinn helsti samstarfsmaður
1: já, alveg þessi ár sko bara frá eiginlega frá því að ég var söngandi með fótspyrðarum og alveg þar til bara einmitt hann hætti sko vegna veikindanna og við sungum meira þess að eftir það eitthvað smá sko eftir að hann byrjar að verða veikur en auðvitað svo kom náttúrulega að því að hann bara treysti sér ekki lengur
2: og svo svona persónleg tilviljun að ég var viðstaddur af því þegar þú í fyrsta skipti eftir að Jónas fjall frá söngst til hans, tilengaðar honum
0: alveg rétt
2: sönglega í skjóbreku í Mývasveit Páska og það var heldur betur hrifnæm og tilfinningarík stund
0: já, það var rétt þetta var bara nokkrum dögum eftir að hann dó
2: já, það er bara nýspurst út í rauninni held ég, hans andlát sko En þú ætlar sem sagt, Kristín þú ætlar að gera allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir að nafn Jónasar gleymist
0: Já,
2: og, þú, og þess vegna er nú eru þið kannski hér, við rauðaborðið með mér, að þú ert með átek á fullu
0: Já,
2: sko Segðu máli, frá því
0: Já, sko hvernig á ég að byrja ég sko, mér fannst strax þetta og okkur örugglega öllum að við þyrtum að minnast hans halda hans nafn á lofti
2: já.
0: Svo var ég einhver tíman svo, þetta var svona hugdetta og svo hugsaði eitt meir um það svo

0: nema öðru hverju og svona og svo var ég staddur upp í sal og aðtöf einhverja dagsetningar með honum Axel, forstöðumanni salarins
1: í Kópavogi
0: og þá sé ég að 30. maí laus ég sá á tölvuna hjá honum og ég sagði þá skauta sem er í hausnum á mér þeir eru taktu þetta frá og hérna ég vil halda minningatónleika Jónas Ingimundarson
1: Amalistagur Jónasar
0: Amalistagur Jónasar, einmitt og svo náttúrulega var ég svona pínuti kjaftur og sagði sko ég ætlast til þess að salurinn taki þátt í þessu með mér af því ef að Jónas hefði ekki verið þá væri þessi salur ekki til þá væri þú í einhver annar í vinnu hann hoppaði inn á dalmiðun leið og nýðust þannig sem þessi að það verða þessi tónleikar og það eru við auðvitað gefum öll okkar vinnu salurinn gefur okkur eftir leiguna og vinnur þar að ekki heilmikið sko með okkur í svona kynningarmálum og þannig að allur aðgangseyrir hann rennur óskiptur í sjóð sem við erum búin að stofna minningasjóð Jónas er engin myndarsonar og meiningin svo sko að halda þessum, hafa þessa tónleika bara árvísan viðburð og söfnun í þennan sjóð sem að þegar að hann orðið nógu öflugur að þá verður hægt að útluta úr honum styrkjum til efnilegra söngvara og píanista
1: sem kannski koma frá heimilum sem ekki eru alltaf fjársterk
0: nákvæmlega
1: jafnaðar
2: Þetta er dýrt start að vera söngvari eða píanuleikari
0: og svo sem en þetta var sem sagt hugmyndin og svo hringdi ég Gunnar og fleiri og það voru allir tilbúnir og Gunnar nú búin að vera svona ég vil ekki segja aðstofa maður hann er
2: Robin, svolítið þinn að Robin ekki hetjan en svona bara svona alltaf til staðar ef eitthvað er
0: bara virkilega gott að reyða sig á hann og hann hérna ringdi í nokkra og niðurstaðin er svo sem sagt að við erum komið með einvala lið af söngurum
1: já, heldur betur stórkostlegur hópur
0: já.
1: Það var bara flestir verið til í slægin sem þeir rættu við
0: allir sem að sko eru lausir á þessum tíma
1: já,
0: ég talaði við nokkra sem að eru bundir í öðru annars staðar sko
1: já.
0: Og verða þá bara með næsta ár
1: já.
0: Og það nóg til á söngurum sem maður sér það nú á fyrirsögnum í óperuna já, yfir 70 manns
1: já sem fór í pröfur
0: já. Þannig að það nóg til og mér skilst að það hafa allt saman verið kvalitets fólk þannig að fullt til að góðum söngurum og já, þarna erum við sem sagt risaðilegnar gamlu ég og Viðar Gunnarsson við erum nú eldstir í hópnum svo Gunnar og Dittu Auður Gunnarsdóttir Kristín Sveinsdóttir hún er svona úr yngra liðinu og Kristján Jóhannesson Baritón og Oddur Arþór Jónsson Baritón Hallveig Rúnarsdóttir, Hildigunir Einarsdóttir, Alexandra Tjernisjófa. Þannig að þetta verður, ég örugglega gleym einhverju.
1: Varstu búin að minnast á Kolbein?
0: Og Kolbein,
2: já. Skemmt þetta, hann kemur er bara á landinu út af útskrift, þannig að hann hafði tækifæri til að koma.
0: Einmitt.
1: Þetta er svakalið. Og meðleikarar,
0: afsakir. Já, svo eru náttúrulega meðleikararnir sem eru hérna Rönn Þráinsdóttir og hérna Helga Bryndís Magnúsdóttir sem að báðar eru sko nemendur Jónasar fyrir og maður finnur það svolítið þegar það að spila með okkur sko.
1: En ekki?
0: Jú.
1: En það syngur hjá þeim Þetta er frábært
2: með og það er sko neginn alltaf músisverið.
1: Þetta er frábært framtak hérna, en Kristinn sko þú segir að þakka megi Jónasi að hluta að salurinn hafi risið bjóð þá Jónas sjálfur í Kópavogi
0: Jónas bjóð í Kópavogi og máli var þannig að það stóð til að byggja tónlistaskóla, húsi við tónlistaskóla Kópavogs og Jónasi voru sýnda tekningar af þessu húsi og í húsinu var salur fyrir tónlistaskólan bara tónlistaskólan og Jónas eins briljant og hann var hann sá bara að ef að salurinn er í vikkaður nokkra metra í allar áttir þá væri komin sko svona, bara góður kamersalur
1: Já.
0: Og hann fór með þetta til Gunnar Spyrgissonar og seldi hann þessa hugmynd
1: Já.
0: Ef hann hefði ekki gert það ef hann hefði ekki séð þessa tekningar að tónlistarskólanum þá væri salurinn ekki til
1: Einmitt.
0: Og fyrsta tónlistar fyrsta sér hann að tónlistarhúsið á Íslandi
1: Einmitt.
0: Kemur áður en að harpa kom
2: Það nú eiginlega svolítið líka að segja það eiginlega þannig að sko það leið ekkit mjög langur tími þar til að ríki tilkynnti að það þyrfti nú að byggja tónlistarhúsi
0: nei, Reykjavík
2: þetta var svolítið spark þetta var svolítið spark eða svona jafnvel bara högg í magan
1: að litla nágrann sveitafélagi séu vanda
2: já, hvað kopa úr það var dálítið sárt þannig að
0: það var bara gott það hérna var, já
1: Þau eru nú svo sem ýmis olboga börnin ennþá í þessum bransa hjá okkur og það, hún hérna skólastjóri menntaskóla í tónlist lét hafa eftir sér í viðtalegum daginn að enn hefði aldrei verið byggður tónlistarskóli í Reykjavík
2: Það reyndar ekki alveg rétti en tónlistarskóli Sigurðsson er náttúrulega byggður í Reykjavík sko fyrir tónlistarskóla
1: okay.
2: en af þeim sjálfum Reykjavík hefur aldrei
1: Já, hefði opinbera hefði aldrei
2: Það hefur aldrei verið byggt húsnæði sem sagt, fyrir tónlistarskóla af opinberum aðilum
1: Já.
2: En skólanir sjálfir hafa þetta eins og þessu tilfelli tónskóla Sigurðsons
1: Já
2: en,
1: Þannig
2: að Það er staðnýtt Reykjavík hefur ekki byggt neitt og það eru allir aðrir allir nú sveitafjölu í kringum ungar sem að byggja
0: húsnæði
2: og standa mjög vel að baki sínum skólum en
1: það er svolítið sláandi til dæmis að fara upp í salin í tónlistarskóla Garðabæjar og sjá hvað þau búa vel meira við aðal salin í menntaskóla í tónlist
0: já.
1: bara heimin og
2: hafa og reyka sína tónleikaröð líka þar inni og það er svona bæjarfélagi búið að það taka sig vel á.
1: En
2: það konan mín sem að sko menningarstjóri þar
1: þannig Já.
2: Kannski ekki skrítið
1: frábært. En er þá sérlega gott, finnst þér Kristín að syngja í salnum?
0: Já. Já. Já. Ég alltaf finnst það. Salurinn var, og það var fengin sko, ég man ekki hvað hann heiti það var hljómburðar sérfræðingur fengin til þess að svona til sem ráðgjafi í sambandi við efnisval í salinn og svona hvernig hann ætti að vera í læginu þannig að það var eitthvað getið sparað
2: og svo hlýr líka sko í þeim skilningi svona það sem að blasa við manni þegar maður situr
0: þess
2: hlýleiki í húsnæðinu svona.
1: Þannig að þú tekur undir þetta
2: já.
0: En aftur að hérna þessum þessu, já, og að þessu sko, minna Stjónasar aftur sko með hvað var mikil trúboði í sambandi við tónlist
1: já
0: Hann hérna við fórum náttúrulega bæði hann sjálfur með bara einn og sér og með öðrum söngurum og hann gat séð nokkurnar í hvernig ástandið var sko á hljóðfærakosti landsins og hann ráðlaði fólki með það og það er, eftir það er sko komið Steinway flygill á, já, á staði það sem að voru einhverjir hjallar bara sem að ég fór einu sinni með honum á hótel út á landi og það var semst áttum að halda og heldum tónleika í þessu hóteli og áður en að tónleikarnir byrjuðu þá tók hótelstjórinn á mót okkur og mjög svona glaðbeittur og ánægði með þetta saman sínt okkur eldhúsið þetta voru nýjastu græjur af öllu sko, sagði, sko, strákar, ef að koma 200 manna rútur hérna það geti ég verið tilbúið með mat fyrir fólkið á innan við klukkutíma. Og ég voru náttúrulega mjög einn búin að reyða þessu. Svo, eftir tónleikina, þá kemur hann og segir við Jónas, jæja, hvernig var hljóðfærið? Þá hugsaði Jónas í svolítið smástund og sagði svo, orða þetta svona, ef eldhúsið þitt væri í sama ástandi og píanói hérna, þá væri ekki eldaður hér matur. Nokkrum vikur seinna var komið súper hérna Steinway í húsi.
1: Já, vel gert. Það væri nú freistandi að reyna kreista upp úr þér hvaða staður þetta var.
0: Já, nei, það er engin ástæð.
1: Það er engin ástæð.
2: Ekki fyrstu brugðust svona vel við.
0: Nei.
2: Fá fyrir
1: ekki upptíku. Einmitt vegna hvað við brugðust vel við.
0: Já.
1: Hélti kannski að við myndum náði upp úr.
0: Já, svo leið. Já. En sko, nei, þetta sýnir bara, sko, hans ambisjón, sko.
1: Já.
0: sagði bara, það ekki hægt að það ekki hægt að hérna búa til fyrsta flokks músík að þú ert ekki með fyrsta flokks hljóðfæri
2: ég man eftir honum sko hérna vorum að kynna hérna plötu eða disk malar stúlkuna fögru eftir Schubert
0: já.
2: Og við fórum eitthvað hérna nýr á stöð 2 og vorum eitthvað að syngja eitt lag þar í beinni útsetningu og það var einhver skelfing sem hann kom búið upp á sko eitthvað hljóðfæri og hann svona já, talaði nú við einhvern tannig á eftir og kvartaði og það leiði ekki þá löngu það var komið eitthvað allavega sko það var ekki Steinway eða neitt svoleiðis en það var komið eitthvað betra næst
0: myndi, já.
2: Sko, og þá tók eftir því sko hann hætti ekki hér sko
0: nei, nei.
2: Bara hér í hvert skipti sem að kom og hugsaði hvernig þetta var þá stöð 2 sem hann hefði nú kannski haldið að væri kannski ekki endilega sko að bjóða klassískum söngvara að koma til þess að kynna svona viðburð það var gert þá þannig voru hlutin þá og hérna, það svolítið synd að sjá hvað þetta hefur hopað allt saman þetta svona svo jöklandir sko þetta bara, það eins og að sé einhvern veginn
1: en þessar sögur sem þið segi það tóna einmitt við tilfinningu mína af því hvað örfáir einstaklingar geta haft rosalega margt um sögu heilla þjóðar að segja
0: nákvæmlega og það akkúrat þetta sem að svo mikil svirði við, ég segi fyrir mig sko, við höldum minningu Jónasar á lofti ekki bara vegna sem að vinnur okkar og, það, og skemmtilegur heldur fyrir það hvað hann hafði mikil áhrif
1: já líkt og þið líka svo ég nefni það nú líka þið hafi náttúrulega líka
2: við reynum
1: verið sómi Íslandsverð og skjöldur og hafi gert ótrúlega hérna glæsilega hluti fyrir okkur sem samfélag
2: en ég gaman að segja frá því sko með Jónas að hann hérna sko á þessum tíma það hafði svo mikil áhrif líka á bara aðra söngvara með því að vera alltaf að gera það þannig að sko fjöldi þeirra sem að höfðu áhuga á því að gera þetta
1: já.
2: Hann varð stærri, hópurinn varð stærri af því hann hans framkoma og hans í rauninni eldur á eldur fyrir þessu sem hann var að berjast fyrir, hann var svo mikill og það eru auðvitað smitar út frá sér
1: en segjum sem svo að ég velji á milli þess að vera í Mývasveit eins og stóð til 30. maí næstkomandi eða ákveði að styrkja íslenska æsku og tónlistar æsku með því að fara í salinn og fara frekar á tónleikana en að fara austur í Mývasveit hvers má ég vænta? Nú hefur við sko nefnt flytjendurna en hvers konar músík er þetta mikið íslensk músík af því við vorum tala á um íslenska einsöngslagið eða er þetta bara svona af öllum stærðum og gerðum eða?
2: Þetta er eiginlega bara alveg allt mikið eins og ég
0: sko. En það er talsvert mikið auðvitað í íslensku efni og
1: þess að þekktu perlu þá perlur
0: og sko Ég
2: tók svona tvö lög sem að ég bara plutti mikið með Jónasi sem ég fannst bara mjög bara vel við hæfi eitthvað sem að stóð okkur tveimur nærri og
1: hvaða lög?
2: Það er hérna lag eftir Vilhelm Pettersson Berger sænslag sem heitir Nerja hver mig hvelf í mörka skúgen gór skaplega fallegt og hérna einmitt sem að eitthvað sem að hann kynnti mig auðvitað fyrir og svo Gían svona gamlir góðir standartar
1: hljóma spennandi
0: ég ætla að syngja hérna Vandarus Nachtlied það er hérna hvað heitir það, Nætursöngur Förumannsins eftir Schubert og svo ætla ég að syngja lag eftir Hauk Tómasson sem heitir Geit á beit textin eftir Þórarinn Eldjarn og sko það sem við lögum upp með í sambandi við efnisgrána var bara það að fólk syngi það sem að fýliði vel með að syngja af því að það er náttúrulega forsendan fyrir því að við okkur líði vel með að hlusta á það þannig að fólk njóti þess og svo er búið að ræða þessu upp núna þessari efniskrá og þetta verður bara held ég ansi flott
2: já.
0: Ef þið syngi eins og fólk
2: Læstur á kollegum okkar við náttúrulega syngjum alveg svo fólk gefur sig þetta sjálf
1: en þið eru enn í fullu fjöri
0: Já.
2: Ég er í svo miklu fjöri, sko, ég fór mér svo söng fyrir íslensku óperunudaginn.
1: Já.
2: Bara þess að vera þáttangandi líka, bara mér varst það bara svo mikilvægt að það svona ákveðin bara yfirlýsing.
1: Já, þú fórstu í áhrifnapröfu.
2: Ég fór í áhrifnapröfu.
1: Já, vel
2: gert. Það hef ekki gert í 15 eða 20 ár, sko. Þannig það eru hans langt síðan. Mér fannst það bara svona telera bara, hér ég.
1: Já.
2: Ég hluta þessu fæi.
1: Já.
2: Og ef það eitthvað hægt að nota mér einhvern gamlan kall í óperingu tímana, þá er ég til reiðu. Því mér veist bara svo, mér er svo magnað að sko, þetta skuli vera að gerast. Að sko, skuli vera komið.
0: Þetta er bara eins
2: og svona ríkisleiki batteri sem er ópera.
1: Þið fagnið þessu gríðarlega.
0: Já,
2: þetta er ofboðslega mikilvægt skref.
1: Það er gott að við tölum um það
2: sem
1: að, það er gott að við tölum líka um það sem er að ganga vel vegna þess að okkur hefur ekki líkað margt í tónlistarsenunni hérna, til dæmis fjöldi barna og biðlista í tónlistarskólum hvernig þar hefur bara markvist verið grafið undan tónlistarstarfi síðustu 10-15-20 ár þau eru mörg sko umhugsunarefnin í þessu þannig að það er gott að við séum að hérna vinna sigra á öðrum sviðum einhverjum.
2: Sko við erum sannarlega að vinna sigra og mér var svo skemmtilegt að þú söngkona sem að hérna var hjá mér í skólanum hérna fyrir nokkrum áru síðan sem að hérna birti mynd á hérna samfélagsmiðlum í gær og það var mynd frá Vína Konzerthás bara af glugga svona sem þeir stilla upp plakkatum og þar var sko hún að því hún er þessi okkur ekko hérna artist sem var hérna tilnæmd af hérna hörpu
1: Akkurat.
2: Til þess að fara í tónlistarhúsbíðum Evrópu og það var hennar sem sagt plakkat það sem að vera tilkynna eða sem sagt auglýsa hennar tónleika og fyrir ofan var Víkingur Heiðar og þannig voru sem sagt tvö plakkut og tveir Íslendingar í þessu sögufræg og flotta tónlistarhúsi og það sko það er einstakt að þessi litla þjóð hérna Norður Ísafi skuli eiga þarna tvo listamenn sem eru bara
1: En
2: þau lístir á svona stað, það er ekkit lítið.
1: En fannstu ykkur ekki lítil umræðu menningamál, dæmis í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga?
2: Jú, allt og lítil.
1: Hvað getum við gert til þess að þoka þessu framar í pólitíska umræðu áherslur?
0: Ég bara syngja nógu mikið, standa nógu mikið á tónleiku.
2: Já, ég held að það sé svo til.
0: Og ekki að hugsa endilega um það hvort að maður græði eitthvað á því, eða það er maður græði svo sem ekki á því. Maður græðir á því andlega en það ríður engin feitum hesti frá svona tónleika haldi
1: Nei.
2: Það minnst okkur ekki á Íslandi
0: Nei.
2: Nokkuð viss en já, ég held að það sé svona svolítið málið
0: Já, ég held það sko og
2: bara láta Ég held reyndir að sko, það sem er að gerast við sko sjáum líka þegar að kemur svona meðbyr eins og núna kemur óneitanlega með þessari óperu að þá vitum við alveg að það mun hafa áhrif og við vitum að það hefur áhrif að það hefur verið mjög lítil starfsemi á þeim vettvangi síðustu ár að það verið lítið fæslum og svo kemur algjört hlé og það var lítil óperustarfsemi í landinu meðan á COVID stóð og það hefur afleiðingar það bara það einfaldlega ef að fólk hefur ekki þetta í rauninni aðgang að listforminu þá eru þetta erfitt að láta það dafna og verða sterkara við höfum óperudaga sem voru ágætis frábæri hlutir gerðir en það voru auðvitað kannski svona aðeins stærri smærri skala heldur en svona battýri sem lítur virkileg stuðnings getur gert og ég held að það sé náttúrulega bara það, maður verður náttúrulega bjart síðan að sjá þetta vera að gerast núna að þarna sé komin stofnun sem er algjörlega að gera þetta á þessum forsendum
1: Spennandi 11 dagar í konsert Og ef draumur þinn rætist, þá verður árlegur.
0: Árlegur
1: konsertur.
0: Og kannski eftir 5 ár verður hægt að auglýsa styrkveitingu sjóðunum.
1: Einmitt. Göfugt og glæsilegt og fallegt og vel við hæfi að minnast Jónasar mestara með þessum hætti.
0: Manni hefur dottið margt vitlesar í hugum dagana.
1: Já, það ekki.
2: Já, það geti alveg tekið þig.
1: Kristinn Sigmundsson, Gunnar Guðbjörnsson, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir að hafa okkur.
2: Takk fyrir.
1: Og kæra þakki hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur við Rauðaborðið þetta kvöldið eitt af mörgum. Það komið að leiðar lokum. Mér langar svona að minnast á það sem við segjum stundum hér í afkynningu þessara þátta. Að við værum ekki í loftinu ef ekki kæmi til stuðningur frá þér, fjárhags stuðningur. Okkar tekjuleið er sú að þið sem njótið efnis samstöðarinnar leggjið okkur lið með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og finna þar nappin áskrift og gegn mánaðalegri upphæð sem flestir velja 2750 krónur, það fyrsti valkostur sem kemur upp 2750 krónur á mánuði. Þá hafið þið allt með það að segja hvort við getum dag eftir dag boðið ykkur upp á nýja og nýja umræðu, nú síðast menningar umræðu og hér að framan alls konar umræðu aðra. Nú, einnig væri gott ef þið mynduð hafa það í huga að deila efni samstöðarinnar á félagsmiðlum og hérna, það eru til margar leiðir til þess að fylgjast með okkur og endilega taki þátt í því að halda samstöðinni vakandi og lifandi, það er mjög þungt að reka fjölmiðla á Íslandi í dag og þeim gæti því miður enn fækkað frá því sem hefur verið og samt eru við blaðamenn og dagskrárgerðarmenn bara brot af því sem við vorum fyrir 20-30 árum þannig að ef þú ert meðvitaður þetta endilega legðu okkur lið en ég heiti Björn Þorláksson og þetta gott í kvöld við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld við nýtt rautborð verið sæl

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, velkomin á Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Það fáum við hingað að gest sem að leyfir okkur að kynna sér og kannski leyfir okkur að Já, við getum speglað okkur í viðkomandi og það alltaf þroskandi. Hingað komin Vigfús Bjarni Albertsson prestur.
1: Takk fyrir, gaman að vera með þér.
0: Já, hún kom hingað áður og gaman að spjalla þig.
1: Tvisa sinnum áður.
0: Já, þú innur eiginlega að vera í stöðunni sem ég í.
1: Heldur betur.
0: Þú tekur viðtöl.
1: Ég tek viðtöl og hérna, það hlutskipt okkar bækja að vera forvitnir fólk.
0: Já.
1: Sem bara mjög fólk skemmtilegt.
0: Já.
1: Áhugavert.
0: Maður svona að reyna að skilja hvað drífur fólk áfram.
1: Já, svona kannski að hjálpa fólki til fundar við sjálf sig.
0: Já.
1: Við erum alltaf
0: að... Það skilur kannski á milli að þú hefur þann tilgang.
1: Mér finnst þú nú alveg okkar spjall hafa nú alveg leitt okkur til fundar, sko.
0: Já, það var einn viðmælandin hérna sem að sagði að þetta var eins og þrefaldur sálfræðatími að koma hérna í helgispjall.
1: Já, ég veit hver sagði það.
0: Já.
1: Ég hérna, við sjáum hvað gerist í dag.
0: Já. Herðu, hérna, við spjöllum aðeins um það frammi og ástæðan þú að ég var með svona, fékk smá hjartabilun.
1: Já.
0: En þú fyrst alveg heiftarlega hjartaáfall og
1: Já, ég var með
0: hjarta þitt
1: hjarta mitt kom.
0: Brastir.
1: Já, leið líka mætti orða þannig að það hafi líka staðið með mér, það var ótrúlega seigt líka.
0: Já.
1: Líka minn náttúrulega ótrúlega segur.
0: Já.
1: Mikið kraftaverk. Já, ég var með
0: Var það sagt við þig að eitt læknir sagði við mig sko að þú verður munt náðir vegna þess að þú ættir náttúrulega að vera dauður sem að bendi til þess að hérna það sé helvíti sekt í þér, þannig að þú mitt náður.
1: Já, þeir sögðu nú við mig að ég væri ótrúlega heppin að hafa lifað þessi ósköp af og verið ekki löngu fallin.
0: Já.
1: Löngu mörg taliði árum, sko, en svona þegar ég var orðið mjög veikur, sko, þá var þetta nú bara að fara að teljast í dögum og einn góð hjartalæknir sagði við mig að hann eða ekki trúið að ég myndi lifa vikuna af.
0: Já.
1: En það var farið í stóra úslit aðgerð og sem þessi loka var löguð og reynda svona stabilisera hjartað og það var orðið mjög skemmt.
0: Þannig þú verður aldrei jafn góður aftur?
1: Nei, ég allt annar maður. Það munar mjög miklu.
0: Og ertu að tala þá bara svona drif orkuna, einhvern leiti er hjartað orkustöð?
1: Já, orkustöðun er mjög breytt, sko. Það er bara mjög vel orðað hjá þér og hérna það vantar mjög mikið upp á að það muni hafa sinn styrk því að það eru mikla skemmtir í því.
0: Já.
1: Þannig að ég svona hálfur maður, orkulega séð, ég vil nú ekki meina ég sé hálfur maður á öðru liti.
0: En betri helmingurinn varð eftir.
1: Já, ég veit, já, við skulum svo orða þetta þannig að maður breytist náttúrulega mjög mikið við svona. Og þú, hérna, ég held ég sé ekki að brjóta trúna okkar, við áttum hérna gott spjall, svo sem er svo alltaf áður hérna frammi.
0: Já.
1: Og við, ég var svona einhvern veginn að tala það að ég held að fólk komi kannski ekki endilega aftur úr svona brekkum.
0: Ekki samt.
1: Breitt. Og sem ég var svona staðisti og erfiðasti hlutin að þessu var náttúrulega hvað maður var lengi veikur, alvarlega veikur og gjörgjæslu, sko, og lengi sofandi. Og það er mjög skrítin lífsinsla.
0: Hvað var það langt yfir?
1: 8.5 mánuð.
0: Og hafður enga vitund?
1: Jú, ég var með vitund allan tíman. Hún var bara annars konar.
0: Og leiðið þá bara eins og væri lokaður inn í kistu?
1: Nei, þetta var miklu...
0: Kastuðu tjáðið og...
1: Ég var í miklum tjáskiptum en við í annari vitund, sko, nei, mér fannst ég verið í öðru landi. Ég hérna hefði nú sagt þér frá því áður held ég að mér fannst ég liggja í Tíbet í helli, bláu ljósi, en var mjög veikur þar. Svona allskins vitund kringum það sem þetta er ekkit þetta kemur mér ekkit óvart eftir á því ég náttúrulega var á sjúkrásunum í 17 ár sem sjúkrásprestur og náttúrulega unni mjög mikið á gjörgjöslum og þannig ég náttúrulega hef hlusta á svo ótal margar frásetnar af því að fólk sé annars konar skynjun með að það er sofandi þannig að eftir á er það bara eitthvað sem ég hef heyrt svo mörgusum áður
0: En svo getur verið annað að upplifa það.
1: Ég,
0: alveg, alveg sama hvað fólk segir manni mikið
1: að
0: nærði ekki.
1: Það var bara ekkit skilt við. Þá er þetta náttúrulega bara, það er annað að nema vitsmunulega og vera áheyrandi að því og hérna en að fara í gegnum það og ég hef alveg sagt að það er mín upplifun að maður kemur einhvern veginn ekki tilbaka úr því, þetta er svona skrýtnar upplifanir og það er svona eins og maður hafi farið í annað líf og komið sér aftur í þetta líf þannig að þetta breytir maður mjög mikið
0: en það er svo annað sjónarhorn sem að þú hefur fengið og Já. Það er ekki hægt að hérna af muna það
1: nei,
0: það er sér með manni alla tíð þannig að maður mun aldrei sjá þennan heim með sömu augum
1: rétt, það er ekki að draga þetta betur saman
0: en ég sko fór ekki svona vont eða kannski ég bara í miðjum ferli ég bara að reyna að ná bata núna og ég bara einbyttur á því og ég lent ekki í þessu að vera í dái þannig að
1: Það er svo sem alveg óþarf að vera að bera það saman en ég held að sko öll veikindi sem fólk lendir í og leiðir til einhverjar úrvinnslu sem, og þeim fylgir breytingum og það er alltaf eðli lífsins að Gunnar og Vigfús er ekki þeir sömu og þeir voru fyrir 10 árum sko, maður er alltaf að breytast
0: Reynslan mótar mann
1: Alveg gríðarlega ég segi sko, þjáningin gögur engan en úrvinnslu úr allum stórun lífsinslum breyta manni
0: Er það því að ég sagði þetta með betri helmingurinn eða orðið eftir sömuleiti er ég að meina þetta því að ég hef kynst fólki sem hefur lent í áfalli og það við það þá mildast það svo líður tíminn og þá hérna verður það bara óskup svipað að vara áður þannig að það er einhvern veginn það hær kannski svona áminningu gætu við sagt það ef að við höldum þetta sé hérna tölvuleikur eða hvað áttast því á því einhvern veginn vill fótast í nýri stöðu en svo bara hverstagurinn þannig og vaninn þannig að hægt og bítandi þá sogast fólk bara aftur inn í sko, samskonar líf og samskonar viðþorð að vara áður
1: Já, þetta er sjálfsir á alveg við oft en þegar afleggingarnar verða miklar þannig að það búið að taka á þér nokkra sílindra eins og eitt læknir líst þessu nú ertu búin að missa nokkra sílindra úr vélinni og orðrétt haft eftir honum þá þýðir það að þú getur ekki lifað í sama hraða og þú verður að hreinsa svolítið út í mislegt sem þú settir orku í áður þannig að sumta breytingunum eru varanlegar það er samt og það verður líka ákveðin andleg breyting og þann hátt að sumt sem fólk er að býsnast yfir og berjast í það víkur fyrir dálítið nýri veruleika þannig að þú tengir minna við margt að því sem fólk er eðlilega að fást við
0: Ég veist að vera svona ef maður verið kaldtæðin svona hjóm fólk sem heiða tíma sínum í eitthvað sem að giftir einhver
1: Það verður minna skiljanlegt
0: En þá er þetta að tala með eitthvað sem að veikist og næssir ekki.
1: Já.
0: Þannig að þú hefur möguleika á því að verða betri maður. En því ég hef ennþá trú að ég náði mér að fullu, þannig að ég hef ekki sömu...
1: Ertu þá að segja þú verður jafn slæmur maður?
0: Það er það sem ég var að vísa í að maður er ótt séð. Ég til dæmis hérna, þekki mikið af fólki sem að hefur orðið edru.
1: Já.
0: Og oft svona í upphafs hérna þegar það kemur út úr meðferð og hefur orðið fyrir ykkur svona alvöru tekið alvöru ákvörðunum að reyna að bæta sig að það er oft kannski 2 árum setna sem að er miklu líkara því sem það var áður kannski, ég er kannski of kaldaðin til að segja þetta
1: Við erum það vanaverur
0: Ég ætla kannski að fá orðið öðruvísi Stundum verðist lífið vera þannig að það sem er gott og svona leiðbeiningi sem hann fær kannski lágar svona eins og mann geti sagt svona bara bjöllu hljómur í fjarska sem að maður verður að hafa möguleika á að elta eða þá það getur verið uppkvötun sem er sterk og stór en daginn eftir ekki uppkvötun þannig að maður þarf að læra inn í hverstaðinu hvernig á ég að fara með uppkvötununa mín
1: þannig að
0: sko hverstaður hann sogar svo sterkt í okkur
1: já og þannig kemur inn á atrið sem ég hef mikinn áhuga á og það er að fólk tekur oft ákvarðanir einhverja breytingar lífisinnu eða einhverja afstöðu og ég er alveg sammála allir því lýsingu sem þú kemur með þannig að sko að ef maður ætlar að viðhalda einhverjum breytingum þá krefst það iðkunar orðið iðkun er eitthvað sem ég held að við ættum að hafa taldið í tali okkar og hugsun af því að breytingum þarft að viðhalda.
0: Endun í ákvörðu sína.
1: Já, endun í ákvörðu sína, það mjög gott orð. Með einhvers konar ástundum sem ég ætla ekki að skilgreina.
0: En oft gott að setja í eitthvað svona ritúal, að setja það í fasta skorðurinn í hvert steinum, þannig að þú fáið svona áminninguna?
1: Nútíma manninum vantar stórkostlega ritúal. Ritúal hafa nú verið rannsöku hvernig þau fungir að þau, það talaðum að þau saminir bæði heilakvölin ekki bara vitsmennilegu greiningun sem við stýðum svo mikið við alltaf daga og mér er svolítið gott sko hérna hann Jung sko kannaði eins og ættbólk indjána og sá það að það var lítið um depurð eða sem kallum einhvers konar depurð vansal tilgangsleysi og þessum sem og fíknir einhvers konar skortsegðun og spurði eldunguna hverju sætti og þeir sögðu já við höfum það hlutverk sami hlutverk er að hjálpa sólin að rísa og hjálpin að setjast sko. einhvers konar samheldi ritúal það er náttúrulega ekki nútímanum
0: Nei, kannski þetta bara hugsa svona
1: Nei, ég held að þetta sé viska
0: Já, að við séum að hjálpa sólinni
1: Já
0: En þú myndir mæla þá með hérna, það þetta alls konar ritúal og ég, að ég vísaði þarna í áfengis sjúklinga að það til dæmis að mæta fundi er að þá ertu alltaf að endun í ákvörðina
1: að þetta trekka Já, í tólfspórakerfinu sem er náttúrulega er eitt spórið sem heitir 11. spór sem er ákvöllun að stunda andlegt ritúal
0: Já Og það, þú getur gert það mýmsum hætti, sem er, ég meina þú gætir og vil að tala við sjálfóðið í speglinum á mótnana, yfir tannbistónum, það er svona fastu tími.
1: Ég ætla ekki að ógilda það, sko.
0: Nei, ég hef stundur notað þetta að labbi í vinnuna, mér mjög mikilvægt að geta labbi í vinnuna, því það er svona tími sem að...
1: Einhver íhugunatími?
0: Íhugunatími, og það er svona þetta tróða því, eða setja það inn hér og þar, það sem þetta er bara í föstum. Sumir byggja áður en þeir sofna og...
1: Já, já, ég nota til það með sögleysluna sem, og bænina sem ritúal í morguns árið, 8.30 áður en viðtölu mín hefjast Nú hefur þetta gengur það ekki alltaf eftir en ég finn mun á mér ef ég set mig í þessar ákveðnu stellingar
0: Og þakkar fyrir daginn?
1: Já En ég gleymi því stundum
0: Skipti það máli að svona dvelja í þakklætinu?
1: Já, það sko, það er nú verið talað að þakklæti sé svo tilfinning sem breytir manni mest og yfki maður hana þá breytast nú ýmislega við, breytast náttúrulega ýmis, breytist ýmis hegðun og viðþór hjá manni Ég, sko, kúlturinn okkar og menningin er ekki

0: það og það langt síðan ég tók í burtu sko eða ég ekki langt síðan eftir þetta mótlæti þá hugsa ég ekki að hérna ég hugsa ekki sko lífið út frá árafjölda og mér finnst náttúrulega ég vera svo heppin að vera hérna og, ég, og það hefur alveg læðst af mér ég get ekki ætlast til þess vegna ástands að maður eigi einhvern endalausan tíma sko.
1: Ekki endalaust mörg augnablik því að lífið náttúrulega í augnablikinu
0: Nei, það bara það
1: bara það ekki línulegu tíma
0: Nei, sko, fortíð og nútíð náttúrulega ekki inn raunverulega stund sko. Og það aðeins hefur skánað eftir svona mótlindi.
1: Þannig að það ekki hægt að mæla lífið í löngum tíma. Það eiginlega bara, það bara til í augnablikinu.
0: Já, og það er það eina sem til er. Og það voru auðvelt að segja svona eitthvað. Þá aftur komum við að iðkunni, ég heldum til þess að rítúl hjálpa manni og ég vildi óska sem við ættum meira af rítúlum sem við erum að iðka. Það náttúrulega setur manni í augnablikið. Og veist, all andli iðkun hefur það markmið ef við tölum bara svona einhvers konar bæna eða hugleyslu líf það markmið að maður sé í augnablikinu og ég var nú viðkjanna það svo ég gerir nú grína sjálfum mér að ég hef nú ekki verið góðu spámaður í eigin lífi sko. Ég hef ekki séð fyrir sannleikan sem síðar varð sko. Það hefur mjög mikið óvænt búið að gerast í lífinu
1: Hvað áttu við með því? Stundum segi ég hérna að allt það besta sem að hefur komið fyrir mig gerðist þeir óvart annars að ég sveiktist eftir því
0: Já,
1: en það sem að ég sóttist eftir að það eru ekki alltaf reis mér vel
0: Nei, ég bara myndi vilja stela þessu sem setningu frá þér Ég alveg sammála í smáatriðum þarna
1: Þannig að maður en samt maður svolítið forritaður það að tegja sig eftir ykkur
0: já, já.
1: Þó maður viti að besta leiðin til þess að lifa að vera með opin faðm og opin hjart og opin hug
0: Já, en ég held að þessi bara mjög erfitt fyrir unga menn sem heita Vigfús og Gunnar á einhverjum tímabilum fyrir tímabilum lífsokkar Við getum ekki átta okkur á þessari visku
1: Nei
0: Og ég hef stundum að hugsa það, já, að því að vitnur aftur í þetta endjana samtali jung, sko, og það kemur fram þar líka í viskunni, sko, að ég meina, við erum veiðimenn og yngri lífskeiðum og eigum að afla og berjast, en svo á einhvern öldunga tímabil að taka við, þar sem við eigum að sitja heima við tjaldið og miðla til þeirra sem yngri er og mist mjög eðlilegt að ungt fólk sæki hart fram. En ég treysti mér ekki þá göngu með þeim, sko.
1: Ég var einu svona í Afríku og var að reyna að skilja hérna höfðingja kerfið sem að þar er,
0: Já.
1: Sem að sömu leiti mjög víða enn til, vegna þess að þetta eiginlega formið á svona félagslegri aðstoð og vegna þess að ríkið ekki nema löggan og herinn, sko.
0: Já,
1: og alla sorpir það, sko.
0: Já,
1: og þar virtist mér oftast er það þannig, að þeir eru möld og gráð og það gamalt fólk en þeir velja sér höfðingja og þeir velja sér höfðingja sem kannski svona rúmlega þrítur sem einmitt að veiðimanna sem á hápunkti þess að vera atorkusamur og allt það En hann getur ekki tekið ákvarðinni nema með öldugráðinni, ekki þannig þarf ekki að bera það undir það, hann tekur bara ákvarðinir, en hann alltaf með öldugráði með sér, hann þarf að lifa með það, hérna, ég segi ekki að þau getur svona tuðað eitthvað í burtu, en ég meina þetta svona álítið verið eining, og ég sem að Jung var í ánæði með þetta fyrirkomulag.
0: Já, það sagði það, sko, ég sá þetta einu sinni verki sjálfur, og þá var þegar ég var í framhaldsnámi í Bandaríkjunum í sorgar og áfallavinnu, þá var mér í verknámi stundum og sjúkrásum og ég man eftir að hafa upplifað sko að það var, ég man ekki hvaðan fólki var, en þar var kona sem var með alvarlega veikt barn og það var einhvern veginn ekki lengur haldið áfram og ég man að foreldrarnir vildu kalla öldungana úr ættflokknum saman og þeir komu allir á spítalann þess að það var verið að ræða stöðuna og þetta var áhugavert fyrir mig að verða vitna að þessu sko.
1: Já, ég held að sé þetta svona meinum okkar samfélags núna að við höfum ekki sess fyrir eldra fólk
0: Já, sko, það er eins og einn góðu kennari sagði við með elendis, ég meina við erum sko human doing versus human being sko, við erum manneskja sem framkvæmur og gerir, við mælum gildi fólks menningin

0: mælir gildi fólks í framkvæmdum og öðru slíku.
1: Og eldra fólk, það vill eiginlega líti út fyrir að vera yngra fólk.
0: Heldur betur, ég meina...
1: Kannski verðum við betur sett bara ef við færum í peysufötin og vissum aldrei tækjum um stafin og gengjum bara inn í eitthvað sess sem væri það að vera eldri maður.
0: Eða ég er alveg sammálaður í því og ég held að þetta sé alveg óbúðslega ekkit held. Ég veit að þetta oft alveg gríðaleg þjáninga við alltaf æsku sem ekki raun af allir þessi sjálfsbyrtinga myndir það að maður hafi hlaupið við Snæfellsjökul og senti við Þingvallavatn og allt þetta, ég ekki að gera lítið úr þessu og bara frábært að fólk skuli hlúa svona vel að sér en það líka þjáningu í þessu
1: Já, og kannski ekki svona einn endanlegi mælikvarði á því hversu vel þú stendur
0: Engan veginn engan vegin og bakvið þetta grunn ótti og við vitnum aftur í bara frátalað það náttúrulega að væri eitthvað svona grundangst eða grunn ótti í okkur sem væri dauðin og kannski hann þarna bara að drifa aflið
1: Já, við þekkjum að fólk svona sem að hérna bara sem í svona miðaldurskrísan sem náttúrulega það sem að rennur upp fyrir þeir að líkaminn sem að hefur haldið þeir á lífi og þroskast með þeir að hann ætlar að drepa þig að allt henni finnur og hann ekki að endurnýja sig með sama hætti og áður var ég held að þetta gerist því á flestu svona kannski á 50-soldrinum
0: en ég einhverstað að lasi ég alls ekki að segja þessi staðrendir en mér skildist að mér hefur skilist sko að ákveð hrörnuna ferli byrji strax 35 ára sko
1: Já.
0: Og svo náttúrulega verður það kannski sýnilegur á miðan aldur og það talað miðaldurskrísur beggja kynja og mikil barátta við að einhvern veginn að reyna að berjast við þá staðurinn.
1: Sem kannski hinn eðlilegu viðbröð og svona ég verð að vinna eitthvað á móti svo ég get ekki bara að láta mig drifta með hérna ellinni sem að hérna skjóta rótum í mér hefur eitthvað að spyrna móti
0: Já, og við erum ekki að tala það niður en við erum samt að benda á því að það hlýð þarna sem þjáning
1: Já, og kannski hættu við líka kunna að taka móti hérna ellinni hvernig tekur á mótinni getur verið mikilvægara en heldur hvernig tekst þér að berja hana frá þér
0: Já, og þannig ertu komin á gríðalega mikilvægum þætti að því vorum að tala að hvernig maður vinnur úr hlutum það eins og sorg og áföll maður sér hvað fólki farna sem ég sé til dæmis svo vel í bókinni sem ég að gefa út núna þetta þriðja þetta svona lokabók að þremur þetta sem svolítið tengt í sem allt sem við erum að tala og höfum reynda að tala áður að þeim farnast best sem ganga að tilfinningum en forðast þar ekki og ég sé svo mikið í umræðinu okkar í þessu vestilanda umræðu nútíma sem það alltaf verið maður alltaf reyna að íta í burtu tilfinningu þannig að það sé svo sterku bælingar kerfi og baráttu kerfi en ef maður ætlar að vinna vel úr hlutum þá þarf maður einhvern veginn að ganga að þeim og taka á móti þeim og vera með þessum tilfinningum til að það einhvern veginn setist á farsælan hátt að þannig að setist eins og aldan sem að koma að fjörinni sem einhvern veginn leggst á sandin versus það sem, aldan sem brotnar á klettinum sko það eru átökin, þessi átök alltaf
1: Þegar þú talað þetta að þú varst hérna aðeins fyrr varst að segja að þú hefði verið svona eins og lítt meðvitaður eigin líkamlegu og hérna
0: og þar lendir alltaf andlega líðan
1: það það sem ég ætla að spyrja því að þarna varstu svona aðeins hérna með svona andlegu stöðuna mundur lýsa þannig að þú hefði verið hérna ekki alveg full meðvitaður bara andlega stöðu þína
0: nei bara
1: viltur myrkri
0: Já, kannski ekki alveg svo slæmt en undir niðri
1: Hefðir áttu að geta lesið betur
0: Miklu betur og til að gera greina mér þegar maður fer í svona langt meðferðnámi sem ég var í Bandaríkjunum þá er alltaf að vera íta manni til fundar við sjálfan sig líka að því að maður er ákveðu verkfæri Gunnar mætir hérna með sjálfan sig og fullt af sögum og tilfinningum undir niðri þegar þú sest hérna í þitt hlutur alveg svo ég geri þannig að vitsmunulega veit maður ýmsa svona hlut en maður er kannski ekki meðvitar það maður er kannski með ótta með sér vannmótt og náttúrulega svo íslensk, erum við mjög mörg að koma úr fjölskyldusögum það sem eru shame based á einhvern hátt og annað slíkt, þannig að já, þetta eru alltaf þessar tilfinningar með mönnu og maður kannski að berjast og slást eitthvað við lífið að því maður ekki gangast við þessari þessum raunveruleika Ég held að það að vera illa tengdur líkanlegri líðan leiði til athafna
1: Það er að þú ert að gera eitthvað sem að þú ættir ekki að gera, ekki endilega eitthvað illt sko, en þú ert að þjösnast eitthvað stöðar í eitthvað flægi sem þú hefur átt að sleppa eða?
0: Ég meina sjá, þú tökum bara sem dæmi fólk sem stígur oft mjög sterkt fram og við getum svo ég sum tilfellu nota orðið hrok að þú skoðar þetta undir niðri ekki sjálfsöryggi og sátt, það ótti og ég held að til þess að margt fólk sem ná í gríðalega miklum árangri í því sem við viðurkennum sem árangur séu oft mjög hrætt eins og maðurinn sem sagði einhver tíma við mig og hann var að einlægna tala það að ég þráði miljardin þá myndi allt gott verða þegar ég fekk hann þá þurfti ég næsta miljard skilur
1: og þetta endalaust
0: Já, og það og ég getur náttúrulega og maður segir þetta
1: Það maður sem er metið núna held ég á trilljón dollara
0: Já, verðum
1: að hann vill meira
0: Það þýðir ekki dollara
1: Hann í algjörlu friðlust að hann alltaf meira
0: Já, og þetta svolítið gott sem hérna miðaldasetningin og Jung notaði mikið sko, og tólfsbörarsamtökin notaði þessa setningu líka spiritus kontra spiritum heila og randi versus vínandin skilur og það er náttúrulega bara metaforum það að við reynum stöðut að fylla upp í þetta þessar svona aðri máttar tengingu sem og þá vill ég ekki geta skilgarna það út frá einhverjum orðum ég ekki að tala með ákveðin trúabröðan eitt slíkt, það bara sem svona grunntenging að hafa dýpri tilgang og dýpri sátt við reynum ofta að móka þessa holu
1: En ég reyna að skilja hvernig þú horfir á yngri Vigfús og þú segir hann hafi ekki verið í hérna, ekki verið alveg læs á eigin líðan, þrátt fyrir að hafa farið í nám í sálgæslu og öru slíku Áðan vísar þau svolítið til þess að þegar maður yngri þá bara fókusin annars sko, þá maður bara í öðru kannski, þá hérna, maður í svona
0: já, sko,
1: framkvæmt og fleira, þannig að maður, hérna, það ekki alltaf besta leiðin að vera alltaf að hugsa hvernig maður með henni líður eða eitthvað, þannig að sumleitt er þetta þá bara einn eðli tímans að þú hlaust að vera.
0: Já, ég algjörlega.
1: Það ekki þannig að þú hafi verið sérstaklega slæmur í þessu, nema kannski að þú komir beglaður úr æsku og fleiri og hafir haft svona ýmislegt með þér sem leytið til þess að þú værir ólæsari.
0: Ég held að við komum öll svolítið beglaður úr æsku, sko, æsku og þá er ekki verið það er bara er svolítið hluti af því að við erum alltaf með margar kynslóðir hérna með okkur og það sem í öllum fjölskyldusögum eru brattar brekkur.
1: Já.
0: Og maður kemur úr þessu og maður við heldur sumt að þessu áfram og ég mér hrifin að því hvernig hefur þróast meiri samtal það að, og ég tala svolítið annari bókinu minni sárgræða sára því ég svolítið að tala umhverfi sorga og áfalla að áfallakerfin jú einstaklingurinn og hann fjölskyldukerfin það sem verða til ákveðin munstur bæði til veikleika Og ég meina og það bara ein fjölskylda sem gengur vel að vinur áföllum, það svo sem ekki stundar hugsunarlestur, það sem eru opin og heilbrigð samskipti, eru þar marga þar fjölskyldur, ég ætla ekki að kveða upp með það, en svo erum við með samfélagsgerð og sögu, ég meina, mér svo áhugavert, ég var eins og að á leikvelli í Bandaríkjunum með dóttur minni og það er gamall Amerikumaður á vellinum að íhuga lífið og Amerikumenn eru oft svo ræðinir eins og þú þekkir sko. Og hann fyrir að segja með lífsögu sína og hérna og hann bara ætti hann Brimarhólm og ég bara hugsaði byrju, hvað er þetta? Og ég fyrir að spyrja hann út í þetta og þá fyrir hann að segja mér aftur í kynslóðasögu sinni var forföðu sem hann átti og ekkert mjög langt sem hafði sko verið dæmdur á Brimarhólm og flutt síðan vestur haf, tók upp ættarnafni til að hæðast að óréttlættinni sem hann hafði orðið fyrir sko.
1: Þetta er alveg verið töffari.
0: Já, og síðan verður þessi gamli, já, akkurat sá og svo er þessi gamli maður að segja með síðan sögu sína og hann sprengjuflugmaður í stríðinu og sem er alltaf rosaleg lífsreynsla og svo vinnur hann við hjálparstarf í Afríku og svona þetta er og ég hugsa að þetta var hann kannski bara að vinna þá vinnu til að sættast við skelvingarnar og svona og þessi miklu kynslaða sögur sko. Og ég held að segja kynslu og sögu Íslendinga alveg þónungum mikil þjáning.
1: Stundum reynt að tala hér að kannski sé svona til þess bara eins og vinnuhjúin sem að hér lifðu sko í svona já, við mikið ófrelsi dæmt til svona geldlýs að einhver leiti, það var ekki, kerfi var ekki alveg einfalt þú býrð hjá hérna vinnuveitandan þínum, hann sefur hérna í rekkjunni inn með og ert áttúrulega mjög ófrjáls að þú veist eitthvað svona hvaðan við komum að það segja vannmetið hérna, hvaða árið þetta getur mjög haft á já, bara sjálfsmynd okkar og...
0: Já, ég bara ekki tekið úr minni fjölskyldu sögu að ég var nú, því ég á nú hund og geng oft á kvöldin og var að ganga Álftanes daginn með góðum vinum mínum og hérna og ég var að svona, segja hún frá og rifi upp að langaði minn hefði verið síðasti bóndin á Bessastöðum og hann er sjálfur niðursetningur og kemur frá heimili sem sundrast vegna ótíðanbærs andlátsmóður og svo verður einhver drifkraftur hún að berjast áfram og þetta svo stutt síðan ég man eftir þessum gamla manni hann niðursetningur hann dæmdu til vistar
1: Þetta raunverulega inn í svona því persónulega minninu að því að ég held að við eigum að geta muna svona kannski 50 ára áður en að við fæddust að það kemur til okkar einhvern veginn í frásögnum og öðru slíku.
0: Já, ég meina hugsaði bara öll sjóslysin og úst, og eitthvað 1930 held ég að vera eitt fjórða hvert barn í Vestmanni deyr sko. Úst, hvað þetta er spænska veikin 1918 öll fátæktin og þjáningin og allt þetta minn, þetta bara, þetta í okkur konar.
1: Herðu fyrir þremur árum að þá hérna veiktustu mikið og síðan ertu bara
0: það uppgötaðist á, já
1: þá síðan ertu á bara færri silindrum ekki já. Alveg samur maður sko, allir líkamlega, ekki
0: ég, ég er allavega ekki háspennt bensín vel, sko
1: Þetta sáttur við þetta?
0: Já
1: Þú ert ekki þakkláttur fyrir þetta?
0: Sko, þjáningin...
1: Ef ég myndi bjóða þér þetta, þú myndi ekki taka þetta?
0: Ég myndi þykja úrvinnslun úr þessu.
1: Þú færði hann ekki, ég var takin hitt, sko.
0: Nei, en ég ekki ósáttur við hlutskiptið mitt, alls ekki. Nei. Ég er mjög þakkláttur fyrir þessa úrvinnslu sem þú sagðir á hann, ég er ekki alveg búin að vinna úr öllum, þú vísa til sjálfsins það er alveg sama mig ég veit ekki hvert þetta mun halda áfram að leiða mig ég myndi ekki vilja hafa mist af og ég sko, þegar maður ég vinn svo, veist ég, svo heppin að fá að vera mikið með fólki sem að vinna úr sínu hlutum og ég myndi segja ekki ég, það ekki minn boðskapu guð minn góður að fólk hefur verið þakklátt fyrir þjáningu sinna en ég kemur til þeim mjög skýrt fram í bókinni sem að koma út núna sem ég held að verði mjög áhugaverð fyrir fólk og gagleg ekki út af því ég skrifa hann heldur þetta fólk, hvað þetta fólk að segja ég sé oft sko að fólk með það stef að það því þykir mjög vænt úrvinnsluna sinna og þá er það að gera það greinamun á þjáningunni og úrvinnslunni á greinamun og áföllinu og það sem úrvinnslan skapar ég myndi ekki vilja skipta á því eintaki sem ég núna og því sem ég var
1: þú myndi þá velja þig núna
0: já, alltaf alltaf
1: Er það þú að gefa út, er það þríleikur?
0: Já, þetta er þríleikur.
1: Já, og það er fyrir bækuna þú komið inga og rættu þær.
0: Já,
1: fyrst. Og það er þú að skrifa reyfulega upp svona lærdum þinn hérna eftir það sem að þú lært í sjúkrahúsprestur.
0: Já,
1: og sko. Og í svona vinna með sorginni og...
0: Já, sko, fyrsta bókin sem heitir Hver vegur á heimann er vegur heim sem er lánuð setning frá Snorra Hjartarsinni sem ég hef mikla mætur á. Að maður fer oft í ákveðin ferðalög til að rata heim góð tákmynd en það lýsi ég svolítið sko, mér var sko sagt að skrifa hana þegar ég var í endurhæfingu og það var Sigfinnur Þorleifsson minn lærifæður, sjúkrahúsprestur mikill maður sem ég mjög mikla mætur á og mjög þakklátur og frænka minn Halla Berþóra sem var nú að verða ríkislögreglustjóri í síðustu viku og svo mikill vendar í mínu lífi þau svona ráku mig á stað það var ekkit endilega markmið að gefa það út en Og þá hugsaði mér kannski ef þetta gengur vel og ef ég gefi þetta út þá ætla ég hafa fyrstu bókinu sem svona einhvern innra ferðalag og innsæi minningar af störfum og líka bara svona ákveð uppgjör við sjálfa mig í stóru áfalli og að því að þegar maður í sálgæslu þá þarf maður að öðlast einhvern innsæi þó maður að gælt að gengi það vel og svo að svo seldist hann svo mikið og svo mikill áhugi þannig að ég ákveð bara að skrifa þá bók næst sorgina, hvernig hún byrtist á einstaklingum og í fjölskyldum og í samfélaginu og svona umhverfi sorgana, þar hvað birtingamyndir verði í fjölskyldum, hvað eru veikleikar eru og ég með langa að koma inn og svona stór orðin svo þú hefur nú komið inn á henni í dag svo þakklæti hvað er hamingi og allt þetta og hún fekk svo konar góða móttöku líka þannig að við ákveðum bara klárinna þríleik og það er reynslan og það er þá viðtöl við þessar frábæru manneskjur sem ég fekk aðgang að sem er svolítið líkt sko að því þú varst að segja tala að því að við værum kollegar ég og þú og ég alveg sammála því að þar var ég þínu hlutverki og var að spyrja fólk og það fer í svona ákveðna frásögn og segir frá stuttlega frá áfællum sínum það ekki verið að fókusera á áfælli heldur úrvinnsluna og að því að ég tel ekki sé endilega gagnlegt að vera að setja fókusin á þjáningun og hvað gerðist heldur það er bara í bakgrunninu en það er rosa gagnlegt fyrir okkur hina að hafa fengið að líta inn svona í hugskot þessa fólks og fótu reynsluna þeirra og þannig að þetta var hugsað svo sem svona innsæi umhverfi og úrvinnsla.
1: Það er svolítið breyting á því að sitja og skrifa í reynslu þarna í fyrsta bókinni fara svo í aðra bókina og safna svona kannski þeirri þekkingu sem að þú er náð til og síðan þetta alltaf komið með reynslu annara, þannig að á milli þín og Lyklaborgsins er ekkur alltaf komið ný manneskja ég hefna að því að og það sé náttúrulega kannski ekki þetta er ekki skrifað að sama tilgangi og svona blaðavitul og ég átti alltaf í erfileiku með þetta sem blaðamaður að ég tók við vital og það verður til trúnaðar á milli okkar svo sest ég við Lyklaborðið þá er ég komið með annan trúnaðvinn sem er lesandinn þannig ég þarf eiginlega að ganga frá öllu sem ég hef safnað þannig að hann skilji og það er ekki alltaf eins og kannski þú hefur helst viljað
0: nei,
1: að því hefur að hafa minn skilning á þér
0: Nei
1: Þannig að þetta... fannst þetta oft vera bara mjög erfitt
0: Já þannig að þú náttúrulega svo sko, margfalt meiri reynslu og ég og menntun sko í merkingunu reynslu Nei þetta var mjög áhugavert fyrir mig sko, ég gerði mér ekki alveg grein fyrir þessu, mér fannst þetta eiginlega erfiðasta bókin að skrifa hvað orkulega sig
1: Já, ég trúi því út af þessu
0: já, og því að og ég var einn að skapa eitthvað moment og þú veist að tala trúnað og orðið heilagt er gamalt orðum frátekin stund fyrir trúnað og maður var svona upplifði ákveðið moment og maður situr ákveðna milli fyrir signir inn í þetta svona og flestir bara mjög ánægður með þetta moment en svo var kannski einhver af þessum einstaklingu sem bara upplifið þetta ekki eins og ég þannig að maður varð að fara í ákveðna vinnu og leifa því að breytast sko. Þannig að þetta er bara búið að vera mjög mikið lífsinslega sko. Þannig að ég ber mjög mikla virðingu fyrir því bara eins og þú svo starfið sem þú voru að sinna en ég held samt að þessi sé en svo er þú núna að skapa ákveðið moment með okkur hérna og ég held að segja svolítið dyrmætti með þetta að við ætlum ekki að endurskrifa þetta við
1: Nei, ég er nefnilega búin að henda því já, hérna, ég ætla ekki að setja þetta eftir og skrifa þetta upp
0: sko. Nei, og ég ætla ekki að fá bakþanga heima hjá mér og hugsa betur, nei, ég ætla að láta að laga þetta nei. Og ég myndi ekki þetta og ég ætla ekki að segja þetta
1: Það sömuleiti er það út af þessu sem ég er að segja þetta er bara svo Já, erfitt og svona ekki, hérna, já, þetta er erfitt.
0: Já,
1: þetta er erfitt. En svo líka er fólk bara les miklu minna, þannig að kannski er formið það að taka, segjum að þetta sé bara hráefni sem við erum að vinna hérna og ég færi svo heim og myndi sko setja þetta saman í viðtal og hitta það kannski aftur og búa til sko viðtal í textaformi. Já. Það er náttúrulega, þetta er eiginlega deyjandi listgrein sko.
0: Já og þess vegna vorum við að passa í bókinni og ritstjórnin sko hún er ekki, vitilum við væri ekki úr löng Nei. Eins og þú bendur réttilega á, lestrar þólokkar hefur minkað en mér finnst formi hérna ég svona ég ber mikla virðingu fyrir og minnst þetta mjög skemmtilegt og spennandi form af því að við ætlum ekki að fikta í þessari stund í dag.
1: En ég segi stundum að þetta svo spjall við vaxtúkaborð í eldhúsauti sveita.
0: Já.
1: Þannig að sem það að þetta eiginlega samtal, þetta líkara bara hugmyndin það að samtalið sé listgrein í sjálfum sér eða tæki til að komast að þekkingu, að ég geti verið hérna allt eins og að hugsa hlutina og stúdera þá að þá geti ég hérna komist að sannleika í samtali við annað fólk.
0: Samtal náttúrulega mjög spennandi og ég með sögu í seinni miðjubókinni Sárgræða sár. Það sem ég segi frá sögu sem ég hafði bara einhver hluta vegna ótrúlega mikil áhrif á mig. Í faðir minn sagði mér þessa sögu bara þegar ég var mjög ungur maður að Einar Ben hafði legið hér fyrir í bænum mjög þunglindur og örugglega illa farin af áfengi þjóðskáldið eða eitt af þjóðskáldunum okkar og svona hans vinur og bræður hafði svo miklar áhyggjur af honum og það gerist það að hérna Árni prófastur hinn frægi fer á fundar til gamal skólabróðis og þeir eiga samtal stuttu seinna sést Einar Ben upp og klættur á gangi í bænum og einn af gömlu vinum hans sér hann og spyr hvað hefði hent að þá segir Einar Ben við áttum samtal það sem skipti máli þannig samtal reisa fólk hvað raunverulega gerist ég bara veit það ekki raunar
1: Og þetta kannski eina ástæðan að þríleikur endar á samtölu þínu við annað fólk.
0: Það það.
1: Og það svo að þú byrjar inn í þér,
0: Já.
1: Horfið síðan á þetta svona eins og maður gerir í samfélaginu, svona greinandi, en síðan þetta að svona, ég segi það við börni mín, að hérna það ekki nema 50% þér inn í þér, sko, 85% þér á milli þín og annars fólks.
0: Já,
1: ég veit ekki alveg hvað það meini en ég byrjaði að segja þetta fyrir bara löngu síðan og börnum mín finnst svona misgaman að hlusta á þetta því að svona þrástag sem að pappi með
0: Já,
1: en ég var að reyna að ná einhverju svona þessari tilfinningunni að við erum ekkert við erum ekkert bara við sko.
0: Nei, langt frá því sko, og þetta finnst mér mjög skemmtilegt umræðinu og maður getur tekið þetta líka trúalega og tilvistalega hver er guðsmynd okkur ég meina ég, til dæmis mín guðsmynd er mjög mikið þarna þegar ég og þú erum að tala saman þá er að eiga sér stað einhver sköpunarkraftur
1: Já, sem að hvorum sig geta ekki búið til
0: bara ekki möguleiki og ég veit ekki hvert hann leiðir
1: Nei, það er mér við svanta hérna, þetta í samfélagið, þess að segja í rituali hérna reglulega að við sitjum hérna til þess að reyna að skilja heiminn og samfélagið og sjálf okkur í leiðinni að inn í þessum samtölum sé það að mér finnst að vera ofmikið verið að bjóða okkur eins og að séu komnar sko niðurstöður allra mála
0: Já.
1: Og samtaliði að vera bara eins og ping-pong að við séum að kalla þá milla okkur okkur bolta
0: og ég held líka sko bara að þú ert að tala eðli samtalsins ég held að samtalið allan fyrir mína parta ég veit að þetta samtal mun halda áfram með mér í dag það mun einhvern veginn vera með mér þannig að sköpunkraftun heldur áfram Og þú hendir fram hér sjónarhornum og hluti og setningum sem ég myndi ekki geta formað sjálfur og myndi ekki segja en þá fæ ég eitthvað perspektíf og bregst við einhvern veginn. Þetta er náttúrulega aldrei ekki galdur.
1: Er það aðeins þannig með að vera svolítið ólæs á eigin líðan?
0: Mm-hmm.
1: Ég man það einhvern tímann í held ég hef verið einum og hálfum mánuð áður en ég fór á bláða vaktina að þá sagði ég, heyrðu, mér líður bara eins og ég hefði elst 20 ár á einu degi.
0: Mm-hmm. Velkomin í hópin. Velkomin í
1: hópin. Og ég sagði þetta við nokkra, að því það var bara svo furðulegt að lendi í þessu. Þannig að sömuleiti þá, hérna, veit maður er eitthvað að, maður bara kann ekki, hérna, maður er ekki þekkingun á að segja, og enginn sem ég sagði þetta við, ég segi ekki að ég hefði sagt þetta við mjög marga, ég held ég hefði sagt þetta hér við borðið og tuða þetta við starfsfólkið og svona, að eitthvað sem hefur smá innsýn inn í hjartabilun hann hefði þetta geta sagt herðu bara farðu til læknis núna þú ert með hjartabilun mjög líklega sko þannig að það er eitt í þessu sko að hérna vera ómeðvitaður megin líðan en hins vegar kannski vera ólæs hvaða merkingun hefur þannig að mér finnst ég hafa verið bæði sko
0: já.
1: Bæði einhvern veginn að þjösna mér áfram En svo ég bara svolítið hissa að maður sé orðið svona gamall og kunni ekki að lesa út úr þessu sko.
0: Já.
1: Því að maður verið með augljós einkenni hjartabilunar.
0: Já, já.
1: Mánuðu saman.
0: Já, já. Ég er bara sammála öllu já. Þessu og maður er undrandi á því og þú ert aftur og náttúrulega bara er þetta rosalega ólæsi og þá bara gefa í á móti, sko.
1: Það er sem maður kann.
0: Já. Og þannig að þú tekur meira ef við notum mynd vélarinnar, maður tekur meira út úr vélinni sem hún áraunulega ekki fyrir
1: ég þú bara ert að leiðinu brekk og þetta gefur inn
0: já.
1: Það bara, þetta bara þetta finnst manni vera hinn eðlilegu viðbrögð
0: já og þá heft olíubrennslan í vélinni
1: já, slikla
0: meira
1: svo bregður úr sér þetta ekki brekkunni
0: og ég alveg viss að fullt af fólki hefur dáið langt fyrir aldur fram af því að bæði stutt aftur í tíman þá held ég að fleiri hafi dáið langt fyrir aldur fram vegna þess að við hefum minni getur til að hjálpa fólki og ég held að sagan bara full af fólki sem einhvern veginn var búin að keyra mjög lengi á því sem það átti ekki inni fyrir
1: já, já.
0: Það er konur og kallar
1: já, það er eitthvað
0: all gömlu áföllin sem fólk á sem varum oft tala við gamalt fólk svona sem einhvern veginn haft þörf að gera upp eitthvað úr lífi sinu og það að segja manni þvílík stór áföll og hérna sem hefur það hendi og sat einhvern veginn eitt uppi með þannig að það bjó til djúkstaðan einmanaleiki því að það gat ekki deilt reynslu sinni og það svona einangraðist og var kannski fámált stöðu sína og líðan og annað slikt eins og allar þessar kvennareynslur andvana fæðingar, langgengin meðgöngur, all sjómennskan og sákostnaði sem menn sátu einir uppi með bara minnist að saga sem gamalt sjómaði sagði með sem lenti miklum sjóskaða sem togari komst mítlum naumindum sko í land sumir áhættnir búin að gefast upp og annað slikt og hann sagði alltaf þegar við ég þarf ég hitt þessa gömlu sjófélaga þá sko langa mig helst að taka sveig sko hvað ætli sig marga svona sögur
1: já já en svo eitthvað í þessu sem að sagt að til okkur köllunum það hérna bræðurum segi stundum söguð af manni sem að tengdist honum sem að var mikið að kvarta yfir hverjum líkanum enginnum og var alltaf að og svo loksins leta hann undan því að það er því hringt í sjúkrabíl og hann dó í lyftunni þannig þá er það svona við skulum ekki degi í lyftunni við skulum allavega fara til læknis áður en það gerist
0: Já.
1: Og veistu, það er þessi setning sem bara ég rak mig að fara á bráðavættinu ég ætlaði ekki að degi í lyftunni
0: það var gott Gunnar að það tókst ekki hjá þér
1: en það er þetta þannig að þegar þú hefur verið að hitta fólk í hérna erfiðum stundum er það þannig að kallanir séu svona lokaðir
0: Já.
1: Og blindir
0: Já.
1: Og alveg mislukaði bara
0: sko, bara klárt svar já og ég segi nú stundum svona í grín og alvöru að ég sé alveg gríðarlega mikinn mun á því hvað konur eru miklu dugleri til dæmis að leita sér aðstofar til dæmis eftir áfall og sorgir heldur en kallmenn, það bara alveg rosalega munur en þetta samt aðeins að lagast ég finn mun á því
1: En, í kynslóðum
0: já, í ég held að svona okkar aldur og niður fyrir er að skána en þar fyrir ofan alls ekki en það muna samt miklu og ég hef nú búin að vera svo lánsamur að vera einn af höfundum og kennurum mjög vinsæls prógram í háskólan svona endurmenntunar prógram sem heitir sálgæsla sorgur áfalla meðferð sko, sem er svona á meistarastigi svona 40 eininga nám svona heill vetur það er svona kennt í fjórun lotum og 90% nefndanum okkar er alltaf konur
1: hérna kannski fyrir mig núna fæ ég að spyrja það eins æskuna og
0: Já.
1: Ég hef verið með svona vitul oft
0: Já.
1: Og verið leikið mér að því að spyrja alla sömu spurningana og ein spurningin er hvernig maður stu fyrst eftir þér?
0: Mér finnst ég svona 3-4 ára minning sem kemur upp í hugann bara svona einhver leiftur sko ég hugsa það sé í tíma mælt sko bara einhver mynd með móður minni sko
1: og hvar eru þið?
0: Við erum heima bara í þeirra fyrsta heimili inn í Reykjavík sko svo ég minningar að því var svo mikið hafa minn og ömmu norður landi bændur þar já margar svona mörg minningabrót þaðan úr umhverfinu svo svolítið heppin að fengið að mjög heppin með það að fengið að vera bæði mikið í borginni og mikið út á landi sko heppin að fá að allast svona mikið upp náttúrulega bæði með fóruldrum mínum en líka með afa mínum ömmu sko en ég var einkabann eða er einkabann það var mín ósk þegar ég í fullorðinu ég ætlaði mér aldrei að eiga einkabann
1: einkabannu vilja eiga stóra sýstirhóp
0: já, ég var akkurat og ég svo ótrúlega heppin að það var náttúrulega eignast trúbann þannig að Já, ég sko einkaböld þroskast á annan hátt. Ég þekki þau oft langa leiðir, sko. Og hérna, það nú stundum talað um þess að svo kvöldu fóriðtundastu einkaböldnana. Þetta ekki bara alveg svona einfalt, sko. Því að það verður til ákveðin samanburður við fullori fólk og þau bera, ég held að þau verði svolítið mistroska, sko, og fari fljótt inn í svona að hluta til í ákveðin fullori sem, sko.
1: En, ekki þó þannig að verði svona eins og gamlar sálir
0: jú
1: þetta eru gamlu sálir
0: það
1: eru bara aldar upp hjá gamlu eldra hóttir
0: já, ég held það
1: og einkabarnið hérna sérðu alveg að það miklu meira gaman eiga sískinni eða ekki, þess vegna vilt þú ekki eiga einkabarn
0: já, sko ég
1: eiga fleiri barn
0: já, það er sem er alltaf ekki endilega rétt upplifin en maður svona finnustundu fyrir því að eða nei, fyrir ekki þú hefur hugsað að það sé dýrmætt að eiga svona einhvert samferða fólk með sér lífinu en svona alltaf þekkjum að það er nú ekki alveg allt einfalt kringu það
1: já þetta eitt einhvern tímann var ég að ferðast á Írlandi með syni mínum og við svona urðum bara varri við það hvað hérna Írar eru mikil sagnaþjóð
0: já
1: bara hlusta út uppi þeirra og bara þjóðasálinn svona innringi tími og maður sagði hvernig stendur á því allir sem ringja þarna inn hafa svona vald á því að sko bera fram málsitt í einhverju sko skemmtilegri sögu sem er bæði með undirtón og pínuliti fyndin og allt þetta það er bara allir í svo stand-up comedy eins og við fórum að hérna leik okkur að því að við vorum að veitikast að setja svolítið nálægt einhverjum svona hóp, bara allir svo heyra og þá bjóði þetta kenningun að ástæðan að Írarnir eru svona skemmtilegir við kvöldurðaborðið er að það eru stóru sískinahópanir þannig að ef þú ætlar að fá orðið þá verður það að segja skemmtilegt annars er bara að tala yfir þig en einkabönnin, þau búu ekki við þetta það er allt sem að þau segja er áhugavert
0: Já, ég meina Já en það sem þau segja ber mikla ábyrgð sko
1: að þú veit bara verður að vera í fullorðustalinu
0: Ég held að ég hafi verið þannig bann að maður hafi svona þroskast á sömu leitin ég segja einkabönnin eru mistroskað en þau missa líka af ákveðnir félagslegri mótun og skólin sem fylgir sískinahóp
1: Já, voru fóraldrarinnir hérna eldri eða?
0: Nei, fóraldrarinn mín, nei þau eignast mér bara á hefðbönnum aldrei sko og en
1: svo ferðu í gegnum af og ömmu?
0: Já, svo fer maður svo mikið í gegnum af og ömmu sko
1: Það stundum maður heyrið á hérna orðaforða vina barnana að þeir sem að þess alast upp á eldri fóruldrum eru oft með annars konar
0: orðferri
1: bara alveg
0: já, ég held að ég hef verið ekki telt, ég veit ég var þannig
1: en þú komst í skólanu svo gamalt kall
0: já. Það er ekki spurning
1: Er þið en mamma þín sem að þú hérna, tekið tvistu minningunni hvaða konar er þetta?
0: Hún heitir Elín Vífúsdóttir og vann svona bæði snyrtifræðingur en vann lengst af við bóksölu og hérna og er hvað er hún sem kemur úr af landsbyðinni Þingaði sýslu
1: Það eru fóruðra hennar sem að þú
0: Já, sem ég er svona mikið hjá
1: Já, afæðinu sem þú skýrður eftir
0: Jú, það er rétt hjá þér Hvernig vissur það? Jú, það stendur í nafninu
1: Það stendur í föðunafni móðuna
0: Já, það er rétt Já. Og það er aðili sem ég var mjög tilfinningalega tengdur, sko.
1: Já, fjórðu ekki breyðu til naps.
0: Já, eitthvað fekk ég frá honum. Já. Svo faðir minn Albert Ríkason, kennari. Þetta er gott fólk og ég hef lært mikið af foreldrum mínum, mjög mikið. Og ég ber mjög mikla virðingu fyrir þeim og ég mjög þakkláttur fyrir þau, mjög svo. Og þetta er fólk sem gerði svo fallega breytingu á lífi sinni þegar ég bara 12-13 ára gamall unnu Bakkus kláruðu hann
1: bæði tvö
0: með miklum stæl og hérna og það hefur bara mjög þroskandi fyrir okkur sem fjölskylda
1: En fram að því hefur þá hérna ertu uppkomið barn alkoholista
0: Já, ég það
1: og hefur það sett svona
0: já, og ég held til dæmis að bæði hefur það haft mjög góð áhrif á mig mjög lærdómsríkt og þroskandi og svo náttúrulega kannski hefur fylgti líka veikleikarnir eða ef ekki segja frekar verkefni sem að fullorðin börn alkoholista setja svolítið upp með í lífinu
1: börn sem að þurfa að ganga inn í fullorðinsheim eins og þú varst að lýsa einbirninu á þetta ekki miklu frekar við hérna, barn alkoholista. Þetta er aðal einkenni á þeim að
0: Já, akkurat og hérna, ég held að það er kannski enn aukið það og ég segi nú það bara í svona lífsuppgjörunum, ég held að ég hef komið mjög mistroska út í lífið mjög fullar og sumusviðum en með þessa líka þessi verkefni sem barn alkoholista taka með sér En maður alltaf svo heppin að maður elst upp í svo miklum bata, sko.
1: Já, maður sér hefur hérna fordæmi fyrir batanum, fyrir framhans.
0: Já, þroskanum og svo andlega lífi sem miðla til mann, sko. Já. Þannig að það mjög dýrmætt gjöf og ég mjög þakkláttur fyrir þetta alls.
1: En reynsla bassins, hún getur verið erfið, það, hérna, kannski ég er uppkomið barna alkoholista líka, kannski eru við svona... þólum erfiðari aðstæður þólum meiri kaos og óreiðu á þess að missa en kannski erum við alltaf á svo maður vitni það sem var sagt áðan með á sínónum og gallinu
0: það er alveg klárt það er inn á afleðingunum og maður tekur með sér ýmsa veikleika sjálfur og þegar ég tala svona þá er ég ekki tala að eitthvað sé einhver að kenna alls ekki, ég bara alls ekki stattur þar svo fer maður út í lífi með að því að með ýmsa veikleika líka og rekst á og lendur ýmsum mótlæti sem líka er afleging þá að því að maður hefur kannski ekki endilega unnið úr allum hlutum skilur þannig að sjálfs ábyrðin og sjálfs sýnin hlýtur að leiða maður þannig
1: en unnið úr hlutunum hérna, ég ætla að pröfa að orða það sko ef maður er í þessar aðstöðu sem barn og fær var alltaf yndir miklu tilfinningalegu álagi út af aðstöðanum það er svona skert foreldra geta eða eitthvað sem að maður fær ekki það atlæti sem maður þyrfti á að halda vegna þess að foreldin eru veikir og þetta á við það sem maður fíkn og alkoholismi á heimilinu en mjögulega líka það sem eru mikið þunglindi og annars líkt
0: ég bara svo margt og líka, mikið líkamlega veikindi foreldra
1: já, það sem maður Þannig að svo elst maður upp og maður harður af sér og getur hérna ráði kannski við hérna mikla óreiðu og ef maður hérna brotnar ekki undan þessu. En inn í manni er kannski svona lítill sífrandi drengur sem einhver hefði oft að taka upp og hugga og það er hann sem að allt í einu maður verður varfið sem óuppgert hérna verkefni.
0: Klárlega.
1: Það er þessi drengur sem að líður ekki bara nógu vel. Já. En ef maður verður að finna einhverja leiði og fullurinsárunum, þannig hann hafi það bara gott.
0: Já, og sko, og því við vorum að tala tengslaleysi, að maður kannski bjósi til aðferð til að ná einhverjum árangri, hamast, leita sér hérna samþykkis, halda að einhver aðri geti uppfyllt þetta og annars líkt.
1: Fara að skýða mig við langjökul.
0: Já.
1: Eins og þú nefndir á það er sem að bara bætir það upp með einhverju stórkostlega
0: já, akkurat, ég meina ég þekki þetta þroskaferli mjög vel og svo verður maður að horfast í augu við það að þetta getur alveg skapað sinn ála fyrir annað fólk í kringum maður verður náttúrulega sem fullorðið manneskja að gera sig grein fyrir því að það sem maður tekur með sér hefur alveg haft líka áhrif á annað fólk í kringum hann. Mm. Þannig að ég er svo hrifin að þessari sjálfsvinnu sem gengur út og það gangast við bæði sásuka en líka að breyskleikum sko.
1: Sínum,
0: já, eigin breyskleikum.
1: Svo við hjálpa manni líka kannski að lifa í mannfélaginu þar sem að við erum öll brisk að gera ekki kröfur allir séu fullkomnir
0: Nei, og það finnst mér svo svakalega mikil gjöf sem að við fengið með árunum að mér finnst sko skilningur manns á fólki og hvernig það talar og gerir og mistökum allt þetta mér svo gott að sjá að þetta er ég sko. Og það er svo heillandi finnst mér að þegar maður að því skömmin í okkur hún verður svo rík því að aðgreina okkur frá öðru fólki og sjá það sem er að hjá öðrum en ekki sjálfum sér
1: Varst þú með skömm út af hérna heimilinu, út af alkoholisma eða út af aðstöðum Þetta tala það eða ertu að tala bara um almenna skömm?
0: Já, þetta verður hún til einhverju svona samingi að hluta til og maður lærir hann og maður erfir hann en Já, ég meni þetta er alveg tilfinning sem ég hef þurft að skoða mjög gaumgæfilega í mínu lífi.
1: Og kannski uppkomin börn alkoholista eða börn sem alveg söffið sambarlar aðstæður út af skömminni að þá viljaðu kannski vera fullkomin.
0: Já, ég glem, já.
1: Stífari kröfu
0: já, og sem að segja. Já, ég þekki það. Ég meni fullkonar árátta er keirið á ótta og skömm. Já. Ég þekki þá tilfinningu mjög vel. Eða þá hegðan mjög vel að ég hugsa alltaf sko tilfinning varnarhættir hegðan sko
1: tilfinning
0: varnarhættir hegðan og þegar ég sé oft mikið afreksfólk sem stígur fram og bara frábært og stórkostlegt en ég veit að stundum er mikill sásveiki þann undir
1: já, sem að keyra það áfram
0: já Og ég sé þetta ekki sem einhverja pathologið eða eitthvað hræðilegt, þetta er bara svo áhuga að vera bara stúdíu um mannin, þetta er bara hluti af þroskaferlinu og hvernig við erum, en ég tek eftir því að svona meðaldra kallar eins og ég og þú erum sækja meiri í það núna að vinna í þessum hlutum, sko.
1: Já,
0: það er búið með að reikningsskilunum,
1: sko. Kannski bara neyðast til þess, ég meina að ég náttúrulega er hérna alkoholisti og hef ekki drukkið í 30 ár, ég bara neyddist til þess að gera eitthvað í því að ég var komin í
0: En mér finnst sko, mér finnst til dæmis eins og þreytan sem eða þreytan minni orka og miðum aldri minnst hún oft íta manni og sjálfu mér og mörgum öðrum bara heyrði vá ég get ekki alveg haldið þessu áfram sko Þannig, og ég fann minnst alveg merkilegt sko mér svo mikilvægt, ég nota ekki orðið mikið orðið svona lýsingar orðum sko að eitthvað sé slæmt gott sko ég fann að nota daldi mikið orðið áhugavert sko og svo, mér svo áhugavert hvernig við erum samsett úr þessum kerfum sko og ég held sko ég held ekki og ég mér hrifin að þessum fræðum sem hafa verið að stíga meira og meira fram að við erum alls sett í pörtum ég meina, ég á alveg 12 ára og ég á 13 ára og ég á 15 ára skilur ég er mjög hrifin af þessari nálgun
1: ég vil að tala svolítið út frá þessu þess vegna er ég ofta að tala við fólk svona eitthvað 7 ára aldurinn og eitthvað 12 ára aldurinn og það bara þessi tilfinning sem að mér finnst að ég með þessa drengi með mér
0: já og ég sé þetta þegar fólk verður fyrir stórum áföllum þá sé ég oft þessa yngri útgáfur birtast í fólki og mér finnst það oft svo heilandi fyrir fólk þegar að fer að fatta þetta meira Og minnst það svo heilandi líka til að ná sjálfsáttinni.
1: Svo framlega sem að þessi 7 ára fyrir ekki að keyra eða stýra ferðinni.
0: Nei, en hann gerir það við ákveð á.
1: Já, ef það kemur eitthvað áfall, þá byrtist hann.
0: Já, og segir...
1: Og þá verður bara bernsk viðbröð við einhverju áfalli.
0: Og ég á, til dæmis, hérna, minningu sko ákveðin 1-13 ára í eigin heimi, sko, sem er maður, drengur sem ætlar bara að leysa allt á nefanum og gera allt sjálfur, sko. Hann hefur oft mætt í mínu lífi verið til gags en líka til ógags
1: það er að raða hérna, ég seti oft fyrir mig sem svona bílferð sko. Að það er ekki gott þegar þessi 7 ára eða þessi 12 ára sem við fannir að keira sko.
2: Og, það ekki gott. Það ekki gott þegar þeir mæta í samskipti við fólk.
1: Og ekki heldur gott að sitja þá í skottið, sko.
2: Nei, nei, það þannig, má ekki.
1: Nei, maður verður að hafa þá í aftursöldum að maður líði vel.
2: Já, og hlúa að þeim, sko. Já, já. Þetta alveg mín sín líka, sko.
1: Já, já. Þannig að það sé hluti af, hérna, bara að geta haldið áfram í lífinu að svona raða þessu. Því þannig, maður getur tekið svona einhverja sirpu raða og sett hérna eitthvað svona mál á einhverja hillu
2: mm-hmm.
1: svo líður tíminn 10 eða 12 ár og allt í einu komið svona skjálti í þennan pakka þarna það duga mér ekki núna að ég afgreiða þessa reynslu með þessum hætti ég þannig einhvern veginn endur með þetta
2: Já, ég alveg sammála þessu og mér finnst þetta svo skemmtileg fræði og þau eru náttúrulega miklu eldri heldur en gerum eitthvað grein fyrir ég meina að ég tek bara mína kristnu trú fyrir ég meina það alltaf verið að bóða okkur þessa parta þar ég meina það kemur barn í heiminn hver hafnar barni og einhverstaðar sagt líka í þeirri lífskoðum sko engi verður heill eða sko engi kemur til mínum að verða sem barn aftur sko ég held að þetta sé svo ótrúlega gömul þekking að vitja þessara barnæsku er stór líkill af heilun
1: Gömul þekking þú sagðir hérna að lífið bara í augnablikinu
2: Já, ég fann það ekki upp
1: og svo. Reynslan sem að þú veit með að hún mun deyja með þér Já. Við töluðum áðan að þú hefur sko verið að vinna með öðru fólki og svo þú sjálfur lendir í hlutunum og þá það samt þú veist að sömulegt er þetta kannski undirbúnari En
2: vitsmunnalega, já.
1: Já, vitsmunnalega, en já. Ekki hérna og vitsmunnir, þá erum við að tala vitsmunnir ekki þarna í augnabliki lífsins, vitsmunnir eru mjög góður í framtíð og fortíð
2: já.
1: Að setja svona hluti í slíkt samhengi.
2: Mm-hmm.
1: Og af því að svona lífið einhvern tímann hérna sko getur maður orðað þetta kannski eins og að sko, kærleikurinn hérna stór en hann getur ekki rúmast í stærra íláti en mannshjarta og hann er alltaf inn í augnablikinu í því lífi sem að við lifum og þar að leiðandi er svo stór hluti af þeirri visku sem að liggur í lífinu sem að maður rættir ekki að vera hissa yfir að við erum nákvæmlega sama stað og fólk fyrir 2000 árum og 4000 árum
2: Alkjörlega.
1: Vegna þess að raunverulega þetta getur ekki þetta verið einhver þú veist þú, Gutenberg bjargar því ekki til þess að flytjast áfram
2: Nei.
1: Eða stækka
2: Nei.
1: Og ekki internetið
2: Nei.
1: Og ekki gervigreindir
2: alls ekki
1: þannig við situm bara uppi með að vinna úr þessu sko mannshjarta
2: Já.
1: Og þessari upplifun
2: Já.
1: Og að öðlast einhverja visku á þeim stað
2: Já.
1: Sem að síðan deyr með okkur
2: Já. En við getum á einhvern hátt samt miðlað einhverju sem aðrir þurfa síðan að upplifa og fara í gegnum
1: Já og við lærum af öðrum
2: Já.
1: Ég ætla að segja hérna áðan að tala breyskleikan og fullkomleikan
2: Já.
1: Að ég kem náttúrulega með skömm og skakkur út úr eskunni og eflaust mætti svona á einhvern hátt segja það að þar vildi ég þá
2: og foreldraðin er væntanlega líka þá ég meni þetta alltaf
1: já þá myndi ég vilja sko gera eitthvað stórkostlegt til þess að yfirvinna skömmina en og svo þegar það gengur ekki upp hjá mér að þá nota ég 12 sporða samtök þar sem ég hlusta á fólk vera að segja sína sögu og hægt og bítandi rennur það upp fyrir mér að þú ert briskur þú, hérna, í þessari söguðinni áttaði mig á því en ég dæmi þið ekki
2: Nei,
1: ég bara ég fyrir ekki en að endanum að sitja allir í herbygginu og ég hérna fyrirgef öllum briskleika sinn nema einu manni og það er ég sem að ég þá með kröfunur á og það er ekki nema í gegnum sko tengslu annað fólk að maður hefur möguleika á því að fyrirgefa sjálfur sér briskleikan
2: Já, og sem dýfkar held ég mjög mikið þegar að við förum og áttum okkur á því að það eru litlir menn í líf okkar sem hafa oft stýrt ferðinni og þeir gátt ekki betur
1: Já, eins og maður sér það í öðru fólki, þetta er svona svipa voru að tala áðan samtalið að það er eiginlega upplifun á á kannski þjáningu eða lífsferli annara sem hjálpar manni, þetta ég segi þetta alltaf upp að við hjálpa ekki okkur færi á að spegla okkur í viðkomandi.
2: Já.
1: Ég hef mikið trú á hérna þeim mætti að ég held að það var verið að tala það að við þótt að hérna að deyja með okkur öll viska sem við höfum að þá getum við eftir sem áður með einhverjum hætti í miðlæðinni.
2: Já, algjörlega en ég held sko að við förum aftur inn í samtali milli tveggja eða fleiri aðila að það hérna að ég held nú að nánari kynni við manneski leiðir okkur þangað að hún ég og þú og hún sko ég hún og hún ég sko innst inni eru við eitt sko
1: samt eru við ólík
2: en það held ég sé aðalega bara birtingamyndunar
1: það sé ekki þannig eins og að svona, svo heimsmynd sem að byggist á allri þinni reynslu og fleira algjörlega einstök og það mannhelgin ræðst með annars að því að við erum einstakar veraldir
2: Já, en ég held sko eftir sem að færi dýbra að þá komist við að því að það einhver kjarni þarna sem eitt sko
1: Já.
2: Að því það svo margt í visku ég meina tökum bara ævintýrin og allar þessu gömlu mítur og allar þessu gamla viska hún talar til okkar beggja En það sem hefur gerst kannski líf okkar ekkit endilega sam og hérna ég held að það ákveðin sjálfsfyrirgefning í því þegar ég ykkur þetta saga að Gunnars voðarlega mikið mín saga og mér svolítið gott sem Karl Rotsis sálfræðingurinn sagði sko í lok ævisögu sinni sko veist, ég meina, það sem fólk taldi að vera sem mest persónulegast í sögu sinni en hið almennast sko
1: Þú ert svona jungisti
2: Ég er mjög mótaður af því orðfæri bara út af framhaldsnámi mínu sko En ég engin jungisti en minnst bara margt gaglegt sem hann segir
1: já, þetta svona þetta á jungsvæðinu sem þú ert að lýsa núna
2: Já,
1: það alveg við séum næstu því með tegundaminni
2: Já, ég held að við séum með það sem hann kallaði collective consciousness sko eða unconsciousness fyrir ekki það einhver samili aðri vitu annars myndi ekki mítutna tala til okkar held ég draumtáknin sem við eigum sem miðlast til okkar við vorum að tala grunntilfinningu sem skömm sem þýðir á fornu máli eitthvað sem að þarf að fela að við þekkjum báðir þá tilfinningu við þekkjum báðir óttan mannslíkt og þó að þú hefði kannski þurft að takast á við einhver önnur ytri verkefni, þannig að eftir sem dýpra farið, sem við líkari verðum við og ég held að við getum farið sem alveg út í það að eitthvað algjörlega sammanlegt óhvað kynslóðunum sem sameli viska
1: Það því að þú sagðir áðan eitthvað sem hefur fannst eins og að þú væri svona fylgjast með þér og það var eins og að mér fannst þetta að vera eins og eitthvað saga af egoinu sem að svona gefur eitthvað eftir og ég hef stundum orðað þetta þannig að ég nenni ekki að vera aðalleikari, höfundur og leikstjóri í lífi mínu ég hérna, mér þýlja bara betra að sitta á 14. bekk og fylgjast með svona hvað verður mann hérna.
2: Já, þú talar eins og mystikar
1: Já, en það mér fannst eitthvað það sem þú varst að tala Mér fannst það vera eitthvað þarna, sko.
2: Já, það þarna. Ég er alveg sammála því að mér finnst svona með tímanum þá finnst maður svona aðeins fjarlægast, sko, og sjá þessi hlutverk og merki með það sem eru á okkur og eitthvað svona, veist, þetta ekki ég eða við, sko.
1: Þannig að gefa eftir svona gagnvart.
2: Já, aðeins að gefa eftir, veist, að því maður á kannski á einhverjum lífskjum þá eða skilgreinar maður sig einmitt að frá útráðlum sem merkjum og öllum sem hlutverkum og allt þetta og ég held að þjáningin getur einmitt leitt maður svolítið á það að maður svona sest á 14. eða 15. bekk og horfir á leikverkið sem maður hefur oft haldið að væri lífið
1: og þú ert þarna á sviðinu og bregst svona við og...
2: já,
1: gaman að sjá það
2: þetta finnst mér mjög skemmtileg mynd
1: já, þannig að
2: En þetta kallað mystik, sko.
1: Þetta kallað mystik, það sem að vitundin svona flakkar aðeins.
2: Já.
1: Herðu, eitt sem að ég spyr alla að hérna þegar þú varst að annast upp, upplöður og þú værir hérna velkomin og elskaður.
2: Já, það gerði ég. Það gerði ég sannlega, þó ýmislegt væri ófullkomið og ég upplýði sko bæði elsku frá fólki og náttúrunni. Og og ég upplýði þannig elsku að fólk vildi mér mjög vel og ég upplýði elsku það að svona að möguleikar til að verða væru algjörlega til staðar bæði hjá fóldrum mínum og af og ömmu sko betur fer sko en man getur verið mjög elskar af fólki sem ófullkomið sko það ekki mælikvarðin á elskuna en ég sagði á sem skipti mér svolítið miklu málu og ég áttam alltaf betur og betur á að ég á svo ótrúlega sterka tengingu við það að náttúran að þessi einhver elska í náttúrunni þá hún sé hérna getur verið mjög ógnandi og allt það að því að ég var svo heppin sko til dæmis í sveitinni þetta svo óbúðslega fallegt hérna umhverfi sem ég var í það er jörð og bökkun laxár í aðaldalskil, þetta svo

0: slíkt, þetta er þarna einhver óbóðslega fallegur fallegur þráður.
1: Og þarna ertu í augnablikinu?
0: Já. Og ég held til dæmis að, að mjög mikið að minni svona trúalegu upplifun eða trúalegu upplifun komi mikið úr þessu.
1: Hmm. Hvenær hérna fannstu Guð? Skiptir hann máli í lífiðinu?
0: Mjög miklu máli. Meira og meira sko. Það ég ákvað að læra að verða prestur þegar ég var 20. Eftir menntaskóla fór í Skógarhögg í Danmörku í eitt ár og þá fór að sækja á mig en ég náttúrulega hafði glýnt alltaf mikla tilvistarlega spurningar en ég hefði náttúrulega alls ekki gengist við því að það veri guð sko. En það var einhvern svona trúalegt ferðalagurlega en ég einhvern veginn fann fyrir einhverju svona mjög sterkum andlegum þræði þarna tvítugt sko bara einmitt í Danmörku sko einhvern veginn fór eftir menntaskólan fór frá fjölskyldu minni fekk einhvern veginn tíma að huglega lífið kom öllum mjög mikið óvart að ég myndi fara þessa leið og ég var mjög óörgur með hana fram hana fann einhvern veginn mjög sterka lönguna ef ég yrði prestur þá myndi ég fara að vinna kringum sjúkarhús langaði það strax fekk, var ótrúlega lánsað með það að ég gat unni sem lögreglum að reykja með öllu náminu sem var mjög þroskandi fyrir rúmlega 20 mann gríðalegu skóli sko og sem ég hafði mjög gott af og fyrir gegnum þetta nám ég hef aldrei verið þannig trúar ég viti allt sko og það hefur ekki verið mín trú ég er alinn bara upp í þessu hefðbuna íslenska trúar lífið sem allt opið sko sem mér finnst mjög gott að það sé bakgrunum minn og svona ég held að kannski var það náttúrulega einhver leið líka til að heila sjálfa sig ég verð náttúrulega bara gangast við því að ég er náttúrulega krömpaður ungur maður
1: og farið í guðfræðan að leita guði?
0: Nei
1: það nú sagt að menn finna hann alls ekki þar?
0: Nei, maður finnur hann alls ekki þar en ég held nú, ég verð nú hafi nú svolítið farið í guðfræðan bara til að reyna að verða heilli sjálfur sko. Einhvers konar aðeins og þekkt náttúrulega hjálpa að gera honum að það nú oft svona svolítið fólk sem kemur úr krefindi aðstæðum og svolítið svona bygglað sko sem að fara þessa leiðir. Ég var allan einn af þeim sko. Nei, ég var ekki að leita guð í guðfræðinni. En það var aftur á móti, við séð það eftir og að það var alveg, þessi 5 ár þar var alveg gríðalega þroskandi og skemmtilegu tími og það er mjög skemmtilegt nám sko. En svo var ég svo heppin að komast þarna bara beint í Bandaríkjana, ég þetta 3 ára nám sko í Minnesota og
1: eftir nám hérna
0: bara beint, já, ég bara var að fá beint á próbeknum sko, beint til Minnesota, fekk góðan skólastyrkar og hérna, og með mér var fór sambýlskona mín eða barnsmóður mín og eiginkona til 18 ára þá skildu síðan leiðir, við tókum með okkur dóttur okkar og við vorum þar í námi og alveg gríðalega dýrmætu tími.
1: Og hvaða nám er það?
0: Þetta var nám sem var hérna bæði verklegt og fræðilegt í sorg og áfallavinnu og hérna
1: og ekki tengt guðfræði?
0: Jú, það var hluti af náminu sko.
1: Já.
0: Og það sem var að opna fyrir sko alla tilvistarlega vinnu sko.
1: Já.
0: En þetta er samt mjög þverfaglegt sko og hérna betur fer og ég stemdi þá bara stíftin og sjúkrahúsin og svo kemur maður frá Bandaríkjunum, ég kem hérna frá Bandaríkjunum, já ég upplifði 11. september það sem var alveg gríðalega merkileg upplifun sko, hvernig bara allt fór á kvolf og einu degi hérna og maður sá bara samfélagið umturnast sko ég held að reynda þessi atbyrði sem er að hafa ennþá áhrif í dag sko og svo kem ég hérna heim og ári síðar er ég svo heppin að komast inn á sjúkrahúsið og er þar í 17-18 ár og svo var ég 1 ár sem starfsmannastjóri þjóðkirkjunar 2018-2019 svona jaflýsinga inngripi hjá Agnesi og svo held ég áfram 1 ár í sjúkrahúsinu og tek síðan við sálgjöfslu og fjölskyldu þjónustu kirkjunar og þar eru við 4-5 saman í viðtölum og daginn og ég á að heita forstöðum að þess
1: Aðeins varandi það er hérna svona sér eining.
0: Já.
1: En er þetta ekki, hvað veitir þið sem að prestur getur ekki veitt? Ef ég
0: já, við höfum náttúrulega, já, sko,

0: við höfum bara þarna, þarna er ég með líka með fjölskyldur ágæði vinnu og við erum svo heppin sko að við náttúrulega erum bara fókusur á vitul þannig að við getum veitt langa eftirfyllt og við erum líka heppin með það þetta allt saman á lágmarksgjaldi þeir sem geta borgað borga 5000 krónur og þeir sem geta ekki borgað þeir borga 0 krónur sko og við höfum maður getur verið með fólki langri eftirfyllt þó við séum náttúrulega því miður er eftirspurnin það mikil að það er alltaf að það er alltaf ákveðin bið að komast inn til okkar sko. En hérna en prestur er kannski með það með fjölþætt verkefni og hefur kannski ekki kapasiti til að geta hlúð svona til langs tíma á þennan hátt að fólki og þau vísa oft á okkur sko, málum sem kannski svo náttúrulega er þetta starfseining með fólk sem hefur náð sér í svona sértækari menntun þannig að það er munurinn
1: Hvernig gengur það fjárhastu upp að hafa Jesú sem gjaldkera en rukka bara þá sem er geta borgað?
0: Þetta gengur bara fínt. Þetta gengur bara fínt. en það er, kaupöllin hefur ekki áhuga okkur sko.
1: Nei. Þú, hérna, leitandungum aður á, hvað, á 10. áratugnum?
0: Já.
1: Emmi. Það er ekki alveg...
0: Skrifað útskrifast 2001 sko.
1: Já, það er ekki alveg, hérna... svona vegur flestra að líta svo á að ég geti fundið svörin í guðfræði þó svo að miðað við það sem vorum að tala áðan að við svona breytumst ekki og svona að það finnst mér stundum og kannski er ég að spurja þau út frá því að við sem svona samfélag eru svolítið blind fyrir því að kannski það mest sem að hefur eða sem að lengst af hefur verið skrifað og svona haldið utanum um svona tilraunin til þess að skilja mannin og stöðu hans í heiminum og svona er innan guðfræðinnar þannig ef að þú vilt ekki fara inn í þá hurð, þá náttúrulega missur kannski af ansi stóru hluta af svona leit mannsins að sjálfum sér sem er varðvitar, þannig að ég hefur bara vilt bara alls ekki trúa og getur ekki trúa þá myndi ég samt rála ekki að manni að fara inn um þessa dyr.
0: Já, sko algjörlega og betur fyrir hann og betur fyrir hafa hann einhverju rátt að sjá því sko, en að sko orði guðfræði er theología, gríska orði sem þýðir reynsla manna af guði og þó þú aðhyllist ekki endilega einhvern æðri mátt þá er svo sammála, þá verður að kynna er allar þessa mýtur og þessar reynslur manna og kvenna af guði og svona námsferðala er mjög skemmtilegt alveg óhuga því hvaða lífsskoðum þú aðhyllist síðan.
1: En þú vissir þetta ekki að það var stýtur?
0: Nei.
1: Ég er eins og velta fyrir mér af hverju ákvæmst að fara.
0: Ég held að það hafi heilla með preststarfið sem hlúir að fólki í námt.
1: En hvað hafði verið séð það?
0: Ég hafði alltaf verið talað virðingu um það í mínu uppeldi. Ég hafði kynst líka prestum eins og honum Árnaberg bróður Karls biskup sem ég bar mjög mikla veringu fyrir svo lagði ég á stað í námið og þá kynntist ég til dæmis Sigfinni og hvernig hann setti fram hlutuna þannig að
1: hann er áhrifaríkur maður það er heppið fólk sem að kynist honum
0: alvist sko það er náttúrulega bara stórkostlegur maður og sem hefur bara klínt svo fallega við lífið og skrifa mikið og gert mikið og hann náttúrulega kynni við slíkan mann jók ennþá frekar áhuga minn sko. Það var þessi glíma við sko alvarlegustu atburðuna sem heillaði mig ég sá mig aldrei neitt sérstaklega mikið fyrir sem sóknarprest eða annars slíkt þó að maður að voru að sinna þeim hluturkum líka minna, við erum búin að jarða að gríðalega fjölda fólki og sem hefur þá verið oft meirki þá bara í samingi við vinnuna
1: og það mætti segja svona sína svo, þú menntar þig til þess að starfa
0: já.
1: Og svo fórstu bara til starfa
0: já
1: og starfi
0: já, hef gert í 23 ár
1: já. Og er það ótrúlega... er ekki fyrir en að þú farið mikil áföll í þínu eigin lífi og missir nokkra sílendra að þú sest niður og ferð að skrifa
0: nei, það er af hlýðinni
1: þetta var sagt að gera
0: já, mér var sagt að gera og ég er mér þakkláttur að hafa gert það hvað sem svo gerist, það veit ég ekki
1: en þú ert kristinn
0: já, já andlega leitandi kristinn maður ber mjög mikla virðingu fyrir öðrum hefðum og annar leit.
1: En hvaða gildi hefur hérna Jesú Kristur? Er hann fyrirmynd?
0: Nei.
1: Þú getur ekki...
0: Hann miklu meira en fyrirmynd fyrir mér persónulega. Auðvitað alltaf hann ákveðin fyrirmynd. En hann ekki... En hann líka ákveðin raunveruleiki sem ég upplifi, sko. Hann ákveðin veruleiki, hann ákveðin kraftur. Og mér finnst hann, sko, sagan hans saga sem alltaf að gerast. Þú varst að tala helling upprisu á þann. Upprisu fólks. Og minnst saga Krists er bara alltaf að gerast sko.
1: Og er hann að störfum með
0: það? Já, hann að störfum
1: það ekki bara að hann sagði eitthvað og gerði eitthvað Nei. Og svo hríslast þetta
0: hann ekki lífsbekingur í mínum huga hann
1: hann raunverulega
0: já, og stu, minnst, að því þú sagðir áðan sem var svo ótrúlega flott þegar ég fannst mér þú varst að lýsa sko veruleikanum sem verður til í samtalinu sem eitthvað miklu starra heldur en einstaklingarnir mér finnst þú vera að vísa svolítið þann veruleika eins og ég lýs upplifi Krist jú hann segir það sem tveir eru saman konu það hann mitt á meðal í hans nafni sko og þetta það mikill veruleiki fyrir mér að mér finnst svo stórkostlegt sko og ætla ég nú ekki að blanda mér í þann hóp en það var stigi fram einstaklingar í mannkynsögunni sem segjast sko hér stendi og geta ekki annað sko þeir eru báðberar breytinga og lífðeira er bara á í húfi sko en það er sama hvað þeir halda áfram þetta er Kristur að störfum í mínum huga Martin Luther King gott dæmi Bonhoeffer í þriðaríkjunni og annars slíkt skilur þetta er bara
1: Þannig að þú mælir með því að fólk kynni þessu afli og læra við einhvern hátt að njóta þess í sínu lífi.
0: Já, og þegar ég algjörlega, en þegar ég að vinna í minni sorgar áfalla vinnu, þá ég ekki bóðbyrði þessara lífskoðunar.
1: Þú ert ekki að berja fólki í hausinn með biblíunni?
0: Nei, og ég segi, sko, þú getur, nei, guð minn góður. Maður hjálpar fólki í sinni eigin lífsgöngu og hjálpar því að finna sinn eigin svör. Þó ég eigi þetta persónulega svar fyrir mig. En, og það annað þessu líka að mér finnst mjög dýrmætt að fólk getur gengið og kynst þessu afli á þess að afneita og hafna sinni eigin andlegu leit og það sem það er að kanna og skoða þetta er ekki andstæða þess
1: hérna ég veit ekki hvort að ég megi það en ég ætla aðeins að draga hérna pólitík inn í þetta Það við erum með ríkistjórn í Bandaríkjunum
0: yes.
1: sem að já, einmitt gerir margt í nafni Krist og Kristina kirkju.
0: Það mjög sorgleg saga hvað veraldleg öfl hafa oft reynt að hertaka Krist og gera hann að sínum. Og við erum nýbúin að vera að vitna þessu, þetta er náttúrulega bara alveg hræðilegt. Þetta hefur gest í mjög mörgum allræðisvíkjum, skilur, ég meina Franko er bara... harður kaþóleiki þá var í þriðja ríki tók kirkjuna gíslingu sko. Og svo hafa einhverir öfga aðilar bara sagt að Kristur væri þetta, hann væri þessi ismi og þetta þetta er náttúrulega óbúslega sorgleg saga en þeim betur fyrir hafa staðið upp aðilar og sagt nei Kristur eitthvað allt annað en þið og ég mjög glaði með það í Bandaríkjunum hafa stíð upp trúarleitur og sagt heyrðu þú ert bara alveg á villigötunum mínu samanbúri bara biskupin hérna á hérna innsetningadaginnas nú svo hef ég aðeins fylst með því að til dæmis núna að herprestar í Bandaríkjunum hafa sagt þetta stríði ósiðlegt Þannig ég fagna því að það eru öfl sem stígu upp en einhver við minn góður hvað sorglegt að horfa á þessa tilraun til að hertaka þennan fátaka mann frá Nazaret.
1: Þú lærðir í Bandaríkjunum?
0: Já.
1: Þú þykir væntu þau líklega eins og allir sem hafa dvalur?
0: Já, sko Bandaríkjunum.
1: Hvar varstu í Bandaríkjunum?
0: Ég var í Minnesota.
1: Já.
0: Það miðvesturríki Bandaríkjanna.
1: Skandinavar var bara...
0: Jú, þetta er allt Jörgenar og Jensenar sko og hérna Danir, normen
1: ég er ekki bara Trump með ágæti stöðu þarna
0: jú, ekki akkurat núna. Hann fekk fylgi hérna í kosningunum, en núna ef við minni sóta verið mjög mikið...
1: Það er eiginlega að bruta niður.
0: Já, mikli andstöðu við hann og ég var með þetta frétta því að það eru margir minni sótabúar sem hafa tekið sér til og falið fólk fyrir þessu ömulega gestabúfyrirbæri sem fór hérna um daginn. Og ég sko, ég hef ekki kynst til dæmis einlægur og betra fólki að tala um maður og mannuna sko. Og þessi svona leiðilega sýn sem birtist okkur núna af Bandaríkjunum er svo fjarri því sem ég kynntist með almennings og, og vera námsmaður hjá þeim í háskóla það bara stórkostlega lífsreynsla vilji til að hjálpa manni peningalega ótrúlega metnaði fyrir manns hönd kennar að legðu þessi sko að vera eins og manns eigin árangu verið þeirra árangu sko
1: hjálp... og lifandi samfélag
0: og þessi svona þetta, þessi ómentaði þröngsinni bandaríkja maður veist, það var ekki fólk sem ég var í samskiptu en ég veit þetta alveg til og þannig þessi gamli frasi maður sér til það besta og versta þannig að þessi geta alveg fjari lagi sko og annað sem var svo fallegt sem maður kynntist þarna, það var svo mikið af fólki sem var persónulega ábyrgt fyrir einhverju hérna velfarnaði fólk sko, félags persónulegt félagskerfið sko.
1: Því að formlega kerfið er veikara þar
0: já, miklu veikara þó þessi skarra í minni sótaldur margt annað sko.
1: Þetta er stundum hérna ég byrstist stundum svona vangaveltur þetta að hvort að við missum þetta að hérna við virku þáttöku almennings með því að búa til kerfin.
0: Ég sko það til rannsóknar sem hafa kallað hinn góði samveri sem hafa sýnt sko að lönd sem hafa mjög háþróa félagslegt kerfi blessunulega að hérna að hafa sýnt sig að einstaklingarnir hafa verið sett upp einhver svona sautvísk eða gerfi neyð hjá einstakling sko að margir sem ganga fram hjá því í þessum félagslegu kerfin sem er orðin háþróu því að kerfi grípur alltaf sko auðvitað er ég veit ekki skipta á því og félagslegu kerfinu en þetta er alveg umhugsunefni fyrir okkur kannski að við getum orðið ónæm fyrir náungunum sko
1: Þetta hafði hérna svolítið áhrif inn í hérna 12-sporarsamtökunum hérna vegna þess að þegar Ronald Reagan kemst í valda þá eiginlega eyðileggur hann meðferðakerfi í Bandaríkjunum sem að það sem að svona Minnesota
0: mótilið
1: hafði svona unnið sinn þess og var svona viðurkennt sem svona besta leiðin og var náttúrulega í þróun eins og við þekkjum bara hér að þetta dugar kannski best fyrir miðaldra fyllibittukalla en þannig að við bætum þá við þetta kvenna meðferð og ópíu meðferð og unglinga meðferð og þetta var svona
0: og maður heyri alltaf meira og meira tala áfallavinnu
1: já, áfallavinnu, þannig þetta var svona þetta var kerfi sem að var í þróun og verið að reyna að nota hérna reyndar aðferðir við að hérna veita okkur alkoholistum meðferð og það var náttúrulega aðal baróttumál stofnun aðasamtakana var og þeir reynduð að mér sjálfur í upphafi að búa til faglega meðferð í staði fyrir þá meðferð sem að þeir voru að flýja sem voru náttúrulega frekar og geðfelldar aðferðir í geðlækningu sem að voru stundaðar á hérna alkoholistum að hræri í framheilanum aðum og setjaði heit og kvöld búið og látið að fá insulínsjokk og guðmöð þetta hvað. Þannig að þetta var hérna mikilvægt atriði fyrir þennan sjúklíkahóp að hafa þetta en Ronald Reagan vildi opna þetta meðal annars út að kröfu trúarhópa og þá eru það líklega svona sami geiri trúarinnar og hefur svona ítök inn í makarhefingunni en sem að þeir vildu sko lækna fólk frá alkoholisma með sínum aðferðum og þá áttu allir að geta haft þetta og þetta kóðnaði bara niður þannig að við áfíkist með fyrir bandaríkjum kóðnaði niður og þá gerist það að hérna, gamla aðferð AA að taka á mótiður og eiginlega reka eins konar meðferð innan AA eflist af því að það var ekki í annað að leita áhrifin að þessu komu svolítið til Íslands sem að maður verður að segja við verðum að hafa hérna, að eins og að var í gamla dag sem að við bara hérna, við eigum ekki að vera þannig að segja nei, farðu bara upp á vog þannig að við eigum að þannig höldum við lífi í að og þannig að það er annars verður með að hvernig að lifa það sem er velferðarþjónusta og það sem er hérna, aðgangur að heilbrigðisþjónustu fyrir þennan hóp eða átt að fara yfir í að sko, sinna öllum undir brúnni þar sem að samfélagi hefur raunverulega hafnað sjúklingahópnum og það sé raunverulega þeir sem hafa reynt og kynst í það náttúrulega miklu öflugra heldur en þetta föla Scandinavian Pain sem að við nú í Ragnar Kjartansson listamann að það verður svo fölt allt í okkur en ef þú ættir að velja að þá myndir þú velja að vera með kerfin sem að grípa okkur
0: En svo kannski þetta velja að þann, já, guðmengur, já, algjörlega
1: En á hverju getum við ekki haldið þessu mikilvæga inntaki í bara að hverju löpu við framjá hérna manninum í vegkantinum en ekki sá sem ekki býr við sterkakerfið
0: Já mín skoðunum skoðun og reynsla svo að ég hef aldrei kynst manneskju sem þroskast andlega nefnir út á þjáningu ég hef aldrei kynst manni sem sest á móti fagal og segir ég í svo miklu toppmálum en langar að fara að vinna í mér sko. Nú bara minn tími komin til að ganga inn á því sko. Ég held kannski að þá má alveg spyrja, ég ekki að segja ég viti þetta, en kannski þarf að vera meira játtöðan á milli, kannski má kerfi ekki verða of kannski þarf, þetta einhver termómeti sem maður þarf aðeins að lækka stundum og þannig að hitt rís upp, kannski eru þetta tvær súlu sem tala súliði saman, ég veit það ekki
1: En þá þyrftum við svo sem að endur skoðu öll kerfin okkar því það ekki bara við þetta þetta við Já, þetta náttúrulega svona í umunum aldraðra sem að mikið til inn í hinn óformlega hjálparneti og þeir sem ekki hafa tengslin lenda þau í vanda. En þetta klárlega svona að þegar við erum kannski á svæði í mannkisúinni, að þið vorum svolítið að fara langt aftur áður, sem við höfum ekki verið áður.
0: Segir sér sjálft.
1: Blessunarlega myndi eitthvað segja.
0: Já, þessu margt í umhverfu okkar núna sem við höfum enga reynslu af.
1: Herðu, eitt enginni af hjartabilun sem að við erum báður að glíma við.
0: Bíluð hjartu hérna.
1: Bíluð hjarta. Trúir það að hjarta sé svona, einhver sagði við mig að þetta var ástarvöðin?
0: Já, ég held sko að það talaði mér einskri tungu heartbreak og þannig bara búið sannað að tilfinningalegt áfall getur valdi hjartáfalli.
1: Já, það til heartbreak
0: syndrom.
1: Já. Sem að ég hérna fór og skoðaði hvort að ég væri með,
0: já.
1: Að það passaði ekki alveg.
0: Nei. Ég held að ekkit held í minna tilfinningar búa í líkamunum okkur og áfallafræðinir að kenna það betur og betur að þau búa í líkamunum okkur og hafa áhrif á okkur. Ég meina, ég hef alveg talað við fólk sem hefur sagt við mig að það þegar það hefur veikst af alvarlegum sjúkdómum, það setur það sjálft í beint í samhengi við einhver alvarleg áföll. Mm. Og heilsuleysi kjölfar þeirra. Mm. Já, ég trúi því.
1: Ég get séð þetta hjá sjálfum mér af því að ég skrifa svolítið og ég get séð að það svona tótt sem að kemur inn og ég veit ekki, þú veist, varð hann þess valdur að hjarta brost eða hérna er tóttnin tjáning á því að hjarta sé brostið.
0: Já, ég allan eitt tólkað bara fyrir mjög persónulega, ég held að svona ýmislegt mótlæti og ýmislegt þjáning hafi haft áhrif á veikindi sko en þau olluðum ekki þau eru ekki orsökin að því en þau hafa haft áhrif
1: En ég spurði að því að eitt að enginn honum að hérna er maður gengur ekki alveg á fullu og þú gengur ekki alveg á fullu Þetta er það þreyttur
0: Nei, ég stóð mjög skemmtilegur Ég bara, mér líður mjög vel hérna. Þetta, víst, svona spjallkostin að það fyrir aðra eða ekki, þetta bara svo nærandi. Þetta svo gott. Af því að það verið að opna inn á allskins herbyggju hugskotum sem er maður kannski ekki með alltaf opinn og þetta gönguferð, svona samtali gönguferð og þú sér þetta og ég sér þetta og þetta stórkostlegt.
1: Þegar þú horfir fram
0: Nei, ekki
1: Mestur fyrir þér hvar þú verður eftir 5 ára
0: Nei Það er bara
1: Gerður það áður eða varð fyrir
0: Já, algjörlega Nei, ég geri það ekki Ég hef stundum haft áhyggjur að því mér
1: Já, en er það þannig er það svona kalkulasjón út frá veikindinum en ég meina ég með mjög alvarlega hjartveiki og ég meina það bara hærri dánatíðni
0: miklu hærri
1: og ég meina ég með svo alvarlega veiki að kannski bara óraunhæft að ég sé bara fjörgamall kall einhvers staðar 93 ára gamall.
0: Það bara hvarla ekki að mér, ég verði það.
1: Nei.
0: En ég hugsa ekki mikið það.
1: Og ekki þannig að þú sért eitthvað negin hræddur við hugsun.
0: Það hefur alveg gest, en það ekki algengt.
1: Þú unnið hérna, þegar nú erum við næstu færin að tala dauðan. Þannig að þú unnið svo nálagt dauðanum. Hvað í veröldin það eiginlega?
0: Ég ekki nokkrum vafum það að það það umbreyting á lífinu og það ekki nokkur vaf á því í mínum huga að lífið endar ekki þar.
1: En lífið, þú sagðir að við værum kannski saminuð öll einhvers þar. Þannig að þú gæti þá sem einstaklingur sokki niður og saminast bara lífinu almennt sem að ég meina að líffræðingur gæti raunverulega sagt að það verður okkur að við hérna umbreytust.
0: Það er samt...
1: En þú ert að tala með vitund þín, lifið af.
0: Já. En ég get ekki, ég bara allir ekki að voga mér og fara að útskýra fyrir þér hvernig það því ég bara veit það ekki. En bara en ég ekki nokkur, sko það ekki, ég trú ekki á líf eftir dauðan, ég bara veit það Og því ég bara oft búin að vera vitnaði, að þegar fólk deyjandi, það í einhver annars konar skynjunum, það er í samskiptum við þá sem eru farnir og undan þeim, segir skrýtna hluti. Veistu, þannig að það þarf ekki einu sinni að ræða þetta við mig. En ég ætla ekki að þynga upp á þig.
1: Þegar að, hérna...
0: Og fyrir ekki að ég bara hef líka svo oft talað við fólk sem hefur orðið fyrir sem kallar NDE, sko, Near Death Experience, sko. Og það bara því líkar upplifinu sem þetta fólk hefur orðið fyrir. Og þannig að bara...
1: Skemmtilegri en hjá þér, það sem hún lást bara í einhverjum helli í Tíbet.
0: Hann var fýtt, sko.
1: Hálveikur og kaldur.
0: Já, það var svo gott fólk að hugsa mig, sko. Og það var svo fallegt ljósið það líka, en... Það bara, það ekki trúið mín sem sannfærið mér þetta. Það bara reynsla mín að vinna kringum döðan sem sannfærið mér þetta.
1: Hérna þegar mamma dó og týraðis aldrei, söll lífdaga eins og sagt er.
0: Já.
1: Og hún fekk svona heila bilun og varð svolítið svona óörugg eins og gerist með fólk sem að, hérna, hefur ekki alveg tök á veist, og lokaði sig svona svolítið endanum svona inn í herberginu og var svolítið svona hrædd. En svo var einhver annar heimur sem að hún tengdist. Að þegar að ég kom í heimsókn og það er svona, nei, hittur Gunnar bróðir og hann er löngu farinn, sko. Og svo talaði um hérna fólki sem hún ólst upp með á Austurgötunni í Hafnarfirði sem að svona í hennar lífi var svolítið svona the good old times.
0: Já.
1: Það var hérna, hún talaði alltaf sko stórkostlega fallega um æsku sína.
0: Já.
1: Um foreldrana og æsku heimilið og að sömu leiti vegna þess að hún verður kannski fyrir svona áföllum í ævinni. En þetta er eiginlega svona og eftir því sem að hérna hún var í þessu ástandi lengur. Því dýpra fór hún inni á æskuheimlið.
0: Já.
1: Hún talaði um móður sína og föður bara eins og það var á lífi, eins og þú varst að lýsa á það, þessum er ég að segja frá þessu. Og ég satt og hugsaði hérna og svo náttúrulega vissum ekki alveg á hvaða aldrum var og tíminn og hvar við værum og svo hissa á að hérna eitt bróðurinn væri orðin kall, það var bara var fyrir henni ennþá bara lítið barn.
0: Já.
1: Og ég hugsaði að fólk sem hefur sitið á svona dánabeði og hlustað á hérna þessi einkenni sem að ég út frá svona raun hugsun minni segja þessi einkenni heilabilunar. Það sem að bara ruglast í minnið, það sem að skammtíma minni og langtíma minni og svona hræðist. Það ekki furða þótt að fólk trúi á lífið til dauðan. Því þetta hljómaði bara eins og mamma væri á leiðinni til fólksins sem að hérna hún elskaði. Og elskaði hana og þau væru bara öll að bíða eftir að taka mótinni. Þannig að þú hefur sittið við svona dánarbeð.
0: Mörgusum.
1: Og þú upplifir að þetta er bara raunveruleikinn. Þetta er það sem er að fara að gerast.
0: Já.
1: Mamma er að fara yfir fljótið.
0: Já.
1: Og þar kemur amma og afi og Gunni Dó og faðmanna.
0: Þetta er reynsla kynslóðana. Allra menninga. Þetta er þessar reynslur, og það er bara verið sýnt fram á það, eru óháð menningu. Það eru óhóð trúabröðum. Og lýsingarnar á þeim fyrirbærum sem í gangi eru líkar og þá hafa einhverir sem hafa vilja burtskýra þetta sagt já þetta súrefni skortur heilans og það að verða einhver sammannleg fyrirbæri en þeir hafa aldrei og stó fullt af læknum hafa einmitt bara kommentar á það að hafa bara sagt þau geta ekki útskýrta hvernig hvað eru margar reynslur þar sem fólk á skynjun fyrir utan sig horfir á sig lýsir því í smávatrinu rétt og fullt af fagfólki og staðfesta sem þeir að segja hvernig getur það verið súrefnisskortur þegar vitundin virðist hafa sjálfstæða upplifun á því
1: utan líkamans
0: lýsir læknisingripum lýsir fólki sem á staðunum lýsir öllu smáatunum hvernig ætlir þessi útskýra þetta?
1: Þannig
0: ég bara ég trúi ekki
1: Ég með hérna ákveðna tegund af flogaveiki sem að veldur svona svolítið færslu í vitund bæði svona eins og vitundir færist ég var ekki með að vísa þessu fyrir taugalækni og hann vildi endilega gefa mig bara róandi líf og hann fannst þetta svo skelfilegt en ég lifi ágætlega við þetta en og þetta í veit ekki, gæti kallast kunnuleikastöðin þannig að mér svona hættar við að fá deja vu og ég hérna þegar ég kom út úr áfengismeðferð að þá að ég hafði áður farið í meðferð og það hafði ekki gengið og ég hafði verið svona það var eitthvað kalt sem að ég reyndi að gera allt rétt ég held að Kirkjigór kallið þetta að lifa hérna svona borgarlegu lífi held ég hann kallið það þú veist maður bara stendur sína plikt borgar sína skatt og skuldir gerir allt sem að ég á að gera leiðilug hvestasleiki þannig að ég eiginlega þotnað upp Þannig þeir eru einni aftur og það hugsa þessi svo ég verð að finna eitthvað svona andlegan botn í mínu lífi. Og að ég nefndi Kirkjigór og þá hérna hef ég lánað hús á Eyrabakka og gekk eftir fjörunni þrisvar á dag og læri það náttúrulega að hún aldrei eins. Þú nefndir hann hvernig sjórinn leggst yfir fjörusandinn og bara mér sér litirnir, svarti litur sem að kemur, hann aldrei eins. Og fuglarnir hegða sér aldrei eins og sjórinn aldrei eins. Þannig að ég svona smátt og smátt að læra það að ég lifi einhvern veginn í svona síkvikum heimi sem til mótvægis við þennan fasta heima sem að það að gera allt rétt sem eiginlega svona ferkantaður en þannig svona lifandi heimur sem síkvikur. Og einhverju sinni þegar ég að labba fram hjá í áttina að Eyrabakka tilbaka fram hjá Litlahrauni þá horfi ég yfir í áttina að hérna, Þorlákshöfn og allt í einu þá bara renn ég saman við Alnæsvötullina og átta mig á því að ég eða sama og sjórinn og fjalliðna og fjallið ekkit annað heldur en bara mjög mikið af ykkur svona sandkotnum með eitthvað en ég líka þetta og að því að við vorum að tala svona skömmina og koma inn í þennan þá kemur þessi sterka tilfinning við að ég eigi heima í heiminum þetta heimurinn minn ég bara ég hérna elskaður og velkomin inn í hann heim, þetta mjög sterk reynsla.
0: Minnst þú mér að vera að lýsa trúalegri reynslu?
1: Já, þetta svona, ég held að aðeins áfram með söguna og þetta verður mér bara ótrúlega mikilvægt og þessna var ég til þess áðan að tala það sem að maður þarf að elta og varðveita reynsluna, það svolítið svona kúnst að finna það hvað ég ætla að gera við hennar raunvöruleika sem sterkasti raunvöruleiki sem ég hef upplifað inn í hversteginum á mánudeginum og þriðudeginum og miðgudeginum hvernig ætla ég láta hennar sannleika hafa eitthvað svona áhrif og mótandi áhrif á mitt líf og mína persónu. Herðu, síðan líður tíminn. Ég að vinna á SA og að hérna búið með vinnudag og það svona eitthvað svona átök í svona, það var þarna á tímabili svona, á sinunum og hérna gallinu duglegi strákurinn komin hann þó að reynsla mín segi mig að ég verið að passa mig á því að gera þetta ekki, það er ekkert það er engin velun inn í þessu. Þannig að ég í svona smá, ég ekki alveg í góðu standi, þannig að ég að labba heim og svo finn ég bara svipað og við vorum að tala á þann að ég bara svo þreglítil, sko. Að hérna, minnst eins og ég sé bara sigurfall, en ég hringi í þáverandi konu mína og barnsmóður og segi, heyrðu, þú eru bara að sækja mig, sko. Og hún kemur og vill svo til hún var á ferðinni og ég segi, ég verð bara að fara í bakarí eða eitthvað. er hérna verða að fá mér bara snúðu eða vínabrauð eða eitthvað því að ég er bara að hverfa. Og það vill svo til að við förum á í Sandholt og Laugaveginum. Hún stoppar þarna einhvers staðar og ég stekk út og þegar ég kem að hérna, hurðinni þá sé ég ekki hurða hún. Og, en þá opnar ykkur en ég geti skotið mér inn og kaupi hérna vínabrauð. Og svo þarf ég aftur að bíða eftir ykkur annar opnu hurð og svo labba ég út en þá finn ég eiginlega ekki neitt sko. Þá bara stend ég við ljósastur og þá kemur alltaf til mínu sig hvað er að það sé, ég held ég sé bara að fá heilablóð þú voru að kæra mig upp á hérna upp í Fossu þannig ég fer og ég á leiðin ég að segja svona, mig, svona eins og ég sé tilfinningalaus í fótunum svona, þannig að hún gæti sko endurtekið hérna því ég held ég væri bara að fá eitthvað stórkostlegt áfall og við komum hann inn og hún leipur inn og bíllinn kerður inn þar sem sjúkrabíllinn koma þar opnu hurðin og þeir taka mig út og svo við manni ekkert meir þá fæ ég grand mal flog bara að leiðu þeir taka mig út svo vakna ég þarna inni í einhverju svona geimslu þannig að það ekki alltaf pláss fyrir alla inn í fróðavaktinni og ég horfi svona í kringum mig og ég sé það svona pakkar af hérna svona eins og þvott á þessi og það stendur svona sloppar og ég var svo glaður að geta lesið það að ég sé ekki með heilablóðfall að því ég var búin að sjá það fyrir mér að ég myndi bara þurfa að læra tala upp og nýta eða eitthvað svona bara með einhverja svona þú veist, þann sem ekki við lent í því hugmyndur hvað er heilablóðfall og þannig læri ég að ég er með flogaveiki og svo hægt og bítandi það læri ég með gagnugablas flogaveiki og eitt að einkennum hennar er að það slær út í hérna kunnuleika stöðinni þannig að ég get verið að tala við þig og mér finnst eins og við höfum alist upp saman og við séum eiginlega sami maðurinn en ég get líka hrokkið tilbaka og ég bara hef enga tenging og ég fengi þannig flogakast að ég staddur var í vinnunni og allt í einu horfi ég kringum mig og ég veit hver þetta er ég kann nafnið honum en það er engin hérna, tilfinningaleg tengsl
0: Já.
1: Þannig, og ég get ekki verið þetta, ég held að helvíti sér svona, það sem þú ert inni og þú finnur ekki fyrir neinum tengslu við neitt hlut og ég fer út og tek síma minn og skoða hérna og aldalóa, já, og ég veit ekki hvað það gift ennþá.
0: Hvað?
1: Af því að tengistengi er ekki með neina tengingu og svo sé ég hérna Davið, hann er sonur minn ennþá, þannig ég hringi hann og segi Davið, þú voru að koma að sækja mig. En ég er að lýsa þessu, að þarna skilgrinni ég í sögunni, þetta atvik í fjörunni, skilgrinni sem að trúalegu hérna, upplifun, en seinni tíma þekking á flogavikinni segir mér það líklega var það bara flogakast. Og þá kemur spurningin, skipti það hverju máli?
0: Ég ætlaði mitt að segja það sama.
1: Lærast að setja á því þessa löngu sögu
0: Nei,
1: en það var eitthvað sem sagði sem að kveikti
0: Já, mér stóðum bara svo áhver sko takk fyrir það Nei, mér stóðum bara ekki skipta neinu máli Það skiptir einhver máli þó að sé að verða súrefnisbreytingar í heilanum eða ekki Þetta er samt bara raunverulega reynslur og mér stóðum bara engin ástæða burt skýra þessa stórkostlegu reynslu að mér finnst í fjörinni sem vorst að segja mig frá með því að það sem hugsa lengur flóaviki að byrtast
1: Nei Svo af því ég með flóaviki þá sá ég náttúrulega mörg atvik í mínu lífi sem að var ég var náttúrulega búin að vera flóaviku síðan að bata sko en það var bara ekki eftir ég fekk stóra flóakastið að ég átta mig á því og þá er náttúrulega ýmislegt sem hefur gerst hjá mér sem að tengjast þenni og af því að þetta er Þetta er sömuleiti svona upplifunar fyrir breyði. Þetta er aftur svona mikil áhrif á mótum persónuleika míns að ég sé með þennan galla en sömuleika allir þetta kost. Ég hefði verið settur inn í tjald hjá indjónunum sem að gerður að svona sjaman.
0: Mér stannum bara fyrir eitthvað fallega sko. En ertu það ekki hvort þér?
1: Ég veit þetta ekki.
0: Þú ert í sjaman hlutur ekki akkur núna.
1: En við vorum að tala, ég tók eitt upp að því vorum að tala um eins og með mömmu. Það sem að er annars við leita menna líkamlegu skýringum. En þú veit alveg á því að við vorum bara að taka þetta sem andlegar.
0: Já, allavegna líka. Ég meni ég á til þess reynslu að föðra minni og ég bara hún var orðin það sem var að kalla mjög illa áttuð þá voru ákveðni erfiðleikar í fjölskyldunni langt í burtu og hún alltaf þeimar heimsóttan og þá fór hún að tala um þessar aðstæðar sem hún vissi ekki um hún saði þetta bara í smáðurum hvað var það, ég veit það ekki það var einhvers konar fjarskynin að fjara upplifun og nú þegar fólk hefur sagt manni að hvernig þeirra tím er komin ég ofta upplifa það og einhvers konar
1: það muni degja
0: já, það viti hvenær það muni degja
1: ég skrifaði frá hérna, þegar ég var á hjartadeildinni þá dó herbyggisfélaginn
0: já, ég las þetta já.
1: Og hann bara sagði þetta
0: já.
1: Og það hérna og vissan þegar hann segir mér þetta
0: mm-hmm.
1: að hann muni ekki útskrifast en ég muni ná mér
0: mm-hmm.
1: að ég náttúrulega hugsaði þetta ekki svona í augnablikinu en þegar hann deyr að það var sko vissan Þetta var maður sem sagði þetta svo mikill vissu
0: já,
1: ég hef bara sjaldan sem að menna það sagt eitthvað við mig sem hafði svona jafn mikill í samfæringum
0: Já, ég bara hef alveg upplefa svona hluti og ég hef upplefa fólk tala það hef verið í samskiptu við einhvern sem farin og við komum þetta að sagt að það kemi bráðum að sækja það en ekki núna þannig að ég ætla ekki að, við getum stuðst við allar veraldlega skýringar en við notum þar ekki til að burðskýra allt hitt bara engin ástæða til þess
1: Þannig að þú ert samfærður að við lifum
0: Nei, ég bara veit það
1: Og þá erum við að tala við að þá ertu bara meir og minna þú
0: Já, ég ekki að segja þessi endilega sama útgáfan af mér ég veit ekki hvernig það gerist en ég
1: Já, ef að hjarta áfallið hefur breyttir þá geti ég alveg lofa að dauði lítur og breyta
0: Já, það að segja það
1: Já. Ríkjöf.
0: Takk fyrir það, þú orðar það vel það er akkurat þannig sem ég sé þetta ferli fyrir mér þetta er þess að nota ég orðið þetta er umbreytingaferli
1: eftir sem áður þóttur sett með þessa samferingu þá gæti maður alveg séð og gæti samt óttastöðan
0: já ég ekki tilbúin í það núna því að ég á mjög mikla skildur hér á þessari jörðu sem eru börnum mín þannig að það er ekki passlegu tími núna samkvæmt mínum skilningi
1: og þótt að þú lýsir sko döðanum sér svona umbreytingaferðla svona þá er hann ekki skemmtilegur sko hann er ótrúlega skemmtilegur
0: já, hann er oft voru alveg rosalega ótímabær
1: ósangjarn
0: já, hann getur verið óbóðslega grimmur og haft gríðarlega mikil áhrif og valdið mikil þjáningu og sársauka við erum ekki að tala það þegar maður tala þetta og ég hef séð hann náttúrulega bara að fara eyðileggingar höndum þannig að við erum ekki að réttla þetta dauðan þegar við erum að tala svona við erum svolítið handan hans en atburðun sem slíkur er náttúrulega alveg skelfilegu stund en hann getur líka verið alveg gríðalega mikið líkn og verið mikið líf í dauðanum skilur og þú talar að mamma þinn hefur verið sött þar var hann réttur En guðmið góðu hvað hann hefur oft ekki verið réttur samkvæmt mínum skilningi.
1: Og stundum er hann svo ósakjarn og miskunnarlaus einhvern veginn að það er umlega engin orð. Allavega að þú ert náttúrulega með mikla starfsinslu.
0: En stundum... samvera með fólki krefst þess oft að það er engin orð.
1: Já.
0: Og orðin væru það versta sem væru notuð.
1: Já.
0: En það er þá nærveri í hugreiki sem er gildandi á fórsöndu þess sem er að takast á við hlutina. Og sá sem talar mikið í mestu þjáningun, hann er mjög ógagljúr aðili. Og sá sem reynir að útskýra þjáningu annar er alveg gríðalega ógagljúr. Og það erum við búin að vita í mörg þúsund ár saman, búin bara jobbsritið. Það eru þrír menn sem mæta inn í þjáningu jobbs og þeir þykist vita allt akkur hann er þjáður. Þetta er rosa ógagljúrt fólk. Og það er mjög áhugavert í þjáningafræðunum að og við rosalega auðvelt með að útskýra þjáningu annar en þegar við lendum sjálf í þjáningun þá virka þessu útskýringar í neitt
1: af því ég skrifaði að ég væri á spítaranum og svona af því ég þurfti kannski gera það af því ég hér og svona þannig að fólk var ekki og líka bara stytta menni leið við að svara mörgu spurningum í einu og getum að setja þetta svona út en það er orðið þessu valdandi að fólk kemur til mín Og margir koma til mín og segja að þú veist, er að vera að ráða þrautina af hverju ég fekk hjartabilun, hvað ég hefði gert rann, sem að mér finnst vera svolítið einhvern veginn tengt okkar tíma að, hérna, að við getum sigrað hérna, alls konar sjúkdóma og allir sjúkdóma sem við fáum eða okkur að kenna því að við reyðum okkur ekki nógu mikið að borðum eitthvað vitlaust
0: Já
1: Þú veist, einhver leitt sannleikskotn í þessu en það svolítið mikil áherslu á þetta
0: Já, ég meni það vegna þess að við viljum geta útskýrt þjáningarna þannig ég mun ekki lenda í þessu
1: Já.
0: Þetta mun ekki koma fyrir mig sko að því ég að gera þetta, þetta og ja. Þetta og þú setja sitt ták tímana, já, þetta alveg mjög áberandi núna, en það eins og ég var að vitna í þetta 3000 ára gamla rita þetta hefur alveg verið tilneying í allan tíman ja. Til að gera þetta og það alltaf bara, veist þegar, mér svo gott sem ég las einhvern veginn, ég las viðtal við mann fyrir mörgum árum bandarkjaman sem var mikill marathonlaupar og lifði mjög heilbrigðu líf og hann dó lúnakrabba, sko og hann var með þetta lýsa því sko hvað það var mikil augrun fyrir umhverju að þessi var að fara að skilu því hann var ekki með þessa áhættu þætti sem oft fylgja eða oft leiða til einhvers
1: það mjög sjaldgæft að fólk fái lúnakrabba án þess að reykja
0: já, allan að ákveðna tegund að lúnakrabba en ekki hinn, það er marga tegundu til á honum
1: annað sem er svolítið svona sætt því að fólk kemur til manns Mér finnst það svolítið sætt að sko, flestir hérna, segja manni sína eigin sjúkrasögu.
0: Já. Og eða frænda sínum.
1: Já. Nei, og reyna einhvern veginn að sannfara mig að ég sé með það.
0: Já.
1: Það er mjög fljótlega að læri maður að þetta svo mismunandi að þetta get ég lært margt af hérna, sem fólk að segja. Sko.
0: Já, já.
1: En mér finnst það svolítið að... Að því vorum þannig breysk líka svona að við erum svolítið breysk og erum svolítið svona egocentrísk.
0: Já, og sko, þetta náttúrulega þekki ég vel í samfylgdinu með fólki, að það náttúrulega, það eitt af sem fylgir sorgunum og áföllunum alltaf einmanaleiki, það bara, að því sorg ekki tilfinning, hún margar tilfinningar, og einmanaleikin ein af sorgatilfinningunum og það vegna þess að, maður finnur það bara þegar fólk lendir einhverjum stórum aðburðum að fólk hefur ekkit mikið þrek að fylgja hennu þjáða, sko. Og það langar bara mjög snemmi í ferlinu ekki að vera að fara mikið inn í þjáninguna þannig að þetta að hluta til en alltaf reynsluleysi og þetta ekki vonska en þetta líka oft sjálfkvörð og þetta svo óþægilegt og þetta kallar, setur ekokjærunni þannig að ég þarf endilega að segja frá því kunna hvað við ég alveg eins og þú skilur sko. Þannig að þetta er svona afhjúpun á því hvernig við erum sett saman
1: En þetta þurfum við svolítið að kunna eða ekki. Þurfum að mæta fólki sem að er í erfileikum og auðvitað erum við náttúrulega kannski orðið miklu betri í þessu heldur en áður var.
0: Já, miklu betri. Mér finnst sko að það veri hægt að gera eina byltingu núna í þessu, það veri það að hafa meira þrek til að vera með fólki. Að þetta eru svo miklu lengri ferðalega heldur en við gerum okkur grein fyrir.
1: Þrek eða biðlund eða...
0: Ég bara bæði þolinmæði, þrek, skilning þetta svo löng gang maður svo lengi, við svo lengi sér í göngu þar til að úrvinnslan orðin þannig að við erum fann að lifa einhvern annan hátt með þjáningunni
1: Þannig að það kannski ekki holt að líta á þetta eins og oft gert sem verkefni.
0: Þetta er ekki verkefni.
1: Nei, þannig að frekar að þetta þú sért að fara inn í, frekar notar orðið ferli að
0: koma
1: þetta.
0: Já, vegferð.
1: Að vegferð.
0: Já, þetta svolítið, það var svolítið miskilingur tíma í sorgafræðunum, þú var bara vel mynd sko, að líta alltaf sorginum verið í ákveðnum stigum, sko, hún kemur frá Elisabeth Kubler-Ross.
1: Svo merkileg kona.
0: Já, ég þarf að tala aðeins hana aftur, hérna aftur. að hérna að, en núna vitum við þetta er dýnamist ferli, sko. Að þetta er ferli sem maður fer fram og tilbaka, en maður fer aftur á þessari tilfinningu, svo heimsæki maður aftur þetta verkefni. Þannig að þetta orðið dýnamik, þetta gamla dríska orð síður, þetta svona spíral, sko.
1: Þetta ekki svo að taka til í bílskotum?
0: Nei, og svo orðið verkefni í mínum huga því er ég byrja hérna og ég enda þarna. En talandi með Elisabeth Kubler-Ross, hvað þetta er nú, að því að þú dróst okkur inn í svo skemmtilegt umræðefni með lífið eftir döðan, hún kemur með þessi stig sem náttúrulega bara verður svona heims, hún verður svona heimsfræg fyrir þetta, en svo fór hún að rannsaka svo mikið near death experience og er alveg sannfærum um lífið eftir döðan og þá var hún bara sett nýr í skúfu, sko, verður það, nú fóstu bara, nú eftir voru ruglugjalling, sko, sem er sorgleitt.
1: Ég vissi ekki hver það var, hún bara kom til mín einhvern veginn svona á netinu.
0: Já.
1: Og ég fór að lesa með tilumina en kannski er það út af þessu sem ég vissi ekki af henni sko. af því að hún vakti mikla athygli fyrir 50 árum eða svo, rúmlega kannski aðeins en hún hefði ekki komið til mín sko
0: Nei,
1: en ég fór bara að lesa svona text eftir hún eitthvað fleira Og það kannski ástæði fyrir því að því hún fór að tala lífið til dauðan og þá var hún bara þakkað og þar hann til barst hún ekki.
0: Já, ég, það gæti verið. En hún allan að fekk á sér neikvæðan stimpil þegar hún fór að skoða þau fræði.
1: En hún eins og þú, hún samfærið að...
0: Já. Og hefur unnið svo mikið með fólki á líknandildum, sko, hospice eða vann svo mikið.
1: Þetta fallið setning eftir hún að það sem hún segir eitthvað í þá verun að sko besta fólkið það sem að stendur veikast
0: Já.
1: Sem að byggir eitthvað hún að hennar reynslu
0: Já.
1: Maður heyrið það stundum haldið fram og mér stungir það mjög vel að því hún tekur svona dæmi og fleira Er það þín reynsla að maðurinn sé kannski sterkastur þegar hann veikur
0: Tærastur
1: Ha?
0: Tærastur.
1: Tærastur.
0: Já, sko, góð skáldi, sko, Cohen segir þess að falla, þess að krakkan ef við þengum verið lætskjann, gett trú, sko, og þetta er náttúrulega mjög kristið, sko, að uppreisna verður í þar sem brotið og vannmátturinn mestur. Og þú varst náttúrulega að lýsa í alkoholfræðinu minna uppreisna verður þegar menn gefast upp.
1: Að þá verða menn alveg ótrúlega sterkir skyndilega. Ég segi sterkur þú segir tær, ég er ekki að meina sterkur sko í þá er ég að meira eins og stór kannski sko, eins og maður geti snúið upp á það sem að Jesús segir að svo sem við fórnar sér mín vegna hann mun hérna öðlast
0: þannig
1: ef að þú kæfir egoið þitt þá verður eiginlega sko stærri manneski á eftir
0: Kristi.
1: Sem er svona blekking sem allir halda og er að hanga í egoinu til þess að verða stór manneski en þú verður að sleppa því að þá stækkar sem manneski Þetta svona öfugsnúið, þetta svona trúið sig allir.
0: Já, ég veit það og hafi ekki upplifað þetta. Meina, að þú vitnar í Krist sko, að deyja sjálfum sér. Sko.
1: Já, að þá verður
0: þau. Já, það heldur áfram.
1: En þetta öfugsnúið. Sko.
0: Já.
1: Þetta öfugt við svona hverstaslúið reynslun okkar.
0: Já, og boðskapin.
1: Já, og þú þarft svona ákveðið eins og líp og fyrð til þess að gefa sum sens.
0: Já, þjáning og uppgjöf.
1: Og þú trúir þessu.
0: Já, algjörlega og þá ég ekki að göfga þetta
1: Nei.
0: Ég trúi því að þetta sé eina grunn viskum lífsins
1: sem er kannski ekki mikið haldið á okkur allavega ekki auðlýsika tíma
0: Nei, maður þarf
1: og ekki kostninga bara þunni
0: Nei, wow, maður, nei, það er akkur tín fræðin, ykkur sko, og hérna en þarna til að ná þessu eða náðu þessu, það ekki rétt orði en til að aðhyllast þetta þá þarf maður að uppgöta þetta sjálfur það þýðir ekkit fyrir mér þýðir ekkit fyrir okkur, mig og því að fara upp í múlakafi eins og við gerum stundum, setjast niður einhverjum og fara segjum frá þessu hann verður að prófa þetta sjálfur
1: Nei En ég býstu að þessu þegar ég er að hlusta á þig þá hefur þú mikla trú á mannskepnunni
0: Já, mjög mikla
1: og þú veit bara, hefur þú verið undur og þess vegna ertu að gefa út bók með viðtölu fólk
0: þegar
1: þið finnst það bara það eiginlega, þið finnst það merkilegsta sem að þú getur verið að hugsa og skoða
0: Já.
1: Og þú séð ótrúlega mikinn kærleik í manneskjunni
0: og mikla von, mikinn styrk
1: mikinn breytinga, afl og styrk endur sköpun
0: sem hefur gríðarlega áfrið langt út fyrir sig
1: já
0: þetta alveg stóf sko, mér finnst fólk stórkostlegt og ég dáist að því hvað fólk hefur getað farið í gegnum og mér finnst bara þýlíkur heiður að fá að og viss kannski sumt fólk á en allt fólk en sumt fólk svona er ofalið hugamanns á svo útrúlega mikla visku
1: og tengsl á milli fólks þar bara verður það ennþá magnara
0: Já.
1: En þá veltum maður fyrir sér svona þetta næstuði, ég er að fara að næstuði að spurningu ef að guð er góður, okkur heimir er vondur ef að við erum svona ef að við höfum myndi í okkur að geta gert svona fallega hluti, af hverju höfum við líka þessa tilfinningunni ég er sem að þessi, og stærra hlutfall fólks sem upplifir raunlega að búa eiginlega í föllnum heimi
0: Já,
1: núna heldur nokkuð tíman á minni lífsleið
0: sko. Já, sko þarna förum við aftur í svona tilvestalega pælingar. Ég segist það var svona óbúslega mikla trú á því að hvað við getum gert og fólk gott. En, og þú spyrir mig hvort ég verið jungisti, þarna ætla ég koma aftur að ég mjög hrifin af einni kenningu Jungs, sem hann náttúrulega, sem ég geti hann fundið bara í miklu eldri og ég geti náttúrulega byrjað að fundið á Krist sem dæmi. En það býr alveg rosalega mikið myrkur í okkur líka og skuggar.
1: Hvað er það?
0: Það...
1: Þú myndir ekki að segja hitt væri svona guð eða guðsvögum. Er við með, er það hinn illi?
0: Hefði illa er náttúrulega einhvers konar reynsla á mannkyns og svona orðfæri þar sem við erum að útskýra þetta myrkur sem í okkur, sko. Ég minnst þetta svo áhugavert. Þetta eins og við tökum bara átsvítspúðuna sem dæmi. Og það hefur oft verið reynt að útskýra það og af þessari helfur það held ég að 1,5 milljón hafi verið drefin þar, skilur, allir eins og milljón. Bara á þessu lókjana, sko. Það var oft verið svona reynt að segja bara þetta er bara einhverju fáir gaurar, skilur, sem eru svona rosalegir. En sem var bara rannsóðin sínt það eða þekking eða staðrindi það voru 20.000 þjóðverjar sem unnu í átsýtt meðan voru starrektar. Og ég ætla aldrei einhvernar að gerast svo hrókafullur og yfirlætsfullur að segja að ég gæti ekki gert eitthvað. Því ef ég segi ég gæti ekki gert eitthvað þá er ég nú stór hættulegur. Og hérna þannig að einhverjulega vegna sem ég get ekki alveg náð utanum er rosalt myrkur í okkur líka en það sem er svo magnað eftir sem við könnust meira við þessa breyskleika 4. og 5. spóri kennir þetta í 12 spórunum að eftir sem kannast meira við og horfir á þetta myrkur þeim líklega ertu líklega til að ná tökum á því og
1: ekki láta það stjórna þér
0: já, og, en eftir sem þú bælir það meira og kannast ekki meira þeim hættulega er það Og, en myrkri getur líka samt orðið einhvern veginn smitandi og það er áhugavert fyrirbæri tökum bara aftur þriðjaríkið það er alveg klárt að það er smitandi myrkur og það er alveg klárt að það að myrkri á mjög mikinn aðgang að brotnum tilfinningum eða tilfinningum er svo ótta og skömm þýska þjóðum var uppfyll af skömm þess að gat þessi myrkrahöfðingi náðu svo miklu valdi við það sagan að Kristi eyðimerkinu þegar að fara 3 freistingar skilurðu er náttúrulega djúp sönn saga líf mitt og líf þitt skilurðu það eru brot í okkur paradísasagan í Galatastamentin er það er eitthvað brot í okkur þannig að það verið stöður einhvern veginn markmið í sköpunumverkinu að upplýsa þetta myrkur en það er ekkert að gera það nema að gangast við því þannig að þegar ég fer í mjög svona það skal enginn segja við mig að ég get ekki verið Benjamin Netanyahu sko þá mér langið ekki þó mér finnst það óþægilegt og mér langar ekki vera Trump en hann er í okkur og ef við könnumst ekki við þá þá ná þessir menn völdum
1: og ef þetta er svona þá ættum við að leggja náttúrulega mikla áherslu á að sko samfélagi sem við búum í sé eins heilbrigt og mögulegt er til þess að við neyjumst ekki í einhverja svona þannig það er bara þetta stóru verkefnunum okkar Já, en taka þátt í að búa til umgjörð í samfélaginu sem að ítir frekar undir það góða í okkur
0: Já, en
1: heldur en reiðina eða gremjuna
0: Já,
1: eða fordómanna
0: En gott samfélag eitt og sér getur ekki gert þetta Nei. Vegna þess að við megum ekki taka út andlegu leitin og andlegu dýftina
1: En þú myndir frekar hérna vilja verið andlegri leit og í samfélagi sem er þokkalegt heldur en að reyna það í samfélagi sem er fallið.
0: Já, ég það er svo meiri hættu þegar ég myndi falla með.
1: Já.
0: En hættan hinu samfélagin það að ég bara myndi ekki sinna þessum andlega þætti.
1: Sem að þá við vorum meðlega að ræða það hérna aðeins fyrr.
0: Já.
1: Hérna, hvað gerist ef að við treystum á því að kerfið sjáum þetta.
0: Já.
1: Erðu, gaman að fá því hérna.
0: Já, frábært að vera, skemmtilegt.
1: En að ég er hugsa að slá botnir í þetta svo að læknarnir okkar hengi ekki í okkur og segjum að
0: hvað er í gangi með okkur?
1: Já, við hefum ekki verið að tala svo lengi
0: Nei, við bara tölum saman seinna
1: Já, að þú komið hérna áður þannig og ég örglega eftir að fá því aftur.
0: Já, það bara gaman.
1: Herðu, Vigfús Bjarni Albertsson, prestur, kæra þakki fyrir að koma í...
0: Takk fyrir, gott að vera með þér, Gunnar Blaðamaður og sjómasmaður.
1: Herðu, en þetta hérna, helgispjallið á þessu laugardagsmóti, hérna framöndan úrval vikunar og svo á morgun að þá verður þjóðmálaþátturinn sínir Egils hérna í hátinu klukkan 12.40. Mm. Þá munum við gera upp kosningarnar. Ef þú ert að hlusta hérna á laugardeginum, þá hvetjum við til þess að kjósa og taka þátt í því að móta með þínum já, litla valdi sem að þú hefur að reyna að móta betra samfélag því það skiptir okkur máli. En takk fyrir í dag og góða helgi.

0: 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt og því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar. Og við fögnum því að fá aftur inn samræmdar mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Herru, við ætlum að ræða viðskiptaráð sem er ansi mikil fyrirferð á viðskiptaráði í samfélaginu við nú. Ég aðalega vera að töða yfir því hvað að svona greiðan aðgang í umræðinu og geta stjórna umræðinu skólamál og alls konar hluti sem að myndi svona fyrirfram ekki ætla þeir að þeir eru nokkurt vita á. Og meðal annars vera að kvarta yfir því að þeir hérna, eiga kannski 15-20 kastljós ári þar sem að eitthvað skýrsla sem að þeir búa að senda frá sér að hún lendi beint inn í kastljósi. Og ástæðan fyrir að ég töða svona að viðskiptaráð er náttúrulega ekki svona almanna samtök í neinum skilningi. Þetta eru, ja, hvað þetta Björn Brynjólfur Björnsson? Hvaða rödd þetta sem að þú ert að bera þegar þú mætir í kastljós?
1: Já, bara takk fyrir boðið. Viðskiptaráð eru þá samtök þeirra sem trú á frjálsa verslun og viðskipti og er stofnað á 1917. Og þá í rauninni mikil innflutningshöft og erfitt að eiga frjáls viðskipti. Þú ert leyfi frá hinu opinbera til að flytja inn eða út og að kaupa gjaldeyri og annað. Og ráðið hefur í rauninni öll þessi 109 ár verið að berjast fyrir í rauninni auknu frelsi í samfélaginu.
0: Ekki fyrir þá sem að eru félagsmennið ekki eða fyrirtæki sem að standa á bakvið?
1: Já, það fyrir alla í rauninni því að við erum alltaf í rauninni að reyna að vera hreyfiafl fyrir samfélagið. Þannig að það er rauninni allir njóta ávinningsins hvort sem þeir eru félagar eða rey.
0: Já, en þeir eru að berjast fyrir frelsi þeirra sem að eiga fyrirtækin, fyrst og fremst. En það má vera að þeir trúið í að það leiði til frelsi hinna, ég veit ekki.
1: Eða frelsi þeirra sem vilja stofna fyrirtæki, eða frelsi þeirra sem vilja geta vesla sér föt á hagfældu verði á Íslandi, eða bara frelsi fyrir þá sem vilja aðtapna sig með frjálsum hætti að þess að lúta bóðum og bönnum.
0: Já, og þá svona jákvætt frelsi, ekki frelsi fólks til þess að geta keft sér mat á þess að hann sé óhollur eða eitthvað slíkt, ekki frelsi frá einhver, ekki frelsi leigjenda frá því að þurfa að verja 70% af framfærslu sinni í húsaleigu. Þeir eru frekar að hugsa frelsi leigu salans á að geta selt eða leigt sitt húsnæði á því verði sem hann bara kemst upp með það.
1: Ég held að reynstan síni til dæmis bæði þegar kemur matvöru og húsnæði að aukið frelsi til dæmis að byggja og hann að leigja út og annað leiðir til lægra verðs á jafnæði. Þannig að ef þú ferði í opinbera kvaðir eða hömlur á þessum mörkuðum þá í rauninni grefur undan þeim. Það er ein setning sem er að og það er bara ein leið betri en sprengjur til að eðileggja borgir og það er leigubremsa.
0: Já, þetta er eitthvað frasi sem að eitthvað sagði á 80 áratugnum og menn í þinnlistu eða á endurtekið.
1: Já,
0: því að... En þess að getur séð kannski að það sem er, já, hefði opinbera er sterkar á húsnæðismarkaði eins og í Svíþjóð, Vínarborg og mjög víða, Þýskalandi, að þar er hérna ástandi húsnæðismarkaði miklu betri en hér, þar sem að er eiginlega frumskóalámálið sem gildir.
1: Já, sko ekki að þú skoðar einstaklinga per íbúð eða aldur á fólki þegar það flyttur út eða annað.
0: Ég meina, það eru fleiri ungmenni á Íslandi sem búa heima hjá sér heldur en í nágrannlöndunum.
1: Ég þyrfti að skoða betur, ég er ekki með það fyrir frammeg en svona húsnæðis útgjöld sem hlutfallar ráðstöfunartekjum eru ekki um margt ósvipu hér og annars staðar Norrlöndum í einhverjum samanburðartölum er þau lægri hér
0: En ástæðan fyrir

0: Ég er að spyrja svona að mér langar bara að vita að það innbyggt inn í viðskiptaráð og þú telur þau vera að tala fyrir almannahagsmunum af því að viðskiptaráð trúir því að frelsi þeirra sem eru að stofna fyrirtæki eða eiga fyrirtæki að það eigur almannahagsælt.
1: Já, ég meina að mínu mati hefur reynslan sýnt að frjáls verslun og viðskipti auka hagsælt þar að segja og viðskiptaráð hefur hreyfiafl fyrir þessu í gegnum þessi árhundruð. Ég meina Viðskiptaráð er til dæmis hefur verið bakhjarl Vestlunarskólans í yfir öld og byggt skólan úr því að vera einkennslustofa í að vera fjölmennasti framhaldsskóli landsins. Við stofnum háskólan í Reykjavík. Ráð er ekki bara að berjast fyrir auknu efnahagslegu frelsins og við köllum það, heldur erum við líka að beita okkur og berjast fyrir framförum fyrir samfélagið allt.
0: Já, og að mennta fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu.
1: Já, bara mennta fólk til að eiga gott líf og þarna ég held að allir sem hafa komið að starfi þessara til dæmis tveggja stofnana, Vestló og HR, berið því svona jafnaði mjög góða söguna og séu sammála því að sú staðrenda viðskiptir að kom þessum stofnunum á legg hafi verið til góðs fyrir samfélagið. Mm.
0: En hugsjóni sem að býr til þessa skóla er að okkur vantar hérna, fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu. Og svipaðu þegar samvinnuskólinn var stofnaður Já. Og okkur vantar bara fólk til að vinna inn í samvinnureyfingunni. Já, en svo náttúrulega þróast Vestlóið að verða bara eins og kurannar framhaldsskóli og HÍ hægt og bítandi að verða bara eins og kurannar háskóli en uppalega var áherslunda meira svona viðskipta megin.
1: Já, í rauninni kveikjan að því að annars vegar að stiða við baki á Vestló og síðan að stofna háskólinn Reykjavík sem svona byrja sinn tölvu háskólinn út úr Vestló er að viðskiptaráð og það fólk sem þá í stjórnar er að ræða sína milli að það sé skortur á ákveðnum tegundum færni þá í atvinnulífinu og vill styðja í rauninni við frekari uppbyggingu á þess háttar greinum. Það má nefna tölvunafræði sem dæmi og verkfræði og aðra svona verklega greinar sem þótti svona skortur á eins og til dæmis þegar HR var stofnaður. Og þegar Vestló var byggður upp þá í rauninni var það verslunaprófið gamla og þessi svona viðskipta þekking af því að Ísland í byrjun 20. aldar var ekki á þeim stað sem það í dag. Það var lítið fyrirtæki og lítið svona athafnir fyrirtæki eins og við þekkjum það í dag. Og þá hétt þetta bara Vestlunaráð og voru bara kaupmenn. Þannig en svo var nafninu breytt í kringum aldamótin vegna þess að þá voru komnar miklu fleiri atvinnugreinar og þá var þetta útvíkkað bara úr vestinni yfir í viðskipti í held.
0: Já, Sveipaþróun og hefur verið í sambærlegum svona klúbbum hérna eða hringborðum eða sem eru víða um heim. Mm-hmm. Svona eru svipa fyrirbriði.
1: Já, akkurat.
0: En ef maður skoðar áherslur svona þingtanks atvinnulífsins eða hagsmuna gæslu atvinnulífsins til dæmis í, eða fyrirtækjana í Svíþjóð að þá eru þau ekki jafnt til dæmis ansnúin samkynseftirliti og þau verið þurra að þau út að tala frelsi og eignar samkynni sem að leiði til aukinnar hagsældar og þá þarf náttúrulega að vera virk samkynni að það er hérna ekki gott í ef það er sömuleiti eins og við búum við að hafa hér fákynni það sem eru 2-3 fyrirtæki sem að skipta á milli sín markaði og við sem höfum alist þér upp og höfum búið hér ef kannski erum við með að benda á ykkur svona merki þess að hér sé öflug samkjæmni en þið hefur alltaf verið eiginlega ansnúin því að ríkið hérna hafi samkjæmniseftirlit
1: Nei, við erum fylgjandi því að það sé samkjæmniseftirlit sérstaklega að það kemur að ólöglegu verðsamráðu og öðru þar sem við höfum gagnrýnt við núverandi fyrirkomulag er sem sagt hversu mikil inngrip og íþyngjandi framkvæmt samkeppnislaga er á Íslandi og það snýr ekki bara að sko eftir þetta með ólöglegu verðsamráðu sem eru þetta með alvarlegt brot og er þekkist hvergi að ekki þessi eftirlitsstofnun sem fylgist með því heldur einnig samrunum þar að segja þegar fyrirtæki er að kaupa eða selja önnur fyrirtæki eða sameinast að það er rosalega hraðahindrun á öllum slíkum viðskiptum hérna á Íslandi.
0: En það er líka annað þar?
1: Já, sko, ekki í...
0: Það virka bara öðru sér þegar markaðurinn hér er minni?
1: Ég skal nefna þetta dæmi, 8% af öllum inngripum í samruna, samrunum í Evrópu, sem sagt 8% af öllum inngripum að hálfu samkeppnis yfirvalda er á Íslandi.
0: Kannski að þegar markaðurinn er svo lítill að þú mátt eiginlega ekki mikið hreyfa þig á þess að það komi til álita hjá samkeppniseftirlitinu?
1: ja sko 8% af öllum samrunum í álfunni og meðan við erum 0,1% af íbúafjöldanum. Þannig að þú ert 100 sinnum líklegri til þess að lendi því að samkeppniseftirliti grípi inn í. Og það til dæmis rannsóknarnefndum opinbera eftirlitsstofnanir gerði samanburð á sko því hversu sem sagt hversu ánægt andlagið eða þess að segja eftirlitsskyldir aðalar eru með eftirlit af hálfu eftirlitsaðala síns og bar saman 30 eftirlitsstofnanir á Íslandi og samkeppniseftirlitið rak þar lestina. Það líka ef þú berð saman sko samkeppnishæfni úttektir þá rekur samkeppniseftirlitið á Íslandi líka lestina. Þannig að það eitthvað að þarna í framkvæmdinni og að okkar mati þarna pottur brotinn og það þarf að bæta bara stjórnsýsluna þarna.
0: Þið hafi gaggrínt samkeppniseftirlitið mjög hart.
1: Já, við höfum bara bent á þetta. Ég myndi segja að við gáum út úttekt í haust sem talaði um sko sem bara heiti á hlykkjóttum vegi, samruna, sem sagt úttekt á samruna umhverfinu á Íslandi og þar vorum við að benda meðal hans að þessi atriði að samkeppniseftirlitið sendi frá sér sko gríðarlega viðamiklar gagnabeiðnir sem tengjast ekkert sko þeim viðskiptum sem eru til rannsóknar. Þau taka sér mjög langan tíma í málsmeðferðir. Fyrirtæki sem þarna eru að sem sagt í söluferli eða annað geta þurft að bíða í sko marga mánuði eða jafnvel árum saman eða fer í áfrýjunarferli og slíkt. Og sko það má ekki gleyma því að sko of þungt eftirlit dregur úr samkeppni vegna þess að sko hvati fólks til að stofna fyrirtæki ræðist líka því að fyrirtækið geti mögulega sameinast öðrum eða þú getir sem frumkvöðl komið í aðrar hendur og hagnast á því. Þannig að sko ef að samkeppniseftirlitið stöðvar alla samruna eða kaup eða grípur inn í og
0: það þá... gerir ekki.
1: Já sko það gerir það í
0: hundra... Það hleypa hellingi í gegn.
1: Það gerir það hundra sinnum meira en í öðrum löndum. Þannig að það finnst mér vera ekki vísbendingum hóflega
0: stjórnsýslu. Þú verður að taka tilliti til stærða markaðarins eins og ég var að reyna að vísa í að það kannski er oftar sem að samrunar í Íslandi koma til álita hjá samkynins eftirlitinu heldur en kannski í Þýskalandi þar sem er stór markaður og kannski stærð markaðarins ítir undir meiri samkynni. Hér er sáralítið samkynni. Fyrir?
1: Já,
0: gögnin er ekki verður meiri þegar það verður fyrirtæki verður saminuð?
1: Gögnin er enn ekki stoðunum til þetta og í stærri löndum eru líka oft sko þrjú eða fjögur sín fyrirtæki, þrjú eða fjögur tryggingafélög, þannig að sko þetta fákeppnistal finnst mér daldið svona einfalda myndina. Sko versta myndin fyrir neytendur og almenning er einokun. Það er það sem við viljum forðast. Já. Sko það sem þú kallar fákeppni ef að 3-4 fyrirtæki sem er ekki neinu samráði og eru hvert
0: að þurfi ekki að hafa samráð vegna þess að þau bara taka nótis á verðinu kort fyrir annað þú kannast þú sögunum að krónan heiti krónan vegna þess að það er vöru sem er fylgst með að það er alltaf einni krónu dýrari í krónunni til þess að halda aftur að samkeppni.
1: Já, en þarna kemur inn á sko að sko markaðshlutdeildir er ekki allt vegna þess að ef að þú ert í frjálsu samfélagi, það sem er efnahagslegt frelsi, þá er hverju sem er kleift að stofna fyrirtæki. Þannig ef að þér finnst sko krónan eða bónus vera með of há verð, þá getur þú stofna maturverslun.
0: Það er svolítið þegar tveir eru búin að koma sér fyrir með þessa markaðshlutdeildir.
1: Ekki tveir heldur, það eru fjórir eða
0: fimm. Það eru svona, kannski tveir og hálfur eða eitthvað svona sem eru. Já, sko, erfileikandi þínir við að koma inn á þann markað af því að þetta eru fyrirtæki sem að eiga sko heilsulutnar og hérna eru með hérna rosalega sterka stöðu á markaði að það er bara hægara sagt að gert að ætla að fara að búa til matvöru keðju í samkeppni við þessa. Þannig að sama með tryggingamarkaðin og fleira. Það sem oftu er reynt að búa til eitthvað hérna, til dæmis FIB ekki þátt í einhverju tilraunum við að búa til einhverja samkenni til þess að verja neytendur að yfirleitt er þetta svo erfitt að eiga við þessa stóru sem að sumuliti hafa mótað allt viðskiptaumhverfið stundum allt lagaumhverfið að sínum starfum.
1: Samkeppniseftirliti hefur líka eftirlit með því að ekki séu sko óþarfa aðgangshindranir á markaði og ég tel að það sé miklu mikilvægari mælikvarði heldur en markaðshlutdeildir. Vegna þess að ef að þú ert á markaði og verðleggur þig of hátt með að við kostnað, þá ertu í raun að opna á tækifæri fyrir einhvern annan að koma inn. Og það er eins og eitt frumkvöld sagði, þinn hagnaður er mitt tækifæri. Leið og einhver rukkar og mikið, þá er hann í raunin að segja, heyrðu, hérna er tækifæri fyrir þig til að koma inn. En forsendan fyrir því er þá efnaðslegt frelsi, það sé að þetta stofna fyrirtæki og koma því í gang, þurfa ekki að bíða eftir leyfum, þurfi ekki að bíða eftir hlutum lengi af hálfu hins opinbera, heldur að geta athafna sig.
0: Mm.
1: Og hvati til að stofna fyrirtæki er líka það sá fyrir marga er hagnaðavon. Það að segja að þú stofna fyrirtæki og ætlar að, sem sagt, að gera eitthvað með hagkvæmari hættin aðrir og selja þá að herra verði en þinn kostnaður og hagnast.
0: Mm.
1: Og þessi hagnaðavon er það sem Adam Smith kallar ósýnlegu höndina. Það að segja fólk sem að stofna fyrirtæki af græðiki í raun að vinna fyrir samfélagið.
0: Mm.
1: Vegna þess að þau eru að skapa hluti með hagkvæmari hætti, selja með hagkvæmari hætti en sínir samkeppnisaðilar og búa þannig til verðmæti þóttu séu innan gæsalappa eigingjörn.
0: Já, en staðan sem við búum við að á flestum mörkuðum fákeppni, þar sem eru 2-3 fyrirtæki sem ekkert mikið skárra heldur en einokun, vegna þeir alltaf að selja verðið á vöruna á sama verði, við þekkjum það í olíufélögunum og að sumuleiti í maturafyrirtækinu og það hafi komið inn hérna búðir hérna Costco fyrst og svo hérna hvað heitir það hérna í Kópavoginum sem að
1: Já, Spar
0: Já, þannig að það eru svona dæmi það en að langstæðstu leiti er markaður svona fastur í út frá það sem þeir geta varið stöðu sína út af stærð sinni og hversu víða þeir hérna, fara yfir markaðinir eiga heilsólunar þeir eru með samninga við Birgja og þarfundugötunum þannig að þóttu þú fræðilega þá gætur þú stofnað hérna, fyrirtæki búð á móti þessu en leiðin bara svo löng
1: En ég myndi persónulega ekki stofna búð á móti þessu vegna þess að horfðu á ársækninga þessara fyrirtækja sem þú segir á okkur á neytendum
0: Já
1: Þau eru ekki hagnast í samræmi við það sem þú ert að lýsa.
0: En kannski liggur hagnaðurinn í heilsölunni eða í fyrirtækinu sem þeir eiga líka sem eiga húsnæðið.
1: Nei, þetta eru samstæður, það kemur þá fram í samstæðureikningi og takt eftir því að tvær stærstu matvælakeðjur á Íslandi, það eru í sko 80% eigu lífeyrissjóða eða meira. Þannig að sko
0: það á náttúrulega við mjög öll fyrirtækin
1: já, en,
0: öll
1: sko,
0: fyrirtækin
1: en, a... en þessi saga að sko einhvern veginn gráður eða vondi kapitalistar séu að okra fólki í matalverðum stendst hvorki skoðun út frá arðsemi félagana nýja út frá eignarhaldinu nýja út frá sko gengi annara sem hafa verið að koma á markaðinn þannig að sko ég bara þetta tal að fákeppni þar sem 3-4 fyrirtæki starfa markaði séu óeðlilegt ástand það rýmar ekki það ekki þannig að í stærri löndum séu hundruðir fyrirtækja með tryggingastarfsemi það alltaf þannig að 3-4 séu með alla markaðshlutdeildina og það nóg til að skila bróðu parti af ávinningi samkeppni til neytenda
0: Já, en við erum að borga hærra verð út í búð miklu hærra verð en nemur sko flutningskostnaðinu frá Evrópu
1: Meinar, ertu þá að leggja saman sem sagt innkaupaverðið erlendis, flutningskostnaðin, dreifingakostnaðin og sem sagt kostnaðin við að halda út í vestlunum?
0: Já, það veit allir Íslendingar sem hafa ferðast, sem hafa farið út í maturubúð í útlöndum. Að verð hér mjög hátt.
1: En hafa þessir Íslendingar líka verið með störf erlendis, vegna þess að við erum með hæstu laun í heimi?
0: Nei, það hærri laun í Sviss.
1: Það eru hvergi hærri laun og greidda vinnustund en á Íslandi, Sviss þarf að
0: talið. Það er ekki það út.
1: Nei, það er seðlabankatölur. Það eru hæstu laun í heima á Íslandi.
0: Þetta hefur verið vefengt og hérna...
1: Þetta er bara í nýjustu skýrslu seðlabankan, sko. Þetta er alveg... Þetta eru bara opinberg og.
0: Já, en það eru hærri laun í Sviss. Það eru til dæmis lágmarkslaun í Sviss eru kannski 50% hærri en á Íslandi. Það eru þeir sem eru á lægstu laununum og verðlagið í Sviss ekki 50% hærra, það eru svona 7% hærra.
1: Sviss orðið fyrirmyndar ekki þitt.
0: Ég bara tekið dæmi það sem eru há laun.
1: Já, ég meina, ég held að til dæmis að ef við tökum Svissin dæmi, þú veist, Sviss ágætt dæmi um landi sem hefur vegna þess að það hefur verið með mikið efnahagslegt frelsi. Og ég búin að vera í rimmu við stéttafélögin undanfarið og þar hafa þau verið að tala sko að þau sé að berjast fyrir sko kjarabótum og ýmsu með sinni baráttu núna á síðustu árum. Og ég hef verið að benda á Sviss sem dæmi sko landa sem eru færri, miklu færri stéttafélögum, miklu sko veikari réttindi á vinnumarkaði heldur en í mörgum öðrum Evrópuríkjum.
0: Þar gefa kantónunar út lágmarkslaun, myndir við vilja það? Það ríki gæfi út lágmarkslaun að það væri svona 750 krónur á mánuði.
1: Það eru lágmarkslaun sem eru ákvörður
0: að... Saminum, en í Sviss að því að það eru veik stéttafélög, að þá gefa kantónunar út lágmarkslaun og borginar reyndar, að þá væri það svipa á hér að hérna, Reykjavíkuborg myndi gefa út að lágmarkslaun var hérna 800 krónur á mánuði.
1: Men að Reykjavíkuborg ræður sínum lágmarkslaunum sjálf, rétt eins og...
0: Nei, sem að þau borga, en ég að tala að ef þú ert með rekstur í Reykjavík, þá eru lágmarkslaun þar.
1: En stéttafélög náttúrulega semja lágmarkslaun við atvinnurekendur, bæði hérna, samtök atvinnulífsins og líka að, sem sagt, hið opinbera og það eru sem sagt kjarasamningar á Íslandi hafa lagalegt ígildi þannig að það eru lágmarkslaun á Íslandi.
0: Það samið það en þú varst að tala að vera veik þetta félög í Sviss og varst að glotta mér að hafa ekki dæmi af því að þá var ég að taka dæmi af samfélagi sem eru veik þetta félög. Það sem eru veik þetta félög eins og á við til dæmis í Bandaríkjunum líka að þar gefur þau opinbera út hérna lágmarkslaun. Og það gert í Sviss og þau lágmarkslaun eru svona 50% hærri en á Íslandi. Og skatturinn getur það ekki upp og verðlagi getur það heldur ekki upp. Þannig að í Sviss er láglauna fólkið varið hérna, betur þannig að þau hafi hérna, já, eðlilega framfærslu sem að heldurinn úr okkar kerfi.
1: Já, ég þarf að kynna mig betur lágmarkslaun í kantónum í Sviss,
0: heyri ég. Já, en það er hærra. En þetta oft svona sem að menn lenda í því að velja sér tölur hér og þar og að sömuleiti hérna vinni þið við það að búa til framsetningu á einhverju stöðu sem að hérna, þjónar best ykkar félags, við getum ekki sett mönnum eða fyrirtækjunum sem að standa bak við þetta.
1: Já, ég myndi segja að það sé ekki alveg nákvæmt vegna þess að sko, ég myndi gera greinamun og annars vegar sko hagsmunasamtökum og hins vegar hugveitu. Viðskiptaráð ekki mikið á lokuðum fundum, eiginlega allt sem við gerum, 80% tíma starfsfólks okkar, afrakstur þessi birtur opinberlega. Þannig að við, okkar störf eru fyrir allra augum. Þannig að við erum ekki þannig að við séum að vinna að hagsmunum einstakra fyrirtækja að atvinnu greina. Það beinlínis skrifað í lögin okkar að við megum ekki gera það.
0: Nei, þeir eru með eins og einhverja stefnu sem að þeir eru að reka, sem að líklega hérna, aðelda félögin eða aðelda fyrirtækin sætta sig við á að séu þeirra hagsmunir að tilheyra og þeir rekið mjög ákveðna stefnu hvert Ísland þetta þróast.
1: Já, en náttúrulega við erum ekki minnin völd, við bara í rauninni erum að koma með hugmyndir og sko það líka hlutverk okkar að vera uppspretta nýrra hugmynda og koma með tillögur hvernig samfélagi getur atna, batnað og bætt sig átt til þeirra sín sem við köllum frelsu og framfærir. Og það er rauninni það sem við erum að gera með þessum hugveitu störfum, að reyna að vekja athygli á málefnum og málaflokkum, það sem við teljum að gera með betur.
0: Já, þið eru hugveita þessara fyrirtækja sem að eru svona stærstu fyrirtækin á landinu, þannig að sömuleiti eru þið að vinna fyrir eigendur allra stærstu fyrirtækina. Þú nefndir áðan lífeyrissjóðuna, líklega ert þú að vinna fyrir lífeyrissjóðuna.
1: Erum við ekki öll að vinna fyrir lífeyrissjóðuna?
0: En þú eiginlega frekar heldur allavega ég, af því að hérna, lífeyrissjóðunir eiga meiri hluta í Já, mörgum að stæðstu fyrirtækjunum sem að borga inn í viðskiptaráð.
1: Já, en viðskiptaráð ekki bara samtök stórfyrirtækja, það eru fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum hjá okkur og líka einstaklingar sem trúa á hlutverkið og lögin.
0: Já.
1: Þannig að við erum í rauninni bara frjálsfélagasamtök, það getur hver sem er stofna frjálsfélagasamtök.
0: Þannig ef ég geng inn í þetta félag, þá fæ ég sama atkvæða Magnús Samiri.
1: Nei, það fer eftir aldagjöldum.
0: Já, það er sama á við MSA, þannig að þetta ekki alveg beint lýðræðisleg fyrirtæki, það eru hver króna yfir atkvæði.
1: Já, svona, þeir sem eru minni eru yfirvigtaðir, en þeir sem eru stærstir
0: Þess vegna leiði ég mér að segja þetta að
1: Já, sko,
0: þeir sem að ráða ferðinni eru allra stærstu fyrirtækin á Íslandi
1: Já, hjá viðskiptaráði myndi ég segja þeir sem sagt, eru stærstir þeir hafa flest atkvæði í stjórnarkjöri
0: Já, og það vill svo til að því að mörg þessu fyrirtækjum í kaupöllinni að þetta eru fyrirtæki sem eru í eigu meiri hluta eigu lífeyrissjóðana en samt myndi þú aldrei líta svo á að þú værir einhvern veginn að hérna, horfa á hagsmunni lífeyrissjóðana Það verður bara hagsmunir lífeyrissjóðanna í gegnum þessi fyrirtæki og lífeyrissjóðirnir eru oft svona silent partner í þessu fyrirtækjum og það eru yfirleitt stæðsti enga fjárfesturinn í fyrirtækjum sem að ræður ferðinni.
1: Sko, ég myndi segja að sko, ég er ekki mikið að vinna endilega fyrir sko einstök aðildar fyrirtæki, þú veist, eða hugsa eigendurna á fyrirtækjum sem eru í viðskiptaráð. Ég að hugsa hlutverki og lögin. Þannig starfa ég og þannig starfar starfsfólkið. Við erum í rauninni, þú veist, ef þú gengur í viðskiptaráð, þá ertu að kvitta upp á þessi lög og þessi hlutverk. Þannig að sko, það að einhver aðili stýn í viðskiptaráð, það hefur ekki bein áhrif á það hvað við skrifum. Við erum ekki að skrifum þetta út frá hagsmunum okkar félaga, heldur því sem við teljum þessi gott fyrir samfélagið. Þannig að það er mununni kannski sem ég að reyna að varpa á því hvort við séum hagsmunasamtök eða hugvita. við erum í rauninni hugvita sem við erum að skrifa okkar efni eftir ákveðnu leiðarljósi sem bara liggur fyrir á vefnum okkar og í lögunum okkar.
0: Það ekki alveg þannig að þið hafi mótað stefnuna, enda var stefnan komin áður en þú komst og fyrirtækin kjósa að ganga undir hana. Heldur verður stefnan til í einhvers konar samtali starfsmannanna og stjórnarinnar sem eru fulltrúar stærstu fyrirtækina.
1: Já, ég meina, þú veist, það eru henni framkvæmda stjórn viðskiptar ást, það eru henni sjömanna svona stjórnin sem hittist á mánaðarlega og bara er bara svona, sem er svona takturinn í flestum félagasamtökum.
0: Og þið kannski berið undir hvað þið ætla að gera já, í næstunni, þannig það hefur verið að blessa svolítið svona stefnuna í tengslum við fyrirtækinu.
1: Já, sko, eða bara já, alltaf undir þessum formerkjum að, þú veist, aðili sem þá í framkvæmdastjórn, honum ekki, þú veist, það færi illa á því ef að hann myndi koma á framkvæmdastjórnum fundi og segja, heyrðu, nú vil ég að þið gerir þetta sem varða mitt fyrirtæki.
0: Nei, þegar var annan vettvang til þess að berjast fyrir eigin hagsmunum, en þarna komuðu saman til þess að berjast fyrir breytingum á samfélaginu.
1: Já, breyðari hagsmunum.
0: Já, það sem að þau meta að sé þeirra hagur að breyta samfélaginu. Og þaðan, og í gegnum þetta samráð eða samtal eða hvernig sem þetta verður til, ég held að það nú ekki oft atkvæðagreiðslur þannig, ekki stefnu, að þá kemur út stefna sem að hægt að lesa þannig að þið viljið aukna einkavæðingu, þið viljið einkavæðingu inn í opinberum rekstri, inn í skólakerfi, inn í heilbrigðiskerfi.
1: Einka rekstur, ég held að segja mikilvægt að vera með nákvæm hugtök, þú veist, það til dæmis munur á einka væðingu og einka rekstri þú veist, við viljum sannarlega einka væða sum opinber fyrirtæki en á öðrum sviðum eins og við vorum að gefa í vikunni út þetta sorpþjónustu þar viljum við beita einka rekstri eða þar segja útbúðum
0: en þú vilt gera greina mér þarna á og vegna þess að það myndi að halda áfram að innheimta sorphirðu gjöld og reksturinn er keyptur að einhverju fyrirtæki að þú vilt kalla það einka rekstur en ekki einka væðingu
1: já, vegna þess að einka rekstur er þá þú veist,
0: það er ekki einka væðing fyrir en að fyrirtæki getur sjálft verðlagt sig út á einhverju markaði eða.
1: Já, bara ef við tökum dæmi höfuðborgarsvæðið þá er semst sorphirða á höfuðborgarsvæðinu þegar ruslið sótt til heimila Hún er í öllum sveitarfélögum á vegum einkaðala, þar að segja að það eru þá vörubílafyrirtæki sem kom á sækjaruslið, nema í Reykjavík, þar er hún á vegum sveitarfélagsins.
0: Sveitarfélagi vill reka þetta sjálft.
1: Já, og ef
0: að... Ég held að svona almenningur ger ekki endilega þennan greinamun á einkarekstur og einkavæðingu.
1: Nei, og ég held að það sé, þú veist, upplýsandi þá að reyna sko aðeins að... að leyfa fólki átta sig á því að þú veist, það eðlismunur vegna þess að eins og til dæmis í tilfelli Reykjavíkuborgar þá erum við að tala fyrir því að Reykjavíkuborg hætti að aka eftir sorpinu sjálf og bjóði út þjónustuna eins og önnur sveitafélög
0: reykjata sjálf aðrir myndu segja að það bara eðlilegt að Reykjavíkuborg eigi þetta sjálf hafi ykkur tök á því myna, þú myndu vilja það ef þú ættir Reykjavík, þá myndur við vilja sjálfur Reykjavík líka.
1: En ég býr Reykjavík og greið útsvar og ég myndi vilja að borgin byði þetta út vegna þess að verðið væri lægra fyrir mig sem íbúa.
0: Kannski tímabundið. Það nú ekki endilega víst að til lengri tíma þá leiði þetta alltaf til vellekkunar fyrir þann sem kaupið þjónustuna.
1: Já, reynslan er þannig. Ég meina, Akureyrabær var með sinn eigin rekstur á sorphirðu.
0: Til lengri tíma, eru mælingar
1: áttu
0: til lengri tíma?
1: Ég skal bara gefa þetta dæmi. Akureyrabær var sem sagt með sorphirðu á sínum eigin vegum. Já. Þau ákvaða að skipta yfir í útboðsfyrirkomulag, gerðu kostnaðaráætlun um það hvað þau heldu að sem sagt, það myndi kosta og útboð einkaðalina...
0: Var lægra.
1: 50% lægra. Þannig að þarna sparaði Akureyrabær sér 700 miljónir á örfáum árum og það munar minna fyrir íbúana.
0: Ástæðan fyrir ég segi til lengri tíma er að það er til dæmis til skýrsla ríkisendurskoðunar í Bretlandi svona einkavæðingu og niðurstanni á þeim var að til lengri tíma að þá er í einstöka tilfellum þá verður það kostar það sama en í langflestu tilfellum leiðir þetta til hærra verðs til lengri tíma.
1: Ég þekki ekki þessa skýrstu.
0: Það er bara það er... að vera að bjóða í, ég veit ekki hvað þú veit, ég getur farið í tryggingafélögin og látið bjóða í þig, að þá kannski lækkar tryggingagjaldið þitt tíma, en þú þarft líklega að láta bjóða í þig aftur eftir 3 ára því það er ykkur aðferði við að hækka það aftur. Þess vegna, ef þú alltaf verður með lægsta verðið, þá þarft að flakka mjög reglulega á milli tryggingafélaga.
1: Og myndir þú frekar að vilja þá vera með opinbert tryggingafélaga eða...
0: Ja mest að vera sjálfsagt að vera valkostur það.
1: En mér finnst svo áhugavert að þú
0: talar sérstaklega vegna þess að tryggingafélögin starfa að sumu leyti inn í svona vernduðu svæði sem eru með skyldutryggingar og annað slíkt þannig að þetta eiginlega hálf opinber fyrirtæki sem eru þá einkarekstur á opinberri þjónustu. Af því að brunatrygging við gætum næstu því sagt að það væri eiginlega opinberri þjónusta af því að þú kemst ekki tjá því að brunatryggja.
1: En að mínum mati þetta heppilegt fyrirkomulag. Löggjafinn setur lög og segir fólk á að vera með þessa þjónustu. Þetta á að vera í bóði. Og síðan eftir að það hann einkaðalum reksturinn og áhættuna. Og bara af því að reynslan á Íslandi til dæmis þegar kemur á sorphurðu öfu við það sem þú ert að segja. Bæði sko kostnaðurinn lægri en líka þú horfir að ánægja með þjónustuna þá hún mest það sem þjónustan búðin út og minnst í Reykjavík sem meðan á eigin vegum. Og mér bara áhugavert að tala sko þú talar fákeppni eins og hún sé sko neikvætt fyrirbrigði. Hún vissulega ekki jafn heppileg fyrir neytendur og fullkomin samkeppni, þar að segja ef þúsundir fyrirtækja væri að veita sömu þjónustu, en það bara nær hvergi raunin, þannig að þú verður að finna einhvern veginn eitthvað jafnvægi. Og í flestum löndum endaru með 3-4 aðila sem eru með bróður hlutana markanum. Jafnvel þótt að sé sko 1000 sinni starra landi eins og Bandaríkin.
0: Leiðir til fákeppni og einokunar.
1: Ekki einokunar, það það sem ég að segja vegna þess að horfðu á
0: Þetta dæmi að hann leiðir til fákeppni vegna þess að hægt og bítandi þá leiðir að til þess að vera 3 aðilar og við komum til markaðar.
1: Já, en það getur verið heppilegra. Horfðu til dæmis á skipaflutninga.
0: Við hefum ekki samkeppnislög að þá myndi enda með því að vera bara eitt fyrirtæki á markaði. Þannig virkar kapitalisminn. Það verður þá stóri mun stækka og endanum mun hann drottna yfir.
1: Já, og vegna sko ég alveg sammála
0: því að hafa eftirlit með honum og reglur, ekki?
1: Alveg sammála jú. Að það á að vera eftirlit og reglur þegar kemur að markaðnum. Hann á ekki vera fullkomlega frjáls. Og ég fylgjandi samkeppniseftirliti og ef að til dæmis að það væri 2 fyrirtækja markaður og fyrirtækin 2 vildu sameinast, þá væri eðlilegt að stöðva þann samruna. Það sem ég að tala hérna og gera athugasemdir við í raunframkvæmdina samrunamálum á Íslandi eitthvað allt annað. En sko, þegar við tölum sko fullkomna samkeppni eða fákeppni eða einokun, þá þú veist, vil ég aftur nefna sko sorphirðuna vegna þess að það bara einn staður á höfuðborgarsvæðinu þar sem ríkir einokun í sorphirðu. Og það hjá Reykjavíkurborg. Vegna þess að hún eini aðlinn sem getur veitt þessa þjónustu.
0: Ég veit ekki hvernig þetta í Kópavogi, en það ekki þannig að ég íbúi í Kópavogi, ég geti valið hver hirði sorpið mitt. Það bara Kópavog sjálfur sem gerir samningin.
1: Já, en það tímabundin samningur og lagsta verðið og besta þjónustan vinnur. Það er
0: alveg sama einokun gagnvart
1: Nei, það er ekki þannig.
0: Það er einn aðlinn sem sér sorpið, en það vil svo til að það er einkarekstur á því.
1: Það er ekki einungun, það er útboð, það er samningurinn er boðin út, þannig að þú býður verð sem þú telur nógu lágt til að þú fáir samningin.
0: Einungun er það er bara einn aðili má veita þjónustun á svæðinu og þannig er það í Kópavogi og þannig er það í Reykjavík.
1: Nei.
0: Munurinn er sá að þetta er félagslega rekið í Reykjavíkuborg, það er Reykjavíkuborg sjálf sem er rekur þetta. Og getur þá bara reynt að þróa hérna sem allra besta rekstur á því. Ég er ekki viss að þeir hafi gert það, en gætu svo sem gert það.
1: Þetta er ekki rétt hugtakanotkun. Það er ekki einokun ef að aðili býður út ákveðna þjónustu í takmarkaðan tíma og margir bjóða og sá sem kaupir velur úr.
0: Það er einokun gagnvart notendanum.
1: Nei, sá sem er að bjóða út er sá sem er að
0: Já, þú gerir ráð fyrir
1: hann
0: því.
1: Ber hagsmunni notandans fyrir brjósti. Þannig að þegar Kópavogur eða Garðabær eða Hafnarfjarðarbær
0: Ég er ekki viss að sé þannig í raun að þegar það boðið út að það lækki sorpurugjaldið sem tekið af hverjum íbúa. Ég er ekki viss að sé þannig.
1: Ég var að taka dæmi fyrir það sem sorpurugjaldið lækkaði 50%.
0: Ég er ekki viss að það sé alls staðar þannig.
1: Bara reynslan bæði á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri er þannig að bæði kostnaður lækkar og þjónusta batnar. Og ástæðan er sama þú ert að tala að einokur sem slæm. Það er slæmt þegar einn aðili gerir hlutina og ekkert annað er í boði. Þess vegna beita nærið því öll stærstu sveitarfélög landsins útboðum. Vegna þess að þau telja það best fyrir sína íbúa og reynslan sýnir það.
0: Eitt af útboðunum er til meðferðar í samkeppniseftirlitinu vegna þess að það eru grunur að fyrirtækin hafi gert samning sín á milli áður en að þeir sendu inn tilboðin.
1: Það er ólögmætt verðsamráð og það er auðvitað eitthvað sem
0: það er einmitt í sorpiruði.
1: Það er bara, en ég meina, ég hef hvergi talað gegn eftirliti með því og það er ólögmætt athafi sem á auðvitað stöðva á refsa fyrir. Og ég hef aldrei talað gegn því að það séu eftirlitstofnanir eða regluverki kringum hluti og verðsamráð er eitthvað sem á að vera ólögulegt og er mjög alvarlegt brot og bara ég heilsu mótfallin.
0: Að þú komum aftur að samkeppniseftirlitinu myndur þú taka undir það sem að til dæmis forstjóri samkeppniseftirlitsins segir að það þyrfti að stórefla að þeir hafi bara eiginlega allt og litla burði til þess að fylgja málum eftir að til dæmis þessi samrunamál teppa sko stóra hluta af starfsfólkinu og þeir hafi minnir að þegar hann kom hingað að þá hann fekk í svona tilfinningun hann hefði eins og bara 2,5 stöðugildi til að hafa frumkvæðisrannsóknir sem að hafa til dæmis verið skipafélögin og hafa verið olíufélögin sem að hafa orðið risa stór mál en raunverulega samkynnis eftirliti svo fjársvelt að það hefur eiginlega enga burði til þess að vera með frumkvæðisrannsóknir. Myndurðu taka undir það því að þú ert fylgjandi samkynnis eftirlitinu að það því stór eld?
1: Alls ekki.
0: Nú?
1: Samkynnis eftirliti í Íslandi síst of lítið. Nei, síst of stórt. Síst of stórt. Nei, það síst of lítið vegna þess að sko ef við horfum bara á stærðarmörk fyrir samruna rannsóknir þá voru þau 1/5 af því sem tíðskast á öðrum Norðurlöndum. Það að segja lámarsvelta áður en að samkeppniseftirliti fær tilkynningum samruna.
0: Það vegna þess að markaðin lítill.
1: Nei, það ekki, það eru engin önnur lögmál. Það eru sömu lögmál hérna sem gilda varandi stærðarhagkvæmni. Þú vilt heldur ekki vera með 1000 lítil fyrirtæki að veita sömu þjónustu. Ímyndaðu þér að vera með 100 skipafyrirtæki sem eru hvert og eitt með sitt skip að koma til og frá landinu.
0: Heldur að það,
1: heldur að það myndi skila læra verði til neytenda.
0: Á 7. áratugnum vorum við með svona 7-8 tryggingafélög. Nú vorum við bara með 3.
1: Já.
0: Ég var ekki að tryggja mikið þar og enn síðu þú á 7. áratugnum.
1: Ég get sagt þér að sko markaðurinn leitar í sitt hagkvæmasta form vegna þess að ef að þú væri með 100 til dæmis skipafyrirtæki sem væri þá hvert og eitt með sitt skip sem væri komið til Reykjavíkur þá væri miklu hærra vöruverð á Íslandi heldur en ef það væri 2. Þannig að sko fákeppni getur verið heppilegasta fyrirkomulagið fyrir neytendur. Þannig að sko það sko ég skil ekki þetta tala um að sko það sé vont fyrir neytendur eru 2, 3 eða 4 fyrirtæki á markaði ef það mikill fastur kostnaður þá myndast mikil stærðarhagkvæmni og henn þá deilt með neytendum
0: vegna þess að samkeppnis eftirliti hefur verið gagnrýnt fyrir að þeir taka yfirleitt sko stærðarhagkvæmnina rökin fyrir stærðarhagkvæmnum fram yfir samkeppnina.
1: Það eru öfugt þau vega stærðarhagkvæmni ekki nóg
0: þungt. Ég hef þá gagnrýni að þeir gera allt of mikið að því að sætta sig við rök fyrirtækjanna stærðarhagkvæmni. Stærðarhagkvæmni munu leiða til ódýrara verðs vegna þess sem sparnaður inn í hinu sameiginlega fyrirtæki sem munu fara til neytenda en það gerist ekki og samkeppnis eftirliti hérna er allt og mörgum tilfellum sættir sig við þessi rök en er ekki með það að leggja höfuð áherslu að halda samkeppninni gangandi.
1: Ég var að nefna við áðan að inngripin þeir eru hundrafalt algengar en annars staðar. Finnst þér það merki?
0: Ég veit að þetta ekki gagnrýni sem kemur frá ykkur sko.
1: Nei,
0: það er aðrir sem gagnrýna samkeppniseftirliti fyrir að vera ekki nógu öflugt.
1: Já, ég bara er að tjá þér mín sjónarmið og þau eru stutt af gögnum og það er bara ekki þannig að samkeppniseftirliti sé ekki að grípa nógu inn í. Þau eru að grípa inn í 100 sinnum meira en önnur samkeppniseftirlit. Og þegar þú segir að það sé vegna þess að markaðurinn sé svo lítill, þá á það ekki við. Vegna þess að stærðarhagkvæmni lögmál stærðarhagkvæmni eiga alveg eins við á Íslandi. Við eigum ekki að sætt okkur við að vera með miklu minni og óhagkvæmari fyrirtæki en annars staðar. Þá fáum við hærra vöruverð sem þér er svo illa við. Og okkur öllum er illa við. Ég meina, við viljum til dæmis, ég held að sko eiginlega enginn hafi lækka vöruverð jafn mikið á Íslandi og viðskiptaráð með því að sko berjast gegn himinháum tollum, vörugjöldum og sköttum. Og bara eitt dæmi það eru tillögur sem við komum með upp úr 2010-11 að afnema tolla og vörugjöld á allt nema landbúnaðvörur. Og það var síðan gert á stjórnvöldum nokkrum árum setna. Og í kjölfarið sem sagt opnuðu stóra keðjur eins og H&M, Lindex og Zara og fleiri áður þurftur að fara til útlanda til að kaupa þessar flíkur.
0: En nú getur við gert það á netinu?
1: Já, en sko ef þú hefur gert það á netinu áður þá hefur þurft að borga 40% skatt. Ef þú ætlar að kaupa sjónvarp í gamla daga þá þurftur að borga 80% skatt af sjónvarpinu. Og þetta er það sem hækkar vöruverð. Ekki sko ímyndað okrið vegna þess að okrið sem þú lýsir kemur hvergi fram í ársreikningum þeirra sem eiga að vera okrað svona mikið.
0: Já, þú getur tekið til þess sögu af Costco fyrir þeir koma inn á markaðin að þá hérna eru þau með umtalsvert lægra verðið heldur en var hér áður. Íslensku keðjurnar lækkuðu ekki sitt verð heldur byðu bara að þanga til að Costco var búið að ná markaðshlutdeild sem að þessi búð réð við. Þá var kannski svona ákvörðun sem að Costco stóð frammi fyrir að þeir eru að opna aðra búð upp í Grafavogi eða eitthvað svoleiðis til þess að auka enn markaðshlutdeild sína. En þeir tóku ákvörðun að færa sig frekar upp í verði og vera bara svona 5% undir íslensku fyrirtækjunum og nú Costco búðin í Garðabæ hérna sú búð Costco sem skilar mestu marði í heiminum af því að það inn á svæði hins íslenskra okurs þetta svona frásögn af því hvernig samkeppnin getur virkað í fákilsmarkaði
1: Ég væri til að fá heimildir varstu inn á fundunum hjá Costco eða hvernig veistu þetta?
0: Ég bara svona ákveðnar heimildir
1: Þetta bara getgátur
0: Já, en það því að þeir skiljaðu ekki eftir en þeir segja þetta sjálfur sem að reka þessir einlítikar sem að reka þetta að þeir sé að reka þá búð í heiminum sem að skila mestu marði
1: Já, ég meina eins og ég segi aftur ef að íslensku aðalarnar eru þá hærri en þeir ættu þeir þá ekki vera að skila ofurarði hann ekki til staðar Hvar allt þetta okkur?
0: Hvert fer gróðinn?
1: Hann fer til lífeyrissjóða, 80%
0: Þetta svo, þá var það líka þetta alltaf líka saga hérna, haga og festi að þeir geta frekar mist tildegna hlutdeild heldur að fara í verðsamkeppni við nýja aðilan og ég held að það hafi nú lengi verið raunina þegar að hinbúðin kom alltaf í Kópavogi að þá svara hérna, stóru aðilegnir ekki heldur bíðað af sér þannig að sko samkeppnin ekki alltaf þannig að það ekki verðsamkeppni í maturu markað og breyrir aldrei nema þegar Costco kom þá bara var ekki samkeppnin svarað þannig ég bara benda svona dæmi úr raunheimunum okkar að það ekki alltaf þannig að samkeppni leiði til lægra vörðvers
1: Ég bara, eins og ég segi, ég bara, veist,
0: Íbúðir sem ekki
1: seljast. Ég að lýsa því fyrir þér að, sko, við erum með stórar þetta maturukæður, þrjár, fjórar, og þær eru að vinna sín störf og allt þetta starfsfólk með eins hagkvæmum og skilvirkum hætt að þau geta og eru að reyna að verðleggja sér lágt til að halda sinni markaðshlutdeild, enda kemur það fram í ársreikningum þessara félaga að þau eru, sko, varla að ná arðsemi sem svarar fjármagnskostnaði. Þannig að sko bara þetta okur sem þú ert að tala það hver, þú veist, það, bara ég væri til að sjá hvar það kemur fram. Vegna þess að sko þú talar hærra vöruverðin í öðrum löndum,
0: Já.
1: Rétt.
0: Ég hef stundum leikið mér að ég tók
1: dæmi. Það alveg rétt, en Já. Ef ég fæk klára, það eru launin líka hærra í öðrum löndum og ef þú tekur vöruverð eða til dæmis útgjöld í mat samanborið við önnur ríki, þá eru þau í mörgum tilfellum lægri á Íslandi. Þannig að ekki gleyma því að kaupmáttur á Íslandi mjög hár, laun mjög há og það þýðir að kostnaður þessara fyrirtækja líka hærri og það eðlilegt að vöruverð sé þá einhverju marki hærra.
0: Matvaraverð sem lægra á Íslandi heldur en í Evrópu fyrst og fremst hérna mjólkurafurður sem niðurgreiddar.
1: Já, niðurgreiddar sem sagt, þannig að þær eru lægri kannski út í búð en þú borgar líka fyrir
0: það
1: með hærri
0: sköttum. Það að segja stundum að það sé lægra verð á Íslandi, en það fyrst og fremst í þessu tilfelli.
1: Nei, ég að segja að það sé almennt hærra verð á Íslandi, vegna þess að launin eru hærri. Og það þýðir að öll fyrirtæki sem starfa á Íslandi þurfa að rukka hærra verð til að eiga fyrir kostnaði.
0: En ástæðan fyrir því að innkaupapokkinn sé sko 50% dýrari á Íslandi heldur en í Hollandi.
1: Já,
0: ekki laun.
1: Nei, ástæðan fyrir því...
0: Munurinn á laununum ekki þessi.
1: Nei, ástæðan fyrir því eru tollar. Það eru himinn háir tollar á nær allar landbúnaðarvörur á Íslandi og það leiðir til gríðarlega hás matvaraverðs. Hvort sem lítur til mjólkuvara, smjörs, kjötvara eða annars, þá eru sko, það er 100% tollur á ost. Það eru 150% tollur á smjör. Mm. Þetta eru svo miklir ofurskattar að það er ótrúlegt að íslenskur almenningur sætti sig við þetta.
0: Ég hef borið þetta saman og auðvitað hef ég tekið kjúklingabringu og svona vegna þess að það langmesti munurinn af því að hér eru vendartollar til að verja einhverja þrjá framleiðendur sem að kannski eru í þínu félagi.
1: Það skiptir engu máli hvort eru í félaginu mínu ekki vegna þess að í viðskiptaráði í hlutverkinu að við berjumst fyrir verslunarfrelsi og lægri sköttum. Og það þýðir að við höfum alltaf frá stofnun okkar barist gegn tollum, vörugjöldum og öðrum innflytningshömlum.
0: Þannig að þið gætu tekið hérna útökt á kjúklingamarkanum
1: Við höfum gert það.
0: Á hvernig hérna vendatollandi búa til ofurhagnar inn í mata.
1: Ég ætla ekki að fara að nafngreina einhver einstök fyrirtæki hérna, en við höfum gert útökt á hérna landbúnaðarkerfinu og bentum þar á himinn háatolla meðal annars niður á kjúkling eða alifugakjöt þar sem sko
0: sem er eðlilegt að gera aðgreina það frá venjulegu landbúnaði þar sem að fólk sér alltaf fyrir sig bara einhver fjölskyldubíli
1: á
0: Suðurlandi þetta er fyrst og fremst þrjú fyrirtæki þarna eins og alls þar annars staðar sem að drottna yfir markanum hvað sem eru egg, svín eða kjúklingar
1: og þarna komum við inn á það að sko að við erum að tala fyrir ákveðnum sko hugsjónum og það myndi sko ég myndi aldrei flett upp í félag félagatalinu áður við ákvæðum hvort að við myndum fjallum þetta. Mm. Við fjöllum alltaf og reglulega það að tollar séu skaðlegir og það afnema á. Og við myndum vilja afnema alla tolla á landbúnaðarvörur á Íslandi.
0: Mm. Og alla tolla almennt.
1: Já, alla tolla almennt. Mm. Og þetta í rauninni það sem, þú veist, ég held að fólk fatti ekki alveg þegar þú sko ferð út í búð og sér hvað smjörið dýrt eða hvað kjötið dýrt eða annað. Þú áttaði ekki á því að stór hluti ástæðinu fyrir þessu háa vöruverði á matvöru eru tollar. Það vegna þess að þú getur ekki flutt inn kjöt eða ost.
0: Ég held að fólk gerir sér alveg grein fyrir þessu sá sem eru í búð.
1: Þú hefur í þessu vitali bara talað sko gráðuga kaupmanninn og það eru rauninni það sem viðskiptaráð hefur verið að berjast fyrir þá stofnun sem andúð á kaupmönnum.
0: Ég var að tala fákeppni,
1: þetta endar alltaf í andúð á kaupmannum, sá sem endar á að selja vöruna og rukkar í verði fyrir allt sem að undan gengið, hann fær alltaf skammirnar. Þú sérði ekki á kvittunni hversu mikið af kjúklingaverðinu fór í tolla.
0: Ég held að sé engin sérstök andúð hérna að bónus var einn sem vinsalasta fyrirtæki í Íslandi. Þannig að það ekki þannig að sé eitthvað svona rosalega mikil andúð sem kynnt undir að fólk fara að hata kaupmanninn. Maður sem þú varst að lýsa, eða konan sem varst að lýsa út í búð sem að undra sig á því hvað þetta dýst allt saman. Ég held viti þetta alveg með tollana. Ég held viti og ég margir af þeim sem að þú myndir spurja viðkomandi, viltu afnema tollana? Og þá myndir svara nei, ég vil venda íslenskan landbúnað út af ýmsum ástæðum. Getur verið bara út af einhverju rómatík að vilja við alltaf byggð, mm-hmm. óttast að byggð muni leggjast af ef við hlýðum þér og afnumum alltaf tolla. Mm-hmm. Eða þá að menn velta fyrir sér matvælaður ríki og alls konar hlutum. Mm-hmm. Þannig ég held að fólk svona, þetta búið að vera umræða sem að Jónas Kristjánsson kveikti í dagblaðinu sko fyrir 50 árum. Mm-hmm. Þannig ég held að allir sem búa hérna þekki þetta svona ágætla.
1: Já, gott. En sko því er til að svara, til dæmis tollar voru afnumdir á tómata og paprikur hérna og agúrkur fyrir nokkrum árum og þá snarlækkaði vöruverð af þessum tegundum. Mm. En íslenski grænmetisbændur, þeir hafa náð mjög góðum árangri þegar kemur að því að hérna, rækta þessa tegundir áfram. Mm. Og ég persónulega vel alltaf frekar íslenska tómata, jafnvel þóttir sig aðeins dýrar en þeir innflutu, vegna sem ég þessi bræðast betur. Já. Og þannig að sko, ég hef engar áhyggjur af íslensku landbúnaði að hann get ekki starfað í virkri samkeppni við erlendar afurðir.
0: Já, það eru margir í íslensku landbúnaði og margir aðrir sem hafa áhyggjur á því.
1: Já, en það lýsir bara vantrú á eigin getu, vegna þess að íslensku landbúnaði er fullkomlega að færa það.
0: Það lýsir vantrú kannski líka á svona skapandi virkni kapitalisma sem að þú hefur mikla trú á, að það leiði alltaf til bestu niðurstöðu.
1: Ekki alltaf, ég tala fyrir þetta eftirliti og einhverjum ramma, þú veist, ég ekki blindur, ég bara að tala að við viljum virkja krafta frjálsar samkeppni innan þess laga ramma sem sko víðtæk sátt og skilgrengir
0: Já, þeir sem eru með aðra skoðanir hafa eitthvað rök fyrir því. En ég ætla aðeins að ég var að byrja þarna með hérna mennta hvort að þið viljið hérna engavæðingu eða engarekstur inn í skólakerfið.
1: Ég myndi
0: segja
1: sem sagt að ef við horfum á leikskólastigið, þar eru mikill engarekstur. Ef við horfum á framhaldsskólastigið, þar er talsverður einkarekstur og hérna verslunarskólinn þar í
0: farabroti.
1: Ef við horfum á háskólastigið, þá er þar háskólinn í Reykjavík einkarekinn, en á grunnskólastigið nær engin einkarekstur.
0: Og þið viljið það?
1: Og hvar er lakasti árangurinn og hæsti kostnaðurinn? Það er á grunnskólastiginu.
0: Og þið viljið í heilbrigðiskerfinu aukinn einkarekstur?
1: Sko, svarið mitt, við viljum jafna samkeppnisstöðu, þar að segja að hið opinbera mismun ekki. Við vorum að gera núna út þetta á heilsugæslum og þar tókum við til dæmis undir sem dæmið það að við erum ekki móti samkeppniseftirlitinu. Við gerðum tillögur þær okkar og hvöttum við opinbera til að fara að tillögum samkeppniseftirlitsins að jafna stöðu heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það eru fjórar einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Það er raða sér í efstu sætin þegar kemur að ánægjum í þjónustu og neðstu sætin þegar kemur að kostnaði. Já.
0: Og þið viljið að opinberi reksturinn verið skilgreindu þá með sama hætti og einkarekstur og það sé jafnræði þar á milli. Sem eru oft svona aðdragandi einkavæðingar þá endanum við að segja er þá ekki bara alveg skott að einkavæða þetta ef þú verður að reka hérna opinbera þjónustu þóðum sé eigu sveitafélaga eða ríkisins þá þetta reka hana eins og hún sé fyrirtæki á samkynnismarkaði og þá endanum kannski skiptir ekki máli hvort að þú bara einkavæðir það ekki því að ríkið rekur þetta hvort sem er eins og þetta sé einkafyrirtæki
1: Ég meina horfðu á háskólastigið, þetta sé besta dæmið. Háskóli Íslands, við erum ekki að leggja til að Háskóli Íslands sé lagður niður. Við stofnuðum enga rekin háskóla við hliðina á honum og það hefur verið eitt af besta sem hefur komið fyrir Háskóla Íslands að fá samkeppni, samkeppni nemendur, samkeppni kennara, samkeppni fræðafólk. Þetta miklu betra og dýnamískara umhverfi fyrir fólk að starfi heldur en einokun.
0: Ja við hérna þekkjum dæmi til dæmis margir sem að vinna innan Landspítalans segja að það hefur verið betra ástand fyrir að Borgarspítalinn og Landspítalinn voru sikkur stofnun.
1: Já ég
0: hef þetta stærðarhagkvæmninum sem að var um sameiningu svona ein meintu samlegar áhrif kom aldrei fram.
1: Ég hef þetta ég get alveg tekið undir þetta. Ég hef miklar efasemdir þetta.
0: Já tvö opinber fyrirtæki geta búið til samskonar ástand eins og þú varst að lýsa.
1: Já og bara þú veist í tilfelli Landspítala þá hugsa ég þetta líka eins að ef að þetta hefur einkaðanar þá hefur samkeppniseftirlitið aldrei leifst þeim að sameinast vegna þess að það hefði ekki tekið nein rök einhverja meinta starðarhagkvæmni gild þegar kemur að spítalarekstri vegna þess að það hefðu orðið að vera að minnsta kosti tveir aðilar en í tilfelli Landspítala núna bara einn aðili og þá vantar þetta samkeppnislega aðhald.
0: Já, þannig að við fórum og langt í hérna, hérna samlegar áhrifunum.
1: Ég held það, ég held að við ættum frekar að vera með 2-3 spítala.
0: Já, Orkan, Landsvirkjun, þú vilt enga vera hana eða ekki? Ekki bara enga rekana?
1: Jú, sko, til að okkar núna að selja hlut í henni. Það að segja að hefðu opinbera haldi áfram á meiri hluta í félaginu en að skrá í hinn hlutan á markað og sem sagt selji þannig 35% hlut. Það okkar til að...
0: Til hvers?
1: Til að fá verðmæti fyrir þá sem búa hérna og greiða skattana.
0: En það áfram reki bara af ríkinu?
1: Já, já, en ef þú ert komið með verð á bréfin og ert komið með...
0: En þá fristni á ríkinu að selja restina?
1: Ekkert fyrir, nei, þá bara ertu komið samkeppnislegt aðhald og gagnsæi og bara ákveðnar kröfur og upplýsingagjöf og annað sem bara myndi bæta starfsumhverfi fyrirtækisins.
0: En Landsvirkjun sko risa fyrirtæki og þú ert ekki að fara að brjóta það upp eins og símafyrirtækinu voru brotin upp í Bandaríkjunum 80, þannig að þetta verður bara alltaf risa fyrirtæki. Hvaða gagnir að því að selja þessi 30%?
1: Fjármunir, hefðu opinberir í miklum skuldum og að greiða mjög háa vexti að því. Og
0: með því að... Þá koma aðilar inn sem að vilja fá arð, eða ekki?
1: Jú, bara arð í samræmi við áhættuna af rekstrinum.
0: Og Landsvirkjun hefur borgað gríðalan arðin í ríkissjóð.
1: Já, sérstaklega á seinustu árum, það var auðvitað engin arður fyrstu árin, sko, en núna arðsemin aukast og allt er þetta endurspeglað í útboði.
0: Já, þannig að verðið á þessu 30% yrði bara mat á því hvað hérna Landsvirkjun mun borga tilbaka á næstu 20 árum, að þetta svo traust fjárfesting, að það verður bara langu tími sem yrði, en á endanum eftir 20 árum þá ríkið alveg í sama stað.
1: Nei, vegna þess að ríkið það búið að spara sér vaxtagreiðslur af skuldanum sínum á sama tíma og hefur geta
0: 22 ár,
1: og
0: hefur geta koma samastað.
1: Og hef, nei, af því að það hefur geta veitt þá þessum fjármunum í annað og byggt annað upp og fjármál þess stæðu betri vegna þess að ríkið fær líka ávöxtun á þá fjármunum sem það fær við sölu á hlutnum.
0: Já,
1: við, það ekki eins og sá hlutur standi í stað.
0: En við höfum ekki öll hérna góða reynslu af þessu. Það átti að gera eitthvað tiltekið við hérna sölu andvirði Símans á sínum tíma. Gott ef við ekki að byggja Landspítala. Þannig að við höfum svolítið mörg dæmum
1: að... Gekk ekki þú opinbera sko hátt í 80 miljardar fyrir Síman og hann
0: að...
1: Og hvert er markaðsverði félagsins í dag? Veist, þannig að ég myndi hugsa að þú opinbera hafi gert mjög vel í þeirri engavæðingu. Og ég held að engin sakni þessa símaþjónusta sig í opinberu
0: rekstri. Nei, ég bara benda á það, það oft hérna, verið að vera rök fyrir sölu á ríkisfyrirtækjum um að við höfum að geta nýtt fjármunina í eitthvað annað sem er betra, en það við höfum ekki beint svona söguleg dæmi það. Við höfum að vera að selja Íslandsbanka daginn og...
1: Já.
0: Hvað fór peningarnir í þeim?
1: Greiða niður skuldir, ég meina, sko, þú veist, bara skuldir hins og opinberða ríkissjóðs eru svo himinn háar að réttast væri að setja andyri þessara salna í það, vegna þess að þá erum við að spara hversu mikið í vaxtakostnað og þú getur nota það annarkvort til að lækka skatta, sem ég myndi kannski heldur vilja, eða auka tilfærslur eða styrkja velferðarkerfið eins og þú myndi kannski frekar vilja.
0: Byggja upp húsnæðiskerfi? En að auka, að hækka skatta og auka útgjöld. Þau eru yfirleitt á móti hækka skatta.
1: Já, já, við erum á móti hækkun skatta og aukningu útgjölda. Við teljum að þið opinbera sem er meira næga fjármunni til að sinna þeim verkefnum sem það getur sinnt á að sinna og þarf að horfa núna til að nýta það með hagkvæmari hætti, ekki að auka útgjöldin.
0: Finnst þér réttlætanlegt að maður sem er kannski með 500 milljónir á mánuði í fjármagnstekjur og einhverja launatekjur sem er lægra skatthlutfall af tekjum sínum heldur en fólk á lægstu launum?
1: Það er ekki þannig. fólk á lægstu launum borgar svona það bil 10-20% virkan tekjuskatt, þar að segja
0: Já, borgar líka útsvar
1: Já, já, tekjuskattur og útsvar, ef þú telur saman tekjuskatt útsvar og sko tekjuskattstengdar bætur
0: Já, þetta ekki Þorsteinn Má sem var tekjuhæstur hérna samkvæmt í einhverjum listum að ég held að hann hafi verið að borga saman hlutfall af tekjur sínum og hann var með þokkalega launatekjur þar sumi sem eru með háar tekjur svona næstuði eins og hann var með sem eru bara fjármagnstekjur að hann var að borga með minnir að hafi verið sama og sá sem var með eitthvað 510 krónur á mánuði
1: Já, ok, sko ég myndi segja sem sagt, einstaklingur sem með fjármagnstekjur hann, ef hann vill neita þeirra, ef hann vill nota þær þá greiðir hann 37,6% skatt af því Þannig að sko fjármagnstekjurnar eru nú ekki lægri en það.
0: Notaður menn eru
1: Ef ég stofna fyrirtæki á 100 krónur og hagnast 100 krónur, þá byrja ég að borga 20 krónur í tekjuskatt og svo vil ég taka það út til mín og eyða því persónulega, þá þarf ég að borga 22 krónur í viðbót.
0: Þetta rök sem að þið hefur verið með.
1: Þetta ekki rök, þetta bara svona.
0: Nei, býtu, þetta hvergi heiminum þar sem hún sér þetta samhengi á milli fyrirtækjaskatta og fjármagnstekjuskatta. Að þau einhvern veginn falli saman við hérna, launatekjur. Ef það svo væri, ef þú vildir þetta, að þá myndir þú leggja til þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt þannig að fjármagnstekjuskattur myndir ríma við efra þrep.
1: Nei, þá verður þetta refsa þeim sem standa sig vel í að búa til verðmæti.
0: Vegna þess að sko... Það er þetta refsa þeim sem eru að vinna mikið.
1: Sko, ef að sko, fjármagnstekjur eru ekkert annað en viðurkenning annars fólks að því að þú hafi staðið vel í að ráðstafa fjármunum og sért að fá ávöxtun á þá. Og þá viljum við sem samfélag, að þessir einstaklingar haldi eftir sem mestu af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum.
0: Þú vilt það, ekki við.
1: Já, sérst, við sem viðskiptaráð haldi sem mestu af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum og endur fjárfesti þar í verkefnum sem búa til meiri verðmæti.
0: Okay,
1: þannig að býrðu til vél sem eigur smá saman hagvöxt og leiðir til betri lífskjara fyrir alla.
0: En sá sem með há laun... Þú vilt ekki nátt betra sömu rök að það sé einhvernig viðurkenning okkar á því að vinna hans sé mikilvæg og þess vegna hann lendir í efra þreppi sem hvað 46% skattur sem að maðurinn sem að þú ert svo ánægð með að fái mikla fjármagnstekjur vegna þess að hann einhvern veginn
1: Hann ekki fá þar, það eru inn í félaginu ef hann vill taka þær út, þá greiðir hann 37,6% í skatt þannig að sko þetta talum að fjármagnstekjuskattur sem ykkur læri en skattur og laun það stendst ekki skoðun vegna þess að
0: þú leggur alltaf saman hérna skattlægningunum á fyrirtækið og skattlægningu á hans það annars sem að fyrirtæki eru hérna, sjálfstæðu lögaðli ekki viltu leggja það til að eigendur og að sé gert upp gagnvart skattinum saman eigandinn og fyrirtækið Þú vilt að fyrirtæki sé sjálfstæður hérna skattaðari.
1: Tvímaralaust.
0: Já, og en það borgar sína skatta.
1: Já, en fyrirtækið...
0: Þegar það borgar síðan út, eigendur, þá er það algjörlega ný...
1: Þá er aftur skattur.
0: Það er ekki... Fyrirtækið sjálfstæður skattaðari.
1: Rétt.
0: Já, en fyrirtæki, þú vilt
1: það. Já, en við erum... Sko, fyrirtæki er alltaf samansafn af einstaklingum, ekki satt? Við erum að bera saman kjör fólks eftir hvort það sem er launatekjur eða fjármagnstekjur, er það ekki? Við erum að bera saman laun, við erum að bera saman launafólk annars vegar og fólk með fjármagnstekjur hins vegar. Þú nefndir hérna einstakling með fjármagnstekjur, ekki satt? Sá einstaklingur, ef hann vill nýta þessar fjármuni til dæmis til að kaupa sér bíl eða hús, þá getur hann ekki gert það fyrir en hann búin að greiða 37,6% skatt á hagnaðinn.
0: Þá áttu að leggja saman það sem að fyrirtæki borga því.
1: Já, ég er að bera saman einstakling með fjármagnstekjur og einstakling með launatekjur. Einstaklingur með fjármagnstekjurnar er búin að borga 37,6% skatt af fjármagnstekjunum áður en hann má eyða þeim. Þannig að það er samanburðurinn sem þú vilt gera. Það er rétti samanburðurinn.
0: En þetta er samanburður sem þú vilt endilega tengja saman skatt fyrirtækisins og einstaklingsins. Að það er, þú finnur það hvergi í skattkerfi nokkurs lands þar sem hefur verið að gæta því að þetta samhengi sé. Þannig að þetta er eitthvað svona furðuleg hérna, kenning sem er orðið til á Íslandi og menn geta hver upp eftir öðrum að sé eitthvað hérna, fullkomi réttlæti en það er hvergi heiminu sem menn horfa á þetta réttlæti.
1: Þetta er svona er hvergi, víðar. Hvað mennur, þetta er ekkit sér Íslands kerfi?
0: Skattkerfið er ekki búið til þannig að það sé samingi þannig á milli. Að samanlagður hérna, skattur fyrirtækisins og fjármagnstekjur skatturinn sé einhvern veginn í flútti við launaskatt.
1: Jú, jú, þetta var hækkað af hérna, síðustu ríkistjórn, fjármagnstekjur skatturinn var hækkaður úr 20 í 22% og þá var sagt, já, við ætlum að gera þetta til að virk skattlagning sé svo sama á fjármagnseigendur og launþega.
0: Þetta verið til í umræðinni hérna á Íslandi, en ef þú skoðar samhengið á milli fjármagnstekjuskatts og fyrirtækjaskatts og launaskatts í öðru löndum, þá hvergi þetta samhengi, þannig að menn ekki að leita þessu réttlæti sem að þú ert að tala sé eitthvað eins og gullin regla.
1: Hvað, þetta réttlæti sem þú talar þú byrjaðir á að nefna fjármagnseiganda og sagðir að hann borgaði lægri skatt en launamaður.
0: Já.
1: Ég að segja að það ekki rétt. Sá sem með fjármagnstekjur greiðir tæplega 38% skatt á meðan launamaður með til dæmis 500.000 á mánuði nær 10-20% í skattlagningu.
0: Ég tók dæmi og spurði því hvort að þetta vera réttlætalegt að Þorsteinn Már sem að var skattastur, þess vegna að tekja dæmi á honum hann með lægra skattlutvall launa sinna heldur en manneskja sem með 520.000 á mánuði. Ekki eitthvað að ríkinu?
1: Þetta ekki rétt hjá þér.
0: Ja, þú vilt hérna taka
1: fyrir launin hans í 46% jaðarskatti og fjármagnstekjurnar hans í 37,6%.
0: Já, þegar þú tekur fyrirtækið þú samerja með.
1: Já, ég meina, fyrirtæki býr til hagnað eða fyrirtæki kaupir eitthvað sem hækkar verði. Þú greiðir 20% af því og svo eða þar að taka út, þá greiðir aftur 22%.
0: Þú vilt hafna því að fyrirtæki sé sjálfstæður skattaðli, þannig að það eigi að skattleggja.
1: Nei, vegna þess að þetta býr

0: Ég myndi orða þannig að, sem sagt, að já, algjörlega vegna þess að markaður
1: Þess vegna viltu hafa lága skatta af, af efnamiklu fólki
0: Sko, ekki fólkið, heldur fyrirtækin Það að segja samherji til dæmis af því að þú ert að nefna það sem dæmi og bara öll fyrirtæki þegar þau verða verðmætari og verðmætari þá eru þau að búa til verðmætari og þú vilt skilja sem mest af þeim eftir vegna þess að þeir aðilar og þessi fyrirtæki eru búin að sína að þau eru góði að búa til verðmæti þannig að þú vilt hvetja þess aðila til endur fjárfesta og halda áfram að gera vel
1: Það sé betra að hafa lægra skattlutvall á Þorsteini Má vegna þess að hann fer betur með peningana heldur þú opinbera þar sem að við myndum notið þetta bils að byggja vegi eða, eða heilbrigðisþjónustu eða eitthvað fleira að hann muni einhvern veginn gera meira úr peningunum að það sé betra fyrir bæði hann og samfélagi allt að, að hann hafi lægra skattlutvall heldur sá sem með 520 krónur
0: Ef við erum að tala hann, þá hann sannarlega ekki með lægra skattlutvall, hann með hærra skattlutvall Ef við erum að tala samherja, þá vil ég auðvitað fyrirtæki hafi ráðrúm og frelsi til endurfjárfesta og búa til ný verkefni
1: Þú bara, tekur alltaf saman skattinni og samherja og leggur það á skattinni
0: ef, ef að þú nefnir einstakling þá verðum við að horfa á skatttekjur þess einstaklings þú getur ekki nefnt einstaklingin
1: þú vilt taka,
0: og sagt svo skatthlutaldi bara fyrirtæki einstaklingur má ekki nota það fjármunni
1: hann borgar bara 22% af fjármastekjunum en þú vilt alltaf bæta við það hérna, tekjuskatti fyrirtækja sem hann var borgað inn í Samherja
0: já vegna þess að ef að Samherji fjárfestir eða eitthvað annað fyrirtæki og það hækkar í verði þá verð fyrst greiddur 20% og svo 22% áður en þú fær fjármunina tilbaka þannig að þetta bara Þetta bara, þú veist, þetta bara eplum móti eplum.
1: Hvað gerir nú, hefur gaman að þessu?
0: Herru, já, ég mjög gaman að þessu, ég ætla líka að gefa þér bók sem er hérna 100 ára afmælisrit ráðsins.
1: Það er að reka eftir mér að því að það á að koma annað efni hérna.
0: Gjörðu svo vel.
1: Takk, 100 ára afmæli fyrir nokkrum árum,
0: já.
1: Takk fyrir. Þannig ég að pæla í því hvort að það væri til að bara koma aftur út um hann.
0: Já, það hljóma bara mjög vel.
1: Já, af því að mér finnst þetta gaman af því að við erum svolítið að tala um svona kannski grundvallaratriði í
0: pólitík.
1: Sem að okkur gengur svona misvel, stundum erum við að þetta upplýsandi, stundum er þetta pex og svona.
0: Já, já.
1: Við verum bara að finna leiðina til þess að ræða um þetta.
0: Já, ég held að væri líka, við getum líka að afmarka okkur við tiltekin sko umræðefni þannig og fara þess að dýftina.
1: Takk Herðu, en ég verði sérst að hætta núna að tala við Björn Brynjar, hann þar koma við þetta seinna en framundan eitthvað allt annað hérna á Rauðaborði, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélag okkur sjálf, smá auðlýsingar og svo heldur Rauðaborði áfram
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

komið sæl og blessuð, velkomin að rauðaborðinu á þessum ágæta mánudegi 18. mæ eru þið timbruð eftir kosningarnar helgina Ég svona finn aðeins fyrir því að ég sé ríkur, maður náttúrulega komin á hann aldur að maður sefur lítið nóttina eftir kosningar, þá hérna finnum maður aðeins fyrir því En við ætlum að halda áfram hér við rauðaborðið að greina breytingarnar sem urðu í kosningunum Við byrjum þáttin á því, ég tala betur þá eftir En við endum þáttin í kvöld á endursýningu nokkuð Magnas Viðtals verði að segja Gunnar Smári Egilsson tók viðtal við Árna Tómas Ragnarsson, lækni sem látin fyrir aldur fram og við ætlum að endurbyrta þetta viðtal í lok þáttarins Hann Árni hefur verið þekktur fyrir það að hann gaf út lyfseðla á morfín til fólks sem var háð opióðum og morgunblaðið greindi frá því í morgun sem sagt að hann látin, hann Árni

0: og í virðingarskyni við hans sjónarmið finnst okkur rétt að endurflytja viðtal Gunnars Smára við hann. Nú Ásdís Olsen, hún leggur fram efni eins og flesta daga nú orðið hér við Rauðaborðið. Í þættunum í kvöld þá hittir hún dáleiðara. Það hún Ingibjörg Bernhöft sem að stendur fyrir held ég vöruhúsi tilfinningana held ég að það kallist og einhvers konar nálgun jákvæðrar sálfræði í gegnum dáleiðslu og þetta þess tilgangurinn með dáleiðslunni í þessu innslagi held ég að sé sá að Ástísi langi til að hætta að tyggja nikotín tyggjó það voru gaman að sjá hvernig það gengur en það var gefin út ansi merkileg bók hér fyrir svona 2-3 vikum hún heitir Ótíð í víti Gyrðir Eliasson skrifar hana og greinir frá eigin geðveikis sögu hvernig líf hans umturnaðist og leiti til sjálfsvíks tilrauna og hann segir ófagra sögu af heilbrigðiskerfinu íslenska í þessari bók og ég fæ 2 góða gesti til að greina bókina og fjalla hana ræðana með mér annars Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur og gott ef ekki ritstjóri fyrir hjá Gyrði og hinn viðmælandin Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistamaður við ræðum sem sagt ótíð í víti mjög harða gagnrýni á geðlækningar á Íslandi. En þáttinn hefjum við á pólitík, eins og ég nefndi hér í upphafi kynningarinnar, blaðamennirnir Jón Trausti Reynisson, potturinn og pannan á heimildinni og svo aftur Atli Þór Fandal sem starfar sjálfstætt. Þeir ætla rýna í helstu atriði kostninga úrslitanna við erum mest að tala Reykjavíkur borg og þeir spá fyrir framhaldið og þeir greina hvað fór úrskeiðis og hvað tókst vel spennandi umræða hér eftir andartak nú við spilum nokkrar auglýsingar áður en við setjum í gang en áður en þær fari loftið þá vil ég minni ykkur kæru hlustendur áhorfendur á að við værum hér ekki loftinu ef ekki kæmi til fjárhagslegur stuðningur ykkar bakhjarla samstöðvarinnar það eru kannski 50, 60, 70, 80 þúsund í hverju viku sem er fylgjast með okkar efni en 2000 sem að greiða fyrir þá þjónustu og við vitum að það eru ekki öll ykkar sem eru aflögu fær en ef þér finnst að þú ættir að þakka fyrir þig með því að styrkja samstöðina þá tilvalið að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar hægt að velja sér áskriftargjald eða styrktargjald á mánuði margir velja 2750 krónur sem lægsta gjaldið og ef þú hefur oft verið að velta þig fyrir þér að þú viljir halda lífi í samstöðinni og þrótt mikill í dagskrárgerðu okkar nánast 365 á ári þá kannski komið að því að þú farir inn á vefslóðana samstöðin.is og leitir upp í hnappinn áskrift og látir vaða en þátturinn hefst eftir andartak ekki fara langt.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
3: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
0: Ætlum að halda áfram að rýna í kosningaúrslitin helgina. Þau voru margt athygli verð. Það allt orðið svarblátt hér í borginni. Borginni sem áður var rauð. Og uppsveitir borgarinnar þéttbýlið í kring. Einnig svarblátt. Manni heyrist á sumum að landmunni eyðast og allt visna en aðrir eru kátir og það alltaf gott að heyra í blaðamönnum sem að sem að hérna muna tímana tvenna og fylgjast með svona tímamótum, miklum tímamótum eins og nú að verða í pólitíkinni og þeir eru komnir hérna tveir þrautreyndir Jón Trausti Reynisson á heimildinni, vertu velkominn
4: Takk
0: Og Atli Þór Fandal, starfar hendur sem ráðgjafi núna held ég
4: Já, við erum blamaður
0: Já, en hérna, já, ég var svona að segja, gera grína þessi í inngangsorðunum að maður hefur lesið mörg stór orð, bara eins og nú fari allt til helvítis En aðrir segja, nei sko, það fór allt til helvítis og þetta bara búin að vera ömurlegu tími og nú bara fínt að verði einhvers konar breytingar, hvernig leggst þetta í þig? Svo við byrjum á þér
5: Ég held að svona, fyrstu fórnalömb þessar nýju valdatöku sem yfirvofandi verði kleinurhingir og fleira svona sæti sem eru í stæðum í miðbænum og sjálfstæðsflokkurinn búin að úrskurða sem aðskota hluti í bílastæðum myndasýningar og fleira en flest annað er svo seg fljótandi að breytingarnar taka mjög langan tíma alveg eins og það hefur tekið mjög langan tíma fyrir vinstri og þann meira hluta sem hefur verið síðustu áratugi að breyta borgarskipulaginu og það breytingar munu halda áfram þéttingin mun halda áfram og hérna það ekkit strax hægt að gera í flestu þeim stóru málum skipulagsmálunum til dæmis en hérna það einhver lofur í leikskólamálum fyrirtækja leikskólar meiri enka rekstur ég meina eins og þú segir sko það svo hérna margt sem að hefur bjátað á mörg svona hálgildingsáföll eins og græna gímaldið og fleira að hérna ég veist að fólk verði fyrir hérna verði fyrir því að sjá mikla breytingar sem dæmi má nefna að fyrir kosningarnar fyrir 8 árum þá var helsta baráttumál Dags B. Eggerssonar hjá samfélkingunni að færa miklbraut strax í stokk og það notaði hann orðið strax hún miklbrautin augljóslega ekki í stokk núna og vissulega var þetta uppfært í það að það verið skynsanlega að hafa miklbrauta göng en þetta aftur kostningamál núna að færa miklbraut í reyndar í göng og við sjáum það hvað þetta líður allt hægt
0: Rosalega áhugavert líka með borgarlínuna sem var lægsti samnefnarinn á sínu tíma. Það hefði verið hægt að fara mun róttækari leið í almenningssamgöngum heldur en þá sem var ákveðin og allir voru sammála með. Rosalega áhugavert að sjá hvernig það mál hefur verið í biðstöðu og heldur þú allir að þar verði vending núna?
4: Nei, ég... Sko, ég held ekki. Málið að hérna borgarlína bara svona klassist dæmi tafarpólitík. Þú veist, hérna sjálfstæðismenn alveg sérstaklega og þetta miðflokkurinn hérna núna, þeir náðu að toppa það hafi einhvern veginn kyrt á því að gera þetta óvinsælt þó þetta sé sko bara sjálfstæðismanna líka og það rétt þetta lagsti samnefndarinn, þetta hérna heldur metnaðalaus borgarlína með við það sem raunóru var uppalega að vera að tala um.
0: Gísli Martin, sjónsmaður, rifjaði upp hér í gær í Sónum Eils að hann vildi fara í létt lestir. Hann náðist ekki. Okay.
4: Sjálfstæðismenn og miðflokkurinn kannski sérstaklega og í raunóru allir lofuðu einhvern veginn minni umferð og styttri ferðatíma hérna. Og þá bara algjör vitleysa að vera enn einu sinni að skoða þetta. En munurinn kannski núna sá að þú veist, það engir hagsmunir fyrir ríkisstjórnina að tefja þetta. Og það engir sérstakir hagsmunir fyrir þann meiri hluta sem að líklega verið myndaður að tefja þetta. Því að það er ekkert annað í boði. Ef það á að stytta hérna ferðatíma og sérstaklega mæta sko þörfinu á háannatíma þá er þetta leiðin og það bara orðið ótrúlega þreytandi þessi pólitík og ég nú verð að segja ég oft svolítið gátt að ráði hvað fólk hefur mikla þolinmæði fyrir því að tefja bara allt til anskotas ég meina borgarlína 10 ára gamalt verkefni núna og hvað og einhvern veginn pólitíkin snerist það að fara að skoða þetta enn einu sinni það búið að skoða þetta þetta leiðin og ég eiginlega bara hef enga trúa því að hérna og mér veist ég bara sjá það strax sjá til dæmis Hildi sko að ég hef bara enga trúa því að hérna ég held þetta snúist bara að kannski viljið einhvern veginn skipt nafn og eitthvað þú veist en þannig að ég held að borgarlína muni alveg halda áfram
6: Hún talaði samt svolítið sástu silfrið í gærkvöld
5: Ég sá það alveg ekki
6: Þar var hún svona kannski var hún að búa til gott veður gagnvart miðflokknum ef hún þarf að búa til gott veður gagnvart miðflokknum ég veit það ekki en hérna mér fannst hún svona já hún spynu erfitt að sjá fyrir sér hverjar línurnar verða sem hún vill leggja núna sko af því sem hefur sagt eftir úrslutin
5: ég meina einar helst röksemdir hennar gegn fyrir því að endur sko strax hérna samgöngusáttmálan er að sjálfstæðsflokkurinn í borginni hafi ekki komið að málinu þó að vissulega sjálfstæðsflokkur í öðrum sveitarfélögum hafi hérna komið að því þannig að hérna það ekkit er sammála því að það í raun ekkit í stefnu sjálfstæðsflokksins sem kallar á einhverjar raunverulega breytingar á þeim áformum hins vegar þá var mjög skrítið af miðflokknum að grípa ekki inn í borgarlínuna á neinn hátt þegar vísu við erum að lofa hlutum eins og ókeypis í strætó sem kannski fer ekki alveg vel sama við hérna, áherslur Ara Edvald á rekstrar hérna, ábyrð hvernig lístu því sko. En hérna það sem var kannski eitt af það sem var áhugavert við þessa kosningabaráttu var að Hildur trommar þarna upp á það bil síðustu vikunni með alveg hérna, mjög svona skýra mynd en svolítið víðfæma af því hvert hún vill fara með borgina strandbyggðin og þarna var sko stokkur undir Reykjavíkur höfn og landvilling út á Granda, mikið að þessu náttúrulega endurunnið svo hefur verið að boða byggð á hérna legu svæði sundabrautar hérna við ströndina og svo framvegis og það var eiginlega engin umræða þetta umræðan var og þú veist aftur þarna nýtur sjálfstæðsflokkunin þess meðal annars að fjölmil mest lesni vefmiðillin er klárlega með sjálfstæðsflokknum í liði eins og við vitum að þetta reykja það bara fjárhagslega og sögulega og allt það
6: MBL.is
5: MBL.is, já og skoða bara fréttaflutningi þar dag eftir dag fyrir kostningarnar þá bara, þú veist, það verið að nota dagskrávaldið og hérna, á þess að fara í einhverja samsæris hérna, kenningar um misnotkun fjölmiðla og allt þetta sko. Þá þetta bara þannig að þetta eru fyrirrendi eða núverandi meðlimir í sjálfstæðsflokknum að skrifa fréttinar og aðalega sem kannski voru leiðandi í starfi flokksins fyrir kannski einu tveimur árum hérna skrifa fréttir og setja á dagskrá og umræðan snerist ákveðan hluti bara eins og kreditkortafæstlur Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, borgarstjóra og sem var svona í raunni heili vika sem fór í þá umræði en stóru málin voru síður rætt hvað þetta varðar og svo sjáum við bara hvernig miðflokkurinn að setja mál á dagskrá sem er fallarunni og að lítið undir þeirra svið sko. Innflytjendur á Íslandi hvað ætla Reykjavíkuborg að gera raunverulega í því hérna svoleiðismál sko. Það er vissalega einhver snertifleitir eins og sérstaflokkurinn vil auka íslensku kennslu í leikskólum og svo framvegis strax þannig að hérna, ég svona ég held að þetta svolítið móðkennt núna og erfitt átta sig hvort að verði mikla raunverulega breytingar eða hvernig þær verða fyrir utan aðskota hluti í bílastæðum vegna þess að umræðan þroskaðist ekkit í raun alla leið og þetta held ég bara skipulög og skynsjöfleg svona kostningataktík að skella fram eins og Hildur gerði skeldi fram þetta loftmynd af Reykjavík framtíðarinnar það sem fólk býr við ströndinu og það golföllur í Viði það göng hér og þar brúrendar yfir í Viði og hérna búa að leysa þessi mál og hérna, en við vitum það náttúrulega að borgarskipulagi hefur liðið fyrir það að gera það sem þau eru að búa að vika út um byggðina
6: En ef við veltum fyrir okkur því sem gæti gerst og því sem að sumir hræðast mest að verði, til dæmis eins og sala á hérna orkuveitunni, er líklegt að hún verði á fjórum árum sem að miðflokkur og sjálfstæðisflokkur myndi meiri hluta, finnst þið líklegt allir að nýr meiri hluti myndi taka svo drastist skref?
4: Sko, sala á ofnbörum eigum, það nú svona ákveðin flöskuháls yfirleitt í þeim málum sem að er sá að hérna að bakland flokkana sem að vilja selja þessar eignir þarf að hafa efni og getur til að kaupa það og það er nú kannski ástæðan fyrir því að ég myndi frekar giska á það að hérna allt sem skilar ykkur hagnaði og er að nota verði selt í bútum frekar en að hún verði öll selt sko. Það er nú svona yfirleitt flöskuhálsin á einkavæðingu hér er bara hvort að mennirnir sem eiga að fá þetta geti fjármagnaða sko.
6: Nú Perla var selt núna á síðustu kjörtjöfumvili menn selja hann ekki aftur
5: það skilja kannski ekki miklum tekjum
6: nei
4: en hérna þannig ég veit ekki ég meina þeir geta alveg tekið upp að því en eins og ég segi sko breytan þar er bara þú veist á bakland þessa flokka menn sem að geta að skrapa saman fyrir þessu
5: ég var náttúrulega fyrir tekið fyrir að ætla að selja orkuvitina og búið að selja malbyggnastöðuna höfða og Carbfix sem er nú ekki mikill moneymaker þannig að það er kannski erfitt að spá fyrir að þeir geri þetta, eins og er þú veist, þá náttúrulega er að fara sig yfir í hérna einkarekstur það svona eins og Hildur gaggrind eða vildi snúa frá gjaldtöku á sem sagt, umferð
6: Já.
5: En innlega gjaldtöku einkaðilega á umferð
6: og
5: maður sér það að hérna, sami hluturinn gjaldtaka er góður ef hann er í einkarekstri vondur ef hann er ekki
6: Já.
5: Og við náttúrulega varum upp á það bara í borginni að það eru einkaðilega út allt að sjá færi í því að setja upp gjaldlið hér og þar sem er mjög ógagsæ bæði fyrir
6: Já.
5: Erlenda ferðamenn og Íslendinga
6: Einmitt. Sko, ef ég leiði mér sjálfur að spá þá held ég að þjána, ef ég fer fjögur ár fram í tíman frá deginum í dag þá grunar mig mitt blaðamanns nef segir mér að það sem er muni kannski helst breytast við þessa vendingu að raukt verður blátt og hægri öflin taka við það sem ég held að sé líklegast að svona kannski stærri breytingin gæti orðið svo að við sæjum raunverulegan einkarekstur hérna í skólahaldi sem áður hefur verið á framfæri hins opinbera að minnstakosti sennilega í tölvörumæli í leikskólanum Og svona meira en daður í grunnskólanum og þetta er kannski ekkit vitlaust strákar vegna þess að ef þið færið í sund eins og ég þá heyriði það að almenningur er hvað ósáttastur við skólamálin hér í höfuborginni og í nágranna sveitarfélögum og svo umræða var því með frekar lítil og frekar grunn í umræðunum sem að voru kappræðunum og svona og þarna standa sko af því að hérna fráfarandi meirihluti í Reykjavík er svolítið meirihluti ráðaleysisins þess sem stóð í stað þess sem var sagt eða var ekki framkvæmt eins og ég horfa á þetta og það er bara rosalega mikið ákall hjá vel stæðu fólki íslendingum, það er mjög margir íslendingar sem hafa mjög gott, já nóg á peningum og það er rosa mikið ákall hjá þessum hópi að þeir fái betri þjónustu heldur en hefðu opinbera hefur hérna geta búið upp og þá er að spurningin er þetta gott eða slæmt?
5: Það var náttúrulega draumurinn fyrir margt fólk að fá svona heilskönnun á líkamannum og fyrirbyggjandi aðgerðir og senda börnin sín í fyrirtækjaleikskólan og hérna einkaskóla
6: Já.
5: Ég meina augljóslega veldur þetta einhverju skekkju á í samfélaginu augljóslega Já, þú ert að tala það að hérna einkareknir leikskólar fyrir tekjuhæri er að keppast hérna starfsfólk og svoleiðis það veldur einhverju, það getur valdið meiri svona bílamilli fólks ég held að leikskóla mér sýnist nú leikskólamáli vera svona mest sett á dagskrá, og eins og ég segi, sjálfstæðarflokkurinn búðar að vera farið strax í þetta, þetta 100 daga planið þeirra, farið fyrirtækjaleikskóluna og hérna, þetta svolítið svona smá nýr veruleiki kannski sem blasir við okkur í því þó að það hafi ekki verið bannað en það hafi verið ekki verið innleitt persónulega
6: Já, eða bara þjóðfélagslega
5: Ég meina, þetta ekki uppskrift að hérna samstæðu samfélagi eða besta samfélaginu ef það þannig að þú ert með mjög mikið af hérna innflytjum sem eiga erfið innkomu inn í samfélagið og svo ertu bara að búa til eitthvað svona annað lag ofan á þar sem að fólk sem hérna bara með allri virðingu fyrir öllum sko að, að þú veist það gjaldtaka á almenning þessi gjaldtaka rennur í vasan og einhverjum skilur ég meina að það nú eru heimar sem Halldór Benjamín hérna er einhver innlega gjaldtöku og Egilshöll og þú veist og það það sem þú veist einkareksturinn hefur leiðir af sér og hefur leitt af sér það er náttúrulega bara og við sjáum þetta svo vel núna út af því að það vera nota sem það vera að rukka fyrir ferðir okkar um landið eða það við stoppum bíl einhvers þar að svona heildarmyndin er náttúrulega ekkit frábær og þegar við erum líka að horfa upp á það að það verið að þjætta byggðina í sko útkverjunum sem áreindar að vera miðlægt núna fyrir með borgarlínu og allt það, flest það en það verið að byggja íbúðir sem eru af litlum gæðum, samkvæmt sérfræðingum í ljósvist og fleiru að visslega búið að uppfara lögin um ljósvist, einlega lög um ljósvist en það tekur ekki gildi fyrir en ég raunin á næsta ári hérna, að vera að byggja hverfi það sem eru leiksvæði fyrir börn í skugga eða allt árið nánast allt árið og skilirinn sem sett voru í deiliskipulagi voru mjög væg með það hvort það ætti að vera byrstað ekki og getur og þú veist, eins og þessi, það er 2400 ósaldar nýjar íbúðir í Reykjavík, sumar eru lúksusíbúðir gott og blessað en aðrar eru kannski bara, og þetta ekki Reykjavík bara, þetta náttúrulega bara meira í Kópavogi
6: einhver hluti af þessum byggingum er reynilega bara mistök
5: ég meina sagði mig kannski dæma það en ég meina, fólk getur farið í nýju hverfin sem eru þétt byggð og sér fundi bara upplifin sín af því að kannski bara eitthvað matsatriði það sem ég er að tala kannski með framtíða sína að vera að tala strandbyggð sem vera náttúrulega svona dýrari húsnæði og svo ertu með skuggahverfi hérna annars staðar
6: aukna stéttaskiptingu í húsnæðismálum
5: Já, í húsnæðismálum og svo ertu fyrir að innlega hérna einkalausnir í öðru eins og skólamálum eða leikskólamálum þá ertu í raunin að íta undir sko ofan á það að það er ákveðin svona aðskilnar á milli innflytjenda og hérna Íslendinga
6: en meiri aðskilnar getur við kannski frekar sagt
5: og það sem er gerst núna er náttúrulega bara veist, þetta leggst ofan á samfélagsbreytingar sem vissulega hafa verið innlitar undir samt ýmis konar stjórnvöldum ég meina sem dæmi, ég meina, varandi skipulagsmálin það er, hérna, í Reykjavík er núna 80% íbúi byggingur í stórum fjölbýlshúsum og 6-7% mannfjöldans segist alltaf búa í stórum fjölbýlshúsum hérna, í Kópavogi er hlutafallið 90% og það er sjálfstæðisflokkurinn alltaf í völd og er að auka fylgi sitt þannig að þetta er ekki bara vinstri hægri
6: Nei.
5: Spursmál
6: Þitt sjónarhorn á þetta allir
4: Sko, þetta fyrirtækja leikskóla dæmi er alveg, sko, í mínum hefur bara svona alveg magnað rugl. Það sendi út hérna einhver fréttatilkynning að gera einhver voða frétt um það, hvort það var alvogen eða eitthvað við sé að íhuga þetta. Og svo bara allt í einu er hérna komin svo saga á kreik sko að bara af hugmyndafræðilegum ástæðum hafi þeim bara öllum verið hafnað og eitthvað svona. En það er nú hægt að tekka bara á því hvað gerðist og Alvotek var með þreifingar og þeir, það er bara þetta þú getur bara að googla það hverja reglurnar eru til að fá að reka leikskóla og þeir bara uppfylltu ekki þessar reglur og það er svona að var þeim hafnað og meðal annars voru þeir bara ekkert með húsnæði heldur voru þeir með vilirði húsnæði og það er ekkert þannig að það sé veitt leyfi fyrir eitthvað vilirði af eitthvað hypotetisku húsnæði þú þarfst bara að vera með húsnæði til að taka út. Og fyrirtæki mega alveg reka leikskóla í Reykjavík og það er bara ekki að stoppa það
6: það hefur verið gert
4: já, þetta er algjör tilbúningur það sem þið mega hins vegar ekki að reka bara leikskóla og stjórna því algjörlega hverju eru teknir inn og hvernig þetta og bara ekkert fara eftir neina reglum og hafa bara það húsnæði sem þetta eftir í hug. Og ég hérna ég verð að segja sko að það hefur pirrað mig mjög mikið að hérna að samfylkingin sem að sko raunverulega byggði upp leikskólakerfi hérna sko 94 þegar R-listin tekur við, er ekki 94 þú veist það var 25% af börnum í Reykjavík með leikskólapláss og þau geti eitthvað neðan ekki staði með því ég meina staðan í dag er löng og mikil uppbygging en var þetta
0: hvað gerði hinn leikskólabörn hinn börnin á leikskólaaldrinum árið 1994
4: ég bara
0: þessi 75%
4: ég meina það verður hérna væntanlega
0: það fjölskyldu
4: það verður væntanlega
0: gengur sjálfvala
4: það verður væntanlega að spyrja konurnar ég meina konurnar eru líklega það sem vita það en hérna og ég meina grunnskólinn var ekki einsettur og þú veist ég meina það alls konar svona hlutir en þú veist en hérna það bara ef að fyrirtæki vilja reka leikskóla þá það alveg heimilt það eru einkareknir leikskólar það með segja sko hérna leikskólar hérna sem greiða arð þeir þurfa bara að standa sömu reglur og aðrir og ég meina
5: hefur verið í mörg ár
4: þannig að þú veist, jú, það getur vel verið að þeir sé eitthvað rosa svak fyrir þessu og þetta verið keyrt í gegn á næstu 100 dögum en hvað? Á þó að breyta reglunum það að það sé eitthvað jafnræði um þessi pláss. Mm-hmm. Af því að sko hérna markaðurinn er til mass góður sko. Þetta er eitthvað hérna það kerfi sem að hérna þetta er eitt skilvirkasta kerfi sem við höfum nokkuð tímann fundið uppirunur í verðmætasköpun. Það er að segja fjárhagslegri verðmætasköpun. Mm-hmm. En þetta er ekki velferðarkerfi. Þetta er ekki jöfnunartæki. Og ég meina eða er alltaf að ég meina, andstaðan hlýtur þá að hafa verið við það að Alvatek var ekki eða einhverju fyrirtæki var ekki leift að reka leikskóla fyrir sitt starfsfólk og það þarf engum að detta það í hug að þessi leikskóla verði reknir fyrir fólki sem að þrýfur þessar skrifstofur eða eldarón í þetta fólk þú veist, það bara það er algjörlega óumdeilanlegt að þetta mun íta undir ójöfnuðina og ég meina
5: Það getur náttúrulega velt þessu líka fyrir sér víðara samhengi og með innleggingu sjálfvirkni væðingar, gerðgrindar robóta og allt þetta sko að því er náttúrulega bara spáð að störfum muni líklega fækka allavega til einhvers skamstíma eða meðalangstíma, hvað sem er þannig að við getum verið að hóra fram á meira atvinnuleysi getur verið að, og þeir sem sögulega hagnast á svona framförum tekniframförum, eru þá hérna, fyrirtækin þeir sem eru með framleiðslu tækin svo að tala það gæti það ekkit sérstaklega falleg framtíðasýn ef við erum að horfa þetta með fyrirtækileikskóla sem segjum svo að það veri innleitt með einhverjum hætti meira með því að rýmka reglur eða hvað sem þarf til og þú ert kannski með fleiri atvinnulausa og þú færðir rauninni leikskólaplási út á vinnustæðin ég held að það sé svona dýfki svolítið gjána og jafnvel höggið af þessum tækniframförum sem munum alltaf líka hafa góð áhrif
0: Hvaða aðrar breytingar sjáuði fyrir ykkur að gæti orðið eins og ég sagði áðan þá er svolítið mín tilfinning ég geri upp síðustu 4 ár svolítið þannig að hlutir hafi rekið á reiðanum það var talað það var minnaðar lausnir hvað svona sjáuði fyrir ykkur að gæti orðið betra en hefur verið í borginni með nýjum meirihluta
5: Já, það er náttúrulega þrýstingur á að taka skipulagsmálin traustari tökum það hafi verið að fara í gegnum þetta græna gímaldsmál í ástíslökt í Ódóttstóttir skipulagsfræðingur við viljum skrifa skýrslu um þetta það sem niðurstaðan bara að þetta er ekki einstakt tilfelli, þetta er bara svona kerfislægur vandi og greinilegt að til dæmis var ekki hugsað skuggavarp eða annað í skipulagsferlum eins og ætti að gera og það er til dæmis verið að byggja reisa nýja byggða á Ártúns höfða holdi þar sem er mikil þétting og meiri þétting heldur en hefur verið líklega verður kannski verður einhver svona ofleiðrétting eða svona overcorrection á skipulagsmálum að fara í dreifa byggðinu ennþá meira og hérna skapa enn meiri umferðarvanda en þetta geti sannarlega orðið betra ef það mikill þrýstingur á að auka gæði húsnæðis en það ekkert alltaf það maður ofmetur svo oft áhrif einhvern veginn stjórnvalda eða fólk kannski gerir það sjálft eins og segi það eru mörg þúsund ósældar íbúðir núna og byggingafyrirtæki eru að safna skuldum og HMS hefur bara verið að sína þetta í skýrslunum sínum það eru gríðarlega ör skuldasöfn hjá byggingafyrirtækjum vegna þess að þau ná ekki að selja íbúðina sínar sem eru að byggja af ástæðum sem eru ýmis konar háa vextir fólk langar kannski ekki í þessar íbúðir eða þá þær eru of dýrar og lúksusíbúðir þannig að hérna, það verður ekkit endilega vegna þeirra sem það hægist á þessu vegna nýs meirhluta heldur getur þetta bara gerst með vegna þess að markaðurinn er þannig
6: Já, eitthvað fleiri sem dettur í hug svona sem getur orðið til bóta, eitthvað sem hefur farið í taugarnar hjá þær við hérna fráfærandi meirhluta
5: Það verður alltaf dásanlegt þegar ef þeir einlega ókeppis í strætó sem þau munu alltaf ekki gera er fleira, já, ég meina það eru hérna ég myndi segja að það væri fyrst og fremst þessi skipulagsmál og þetta þessi leikskólamál eru náttúrulega bara erfið allstaðar og hafa verið erfið allstaðar lækningin sem sumir vilja leiða fram er bara stóru auka kostna fóruldra eins og í Kópavogi
4: Alltaf til að skerða eða sem sagt minka álagi sko með, þú veist út að hækka kostnaði sem ekki til að skerða þjónustu af því að það er mannekla
6: en ég vil líka bara velti fyrir mér í því samingi hvort þetta er ekki bara æskilegar samfélagsbreytingar að reyna að stytta aðeins tíma leikskólabarna við vitum að það er svo margt sem að okkur fannst, eða sem foreldrum okkar fannst eðlilegt þegar þess að ég var ungur, ég er náttúrulega miklu eldri en þeir sem að sko, þykir gjörsam út í hött í dag og hérna, og er það eitthvað sem segir manni að sé bara allt í lagi að krakkar séu 8-9 klukkutíma jafnvel í hérna leikskóla og þá segir þeir náttúrulega já sko, sumar fjölskyldur eru bara þannig það eru einstæð foreldri og þau verða að vinna og já, en er það þá ekki bara eitthvað svona sérúrræði sem þarf að tækla með einhverjum sérrökum
5: Byrja á hinum endanum?
6: Já
5: Eða vill þetta engin?
6: Já, einmitt Ég hvað segir þið?
4: Já, sko þetta er nú samt frekar einfaldur reikningur, sko að hérna, það er ekkert kerfi á Íslandi sem að ber ábyrð á jafn mikill í verðmætasköpun og leikskólakerfið Þú veist, þetta er forsenda þess að helmingurinn af hérna, samfélaginu geti tekið þátt í hérna játunni eða eitt þriði eða eitthvað þannig að þú veist þetta er kerfi sem marg borga sig það er kannski svolítið erfitt að segja til hvort að það sé sko hvort að það sé hérna gott eða vont fyrir börn að vera svona lengi þarna eða fara svona snemma eitthvað en sko leikskólamálin eru flókin mál vegna þess að það er mannekla Það er ekki vegna þess að skorti sko húsnæði, það er ekki vegna þess að skorti þörfina eða neitt því, það bara það skortir starfsfólk og það hefur verið farið í alls konar breytingar undanfarin ár, til dæmis hérna var ég man nú ekki hvað heitir, ein kennsluréttindi sem gildi á öllum stígu það hefur valdið því að samkeppni hérna að leikskólakennar eru farnir að færa sig ofar í skólakerfinu og hérna við höfum illa sinnt íslensku kennslu sem að veldur því að íslenska er takmörku gæði á atvinnumarkaði í dag og hérna og við erum með sko ríkisstjórn sem fókusar meira einhvern veginn á það að sko leigubílstjórar að tala íslensku heldur en til dæmis að við reynum að hafa fólk sem tala íslensku í að hérna fara í leikskólakennaranám eða vinna sem hérna ófaglærður þú veist, það er mjög erfið það er raunur, ég upplifa ekki að ég sé rétti maður til að svara hvort þessi holt eða vont fyrir börnin sko, en en hver í meiri hluta það breytir ekki ástæðum þess að þetta svona vegna þess að þetta ekki svona vegna þess að að hér hafi bara verið einhvers konar kommunismi við völd sem að reyð ekki neitt við neitt þetta bara
5: en svo náttúrulega fæðingatíðinni fallandi og er langt verið neðan það sem hún þarf að vera alltaf viðhalda mannfjöldanum þannig að með tímanum þá leysist þetta vandamál einhverju leiti
6: Já, og aðflutningur erlendra ríksborgara er hann ekki allur að draga saman
5: Hann er draga saman, atvinnuleysi raukast þannig að ef mannekla er vandinn þá er þá er hérna og ég þekki nú marga unga menn sem eru að vinna á leikskólum núna, og hérna og svo sagt þannig að ég held að þetta sé akkurat eins og allir segir þetta svolítið svona handan stjórnmála að einhverju leiti en lækningin eða lausnin hún felur alltaf í sér einhverja misskiptingu eða aukin kostna sem dæmin alltaf augljóst að hverjir eru það sem geta leift sér styttri vinnutíma eða meiri fjarvinnu það ekki fólki sem í lægra launum störfum eða álagsstörfum eins og í heilbrigðiskerfinu eða fólki sem verður að hafa viðveru það getur ekkit valið auðveldlega að hérna að hætta fyrr að vinna á daginn þá fólk hefur bara sagt upp eins og læknunum á landspítalunum
4: og kannski aðeins sko, ég myndi ekki vilja segja sko, þetta veri handan stjórnmálin að lesa þetta en sko stjórnmálin verða átt að segja á því sko að þetta er ekki bara spurningum það hérna eins og hérna oddviti Viðreisnar sagði að í sumum löndum væru leikskólar hilluvara eins og það væri bara eitthvað svona gámar sem var þetta geyma sko en það er búið að taka ákveðnar ákvarðanir sem hafa ekki brugðist við þessu. Það er, hérna, það talar enginn til dæmis dagforeldrakerfi lengur. Það er, hérna, í dagforeldrakerfi er, sko, það er, hérna, með sína galla, þá er það sveigjanlegt kerfi, það er sveiflujöfnunarkerfi. Það er auðveldara að fá inn nýtt fólk þar til að taka við kurfum og eins er auðveldara raunur að fólk færi sig út úr þessu. Það vantar hérna faglærða leikskólakennara en á sama tíma höfum við sko mjög illa sinnt því að til dæmis meta reynslu til dæmis dagforeldra sem að gætu þá hérna stiðsilega þetta er sko kapasitet mál sko. Það okkur vantar ákveðna tegunda starfsfólki okkur vantar líka það er líka bara mannekla og ófaglærðar en sko þar kemur inn sko menntastefna stjórnvalda og leiðir til þess að sko íta fólki upp þrep því er ekki sínt svo erum við með hérna eins og segir fæðingatíðina en við erum líka með mikið innflyndum, það er búið að gera ákveðna breytingar hérna á innflyndastefnu sem að mun leiða til þess að hér mun hægjast á og svo munum væntanlega sko enn fleiri hlutfallega faransverkamönnum sem eru þó ballausir jafnvel hækka þú veist þetta er ekki sko það er ekki þannig að svona stóruflókin kerfi séu bara einhvern veginn leist með því hver í meiri hluta í Reykjavík þetta er á báðum stjórnsýslustum
6: ég held að Ástísi í Kópavogi hafi samt tekist einhvern veginn að vinna þessa umræðu
5: Já, hún vann með þetta, hún kom með einhverju laust en það þarf líka að horfa á samt, sko, hluti eins og bara meiri hlutin sem að núna er að fara frá skilur eftir því ákveðna minnisvarða einn af þeim er Brákarborg leikskólinn, það sem er farið í mjög dýra og misefnaða uppbyggingu á forsendin sem eru mjög fallega og vissulega af allt það
6: Án þess að nokkur tekja ábyrð
5: Já, og hérna bara þakki þoldið þetta ekki og guðma veit að hvað hérna, eftir að keftu þarna kynlisstækja versluna og ætla að uppfara húsnæði í hérna Þorláksöp til dæmis byggði Elliði Vignisson og hans fólk leikskóla á, ég mann ekki brot af kostnæðinum sem þarna var hann er núna að fara með 69,1% kostningasigur inn í næstu fjögur ár.
6: Aldrei fengið af góða kostningu.
5: Á meðan sko, maður að horfa á svona klúðurmál hjá Reykjavíkuborg. Og erfitt að staðsetja ábyrðin og oft er bara, þú veist, þetta blönduð ábyrðin eins og í gímaldsmálunum, þú veist, það búið að fara gegnum öll svona samskipti og þannig ertu með Einar Þorsteinsson að undirbúa myndamóment með, með hérna Fóstur Haga mm-hmm. af því að það var svo mikil ánægja með gímaldið mm-hmm. En svo við stengi hafa skilið teikningarnar og það held ég ekkert bara vandamál hans heldur að fjalla það í skýrslu um þetta mál að þetta hafi verið óljósar mm-hmm. upplýsingar, þannig að við erum með alls konar svona vandamál sem eru það ekki hægt að hengja það bara á Heiðubjörg Hilmisdóttur eða eitthvað einn einstakling þetta svona kerfisvandi mm. og maður veit í sjálfsir ekkit ég persónlega hef bara ekki alveg náð að skilja eins og hvernig flokkur eins og viðreist ætlar að leysa svona mál með því að setja oddinn sko, ekki bara snúa Reykjavík við heldur að hérna, setja fólki í fórgangin ekki kerfin ég veit ekki alveg hvað það þýðir en veistulega eru ég held að þetta hafði bara verið óumflýjanlegt með meiri hluta núna að hann fjalli ég bjóst þetta við í seinastu kostningum fyrir fjórum árum líka mm-hmm. vegna þess líka að þetta þegar að taka sér á hendi mjög erfitt en þarft verkefni sem er þétting byggðar mm-hmm. En fara síðan bara eins og við sjáum í mörgum
6: á sama tíma og það kemur rosalega margt nýtt fólk
5: já
6: og já, bara, þetta eru erfið er aðstæða
5: já, og innviða skortur bara í öllu landinu
6: já.
5: Og þar eftir komið með hluti eins og atvinnustefnu stjórnvalda var hún skynsalegi ekki já. Uppbygging á ferðaþjónustum sem var svona ör og byggði meira á magni heldur en gæðum en sko þeir eru að vinna rosalega erfitt verk það eru að þétta byggðina því að það verður alltaf einhver óanægja en það bara skipulagslega skynsalegt að þétta byggð miðsvæðis svo bara að þétta byggð sko í jöðrunum að hluta til búast með það fyrir augum að það kemur borgarlína mm-hmm. en sko það svo auðvelt að selja hugmyndinum að búa við ströndina og vera á einkabíl og með fyrirtæki leikskólan sinn og allt þetta sko.
6: Og sjálfstæðisflokkurinn náði sko undirtökunum í narratífunni fyrir þessar kostningar ég heyrði það bara í sundi ég heyrði að þar var fólki við hliðin á mér í pottunum sem ég þekki ekki neitt að tala hvað það væri óþolandi meiri hluti að hann vildi hafa reglur barnaamali það var eitt sko
5: táknrænt
6: svona... og hljum, færsla steinar ólínu í gær sem að hefur farið mikið núna síðan hérna kostningahúslit urðu ljós ef ég má bara kannski aðeins hérna vitna til einnar færslu hennar maður heyrði kringu sig þreytu og óþólgagvart samfó í borginni og þessi bókverslu álitamál kringum ristnu borgarstjóra teiknuðu myndi huga kjósund af kátum kampavinn sósialistum sem alltaf séu vænand og dænand og kostnað skattgreðenda milli þess sem útrýma bílastæðum og öðrum lífsnauðsynjum hversu ósanngjörn sem sú mynd svo talar hann hérna óþægindinni eða bara tafinnar á uppbyggingu borgarlínu og þrengingu gatna sem sé eitur í beinu sumra og eitt get ég sagt til viðbútar bara svona úr mínu nær umhverju persónulegt það sem svona litla sögur verða alveg risastórar og ég held að hafi haft töluverð áhrif á þessi kostningúslit ég heyrði það fyrir nokkrum vikum að sundlögin sem ég heimsæki reglulega Vesturbæjarlög þar stæði til að fækka bílastæðin og sama tíma þá að verða hérna meir og meira aðsókn eftir að nýja gufan var tekin þær í notkun og þarna bara hellingur af fólki í Vesturbænum og öðrum notendum sem sjá bara lífsgæðum sínum ógnað vegna svolítið að sumt gamalt fólk það verður að fara á bíl til þess að fóta fúið og verður að geta lagt bara réttur utan og það er svona skiljið hvað ég hafið
5: Já, þetta náttúrulega við á styttinga og opnatíma sundlöga
6: Þetta
5: svona svolítið taktanar, ég meina þetta ekki bara í Reykjavík þetta líka sjálfstæðisflokkurinn að stytta opnatíma sundlöga á Seltjarnarnesi og svo framtíkutunum, það er alltaf verið að hérna, gæta aðhalds og leita að einhverjum svona punktum sem þú veist, það myndast bara þessi þreita og það verður bara að segjast eins vera að í kostningabaratunum þá Pétur Martinsson, hann bara algjörlega sko, kastaði heiðu undir vagnin og hérna tók í raun ekki neina ábyrgð á því sem meirlitin hefur verið að gera hann brúaði raun ekki veist, hann var ekki að segja sögun að því bara við gerum þetta og þetta heldur þegar hann þurfti að svara einhverju sem var gagnrýnavert þá hérna
6: og hann heldur
5: það að vera nýri pólitík
6: og hann heldur engu sérstaklega sem
5: nei, hann heldur þetta frambjóðanda sósialistaflokksins þegar hann hefur geta bent á mark jákvæðara en þú veist hann vann ákveðin varnasíður að vera að segja sem svo er í þessum kostningum en hérna en það var engin sem stóð einhvern veginn með þessu.
4: Sko, ég verð að segja að hérna það er náttúrulega ákveðnir hluti sem gerast, sko, það er til dæmis það að Hildur bauð núna fram með svolítið sitt fólk á bakvið sig sem að hérna
6: hefur ekki
4: gerst eða, þú veist, þetta hefur ekki verið auðvelt fyrir Hildi og ég verð að viðkenna að, að ég nú sjálfur ekki verið mikill aðdáðandi hennar en þú veist maður sá samt strax í þessar kosningabaráttu aðeins öðruvísi Hildi sem að var þú veist ekki alveg búin á endalausu hérna endalausum svona innanflokks eða bara svona hérna rugli í sínum röðum
6: rífa hnífan og ein baki það getur verið slítandi
4: það bara hafði það hafði talsverð áferð hérna áhrif og hérna og það verður bara að gefa sjálfstæðismönnum það þeir bara þeir ráku að mörguleiti góða kosningabaráttu í mjög skrýtnum kosningum og svo verði bara eiginlega að segja að samfylkingin hún átti bara ekki meira skilið og ég er raun og veru svolítið hissa ég er svolítið hissa á því hvað þau sko eru mikli lúserar með þessa niðurstöðu að því að þú veist þau halda sínu þau eru alltaf hérna að missa svolítið atkvæða menn halda sínum fjölda og sko það er þannig að það er sko litteral dæmi samskona kosningabaráttu sem að er risastórt tap hjá samfylkingunni það er þegar Árni Páll ákvað 2013 að keyra kosningabaráttuna í andstöðu við verk ein flokks og með sko endalausum bara svona niðurlæðingum og dónaskap gagnvart Jóhönnu. Þetta fer ekkit vel í fólk. Mm-hmm. Og það er ekkit bara Pétur sem stunda þetta. Þetta eru þetta líka nýja forysta samfylkingarnar sem að hérna tók bara einfallega þátt í því að reyna að losa sig við hérna borgarstjóran. Og sko Heiða, ég er ekkit alveg sannfærður það að Heiða hefði átt að leiða hérna listan eitthvað frekar en þetta eru tvær ákvarðanir sko eitt er að vilja losna við Heiðu og annað er að velja Pétur sko og það var auðvitað hérna prókjur þarna en þú veist það var það hvernig hérna var reynt að losa við Heiðu var bara gert mjög brussulega og það fer ekkit vel í fólk þetta bara þú veist þetta er ekki þannig að þú veist ég verð að segja sko að mér finnst mér við þá kosningabaráttu sem samfylkingin rak þá finnst mér kjósendur hafa bara komið ótrúlega vel fram við hennan flokk því að með þau áttu eiginlega ekki einu svona þetta inni.
6: Þau klúðruðu bæði uppstillingunni og kosningabaráttunni. Er það neyðust að eitthvað bækja?
4: Ég meina uppstillingin er bara eitt skilur og ég meina en þú veist, þessi útskiptingu þessi, þetta vesen í kringu þetta og geta einhvern veginn ekki sagt þetta er bara brussuskapur sem að þú veist, fólk fílar ekki.
5: Þetta var náttúrulega bara mjög erfitt verkefni til að byrja með af bara áþreifanlegum ástæðum bæði vegna þessara minnisvarða sem eru mistök sem eru bara áþreifanlegur og fólk getur horta á og svo bara hérna, vegna þreytu á þéttingastefnu og á hérna, stjórnsamfélkingarnar sem að vísu sko að vera nú að hrósaðin fyrir það hafa, og ekki sísta að vera Bjarkesson að hafa náða að halda með svona ágætu samstarfi svona heilt yfir og sást hvernig hversu hrætt að fór fórgörðum eftir eina var borgarstjóri en hérna það var líka svakalega erfitt fyrir samfélkinguna að högstafurinn sem að var þarna upp á sviðinu í hvert skipti sem að voru umræðar fyrir að vera tala um lóðabrask en eitt dæmið hvernig samfélkingin sko álítin hafa farið mjög illa með hérna, stöðu sína að gefa bensinstöða lóðir hvert skipti sem lóðabrask kom til umræðu gátu henni frambjóðundinir bent á Pétur og leint eða ljóst vísa til þess að hann náttúrulega hagnaðist á því sem mætti flokka undir lóðabrask en hann flokka náttúrulega undir það að borgin hafi reynilega gert ykkur sjálf gert mistök
6: trúverðuleika vandamál
5: Já, það hafa bara holdgeringur
6: ég segi það
5: vandans
6: einmitt.
5: Á vissan hátt, þú að segja kannski smá ósangjart að segja það í þessu tilfelli og þess vegna ákveði Tryggvi að halda þessu fylgi þó og halda í borgarfulltrúana sem eru úrna.
4: En það er bara, þú veist, það er bara losing strategy að sko vera búin að stjórna borginni þetta lengi og ég meina þau eru meðrunur og legacy allra þessar aldar og detta það aldrei í hug að sýna fyrir og eftir bara detta það aldrei í hug af því að þau bara eru veist, auðvitað þreita en þetta líka eitthvað svona skortur á sjálfstrausti ég meina, mér mjög minnistætt fyrir 3 árum þá fór ég á hérna sýningu á hérna Sódóma Reykjavík í Bíóparadís og hérna alveg mögnuð mynd eins og allir þekkja og svo er ég að horfa á hana og það er sena í lokin þar sem að þau eru að keyra borgin að þvera og það er svona loftmyndir og hún er hvað frá 92 þessi mynd eða eitthvað svoleiðis og þú veist og borgin er bara auðn þetta er bara eitthvað smá þorp tætingsleg húsaþyrpingar og ég man bara þú veist að þegar ég var þarna þú veist að hugsaði bara þú veist, er það þetta sem fólk er að sakna
6: Þetta er mjög góða punktur
4: þú veist, þú bara, sko staðreyndin er svo að meiri hluti, sko Ingibjörg Sólunus og meiri hluti sem Dagbjörg Ekkertsson hefur leitt þeir hafa skila gríðarlegum árangri þetta er allt önnur borg og það er miklu betra búa hérna, heldur fyrir 20 árum
5: Þetta er orðið meiri borg
4: og, hérna, og hafa búið fjölga gríðarlega hérna.
6: Hjólastígarnir
4: ég meina það er 7500 færri bílar í ábæðarbrekkunni vegna aukningu á hjólrið og notkun strætó, ég meina það hefði til dæmis verið ágætt að benda á þessa hluti en ég að segja sko þú veist samfylkingin verður bara að horfast í augu við það að þau endurtóku Árna Páls kosningabaráttuna sem var hræðileg og þau bara sluppu ótrúlega vel og svo hérna er það líka bara þannig að þau eru bara algjörnum búin að hliðasetja sko mann sem að leiddi hennan flokki gegnum hvert sigurinn á fætur öðrum á meðan flokkurinn var í henglum og það er Dagur B. Eggertsson ég meina hvar var hann í kosningabaráttu
5: og það verður náttúrulega að segja sem svo er að Kristrún ákvað að það svona skipta sig meira af kostningunum þetta en mannlega hefur verið gert á hálfu forsætsráðara maður getur rétt heimitið hvernig manni hefði liðið ef til dæmis Bjarni Benediktsson hefði skipt sig svona af kostningum í Reykjavík þegar hann var forsætsráðara sem hann var þetta slítur út
6: og þú tekur undir þær gagnrýnisrættir sem hafa komið fram á hana að beita sig svona
5: ég myndi bara að segja mér sýnist hún vera að hafa svolítið ofmetið sko
6: eigin skjöðu
5: og sína eigin inneg sem er líka það sem ég held að Einar Þorsteinsson hafi gert að bæði komuðu svolítið sem stormsveipar að vissu Einar hraðar inn í stjórnmálin og með svona ferskleika hún er vissu nýtur ennþá vinsælda og ólíkt Einari en hún setti sig þarna í miðju atburðarsennar, hún talaði að gera Pétur að borgarstjóra þau komu með útspil sem er kölluð útspil, rétt fyrir kostningarnar sko þetta útkvarabyggð sem fárar að byggja beinlega sko hún sko varði ammælisteginu sínum í karokki í Reykjanesbæ þar sem samfélkingin tapaði síðan mjög illa, ekki út af karokkinu hún söng af illa, tekla fram líklega út af því að frambyggðandinu þau eru sætti skandaliseraði með því að hóta að taka einhvern sviðstjóra eða eitthvað hjá bænum á bakvið hús og gjörum mólik en sömulegis í Kópavogi að fólk virðist ekki ákunna að meta þetta mjög vel með hvernig gengið er heilt yfir það sem hún kom nálægt, ég er ekki að kenna henni það kannski hefði þetta farið verð hefði hún ekki stilt sér upp hlið Péturs en fólk sem er óanægt með ríkisjórnuna af ýmsum ástæðum hvort sem að kílómetra gjaldi eða verðbólgan sem að þau eru auka eða hvað sem er það er það útrás á kjörseðlum
6: og Kristrún sko fekk Sólveig önnu Jónsdóttur svolítið upp á móti sér það er ekkit grín heldur sko rétt fyrir kostningar
5: er einhver sem ekki hefur komið sér það ástöðu
4: sko bóttanlæni er samt sko að hérna mér er, þú veist og ég er mjög vonsikinn með Pétur og hans viðbrögð við þessu það er ekki eðlilegt og það er ekki réttlátt að oddvitin ætlist í þess að kjósendur hans sleiki hans sár hann á að stappa stálinu í aðra
6: fyrst
4: hann hafa vælt og ég bara er ekki að fíla þessa tegund stjórnmálamanna.
0: Hann er náttúrulega kann þetta ekki neitt,
4: Nei.
0: Kallinn.
4: Og ég meina það svo annað mál. Bottom line er sko að hérna samfylkingin sem að sko þú veist, þau eru einhvern veginn sko ég upplifu þau sko sem mestu lúserana út af því hvernig þau sko haga sér og túlka niðurstöðuna ekki endilega út af bara árangri ég veit þetta minna en þau voru að vonast eftir og allt það en sko það, hérna, það þarf að reyna að spila úr stöðunni sko.
0: Það er ekkert langt síðan sjálfstæðisflokkurinn hérna, mældist bara jafn stór og samfylkingin í Reykjavík það er ekkert langt síðan
4: nei, nei.
5: Það er fallið mikið
4: hann er fallið mikið og ég minna hann var í 29% áður en að með brusselum hætti borgarstjóra var skipt út og ég er ekki hérna til að styðja borgarstjóra ég er að reyna að segja að það þarf að gera svona hluti aðeins reynlega sko.
5: Að hérna má nú

0: í kostningabaráttunni og
1: rangstæðar hásin. Rangstæðar hásin, það nú eitthvað.
0: Þegar sé ansi við.
2: En ég bara segja sko að þú veist, það eru komnar strax alls konar skýringar að sé einhver hægri sveifla í samfélaginu og ég meina samfylkingin þó líka hluti af einhvers konar hægri sveiflu sko. Ég meina þau þurfa aðeins að skoða sig með það og það þarf að læra af þessu. Ég meina eitt ótrúlegt dæmi til dæmis er hvernig þetta bílastaða dót hérna þessi ránirki fyrirtæki sem eru að hérna rukka hérna fyrir enga bílastaðin hvernig það varði einhvers konar megamál ég meina þetta bara reglugerðamál menn af hverju að leifa þess að hanga þetta bara reglugerðamál neytendavend það þetta seta skilyrði merkingar hvað má rukka mikið eða sérst, hvað má hérna hvað sekt þetta vera mikla hversu margir dagar þurfa að líða og það hérna það þannig sem að þau þurfa að tækla þetta þau þurfa að læra af þessu að því að niðurstaðan ekki að kjósendar hafi ekki skilið hvað þau eru frábæri að þau hafi ekki verið nógu sko góð að koma að skilabónu svo, eða sérst að kjósendar hafi ekki verið nógu góður að skilja hvað margt hefur breyst heldur að, þau, að þessi kostningabarátta var ekki góð hún var veik og hún fór seint á stað og það er eins og að við komið fólki óvart að það yrði ykkur sko það yrði ykkur þörf á því að verja alls konar hluti eftir alla hennar valdatíma
1: Svo líka ákveði orkuleysi í sömu frambúðum hana og endur tekning og svona vantar trú og kraft vinstrið maður held að það myndi fá meira Píratar náði ekki
2: Ég held nú reyndar að vinstri myndi fá minna sko.
1: Er það? Þannig
2: að ég eiginlega
1: Ná,
2: ég eiginlega gátt að ráði kvangi eitthvað
1: En þau mældust nú lengst á með þrjá menn og enduðu með tvo og hérna píratar eru farnir og flokku fólksins náði þess ekki og svona það var bara þeir pælíu sem síðustu dögum fyrir kostningar sko það var bara þetta var voða mikið svona kveldsprungið á dekkjum
0: Já, ég náttúrulega bara komin einhver valdþreita Öruglega, þetta það sem líðræði gengur út á að skiptum kúrs og hleypa nýju fólki að það hef gengið erfilega hjá Hildi Björnsdóttur að eiga í samstarfi við sitt samstarfsfólk í flokknum eins og var bent á hérna áðan hún hefur ekki þann fyrir að hafa Östur Skarpin svona var að gagnrýna fyrir þetta líka og allt það sko það er nýr hópur kannski gengur betur núna, við vitum það ekki en hérna hversu sko mikil verður leiðréttingin er spurningin, munum við fara alla leið í það sem þau reyndu að áorka að við ykkur mætti í minnuluta að selja bílastæðahús það var ekki á hérna kostningaplanum þeirra en ég myndi ykkur það sem svar við þeirri stöðu sem er uppi með ránvirki fyrirtæki í og svo fram með svo þessum milliliðum sem að þurfa alltaf að taka svona engaskatt af fólki og margir muna eftir því hvernig þetta gekk hérna með sjálfstæðsflokkin í borgarstjórn það er ekkit sem segir að það verði aftur þannig en það var bara algjörst rugl á borginni traustið náttúrulega ekkit mikið meira Nei. Núna heldur en þá en traustið er svo sem ekki meira á minnihlutanum heldur en
1: Sjallar voru náttúrulega í borgarstjórn með Birni Inga og þeir seldu hlutin í Landsvirkjun sem var náttúrulega með stór tap
0: Já, ég meina sko, allt sem þú voru að reyna allir hagsmuna áreikstrarnir þetta var bara hérna, vondur tími í sögu borgarnar
1: Já En sko, mér finnst mjög áhugavert með að við hvað ég þekki margt fólk sem til vinstri sem sko, svona hálkvíslar að manni, ég samt bara til í þessar breytingar, ég er peppaður fyrir þessar breytingar, því ég var hún svo leiður á hinu, og þess vegna held ég að ég sé sammála þér með að ég veit ekki hver mikil hægri sveifla mæltist í kosningunum þess vegna notaði ég meðvit það sko að tala Rauðaborg og hún blá núna en hvort hún verður eitthvað rosalega miklu meira til hægri við erum eftir að sjá það en þetta var bara einhvern veginn orðið óumflýjanlegt að það yrðu umskipti
2: Já, ég kannski ekki að andmæla eitthvað skona hægri sveiflu en ég meina eitt kostningatapir svo sem sko ég meina það ein breyta þetta þú ert náttúrulega að sko þetta í einhverjum trendum en ég raunar bara að reyna að segja sko ef það hægri sveifla þá auðvitað sko auðvitað samfylkingin

0: sem er leiðast ef í ríkistjórn hluti af þeirri hægri sveiflu. Ég meina það bara, þú veist, ég meina, þú veist, sko, stjórnmálaflokkar eru ekki bara einhverju viðtöku aðilar af einhvers konar opinion poll, sko. Þú veist, stjórnmálaflokkar eru, þegar þeir fungera, þeir virka margir hverjir svona hálf tómir á Íslandi og hérna ekki mikið kapasitet þarna. En þetta eru, sko, þetta eru öflugust og sterkustu maskínur til þess að hafa áhrif á samtalið. Það er, sko, það er hlutverkara. Þannig að þú veist, þú veist, ef það einhvers konar hægri hérna bylgja sem var líka talað eftir síðustu alþingiskosningar að það væri hægri bylgja hérna, þú veist þá er sko að þá er stærsti flokkurinn á þingi líka hluti af því þú veist, þá er sko stefna forsetisráðherra og sko ríkisstjórnin er einhvers konar hluti af því en Það sem að ég held í alvörunni sko ef að hérna sérstaklega samfylkingin sem virðist vera sko mjög ósátt við þessa niðurstöðu þau verða að skoða sko kosningataktikina sinna. Það er svo augljóst að miðflokkurinn var sko frekar svona gagnadrifinn og með alls konar ég meina þú veist ég get ekki hérna tekið undir það þá pólitík sem þeir stunda sem er bara svona gremja og kvart og nöldur þú veist, en það eru þetta kannski leið til að sigra, en það eru svona hérna það eru bara hlutir sem að þarfa að adressa, það er sko það er sturluð eigna og tekju sko milli bil á milli kynslu á Íslandi og það hefur verið mjög lengi og þú getur ekki gengið að því sem vísu að þú bara náir fólki undir fertugu ef þú ætlar bara ekki að adressa þetta, ef þú ætlar bara að láta eins og sko, jú, þá voru gerður svo mikið mistök en við ætlum nú komin til að breyta. Þú hverfur náttúrulega bara í hafið af gremjunni vegna þess að þú ert að koma úr stjórn, þú ert búin að stýra þessari borg. Þannig að þú veist, áður en menn fara að fella ykkur og sko móralska dóma kjósendur, þá er ég að tala raunum bara beintið samfélkingina sko, skoðiði kostningabaratun ykkar vegna þess að hún er bara objektivli léleg.
1: Já, mér fannst viðreistn í borginni klúðramálum, mér fannst Björg vera með mjög hæpna yfirlýsingu þarna á föstudagskvöldinu í kappræðanum á Rúf, mér fannst samfélkingin með mjög veika kostningabaratu, ég tekandi það. Þetta eru tveir á þremur meiri hlutaflokkum í ríkisstjórn og flokku fólksins náði ekki inn manni í borgarstjórn sem er mjög slæmt fyrir þau og það verður bara að segjast eins og er að hérna eitt að lokum, ég veit við verum að fara að hætta þessu allir og leiðin á einhverja fundi en haldiði að það sé eitthvað til í því sem að sumir segja að niðurstaðan úr þessum kosningum verði slík að þeir sem vilja skoða framhald með ESB, þeir hafa orðið fyrir höggi og kosningaúrslitin muni þýða það að þeim sem vilja ekki vita neitt meira um ESB að þeim vaxi ásmegin þannig að það verði nei í ágúst.
2: Það er klálega meiri þjóðhyggja eða þjóðurnishyggja eða hvernig sem maður vill lýsa í byrtast, til dæmis í kosningu miðflokksins sem var góð þó hún hafi kannski verið aðeins minna góð heldur en
1: bættu við þessi 17 fulltrúum á landsvísu, við getum ekki bara hort fram hjá því afreiki
2: og fengu hvað 11 kom eitthvað prósent sem var í samræmi kannanir og svipað og vinstrið og hérna viðrist. Ég myndi skýra þetta mjög miklu leiti líka bara af sko persónuleika frambjóða þetta að því fólk tengi nú við persónur svo mikið. Ég held að varna sigur hans Péturs ekki síst falist í því að hann er bara kemur mjög vel fyrir
1: og hann kemur frábæla fyrir
2: velviljaður
1: og hann er allra vinur, það er fróðlegt að fylgja sem hann fyrir og eftir í kappra eða að hann sko tala við alla,
2: já.
1: Hann er ólíkur fína fólkinu, sko, elítu fulltrúan
2: og
1: hvað þetta var
2: og náða við alltaf trúveruleika samfylkingarna sem svona vinstra mótvægis trátt fyrir allt. Hérna Hildur ég held að geta alveg að hjálpa henni að hún er ekki með skugga Bjarna Benediktssonar sem var mjög undildur á baki sig lengur og Guðrún hérna hafði nú Hafsteinsdóttir alveg skynsinum til þess að halda sig að, svolítið svona frá þessari kostningabaráttu
1: henni hlýtur að létta Guðrúnu
2: já, þetta er bara sigur fyrir hana en það sá maður bara, maður sá samt eins og þú ert að segja nóttina þegar þau voru saman í settinu Guðrún Hafsteinsdóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Kristrún Frostadóttir Kristrún reyndi að bera sig svona semlega vel og vera auðmjúk mm-hmm. og gangast við því, þú veist hvað þetta þýðir og óskaði þeim til að hamingju en maður sá sko blikið í augunum á Sigmundi Davíð og sko nánast vitennur hjá Guðruna Hafsteinsdóttur þeir eru sáu bara, ok, þannig einhver veikleiki þau svona hjóluðu í hana
1: Vígtennur Guðruna Hafsteinsdóttur byrtust þær okkur þarna í beinu
2: og hún byrjaði sko, ég ætla ekki að fara verið með einhver líkingar sko en hún byrjaði svolítið svona að glefsa frá sér í stað þess að taka þess að bara jú þakkaði fyrir þá hertu hún allar að verða harðari og ég held að sko það verði engin miskun Nei. Og þetta Evrópusambandsmál verður nota vegna þess að fólkið er að finna í stjórnmálunum að það er veikurhlekkur það er einhver hljómgrunir fyrir meiri þjóðurnis stemningu
1: þau finna blóðlykt og þau ætla að djöflast í þessu heldur þau að við segjum já eða nei í ágúst
2: ég meðist það svakalega erfitt að spá fyrir að þetta verður náttúrulega alveg heilmikið stríð sko.
1: Hvort heldur þau? Án ábyrðar, bara svona tilfinning
2: ég myndi gíská að væri vegna þess að það svona fyrir eitthvað skuldbindingar lítið en það verið að reyna ítundið það að þetta sé full skuldbinding í umræðinni en ég myndi ekki neitt veðja á það
1: Ertu þar bara með 51-49 tölur í
2: ég held að þetta veri ég myndi halda að þetta veri tæft sko en þetta geti líka alveg eins farið þannig að þjóðurnis bylgjan aukist og fólk svona missi kannski trú á vegferðinni svo ég noti nú orðfæri Kristrúnar að hérna, fólk missi trú á því að þessi leið sé annað en botlangi, eitthvað frekar en áður þetta er sami botlangin og með stjórnarskrána og með fyrra Evrópusambandsmálið þetta er ykkur líkur svona því sannlega
1: Kæra þakki fyrir komuna Rauðaborðinu Jón Traust í reynir svona heimildinni allir þú færði eiga að loka orðið þitt sjónarhóðna á þessa síðustu spurningu
0: Já, ég held reyndar að þetta verði nei og ég byggi það aðalega á því að mér hefur þótt eins og ríkistjórnin eða þá kannski sérstaklega við erum bara svona sjá ekki alveg hvað við erum að eiga og að því að sko andstæðingarnir eru vel fjármagnar og vel skipulaðir og núna fullir af sjálfstrausti og maður sá það bara hérna á hérna í sinni Egils að hann var hérna Thomas hérna og sjálfstæðarflokknum að greina og var bara kampakátur og kunnið þetta allt saman og talaði bara til síns fólks og bara flokkurinn er risin og ég meina sigur við erum þessa kostninga er eiginlega Guðrún Hafstein sko ég meina hún hafði vitað því að hérna, greina að hlusta á það henni, að þú veist að hún myndi halda sig aðeins til hlés eða kannski var hún annars staðar þar sem að það þótti ég og mér bara trendið niður á við og það bara sko upplýsinga það eru bara svo rosalegir sko hagsmunir á bak við það að halda okkur þarna utan og mér hefur bara ekki þótt eins og viðreist sem að viðreist reka þetta mál mjög hart sko séu bara með mjög skýrt plan hvernig þau alltaf samfara fólk
1: Þau eru meiri fókus
0: Ég held að strategían að alltaf einhvern veginn að henda þessu fram og gera þetta rosalega rætt sé algjörlega banal og hafi meðal annars valdið því að hæri flokkarnir þurftu, þeir fengu svona sense of urgency og gátu skipulagt sig og þjappa sinni fólki rætt saman Ég held að þetta séu ótrúlega mistök að ætla að gera þetta svona meðal annars vegna þess að þetta nú þegar retreat sko. Þetta nú þegar verið að sko, taka upp gamla hugmynd sko sjálfstæðismanna og framsóknar, þar að segja Sigmundur Davíð þá það að það þyrfti að fara í einhver svona kosningu, þá þarf ekki að fara í svona kosningu það algjörlega óumdeilt að þetta ennþá opið, þau geta hitt þetta fólk og það hefði verið miklu skynsamlega að erum voru að gera þetta þannig að næstu kostningar snerust eða þetta.
1: Já, ég spurði held ég alls þrjá þingmenn stjórnar meiri hlutans á síðustu dögum af hverju maður heyrði þau í ríkisstjórninni ekki tala með eigin máli á sama tíma og við höfum heyrt mjög svona skipulaða herferð stjórnar andstæðingana gegn þessari kostningu í ágúst og svör þeirra allra þriggja voru eins við ætlum ekki að byrja fyrir en eftir sveitarstjórnarkostningar við ætlum að leyfa sveitarstjórnarkosningunum að eiga sér stað án þess sem að menga þær með þessu.
0: Þetta svona draumsýn stjórnmálamann að sveitarstjórnarkosninga gerist í einhverju tómi, sko.
1: Já, og stóra spurningin núna en já, býtu, en kannski var nú einmitt eitt besta tækifæri ykkur til þess að tala þessari röddu fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og núna með þeim úrslitum sem hafa orðið þá kann nú bara vera þessi orðið og seint.
0: Má ég segja bara eitt að lokum, sko. Málið að ástæðan fyrir þetta muningi ganga upp að þetta bara nákvæmlega eins og Brexit. Það þannig að ríkisstjórnin ekki hérna, einhuga þetta og hérna samfylkingin virðist ekkit svona vilja þrýsta mjög mikið á þetta. Þannig að þessi sko atkvæðagreiðsla í raun og tilraun til þess að láta almenning taka þess ákvörðun fyrir þau. Af því að þau geta ekki einhvern veginn díla við þetta hérna innan sinna raða og teki bara þess ákvörðun og staði þá með henni eða teki hann ekki. Og það bara yfirleitt ekki sko, það gengur bara yfirleitt ekkit mjög vel í að halda ríkisstjórnum lifandi eða að sigra eða ná þeirri niðurstöðu sem að ríkisstjórnum vilja.
1: En ef samfylkingun sama hvort það verið já eða nei í þessari kosningu þá erindi flokksins að litlu orðið.
0: Ég held að það sé ekki sama hvort það já eða nei en ég held að sé augljóst að þetta ekki að frumkvæða samfylkingar.
1: Einmitt. Atli Þór Fandal og Jón Trausti kæri þakki fyrir komuna, það hérna mikill fengur að ykkur hér við Rauðaborðið. Ekki fara langt kæri hlustendur áhorfendur við komum með nýjan kafla eftir andartak.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Það nú stund liðin síðan við vorum síðast með bókarýni hér við Rauðaborðið. En það nú svo sem ekkert mjög algengt að komi út veigamiklar bækur á þessum árstíma held ég, þótt ég veitir nú reyndir ekkert hvað ég að tala með þeim efnum. En ég las bók eftir Gyrði Elíasson, Ótíð í víti. Ég veit ekki hvort ég kannist við að þessi bók sé komin út, það stendur lífsreynslu saga hér undir og þetta svo sannarlega lífsreynslu saga, þetta bók sem að ég hef aldrei lesið, svona bók mér langar aðeins að hérna áður en ég ræði innihaldennar með tveimur góðum gestum sem eru komnir hingað til okkar langar mig aðeins að grípa inn í það sem að Halldór Guðmundsson segir þessa bók. Hann segir Gyrðir hefur verið haldinn kvíða og miserfiðu þunglindi næstum alla ævi en nú tók verra við stöðugar hugsanir dauðan sem leitu til sjálfsvíks tilrauna sem hér lýst með þeim hætti sem ég hef ekki lesið áður á bók. Með öðrum orðum þá þessi bók geðrennar áskoranir Gyrðis nýlegar og eins og Halldór segir sjálfsvíks tilraunir verður eiginlega ekki viðkvæmara umfjöllunarefnið og þau eru komin hingað Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistarmaður, velkomin Takk. Og Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur með meiru til að ræða þetta hennan magnaða grip ótíð í víti Hvað finnst þér þessa bók, Kristín?
4: Mér finnst hún frábær og óskaplega sár og erfið og ég verð bara að segja að bók þetta efni það þarf krefstu þetta gríðarlegs hugrekkis og mikillar gáfu í að kominu frá sér á ritaðan hátt þannig að maður greinir yfirsýn og svo heilbrigða dómgreind hjá Gyrði sín gríðarlega erfiðu mál mm-hmm. sko ég rauninni segi bara ég hámlas hana
1: Já.
4: Og það finnst mér bara algjör snillt því þetta með því erfiðara sem ég hef lesið
1: Já. Við hvað maður verður það ekki
4: Nei og maðurinn lýsir svo gríðarlegri þjáningu, hann Já. Er nánast krossfestur á hverjum degi
1: Já.
4: Og á tímabilið var ég svona ó, á ég að halda áfram alveg í einum rykk og ætlaði að taka mér smá pásu og gerði í kortur svo bara settist ég aftur og það að hám lesa svona bók það segi sitt ritsnild hans og hvað efnið ekta og dregur mann að sér að skilja það sem að maður færum að geta skilið
1: Hvers vegna heldurðu að hann hafi fundið hjá sér þessa þörf að skrifa þessa bók? Segja okkur þessa
4: Já, það góð spurning einhver staðar finnst mér ég finna í þessari tegund hugrekkis og sannsögli sem hann með von til þess að mögulega geta þetta hjálpað einhverjum öðrum Það greinilega slæri gegn þessi bók að slá í gegn og mér finnst hún alveg pottjett mun hjálpa í því til þetta geta talað þessi mál þessi erfið mál sem snerst okkur öll þannig að það mun kannski hjálpa einhverjum öðrum á þannhátt og síðan bara færa okkur nær því að skilja manneskina, hver hún hvað maður margflókin og hvað kvíðir algengur og þessi sjúkdómar og svo verður það náttúrulega mismunandi hversu langt þetta nær
1: og ekki ólíklegt annars ég að reyna að skilja sjálfan sig
4: jú,
1: þótt honum finnist það erfitt eins og kemur svo oft fram með því að skrifa hana
4: Já.
1: Hvað segir þú, Guðmundur Andri?
0: Já, þú spyrir hvernig hann að skrifa hann og ég held að sko eitt svari það náttúrulega margvíslegar ástæði fyrir því að fólk skrifa bækur og hérna en eitt svari felst bara hreinlega í því að á síðustu tveimur dögum hef ég fengið að heyra frá ólíku fólki alls konar sögur af eigin glímu við sínar geðraskanir og kvíða og þunglindi og sjálfsvíks hugsanir og einmitt þetta sem að þetta að sko hafa sig ekki fram úr á mótnana og annað þvíinlegt og ég veri en það veri hluti þannig að bókin þjónar þeim tilgangi sem að bækur eiga að þjóna allavega bækur á þessu tagi eiga að þjóna sem að vekja umræðu í samfélaginu koma róti á hugi okkar meðborgarana og leiða til þess að við förum að snúum okkur hvert að eru og förum að tala saman um þessi aðkallandi mál og ég pílindi að býða til því kannski að sko það komi umræða úr heilbrigðiskerfinu að hérna maður fái viðbrögð þaðan, það svona daltir mikil þögn sem við heyrum þar vegna þess að það önnur ástæða fyrir því held ég að Gyrðir skrifa þessa bók að hann vill vekja athygli á því sem hann telur að hafi verið mistök og hafi hent sig og hafi eiginlega triggerað alla þessa allt þetta ferli hjá honum hann vill vekja athygli á því og komi ég vekkverir að einhverjir aðrir lendi einhverju svipuð og svo Gyrðir rithöfundur og það það sem svo dásanlegt við að hérna, lesa þessa bók að við lesum það hvernig honum líður eins og töframanni í bókum Úrsulu Lugin sem að missir töframáttin sinn hann missti valda á orðunum hann missir valda á hugsun sinni sem að tækið hans og orðin eru tækið orðunum fylgir töframáttur og hann missir þetta smásamann og þetta verður óbærilegt að lifa við þann sársöka geta ekki notað atvinnutæki sitt og þessi bók þá vitnisburður um að hann hafi náð heilbrigð á ný og hann hafi á ný öðlast þennan mátt þetta er máttu bók og þetta eru máttu að lýsingar þó að hérna hann haldi kannski í lágmarki svona, hvað við að segja, listrænum við getum kallað listrænum tilþrifum en það mætti líka kallað listræna varnarhætti vegna þess að með því að setja frásögnina svona fram eins og hann gerir þá er hann algjörlega berskjaldaður
1: Og ef ég mann rétt að slæða hann varnaglengstar í bókinni til þess að útskýra að stundum sé þið blóðhráa í staðin fyrir þið listræna stundum verjandi og vitnar í nokkra tvo eða þrjá rithöfunda sem að hafa einmitt haldi sig við þær slóðir.
0: Já.
4: Svo áhugavert þú segir listræna varnarhætti. Mér sé þetta svo frábært. Af því að nú vinn ég líka í listum og náttúrulega Andri rithöfundur og allt það því við þekkjum þetta vel og ég hrífst svo að því að hann ekki með þá ég hef persónulega bara mikla laðast svo mikið að því þegar þeim haldið í lágmarki ekki síst í svona bók sem að sjálfsævi sögulega að einhverju leiti já. Að hún já, hann verður varnalausari og berskjaldar sig, mér finnst það svo magnað, bara þora því og sleppa tökunum já. Og geta það, og eins að því þú vorst að minnast á þetta hans atvinnu tæki ég held að sé öllum svo mikils virði hvort sem þeir eru rithöfundar eða hvað þeir gera, það að ná aftur vopnum sínum, einhvern veginn og þannig eru orðin töfratækið hans en þú veist að hafa eitthvað þetta að segja, því að vanlíðanin tekur svo yfir og veikindin að hann þarf að reiða sig svo mikið á aðra og lyfjagjöf og læknu og verður svo berskjaldar og viðkvæmur en núna fær hann einhvern veginn gefur sjálfum sér, þetta tækifæri setja þetta saman, svona upplýði ég þetta, svona var þetta og ég vona svo innilega að það gefa honum kraft og heilsu og allt það en það svo mikið svipið
0: Það líka sko að bókmenntir hafa verið gerði í gegnum tíðina svo mikið lífgjafi og eiginlega súrefni hans mm-hmm. hann hefur leitað í bækur til þess að finna þar svona sálarheill og finna hérna aðferfið að heila sig hann, mér minnir að hann noti eitthvað svolítið svarðalega að lusta tónlist og lesa bókmenntir mm-hmm. og það átakanlegt að það dalti í gegnum bókmenntaneyslu sem að við hérna fylgjust með þessum prósess í byrjun, það mm. þarf að segja hann fyrst að hlusta á Hjalta Rögvaldsson lesa Vesturfarana eftir Mónberg og það verða alls konar svona furðulegar hérna tengingar við veruleikan sem að hérna eru bara eins og úr bók eftir Gyrði Elíásson sennilega, en þetta eitthvað sem í raun og veru að hendan og hann hérna og það átakanlegt að fylgjast með því þegar hann að reyna að leita, hann að reyna að lesa Proust til þess að líða betur og það gengur ekki og svo hann komin í að hann að reyna að lesa Óla Alexander eða eitthvað bækur eftir Ann-Kat Wesley sem að við hérna við á okkar kynslu og gerðis allavega ólumst upp við að hérna væri svona þessar barnabækur sem létt okkur líða vel þetta eru yndislega bækur sem að mann leið vel þegar maður var að lesa og maður og ég tengi svo stelt við þetta að fara inn í einhvern svona góðan heilbrigðan heim sem að hérna er einhvern þú getur útlokað ytri heiminn með því en hún tekst það ekki þarna heldur sko. Og það svo eiginlega sárt að lesa það sko.
1: Og svo byggir hann einhvers konar brú yfir þversögnina gæti maður kannski ætlað að sko að sá sem sér enga aðra leið en að svipta sér lífi getur á sama tíma verið uppfullur af kannski ekki lífsþrótti en vilja til að lifa og það einstigi sem að fetar þarna í þessari bók sem að mér fannst mjög áhugavert, svona jók við skilning minn þannig að hann á sumum slóðum sko raunverulega brýtur hann blað finnst mér, eru þið sammála því er eitthvað sem hann er að skrifa þarna sem þið hafið aldrei heyrt eða lesið áður
4: ég hef ekki lesið kannski svona frásök þar sem að sko það hefur liðið náttúrulega einhver tími núna þannig að hann hefur einhverja yfirsýn yfir þetta en ég átta mig ekki alveg á því hvort að það þannig að hann skynji hversu veikur hann en skynji líka að hann ræður ekki við það sko, og það finnst mér mjög skiljanlegt maðurinn svo margt að sko, þetta ástand yfirtekur skynsemin og nær yfirhöndinni og hann gerir sig grein fyrir því það eins og að standa út í miklu roki og segja að það logn en það bara ekki logn en það væri náttúrulega æðislegt eða það væri logn af því að hann kannski klættur þannig sko ég get eiginlega ekki útskýrt það betur þetta eru náttúrulega svo mikil veikindi en það einhver svo heilbrigður tótt þarna hvort að það greind Gyrðis og, og lífskraftur undir og meðfram sem skín þannig gegn.
1: Já.
4: Já. Já,
0: þetta mjöfnlega kannski þegar uppistaði þá, þá er það jákvæð reynsla að lesa þessa bók. Maður sko, maður situr eftir með trú á lífið og, og maður átta sig á því hvað lífskrafturinn, lífsaflið sem að býr í okkur öllum, hvað það óskaplega voldugt afl. En Og þessi lýsing á því þegar hann gengur hátna á heiðina er, er náttúrulega einstæð og, og ég hef ekki lýsist líka lýsingu áður.
1: Nei.
0: Það má kannski setja þetta í svona bókmæntalett samhengi. Hann titillin vísa nú í hérna, hvaða flokk eftir franska 19. aldar skáldi Arthur Rimbaud, hérna Árstíð í víti. Heiti það og er svona úrvinnsla á hans svona ógöngum, getum við sagt. Og svo verður man líka hugsa til hérna Inferno eftir Strindberg. Ég man að gerðir vísaði mjög skemmtilega í Strindberg þegar hann lagði í sér smásögu sem hann skrifaði eins og niður sem að fjallar um Strindberg í IKEA. Að, hérna, hvernig Steinberg líður í IKEA og hérna var mjög skemmtileg saga sko. Og en mér var líka hugsa til sko bókar sem að hann nefnir þarna í hérna í þessari bók og bók sem að maður gleypti í sig á sínu tíma og heitir Darkness Visible og er eftir bandarískan rithöfund sem heitir William Styron sem að er aðalega frægur fyrir hérna skáldsöguna Sophie's Choice. En þetta er svona lítil bók sem að hérna, það sem hann rekur einmitt sína sögu í gegnum þunglindi og alveg í áttina að eiginlega þeirri stundu þegar hann ætlar að farga sér ætlar að stýsta sér aldur og hvernig hérna, það verður honum til lífs að heyra allt rapsódíu eftir Brahms hérna í flutningi Kathleen Ferrier held ég, allt söngunum hérna, og hann heyrir þessa undursamlega músík og þá allt í einu veit hann að lífið er þess virði að lífa því sko. Og eitthvað svona moment getum við sagt að hérna gerðir upplifi líka á heiðinni
1: það en ef ég má bæta núna aðeins við hennan magnaða fróðleik sem þú lagði fram um titilbókarinnar þá er það líka áhugavert að vítið sem vísaði til samkvæmt einu kaflanum er að ganga inn á tiltekna geðdild.
0: Já.
4: Mm-hmm.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega viðkomasta kartafla þessara bókar.
0: Já.
1: Það eru hinar þjóðfélagslegu spurningar sem spurt er um starfsfólk geðdilda.
4: Já.
1: Hugarfar, kaldranalegt séða, lítið á fólk sem dauðahluti, bara hluta vinninni.
0: Já.
1: Og
0: það skiptir í tvö hótt aldrei náttúrulega með
1: já,
0: það sko hvernig við mót
1: það er til góðu staður í bókinni sem er gleppur en svo er líka bara til vondu staður í bókinni
0: og þetta er vitnisburður þá og þessi vitnisburður stendur þarna í þessari bók og ég ennum svo lánsamra ég þekki ekki þennan stað sko
1: ég þekki aðeins þessa staði ég hérna á 9. áratug síðustu aldar þá varði ég mjög geðveikur og stóð tæft eins og fjallavanum hér við Rauðaborðið þar sem var hérna í spjalli við geðlegni mitt sem ég gerði nokkra þætti í fyrravetur og hann benti mér þá á það sem að ég hafði ekki áttu mig á að það hefði verið hetjut að snúa aftur tilbaka ég hafði lamið mig sundur og saman hvers konar aumingi ég hefði verið að það fór þannig fyrir mér að það munaði hársbreitt að ég misti vitið ég hafði alltaf talið það sko minn veikleika að það hefði farið þannig fyrir mér að ég hefði verið hársbreitt frá því að missa vitið en geðlæknirinn sem sagt stappaði mig stólinu og sagði nei það er þinn hetjudáð að hafa snúið tilbaka og það er annað sem maður upplýður svo vel í þessari bók það er hetjudáð
0: Andri er hetjudáð
4: heldur betur og sérðu munin á að fá þennan stuðning frá geðlækni sem þú ert að nefna og því sem gerðir nefnir sem er svo óheppilegt, hvað maður að orða maður notið, það er svo ónærgæti og hugsunarlaust að segja er á meðan er
1: það er hræðilegasta setning þessara bókar
4: já, það, hún svo mannleg, maður missi svona út úr sér en þetta þurfum við að geta talað því að það aldrei ofsagt við fólk sem vinnur heilbrigðisstéttina sem vinnur auðvitað og veit þetta vel maður ekki segja neitt nýtt hvað þetta orðin eru þung já, og þetta viðmót bara má ekki og eins hjartalæknirinn líka bara þetta, já, þetta skiptir öllu máli
5: fyrir ekki að mér langar til þess að vitna beint í bókina
4: já.
5: Vegna þess að orða þeirna þegar ég sagði við hann þar að segja læknin í næstum barnslegri gleði minni ég held bara mér sér batnað sagði hann fremur þurrlega á meðan hvað þýtti þetta? Á meðan að mínum að þetta engin læknir að láta svona út úr sér og allra síst læknir í geðlæknis námi en hún var eftir vel vorkun það var mikið álag á þess að lækna eins og aðra og sumir eru ákaflega viðkvæmir fyrir því ef einhver sem þeir þekkja lítið aðeins innan ákveðana marka hafa uppi á símanúmeri sem þeir hafa og vilja hafa nokkur veginn í friði en ég sem hafði ætlað að segja honum frá upplifunum mínum með trén, sólina og fuglasöngin fann hvernig hjartað í mér sökk Þetta rosalegt.
4: Þetta svo átakalegt.
5: Maður tengir svo við hann, já. Hann glaður, hún líður aðeins betur, já. Hann hefur upp á lækninu sínum og ringir í hann. Við vitum það vafa sem ákvörðum, við vitum það. Mm. En við erum, þegar við erum geðveik, þá tökum við, þá eru ekki allar ákvarðanir okkar að það bestu, það eru ekki allar rökrænar.
1: Það er líka,
5: ég held líka
1: þegar við erum geðveik. Þá erum við sko extra sensitív fyrir hérna fyrir svona þurra drambi
5: heldur betur
1: eins og þetta sko
5: en þetta samt bara viðmót og það náttúrulega mun alvarlegra ef það hips and haps hvernig lyfjum ávísað og hvort þeir eru í engu að hérna að velta fyrir sér hvort viðkomandi einstaklingur sérstaklega næmur eins og gerðir fjallar mikið í þessari bók hann segir ég svo næmur ég með þannig heila að það ekki hægt að koma með einhverja svona staðlaða lyfjagjöf fyrir mig kannski með að við einhver hross skilur út í haga þetta líka, þetta ný spurning hafið þið veltið fyrir ykkur að það þurfi að velta fyrir sér persónleika viðkomandi áður en lyfjakóktelin
4: og hinu margfræga kyni konur taka ekki eins við lyfjum eins og karlmenn og það örugglega geðlyf ég veit ekki hvort þau taka tillit til þess en allir þetta sé ekki stundum eða oft þannig að í geðlækningum ekki endilega vita nákvæmlega hvernig lyf virka út í hörgul að það pínu tilviljana eða hvað maður að segja, það tekin einhver áhætta með það hvernig þetta virkar og sjá svo til, en auðvitað við svona viðkvama menn og viðkvama einstaklinga og ég myndi telja sjálfa mig vera þannig að maður myndi kjósa að það væri mjög hægt farið að stað og það væri svona mjúk eftirfylgni því að það eins og heilunin liggur svo mikið í viðmótin við þurfum öll stuðning og það eins og helmingurinn að heiluninni liggi þar eins og þegar á meðan stuðningsleysið kippir undan honum fótunum þegar hann stendur svona viðkvæmt að þá bara þessi mannlegi stuðningur getur stundum verið heila málið
5: Já. Sko og þetta líka ífir upp spurninguna lyf sem alfa og omega allra meðferðar
1: Já, sko, ég held að hérna, nú ég náttúrulega að tala eitthvað elmið sem ég veit ekkert hérna, en ég myndi halda að við þurfum að ganga út frá því að hver og ein manneskja sérstakur alheimur og hver og ein manneskja er bara til í einu eintaki af sjálfur sér og hérna, við erum ekki klónuð og við eigum sitthvað sameiginlegt og ég segi ekki kyn alls konar hluti sameiginlegt við eigum sitthvað sameiginlegt en hvert og eitt okkar er samt einstök og bara það segir okkur að það þurfum við að miða lyfjagjöf sem að snýst fínstillingar á hugarstarfi okkar og skynjun okkar á veruleikanum og úrvinnslokkar á þeirri skynjun það segir sig sjálft að hérna, það þarf að hérna, miða þá lyfjagjöfuna við hvern og einn einstakling myndi ég halda
5: Já. En það ekki líka þessari bók eða var það einhverja annari bók sem ég las
1: að hann sko spyr spurninga fólki sem líkur læknanámi í dag að það kunni ekki lengur að tjá sig það sé ekki sko fólk sem hérna gott að hafa til að spjalla við alls konar vandamál að það svona sálrænn félagslegur skilningur lækna síðar í tíma hann sé aðeins breyttur þetta hefur heyrst að, þetta séu svona mest Asperger krakkar sem að komast í gegnum erfiðu hérna prófin í harðri samkeppni og hérna ég hef fundið það sjálfur að unglæknar eru sumir svolítið svona fjarlægari finnst mér heldur en góða hófi gegnir
4: já
1: ég veit það ekki
4: ég veit það ekki heldur, ég hef líka kynst alveg hinnu gagnstæða sem heimilislæknar þá og finnst mér það einhvern veginn samtali vera komið dýpra en ég kalla alltaf eftir samtali og finn það bara ef að heimilislæknir sem ég hef kannski þurft að leita meira til bara í gegnum tíðina en þeir eru tilbúnari í samtal bara til þess að nálgast mig betur sem viðfang að því maður allt, maður hrærugrautur af alls konar og þar finnst mér ungu læknarnir verum misjafnir vissulega en alveg greinilega ég hef ekki talað meira beint komið meira beint á hlutina núna kannski líka því maður orðin eldri og bara gerir þetta en þegar maður var yngri og var að hitta eldri virðulega læknir það var svona föðurlegra og svona já, eitthvað þannig að þetta alls konar en ég segi eins og þú, það kannski þessi mikla krafa á skýrleika á tölur og niðurstöður og mælingar sem krafist svo mikið í læknisfræðinni er tími fyrir hitt eða er það látið vera því það ekki hægt að sjá virkni orðanna mælanlega en já
1: reynsla gerðis að hann hafi ekki mætt þeirri mennsku sem hann átti vonaði að finna á lágpunktum ein lífs
4: nema á Kleppi, hann talar svo vel Kleppi. Klepp já, sem er já, svo dásanlegt hann reynsar í burtu þú veist, þess að endalausu fordóma sem hann hafi kannski býri við
1: og þar nær sko að nær hann að nýta sína listrænu æð þó hann sé búin að tapa niður orðunum og getur hann til að skrifa þá getur hann farið að mála og það verður hann til eila bjarga sko að geta farið að hann mála sig eila sko
0: rýmið til að skapa einmitt sem hann fær á Kleppi hann lýsir andstæðu þess á deild Landspítalans 33, heitir hún ekki
1: Jón hétta allavega kannar dag
0: og þar talar hann hérna sýningarsal einangrunar herbyggi þar sem aðrir starfsmenn geta bara fylst á þann sem er þarna inn í einangrunar herbygginu þar sem búið að saga af húnana og þetta bara eins og bara
4: hryllingsmynd þetta mjög sárt að lesta
1: og mér finnst að sko kerfið heilbrigðis starfsfólk og læknar og annað heilbrigðis starfsfólk þurfi að svara fyrir það sem kemur fram í þessari bók ég ekki að tala að hérna við búum til eitthvað sakamanna bekk eða eitthvað svoleiðis heldur það að það bara hérna eiga sér staði umræða þá útskýra fyrir okkur af hverju það sé nöðsilegt af að þetta er eins og þetta er að við þarna sé kannski fólki einhverju bráðri sjálfsvís hættu eða eitthvað ég veit ekki hvað það er sko en er ég man að Hrafn Jökulsson sko heitin hann lýsti svona svipuðum hann lýsti þessu sama herbergi sko sem að hann þurfti að dúsa í
0: en það er fúski hérna gegn fúski sem sagt vinnubröðum sem eiga komið veg fyrir sjálfsvík segja hann líka reymar eru teknar að þeir skónum til þú getur ekki hengt þig með skóreymum en tölvusnúrur þær fá að vera
4: já, það var margt svona sem að maður hugsaði býttu nú veit hvað er þetta en, já. Já, stundum, en það er mjög holt að ræða þetta maður það líka þá að fá útskýringar af hverju er þetta svona og maður þekki mjög mikið að góðu fólki sem að kemur að eftir meðferðum við ýmsa hópa sem eru í endur bata og þetta er svo frábært fólk þarna með en það er ekki samt yfir það hafið að fá að þarf að standa fyrir sínu eins og þegar svona bók kemur út og kannski ekki síst læknarnir líka og þeir sem að taka stóru ákvarðanarnar líf fólks.
1: Akkurat.
4: Þeir hafa alveg eflaust gott meina vel innstinni og allt það og leggur gott eitt til en það þarf samt að geta að vera hægt að nálgast á að tala þetta.
1: Já, læknasamfélagi, ég sammáli ykkur báðum að læknasamfélagi þarf að bregðast við.
6: Já. Mm-hmm.
1: Við þurfum umræðu og við þurfum í einhverju til ykkur skýringar.
4: Já.
6: Já.
4: Svo finnst mér að hver og einn Íslendingur ætti að prófa að leggjast inn á geðdeild eina viku hver. Við
1: Já.
4: Höfum bara allt gott af því.
1: Já,
4: bara minnka fordóma og
1: ég gerði það, 84, nei 87.
6: Var það kleppur eða 33
1: að það var geðdeildin á fjórðungssjúkrahúsinu og Akureyri sem þá hét og það var rosalega margt ég geti skrifað bók þá reynslu en ekki eins góða bók og gerir þeir búin að gera einu sinni satt ég með grátandi í hjúkrunarfræðingu meðanótt og ég var að, það hafði snúrast við hlutverkið, ég var að reyna að hugga hann og þá var hún bara algjörlega búin
6: Já, en ég menna svona staður gengur léttulega líka út á mannlega nerveru og,
1: Já
6: Er ekki?
1: Jú, en sko svona, eins og hann lýsir sömu starfsfólki hérna, þá það í einhverju djúpstæðri kulnun eða hvað maður á að segja, það búið að aftengja það, það hann,
4: sem er skiljanlegt
1: hann með þá skýringu að þetta sé ómikið ála, ómikið anríki sem veldur því að þegar þú ringir í mig, þá ég bara með leiðindi við þig, skilur ég, hérna, nú frítími minn ég ræði ekki við þetta
4: komin svona hjúpur yfir sem hentar ákala illa í veikindum
1: en mér fannst svolítið skrítið að ég þyrfti að nýta smá orku frá mér því að mér leið mjög illa þessa nótt til þess að hugga starfsmanninn
4: það er ekki besti tíminn
1: það er ekki rosalega góð tími ég sko mér fannst aðri rosalega veikir en geðlæknarinn sagði við mig Bjössi minn það eitt sem ég þarf að segja þú ert veikastur allra sjúklinga á deildinni minni núna og það var það var rosaleg upplifun að hérna skynja, af því ég treyst honum ég trúði honum, ég fór ekki neitt frávarp gagnvart þeirri staðhæfingu en sem sagt líðan mín var allt önnur heldur en orð hans hérna báru með sér og gerðir er svolítið að hérna annars sko kunstin í bókinni við ritun þessara bókar finnst mér er hvernig nær að sko hann væðarlaus gagnvart sem hann segir en hann líka gagnrýninn og maður einhvern veginn trúnaðar samband hans við mig sem lesand að það rofnar aldrei ekki alveg en stundum fer hann út af einhverja slóði þar sem maður spyr sig já, eru veikindin að tala þarna?
6: Já.
1: En það líka það sem þarf að vera í svona
6: Já, og það eru þarna sko endurtekningar í bókinni sem að sumir hafa, ég séð að sumir sko hafa
1: svona
6: fett fingur út í en ég alveg ósammála því að mér finnst það, þessar endurtekningar einmitt gefa mér þessa tilfinningu fyrir þessari þráhyggju
4: einmitt, ég upplifði þannig líka
6: og þær verða og þær eru aldrei alveg eins og þær eru í nýju og nýju samhengi
4: já.
6: Sko.
4: Já.
1: Og hafið, þið hafið aldrei orðið þunglind eða hvað
4: ekki þannig
1: ekki alvarlega
4: nei. En maður þekkir þessa þræði
1: í þunglindinu, af því ég þekki það
4: já.
1: Þá koma svona sömu þráhyggjurnar aftur og aftur og hérna og mér datt líka í huga að þetta væri stílbragð til þess að sýna okkur fram á að þegar manni líður illa það var alltaf sama sem var hérna
6: algjörlega.
1: Það var eitt andresblað sem ég komst í gegnum sumari 1988 eitt andresblað á dönsku með 5-6 sögum og ég las alltaf sömu sögunar aftur og aftur og það var eina heilastarfsemi sem ég hafði ég réð ekki við meira heldur en andresblöðin Þetta eina andresblað og sömu sömu gíspið það er oft bjargað mörgum en sko svo hérna, það er hægt að taka eins og ég sagði að hann, það er hægt að ræða þessa bók frá svo mörgum sjónarhólum hann segir hérna þegar ég veiktist grunaði mig ekki að sorgin myndi verða að heita má óendanleg Ég þóttist vera búin að lesa mig til að á henni væru vist mörg stig og síðan kæmist maður yfir hana en það hefur einfaldlega ekki gerst hjá mér. Ég strýkaði undir þessa málskrein og ákveða að vitna til hennar hér vegna þess að það er annað að þegar maður er geðvikur að óttin við að aldrei verði neitt annað samt.
6: Já,
5: að missa geðheilsuna er að missa sjálfan sig. Það er að missa alla von og það er að missa allan tilgang.
4: Mm-hmm.
5: Og
6: ég ekki afturkvæmt.
5: Ég ekki afturkvæmt.
6: Ja. Mm-hmm. Og, til sjálfsín.
5: Og hérna, það er annað sem man lýsir svo lista vel.
6: Já. Já, þetta var margir talað sem að hérna hafa glimtið svona veikindi sko.
4: Eitt sem að ég var í þessu sambandi að hjó eftir hann talar í raun ekki hvort hann hafi trú á almættið að því margir sem að er í þessu hyldýpi sem er nú fyllt manninum frá upphafi og fylgir því að vera hugsandi vera það er að hafa trú og á það að þessi tilgangur með æðri mætti og geta treyst almættinu vegna þess að sjálf myndi ég ekki komast í gegnum held ég mín minn kvíða eða hvað maður segja mína skugga nema ég geti treyst því að það er kærleiksríkt almætti sem ég þarf ekki að skilja en það þarna og gætir mín og ég bara treysti því og það, þá sleppir maður stjórninni maður sleppir frekar tökunum og finnur stuðning vegna þess að við erum öll ein við stöndum öll ein og ég held að þetta sé svo mikilvægt og ég var ekki það að þetta vanti í bók Gyrðis alls ekki, en ég var bara veltaði fyrir mér fyrir fólk sko, sem hefur svo mismunandi tengst við þetta nútíma maðurinn hefur lítil tengst og, í rauninni og hefur kastað svolítið frá sér stundu skiljanlega eins og gagnvart kirkjunni sem að hefur ávissan hátt með sínum aðferðum brugðist að, að það hefur orðið svona trúnaða brestur við almættið
5: Vil ég í gegnum þjónakirkjunar
4: já og bara gegnum það að það er svo þetta er kannski vinst eða skuggi velmögunnar að við förum að treysta okkur sjálf svo mikið og trúa og getu okkar og ef að eitthvað þrýtur hjá okkur þá bara grípur kerfið okkur og ef það gerir það ekki þá verðum við brjáluð en það nú bara þannig í lífinu að við förum ein og komum ein og þetta það sem við erum að hugsa hversu mikið sem við viðkynna það eða höfum þörf fyrir það að velta þessu fyrir okkur eða þetta það sem ég held að sé lífað sköpunarinnar í listum og bara framþróun mannsins og gæsku mannsins stórum leiðtúum sem við lítum upp til og ég var að hugsa með Gyrði, mér stann ganga svo nálagt þegar áleitnum spurningu að hver og einn finni bara svolítið myndi ég standast þessa þrekrun hans, hvað hef ég? Hvaða haldreipi hef ég í rauninni svona innstinni og við höfum bara gott að því að velta því fyrir okkur
6: Ég get alveg tekið undir þetta með sem þú lýsir svona fallega sko með að hérna, þetta trúnaða traustikar þess að hérna, það sé bara einhver sem hefur lítið til með okkur og maður veit ekki alveg hvað það en maður ég hef oft fundið þessa tilfinningu sjálfur sko
5: myndur við skilgreina þess að trúa
6: já að þessi hluti til já, já. En ekki í stofnana skilning en sko mér finnst Gyrðir vera að lýsa þessu hann er að lýsa því hvernig hann er að lýsa sko hvernig hann nær sambandi við sjálft lífsaflið sem að baki alls einmitt þegar að hérna, hann upplifir trén og fuglasöngin og himinin og náttúruna allt í hennu og hann hringir svo glaður í hérna, geðlæknin sem segir er á með henni er hérna, og mér finnst hann einmitt vera að lýsa svona hugljómin af þessu tagi og þetta er út allt líka í sko, verkans eru vissulega daldið full af skuggum og dimm og oft lýsir hann einstaklingum sem að eru í svona svipuðum sálarháska og hann lýsir í þessari bók en það er alltaf svona moment í öllum hans verkum
5: Sko þeir sem að hérna lenda í krísum þeir náttúrulega sækja sér oft haldreipi í hiðandlega í einhvers konar trú hvort sem það guðstrú eða trú á eitthvað annað trú á stokk og steina Og það forskot sem fólk hefur mér er störa ef ábjátar að þú getur sóttir kraft í einhvers konar trú ekki satt
6: Já, ég myndi ekki lýsa þessu sem forskot.
5: Það er mjög margir sem dæmi Guðmundur Andri sem takk upp trú ef þeir hérna veikjast á krabbameini og þeim er sagt að þeir eigi bara eftir 6 mánuði. Ég skrifaði hann upp í bókundauðan.
6: Já, akkurat.
5: Þannig að ég veit svolítið þetta. Og menn konvertast, hérna, þeir umsnúast af því að þeim líður aðeins betur með því að ég gera það. Og svo getur bara vel verið að það séu margar aðrar ástæður fyrir því.
6: Svo erum við bara svo einkennilegar sko það er hugsanlegt að við skynjum einhverja nærveru þegar við þurfum sárlega á því að halda að þá hérna og við getum látið þessa nærveru taka á sig einhverja mynd sem að hérna við höfum kannski fengið útlutað sko þegar hérna okkur er innrætt trúabröðin eða við getum sleppt í og bara skynja þetta sem ljós.
5: Já, en mér finnst hann sko gefa trúnni aðeins undir fótinn hérna í þessari bók svolítið feimnislega piplar svona aðeins í kringu það en hérna hann er að reyna.
6: Já, þetta er allavega þetta er bók um sáluhjálp.
5: Já, þetta er hluti af sjálfsbjargar viðleitninni sko, kraftaverkinu sem þarf til þess að snúa við, til þess að komast út úr myrkrinu.
6: Já.
5: Þetta er sem sagt bæði kvíði, þunglindi þetta eru mjög þetta eru öfl sem sjúga alla orku úr honum. Og þegar hann vaknar það er hryllileg tilfinning.
6: Já.
5: Eftir ömulegan svefn og fyrsta tilfinningin sem kemur er neikvæð hún er einhvers konar ótti þegar hann vaknar og ég veit að fólk sem hefur ekki glimt við neina andlega erfileika nokkru sinni það veit ekki hvað það gerir þeir að tala um
4: hvar er það fólk? Ég bara þekki ekki þannig fólk
5: er það ekki?
4: Heldur
5: að við þekkjum þetta öll í einhverjum mæli?
4: Ég sko, kannski er ég leita bara upp í þannig fólk mér veist ekki barið í fólk nema að við fundum fyrir kvíða.
5: Nei,
4: nú er ég að fara kannski auðveldlega létt með en þá er ég að meina að mér finnst bara sjálfsagt því að við kenna þegar maður er manneskja með tilfinningar að það er ekki ég meina halló, það er sólskin og því fylgir skuggi, það er bara þannig lífið er svoleiðis og hvað ætlar að gera í því það er hvernig bregst maður við
5: hann leitar ekki á náðir gerðir, leitir ekki á náðir vina sinna
6: Sko, já, ég var að hugsa bara núna, sko, hérna ég fór að hugsa hérna línur úr háamálum, hérna hrörnar þöll, svo stendur þorpi á hlýra tenni börkun í að bar þar að segja, hérna tré sem að stendur á berangri það þöllin er tréð og þorp er berangurinn og stendur eitt á berangri og það bara næður það bara hrörnar og mér finnst að koma mjög skýrt fram í þessari bók að hvað það er mikilsvert fyrir Gyrði að eiga að þessa fjölskyldu saman það er konan hans og dæturnar hans
5: og ekki síst tíkin
6: og glemdur henni
5: hún er bara megin persóna í þessar
6: stórkostleg tík
5: en hann hringir ekki vini
4: eitthvað aðeins en hann hefur stórkostlegan stuðning af konu sinni og skilningi dætra það segir manni líka að tilfinningatengingar eru svo heilar það er eitthvað svo heilbrigt þarna með sem er svo átakanlegt og fallegt og sterkt að hann fær þennan mikla stuðning
5: Ærfið þessi konu hans verðist óendanlegt ótrúlega stóðast þetta
6: og er náttúrulega hjúknarfræðingur líka
5: er hjúknarfræðingur
4: og tekur ákvarðanir með honum og hlýtur að þau ræða þetta og svona hún kemur úr annari átt líka þetta er ekki bara hanna því hún er einmitt heilbrigði starfsmaður en það er eitt sem er langað að segja með hann þarna er á með hann er að sko við þurfum öll að finna það hvernig myndi ég bregðast við ef að, það væri sagt svona við mig á veikum punkti hvað hef ég til þess að geta staðist það að einhver dregur mig svona niður af hverju er það orðið þannig þetta hefur alltaf verið svona en þetta er mikið núna að hérna akkur gef ég þessu manni þetta vægi og vald
6: við erum öll lendið svona fólki
4: við erum alltaf að lendið þessu og og bara fylgist með fréttum. Ég stundum að margir segja, ég get bara ekki horft á fréttina núna, þetta dregur mig sem niður, skiljanlega. En hvaðan, til hvers bræði segjum við að taka til þess að geta staðist þetta? Og þar finnst mér trúin koma inn sem ákveðið, ákveðin stuðningur, það sem það bara trúðuð í að þú verður heill. Sko, að bara trúa því raunverulega hafði þann innri ásetning því ég með þér að það fer allt vel. Þetta eru rauninni bara svona massífur, massíf tilfinning fyrir tengingu að hlutinni fari vel. Þannig að maður sem þreyttur og bara vill komast heim úr vinnunni og hann segir þetta og missir þetta út úr sér að þann að hafi ekki þetta vægi því að, já, það svo mikið í húfi. Þetta svolítið sem að við erum öll að glíma við og ungt fólk með kvíða sem fylgir samfélagsmiðlum og svona skoðunum annar því sjáu hvað þetta yfir tekur allt. Það kemst ekkit af hjá mörgum annað en álit annara.
1: Já.
4: Álit annara.
1: Mm. Hvað getum við gert svona
4: meira? Tala eins og við erum að tala.
1: Já, já, já. Einmitt. Sko, hérna, ég

0: einkalífans mm-hmm. eins og gerist oft þeir sem eiga fjölskyldur og þeir sem eiga eru með tengsl og bönd við gott fólk í kring, þeir bjargast hinni bjargast ekki við lesum bara minningagreinar ansi marga hinna en hérna og þegar mér finnst Gerðir eiga það skilið hjá mér eftir að hérna hann gaf mér þessa bók að ég hérna taki við keflinu mm-hmm. og ég opni mig aðeins mína geði við getna aftur í tíman mm-hmm. út af þessari bók og ég bara takk Gerðir og þá langar mér að segja ykkur það að hérna einn vinur minn í Reykjavík hann reyndi allt sem hann gat til að ná sambandi við mig þegar ég var í þunglindinu þannig 1988 og ég lá sem sagt við bakka Mývas á uppbyldis heimilinu mínu og hann gerði vel með því að hann ók alla leið frá Reykjavík vondu veginna sem þá voru alla 500 kilometruna austur í Mývasveit því að hann hérna tók það ekki gilt þegar ég vildi ekki koma í símann þegar hann var að reyna að náði mig og mamma sagði mér að hann væri hérna í einn af mínu bestu vinum en þótt hann færi alla leið austur í Mývasveit og bankaði hurðina og mamma fór til dyra þá skammaðist ég minn svo mikið fyrir að vera svona mikið geðveikur og fyrir að líða svona rosalega illa að ég gat ekki hitt hann þannig ég bað mömmu og segja hann að ég væri ekki heima og svo fór ég bara inn í rúm og ég grét og grét og grét og grét og grét og grét og grét og þarna bara þú veist, þessi heimur þetta myrkur, þessi skömm hvað þetta enn þá mikið tabú að hérna
1: en þú gleymir þessi ekki og enn þann dag í dag þessi langi bíltúr hans þessi langa bílferð hans hún lifir í huga þínu og er þér sko
0: bíltúr rifjaðast upp í lesta
1: bókarinn þetta er þér þá
0: fjarveru vinnana mér finnst þú vera fjarveru vinnana í þessari bók og ég held þessi vegna þess að sko vinirnir í kring líka, þeir veit ekkit hvað þeir eru að gera ég finnst alveg að vita þær ekki hvað staðan við erum alltaf að tóna það niður hvað staðan alvarleg það nú eðlilegt sko en hérna en einangrunin sko það hérna þá komum við aftur að þessari deild hérna, á landspítalanum ef það eitthvað sem að sko er okkur banvænt í þessum aðstæðum þá er það einangrun við þurfum snertingu, við þurfum kontakt við þurfum hlýju, við þurfum fólk sem að bara einhvernig ríður sér braut og reynir með öllum aðferðum að komast inn í líf okkar þótt við sá geðu ekki vill kannski ekki hitta aðra en hann verður að hitta aðra og hann líka skrif þetta hann gerir þér
2: einmitt
0: Já. Tala ég allt og mikið
2: á
0: ég að vera maður sem bara spila spurning
1: þetta er allt mjög fróðlega sko.
2: Vekur hugsanir sko, já, maður er að velta þessu fyrir sér
1: ég veit að við sem gerður á mjög góða vinni sko. Marga góða vinni
0: heldur að sé heldur að hafi verið þarna einhverstaðar í akkur skrifa hana svona lítið enná, í þessari bók
1: ég get ekki svarað því sko.
0: En hérna, það
2: kannski
0: er sem sagt
2: kannski hefur þetta verið líka sko langur, löng leið að það er þekking á því hjá vinum hans að hann glímir við þetta en svo kemur COVID og þú veist að bara þessi einangurinn læsist meir og lokar á það getur verið svo margt
1: það er nú annað því sem sko það er COVID-ið sem, sem er dálítið stór persóna í, sko, það er svona tvær hérna, myrkra verur sem eru verstar þarna, það er COVID-ið og það er þetta þarna hjartalifið hérna, sem honum finnst vera eins og vondikallin í
0: sko, svona vondimort tambokor
1: þetta er það sem er tvennt svona hérna. og mér finnst að umhugsunarefni og staldið sláandi að hann rekur upp af þessa alls til þriðju bólusetningarinnar í COVID.
2: Já, en sumir hafa þessa skoðun. Það er bara margir á móti bólusetningum og tengja þetta saman og kannski skiljanlega að þú veist að því við vitum aldrei alveg allt. Og
1: hann segir að það séum allt dæmi þetta og frá heiminu sko, ég þekki það ekki sko.
2: Nei. En já. Og ég var líka að hugsa bara að það er aldrei of mikil áhersla lögð á það að fá annað álit eins og við þessari lyfjagjöf hjartalæknis þar sem

0: tengdi ekki og svona hafði einhverjar innri tilfinningum að þetta ætti ekki að vera svona eða eitthvað var óþægilegt. En svo gerum við þetta kannski ekki, það sem ekki vesinn erfitt að ná oft í læknana, þetta tekur svo langan tíma, þetta svo þungt ferli. Það væri svo frábært ef þetta þyrfti ekki að vera svona erfitt, að fá bara annað álit.
1: Algjörlega. En, það gaf honum líka rosalega mikið þegar einhver talaði við hann sem þjóðar gersemi.
0: Já.
1: Þú ert sem hann
0: er.
1: Já. Þú ert svo mikil þjóðar gersemi að þú, við meðum ekki láta þetta fara svona. Já. Sagði einhver við hann.
0: Svo fá orð, svo sönn og gerði svo mikið.
2: Já, bara hlýja og virðing.
1: Já. Og þetta náttúrulega bara eitthvað sem við getum tekið hérna til okkar bara í daglega lífinu líka á þess að vera hundveik, sko. Að þetta getur skipt svo miklu máli.
0: Já, já.
1: En hérna af því ég nefndi þarna menningarbreytingu á læknum hann segir hann er að rifja til hérna fyrir tíma á þeim tíma voru geðsviði landspítalans starfandi snillingar eins og Snorri Ingimundarsson Bjarnason, Lárus Helgason Gísli Þorsteinsson og fleiri sem kunnu sitt fag og vissu hvernig átt að blanda kokteila auk þess að kunna að tala við sjúklinga sína sem alls ekki sjálfgefið með geðlækna í dag nú virðist aðaláherslan vera lögð á lyfjasullið en minna lagt upp úr að þeir reyni að grafast fyrir það sem að er nafni geðlæknir þannig að vissuleiti misvísandi í dag
0: þetta stór orð og rétt, ég meina, hann upplifir þetta svona og þetta þarf bara að þetta ræða og
2: já,
0: skoða.
2: Þetta vitnisburður.
0: Já, heldur betur.
2: Sem ekki þetta bara, veist, láta sem vindum verið þjóta
0: nei.
2: Og það ekki hægt og gerir þið náttúrulega höfundar að þeim kalibir að menn verða að þjóta.
1: Já, hann í forréttindastöðu.
2: Hann þjóðagersemi og hann það þarf að breyðast við því sem þjóðagersemi segja.
0: Orðans vega þú.
1: Já,
0: fólk vega heyrir þessa bók.
1: Ég var eiginlega alveg búin eftir ég las þessa bók og það sem ég þurfti að gera eftir ég las hann einu sinni var að ég þurfti að lesa hann aftur en svo stundum með bækur sem hafa mikil ári á mann og það er að lesa þar aftur mér leið miklu betur eftir lestur tvö og þá svona var ég hérna, já, þá svona róaðist ég aftur
2: svolítið húmórin og byrtuna
1: en sko umferð eitt var mér mjög erfið ég fór líka velta öðru fyrir mér það má aldrei fjalla sjálfsvíg í fréttum, öðru sinna það komi hérna ægilegt niðurlag og hérna og einhverjum tíma það mátti bara aldrei segja frá sjálfsvígum af því ég hefur nú svo lengi verið í blaðamennskunni verið fréttamaður að skrifa mjög harðar fréttir oft á tíðum einhverjum tíðanbili þá var bara konsensus það að bara við ættum bara aldrei að segja frá
2: tabú,
1: já, frá sjálfsvígum því að þá erði smitunar áhrif og það var oft vitnið einhverja eina hérna rannsókn hvort hún var í Skotlandi eða hvað hún var og það sem að hérna menn sögðust geta dregið línum milli umfjöllunar sjálfsvíga og aukningar sjálfsvíga en ég held að það sem meir og minn búið að bera þessi vísindi öll tilbaka í dag
2: Var þetta ekki líka eitthvað með svona einhver mannhelgis við þorfum að sko það hérna sé svo mikil höfuðsynd að taka í líf að þú er að hlífa bæði þú er að hlífa minningu viðkomandi og ástvinum
1: en það þarf enginn að vera hrættur það að þessi bók hveti til sjálfsvíga að það að lesa hana hveti einhver til sjálfsvíks hvert á móti vitnar hann í að hérna hinn er örfáu sem að hafi lifað af fall eða Brooklynbrúin þeir hérna í miðju stökki tekur 3 sekúndur að drepa sig eða þú stekkur á þessari brú
2: eftir 1.5 sekúndur
1: mér
0: fannst það svo
2: og sko það er náttúrulega bara alveg ótrúlegt þrekvirki og hetjut af hvernig hann hérna þegar hann vaknar hérna í snjónum og bara hann og raugun og berst til byggða og ný, það er segur lífsins
0: ég sá fyrir mér sko kvikmynda senu, hann var þarna hélaður, alveg og horfin einhvern veginn með hendurnar einhvern veginn yfir brjóstinu
2: en samt líkur þessu ekki þar samt líkur þessu ekki þar
0: nei, hreint ekki
2: nei. Og hann á eftir að bara aftur, sökku aftur sko.
0: Nei, meitt, en hann vaknar aftur að ég sagði, hvað það?
2: Já.
0: Hvað gerðist?
2: Hvað vekur
0: hann
2: mitt?
0: Hvernig vaknaði hann aftur og hann skrönglast einhvern veginn tilbaka blessaði maðurinn en hann náði að vakna aftur til að gangi gegnum enn meiri þolraun en já, þetta er þvílík písla ganga en
1: þetta svo sena sem að svona manni fannst skáldleg.
2: Já, já.
1: Að einhverju leiti.
2: Já, já.
1: Já, hvernig skilningi.
0: Mjög myndræn.
1: Og gerðisleg, kannski.
2: Já, hún áttur að vera klassísk í íslenskum bókmenntum. Já, það alveg ljóst.
1: Já, já. Stórmerkileg bók. Við erum ekki að gefa henni stjörnur en við ætlum bara að segja að þetta mjög mikilvægt
0: framlag.
1: Sem kallar á umræðum, eins og þú segir Guðmundur Andri og þú sömu skoðunar.
0: Algjörlega. Hún, mér datt í hugbókin Fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson þegar ég las hana. Af því að á sínum tíma þá bara kemur þarna fram maður sem segir bara satt, svona var þetta, svona sá ég þetta og þið ráði hvað ég geri við það, svona þetta.
2: Vakti rosalegur umræður í samfélaginu þá og mikil sárendi líka.
0: Já, og bara kom við kaunin á kaunin kynnslóð og bara, en ég fekk svona svipaða tilfinningu, þarna stígur fram maður sem segir þetta minn vitnisburður alveg eins og ég upplifi þetta, þið ráði hvað ég geri við
1: Ég var einu sinni pínu reyður. Það þegar hann að segja hluti af geðbresti hans megi rekja til fjárhags á hérna vandamála. Og þegar hann skorinn niður 50%. Já, ég var nú hérna með einhverja rifrildis umræðu daginn listamannalaunin. En ef það einhver sem á alltaf
2: listamannalaunin. Það sömu listamenn sem bara vera á kaupu við að vera til. Svo bara geta þér gert það sem þeim sýnist.
0: Er hann ekki á heiðurslaunum?
2: Nei, það hefur ekki tekist það.
0: Nei, því miður, en svona enn og það. Ég allavega fyrir hönd myndlistar, þá ég ákvæmlega glöð og þakklátt að hann fann fróun í því að gera myndin, myndir. Og ég hugsaði með mér, já, sérðu bara, hann hérna, hann notar myndlistan einhvern veginn til að slaka á, gerir ekki kannski kröfur á sig, hann þekkir þetta, hann alinn upp að myndlistamanni og þetta hefur verið hún svona eðlilegt. Hann bæði. Og svo kemur að því að það svona stíflast eða það gaf honum ekki lengur þessa ánægði sem það gerði en samt gerir hann þetta alltaf með og hélt þarna sýningar og það var svo fallegt allt í kringum þetta fólk elskaði það að geta keift þessi verk og já, það var mjög gamanlega þetta, bara
1: Heyrði Kristín og Guðmundur Andri
2: Þannig að eftirstanda jákvæð hughrif
0: Mjög svo
1: Jákvæðugrif og hann sannlega skrifað þessa bók til einhvers en nú býðum við eftir næstu skrif og hann spennandi og ég í aðstöðu til þess að geta kallað fram viðbröð ég búin að reyna að ná í lækna þeir ef ekki viljað að koma í hann
2: þú bara að draga þá öskrengdi hingað
1: en ég með, ég þegar búin að bóka viðtölu konu sem að ætlar að lýsa hennar eigin reynslu af þessari geðdeild Landspítalans sem gerðir væga sagt skrifar ekki vel mér skilst að hún muni segja svipa hún ekki
2: heldur áhugavert að segja
1: þannig að já, þetta það verður vonandi um eitthvað meira heldur bara umræða í þætti vonandi fylgja þessu viðbröð
0: það þarf
1: já. En kærir þakkir þið hérna góðu hálsar og kraftar með mér í þessari mörguleiti viðkvæmu og erfiðu umræðu. Takk fyrir.
0: Takk fyrir okkur.
1: Og þakka ykkur hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur. Það nýrkafli eftir andartak ekki fara langt.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Ingibjörg Bernhöft klínísku dáleiðari og hún hefur verið að gera garðin frægan erlendis. Hún að koma ráðstefnu þar sem hún var að kynna hvernig hún notar jákvæða sálfræði í vinnu með dáleiðslu. Og hún að bjóða okkur aðferðir til þess að við getum nýtt okkur dáleiðsluna, svona sjálfsdáleiðslu til þess að við getum nýtt okkur hana til þess að vinna með okkur sjálf og styrkja okkur og heila. Og við ætlum að læra sjálfsdáleiðslu hjá Ingibjörgu í dag. Velkomin Ingibjörg.
5: Takk.
4: Segðu mér fyrst frá ráðstefnunni. Hvað var það sem þú varst að boða þar?
5: Ég var að tala jákvæða sálfræði og dáleiðslu saman. Það sem að ég búin að spinna saman styrkleikan okkar. Við búum öllu við 24 dáslum styrkleikum. Og hvernig getur nýtt það í dáleiðslu til þess að efla okkur? Og það bara ótrúlegt að vita til þess að 80% mannkyni veit ekki styrkleikana.
4: Og eru við öll með einhverja styrkleika sem 24. við erum ekki að nýta okkur?
5: 24.
4: Viltu telja og geturðu talið á mjög hratt upp?
5: Nei. ekki raunin, en
4: hver er helstu styrkleikar mannsins?
5: Kærleikur, það er ást, það er lærdómsfýsni, það er sjálfhlutina frá mismöndu sjónarhorni, það er...
4: Þetta er svolítið eins og Karl Rogers lagði upp með í mannúðarsálfræðinni að við séum í eðlokkar með þessa eiginleika vilja verða betri manneskjur. Já.
5: Og svo þetta skilgreint hvað, þetta er eins yfir allan heiminn.
4: Já.
5: Og það svo sérstakt, þetta próf sem við getum tekið á netinu, vísindalega sanna og faglega gert, sem gefur þess að 24 styrkleika. Við höfum öll sömu 24 en þeir raðast mismunandi.
4: Já, mis sterkir hjá okkur.
5: Já.
4: Já. En segðu mig þá hvernig þú ert að, hvað nýtt í því sem þú ert að boða?
5: Ég læt fólk taka styrkleika prófið og spyr svo þar sem þau verkefnir þú ert að standa frammi fyrir.
4: Já.
5: Getur nýtt eitthvað af þessum styrkleikum til að hjálpa þér í gegnum þetta verkefni?
4: Já.
5: Fólk fyrir, já, hvaða styrkleika viltu nota? Hvaða verkfæri viltu nota í verkfæratöskunni?
4: Já.
5: Til þess að leysa þetta verkefni og þannig það að þú ert ekki vandamál heldur eftir bara notar rámt verkfæri
4: Þú kallar þetta vöruhús tilfinningana
5: Já, að þess að þá getur farið með styrkleikunum inn í vöruhúsi þitt í huganum
4: Já
5: Og náði þar tilfinningar og náði þá færtni og visku og þekkingu sem þart til þess að leysa verkefni
4: Þú ert í raun að segja að við búum yfir öllum
5: Allt saman
4: Öllu sem við þurfum
5: Þú farð aldrei verkefni hendurnar nema að hafa lausnin innra með
4: Hva, þannig, þetta svolítið andlegt að segja þetta þannig erum við að fá verkefni hvað meinarum með því að við fáum
5: Já, að því ég lítið að við erum ekki með vandamál við erum bara með verkefni og þar með erum við ekki sjúkdómur heldur erum við verkefni Það kannski skrýtnasta í þessu
4: Þannig við erum að læra að nýta styrkleikan okkar í þessum verkefnum.
5: Já.
4: En hvernig var þið tekið? Nú, hérna, heldur þú þannig fyrirlestur, hvað var svona vakti mesta athygli?
5: Styrkleikanir.
4: Já, að við hefðum þess að styrkleika.
5: Já.
4: Og þetta ráðstefna, þú segir mér, hérna, ég get ekki einu sinni farið með það, hvað hún heitir.
5: Hún heitir IMDHA, sem stendur fyrir International Medical and Dental Hypnotherapy Association.
4: Já, og það segir mér að læknar og tannlæknar í bandaríkjunum er að nýta sér dálæstu.
5: Út um allan heim. Já, og þetta alþjóðlega ráðstefna.
4: Já.
5: Það kemur fólk hérna frá 21 landi. Og við erum að skiptast á að fræða hvort annað eitthvað nýtt, hvernig við erum að nýta dálæsluna, hvað í gangi í okkar heimalandi.
4: Já, og það er verið að nota dálæslu og ég bara fór að kanna einhverja rannsóknir
5: Já.
4: Og ein stór rannsókn sýnir að þeir sem eru í svæfingu í hjartaaðgerð eða fá dálæslu, þá hérna, það var nú reyndar bara, þá ekki eins mikill sársauki og verkir.
5: Já.
4: Geturðu nefnt mér nokkuð dæmi alveg frábæran árangur að dálæslu í tengslum við...
5: Inn á YouTube frá BBC var maður sem að fór í kviðsleits aðgerð. Hann var að vinna úr skemmtuferðaskipi og gat ekki fara í svæðingu. Hann fór í alla sína kviðsleits aðgerð, bara undir dálæslu áhrifum.
4: Og var þetta sýnt í
5: BBC? Þetta var sýnt í beinni útsendingu.
4: Af hverju?
5: Á BBC.
4: Af hverju var þetta sýnt í beinni útsendingu?
5: Að þetta var sýna hvernig hún virkaði.
4: Já. Þannig að það var verið að sýna, hann var fór í uppskurð og hérna, og eina sem að fekk
5: að dálæsla. Og dálæslu satt við höfuð hjá honum og var með henni í dálæslu allan tíman.
4: En á ráðstefnunni, hvað kemur fram í sambandi við hvað að koma gagni varandi svona í þessum tannlækningum og læknisvæði?
5: Það tannlæknir í Frakklandi, hann var í fyrra á ráðstefnunni og hann var að sýna hvernig hann notaði dálæslu í staðin fyrir deyfingar.
4: Já.
5: Það eru margir sem eru hrætti við nálar.
4: Já.
5: Og vilja þó frekar... dálæslu
4: heldur en
5: og eru minna hrættur við það
4: heldur en deyfingu og í tannlækningum er nóg að nota dálæslu frekar heldur en að láta deyfa sig
5: það er hægt, já
4: og
5: það er líka, ef að þú slakar á
4: já.
5: segjum að þú eru að gera jaksl
4: Já.
5: Og þú nærði að vera með sjálfstólsti og slakar á þá eru auðveldur að vinna minni streyta í kjálkanum eftir
4: Ég reyndi að nota þetta þegar í til tannlæknis og bara nota sjálfstólsti
5: Ég elska það deyfingu. Svo kemur lampin hérna svona yfir andlitið á manni og það ég sko komin sólaströnd og bara
4: Já, ég myndi þær, þú bara velur hvað ég myndi þær
5: Já, ég bara, þú veist, ég bara þannig í þessum tannlækna stóla það sólbekkur minn og svo ég kem ljósið að það ég bara með sólina og svo ég bara
4: Þannig að þú ert að nota ímyndunaraflið viltu útskýra aðeins fyrir hlustendum hvað þú ert að gera í dálislu hvað er það sem gerist innra með þér þegar þú ferð í dálislu ástand
5: Í rauninni er það að leiðu getur farið og ímynda þér ímyndunaraflið náttúrulega tungumál undir meðvitundarinnar hvað ég að taka fyrir fólk með kvíða
4: Já.
5: Ef við tekum það bara sem dæmi
4: Já.
5: Það fólk að ímyndu sér verstu útkomið sér til er og hræðist hana en ef þið getur ímyndu þær verstu útkomuna hvað myndi gerast ef myndu ímyndu þær bestu útkomuna ímyndu þær að bli virkari báða ráttir sko, bæði gott og slæmt
4: ok, segjum að þú sér þetta með kvíða fyrir í hérna einhverju ákveðnu hvað er
5: flughræsla
4: flughræsla, já
5: ok Hvað það svo sett við í flugi? Að flugvílinn hrapar?
4: Já.
5: Og hvað að fara, þú að fara að fljúga sér vel? Nei, ok. En hvað þú ímyndar ókýrð er mjög algeng?
4: Já.
5: Sem,
4: ótti.
5: Sem hræðsla í flugi. En ef þú ímyndar að þegar þú ferð í flug og það kemur ókýrð, það stóllin breytist í nuddstól. Hann akkurat að nutta hárrétt á punktin sem spennan myndi safnast í. Ok, verður fúl að fara í ókyrð þá? Nei, hún yfirleitt of stutt. Og mér finnst þetta mjög fyndið. Og þetta kannski tveir tímar.
4: Virkar þetta? Hætti fólk að vera flugrætt? Já. Ef að það getur ímyndað sér eitthvað
5: Lausnir.
4: Annað?
5: Lausnir. Það getur ímyndað sér fólk sem getur mín í flugrætslu. Það oftast ókyrðin sem það talar
4: Er það ekki rætt að bara velin rapi?
5: Nei.
4: Já, athyglisvert. En hérna getur útskýrt hvað út af því að ég myndi ég, veist, ég held að við séum að hvað eru ekki um 80.000 hugsanir á dag eða svo eða alveg það ótrúlegt magna hugsunir sem fer hann í gegn. Hvernig getur maður haldið í þessa
5: þessa hugsun?
4: Þessa hugsun að það sé allt bara voða notalegt við það að vera í ókyrð.
5: Bara með því að ákveða þú veist, í rauninni það ef þú lærir einhverju tækni og lærir að fara og grípa sjálfan þig þegar þessi óaskilu hugsunir kom fram þá verður hitt bara sjálfkrafa þú veist, það bara, ó, ókert já, herði, pröfum þetta og pröfum hitt og þú hugar að öndunni þú hugar að þú kemur, breytir að þessu stellingu og kemur þærlega fyrir í stólnum
4: Ok, við verum að taka hérna dæmi út af því að þú ert í rauninni að kenna fólki að vera sjálfbært í rauninni að hérna, nota sjálfstálislu í sínu eigin lífi
5: Já.
4: Og að við getum bara hreinlega lesið inn á síman okkar voice message bara til okkar sjálfra sem við getum hlustað á til þess að
5: Það verið rosalega áhrifaríkt af því að þú þekkir þín eigin rödd
4: Já Það áhrifur, ríkt, bara eiga sjálf...
5: Upptöku með sjálf og sér.
4: Já.
5: Okay. Af því að þetta er sama rödd og heyrist í huganum þegar hún segir, að það alltaf að fara til fjandans.
4: Já.
5: En að þú getur sagt við sjálfum þeg, veist, með nákvæmlega sömu röddu, þú veist, ég setur alltaf í lagi, þú veist, alveg örugg, þú situr hérna í flugsæti, þú veist með sætispelti spennt, andaðu. Leif þessum stóla nuttaði bakið bara andaði setti fætunar á gólfi andaði og það bara ótrúlegt hvað þetta gerir
4: þetta gott ráð fyrir þá sem með flugræslu bara lesa þetta inn en hvað þarf að vera, ekki einhver innleiðsla til þess að róa hugann og komast nær undir meðutundinni
5: jú, það alveg, sko, fólk getur komin lært sjálfstálslu
4: Já.
5: það getur líka farið og fundið út bara hvað róar mig. Farið bara í könnunarleiðingur á sjálfum sér.
4: Ok, nú þú að útskýra muninn á dáleyslu þá og slökun bara. Og,
5: slökun nú... í rauninni undirstaðan á dáleyslu. Þú veist, þetta allt svo samofið. Dáleysla, núvitund, hugleysla, þetta allt að sama.
4: En nú hef ég farið í dáleyslu og hérna, fór og lærið dáleyslu. Ég var svo spennt. Ég meiri segja sko, fór í svo... mikið ævintýri í dálislinu minni þú veist, ég fór bara veist, og hitti veist, hérna framliðna og hérna guð og ég fekk alveg rosalegar upplifanir og hérna svona heilun ég upplifði og það var algjörlega svona eins og kerfi mitt kynni að nýta sér þetta og það var alvöru dálislega ástand veist, og svo hef ég líka bara verið eins og þú ert að segja í einhverju slökun en ef við viljum fara í alvöru dálislega ástand hvað þarf að gerast?
5: Þá myndi ég byrja á því að slaka á öllum líkamannum markvist
4: okay.
5: fara og einblýna fyrsta augun
4: ég ætla að skrifa þetta hjá mér þannig að segja þetta mjög skýrt Fyrst, í fyrsta lagi að ná svona slökun í líkamann
5: ég byrja því ég að dálega þá byrja ég alltaf á augunum Ég ætla að byrja að draga einsinn djúftin andan og blása frá þér. Lokaðu augunum og ímynda þér, þá byrjum við ímyndaraflinu. Að þú anda frá þér í eðlilegri öndun, þá fer spennan úr vöðvunum í kringum augun. Það gerir það verkum að fólk fer og færi fókusinn meðvitað á ákveðna staði í líkamanum. Svo byrjum fólk að færa þetta upp í enni, niður
4: andliti. Getur þú útskýrt þetta? Getur þú útskýrt að hverju maður... fer dýpra við það að beina athyglinni að augunum
5: þú ert bara með þetta sem sagt augun þín er það sko augun og eyrun er það sem að skanna umhverfið allan daginn þú fær svona 5 til 10.000 áreiti á mínútu í gegnum augun þannig að með því að loka augunum og minka það áreiti það svo slakkar á
4: En þetta út af því ég prófaði þetta og þú veist og hef séð þetta oft gert að það verið að beina athyglinni að augnlokunum og hérna vöðunum í kringum augun og finna titringin og ég alveg fundið að sjálfum á svona eins og sunkar inn í sig en veistu, af hverju það gerist?
5: Þetta bara nákvæmlega sama og gerum að það fyrir svo og lokum augunum Þannig að undir meðutun okkar tengir það að við lokum augunum í meira heldur en tvær sekundur nú ég að slaka
4: já, þannig að það
5: við erum að nota þekking og sem líka með nokkað þekkir
4: til þess að slaka en það ekki þetta útskýrði þetta út frá því hvað, hú veist
5: einhverju hormón eða eitthvað
4: eða heila bylgjum eða eitthvað
5: jú, það því verið sálfræði háskólum Akureyri þá vorum við að leika okkur með heila línuritt og kennan að segja, það ekki hægt að leika sem með heila línuritin segja, jú, ég ekki það og bara, nei, sett á mig hún ég skal sína það svo fór ég þess sjálfstálslu og ég lék með heila línuriti við gott séð á línuritinu
4: hvernig þá?
5: Þá fór ég bara dýpra og dýpra og dýpra í sjálfstálslunni yfir í það ég var í
4: úr því að vera úr, með
5: í þessu alfa steit og alveg niður í
4: delta eða þetta eða eitthvað svo leys
5: en ég var búin að segja henni hvernig hún hætti vikið mig ef hún vildi kalla mig tilbaka þetta var mjög skemmtilegt og hérna, hún hafði ekki séð þetta aður
4: já, hann ætla að vera að nota heilulínurit núna til þess að sjá hvað gerist
5: þetta hægt að sjá þetta ef þú væri með heila línurits hettu og allir sem farið dálustu það hægt að sjá þetta
4: þannig að það hægist á heila bylgjónum
5: já.
4: Ok, þannig erum við komin að hérna, skrifa tvö, það eru rauninni hú veist, að hérna, slaka á taugakerfinu og hvað gerist svo?
5: Svo þegar við erum búin að slaka á öllum líkamannum alvinir í tær, ég byrja á andlitinu og niður líkamann þá ég farið og sagt við fólk ég ætla að byrja mig ímyndar og þú sér stödd einhverjum dásamlegum stað sem upp á staðunum þinn sem göngustígur ég ætla að tala frá 10 niður í 1 og þú nálgast þinn griðastað staður sem að hefur alla draumana þina, alla lausnir allt það jákvæð sem byrði yfir er bara paradís á jörðu í þínum huga svo tel ég aftur bak frá 10 og niður í 1 og svo spyr ég fólk ertu komin inn á staðin í 99% tilfellu segir fólk já af því að veit
4: hvað gerist í þessari talningu
5: af því að þú ert að fara frá einum stað og yfir á annan
4: já.
5: Og með því að gefa þér smá tíma ég fer ekki bara 10, 9, 8 heldur 10, horfðu umhverfið 9, við erum að virka þetta ímyndunarafl til þess að fólkið átti sig á því hvernig undir með þetta dynir að tala við þig
4: og svo finnum maður, þegar maður kemur í 4 kannski 5, þá finnum maður svona og ég finn svona með sem að sungi inn
5: já, ég sé alltaf 5, þú veist, hálfni eða hálfnær
4: já
5: takt eftir hvernig það að fara þessa leið
4: já
5: legð hann á minni það því að þá getur þú farið hann aftur og aftur og aftur sjálfur eða sjálf
4: já nú það 10 tröppur eða
5: en 10 skref
4: 10 skref bara þennan stíg inn í þessa þennan ímyndaða
5: heim
4: heim
5: hann getur verið alls konar
4: þannig að þetta er bara þetta sem við erum að gera við erum að hjálpa fólki inn í slökun Sin, með því að, að hérna slaka á líkamanum og bjóða þeim að fara með athyglina á einhvern stað það sem að, að ímyndunarafli skiptir mjög miklu máli í þessari vinnu og, og svo bara getur maður valið hvað maður vill segja við sjálfan sig í þessu ástandi
5: já
4: Ok, segjum núna að þú ætlir að hjálpa mér að búti dálislu
5: Já.
4: Og áhorfendur vilja kannski setja sitt hérna, sinn ásetning inn í, inn í þetta format
5: Nogulega.
4: Já, lísti hvernig ég myndi gera það hvað ég myndi, myndi ég skrifa handrit og lesa það upp
5: ég myndi gera það þannig upp á það að gera þá veistu hvað það sem að þið langar að hafa í þínu þinni dálislu
4: og hvað skiptir máli þar varðandi
5: Já, þú veist
4: Já, hvernig, út í að nú erum við að fara að tala við undirmeðutitina.
5: Já, þú vilt tala fallega við undirmeðutituna þína. Að því litum til, þú vilt ekki fara inn í einhverju hugleyslu og brjóta þig niður. Ég meina, til hvað settur gera það?
4: Og hvernig, hjálpa okkur nú aðeins að skilja undirmeðutitina?
5: Undirmeðutitin ok, hugurinn okkar skiptist í tvennt. Meðvitaði hugurinn, sem við notum þegar við erum að skipuleggja kortleggja, plana og þurfum að skoða alls konar scenarió og undir með þetta din, 90% ok núna segja ráðstöfnum meðlutist, nei þetta ekki svona, þetta alls konar þú veist, skilgreiningar 95 og 5% okay.
4: það skiptir ekki máli,
5: skiptir ekki máli.
4: Stærsti sálf, hluti hugarstársins er í þessum
5: Þetta í raunin eins og við segjum, þú veist, í sálfræðinu talaðum ísjakan,
4: já.
5: Þú sérð 10% og 90% eru falin undir vatnsyfirborðinu.
4: Já, svona hugsanir sem við verðum ekki einu sinni vör við, eru alltaf þarna í gangi.
5: Já, þú veist, ok, hvað það, það einhver hluti af undirmeðutur sem sérum hárið okkur vex, neglutna vaksa, hjarsláttun í lagi, þú veist, blóðrásin í lagi. Og svo oft sem að ratar eitthvað þarna inn. Sem á ekki að vera ekki að skila okkur neinum hagnaði, ekki að skila okkur neinum áfunningi.
4: Ok, tölum aðeins um það út af því að það eitthvað sem að við þekkjum öll, þú veist einhver svona forrið sem að að trubla,
5: já.
4: Það að við getum einhvern veginn gert það sem rétt og gott fyrir okkur og við hugsum neikvæð það hérna, þá ákveðin forritun sem á sér stað í undirmeðutundinni
5: Já, ég tala ekki forritun, ég tala þætti að ég minnst forrit ekki vera jákvætt
4: já.
5: Það þýðir einhver hafi installerað einhver hjá þér
4: já, en það ekki svolítið þannig?
5: Þetta getur líka verið eins og kvísluleikurinn þegar vorum í gamla taga hennar en það fóru kvísluleik og kvísla orð svona í hóp rataði ekkert alla leið rétt orðið eða kom margir krakkar
4: já.
5: Manst ekki eftir þessu leik
4: jú
5: já, og svo kvíslaði maður eitt orði og hann átti að fara með því næsta og þá brenglaðist einhver stóra leiðinni
4: Já, þú meinar að maður geti miskilið
5: og það getur gert nokkuð eins með undir meðutettina eitthvað sem við höldum að hafa verið
4: já.
5: En var ekki
4: Þetta enda mjög áhugavert og hérna, líka út af því að dálisla hefur, ekki notuð í réttakerfinu út af því að það litið svo á að það séu falska minningar
5: Já.
4: Og einmitt svona skekkjur í forritunum eða í þessum þessari innrætingu.
5: Já, þessari upplifin eða þessari mynd sem við málum upp í huganum en það sko við sjáum bara hlutin út frá okkur en kannski ekki út frá heildinni það eiginlega það sem að við erum að gera
4: og það sem kannski fallið til sem þú ert að segja að við berum á endanum ábyrð á okkar hugarstarfsemi og okkar kerfum og okkar líðan og okkar lífi
5: en ekki miskilum við, þú veist það ekki þannig að maður sé bara eins og poljan alla daga skilur við það, þú veist við erum bara við eigum bóka góð og slemi daga
4: já en út af því að þú segir að
5: en flesti dagar geta verið bara mjög góðir ef maður bara ákveður það stundið þarf maður bara að stoppa sér vá, býttu hvað ætla ég að gera við þessar upplýsingar hvað, þú veist, ætla ég að geyma þér nei, það bara æli við sér bara falla
4: já.
5: Það allt í lagi
4: já, já, veri ekki að sitja í einhverjum,
5: einhverjum ég tala nátt um að marinn er að segja upp úr leiðendunum
4: já
5: ég nenni því ekki, ég bara leiði svo að
4: að fara fram hjá en þú sagði nefnilega að á ráðstefni hefði svona yfirskriftin verið Be the Change
5: já.
4: Það sem að er verið að vitni Gandhi og þá er það taktu svolítið ábyrð
5: já.
4: Á þér og heiminum
5: já, í rauninni snýst þetta það, við erum alltaf að býða eftir einhver bjargi okkur í staðan fyrir að koma sem björgunum að henni sjálf þú veist, við erum alltaf að býða eftir einhver komu lausnindan til okkar veistum eitthvað sem gengið nákvæmlega í gegnum þitt líf nei en af hverju á hann að bjarga þér eða hún það bara þekkir ekki öll tækin og tólin sem þú hefur eins og þú styrkleikarnir þínir þú ert með 24 frábæra styrkleika við vorum að taka nákvæmlega sama prófið en röðin á styrkleikunum okkar mismunandi það talaði um að efstu 5 styrkleikarnir okkar í á þessu prófið, þetta VIA Efstu 5 styrkleikarnir eru svona kjarnin okkar. Þetta svona þeir styrkleikar sem við grípum í flest öllu svona aðstæðum sem við erum í.
4: Mm-hmm.
5: En kannski styrkleikum 6, 7 og 8 miklu betri.
4: Ok.
5: Þannig að það er...
4: Hvað 5 styrkleikar eru hjá þér?
5: Hjá mér var það kindness... Já, þú veist, ég náttúrulega bara með að því bara alltaf með þessu fyrirlestur á ensku það já. Bara með þessu orð á ensku ég var með kindness, ég var með perspective, ég var með spirituality Jesus, ég man ekki hérna en þú veist, þetta voru allavega svona
4: helstu styrkleikar og hver heldur séu bestu og mikilvægstu styrkleikarnir?
5: Í Fyrir mig það þetta að geta sé hlutinu frá mismöndu sjónrótni bara því að náttúrulega vinna sér dálæðari þannig að þá þarf ég að nota það og svona þessi góðvilt þessi kærleikur ég held að hann skiptir rosalega miklu máli að þú leitinu til að við getum ekki verið endalaust að ég held að við þurfum bara hjálpast að smera af ekki rífa hvort hann niður
4: en hvernig gætu við til dæmis ef við vildum hafa kærleika svona sterkari hjá okkur
5: já.
4: Hvað myndu við gera fyrir í því
5: það hægt að auka eigin hamingju og veljan bara á því að vita styrkleika og líka ef við verum að auka kærleikan það það kannski að nota svolítið þakklætið nota, við getum farið á þeim fyrir að sofa kvöldin, þá getum við farið og rifja upp 3 hluti yfir daginn sem við vorum þakklátt fyrir við getum líka rifjað upp 3 góða hluti skrifa það í bók
4: já.
5: Og af hverju rata þessi hlutir skrifa pínu dagbók
4: já, þá erum við kannski svona minka óryggju ótta og styrkja
5: nei, þá farið jákvætt inn í svefnin
4: já, nákvæmlega svona þakklæti er mjög ofarlega í þessum hamingju hérna tilfinningu
5: og eins 3 góðir hlutir ok, ef það eru 10 góðir hlutir yfir daginn veldu 3
4: já.
5: Af hverju áttu að velja 3 af því að þá ertu farin að setja athyglina á eitthvað trend
4: já.
5: Nákvæmlega svo við setjum í dálæslinni byrja augunum, færðu yfir allan líkamann en að einblína á bara 3 góðir hluti síðan það kannski upplifðu dag sem maður bara, ég man ekki eftir neinu lestu það bókina hérna þú getur fengið lánað
4: já.
5: Og jú, þetta var alveg, jú, ég upplifði þetta líka dag, jú, ég get alveg skrifa það Þannig að þetta
4: Já, það oft eins og við munum ekki alveg eftir því, tökum ekki alveg eftir því öllu sem var gott.
5: Já.
4: Þannig að við þurfum að staldra meira við það. Það svona eins og kerfin okkar hafi tilhengu til þess að fari þar sem að þarf að laga og bæta frekarhöldur en það sem að í lagi.
5: Já.
4: En segðu mig, hvernig hérna þessi, ef þú ætlar að kenna mér núna að skrifa handrit að dálislu og ég ánefla eitt verkefni sem ég að fara gangi í á morgun. Viltu aðstofa mig við að búa til dálislu fyrir það? Ég sko nikotín fíkill.
5: Ok.
4: Og ég nota hann út í með ADHD þá nota ég nikotín mjög mikið til þess að svona stilla með að það svona mín, hefur verið mín leið til þess að hérna búa til búa til svona smá hvað ég segja, fókus og hérna, og ég alveg að vinna með, þú veist, nú ætlum ég bara að leita ráða hjá þér eins og ég var að koma til þeim sem hérna klæjant að ég með hérna, ég svo ADHD ég búin að komast að því að ég hef tilhengjum þau að búa til spennu í kerfinu mínu, vera á síðustu stundu, vera einhvern veginn að ráða og þetta dagskrá og merkilegt hérna hvernig og ég finn alveg þegar að mikið líku við þá ég svo skýr og ég verð svo nýtmiðuð og það gengur svo vel og ég svo sko einhvern veginn snögg að vinna og gera hluti bara hratt og vel og þetta bara trúlega eins og að taka svona spýta konserta eða eitthvað svo leis þannig að ég búin að koma mér upp mínum aðferðum til þess að vinna með Þannig að núna langar mig að geta verið í ró og samt einhvern veginn fungerað á nikotíns og án spennu. Geturðu hjálpa mig með þetta?
5: Já. Hvað myndirðu græða á því að losna algjörlega við nikotíni?
4: Ég myndi fyrst og fremst komast í meiri slaka í kerfinu mínu. Ég finn til dæmis hvernig ég keiri mig upp í svona spennu, ég fæl svona nút í hálsin, ég finna
5: skjálftin
4: neða, ekki finna engi skjálfti en hú veist, það svona bara ég að tjúna mig upp og það kemur ró í kerfið og nú ég komin á hann aldrei ég finn að það ekkit gott fyrir mig lengur að vera í spennu ástandi og ég á til að kemst í rosalega fókus þegar ég búin að koma mér upp í spennu ástand og ég á til að vaka fram eftir á nóttin að vinna og þegar þá ég með svo góðan fókus Og núna finn ég meira fyrir því og mér langar bara að geta farið að sofa klukkan 10 í rólegheitum og unnið verkefni mín á þess að fara í spennu.
5: Já.
4: Hvað ætlarðu
5: að... Þarna myndi ég fara og setja í handriti innleginguna. Það er þetta að þú veist að slaka á líkamanum, hvað er það innleginguð? Og það er sem sagt innleiðing í slökun, innleiðing í dáleiðslu. Og við myndum finna hvað finnst þér hvernig innleiðing finnst þér best nú ert þú búin að læra dálislu og þá veist það eins innleiðinguna en þarna myndi ég byrja á því að segja
4: ég mjög gott með þetta ég að spáði hvort þú vilja gera þetta bara við mig núna og ég bara, ég held að þú auðveldara með að útskýra
5: þetta ég held að þetta orðið svona hvernig Þetta eins og ætla kenningur að labba sem að
4: Já, þetta gerist sjálfur þegar þú ert sett í aðstæðnar.
5: Já.
4: En hérna, og bara örstutt, getur ekki gert þetta mjög hratt á svona 5 mínútum?
5: Jú, jú.
4: Já, flott.
5: En það spurning, viltu nota veru húsið?
4: Bara, gerðu eins og þú myndi gera fyrir mig til þess að leysa þetta vesan mitt.
5: Ok.
4: Ok.
5: Það ætlaði bara að byggum að loka augunum, draga eins og djúftin handan. Og bara blása frá þessum allri spennunni og amstrinni sem við verið. Ég ætla að byggjum að færa allan fókusin yfir á augun og umgjörðina. Ég ætla að byggjum að ímynda þér að þú anda frá þér í eðlilegri öndun. Þá fer öll spennan úr þessu vöðum. Öllum vöðvunum í kringum augun. Og ég ætla að byggjum að færa þessu slökun svo kunni vöðvana í kringum augun. Byggjum að færa hann upp í enni og niður aðra vöðva í andlitinu. Þetta leifar að færa hann niður í hálsin, út í axlir, niður í hendur, búksvæðið, fætur og alveg fram í tær. Akkurat á þessu stundur enginn ætlast til neins að þér. Það enginn að fara fram á neitt við þig. Þetta bara þín stund. Fari ferðalagum undir með auðvitaðina og leita lausnum, ráðum og lagaðist til kannski í því sem að þú vilt breyta. Þetta byggjum ímynda er að þú sést að fara að labba tíu skrifin einhvern dásendar stað sem allar lausnindar búa. Þetta telja frá tíu niður í einn og þú nálgast hennar stað hratt, fljótt og örugglega. Tíu, níu, allar ágjur gufa upp. Átta, fókusin ekst inn á við. Sjö, sex, það byrjar að flæða til þín lausnir. Fimm, þú ert hálfnuð. Fjórir, þrír, tveir, einn, lifðu nú stíginn á dásenda stað sem þú ert á. Staðin sem höfum alla lausnir að gera. Staðin sem hefur öll ráð, alla lausnir og allt til að hjálpa þér. Ég ætla að byrja að finna lausnina sem hárrétta lausnin fyrir þig. Það sem hún það set allt í samingi þar sem við getum náð að fara að sofa á réttum tíma á þeim tíma sem þú vilt fara að sofa milli tíu og ellefu. Þar sem getur ákveð að segja skili við nikotín. Þar sem getur ákveð slökun og ró og svo frelsi fær meira vægi. Lifðu huganum og undir með þetta tenni að koma með þessa lausnir til þín. Hverja fætur annari? Þetta raunin eins og að fara og ákvað að fóru til búð og kaupa þar sem þið vantar. Það allt að nynni. Allt að nynni undir með þetta tenni. Ef þú getur keypt frelsi frá nikotinni, í hvernig umbúðum verið það? Hvernig verið pakkinn? Náði eins mörg eintöku og þart. Þú sérfræðingur inn í þér og það enginn sem þekkið betur en þú sjálf. Það gaman að þessu. Leður að njóta, sjá alla þessa fegur sem býr innra með þér. Alla þessa lustnir. Alla þessu kraftur. Takt eftir því hvort sterk. Takt eftir því hvort öflug. Þú getur þetta að þú vilt það. Undir með þetta lausnir, ráð og tækifæri. Það þitt að taka á móti þessari gjöf sem undir með þetta gefur. Þú mátt ná velja einsmörg eintöku og vilt. Og þetta snýst í raunin það að auka magni á því sem hún vilt. Og allt til þess að þér líði sem best. Allt í átt að því að þú náði þínu markmiði. Lausu nikotín og allt eru svona jafnvægi. Nú ætla ég kalla þetta tilbaka og ég geri það með því að telja frá einu upp í fimm. Og ég kemur fimm eftir, verður glaðvakandi, endunærð, full af orku og veljan. Einn, þú kemur hægt og rólega tilbaka. Tveir, þú fyrir að vera meðvitað umhverfið þitt. Þrír, það fyrir að færast auki lífi yfir allan líkamann. Fjórir, þú fyrir umferðin á eftir eða út í daginn verður einbyttinginu fullkonulagi. Fimm, þú opnur augun fyrir hraða sem henda þér glaðvakandi, endurnærð, full af orku og veljan.
6: Ó, takk fyrir þetta.
5: Velkomin.
6: Þetta var áhugavert.
5: Já.
6: Þetta með vöruhúsið.
5: Já.
6: Það mjög áhugavert að maður geti einhvern veginn bara valið sér þar sem maður vill taka
5: Já.
6: Inn.
5: Já.
6: Og það getur verið hvað sem Ég lenti smá vandræði með hvað geti verið þarna í staðin fyrir eiginlega nikotín. ég þurfti að sjá fyrir mér glas með vatni og nikotíntyggjó að ég væri að velja alltaf glas með vatni í staðan fyrir tyggjóið
5: ég kom ekki með neitt glas eða neitt
6: nei,
5: það var bara að því leitum til að eins og ég
6: bent á það að
5: þú ert með lausninnar mín lausn hefði verið kannski eitthvað allt annað hún hefði ekki tenda þér
6: Það mjög áhört, þú ert að segja í rauninni að sem minnst stjórnun og meiningar frá dáleðarinn, þess ekki svo gott að vera með sjálfsdáleðslu þar sem maður búin að ákveða sjálfu svona ramman.
5: Þú veist hvað hentar þér.
6: En á ég segir annað, út í að nú var örglega, ég veit ekki, sáli mín eða eitthvað að vinna þessa vinnu, að það var, ég þurfti að hrista mig rosa mikið, það var eins og ég var að hrista taugakerfið, hú veist, úr spennuna úr taugakerfinu, Svo fór ég í lækin og hann var að hreinsa nikotínið úr líkamann. Þetta fór allt í gang á þessu stutta tíma.
5: Já.
6: En hvað heldur þetta dugi lengi? Hvað gagnir af þessu þó að ég fá að upplifa þetta núna? Hvað þarf ég að gera þetta oft? Veist, hvernig vinnum maður með þetta?
5: Breyti hvað svo gerir að konna til að vera. Nú má ákvarðu breyta aftur tilbaka.
6: Er ég alveg að setja þetta inn í undirmeðutundina sem...
5: Já, og svo heldur hún áfram að vinna út frá þessu. Þú, nú ertu búin að taka og segja við undirmeðutundina. Ég vil að þú takir á nikotín dóttirinn mínu og ég vil fá mér í ró. Þetta í rauninni, við erum yfirmenn okkar undirmeðutundar. Ef við segjum ekki hvað hún á að gera, hvernig á hún að vita það?
6: Þetta mjög áhuga. Þú veist,
5: ef við hugsum þetta þannig að við fáum svo ofta að heyra sérstaklega við sem erum í dálæslun og vinna í því eða allavega ég að það sé eins og við sem að afneita einhverju tilfinningum ef við förum í þessa leið að vera, reyna að vera alltaf í ákvönninni ég líti á þetta þannig að það ekki raunin heldur er það, þú veist, það ekkit frekar en ef ég fyrir til búð og ég kaupi ekki sardínir í dós, ég ekkit að afneita sardínum í dós, það bara ekki engabalistanum mínum.
6: Já.
5: Og það hugsaði svona, býttu, af hverju get ég ekki farið með nákvæmlega sama hugafar og unniði mér?
6: Já, góðu punktur. Bara velja...
5: Velja bara það sem að skóin kreppir í dag.
6: Já.
5: Og ég ætla bara finna lausnir þar.
6: Já. Og velja þá að kannski að vera í með meira af því sem að gagnast og til góðs heldur en hinu sem til vandræða.
5: Nákvæmlega.
6: Þannig að þú ert í rauninni þín svona sín og þitt brautrendastar gengur svolítið út á hættum að vera að velta okkur upp úr vandamálunum og vinna með það sem að í ólagi og förum að setja athyglina á allt sem í lagi sem við getum styrkt og ræktað.
5: Já. Og neikvæður hugur gefur þeir ekki í ákvæða niðurstöðu?
6: Nei. Það nokkuð víst. Ha.
5: En hvar ertu þú að hafa hugann?
6: Já.
5: Eins og hver hefur ekki heyrt hérna kvótu hérna á allt sem fara athygli vex og dafnar.
6: Já.
5: Hvar ætlar hafa athyglina? Þetta rosalega, þetta svo, sko, ég var ekkit viss hvort ég ætlaði að fara með þetta erindi á ráðstöfn erlendis að því mér fannst þetta svo einfalt.
6: Já, en þú veist alveg að fólk græður ekkit mjög vel hvað það hefur athyglina, hvað það hugsar. Það nú kannski, það svona, kannski Jú, er með að keira með... einhverjum grunnforritum sem að...
5: Já, en ég held samt að þó að þú sért í... þó að sért í neikværi hugsun núna ok, þá getur samt ákveðið ég ætla að taka eitt atriði fyrir og ég ætla að breyta því, ég ætla að finna lausn við erum ekki þannig að við séum að fara í þú veist að það búið að flækja hlutinu svo mikið þegar þú ert að laga til í eigin sálatetri að þú ert að taka á öllu þú mátt bara velja bara
6: eitthvað eitt
5: þú, veist, velja... þú þarft ekki að kaupa mánaðar innkaupina því vantar mjólk
6: þannig að þú ert að kenna fólki hvernig það getur beint huganum
5: spætta vandamál og þú tekið bara eitt bytt í einu
6: beitt, já, sann, nefndu dæmi einhver hugsun sem að sækir á fólk
5: ok, það kemur einstaklingur í dálæslu tíminu sem herðu, ég er bara svo kvíðin og svo er svo stressaður og svo er ég bara alveg að drukna í vinnunni og ég bara algjörlega leiðin í burnout og svo sko svo bara með pening ágjöra því að bíllinn minn bíla þú veist að bíla og svo ég hérna og ég bara já ok og ég skrifum þetta allt niður við erum komin 20 atri
6: já.
5: Við tökum ekki 20 atri á klukkutíma í dálislu ég ætla ekki að íta manninu fram á brúnin og hvað skiptir mestu máli akkurat í dag
6: já.
5: Streitan ok, eða að taka á henni
6: já,
5: já. Ef þú tekur
6: en streitunni en þetta með hugan og hugsaninnar út af því að ég held að það sé svo
5: margir sem streitan þarna sé líkillinn
6: já, ok
5: að ef streitan komin í lag
6: já,
5: þá minkar
6: já.
5: Allt hitt
6: ok, en þetta með hugan út af því að það alveg ljóst bæði þú og ég stöndum okkur að því að við erum að hugsa einhverjar neikvæðar hugsanir og við vitum að stærstu hluti hugsan okkar eru neikvæðar í eigin garð og það bara ekkit sem við veljum og við getum ekkit svo auðveldlega skiptum út fyrir jákvæðar þó að við viljum það og trúðu mér ég, hérna, maður hefur reynt í mörg á
5: já.
6: Þannig að sko Hvað leggur til þar þegar þú segir við bara að hugsa jákvæðar hugsanir?
5: Sko í rauninni þetta þú veist ekki alveg grein fyrir því þú veist að við fáum neikvæðar hugsanir og við fáum niður í og við fáum bara hvað ég var hallarslega og eitthvað já, það bara alveg eðlilegt en
6: breytast hugsanirnar þegar að við erum búin að breyta kannski já, þessu sem að liggur til grundallar
5: já, það já. Er í rauninni þú veist, ég get bara tekið mig varst bara einhvern veginn, þú veist, ég komið hérna og ég komið fyrsta skipt í sjónvarp skilur við og ég fekk bara svona leiðin upp í tök þú veist, af hverju ég að fara þarna þú veist, hvað þú veist
6: já, þú vorst þú veist, að dæma
5: því ég fór alveg þar
6: já.
5: Og svo bara leiðin að kæra hinga þá bara fyrir ekki Ingibjörg, af hverju hagar þér svona?
6: Já, þú áttar þér á hvað varst að hugsa og snerir þér við.
5: Já, til ég til þess mynd aldrei borða sardinir í dós
6: já.
5: Og ég segi bara fyrir ekki að ætlar að vera sardina.
6: Já.
5: Þú veist, ég tala svona við mína undir með þetta.
6: Já.
5: Ég tala við enn eins og vinkonu mína, sko.
6: Já.
5: Ok, það kannski mín dálisla.
6: Já.
5: En þú veist, ég
6: en það nú í samræmi við allar hugmyndir svona self-compassion eða sjálfsvinsemd sem að við erum að læra það betur og betur að það mikilvægt að vera góður við sjálfan sig og hugsa fallega til sín og tala við sig
5: það er eitt að vera góður við sig og það er annað að vera meðvirkur með sér
6: já
5: og maður þarf að skilgreina sig þar á milli og það er ekki eitthvað sem ég get kennt það er bara eitthvað sem að þú finnur hjá þér ef þú ert í góðu vild við sjálfan þig sem ítir undir það að þú ert tilbúin að stefna hærra þú ert tilbúin að fara út fyrir það þetta hringi til að læra nýtt
6: já.
5: Þá er það gott
6: já,
5: en ef þú ætlar að vera góð við þig
6: já.
5: Bara þú veist eins og hérna æ, ég er svo bátt, ég ætla bara að fá mér rjómatertu en þú ert að reyna að grennast þá ert ekki að hjálpa þér, skilur við
6: Má ég núna ögra þessu aðeins heldur þú að ef að við erum virkilega svona hvað ég segi, góðum jákvæðum tengingu við okkur sjálf er ekki líklegra að við gerum það sem gott fyrir okkur
5: Jú, en ég kem núna var ég tíma allt of þung
6: Já.
5: Mér leið ekki vel
6: Já.
5: Þá vildi ég ekki vera séð
6: Já.
5: Ég líti á þannig að
6: vissi Og hvernig lagaði þú þetta hjá þér?
5: Ég fór í efnarskipta ekkert
6: Já, þú gerði það
5: Já.
6: Fékst bara hjálp
5: Ég fékk bara hjálp
6: Og fórstu í svæðingu
5: Ég fór í svæðingu, ég fór bara þess að hefnir leið En ég sé ekki eftir því ekki...
6: En hefur ekki getað leist þetta með dálislu?
5: Jú, ef ég hefði tíma
6: Já, þú meinar
5: Já, það. Ég var bara búin að vera að fara illa með líkamann og lengi
6: Já, hvað segir
5: Ég var 60 kg þung og ég hafði ekki tíma ég kom með fylgikvilla þannig að ég bara þurfti að fara og þá þurfti ég að fara í sjálfstálslu og fara í sátt við þessa ákvörðin
6: Já.
5: Og bara er ég að gera rétt eða er ég að gera rámt
4: hérna eins og þú segir sátt við, við og þú ég heyri að spirituality var framalega hjá þér ertu einhvern veginn að, í tengingu við alheimsorkuna í þessari vinnu?
5: Ég nota hann alveg mjög mikið í minni eigin vinnu
4: Já.
5: Og hérna en ég er ekki að nota það í nema ég viti það að við komum til viðskiptavinur eða skjólstæðingur viljið það
4: Já, en ég segi svona, ertu kannski upplifur svona eins og skilabóði innsæi eða einhverja
5: Ég kalli þetta innsæi
4: Já.
5: Og hérna og við þurfum bara stundum að hlusta okkur sjálf
4: mm-hmm.
5: Við erum endalaust

0: pæla í því hvaða sem að hvers þarnast ég og þegar ég var í ákveðu sálfræðinni í endurmentun þá var talað að það var svo skrítið að fara í mjög svo skrítið að fara í núvitundaræfingarnar hvers þarnast ég núna þessi dálir þá var þetta mér erfitt
1: Já, það.
0: Og ég hugsa hvers þarnast ég núna ég vildi fara að laga eitthvað
1: Já.
0: Það var ekki það sem ég þurfti Þetta verður bara anda.
1: Það verður bara anda. og mér langar svona bara rétt í lokin út þegar tíminn okkar að klárast að taka utan það þegar ég ætla að nota þetta sem þú kendi mér hérna áðan
0: Já.
1: Væri ráð fyrir mig að skrifa það upp og lesa það svo inn og svo lesa spila það reglilega.
0: Spila það kannski einu sinni þú veist á dag, kannski 3-4 daga eiga þetta ef að þetta kemur upp aftur þá getur þetta ekki eftir 2-3 daga
1: já.
0: Eða rifja þetta upp það þarf ekki mikið meira
1: þetta spennandi verkefni fyrir mig nú kemur í ljós hvort þetta virkar
0: já.
1: Og takk hérlega fyrir komuna og
0: fyrir
1: viðtalið og við sjáumst aftur á morgun
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Já, heyrðu, við ætlum að tala já, ópíóðafaraldur sem hefur verið hérna á Íslandi tölvöld langa tíma við nú. Rætta oft hérna við rauðaborðið, fengið fíkla og aðstandendur til þess að ræða það. Þau eru með svona kröfur á stjórnvöld að fíklar hafi aðgengi að heilbrigðisjónustur og slíku og sömuleiti svo bylgja kveiknaði eiginlega þegar að landlæknir tók leyfið af Árna Tómasi Ragnarssyni lækni til þess að skrifa út opíóðalyf til fólk sem hafði til hans leitað og þá var það fólk eiginlega komið svona á berangur og það eiginlega kveikjana þessari svona bylgju sem að við reyntað að fjalla hérna á við Rauðaborðið með því að tala við fólk sem að mynda þessi samtök því muni eftir það voru mótmæli á Austurvelli þar sem voru lögð blóm á tröppur Alþingishússins og fleira en við ætlum að ræðum þetta mál kannski aðeins frá öðru sjónarhorni núna því að hann komin hingað Árni Tómas Ragnarsson læknir, velkominn.
1: Takk.
0: Herðu, þetta tengist allt þér og þetta náttúrulega margskonar mál og flókið.
1: Já, mjög.
0: Alls konar fólk í alls konar aðstæðum og hérna en við viljum aðeins að svona kannski best að ég byrjaði að spurja þig Árni Tómas sem að þú nú ekki verið svona áberandi í samfélagsumræðinni.
1: Ekki mjög áberandi.
0: En núna ertu svolítið svona miðjan í þessari umræðu.
1: Já, finnst það ekki þægilegt.
0: Nei, það skiljanlegt. Herðu, en hvernig hérna, þú ert læknir?
1: Já, herðu, ég læknir og hérna, sérskars við gigstækninga sem ég lærði út í Stokkólmi. Var reynda 2 ár á almenni sjúkrahúsi og það var það sem ég kynntist eiginlega fyrst, sko, opíóða fíkninni. Ég veit ekki hvað þú kunnur í Stokkólmi en það er sentralen alveg nýr í miðbæ og það er miðstöð sölu á eiturlyfjum. Og þannig að á nóttunum þegar maður var á vakt þá var oft komið inn með fíkla sem voru í dái og maður var það rétt á við með því að gefa þeim hérna lyf til þess að vekja þá og hérna og þeir voru hörmulega illa fardir og það var mjög grátlegt að sjá þá svo bara hlaupa út frá mannum og geti ekki gert meira að byrða. Og svo var ekkert meira það. Og svo ég ekki það mikið hugsa þessi mál, satt að segja. Meira heldur bara fólk gerir almennt. Þangað til að því hérna, að ég frétti af frú Ragnheiði sem að starfa vega við Rauðakrossins. Og mér fannst þetta svo fallegt að þetta væri ungar hjúkunarkonur að keyrum bæin á nóttunni og útvega hreina sprautur og

0: að ég bara sem ég vil vera með í þessu. Svo ég hringdi þar og þá bauðið mér upp að það að vera sko svona bakvakt á nóttunni. Og nú ég dálítið gamalt kall þannig að ég sagði, ná, var ég kannski ekki alveg verið mig að...
1: Vakur nóttunni.
0: Nei, ég ekki, alveg það vekja mig sko klukkan fjögur, nei. En sagði við þannig, ef við geta eitthvað tíma að gera eitthvað fyrir ykkur, þá bara hringið. Og svo bara fyrir svona 2-3 árum, þá hringdu þær. Og sagði, já, við erum búin að vera að hugsa mál og velta fyrir ykkur. Það getur gert meira fyrir þessa sprautu fíkla okkar. Og þá vantar náttúrulega að fá hrein hérna efni. Þeir eru í svo miklu skít. Og þeir voru ekki bara í morfíni sem þeir voru allir í sko. Heldur við höfðu þeir sko, ef þeir keftu það á götunni þá fengu þeir efni úti sem kallað fentanýl. Og er 1000 sinnum sterkara heldur en morfínið. Og ef þú stingur nokkrum kottnum að fentanýli inn í enn og töflu af morfinni, þá ferðu í sko þvíleika rús eða bara deild, að það var bara ekki við þetta auðnandi. Og það eru upplýstu við þetta alls saman og það þurfti ekki að tala mjög lengi við mér sko, að þá sagði ég bara strax já, ég skal hjálpa ykkur. Og eina hjálpa var þá fólkinni því að skrifa út lifin fyrir þess að einstaklega. Og ég hafði ekkit verið að því áður, ég ætla að umgeð ekki smorfinn og heil mikið áður á spítólum og svo framvegis, en í þessum skömmtum sem ég að gefa, eða var að gefa, hafði ég náttúrulega aldrei unnið með.
1: Nei, menur þetta sem stærri skamtar þetta?
0: Miklu, sko.
1: Þetta fólk sem mikið þól.
0: Já, búin koma sem mikið þól og eiginlega allir sem voru hjá mér voru búin að vera svona í 15-20 ár í næstu og þá kemur þetta bara sem miklu þóli. Og ég allir voru búin að fara svona 15-20 sinni líka á vog og hérna bara dagi sem þeir skrifuðu stúta þá hérna fórðinir og gött og fengu sér hérna af því að því miður líf sem að þeir eru með á vogi sem veitir súboksan og fínt líf fyrir marga að það virka bara alls ekki á suma svo það einhvern afgangsstærð og afgangshópur sem að bara er bara í bara einhvern gistiskílum og svona frammeis og eyðir öllum deginum í að stela til þess að eiga fyrir skemmtunum næsta dag og hérna og þetta var þetta alveg ólíðandi að hlusta á svona sögur á þess að reyna að grípa inn í og gera eitthvað þannig að það var sem sagt ástæð fyrir því að ég byrja á þessu að þessi beinin frá þeim og hérna sögurnar eins og þeir lýstu þessu
1: og þú tekur á móti sjúklingunum
0: Og svo tekið móti nokkrum sjúklingum, kannski svona 10-15 sjúklingum fyrst, sko, og hérna og séð þetta ganga bara skínandi vel, var að svona byggjum svona okkur í kerfi, hvernig það gera þetta, pekt alveg sér alltaf, þær kom alltaf með mér, hjúkurnar frá, og hérna, sem til þess að staði þess að þetta væri lægi með þess að gæja að gefa þeim þetta. Þetta væri svona, veist, allt í lægi.
1: Gæja, segirðu, voru þetta mest kallar að
0: það? Já, þetta var 90 eitthvað pluss kallar. Og hérna, og það komið þannig að við vorum hennar þrjú og spjölduðum saman og ég útskýrði fyrir þeim að þeir væri bara að fáru veikir og þeir þurfti ekki að vera skamma sín, þeir væri bara með veikir þessu hver annar og þeir eftir rétt á helbrigði þjóðum þessu hver annar og ég skal bara taka mér að beita ykkur annar fyrir það engir annar að gera það og hérna og þeir er alltaf ekki að trúa sín megin augum að hérna og erum að hérna að það var einhver sem hlustaði á þá og vissi hvað var að ganga í gegnum og þeir bara að lifnaði yfir þeim alveg sko jæja, nema framhaldi var slíkt að ég hérna skrifaði á tölvunum mína þann skammt sem þeir sögðu þar að nota hringdi svo í apotek sem þeir völdu og talaði við lyfsalan og spurði hvort að hann vildi hjálpa mér í þessu og ég fekk aldrei nei það var eitthvað einasta lyfsalandi sem að vildi vera með mér í þessu og hérna og það gekk bara alveg glimrandi
1: en lífsalann er það þunga ákvörðun að vera með þér í þessu þeir berir lengi ábyrða þessu
0: nei, ég ber alla ábyrða alla en sko
1: þú vildir vita hvort að þeim þetta að vera stangast á við eitthvað sem að þeim töldu vera rétt
0: já, eða hvort þið vildu fá svona kunna inn á sína apotek og svo fram eða svo sem ég taldi
1: það var ekki hindrun
0: og svo sagði ég bara ég heila frá að byrja þá datt mér í hugmynd sem að ég vissi ekki til þess að það væri nokkar annar sem ég notaði að ég gaf bara einn dagskammt á dag þess að þeir gætu ekki misnotað þetta ónotað eða sett frá sér. Mm. Svo þeir eru farin í aftaki daglega og ná í dagskamtin sinn og hérna og ég var að tala við lífsalann það að þeir mætti ekki fá meira en einn.
1: Þannig að þú gefur út resept sem að kannski í þrjá mánuði?
0: Nei, ég gefur út resept sem að kannski bara í heilt ár þar svona.
1: Já, en það er þannig að ég má bara fara
0: einu sem dag
1: og fá bara skamtin.
0: Já, og þá skiptir
1: þetta. Þetta er skamta, þetta er skamta dópi.
0: Já, þetta er svona svo gamla fólki stundu færi í pokum og hérna nema þetta bara þegar fengur bara einn poka og með sínum skamti og hérna og gekk alveg glimrandi vel. Verði að segja.
1: Hvernig metur það að það gengi vel?
0: Já, þeir að segja við mér sjálfir, ég heyri nú í þeim að öðru koru þó að sér sagt að ég hafa enga eftirfylgdi þá er það bara ekki rétt. Ég bara bæði heyri þeim sjálfum, ég heyri vinu þeirra sem hafa verið með mig í þessu, nonni að sigi eða hverna heitir, segja bara að gera það gott og svo senda þeim mér SMS og hérna, þeir eru með síman minn, geta alltaf náð í mig og hérna, svo sagði bara, við erum tölvöð samband en ég ekki að hitta þá sko daglega eða ég bara hitta á mjög sjaldan þetta ég að mest í síma nema þið þurfa að koma tíminn einhverju ástæði sem mjög sjaldan
1: Já. En það er opium fíklar þeir eru líklegastir til þess að deyja af ofskamti
0: Ég ætlaði sko ekki að trúa því sko ég veit ég hvort þú heyrðir hann í Kastljós í fyrra kvöld er að Sigmar var hana
1: Já.
0: Og hann hélt í fram og hérna satt hann og held í hvort það var ekki og Valgerður frá Vogi hann hélt í fram að bara 100 manns á ári ég hélt að það væri svona kannski 20-30 ég vissi það voru alveg hellingur en 100 manns er yfirgengilegt að íslenskt samfélag skuli sko bjóða upp á svona þetta er svoleiðis háborina skammar að maður bara ronaði að hérna og Valgerður sagði ekki neitt og mótmálti ekki þessum tölum
1: Nei.
0: En þeir hafa aldrei vilja gefað út sjálfur þú getur hvergi nalgast að hvorki á landlækninni á Vogi, hvað eru margir sem deyja
1: Nei, Vogur getur náttúrulega að bara aðtúa hversu margir deyja af listanu þeirra yfir sjúklinga og þeir eru með tölur hérna hvað er ótímabæri andlát en maður deyr kannski, ég man ekki hver mörkin eru fyrir 56 ára aldur
0: Já.
1: Og það er náttúrulega tölvöru hópur, þetta er alvarlegur sjúkdómur, alkoholismin almennt og fólk deyr af alls konar ástæðum. En það er einhver vandi með það að greina hvenær fólk deyr af overdósi, óvart eða viljandi. Þannig það er svona álitamál. En Sigmar hérna telur það vera hans sem að byggir á einhverju, að 700. Ég hef heirt fleiri sagði, ég held að Bubbi hefur nú sagt frá þessu að hann syngi svo mörgum jarðaförum að fólki sem eru að deyja og stóra skamti
0: og alltaf frýtt
1: það sé faraldur það sé faraldur hann er bara
0: sko, veður uppi þessi faraldur og hérna og Vogur er náttúrulega að hjálpa alveg gríðala til ég sko mjög þakkláttu fyrir það að Vogur skuli vera til og fyrir þá starfsemi en þeir sko þetta er bara eins og sjúkrahúsum að við getum ekki alltaf læknað alla Það er alltaf einhver afgangshópur sem að við náum ekki að klána. Og það er sama með mág. Það er þannig einhver afgangshópur, einhver týjir, ég veit ekki hvað margir, hvort þessi 300 sem ég hefði einhvern tóma nefnd. Ég hef ekki hugmyndað, en ég veit að ég var komin upp í svona, það byrja 60 manns á bara 23 árum og það var ennþá verið að koma til, þið komið svona 2-3 viku og hérna, Já,
1: en að þú sagðir að hérna, þetta hefði gert gagn og fólkinu hefði liðið betur og áttu auðveldra með að búa sér til eitthvað svona líf að þurfi gefur allan daginn bara að reyna að útvega sér peninga til þess að geta keypt næsta skammt. Tókstu eftir því hvort að það væri fólk á þínu lista sem væri að falla frá?
0: Nei, ég tók ég því.
1: Nei.
0: Ég veit að tvo er eitthvað sem ég bara veit en ég var ekki svona systematist að fylgjast með því.
1: Þannig þú ert alveg viss það að þín aðferð allavega það eigur ekki döðsvöld.
0: Sko, af því er að gefa þetta í föstum skamtum og bara eitt skamt á dag, þá bara sko hljóta líkurnar að vera mjög litlar. Þeir sem að fara út á götu og kaupa þetta þar sem eru sko valkosturinn hinn, að þeir veit ekki hvað þeir eru fá stóra skamta á morfíni og þið veit ekki hvort það sé búið að blanda með fentanyl einhverju öðru ógeði þannig að hérna líkurnar á því að fólki frá mér degi af hérna þessu eru alveg afskapla litlar og svo má líka svona ja, til gaman séta sko að segja nú einhver fái töflu hjá mér úr apotekinu og vil ég selja frá sér að þá hann með sko að selja frá sér alveg hreint efni svo svo fí hann, svona, sá sem kaupir af hann og það líka fíkil og hérna og hann að fá þá alveg hreint morfín sem hérna sko alveg sko ólíkt því að þurfa að fara frá göttur og kaupa drastli sko
1: þannig að þó að eitthvað sé að svindla ef við getum orðað hannig að þá er skaðin ekki mikill
0: nei
1: Herðu, en áfíkis og vímöfna fíkn er flókisjúkdómur og það hefur verið þróaðar meðferðir og kannski svo sem algengust að hún gagnast einhverjum hópi, kannski þrýðingunum með eitthvað svo liðs og þá búin að til nýjar aðferðir og þannig hefur SAA verið að þróa sína meðferð, það komur hérna, mjög fljótlega var búin til meðferð fyrir endurkomu fólk sem að ekki hafði náð árangri með svona einni meðferð síðan var búið til kvennadeild og síðan var náttúrulega hérna, sérstök meðferð við opíóðfíkla það sem gefið svona viðhaldslíf það sem að þú færið ekki frákvörðin en þú færið heldur ekki vímuna
0: Nei,
1: það er svona hugmyndin
0: og það er það sem þeir sko hafi þeir sem koma til mín þeir hafa allir prófað og það er líf sem er langmest notað heitir súboksan og þeir hafa allir prófað og
1: en af hverju dugar það þeim ekki?
0: Já, ég segi, það bara dugar þeim ekki ég veit ekki af hverju ég veit ég sko
1: Þannig að þið fara að nota virkari efni bara
0: Þannig að daginn sem þið skrifast út er búin að vera súboksan kannski í tvær vikur upp á vogi daginn sem þið skrifast út laupar út á götu og kaupar sér nýjan skammt
1: En það ekki þannig að ef maður er á þessari meðferð þá getur maður komið upp á vog og fengið hérna, og fengið lífsýr fyrir þessu hérna, viðarslifi
0: Þetta er eitthvað voða skrítið með það að vogur hefur eins konar einokun held ég að nota þetta líf og það ekki alltaf mjög gott þannig á sambandið og þeir segja núna þeir sem að vilja hætta eða eitthvað að það taki 5 mánuði að komast inn á vog og hérna og það er bara ekki bjóðandi manni sem búin að vera á þannig að þetta það ábyggjar ímislegt sem er athugavert við starfsemunum og ég eins og ég sem sagt þessum svo er aðan þakkláttur og hrifin af því að þetta skulle vera í gangi og hérna og þeir hafa, sko, súboksan endastöðin það engin önnur líf í framhaldun og allir þessi menn eru búin að prófa það og finna að virkar ekki á sig og þá eru komin á göttuna svo sagði hérna
1: og þar eru við stödd að hérna eins og með aðra sjúkdóma við erum með eigum þessa við tökum bara eitthvað krabbamein eða eitthvað við getum skorið upp og við getum verið að geisla meðferð og við getum verið lyfja meðferð en svona þá getum við ekki bjargað öllum
0: Nei.
1: Og það er hópurinn sem að kemur til þín, hann búin að pröfa alla meðferð.
0: Nákvæmlega.
1: Og hvort sem að það endanlegt að þau mun aldrei hérna ná að bata án hérna efnana, að þá er það allavega staðan svo í dag, að þá er valkostinir að annað hvort það að þú gefur þeim lyf eða þau séu út á götunni.
0: Þetta er nefnilega alveg hárjætt súmmerað hjáður og hérna og það eru nokkri sko sem að vera hjá sem hafa hætt. Þeir eru ekki margir eða þeir eru nokkrir. Og hérna
1: og það reynda svo hættulegt að hætta á opíulyfjum því að ef þú hættir að þá minkar þolið svo ef þú fellur að þá getur fólk dáið af því að taka sama skammt og það gat
0: þú verður fárveikur
1: já, ef þú hættir, já
0: þú hættir, þú snögg hættir með þessar stóru skammtar sem er að taka þá ertu bara sko í lífshættu þannig að hérna sko þegar maður tala með fíkn og vímu og veit ekki hvað og hvað við erum ekki að tala það, við erum að tala bannvænan sjúkdóm stilu, þetta bannvænt sjúkdómur sem drepur 100 manns á ári menna og þetta ungt fólk þetta fólk sem hjá mér eru svona 30-35 ára 20 ára að saga, byrjaði 12-14 ára að nota efni svo ég sagði og gera það sem segi, ég hótti 20 ár Já, ég óskaðum alltaf við það sem best og hvetur til þess að hætta og minka og við því hvað og hvað, en hérna en það bara fast í gildru sem getur ekki losa sig úr og hérna og þá valkostunni svo sagði ráðan sá að hérna að þeir fara göttuna og kaupi bara það sem ég myndi kalla bara hreint eitur með að þeir fara í apotekið frá mér með staðla skamta eitt skamta á dag sem ekki svona eitur það vissulega vímefni en sko í þeim skömmtur þeir eru búin að venja sig á að taka og þetta alveg hreint þá þetta ekki svo voðalega hættulegt og það til sko fjölmörg dæmi menn sem hafa tekið morfín og haft góðan aðgang með hans lækna sem hafa skrifað upp á fyrir sjálfan sig og nota morfín eða opium í áratugi
1: skapta sig sjálfur efni
0: já. Og eru bara alltaf með sama skamtin og bara þeir þurfa á því að halda einhvern veginn bara til að fungra og svo hérna það komst upp með einn íra sem var læknir og svo þegar hann var sjötur máttu ekki skrifa út lengur og þá fara allt í klessu hann hafði unnið sem læknir í 40 ár held ég og búin að vera á opium í 30 ár og fungir alveg fullkona bæði einkalífi og sem læknir svo hann sagði hérna þetta var eins og svo margt annað í náttúrinu og lífinu það þarf að komast á eitthvað ákveð í jafnvægi og þá getur hann eitthvað lifað með því þó það sé kannski ekki alveg ideált það ekki ideált að neitt noti með heroin eða morfín það ég sé að mæla því bát að fólk sé að gera það langt í frá en valkosturinn bara svo miklu verri og þessun ég að þessu
1: já. Þannig að fólk sem að fær lifin sín skömmtu það getur lifað já, svo til eðlilugu lífi með þessum annmörkum að það háð þessu efni
0: já.
1: En það getur rækta samskipti við fjölskyldu sína og börn og jafnvel unnið og
0: já,
1: hvað sem er en það getur ekki ef þú þarft að afla þér tekna fyrir já, það tala 15 skall á dag það sem þú þarft að afla þér til þess að kaupa efnið á götunni
0: svo satt.
1: Og svo það sem þú bendir á er að efna á götun er ekki alltaf sama styrkleika þannig það að sömu leitin svo rússnesk rúletta og það. Endanum getur dáið óviljandi.
0: Og það er dýrt sko þeir eru að kaupa þetta sko á kannski 20 skall eða meir á dag og ef þeir eru með öðrorku eða eitthvað bætur eða eitthvað sko þá fara, er það er fljótar að fara svo þeir eru alltaf krung og þeir eru nú svo þetta nú yfir svo góðir gæjar sem að ég með sko þetta fínir strákar og þeir hafa sagt mér nánast allir sko þeir vilji helst alls ekki brjótast inn að íbúður svo þeir eru að fara í búðirnar og taka kjöllæri eða eitthvað sko en hérna svo sagði já ég get aldrei talað ítlum um þessa sjálfstanga mína þeir hafa allir verið með mjög kurteisir prúðir og takklátir og hérna og gengið vel og hafa ekki svikið mig, alltaf síðan sem ég segi við á þess að ég er að sína mjög mikið traust, þú veist það og þú verður að endurgjalda það
1: En þú veist það að fíkillinn, hann vil síst hérna, svíkja dílirinn sín þar sem hann fær efnið
0: þannig
1: að það getur verið að fólki svíki aðra heldur en síðast mun að svíkja þig
0: Já.
1: Herðu, en fíknilæknar, þeir eru ekki hrifnir að þessari leið og það er svona það er ekki hægt að sýna fram á það að skamta vímuefnið leiði til lækningar að fólk losni við sjúkdóminn og kannski að það er ástæð fyrir að þeim finnst þetta ekki góð leið
0: Já, ég sko heyrði í einu þeirra í sjónvarpinu daginn sko og hann sagði, var alveg á móti þessu og sagði, þeir ég bara fara upp á bóð og fá meðferð og hann er að tala menn sem er búin að fara 20 sinnum á bók og fá ekkert út úr því þetta er svo mikið rugl þetta er svo mikið kjaftæði að sko að maður bara hristur hausinn 20 sinnum á bók og fá ekkert út úr því
1: og sín rökur er þau að meðan að við höfum ekki meðferð sem að þeir vilja fara í og sínir árangri að þá þetta svona skadaminkandi aðgerð sem að þú ert með það sem að fólkinu er tryggt að geta lifa þokkalur lífi þó svo það sé
0: og það alveg rétt og það lifir sko þokkalur lífi sko þeir sem ég hef heyrt í sem að ekki nánst ekki allir að þeir eru hérna lifa bara að eru komin aftur til fjölskyldu og pappa og mamma hafa hendim út þess að þeir stálu þetta steini léttar heima og svo líka þess að geta fjárbæði sig og svo þeir eru hættu að þá hérna bara voru teknir bara í fangið og hérna allt í sómanum og vinirnir sem að voru búin að yfirgefa þá, þeir kom aftur og hérna og þeir hafa tíman og þú þarf bara fórt í apotek í kortar og kaupa sér lifið og svo í allan daginn fyrir sér að gera eitthvað gott þannig að hérna og sumir eins og segir hafa fengið sér vinnu og einn sem að var sendi mér á það þrjá skamta eftir þann átti bara þrjá skamta og sendi mér SMS og hérna sagði já bara þrjá skamta eftir og ég var að leigja mér íbúð og ég að leita mér vinnu og svo kom ég heim til mömmu og sagði ég ætti bara þrjá skamta eftir og það búið að taka honum átta leifið og hann sagði mamma fór bara að hágráta sko þetta sko nýsti mann inn að beini var að gera það
1: en ef við erum bara að hugsa eins og það geti orðið allra best væri það ekki þannig að það þyrfti að vera meiri svona eftirfylgni hjá þér með hópnum sko þess eftir, hvað ertu 60 manns
0: ég að segja 50-60 sko þessi menn eins og segja búin að fara 2000 á vog það án að vera eftirfylgni og ég eftirfylgni, ég veit það og það hefur ekki hjálpað þeim
1: Það var ég að velta fyrir mig bara til dæmis að réttlæta þessa aðferð að við vissum einhvern veginn hvernig fólkinu hefði farnast, hvort að það sé ljóst að svona almennt og yfirleitt sé þetta betri kostur heldur að vera á götunni eitthvað slíkt
0: Ég get alveg sagt það að ég sko búin að skrifa mörg bréf til nær Ölmu Möller landlæknis og sagt sko að ég væri sko ekki óska kosturinn í þessa meðferð ég bara að vinna einn á stofu og ég nú farin að eldast og ég bara að segja að það verður að koma upp einhvers konar móttöku eða klíník fyrir þetta fólk það sem væru kannski tveir læknar og tveir hjúkur og, og meiri svona ætti að gera fyrir það hún hefur aldrei svarað mér
1: nei. Hún hefur ekki áhugað því
0: nei. Og svo að vera að búa til eitthvað hvað heitir það, ekki fíkni stíli eða eitthvað
1: neyslurými
0: og það
1: skilst það sem hún allt nefn efnið
0: já, sem sama og hérna þeir að vera að gera hjá hérna í bílnum sem kerur bæinn þeir fá sprautur og nálar og hérna, þeir þurfa ekki meir nefn efnið sem er það líkil atrið
1: annað sem að maður geti hugsa sér að væri svona gaggríni á þetta fyrirkomulag væri það að með því að það séu opið þetta fara til Árna og fá efni að það séu fleiri sem að fara að nota
0: Nei, sko ég fæ alltaf fylgdarmann með og fyrst var það sem það stúlkundar hjá úr Ragnheiði og síðan er það við ýmsir frá félagsgeiranum í bænum sem þekkja vel til einstaklingana og svo í þriðalegi ég er það stundu bara pappa og mamma sem koma með þeim svo það ég fæ alveg fullkomna staðfestingu á því að við komum til síða í miklu vanda og hafi verið það lengi
1: Þetta er ekki eitthvað sem í óhófsneyslu og sem Nei. Gæti orðið síðan háður með efnunum frá þér.
0: Nei, hann byrjar ekki á því að mér.
1: Nei.
0: Ég er að taka
1: einhverjum. Þetta endast þess.
0: Ég er endast þess. Þannig að ég alveg sagt að það að þetta nú með því svona ánægilegra sem ég hefði bara gert í mínu læknistarfi og ég er búin að vinna þess
1: að lækni. Það er leiðilegt að landlækni finnist þetta að vera það versta sem hefur gert í þínu læknistarfi.
0: Já, það er bara hennar mál. Nei. Hún hefur ekki sýnt þessu neina líu eða skilning og hérna ég mjög hérna ósáttur við hennar vinnubröð og til dæmis núna þegar hún tekur þetta leifi ambra að gefa þessi lif þá gerum það til þeirra fyrirfæra löst og án þess að undibúa það sko ef hún er bæri búin að búa til þessa klíník sér að tala einhverja móttöku þá hefur verið húra fyrir því En hún gerir ekkert. Þeir eru bara allt inn og bara, ég tekið nú rumferð og þeir eru bara göttunni. Og það er bara óásættanlegt.
1: Við þekkjum það úr sögunni að ef að við lesum svona um sögu áfengis og vímuefnaða sjúklinga þá er einu sinni var heróin sko gefið út af læknum
0: og
1: þetta er frægt saga í New York og svo allt inn og er þetta bannað
0: já,
1: lögum. Þetta ólöglegt. Og ég man nú ekki fjöldins bara í New York sem að þurfti þá að fara bara í undirheiman að leita að þessu.
0: Já.
1: Og var náttúrulega kveikjana því að þarna varð skipul og glæpast það sem til þess að sinna þessu sjúklingu sem að læknunum var skyndilega bannað
0: Já.
1: Að útluta þetta efni.
0: Já. ég hugsa þeir að vera einhver svip á ég þeir ekki verið að sko að byrja að gefa einhverjum heroin sko hérna og reynda að fá að taka meira eitthvað
1: svo kannski sko. Frekar að þú að því þá var kannski ekki komin fram allir sko ágallanir við þetta lið
0: nei.
1: Að þú og fleiri vita þekki í dag
0: já. Ég hérna skal segja svolítið sem talið sögu það var mjög strangur læknir á Landakoti og yfirlega Landakoti segir Dr. Bjarni Dr. Bjarni Jónsson og ég var heiðus að nota þetta að fá að ganga með hann sem kandidat í tvo mánuði og hann átti til að stoppa mann svona á stofaganginum og segja og spyrja mann einhverja spurninga svo hann segir hérna Heyrðu Árni, veistu hvað réttur skömmtur af morfínu og ég svaraði eins og brúður ungu piltur ég það eru svona 10 milligram fjórum sinum á dag og samt að ég heyrt sko fólk æpandi miðja nótt að verkjum sko og það fekk bara 10 milligram fjórum sinum það alveg sama hvað ég var illt Dóttir Bjarni sagði, nei þetta ekki rétt svar þeir að fá eins og þau þurfa
1: Já, ég hef heyrt læknað að segja þetta að sé algengt að það sé gefið of lítið frekaldur of mikið
0: Já, og það var miklu verra hérna áður sko, það var alveg skelfilegt og að ganga í myrkrinu eftir göngunum upp á Landakoti þar var mikið af fólki með krabbameini í hérna blöðráskirtli eða köllum og það mjög sárt að fá hérna minnvörp út frá því, alveg opbáslega sárt og maður heyrði veinin í þeim maður bara ungu strákur, 25 ára gamall og svo heyrði maður bara veinin í fullanum mönnum bara í myrkrinu út um allt og skelfileg reynsla
1: En annaði, hérna nú eiginlega býrð þú til þessa hérna þetta fyrirbrigði í íslensku samfélagi og þú veit læknir út í bæ, eins og sagt er.
0: Já.
1: og ég veit að læknar telja að þeir hafa sko, þessi dómgrindu þeirra og þekkingi þeirra og reynslan sem að mótar meðferðina og það sé svona stunduðum að tala við læknar eftir svona heilasamband læknisins og sjúklingsins.
0: Já.
1: Og ekki allir hrifnir á því að það sé ykkur svona almenna reglur sem að ganga á þetta og heldur verður læknirinn að hafa vald til þess að gera það sem að honum til þess að vera réttast
0: sko það er ekki fyrir ekki neitt sem að hérna þetta heitir læknislist
1: já, en við sem ekki erum læknar okkur finnst það stundum svona býtu er það virkilega þannig að Árni getur bara ákveðið hérna þessa leið á ekki að vera ykkur alma yfir honum og sem að segir hún til
0: Ég, ef að henni finnst ég verið að gera einhverja algjör og vitleysu, þá á hún að gera það.
1: Já, að stoppa þig.
0: Og náttúrulega mörg hérna, tilfeyk sem að hafa verið svoleið, sko, það er ekki nýtt.
1: Læknar að gera mistök?
0: Já, er að gefa vitleysu lífi eða að gefa mikið lífi með eitthvað. En hérna, ég hef aldrei verið kærður eða ámyndur eða neitt. Og ég það eru fáir læknar sem var starfaðins lengi sem læknar eins og ég er búin að vinna frá því á 22 ára gamalt sem starfandi læknir.
1: Hvað þú gamalt núna?
0: Ég 54. Ég byrjaði sko óli gamli landlæknir. Hann var ágættur kunningi minn að við hjálpa honum eitthvað við vísindastörf árið áður. Svo hringir ným og segir allir þú, nú verður þú bara bergamálum. Og ég verð alveg steinisa. Og hann segir þú verður að fara á Siglufjörð og verða héraðslæknir hérna þar. Og ég segi, Óli minn, ég bara búin að vera hérna rétt að búin að klára bækotar og ég bara einn mánuð á kurs á landsbjöld og ég kann ekki að því, og getur því að senda mig bara, það fer allt í vitleysunum og farir. Þannig að ég fór og var hér að slagna á Siglufirði í 2 mánuði. Alma var þá á Siglufirði og var að róla sér.
1: Já,
0: já. Það var þegar þá hérna, þá byrjaði minn feril 22 ára gamall. Sem læknir og verið í því alveg samfellt síðan og ég hugsa að segja ekki þú alveg margir læknar sem hafi jafnlangar feril og jafnlangar einslu og hérna hvað heitir það á íslensku ég hafi það í pötunum eins og þrjóður að segja fingerspitz sem ekki er fýl
1: svona innsægi, sjúkdómsinsægi
0: já, og stundu þarf maður að beygja reglutar eða fara sína eigin leið og það gefst mér oft mjög vel og hérna þannig að ég veit að ég þarf að eiga þessa möguleika auðvitað reyni að fara til reglan númer sko 90 og eitthvað prósent sko en það koma fyrir þannig aðstæður að það bara ekki manneskjulegt að fara bara eftir reglunum og eins og Alma bara eitthvað að segja við mér sko, hvað heitir þetta, ekki lög heldur hérna hann gælu eftir reglugerðinni að gera það sem hann að gera og ég sagði við Alma sko það eini fundur sem við mátt og hérna ég sagði Alma vissi það að ég hérna samiska mín gagnvart sjálfstæðingum mínum og samúð mér bara miklu meira virði heldur einhver reglugerðir
1: Þannig ef það læknin eftir bara alltaf að fara eftir reglunum þá var eiginlega robot sem við geti gert þetta
0: já.
1: Og þú telur þess að þetta innsæði læknisins
0: já.
1: Og þú kallar þetta læknislist
0: já.
1: Að hún verði að fá að
0: Hún verður að fá að njóta sín og
1: það Þeim þú gerir bara einhverja stórkostlega bommertur
0: Já, já, ef fyrir alveg
1: út að Kannski lítur Alma svo á að þetta sé stórkostlega bommerta sem þú hefur gert
0: Já, já, og það ekki bara ég Það náttúrulega verið að skoða allar sem að hafa, veist allra en þetta mitt álit og þetta mín reynsla sem ég hef lítið á sem hafi hefnast mjög vel og hérna ég fengi mjög mikið sko rós og stuðning fyrir hérna að standa í þessu og ég vissi alveg þegar ég byrjaði á þessu að ég væri að stíga út á hálan ís skal ég halda að ég hafi bara verið alveg kreddabæk en ég vissi að það að gefa daldið að morfínu var ég hérna væri eitthvað sem að einhver, Alma til dæmis gæti fara að agnóast út í og ég skrifaði það í Moggann bara nokkru vikum eftir ég byrjaði og búin að sjá kannski 15 manns að ég væri að standa í þessu og hvernig ég hugsaði þetta og hvernig þetta fólk hefði það það væri fárvegt fólk sem að bæri að fá læknisþjónustu eins og annað fólk en ekki bara að vera hend út í götu og láta berga sig sjálf þetta virði það þetta fólk líka
1: þannig að þú voru ekki verið að gera þetta í leyni
0: nei, og svo þegar ég búin að vera í svona hálftári viðbót og komið með alltaf mikla reynslu þá skrifa ég aftur í Moggann og sagði, heyrðu Þetta hefur verið ganga alveg gífulega vel hjá mér, þetta mínir fíklar hafa látið vel að þessu og bara líður vel og þetta er bara fínt. Svo sem ég bara setti allt upp að borð, alveg leið. Svo sagði hérna, það er ekki sko eins og ég hafi verið einhver dóplæknir sem hafi verið að pökrast með þetta.
1: Nei, það er til, það fyrirbyrði.
0: Já, til tímiður.
1: Hérna, ég spurði á það hvað verið gamall og þú sagðist að það verið 22 og þú eru byrjaði.
0: Já.
1: hvað er gamall í dag?
0: 74.
1: 74. Hérna, ég manna eitthvað tíma fyrir einhverjum árum síðan að þá var ég að hérna, eitthvað að lesa mig til.
0: Já.
1: Og þá las ég það að hérna, fíklar að þeir fengju dóp.
0: Já, já.
1: Og þeir væri mjög fljótir að svona sirka það út hverjir gæfu.
0: Já.
1: Og það sem að væri sammert með læknunum já. Er ofta þeir væri orðnir eldri menn.
0: Já.
1: Og þá væri það, og þá voru, svo sem að það skrifa þessa grein, þá var einhvern veginn þannig að þegar maður eldist, þá verður maður svolítið svona meirari og erfiðara með að beta hörku þegar maður sér fólk þjóst. Þannig að eldri læknar eru svona, það er svona, þeir eru meiri erfiðleikum með að hérna, hanga á reglugerðunum og segja nei og íta fólki frá sér.
0: Þetta er mjög interessant vinkill hjá þér. Sko, ég veit til þess að tveir eldri læknar, segjum læknar sem voru eitthvað komin álega áttræðu, að þeir voru með sko, hérna, að skrifa út, alveg reyndi í stóru stíl, og, hérna, og það var bara til dópista, og ég deildi biðstofum einu þeirra, og það var bara fullt af fólki sem var bara engöngu að koma til þess að fá dóp. Og þeir voru ekki endilega, þeir voru áttir meirir, heldur þetta bara þeirra innkoma. Þegar hún það er gamlir það er sótt og ég lengi til þeir aðrið lópist svo sem að hérna og það var báðum tilfellum var þetta svoleiðis þannig að og það svo langt frá því að ég sé að gera þetta því að sjá
1: þú skantar þetta, þú áttu að þeir hérna þeir sem að þú kallaði dóplagna að þeir gefa út bara það sem að
0: þú fær bara 100 töflu, gefa svo vel
1: og kunnin vill
0: þannig að hérna að ég sem sagt haldið mjög passa samlega utan þetta með því að láta bara veit skammt á dag af þeim skammtir sem þeir sögust hafa verið vanir að taka í mörg ár og hérna og það eru svona með skoði ákveði lógíka baku það að gera það svona og ef maður ætlar annað borða að hjálpa þessu fólki að þá hérna að þá verður maður að hafa svona einhverja svona reglur sem ekki skala ein af aðal reglum okkar lækna að gera ekki skala númer eitt sé ekki skala
1: og ef að þínir sjálfstæðingar koma til þín og hérna vilja fá að þú skammtir handaðum hérna morfín og þú segir nei þá þetta valda að skala
0: ég ekki að bæta líða þeirra sko ég ekki að lækna þá það sem má segja það status quo hvað var það fíknina
1: það þegar þú segir já eins og þú gerir en ef þú segir nei ef þú ert læknir
0: þegar ég hef eiginlega aldrei sagt nei
1: en myndur líta svo á að læknir sem að segir nei við þann sem að þarf skammtinn sinn til að lifa af og valkosturinn það að steypa stofan í undirheimina að hann sé eiginlega hann ekki góð læknir
0: Já, ég hef nú sagt nei til þess að sinnum og annar var manna þess að var ekki alveg heil og geði og kunni ekki með þetta fara og ég man ekki hvað var með hinn sko en ég held að hvað var spurningin aftur sagði hvort að því
1: Já, þetta með að ef að læknir neitar þeim sem að þarf á hættinu að halda
0: Ég hef aldrei sko þetta allt sem að prúðir og fínir piltar ég hef aldrei orðið bara við neitt og hroka aggresjón eða neitt og þeir hafa brosa fallega til mig þeir kveðja mig og hérna og bara og hérna bara ég bara næstu bara hrifin af þessum strákum hvernig þeir hafa tekið sér á og allir þeir sem ég svo fylst með ég veit ekki það ekki fylst með möllum en allir fylst með og svo ég reikist á það út á götu og séð hann bara snýstilega núka mann sem ég sá bara í bara segjum til dæmis svona og tíma að með alls síðustu stjólstæðingar minna það var strákur sem að bjóð út á Granda í hreysi og hérna og hann var mjög lítið fyrir mann að sjá gekk alveg kengbáin og sá að hann hafði ekki mikið sjálfstrust og hann búin að lita sér hárið kolsvart og svo sveipur alveg niður eftir kinninu öðrum megin og hann gekk í lörfum sem að bara ekki var þetta kalla því nafni og ég sem er ok í tek hann bara svo hvernig annan og enda var hann með fylgdaman með sér og hérna og svo bara fekk hann sama treatment og allir aðrir nefnum ég gæti ekki setið á mér sko, hann var svo umt á honum ástandið að ég sagði við hann þegar ég lokaði viðstu og dyrunum eftir hann hérna farðu nú og hérna og láttu klippa þig og hérna og farði almenni föt og hann starði á mig svo nautin í virki hafði reyndar heyrt til söðum að ég var í fyrsti maður sem að heitu sem að skildi þá og vildi tala við þá nema hann sagði já, heyrðu hvað næst rakarastof það bara bestu kundi þau og svo bara bankað dittar hjá mér hérna tversa sinnum tveimtugum seta og það svo maður sem ég kannast aðeins við en það var ekki komið ekki alveg fyrir mig þá var að hann búin að klippa sig búin að aflita á sér hár, það var bara með fínt hár, fínum fötum og vildi bara taka maður kjallega fyrir. Sko, ef að þetta ekki svona, veist, fljótlækningar, þá veit ekki hvað það.
1: Þú þarf lítið til. Ég ekki mann sem að reyku bata sinn til þess að það var eitthvað sem sagði við hann hérna, þú veist að þetta ekki við hæfi.
0: Já.
1: Hann, það var vendipunkturinn í hans lífi.
0: Já,
1: lúk. En það er kannski margt annað sem spilar inn, já. Herðu, en 50-60 hérna skjólstæðingar það að renna út lífsilandir.
0: Já, þeir gera hægt og bítandi sko sem eru að klára eins og þau hringdi með
1: það. Það örvæntingu mikil, ég meina ég heyri af þessar örvæntingu bara í samfélaginu, það mikil sásöki og ótti það sem að fólk er eiginlega að steypa stofan í undirheimana
0: Gamla farið verða, þurfa að stela þurfa að borga alveg óheyrar upphæðir fyrir mjög vonda framleiðslu af þessum töflum og hérna og verður aftur útist frá fjölskyldu og vinum bara allt fer upp nýtt og ég get ekki sko mér verður illt þegar ég hugsa til þessa
1: en gerir þú eitthvað að nú búið að taka því lefið ertu að áfríja því eitthvað
0: já ég alveg svo rosalega þreyttur á þessu ég bara standa í þessu stappi þannig alveg mjög endalaus bréfaskrift endalaus vesinn og endalaus skilningsleysi að ég bara þetta viðtal okkar núna ábyggilega síðast sem ég geri í þessum alveg
1: Þú veist ekki vont að vera hérna það, þetta ekki...
0: Mér finnst mjög gott að setja hann hjá þér.
1: Það ekki út af því, að þú ekki fór nóg að þessum deil.
0: Þetta komið gott. Ég ætla mér að, ég skrifaði grein í Moggan sem komið í morgun og hérna, það sem átt að vera síðast, þá svona lokaður minn og sem ég þakkaði öllum sem hefði stutt mig. Og hérna, þá hringdi þú þarna, sko, og en nú ég búin að
1: þú ert að gefast upp
0: já, en ég ekki kannski gefast upp ég trúi því að þetta sem ég hef verið að gera hafi bakið miklu meiri athygli á þessum málstað heldur en ella þannig að íslensk stjórnvöld og heilbrigðisyfirvöld fara að gera eitthvað í þessum málum miklu meira heldur en að gert áður og ef að það gerist þá mitt starf ekki unnið til einskis
1: já, það verði búin til einhvers konar
0: móttaka
1: já, svona skadaminkandi sköptun á efnum
0: já, efnum, sérstaklega efnum af því að hýttu jú til fyrir sprautunar og nálanar og það getur með sér að fara þessun í apotek sérlega að náði sprautunar og nálanar en það eru efni sem þetta fólk þarf að fá á meðanhásu annars sem er til dæmis sem þetta efnið að þeir hann að fíknilegt að þetta sé skadavaldandi efni ef að þú leysir þetta upp og setur þetta út í vatn og sprautar það með það og að það verði hérna getið hérna skemmt æðar og ég veit ég eitthvað fleira og það er eitt af því sem þeir nota gegn mér þetta fólk er að taka þetta sama efni af götunni og með smöndalega miklu meiri að þetta er óhreint miklu meiri skala fyrir allt þetta sem þeir að tala svo að nota þetta gegn mér er frekar ómerkilegt
1: Já, heyri í fólki sem að hefur verið hjá þér og fólk sem að tengist því fólki, aðstandendur og fleira og það er hérna það er bara örvendingaföld og það er örugglega sínt þér mikil stuðning en hvað með aðra lækna?
0: Það er enginn að trappta
1: Enginn?
0: Nei Já, þeir hafa hringt í mig, einn eða tveir, og sagt þeir, ég með sprautu fíkil, heldur þú getur ekki þegja.
1: Þú getur tekið hann af þeim.
0: Og eitthvað svona, sko.
1: Það er ekki að segja að þetta hafi valdið einhverju svona endurskoðun og umræðu innan, sko, heilbrigðiskerfisins.
0: Ég veit ekki til þess.
1: Nei,
0: það er að... Það eru nokkra læknar sem að hafa meira svona frjálslenda afstöðu, til dæmis smitsjúkdóma deildinu á Borgarspítala þeir hafa svo marga HIV sjúklinga og sem eru líka dopistar og þeir hafa verið að gefa þeim morfín og eitthvað svona undantekninga tilvik en það er ekkert sem er svona systematist og þeir að menn hafa verið að tala að það séu læknar að gefa morfín út og það er bara vitleysa það er bara ég Hitt er þá algjörur undartekningar. Það er bara þannig.
1: Já. Það er búið að loka þessu og þú hérna, verður að setja við það.
0: Já.
1: Og svo ábreyttir komið ljós hvað verður þetta fólk allt sem.
0: Já.
1: Og við heyrum það og vitum að það er mikill ótti.
0: Mikill ótti.
1: Já.
0: Mikill ótti og mikill sársöki og hérna þetta sko þeir voru búin að öðlast kannski svona sjálfsverðingu aftur sjálfsmyndi var að koma sér saman og nú hreinur þetta allt saman og þetta ekki lítið sverði svo má tala til dæmis líka með svona samfélagslega áhrif sko meðferðana hjá mér að leiðu hægt að þurfa að brjóta stenni í búðir og svona þá verður samfélagi miklu svona heilla heldur að þetta verið En nú byrja það aftur. Nú þurfum við að búið reyndur að passa sig og fá fleiri öryggisverði og svo framvegis. En þetta var að hafið við að þegar sjöðum mér sjálfu fíklandir að snar minkað verðið hjá dópsölunum út á Granda hefur hækkað töluvert eftir ég hætti.
1: Dópsölun út á Granda?
0: Það voru einhverjum tvei kallar út á Granda sem voru að selja og það eru mjög mikið dópistu sem eru þar og búa þar einhvern skýlum og gamum og hérna og þeir voru þar bara og seldu dýrt og svo bara þegar ég hætti að þá þá gæti þér sko það hafa bara kannski lækka verði sko því að það var samtjafnisværi við mig og svo bara hætti ég og þá bara ríku verðið upp og þetta engin smá peninga sko hugsa að það borga kannski 20 krónur á dag sko þetta bara rosalega uppæður og þú tekur yfir mánuð eða ár
1: Herðu, Árni Tómas, takk fyrir að koma eitthvað.
0: Gjörsvel, takk fyrir að fá að koma.
1: Mjög fróðlegt að ræða við þig.
0: Takk.
1: Ekki vel. Við ætlum að sitja hérna áfram og halda áfram að reyna að skilja samfélagið sem lögum í og okkur sjálf í leiðinni næsti kafli eftir augnablik.
2: Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is
3: Og þá þakka ég, Björn Þorláksson, fyrir hönd okkar á samstöðinni ykkur samveruna í kvöld. Búið að vera ánægjulegt ferðalag, vonandi upplýsandi fyrir ykkur. Þið vitið vonandi eitthvað sem þið vissuð ekki fyrir einhverjum klukkustundum áður en við kveiktum á rauðaborðinu. Við reynum að fræða og skemmta og við gætum það ekki án ykkar stuðnings, þannig að endilega haldið áfram að deila efni samstöðurinnar, lækið efni samstöðurinnar, fylgist með samstöðinni hvort sem það á öppum spilaranum í útvarpinu sjónvarpinu hjá símanum Rás 5 eða hvað sem helst og haldið áfram að styrkja samstöðina nánar það á hnappnum áskrift á vefslóðinni samstöðin.is En ég heiti Björn Þorláks og við sjáumst aftur við rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld, verið sæl
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

Já, velkomin að rauða borðinu á þriðjudagskvöldi að voru til. Það margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá kom í heimsók til Björns Þorláks tveir stórsöngvarar, Kristín Sigmunds og Gunnar Guðbjörnsson. Þeir eru að fara að halda tónleika, já, svona, getur sagt minningatónleika, Jónas Ingimundarsson, píanoleikara og já, tónlistar... Já, tónlistar frumkvöður, eitthvað segir maður, tónlistar jöfur, getum við sagt, því hann náttúrulega, ekki bara hann hafi spilað á píanó og spilað undir hjá fjöldanmörgum söngleikjum, heldur stóðan fyrir já, miklu tónlistarlífi, ekki síst í salnum í Kópavogi. Áður en að því kemur, þá kemur í heimsókn til Ástísar, Valgeir Skagfjörð, leikari. Hann var fyrir já, umbreytandi reynslu í raumurleika þetta í sjónvarpinu sem ég tæmi ekki en sanna og var sýnd á stöð 2 fyrir 15 ára síðan. Hann hefur síðan með hjálp núvitundunar reynt að rækta hamingjuna innra með sér eftir þess reynslu úr þessum sjónvarpstætti. Þannig að sjónvarp getur gert gagn. En Valgeir mun líka segja Ástísi frá misnotkun móður hans á honum. Og skömmina sem hann burðaðist með lengst af og sem að já, hann fann leið til þess að eiga við með því að fara í karlahóp í Stígamótum. Ég fæ hingað, ég sem að gera smá tilraun hérna við rauðaborðið að fá vísindafólk á borðinu að segja mig frá rannsóknum sem að það að stunda. Ég vonum að það geti barið þeim einhvern veginn inn í hausinn á mér, þannig ég geti skilið það og þá reiknaði ég með að ef ég skilið það þá munu allir áhorfendur skilja það, þannig að það eiginlega hugmyndin hvort að við getum nota rauðaborðið til þess að færa þá þekkingu sem að vísindafólk hefur aflað til okkar einna. Og til að ríða vaðið þá kemur Árni Kristjánsson, prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands. Hann var að byrta grein í virtu vísindariti rúm og tíma háðar hugarvenjur. Hann hefur verið mest að rannsaka skynjun og kannski svolítið áhrif heilans á skynjun, hvort að það sem að við sjáum sé kannski að stóruleiti, vona ég sé ekki að klúðra þessu í endursögn, stóruleiti það sem að við vissum áður og það sem að við viljum túlka að gerist í framtíðinni, kannski alveg til jafs við það sem að við sjáum í svona venjulegri merkingu þess að segja það. Að það er túlkun heilans og hvernig raðar þessu sem að ræður því hvernig við skynjum þetta að heilin þótt hann skynji sé ekki skynfæri, að þá sé hann hvað við segja, stæðsta skynfærið. Áður en að því kemur og þá kemur hún til mín, kemur það til mín Ólafía Rund Guðrúnar Jón sem formaður Pírata. Við ætlum að fara aðeins svona yfir kostningaúslitinn og velta upp hverju framtíð Pírata. Óttavía held ég að sé á því að Píratir hafi ennþá mikið hlutverk í samfélaginu þótt að þeir hafi ekki náð inn í borgarstjórn og svo fyrir einu hálfu ári dottið út af þingi. Förum yfir stöðu Píratana. Áður en að því kemur að þá ætlar Björn Þorláks að fá Stefán Pálsson sagfræðing og núna varaborgarfulltrúa, hann var reynda varaborgarfulltrúa áður til þess að fara svolítið yfir útkomuna hjá vinstrinu og ræða við hann hvað það merkir að það sé að vera til hægri stjórn í borginni og hverju staða vinstrisins þá. Þetta er það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld, hvernig til þess að hlusta og horfa, en áður en að við skjótum inn hérna auglýsingum og fáum Stefán Pálsson til þess að koma hérna inn í stúdíuð. En það ætlaði að minna á að samstöðin er tilhugnaverkefni sem að kannski er ekki alveg útséð með. Hugmyndin er svo að það sé að byggja upp þennan umræðu vettvang og kannski fjölmiðl í framtíðinni. Fyrst og fremst með stuðningi áhorfenda, þannig að þetta sé vettvangur sem er í almenningseigu og ja, þjóni almenningi, sé ekki að þjóna fyrst og fremst auglýsendum eða eigendum, nema það náttúrulega að eigandi samstöðunar er alþýðufélagið og það er

0: tilraunarlega virði að halda út í samstöðinni þá hvet ég til þess að ef þú ert ekki þegar orðin áskrifandi að gera það áskrifandi og það mjög einfalt að gera það þú ferð þá inn á samstöðun.is þar nappur sem ástandur áskrift það getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur og máttborga meira þú vilt og þeir sem að kjósa getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og eiga þar með samstöðuna í félagi við aðra hlustendur það væri gaman ef okkur takist að byggja upp og halda úti þetta nú mikið verið byggt upp af sumleitt af sjálfbóðavinnu og svona ósýrlífni fólks en það væri gaman ef það væri eftir að renna undir þetta eitthvað svona tröst og grundvelli þannig að við getum horft til lengri tíma í uppbyggingu samstöðunar. Þetta nú það sem að ég vildi koma að áður en að við skjótum inn í örstuttum auglýsingum og svo ætlar Stefán Pálsson að segja Billi Þorláks frá vinstrinu í Reykjavík.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina

0: höldum við áfram að ræða pólitík. Það eru margir sem að velta því fyrir sér hvað muni breytast í borginni við það að augljóslega verða meiri hluta umskipti og áherslur munu breytast. Er ótíð í víti hjá vinstri flokkum í borginni? Finnst þeim sem þeirra tími sé liðin? Eru menn að sleikja sárin? Á meðan hægra fólkið þennur út kassan, hann komin hingað Stefán Pálsson sem hélt kannski að nyrði aðalfulltrúi fyrir vinstrið en situr uppi með vara borgarfulltrúa spilið, spjaldið. Vertu velkominn Stefán.
1: Takk, takk.
0: Þú varst hérna einmitt hjá mér í þættu daginn og þá voru við að svona, þá mældistu inni.
1: Já,
0: eru vonbrigði að hafa ekki?
1: Jú, kannski meira svona kannski fólkið í kringum hann sem að var búið að sjá mann inn í þarna í hverri mælingun á fætur annari.
0: Já.
1: Svona við sem höfum verið lengi í þessum bransa vorum nú alltaf svona pínu varfærnari vegna þess að við vítum það að framboð svona á vinstri vangnum þau hafa dálítið tilhengu til þess að gefa eftir á lokaspretti

0: kostningabaráttunar og við vorum farin að sjá svona smá trend niður á við sem að sumuleiti kannski bara eðlilegt vegna þess að þá koma inn í rauninni sko þá fara auglýsingarnar og auglýsingamagnið að telja
1: kapitalismin
0: já í rauninni bara fjármagnið ég meina
1: fjármagnið kaupir upp kosningaúrslit
0: menn eru ekki að auglýsa að ástæðulaus ég meina kosningastjórar heimsins vita alveg hvað þeir eru að gera og það að hafa 10 sinnum fleiri birtingar á strætóskýlum og flettiskyltum hefur áhrif og hefur kannski sérstaklega áhrif á svona þann hóp sem að virðist svona heldur vaxandi sem að að ákveða sig á síðustu stundu og ég held að ástæðan fyrir því að svona margir segjast vera að ákveða sig á síðustu stundu ekki vegna þess að fólk sé búið að vera einhverri sálarangist í marga mánuði hvernig það að verja atkvæði sínu heldur einfaldlega að það mjög stór hópur sem byrjar ekkit að spá í þessu finna alveg á síðustu stundu og það kannski ekki hópur sem að svona kannski hefðbundin rampólitísk framboð á vinstri vængnum eiga auðvelt með að ná til.
1: Nei.
0: Það svona fljótandi tilfallandi fylgi.
1: Ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem ég heyri það í greiningu á kosningaúrslitunum að einhver talar auglýsingarnar og peningarna sem flæða í það. En þú ert ekkert að segja þetta út í lofti, þú ert handviss um að þessi peningar, þessar auglýsingar herri fyrir kaupa atkvæða og snúa fólki á loka sprettinum.
0: Já, ég sko, eins og mann nú illa við kapitalistana, þá vita þær alveg hvað þeir eru að gera. og auglýsingarfræðin öll sömul, ég meina kostningabarátta sjálfstæðisflokksins var afskaplega áhrifarík. Ég meina hún var öflug. Ég hafði miklar efasemdir þegar ég heyrði fyrst hérna þetta slagorð. Þetta bara keyra á þessu orði strax og síðan að sína endalaust bara myndir af oddvitanum, þá fór maður að spyrja sér býta okkur að var þá verið að sækja einhverja fótboltakappa og leikara í neðri sætin ef að þeir eru svo ekkit sýndir en svo virðist þetta hafa náði gegn, ég ekkit viss það núna 4 dögum eftir kosningar að maður geti rifjað upp slagorð allra flokkana sem að voru í framboði mörg þeirra voru svona mjög þau eru oft einsleit og segja kannski ekkert mikið en
1: þetta virkaði eitt sem kemur upp í minn huga er snúum borgin og haus
0: já sem að ég vissum það að það var rosalega sniðugt á fundinu með auglýsingastofunni mér varst þetta alltaf bara svo óþægilegt ég hafði svo erfitt með að þegar ég sá þetta í umhverfinu að þá var það einmitt að myndina frambjóðanum væri á haus var bara eitthvað áreiti og það var að lesa einhver text
1: mér fannst það frekar bernst mér hefði fundist þetta fyndið í
0: tíundabekk
1: eða framhaldsskóla en svo var þetta líka pínulítið astnalegt af því að það ekki eins og viðreisn hafi ekki bara verið virkur gerandi í borgarmálunum.
0: Nei, en línan sem að þau markað settu sig svona í sem svona að það væri bara svona dálítið gaman hjá þeim og þetta væri skemmtilegt. Þetta er svona stjórnmálaflokkur fyrir fólk sem finnst stjórnmál í grunninn leiðileg sem að hljóma kannski pingulítið skringilega en við höfum alveg séð það að það alveg markaðurinn að gæðsrapa við höfum strax farin að nota allt þetta sko viðskiptafræði lingó í tengslum við þetta en þannig er það bara
1: Ég skrifaði frétt það að hérna ungmenni gátu fengið 6.000 kall á tíman fyrir að kynna sér sögu Framsóknarflokksins í gegnum gervigreind á 10 mínútum og byrja svo að hringja út fyrir Einar Þorsteinsson. Voru þið með eitthvað svo leiðis á hérna vinstrinu? Voru það að borga fólki fyrir að hringja út?
0: Nei, við það náttúrulega spilar inn í að hvorug þeirra reyfinga sem að stóð að hérna þessu framboði hefur aðgang að opinberu fé og hérna ríkistyrk eða einhvað slíkt þannig að fyrir vikið þá var þetta keyrt ótrúlega ódýrt VG hefur ekki engin af kosningabaráttum vinstri grænna í gegn tíðina í borginni hefur kostað jafn lítið og það sem að var sett í þetta framboð vinstri sinns og það er náttúrulega bara þegar að framboðin munu gera grein fyrir sínum reikningum sem þarf að gera til ríkisendurskoðanda þá munum enn alveg rekka upp stór augu ef að það rattar í einhverjar fréttir þá verður þá kannski bara einhver nefnmálsgrein kannski
1: og þá sögunni að fólk sem einhver hliðholt geti dælt í einhver peningi og styrkjum sem færi þá í auglýsingar og svoleið þess að
0: ég minna auðvitað getur það eru búið að setja því bara mjög stranga reglur hvað einstaklingar geta eða sem sagt einstaklingar eða lögaðilar geta sett í framboð og það auðvitað ekkert leyndamál að stjórnmála hreyfingar alveg sama hvar þær eru á pólitíska litrófinu falast eftir styrkjum þeir fara lítið á vinstri vanginn en ég maður og svo sem geta að vera að kvenka sér undan því þetta náttúrulega bara veruleiki sem við höfum alltaf séð það að ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur aðganga að mjög djúpum vösum ég var undrandi að sjá hvað samfylkingin treysti sér í að auglýsa fyrir mikið ég meina Miðflokkurinn var með mjög kostnaðasama auglýsingaherferð greinilega og já, ég meina þessir nútíma stjórnmálaflokkar ekki dregnir á einhverjum félagsgjöldum almennra félagsmanna, það liðin svo tími að hérna, við munum nú eftir því þegar að voru alltaf hérna happdrætti stjórnmálaflokkana sem að hérna voru mikil hérna tekjöfluna leið ekki manni ég hvenær ég heyrði síðast að stjórnmálaflokkur efndi til happdrættis í fjölmörgnarskinni
1: Þú kannast líka við umræðina að stjórnmálahreyfingar sem fjöldahreyfingar heyri svolítið sögunni til og
0: Já, og ég held að það sé bara dálítið af almennri hnignun í félagsmálum fólk og ég held að öll félagasamtök, frjáls félagasamtök sko, hvort sem að það eru einsmálshreyfingar hérna tiltekin pólitísk málefni, stjórnmálaflokkar íþróttafélög lenda í því, það erfiðar að fá sjálfboðaliða fólk er félagsgjöld innheimtast illa þau eru samt miklu lægri hlutfallslega heldur en að þau voru áður yngra fólk lítur svo á að það hafi bara sýnt hollustu sína við málstæðin með því að haka við einhvern flippa eða fylgja einhverjum og samfélagsmiðlum sjá ekki ástæðu til þess að ganga formlega í einhvert félag hvað þá að mæta á aðalfund og þar fram eftir götunum en nú verð ég eiginlega að stoppa ég minnst ég vera að fara að hljóma svona kamall skröggur með einhverjar hérna einhvern heimsósóma hérna kveðskap
1: En þið allavega lifið af þið fengu tvo menn og hérna en það voru flokkar í kringu sem var slátrað þú hefur sögu með þessum öflum runni með þessu fólki er það vont fyrir borgina, fyrir líðræðið fyrir okkur sem samfélag þegar hérna flokkar eins og píratar og flokkur fólksins eyðast
0: ég sko Ég held allavegna það sem að er í þessu, ég meina við sáum mikla hægri sveiflu eiga sér stað, hún var ekkert bundin við Reykjavík, hún var allstaðar á landinu, við sáum meiri hluta sjálfstæðismanna sem að hafa jafnvel staðið lengi, jafnvel áratugum saman sem að bara jugu rækilega við sig í þessum kosningum stórsigur hjá flokknum í Reykjavík og þeir staðir út á landi þar sem sjálfstæðisflokkurinn vann ekki á þá var það yfirleitt vegna þess að miðflokkurinn var að bjóða fram og taka til sín atkvæði þannig að við getum ekki hort fram hjá því það var bara talsverð hægri sveifla í þessum kosningum og þegar maður sá hana ég skal alveg segja það að þarna kvöldi þegar að bara leið og ég sá fyrstu tölur úr Kópavogi sem að voru þarna bara 10 mínútur yfir 10 þar sem að sjálfstæðisflokkurinn tók hreinan meirihluta þá vissi ég alveg að það væri ekkert hérna gott í vændum og ég var svo tekin tali að blaðamann í Morgunblaðsins og birt frétt á mbl.is og mörgum fannst ég vera óskaplega fljótur að henda inn handklæðinu en svona bara trend þau gerast á landsvísu
1: og hvers vegna þessi breyting núna
0: ég held að sko klárlega sé partur af því er það að við sjáum það og raunar hefur það verið hefur minna borið á því á Íslandi heldur en í mörgum nágrannalanda þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru oft vinsældamælinga á ríkisstjórn ég meina við sjáum bara í fréttum þessa dagana að það hart sótt að starmer og það kröfur afsögn hans hvers vegna það? Jú, það vegna þess að verkamannaflokkurinn tapaði í sveitarstjórnarkosningum Halldór Ásgrímsson hættir á sínum tíma sem forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins vegna þess að flokkurinn beið afhroð í sveitarstjórn.
1: En ekki líka dæmi hitt að sveitarstjórnarkosningar varða mótvægi við hérna
0: Það getur svo sem verið en ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið sterkur í til dæmis Reykjavík og hvort heldur hann hefur verið við völd í landsmálunum eða ekki en ég held að það sé alveg klárlega að ástæða þess að ég meina við vorum hér í sko pólitískum spjallþáttum fyrir hálfa ári síðan að tala bara að sjálfstæðisflokkurinn væri bara sko stara ofan í hyldýpið að spá því að formaðurinn yrði skammlífur og hann bara læki fylgi í allar áttir til miðflokks til hægri og viðreisna til vinstri svo verður bara mjög bara kröftugur viðsnúningur á þessu núna sem að fellur saman við það að vinsældi ríkstjórnarinn hafa verið að falla mjög rætt og ég held að það geti ekkit verið nein tilviljun sem að vakti sig líka athygli mína í þessum kostningum var það að forsætisráðherra steig mun kröftugar inn í þessa kosningabaráttu heldur en maður hefur vanist að sjá.
1: Og hefði kannski betur sleppt í ljós.
0: Hefði mögulega betur sleppt í og hérna eins og ég sagði svo sem einhver staðar í samtali við einhvern fjölmiðil að ef þetta hefði gengið upp ef að samfylkingin hefði unnið frægan sigur felt Ásdísi Kristjánsdóttur í Kópavogi haldið vel í Reykjavík eitthvað slíkt, þá væri stuðningsmenn Kristrúnar að hampa henni í dag, þannig á sama hátt og hlýtur hún að taka ábyrgð þegar að illa fór það er alveg ótvírætt að það var ákveðin svona valda þreita hérna í Reykjavík og einmitt í þýljósi þá getum við í vinstrinu alveg borið höfuðið pínulítið hátt þegar við sjáum samfylkinguna fá sína verstu útkomu ég held bara verstu útkomu frá því að þeir fóru að bjóða fram í borginni flokku fólksins og píratar þurkast út en við hafandi haft aðkomu að þessum að meira hlutanum núna í tæplega 1.5 ár að við styrkjum okkur milli kosninga sem að ennú bara nokkuð vel að sé vikið í þessu pólitíska árferði og hafandi færi gegnum þess að kosningabaratu þá voru alveg hérna fundir það sem að hafa bara svona nánast eins og við værum einu frambjóðandi sem að myndum það að við værum í meiri hluta vegna þess að aðrir frambjóðendur flokkana í meirihlutaflokkana samstarfsflokkana í borginni voru eiginlega bara á harða hlaupum undan sinni eigin sögu og leggja áherslu og þeir væri nú einhvern veginn nýir og öðruvísi og háheilagir og bæri ekki ábyrðaninu sem undan hefði gengið.
1: En mér langar að spyrja sko kannski aftur aðeins hvað það þýðir þegar flokkar eins og píratar hverfa úr borgarstjórn og flokku fólksins einnig farin að minnskosti bíli sko, maður heyrir svona bara í heitupottunum í sundlögunum, maður heyrir fólk tala að það sé bara best að hafa sem fæsta flokka því að við stjórn því að þá verði skilvirkni og menn aukna líkur á fólk verði sammála en náttúrulega við viljum líka fjölbreytileika og líðræði og hvernig sem sagt, metur þú áhrifin af því að við erum núna í þeirri stöðu að hvorki píratan í flokku fólksins erum með manni í borgarstjórn
0: Það voðalega innprentað inn í okkur íslenska stjórnmála áhuga menn að normið í stjórnmálum sé fjórflokkurinn þrátt fyrir þá staðreynd að við höfum ekki haft reynan fjórflokk í næstu því hálfa öld heldur hafa alltaf verið aðrir flokkar með sem hafa komið og farið flokkar sem hafa verið á svipum slóðum og flokkur fólksins ég meina frjálslindir flokkurinn áður kvennalistin og þar fram til götunum tildeyingin í pólitík í Evrópu virðist fremur vera sú að flokkum fjölgi frekar heldur en að þeim fækki og það kannski einhvern veginn mögulega sko ítir samfélagsmiðla umræða daltið undir það að ég meina menn vilja bara vera í hreyfingu þar sem allir eru sammála allt en út frá sko praktísku sjónarmiði ég meina hafandi starfað inn í borgarstjórn þá leifum við líka að segja að það er mjög erfitt að vera með borgarstjórn sem að miklu leiti samanstendur af flokkum sem við erum einn fulltrúa sem að þarf þá að hafa alla hattana halda öllum boltum á lofti hlaupa inn í afskaplega fjölbreyttar og ólíkar nefndir um leið og við erum komið með örlítið stærri borgarstjórnarflokka og ég meina sama gildi náttúrulega inn á þingi að þá getur verið meiri sérhæfing sem ég held að skili okkur betri pólitík
1: Þannig
0: að ég meina en þessar frétti því að það náttúrulega að já ég meina flokku fólksins er náttúrulega þó til og er í ríkisstjórn en vel að merkja hann bauð bara fram í Reykjavík það er í sjálfu sér dálítið merkilegt að flokkur í ríkisstjórnarsamstarfi bjóði bara fram á einum stað á landinu og fær síðan vondakostningu það lofa nú kannski ekki góðu fyrir framtíð flokksins sérstaklega ef að leiðtogin snýsir einhver tíman að einhverju öðru og með píratana þó að þau beri sig vel og ætli nú að ég sá að þau voru að boða það að nú ætli þau að verða sko öflugt afl í þjóðaratkvæðagreyslunni um ESB aðildarumsókn þá hygg ég að þessi úrslit helgina gerir það verkum að þarna muni verða dálítið hópur af pólitískt landlausu fólki og þá held ég sé bara mikilvægt fyrir hreyfingar eins og mína að við séum bara með opinn arm
1: Sko aðeins áður við förum út í þá spurningu hvað muni breytast við þau meiri hluta skipti sem fyrir sjáanlega eru hér í borginni og við getum kannski eitthvað farið út í nágrannar sveitarfélög ef við nennum en hérna áðurum við förum þangað sko þjóðhyggja sem einhvers konar breyta sem leiði til þess að með flokkunum fær mjög góða kostningu og sjálfstæðisflokkunum fær frábæra kostningu hvað segir hann þetta?
0: Sko menn hefur náttúrulega orðið tíðrætt þetta á hvaða leið miðflokkurinn sé og margir notið einhver ummæli sem mátti kannski leggja út sem útlendingafóbísk eða, eða rasísk, það sem mér sýnir samt aðalega sem ég hef alltaf upplifað miðflokkin aðalega að hann svona furðulega nostalgískur hann dregur upp einhverja svona óraunsæja rómantíska mynd af því hvað allt hafi nú verið sko gott og fullkomið á Íslandi þú veist, á sjötta áratugnum eða sjöfunda áratugnum og það sé ekkert einhvern veginn að leita aftur í þau gildi á einhvern hátt sem að í fyrsta lagi er bara óraunsætt og í öðru lagi er bara verið að eltast við glansmynd sem var ekkert hérna ekkert raunveruleiki.
1: Því heldur þú fram sem sagfræðingur sem hefur skoðað okkar sögu?
0: Já, já, við hérna ég held að ef einhverjir eru lausir við glansmyndir af fortíðinni þá eru það einmitt sagfræðingarnir sko en ég hef alltaf hérna þetta er dálítið sérkennilegt þetta er pólitík sem að við höfum séð þetta dálítið í bandarískri pólitík þar sem að er svona einhver fortíðar þrá eftir þeim tíma þegar að bara almennar, þar sem við sjá fyrir sér einhverja almennar verkamanna fjölskyldur hafi bara lifa fínu lífi í litlu einbýlishúsi með eina fyrirvinnu og hérna bara mæðurnar heima með börnin sem er svona bara nánast eins og einhver bara einhver hugmynd úr Simpson þáttunum eða einhvað slíkt sem að er hvorki mynd sem að stendst sko raunverulega sögulega skoðun né eitthvað sem að við getum snúið aftur til bara í hnattvættum heimi. Þannig að eins er þessi hugmynd sko þegar maður fer að heyra þetta hérna hvað hafi nú verið gaman hérna þegar að menn voru ungir og fólk bara riggaði upp húsunum sínum sjálft með því að hræra bara steypu á kvöldin og naglhreinsa um helgar og byggingasamvinnu félög bara menn hafi tekið sig saman og riggaði upp einum blokkarturni og einn í hópnum hafi verið rafvirki og hann hafi gengið frá lyftunni og einhver annar hafi múrað og þriðji mála við erum ekkert á þessum stað í dag. Þetta er hugmyndin það að við getum spólað okkur einhver 50 ára aftur í tíman er bara fjarstæða. En á þessu er keyrt. Formaður Framsóknarflokksins var ekki að út við kollega sinn hjá samfylkingunni, var ekki að túra landið og stilla sér upp í hliðin á frambjóðundum, heldur var hann heima við tölvuna að leika sér í gervigreindinni við að taka einhverjar myndir úr borgarlandslæginu og með einhverjum filterum láta þær líta út fyrir að vera gamlar evrópska borgarmyndir. Þetta er kunst og pólitík en hafði það greinlega lengra.
1: Já, það er greinilega sko móttaka hjá því móttaka hjá stórum hluta almennings fyrir því að Ísland og Íslendingar séu með einhverjum hætti aðgreindir frá hinum löndunum. Þetta gæti verið sko að sé vera að tala inn í einhvern stríðsóta. Ég meina við getum ímyndað okkur það Stefán og segjum að bara svíjar myndu brjálast og myndu kjósa yfir hérna sé einhver klikkustjórn og svíjar myndu koma hérna og fara í stríð við Ísland sko að hérna þá myndu allir Íslendingar saminast sem einn maður og hérna og við myndum verjast svíjum bara allir sem eitt sko og er það ekki kannski eitthvað sem að þessir flokkar sem við höfum verið að tala þeir hafa séð að svona í sundruðum heimi það sem er svona ótti og viðsjá þá getur verið gott að lyfta hinu þjóðlega og svona einangra okkur aðeins frá öðrum þjóðum í tali og stefnu.
0: Við sjáum alveg það sem búið að rekka til dæmis Bandaríkin út í tolla stríð sem er skellt af og á gegn hálfum heiminum byggir einhvern veginn á þeirri hugmynd að með því móti með einhvern veginn endurreisa einhvern hérna löngu hornar atvinnugreinar eða iðngreinar í efnaminni hlutum Bandaríkjana og spóla bara til baka og að Bandaríkin fari bara sjálfa framleiða einhverja í hluti og fjöldaframleitan varning sem að í dag bara fluttur frá láglaunasvæðum annars staðar í heiminum fyrir miklu minni pening. Afleiðingin og það kannski auðvelt að selja mönnum einhverja svona hugmyndafræði, einhverja hérna fortíða þrá, en svo sjáum við það að veruleikin skilar sér bara í hærra verði og lakari lífskjörum fyrir fólkið sem að einmitt verið að reyna að selja þessa sömu stefnu.
1: Svo dættu mér í hugsku að þeir stjórnmálaflokkar sem hafa talað með mestu umburðarlyndi fyrir hérna öllum þeim hópi fólk sem nýr á Íslandi, þeir eru ekkert að fá neitt frábæra útkomu úr þessum kosningum. Sumir kunna segja að það alþingiskosningar snúist meira það heldur en sveitarstjórnarkosningar.
0: Já og nei, í rauninni ætti þetta að vera, þetta ætti náttúrulega að vera sko púra sveitarstjórnarmál því að þetta snýst náttúrulega svo mikið nærþjónustu og manni hefur nú rauninni sínst að sko sem sveitarfélög hafi mun meiri metnað í þessu máli heldur en heldur en ríkisvaldið sko minna, það er mjög sterk einstaklingshyggja ríkjandi, það er bara mjög mikið af Íslendingum sem hafa það afskaplega gott bara ef að það er fimmtudags frí þá er hálf þjóðin stokkin í einhverja hérna borgarferð til útlanda og
1: það er mergurinn
0: málsins. Margir í þessum hópi bara eru ekki að verja atkvæði sínu eftir því hver ætlar að byggja íbúðir fyrir fátækt fólk eða fjölga hérna félagslegum úrræðum og styrkja þau og þar fram eftir götunum.
1: Og getum við kallað það hægri bylgju? Og getum við kallað þetta ástand hægri bylgju?
0: Ég myndi kalla það hægri bylgju eða í það minnsta, ég myndi allavega að segja það að þetta er mjög öflug einstaklingshyggja í stað félagshyggju og þannig er það bara, ég menna tíminn sem að fór í að ræða bílastæði samanborið við bara skólan okkar.
1: Já.
0: Það var aldrei sjokkarandi sko, fyrir mann sem frambjóða.
1: Og varla minnst á menningarmál.
0: Bara menningarmál komu varla til sögu, ekki þá nema á einhverjum fundum sem að boða var til af hagsmuna aðilum í greininni.
1: Það sem almenningur var fjarri.
0: Já og ég nema hérna ég ekki þá nema bara nánast sem svona skemmtiatriði þegar að í sjónvarpskappræðum eru frambjóðendur sko beðnir að kastaði fram á hverjum þið vildu reisa styttu í Reykjavík sem kannski einhverjum skilningi menningamál en var mjög kúnstug umræða.
1: Já.
0: En þannig að ég segi, en aftur, hérna, ég vil heldur ekki hljóma bara eins og hérna, bara súr og srektur frambjóðandi yfir að fólk hafi ekki kosið eftir nákvæmlega þeim málum sem að mér fannst að fólk hefði átt að kjósa
1: Það er samt allt í lagi að vera súr og svegt.
0: Já, ég meni í grunninn velur fólk bara þann flokk sem að því líst best á, fólk er ekki að velja meiri hluta, þó að fjölmiðlar reynu ofta að draga upp þá mynd fyrir fram og það voru endalausar vangaveltur áður en búið var að kjósa hvaða meiri hluti yrði myndaður sem að fyrir ofsalegi töðatun á mér menn kjósa það flokk sem að mönnum líst best á sjálfstæðiflokkurinn fær mjög góða kosningu út á þetta grípandi slagorð strax og þá komum við kannski að því sem þú boðar að við myndum fara að ræða á eftir hverju getum við
1: hvað mun breytast
0: og eitt sem í pólitík að því betri sem slagorðin eru þeim mun fyrirkosningar, þeim mun erfiðari kunnaðu að reynast mönnum eftirkosningar. Ég meina klassískt dæmi þetta sleggjan sem að Kristrún Frostadóttir boðaði fyrir kosningar. Algjörlega briljant, pólitískt stönt, myndrænt, allir skildu líkingamálið. Jafnljóst að ef að ekki gengi alltaf óskum, að þá yrði endalaust pólitíski brandarar hvað sleggjan og hvernig virkar sleggjan núna
1: Fíknefnalaust Ísland
0: Fíknefnalaust Ísland, það er að telja til fleiri dæmi þannig að núna sem sagt sjálfstæðisflokkurinn búinn að vinna kosningar út á það að út á slagorðið að það sé svo margt sem hægt sé að gera strax og það langur listi yfir hluti sem að eigi meira að segja að klára á fyrstu 100 dögunum sem er svona þetta dálítið tekið úr engilsaxneskri pólitík, það þessi 100 daga viðmiðun sem lítur framhjá þeirri staðreynd að við erum hérna komin fram í miðamæ sumarið á Íslandi það eru bara allir í fríi þú gerir bara ekki neitt næstu 90 daga eru bara farnir og það sem að gerist líka það að núna erum við komin með mjög reynslu litla borgarstjórn og það gildir bæði minni hluta og kannski sérstaklega meiri hluta eins og mann sínst að teknast upp þar sem að það getur jafnvel verið að í 13 manna meiri hluta séu tveir sem hafa áður setið í borgarstjórn allir hinir eru að læra hluti frá grunni og ég segi það bara eftir að hafa setið síðasta kjörtímabil sem fyrsti varamaður og þar af leiðandi fylst með þessu öllu og verið þarna innanbúðar ég var alveg hálft kjörtímabilið bara að bara komast inn í hlutin og vita hvernig þeir virkuðu þannig að það er pínlítið erfitt fyrir nýja borgarstjóra sem ég geði mér að verði Hildur Björnsdóttir að þurfa svo að koma þegar að þurfa að koma svo í haust og segja auðvitað getum við ekki gert hlutina strax og auðvitað taka þér tíma og við þurfum að vinda ofan af hinn og þessu. Þannig að væntingastjórnunin held ég að muni verða svona fyrsta stóra áskorun sjálfstæðismanna.
1: En sko, heldur að verði raunverulega mikil breyting á því hvernig borginu verður stjórnað. Við getum talað skólamál, við getum rætt húsnæðismál, við getum rætt samgöngumál í því samhengi.
0: Ég verða að segja að ég hef... Mér fannst mikill munur á því hvernig til dæmis Hildur talaði í kosningabaráttunni varðandi samgöngumál og varðandi skipulagsmál heldur en hvernig hún hefur verið á kjörtímabilinu.
1: Inn í borgarstjórn
0: og það var nú eiginlega þannig að þegar hún hafði nánast einstakt lag á því að vera heppilega fjarverandi þegar að sumir félagar hennar sem að mörg hver eru síðan stungin af yfir í miðflokkin fóru að flytja sko hundruðustu tillöguna um að reyna að bremsa af borgarlínu eða koma flugvellinum inn í öll umræðu efni og þar fram eftir götunum þá var alveg lígilegt hvað Hildi Björnsdóttir oft að vera fjarverandi eða sleppa alltaf vegna að taka þátt í umræðum eða koma sér utan því að vera þáttur hluti af atkvæðagreiðslunni
1: sem að þínu mati sín er að hún er í svona geðfelldari ábyrgari hluta sjálfstæðisflokksins
0: ég held bara það að ég meina allir þeir sem hafa skoðað þessi mál eitthvað sjá það að það eina sem að bara bjargar okkur frá algjöri örtröð og ringulreið á götunum sko innspýting í öflugar alvöru almenningssamgöngur með strætisvögnum sem að sko keyra framhjá umferðarhnútunum í staðið fyrir að festast í þeim og þess vegna hygg ég að það verði sett á einhver leikrit að það verði svona hlutum verði tvíka til en það verði látið heita að það sé einhver mikil endurskoðun sem að eigi sér stað hér mögulega þetta bara óskyggja mín að ráða hérna för en það rauninni minn spádómur og að það muni gera það verkum að hún muni fremur halla sér til viðreisnar og framsóknarflokksins vegna þess að þá verði auðveldara fyrir hana að segja við svona hluta af sínum fótgönguliðum og sínu baklandi að útskýra það að hér hafi nú kannski ekki orðið stórkostlega breytingar vegna þess að samstarfsaðilarnir hafi togað hann í þessa átt það miklu erfiðara með miðflokknum fyrir utan síðan sko mannlega þáttin að mér pínlítið til efs að það sé mikil stemning fyrir því í Valhöll að verðlauna liðhlaupana sem að gengu til liðs við miðflokkin með því að hleypa þeim síðan í meirihluta samstarf bara að fá einum dögum síðar.
1: Já, með því tekur þú undir raddir Björns Bjarnasonar sem
0: fjallar að þetta ekki er. Það var náttúrulega í rauninni mjög athyglisvert að sko miðflokkurinn háði sína kosningabaráttu miklu leiti með oddvitan á TikTok að búa til einhver sniðug myndbönd á samt sinni sínum en það sem að birtist í Morgunblaðinu sem að nú kannski já, ekki að segja það að hinn hefbundni klassíski sjálfstæðismaður sjá heiminn frekar í gegnum augu Morgunblaðsins heldur TikTok ég held að það sé nú óhætt að slá því föstu og hvað byrtist þar? Þar voru nánast sko daglega greina frá Kjartani Magnússinni og Mörtu Guðjónsdóttur það hvað sjálfstæðisflokkur Hildar Björnsdóttur væri hræðilegur og urbanískur og þéttingasinnaður og ég veit ekki hvað og hvað menn no. það má nú sko, margt segja um sjálfstæðismenn en já, þeir eru ekki gleymnir
1: nei, þeir eru alls ekki gleymnir en heldurðu vanandi skólamálin að við að segja hefjast hérna tímabil svona risastórs stökks í einkarekstri
0: sko ég mér þykir afskaplega líklegt að það verði tala drýgindalega það og það verði gefið út að núna sé sko höggvið á hnútinn og opnað á fyrirtækja rekna leikskóla hvort að einhver fyrirtæki muni hins vegar svara því kalli það á ég eftir að sjá vegna þess að í grunninn snýst þetta þá það vita allir sem að það vilja vita grunninn snýst þetta það okkur vantar fólkið, okkur vantar faglærðu kennarana og það tekur bara langan tíma að að snúa því við.
1: En það eru margir kennarar sem ekki vinna í faginu. Ef við myndir hækka laun þeirra 50% og þeir fara að vinna hjá einkareknum.
0: Þetta hefur líka snúist, þetta hefur líka...
1: Af því að fyrirgeðu ég lasalda fram, fyrirgeðu ég lasalda fram vegna þess að þú varst að benda á þaðan, hver mörg okkar hafa það gott. Það má ekki koma 50 dagur, þá erum við farin til útlanda og þessi heimur, hann á ekkert mjög margt skilt við bara fátæka fólkið sem var orðið þá mannamáli, sem lepur dauðan og skil.
0: En þá sjáum við það einmitt líka í þessu efni að því að talaði er kennara að þar var það í rauninni þá var það meiri hlutin í Reykjavík sem að þá var sem að þrýsti á það á vettvangi samband sveitafélaga að það voru gerðir samningar við einmitt kennarastéttina
1: Heiðaborgarstjóri, var hún ekki bara líkil
0: hún var mikilvægur þáttur í því og það kannski sem áhugaverðar það hverju voru á móti því hún fekk yfir sig sko óbóta skammir frá hægri pressunni frá sveitastjórum sjálfstæðisflokksins í nágranna sveitafélögunum og þá veldi maður því fyrir sér í ljósi þess hvernig það teknaðist upp hversu líklegt þá að íhaldsmeiri hluti í borginni muni hafa forgöngu það að bæta kjör kennara eða leikskólakennara í rauninni það sem að þau hafa voru frekar að gera í kosningabaróttunni var það að bara tala niður kennarastarfið og býsnast yfir því að hvað fólk geti verið að dúlla sér svona lengi að vera að læra þetta eins og að það sé bara síst fram úr erminni að læra að vinna með börnum og kenna börnum og það fannst mér þátti leiðilegt að sjá hvað það voru fáir sem komu kennurum til varnar í þessari kosningabaráttu og hvað margir frambjóðendur voru bara til í að tjá sig skólamál sem að er eiginlega eitt flóknasti málaflokkurinn sem að er inn á borði sveitarstjórnar fólks og sem að menn voru bara talandi eftir einhverri eigin tilfinningu eða einhverri óljósri minningu hvernig þetta var í skóla þegar þeir voru þar sjálfur fyrir 20-30 árum síðan.
1: Já, menningar breytingar og ekki síst inn á heimilunum og breytt hegðun inn á heimilunum hefur náttúrulega haft ýmis áhrif á skólastarf og torveldar í rauninni kennurum að taka við nemendum meða við það sem var hér í gamla daga þegar heimilin voru full af bókum þegar það var hérna keppikeppli foreldra að kenna eigin börnum að lesa áður en þau færu í skólan og svo framvegis
0: og svona eins og maður sem kannski eitt aldið grottalegur í þessu þá þetta aldið að hérna foreldrættir sem treysta sér ekki til að taka farsímana börnunum heima fyrir vilja bara að skólin sjá það í staðinn og hérna á meðan að svo höfum við skólamenn sem segja að hérna að þetta er bara tækni sem verður hluti af okkar samfélagi og
1: svo var
0: það
1: líka...
0: er bara nauðsynlegt að beita henni og kenna fólki að nota hana
1: en með sama hætt og þetta er svona þá var ég líka að tala við grunnskólakennara bara síðustu helgi á kjördegi, á laugardeginu og hérna hún starfar út á landi, ég ætla ekki að segja hvar og hún sagði það er heldur ekkert í lagi að það er engin að fylgjast með því hvort ég standi mig sæmilega sem kennari eða ekki það er ekki hægt að reka mig ég þarf að mæta full í vinnuna að vera með einhvern svona svakalegan hérna gera einhver rosaleg mistök og þetta er ekki fyrsta skipti sem ég heyri þetta líka úr kennarliðinu að við erum hugsi yfir því hvernig þetta er að blandast og raðast og eitt af því sem ég sé alveg fyrir mér það er að á þessu kjörtímabili þá muni menn fikra sig áfram með hérna að það að reyna að breyta samfélagi nokkar þannig að við förum að normalisera hugmyndina einkarekstur í grunnskólum.
0: sjálf sér höfum náttúrulega það eru eru svo sem einkareknir grunnskólar sem eru, eru inn í, í okkar kerfi í dag
1: Það er kjallastefnuna
0: Já, já, til að mynda Suðurhlíðaskólin hefur lengi verið rekinn og Valdórsskólin þessum skólum hefur nú samt ekkit fjölga tiltakanlega hlutfall þeirra, Landakotsskóli hlutfall þeirra hefur verið svona svipað við stæðum vera íhugunar efni að kannski þeir sem eru það er þeir sem eru svona áhuga samastir það að stofna og reka skóla eru oft sko trúfélög ég er ekki viss að það sé endilega góð hugmynd og ég held að það rinnir nú kannski tvær grímur á menn ef að sum trúfélög færu að niður þá braut ég vil þó segja að útrá þessu Reykjavík af því það er svo vinsælt og auðvelt að sparka í sko báknið og hérna sko borgarstarfsmenn mega bara búa við það að vera bara kallaðir fítulag og ég veit ekki hvað og hvað af misvitrum stjórnmálamönnum sterklega þegar að líður að kostningum Reykjavík skóla og frístundasviðið í Reykjavík er algjörlega leiðandi í skólastarfi á landinu vegna þess að og er í einhverri sko menntaþróun á meðan að sko skólaskrifstofunar í minni sveitarfélögunum hafa bara ekkert burði til þess á sama hátt og þetta gildir svo sem fleiri málaflokka ég held að það sé pínulítið ógæfa hjá okkur hér í þessu samfélagi að við séum með eitt sveitarstjórnastig og þar af séum við með Reykjavík svona lang stærsta ég held að mörgu leiti og þá er nú kannski komið með einhverjar útópískar vangaveltur ég held að það væri mörgu leiti mjög bara gott fyrir Ísland ef að til dæmis sveitarfélögin fyrir sunnar Reykjavík ef þau myndu sameinast ef við myndum fá segjum Garðabæ, Hafnarfjörð og Kópavog saman sem eina blokk þá varum kannski komin með 80.000 manna sveitarfélag sem að gæti þá í rauninni veitt alvöru samkeppni við borgina með sína 130.000 en í dag erum við á þessum stað að Reykjavík er eina sveitarfélagið sem að hefur í rauninni burði og innviði til þess að sinna ýmiskonar verkefnum sem við myndum vilja sjá gert miklu víðar. Mm. Þess vegna
1: Ég skil ekki alla þess að frídaga á ári ég á ennþá barn í grunnskóla hún skilur það ekki sjálf hún segir stundu við mig á miðvikudegi ég veit ekki akkur það frí hjá mér hérna, líka á föstudaginn og kannski einhver frídagar á fimmtudegi löglegur og svo er bætt við föstudaginn bara svona einhvern veginn af því og það er sko bullandi óanægja hjá mörgum foreldrum með náttúrulega þessi mál og er ekki einhverjar kannanir sem að sýna það líka að við erum á eftir í hérna, í bara fjölda vinnustunda barnana í skólanum
0: Það hefur nú svo sem það hefur nú miklu leiti verið rakið þannig að svona tölur sem hafa verið nefndar það að við séum með miklu færri skóladaga þær eru það eru orðum auknar. Þetta dálítið alþjóðlegt fyrirbæri. Fólk foreldrar hérna ég meina þegar við vorum börn þá fannst okkur við alltaf verið í skóla og aldrei fá frí. Foreldrum okkar fannst við alltaf verið í fríi og til að flækjast fyrir og aldrei í skólanum æsku vinur minn sem að búsettur er í Belgíu og á þar fjölskyldu hann kemur reglulega hingað upp með, með strákana sína þegar að það eru skólafrí og mér finnst það alltaf vera þetta þannig að ég veit ekki ég held að við eigum svo oft við höfum svo oft tilningu til þess að slá því bara föstu að einhvað sé sér íslenskt vandamál eða svona sé þetta hvergi annar staðar á meðan að í rauninni þá erum við óskaplega hefðbundið vestur-evróst eða norður-evróst samfélag
1: Já, ég er náttúrulega orðin gamall kall sko, ég á 70-aldri en mér fannst mótilið sem mér var búið menntunulega alveg ótrúlega snjalt skólinn byrjaði seint þá komið svolítið fram í október þegar hann hófst og hún lauk mjög snemma hún lauk bara í byrjun maí vegna þess að það var sauðburður og við krakkarnir í sveitin við þurftum að fara hérna að sinna sauðburði en þennan tíma frá hvað, miðum október fram í byrjun maí þá var bara brjálað að gera það var 8 klukkustunda fastur vinnudagur, það var mikið heimanám það var alls konar menningastar sem er tengd skólanum utan skólatíma á kvöldinu og svona og mér fannst ég fá alveg frábært mennta uppbildi í einhverju 400 manna sveit mjög sveit, en ég átti mig á því að þarna var ekki gott að vera lesblindur á þessum tíma, það var ekki gott að vera hérna með einhverja röskun og eitthvað svo leið, það var mjög vont þannig að þetta var svo sem og ég átti mig á því að mjög mikill hluti af resursunum í skólakerfinu Reykjavík náttúrulega fer í að lifta þeim sem þurfa aðstoð
0: ég ólst upp í Vesturbænum í Reykjavík og er í sko 1000 barna melaskóla og ég man eftir tveimur fötluðum börnum það ekki vegna þess að það hafi ekki verið fötluð börn í Reykjavík á þeim tíma þeim var bara komið fyrir annar staðar eða voru bara heima við en hins vegar líka að á þessum árum þá var skólinn tvísettin þannig að manni var bara ef það var ekki hægt að hengja líkil utan um hálsinn á manni þá var svona samið við einhverja heimavinnandi húsmóður í hverfinu það að maður fengi ristabrauð og pakkum allt áður heldur maður kom sér í skólan sem var að byrja kannski klukkan hálf eitt þannig að það er margt sem að hefur breyst og ansi margt til batnaðar. Ég man eftir því þegar að kom mér fannst að skrítið þegar að ég byrja að mæta sem foreldri í viðtölin, foreldra viðtöli í skólanum að kennararnir voru alltaf bara að spyrja það var aldrei talað einhvern námsárangur eða hvernig grísinni væru í því að lesa, að skrifa, reikna það var bara alltaf verið að spyrja hvort að hvernig þeim liði og hvort þau ættu marga vini
1: ég fyrir það með ásum líka
0: þar var einhvernig götunum upp, mér fannst þetta fyrst ég leti þetta trufla mig alveg í byrjun og svo fattaði ég náttúrulega bara eftir nokkur misseri að þetta var það ég sem að var í tómu rugli með hvernig
1: þetta
0: En ég held eins og að líka bara svo að við að því hér er þetta náttúrulega bara að fara að hrærast að maður talar sem foreldri og síðan sem einhver setja stjórna maður og annars slíkt að ég sé ekki þörf á því að halda börnunum eitthvað lengri að stífa í skólanum en ég held að væri alveg í lagi að hafa meira heimanám vegna þess að það bara involverar fjölskylduna. Ég hafði ekki ég man eftir að fór pínlítið taugarnar á mér að einmitt að því að var aldrei heimanám skólabækurnar, námsbækurnar voru alltaf geymdar í skólanum að því það var bara unnið í skólanum að það rann upp fyrir mér ég hafði aldrei séð kennslubók drengjana minna í náttúrufræði í sagfræði í íslensku og ég held að það sé mikilvægt til þess að og auðvitað gat ég nálgast að einhver staðar á netinu ég segi það ekki þannig að það var líka svo sem við mig að sakast en ég held að til þess að það gangi vel að reka skólakerfi að þá þurfi foreldrarnir, heimilin eru rosalega mikilvæg breyta í því og þar gætum við örugglega gert betur.
1: Heimanám gæti stytt menningarbilið sem á milli skólana og heimilana.
0: En ég segi það eins og líka að ég var kannski rópandinn í eyðimörkinni á foreldrafundinum í skólanum að segja býttu af hverju ekki meira heimanám og meðan það voru miklu fleiri foreldrar að segja hérna að pína börnin hérna um helgar og hérna eyðileggja sumarbústaðaferðin okkar með því að setja fyrir einhverja ritgerð.
1: Jú, einhverju benda á að heimanám sko sé ekki gott jafnaðartæki. Og það svo sem ýmislegt í þessu en hérna en sko ok, Stefán það búið að vera hressandi og skemmtilegt að fá þau eins og alltaf í heimsókn, við erum búin að ná að svona dekka nokkur mál og þetta var nægilega minn útúrdúr með skólamálin að færa þau aðeins útúr okkar umræðan svona við verið af því að bæði sko brenni ég fyrir því að sjá einhvers konar úrbætur þarna ég hef verið mjög hugsi, ég hef átt barn í leikskólum og grunnskólum alla götur frá 1990 og núna sem sagt 2026 ég hef fylst með þessu þá í 36 ár og það eru ansi margir hvort sem að þeir eru á mínum aldri eða yngri sem eru hugsi yfir ýmsu og eitt af þessum manni dettur í hug núna að nýr hægri meiri hluti muni gera eitthvað sem áður hefur ekki verið reynt hvort sem það verður nú til njóðs eða góðs en eitthvað svona í lokin sem að hérna við gætum rætt einhverjar fyrirsjáanlegar breytingar heldur til dæmis að þau muni lækka fasteignaskatta eða þau voru eitthvað að tala það mér finnst ég borga rosalega háa fasteignaskatta með að við hvað húsnæði sem ég bý í með að hvað ég álíka

0: bera bækur mínar saman við tengdapappa út á landi og hérna fasteignagjöld nú bara nokkuð víða á landinu býsna há ég hygg að menn geti verið sammála það nokkuð þverpólitískt að fasteigna skattar eru kannski óþarflega mikilvægur partur af fjármögnun og rekstri borgarinnar og ég tala ekki síðan sko lóðasölu gjöld líka menn hafa komið sér í dálítið vonda stöðu með það og það væri æskilegra að svona bara útsvarið væri hryggjastykkið í hérna í fjármögnun sveitarfélaga og hvort að það sé endilega einhver sko hörð hægri vinstri pólitík ég sé að sjálfstæðarflokkurinn daðrar við það að Já, svona, fastlega í skín í kostningabaratunni að þeir vildu fara í fastegna afslætti til eldri borgara sem að talar eflaust vel inn í þeirra kjósendahóp. Ég hef hins vegar pínulitlar efasemdir sko svona flatar aðgerðir sem að beina sérstaklega að eldri borgurum vegna þess að þar erum við með svo fjölbreytilega samsettan hóp við erum með eldra fólk sem bara virkilega berst í bökkum það þarf ekki annað heldur en að fólk hafi ekki náðu að komast almennlinn á fasteignamarkaðin, ég vil bara skilnaður á slæmum tímapunkti í lífinu, getur gert það verkum að fjárhagsleg afkoma eldri borgara getur bara verið mjög slæm en svona flatar aðgerðir eins og bara það að lækka fasteignaskatt þegar tilteknum lífaldri er náð ég efasendur það vegna þess að í hópi eldri borgara eru líka bara mjög margir sem eru bara mjög vel settir, búa í skuldlausu húsnæði og markmið já, í rauninni ætti kannski keppi sveitafélagsins frekar að vera að reyna að greiða fyrir því að sá hópur geti minka við sig með þægilegu móti til þess að losa hálftómar íbúðir í grónum hverfum þannig að yngra barna fólk geti flutt inn í það en ég veit hins vegar að þetta er ekki þetta er ekki pólitískt vinsælt að segja við erum með sívaxandi hóp eldri kjósenda sem að eru duglegri að mæta á kjörstað á meðan að yngra efnaminna fólk gerir það ekki og innflytjendur jafnvel bara alls ekki þannig að ég skil pólitíska gildið í því fyrir sjálfstæðisflokkin að slá sem er svona lofvörðum en ég ekki viss að það sé skynsalega hagfræði.
1: Nei. En bara já eða nei, sviðin jörð hér að fjórum árum liðnum
0: Nei, ég sko aftur, vonandi ég ekki hérna er ekki bara óskikjan og bjartsýnin að tala þrátt fyrir allt og það er drullu svekkjandi að tapa kostingum og það er ömurlegt að vakna uppi það að það sé óumflýjanlegur hægri meiri hluti í Reykjavík þá enn samt sem áður, má huga sér við það að rekstur sveitarfélaga er í flestu megin atriðum bara bundin af lögum og þetta eru svona föst verkefni.
1: Það er ekki hægt að klúra þessu.
0: Já, það er ýmsa leið til að klúra þessu, en ef að munurinn á því hvort að hægri menn eða vinstri menn væru við völd væri jafn mikill á sveitarstjórnastíginu og það er í landsmálunum þá væri veruleikin sá að við værum að sjá einhvern stórkostlegan grundvallar mun á því hvernig samfélagið væri rekið í Reykjavík þar sem að vinstri menn hafa nú verið meira og minna frá

0: 1994 eða Kópavogi þar sem að hægri menn hafa verið við völd á sama tímabili ég ekki viss það að útlendingur sem kæmi ætti auðvelt með að sjá muninn.
1: Nei, og líka þegar við berum sama rekstur Kópavogs og Reykjavíkurborgar þá verðum við átt okkur á því hvað Reykjavíkurborg hefur mikla skildur umfram öll önnur sveitarfélög þar sem gríðalegt magn af fjármunum fer í rauninni að dekka hluti sem að önnur sveitarfélög eru laus við.
0: Gerir það, ég meina, og fyrir viki, ég meina, Reykjavík höfuðborg og já. Sem slík þá mun hún til dæmis hafa stærri skildum að gegna varandi menningarlíf já. Heldur en minni staðir hún fær þýnstu félagslegu málin en á móti kemur líka náttúrulega að fyrir vikið þá nýtur Reykjavík þess að vera þessi miðja valdsins hér eru stóru opinberu stofnunnar því fylgir náttúrulega athygli því fylgja fastegna gjöld þannig að ég ætla heldur ekki að væla yfir því að það sé verið að velta byrðum yfir á Reykjavík við erum höfuðborg og sem slík að þá teljum við sjálfsagt að þurfa að svona að velta svona þyngri stein heldur en aðrir.
1: Spennandi tími framundan kæri þakki fyrir komuna Stefán Pálsson og við höldum áfram hér eftir andartak ekki fara langt kæri hlustendur og áhorfendur.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: við höldum áfram að gera upp sveitastjórnarkosningarnar. Ég er mörg horn að líta en það flóknarkosningar, kosið víða og margir flokkar og þar sem þetta gotum. En hingaði komin Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns sem formaður Pírata. Píratar buðu að þessu sinni bara fram í Reykjavík.
1: Já, voru reyndir að lista í borgarbyggðarlistunum í Borgarnesi.
0: Hluti af honum.
1: Já.
0: En voru í 2002 í Kópavogi og tóku þátt í Árborg að einhver leiti. Voru ekki víða?
1: Já, víða. Hafnafirði og bara á mörgum stöðum líka hérna fyrir vestan og Ísafirði og vorum sem sagt Píratar og Viðreist komið saman áfram Árborg.
0: Já.
1: Og þessu sinni ákveðu sem sagt Viðreist að fara fram hérna sjálf, skiljanlega með þeim uppgangi sem flokkurinn hefur séð þá viltu við láta reyna það.
0: Þannig að fyrir kosningarnar var ljóst að svona staða Pírata veri veikar en áður.
1: Ég held að það var nú alveg ljóst eftir kosningar til Alþingis 24 og niðurstöðurnar eftir þær kosningar að staðan væri vissulega lakari en við höfum vonað og tók það tíma bæði fyrir hreyfingu og einstaklinga að vinna upp og svona stappa aftur í stálið. Svo komu þetta þær breytingar sem voru líka ákveða högg fyrir sum að það var sem sagt kosum að aðalfundi að það skuli vera formaður, eitthvað sem var ekki, þú veist, við höfðum kosið það fyrr. Svo það var pínu umdeilt hvort það ætti að vera formaður eða ekki og svo kom formaður og svo í kjálfarið missum við þetta oddvita yfir til samfylkingarinnar og það hefur nóg að gera, Gunnar. Nóg að gera. Svo þessar kosningar vissulega það sem Píratar bjóða fram á einn spýtum voru einungis í Reykjavík og voru vissulega einhvers konar já, baráta fyrir að lifa af í borginni á erfiðum tímum.
0: En flokkurinn kaus að koma með nýjan oddvita. Oddvitin hafi náttúrulega farið yfir til samfylkingarinnar. Næsta á lista var Alexandra Briem og hún náði ekki brautargengi í fyrsta seti.
1: Nei, hún var sitjandi oddvita er enn allan í hörvíkur yfirbót.
0: Já, þannig að Píratar tóku það ráð svipað á samfylkingin að mæta með nýjan oddvita.
1: Já.
0: Kannski út af óvinnsælum meirluta eða var meirlutin óvinnsæl, hvernig meldur það?
1: Það voru hvor þeirra. Það hérna voru þetta þessu kjörtímabili voru
0: Pírat voru báðum einn.
1: Voru já, við vorum í hérna í tveim meiri hlutum. Svo síðri var ég meina samstarf er svolti það sem einkennir Pírata. Við erum frekar góði samstarfi og getum teygt okkur í ýmsar áttir á meðan við höldum í kjarna og getum kjarna til framtíðar. Það er Ég verð að segja, ég kem inn auðvitað sem fyrsti vara borgarfulltrúi þarna í byrjun árs á síðast ári vegna leyfis og svona og er sem sagt sitt mín fyrsta borgarstjórnarfund sem er fundurinn þar sem eina slítur þetta alls saman. Svo ég kom svolítið bratt inn í þetta. En ég verð að segja, bara með minni reynslu líka af ýmsu að þessi meirihluti sem var í rúmt ár gat tekið frekar bara fljótt til starfa. Mér fannst það eiginlega svolítið einkenna að það var brett upp ermar. En hvernig það var tekið innan við hreyfinguna var kannski með pínu varan á og náðan alveg þó að sýna sig en það var mikið rask og raskið þetta
0: Rask á hverju?
1: Það var mikið rask fyrir að fyrsta með meira hlutana Númer tvö þá hérna
0: Þið voru inn í báðum megin
1: Já, við vorum það
0: Var það eitthvað rask hjá ykkur?
1: Nei, raskið var nú kannski meira að það er ekki hérna, hefð fyrir því að slíta að þegar eina sleitinan meiri hluta þá myndast þetta rask og óvissa svo komum við inn í nýja meiri hluta
0: Tildurlega fljótt
1: Já, á meðan við margt annað sko. Það finnst mér, það var þó unnið og svo kemur auðvitað líka breytingin með að það var borgarfulltrúi hjá okkur sem fór í leyfi ég kem inn, það er auðvitað líka breyting og í kjálfari kemur hann aftur Dóra fer svo já, ég mun segja að það hafa verið marga breytingar sem yfir svolítið skamman tíma
0: já, Dóra fer eftir að þú varst kosin formaður eða ekki?
1: Dóra fer tveim Þú voru að hjálpa mér að öll með þetta hjá einnþabil tvo mánuð eftir að við kjósum okkur formann, já. En ég, já.
0: Já, en ég spurði það þessu með að koma með þess að nýjan oddvita vegna þess að maður tók eftir því í svona kappræðum, ég veit ekki hvað það skipta miklu máli í kosningunum, að þar var korki samfylgjinn en píratar sem var einu flokkarnir sem voru allan tíman í meiriluta með eiginlega eitthvað sem var að verja meirilutan af ykkur afli. Heiða var ekki þarna og Alexandra var ekki þarna eða Dóra Björt.
1: Nei, akkurat.
0: Þannig að... Ég velta fyrir mér
1: sko,
0: var það vegna þess að þið mátu að meirhluti var í óminsæll og þess vegna var í sniður að koma með nýja oddvita eða var hann kannski ekkit svo, eða hann var það í óminsæll á því að það var í lengin til að verja hann í kostingabarðunni?
1: Já, nú verðum við að minna hérna fyrstu varborgarfulltrúar eru þetta í 70% starfu og oft meira en það og Kristín Jón er búin að vera fyrsti og siti sem aðalmaður næstu í allt síðasta ár. Svo hann nú ekki alveg glænýr...
0: Nei, kjósendur ekki vön honum að verja...
1: Vissulega, hann var glænýtt andlit út af við, algjörlega. Ég held að bæði, hérna, eða ég nokkuð vissum að alþingiskosningarnar 24 var kallað eftir endurnýjung í...
0: Eftir þær, fyrir þær.
1: Fyrir þær, sko. Og það var það ekki, eða ekki að því magni sem var kallað eftir og taldi ég líka að vera kallað eftir einhvers konar breytingu og endurnýjing í flokkin núna til borgarstjórnarkosninga líka. Mm. Og það held ég hefur verið hluti af því að hérna að Kristinn hlót fyrsta sæti. Já.
0: Þannig að fólk óttaðist að píratar gætu lentið í sama og samfélgin kannski 2016 og 17 þegar það var eiginlega sáralítur endurnýjun þrátt fyrir minkandi fylgi og hérna gömlu oddvitunum var eiginlega bara slátrað já, samfylgingunni
1: já, einmitt á sínu tíma já,
0: og það sama eiginlega gerði þau ykkur að þeir sem höfðu verið á þingi fengu afleita kosningu
1: þau gerðu það, já, þau gerðu það og skilabó en auðvitað leiðilegt með þessi hvað var það rúm 19.000 í sem ekki gátu fengið fulltrúa ég held að bæði sósialistar og píratar og fleiri fundu fyrir því alþingiskostningunum 24 var tæp 10%
0: Já, en píratar voru mjög langt frá því að ná inn það var ekki bara með 3%
1: Já, samtals, já.
0: Þannig að það var sagt, inn í píratunum var svona vilji til einhverja breytinga sem að ekki urðu síðan koma mjög vondar þingkostningar þingflokkurum fer bara slegin af.
1: Þurkast út, já.
0: Já. Og þá svona einhver alda inn í flokknum að nú þurfa að breyta ykkur? Og það er þessi ekki og það skilja heldur ekki árangri. Það ég bara, hvernig þetta að meta stöðuna, hvort það sé þannig að það hafi verið, það hafi verið höfnun og fyrir í fórustu og ný fórustu ekki náð að hérna sína andlit sitt eða er tími pírata kannski bara búinn að sé eiginlega vonlaust að ætla að ná flokknum upp eftir það sem undan var gengið.
1: Nú erum við frekar miklu framtíðsinna svo ég held að það sjaldan eitthvað sem vonlaust hjá okkur og sérstaklega í borginni það sem við þetta hefur verið hluta alls konar meira hlutum í yfir 12 ár og núna dettum út. Auðvitað þarf að rýna verulega í þessa niðurstöður. Það bara ekki spurning. En píratar hreyfingin í sjálfum sér er ekki vonlaus né búin sko. Ég held að þegar þú byrjar hreyfingu á þeim forsendum sem píratar gera sem fjalla auðvitað betri stjórnsýslu, fjalla gagnsæi á mörgu leiti líka svona horfa til þeirra breytingar sem þarfar eru á Íslandi varandi spillingu og ýmis annað þá mun þetta upplifa margt ef ekki allt af en
0: í hvaða formi píratar sem hópur eða
1: píratar sem hreyfing
0: fólk hefur barist gegn spillingu áður en píratar verði það til og líklega verður munið að gera það eftir þeir
1: já en vettvangur skiptir máli og píratar koma þetta
0: inn þú píratar þessu góður vettvangur
1: já ég tel það og nóg að gera líka en núna við erum að detta inn í þjóðaratkvæðagreiðslu sem er mjög mikilvæg og sem ég telmenn hafa mikil áhrif og í ljósi þeirra kosninganiðurstöðu sem við sáum núna í sveitarstjórnar, þá held ég að þeir flokkar sem tala fyrir því að gera þetta betur í þetta sinn og spyrja þjóðina hvort að gengi hvort við eigum að ganga til hérna viðræðna að það verður mikilvægt og stórt verk sem þarf að lyfta á afskaplega stuttum tíma
0: En skiptir hérna nú margir sem að munu hérna tala fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Er það?
0: Já, já.
1: Eins og Ég
0: myndi að þetta væri allir ríkisstjórnarflokkarnir eða samfylkingin og viðreist.
1: Ég myndi að þetta væri Evrópureyfingin.
0: Það eru Evrópu sinnar tildulega hávær hópur í samfélaginu.
1: Já, út allt samfélagið, já.
0: En ég bara velta fyrir mig hvaða lóð píratar leggja á þessa hóaskólar. Telur það vera...
1: Hvort að lóð nokkar verður þungað já, ekki. Já. Ég held að þetta allavega ein rödd sem í líðræðins okkar mikilvægt að heyra. Og höfum við frá byrjunu þetta verið á því að það þarf að spyrja hvort að ég ganga til viðræðina og svo þarf auðvitað að kjósa niðurstöðu sem koma tilbaka. Ég held að voru gríðlega stór mistök ekki gera það. Það var tekið við mig fyrir mörgum ára síðan eftir hrun Erlendis og það var spurt ekki bara komið tími til og eigið ekki bara að drífa þetta af og hvernig og ég taldi á þeim tíma að Ísland var ekki tilbúið til þess að ganga inn í Evrópusambandið. Og ég sagði, horfum 10-15 ár út í framtíðina þá gæti verið að við erum náð þanga en nú, eins og við vitum vann sjálfstæðsflokkurinn stórsigur og viðreisn flokkur í dag vegna þess að það ágreining kom upp akkurat þetta málefni ESB svo ég tel að þrátt fyrir að þú nefnir að Evrópureyfingin og tveir af þrem ríkisstjórnarflokkum og aðrir eru hlindir því að taka upp þessa viðræður, þá þýðir það alls ekki að þjóðin í heilsinni sé það. En upplýsingaóriðan sem hefur verið... upplýsingaóriðan sem hefur verið í sambandi við hvað við erum að kjósa það þarf að eyða úr henni og það fyrir mér kjarnapíratamál. Að kjósa með bara á sterkum upplýsingagrundvelli, að beita gagnrýni hugsun og að tryggja að það upplýsingar sem þurfa að vera til staða til að geta tekið góða ákvörðun sem einstaklingur hvort að þú ert hlynt eða ekki hlynt því þar getum við spila hlutverk, vissulega
0: Nú það því alþingi sem að mun ákvörða hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla og síðan munum kannski ekki hafa neina aðkoma því
1: Hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla
0: 29.
1: ágúst
0: Það verður lagt fyrir alþingi
1: Já, það
0: vist gert. Það kemur bara í ljós í lok maí, byrja í júní líkla.
1: Já.
0: Hvort að verði eitthvað málþófið eitthvað eða hvort þetta fari í gegnum þingið, hvort að verði kjósið í ágúst eða september.
1: En sér þú fyrir þér að málþófið mun vera þess eðlist að þetta mun ekki ná að fara í gegn?
0: Ég bara ekki hugmynd. Mér heyrðist nú Sigmundur Davíð sem nú líklega stóttir málþófið, hann sagði eitthvað neina að þeir hefði ekki tíma til þess.
1: Já.
0: Það kann að vera einhvern veginn hvernig að þetta þingsáttuna til að hún sé einhvern veginn afgreitt öðruvísi heldur frumvörpin eða ég veit ekki okkur að sagði þetta.
1: Já.
0: Kannski hafa það bara ekki tíma, ég veit ekki. En þannig að ég bara segja að það verður þess
1: að Það er alveg gott en að mæti vinnuna.
0: Það er alveg skínandi. Það verður þess að ákveðið að ganga til kosninga.
1: Já.
0: Það verður. Kannani sem ég hef séð ef það spurt viltu gangi í Evrópusambandið þá þetta svona þríðungar það þríðungur vill það og þríðungur vill það ekki og þríðungur veit það ekki
1: Já, skiljulega
0: En þegar ég hef sér kannanir hérna viltu þjóðaratkvæðagreiðsluna þá finnst mér vera svona tölverður hérna
1: Fólk sem hlindar í því
0: Já
1: Ég held að það út að það
0: Og líka þegar ég spurt viltu að við göngum mikið. Til hérna viðræðina þá hef ég séð alveg bara vel yfir 60% sem já við því
1: Er það? Það
0: hvað hefur þú sér kannan mér að það séu fleiri sem vilja ekki ganga til viðræðina heldur að vilja ganga til viðræðina
1: ég hef allavega að tala við nægilega mikið af fólki, nú get ég ekki vísað í sérstaka könnun bara þú afsakar það
0: Já.
1: en ég tel að það er stærri hópur það líka bara hvernig verið að spyrja hver svara slíkum könnunum hvað úrtak gert og svo framvegis og svo framvegis Ég held að það verður afskaplega erfitt. Það er best
0: að vera með hérna úrtak og mæla þetta, hérna maskína og Gallup.
1: Algjörlega og er oft verið að mæla sömu, þú veist, ég held að það sem er gott að geta mælt í slíku hvort að það einhverju skiptum skoðun. Og það verður mjög áhugavert, vonandi verið að hendi í könnun bráðlega hvernig þjóðin sér þetta. En ég held verið að pínu brennt líka bara eftir stjórnarskrána. varandi þjóðaratkvæðagreiðslum hvort það verður virt eða ekki svo mér finnst allavega mikilvægt að þessi skrif eru tekin og takk fyrir að benda á að þetta eru ekki full klárað að ganga til þessara þjóðaratkvæðagreiðslu en ég tel ekki margt eða mikið standa í veg fyrir að það verður gert svo bara spennandi að sjá hvað gerist í kjölfari hvað þetta ekki gengur upp hvað ef að við ekki
0: ef að verður satt nei við þessu
1: já
0: þá þetta mál ekki á dagskrá svona næstu 10 árin ef að við tökum mark á lýræðinu myndi ég halda
1: 10 ár
0: Ég, við förum til Norex eða eitthvað svona að meiri segja svona fyrir ári síðan að þá voru flestir stjórnmálamenn í Norex eins og að það kæmi ekki til greina að setja þetta mál aftur á dagskrá það hefði verið afgreitt sko á 10. áratugnum en þeir töldu það ennþá duga ég veit í hvað hérna það Evrópusinnar í Bretlandi það eiginlega engin fyrir núna sá sem að skora starmir á hólm engin svona málsmetandi þjóðnormaði sem hefur lagt að beint til að ætti að vera með þjóðarðgóðgrétlum gott að þetta ganga aftur ég, þannig að það líður alltaf eitthvað tími eftir
1: já
0: Mér varst að reynda skríti í sambandi við þarna þjóðaratkvæðagreiðsla sem þú vissi til út af stjórnarskránni að þar var spurt þjóðkirkjuna.
1: Já, það því var hafnað.
0: Og fólk hafnaði því að það er slitið á milli. En samt voru stjórnmálamenn sem tóku það bara upp kortir í seinna.
1: Þannig virkar,
0: það er Nei, en ekkert tímaður þjóðin, það verður maður að sætta sig við það í eitthvað tíma.
1: Já, ég gerði heimildarþátt, útvarpsheimildarþátt þetta og hérna, ég nú veit ég ekki, kaus sem sagt í fyrsta sinn á Íslandi í akkurat þessum kosningum. Manst eftir þessum seðli, manst eftir orðalaginu, ég náði næstu því að þreytast, ég var komin niður á fjórðu spurningunni, þetta var rosalega gríðarlega langt og mikið og hver var síðasta spurningin?
0: Það var kirkjuna.
1: Það var nefnilega kirkjuna.
0: Þá voru þeir sem að vildu aðskilnaðin.
1: Já.
0: Að þeir áttu að segja nei við henni.
1: En til þess ekki eðlilegt að kirkjan aðskili ríki?
0: Ég bara veit ekki, en þeirra þjóðinni spurði í þjóðaratkvæðagreiðslu, eða vill taka mark á þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Það var ekki tekið mark á neinu í henni, sko.
0: Ég að segja, ég skil það mjög vel og mér finnst það að vera algjört hérna eyðilegging á íslensku stjórnmálum að aldrei ekki tók ekki mark á þjóðaratkvæðagreiðslunni.
1: Þar erum við sammála.
0: Í því felst líka þessi spurning, þó svo að þú sért ósammála henni, að þá verðum við líka hlýða henni eins og við hlýðum öllu einu.
1: Og fannst þið vanvirðing að það var tekið upp þessi spurning síðan meir?
0: Mér komið svolítið óvart að sjá stjórnmálamenn gera það bara strax ofan í stjórnmálamenn með fólk sem var að kvarta yfir því alltingi taki ekki marka á þjóðaratkvæðagreiðslunni en það kaus að taka ekki marka á þessari spurningu af því að það var með aðra skoðun.
1: Já, ég hérna...
0: En þetta er ekki stort atriði, en ég flettu upp, ég sé að það könnun í upphafi árs, þá að 53% sem að vilja hérna taka upp aðildarviðræður.
1: Já, það er nú ekki nóg.
0: Nei, ég hérna... En ég hef
1: hvað
0: ekki...
1: Hvað eru mörg sem eru í... Eða tjekkar, hvað eru mörg sem voru óokvein?
0: Þetta er bara þess að tóku afstöðu, þannig að ég sé ekki hérna...
1: Nei.
0: Skiptinguna.
1: Akkurat.
0: Þetta er bara frétt. Af þessu, þannig að ég sé ekki
1: Ég held nefnilega að þetta verður ég held að þetta verður tæft og ég held að öll við eða ég veit, öll við sem erum einhvern veginn í stjórnmálum eða sem hafa einhvers konar skoðun á lýðræði og þessari þjóðaratkvæðagreiðslu eða þessu málefni við þurfum líka bara að tryggja góða þáttöku er ekki ennþá þannig á Íslandi að þjóðaratkvæðagreiðslur eru þær sem fæstir taka þátt í er ekki svona alþingi sveitar, stjórn og svo þjóðaratkvæðagreiðslur
0: það er bara ein held ég konun sem að sem var meiri þáttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur í þingkostingum og það var spurningin 1944
1: já, það
0: það var mikið þáttaka þá
1: ég get ímyndað með það já.
0: En sumir vilja meina það að þetta sé álíka spenna þetta sé fullöldið segja andstæðingar ESB
1: Já, einmitt.
0: Þessi sambærilegt mál.
1: Já.
0: Fullt til þjóðurnar.
1: Já, ég get alveg séð þau rök fyrir mér. Ég kannski meira að hugsa hérna stafrænt fullveldi þessa dagana og ógnir gegn ríkinu á þann hátt.
0: Herðu, en þú leggur það svona upp að hérna þrátt fyrir afleitar kosningu til þings og afleitar kosningu til borgarstjórnar að þá...
1: Er orróðmur dauða pírata íktur, já.
0: Já, ja, að píratar hafi hlutverk og þú nefnir sérstaklega Evrópusambandið.
1: Það er þetta næst.
0: Voru píratar alltaf svona mikill Evrópuflokkur?
1: Nei, Píratar ekkert sérstaklega Evrópaflokkur. Ég held
0: að þetta aðeins Pírata.
1: Píratar hafa bara mikla ástriði fyrir því að við gerum hlutina rétt og síðast var ekki gert Já, síðast var það ekki háttað þannig, svo ég held að það sem þú ertu að vísa í þegar var að segja hérna áðan að við þurfum að geta kosið hvort að við að ganga til þessara viðinræðina ekki.
0: Það verður akkurat frá þingi líklega í byrjun júní.
1: Já, og þá, ég formaður flokksins á landsvísu, þótt að verðum ekki fulltrúin á þingi.
0: Nei, þá fær þjóðin hérna tækifæri til að kjósa sem mjög píratalegt.
1: Já.
0: Svo kemur ykkur niðurstöðu því.
1: Akkurat.
0: Þannig að þið hefur eftir þetta gera frá því að ákveðið að kjósa, þangað til að þjóðin búin að tjá sig.
1: Gunnar, come on. Það fullt af bæði upplýsingagjöf, kanna hvernig píratar á landsvísu sjá eða hátta þessa hvaða upplýsingar þurfa, hvernig þau sjá þetta, hvaða ótt að þau hafa. Eins og þú nefnir hérna, þetta að fara að afsala, hvað felst í þessu, hvaða áhrif mynd að hafa, hver að fara að semja, var ekki Pavel í morgun að tala að það var svona verið að hérna, nefndin hafði komið upp með svona forsendur hvað átt að semja fara yfir það, ég held að það sé, það bara næst á dagskrá sko. Og hefur bara gríðaleg áhrif hvort að fyrir ekki bara pírata, heldur Íslendinga ef við kjósum já og ef við kjósum
0: þú
1: nei
0: Þú myndir vilja kjósa já og þú ert lindi að Ísland gangi að Evrópusambandið
1: Ég myndi vilja kjósa þetta fyrst og fremst hvort að ég ég meina ég ólst upp í Evrópusambandinu ég veit nákvæmlega hvaða kostir og hvaða gallar ég meina ég ólst upp í Danmörku Ég ólst upp með Maastricht fyrirvaran, ég ólst upp, þú veist, á götunum á þeim tíma hvað var mótmáli í tvígang frekar stór og hef ég bara eitt að segja, ef að við gerum þetta þá þurfum við að senda býsna öfluga samninganefnd. Ég var í Evrópuþinginu á þeim tíma þar sem GDPR eins og það heiti persónuvernda reglugerðin fór í gegn var reyndar að öðrum ástæðum og þar heitti ég manninn sem var fyrir hérna nefnd Íslands og hann kemur sérstaklega til mín og segir jæja og hérna þið ekki bara að fara að koma aftur hérna getum við ekki byrja að spjalla með þetta aftur ég sagði við þurfum nú aðeins að átt okkur á hvað við ætlum að semja út að Ísland smæð Íslands gerða verkum að við getum sami frekar vel við þurfum að vita samt hvað við að semjum og fyrir hvern við erum að semja Þetta skiptir mér persónlega máli að við sendum bæði góða sendinefna og við erum mjög skýrum hvað við að fara að semja svo við ekki annaðhvort komum tilbaka með ekki nægilega góðan samning fyrir þjóðina þá að kjósa Út að fyrir mér, ég hlindi að við kjósa með þetta, ég hlindi að Já, eftir að sjá hvað komandum frá Pála félögum, það búið að vera svolítið mikið að gera í dag, en ég hlindi að fara yfir og bara sjá hvað við að fara að semja hvernig við að fara að senda og vona til þess að það verður samið eins vel fyrir hagsmunni allra Íslendinga og ekki sér hagsmunni sumra. En út af því að Ísland stærðin sem hún þá höfum við bara rosalega flott tækifæri til þess að semja þjóðina í hag. Ég vil að við nýtum það ef þjóðin í heilsinni sammála því að við erum að ganga til þess að viðræna.
0: Ég get haft áhrif á það bara með þáttúku mínu í samfélaginu á þessa þjóðræðgagreyslu og hvernig við sækjum aðild að Evrópusambandinu.
1: Og ertu velkomin í Pírata líka til þess að hafa það?
0: Ég nefnir að klára. Þú getur það líka. Píratar höfðu möguleika á því að hafa áhrif á þetta en náðu ekki kjöri til þings. Vegna þess að ég
1: að segja að áhrif eru einhvern veginn tengt því hvaða valdastöðum?
0: Nei, það við getum haft hugsjónir eins og gegn spillingu og ekki líðræði og við getum haft skoðanir eins og við höfum að vera Evrópusambandinu og eitthvað fleira.
1: Og að gera áætlunir.
0: Já, en til þess að til þess að ná einhverjum árangri með því að íta þeim áfram þá verður það að finna okkur svona farvegi mm-hmm. og stjórnmálaflokkarnir í sjálfum sér ekki merkileg þeir eru svona bara farvegir fyrir hugsjónir og hugmyndir sem eru miklu stærri en þeir yfirleitt sko það eiginlega maður þarf að vera mjög inn í flokk til þess að trúa því að sko flokkur sjálfur sé eitthvað megin æðri hugsjónunum með eitthvað slíku þannig að það getur verið stór á
1: Já.
0: En svo getur verið bara lítill farfugur eins og píratunir eru í dag sem rúma bara ekki anna þannig ég spyrir eins og fyrir þig sem að brennur svolítið fyrir Evrópumálunum væri ekki þínu kröftu bara betur varið inn í Evrópureyfingunni eða okkur öðrum slíku stað heldur en að ætla að taka píratana með þér sem að kannski voru aldrei það mikill Evrópumálunum
1: Ég ætla bara að byrja með að þakka fyrir treysti að þú myndir treysta mig fyrir því að vera inn í Evrópureyfingunni en nú fjallar þetta Ég held að þú ert að leggja svolítið sterkan fókus á akkurat þetta með að vera Evrópusinni. Píratar vilja bara við kjósum hvort við að fara þarna til þess að viðræðina svo sjáum við til hvað gerist þegar við komum tilbaka ef svo fer. En píratar eiga vissulega telja ennþá erindi en við þurfum nú að rýna í þær niðurstöðu sem voru bæði í kosningunum 24 til þings og núna til sveitastjórnar og skoða hvað varða, hvað það sem okkur ekki takast. En hvort að ég nú ekki að fara að sannfæra pírata um all land, hvort að Evrópa best eða ekki. En nú hef ég unni við öryggismáli meir en 2 áratugi og ég tel allan að Ísland þarf að íhuga verulega hvernig það háttar þjóðaröryggi sitt, netu upplýsingaröryggi sitt og almennt öryggi bara íbúa landsins á næstu árum og ég tel að þessi atkvæðagreiðsla hluti af því.
0: Þau sjónarmi hafa verið inn í umræðinni og munu örugglega verið inn í umræðinni án áherslu pírata. Það mikið talað
1: En við aðferðafræðisflokkur, ég held að það sem fólk svolítið gleymur út af þegar það sagt að píratar stefnulausir eða margar stefnur eða viti ekki hvað eru komið að fara eða allt þetta, viti ekki hvað fór baka rollu og allt þetta. Gott og blessa. Ég þarf ekki þitt samþykkið þetta til þess að gera það sem ég gerir, sita það sem ég sit eða að hvetja fólk eða umræðu fram á einhverjum vettvangi. Punkturinn stendur auðvitað, ég sem formaður hreyfingar sem núna í fyrsta sinn ekki með fulltrúa, þarf auðvitað íhuga hvaða stöðu þessi hreyfing og þessi flokkur hefur núna í íslensku samfélagi. Ég tel að aðferðafræðin okkar, ég tel að árangur okkar ekki bara inn í borginni en líkinu þingi hefur sýnt sig sem nauðsynlegur í því stjórnmála umhverju sem við erum í. Og þess vegna held ég áfram ekki hjá Evrópureyfingunni út að Evrópureyfingin bara einn lítill hlutur sem auðvitað vissulega næstu hluturinn á dagskrá en það bara einn lítill hlutur á þeim farvegi sem við stöndum í núna og hérna ég held við þurfum að taka svolítið alvarlega niðurstöðu kosninga og þar að pírata missa fulltrúa kannski ekki efst hjá borgarbúum. Ég held að sé meira hvað þessi hægri snúningur, hægri beiga þýði fyrir þau og hvaða áhrif þá mun vera það þetta verið að hafna borgarlínunni það verið að hafna svona ýmislegu sem hérna pírata vissulega tala fyrir og hafa haft góðar tel ég og sterkar framtíðasýn hvernig borg viljum búa í og svo verið ég bara líka nefna að ég tel þetta vera bæði hinsegin fólks og fólk af öðrum menningar og tungumála heimum frekar erfiðu tími og óvissa og hérna óryggi ríki núna. Þar tel ég nú líka píratar geta verið vettvangur og veitt einhvers konar skjól og meðan við áttum okkur á hvaða meiri hluti verið myndar og hvað aflengara hefur.
0: En það verður náttúrulega ekki hægri beygja nema vegna þess að þið stóðu ykkur ekki nógu vel.
1: Já, ég veit það og ég axla nú fulla ábyrgð á því sem formaður.
0: Já. Og maður gæti spurt formann sem að tekur við á svona háskalum tíma, líklega með það að augna með því að ná svona nýrri byrjun hjá pírutum og fær síðan þá niðurstöð sem að kom núna á laugardaginn að ætta því huga sinn gang, eins og sagt
1: Já, eða þá þetta tækifæri til að byrja á alfari nýrri byrjun.
0: En ættu ekki félaga þínir að fá að svara því, hvort að þú sért...
1: Að sjálfsögðu.
0: Að þetta sé það mikil svona tímamóti í sögu pírata, að eiga engan kjörin fulltrúa.
1: Já.
0: Voru með 3 og mistu þá alla. Að það sé kannski tími til þess að hreyfingin sjálf metið það. hvort að þessar breytingar sem að voru gerðar í forystu flokksins okay. hafi dugað ekki.
1: Já, ég held að við erum nógu líðræðislega flokkuna til þess að það verði gert og við eins og allar aðra hreyfingar munum hérna standa fyrir aðalfundi og við munum rýna í þetta, það eru bara örfáir dagar síðan, ég er þakklátt fyrir að geta sofið 7.5 klukkutíma
0: á sunnudaginn. Þú þurftir bara um nóttina?
1: Já, var hann formaður samfylkingarinnar?
0: Hann var formaður, hann var oddviti í Hafnarfirði, þeir fengu vonda kosningu.
1: Já, fekk líka vond ummæli þarna fyrst.
0: Og hann sagði af sér sem oddviti og hann sagði af sér sem varaformaður.
1: Hann stjórnmálaferill er samsvöldi áhugaverður, er það ekki?
0: Ég veit ekki.
1: Ég er allavega ekki með hans feril í pólitík. svo hérna, ég
0: ætla
1: áður en ég segi kannski að mér alveg strax. Þá hérna...
0: En ég bara að spyrja, þú mátt ekki halda það að ég sé einhvern veginn að segja að þú að gera eitthvað eða ég bara að spyrja þig til þess að fá betur svona rök þín og pírata í dag.
1: Fyrir tilvist okkar?
0: Já, ég ekki að efa sem hana. Ég bara að spyrja það.
1: Að sjálfsögðu. Þess vegna komum við hér.
0: Já, herðu, þannig að þið ætlið að, hérna, þú hefur trúað því að píratar hafi sjöðu farvegur.
1: Já.
0: Fyrir stjórnmálabaráttu og muni halda áfram. Og hvernig getur þá að bjóða fram í næstu þingkostingum?
1: Já, við byrjum að undirbúa það fyrir nokkrum mánuðum síðan.
0: Og ætlaði að gera það með öðrum hætti en síðast?
1: Með öðrum hætti...
0: Heldur en að var gert 2024?
1: Ertu að tala um útfærsluna þá? Eða hvort að við munum ekki... Þú veist, við allavega stefnum á að bjóða fram í öllum sex kjördæmum.
0: Ég, það kannski verðt að hafa það í huga að það var búið til kostningarna 2004 með til dæru skömmum fyrirvara.
1: Já, veistu hvernig ég flutta heim fyrir 9 árum síðan og þá voru basically kostningar á hverju ári. Ég hugsaði bara hvað gengur á hér? 16, 17, þú veist, þetta var svona pínu... Ég held síðan ég flutt til Íslands hefur við setið eitt. Síðan ég flutt til Íslands hefur þingið fengið að setja eitt fullt kjörtímabil. Svo hérna að sjálfsögðu byrjum við hérna í sambandi við sveitastjórnarkosningarnar að undirbúa þingkosningar út ef við vitum að 6 vikur... getur mögulega verið langur tími í pólitík en það afskaplega mikið sem þarf að vera það betra þegar allt komið í réttu kassana til að taka upp svo hérna, svo við erum bara akkurat núna kannski þessar viku pínu að anda og borða og ganga í húsverkin sem fengu að bíða og sofa pínu og svo heldum við bara ótrött áfram
0: Það hefur verið umræða hérna týnd og töpuð atkvæði flokkana sem voru vinstra megin við samfélíkuna.
1: Núna í borgarstjórnar?
0: 24.
1: 24, já, til þings.
0: Það var umræða það.
1: Já, vegna 5%.
0: Og ég flokka píratana með bara því að Ólafur Þórn Harðarsson hefur verið að greina hverju kjósa pírata. Þó að píratar hafa alltaf sagt að vera hvorki hægri enni vinstri og stundum hefur fórust að pírata verið mjög mikið til hægri. Að þá ég er að vitna í raunvöld það sem Ólafur Þórn Harðarsson segir. Þetta er mjög svipað svona félagslegt staða og afstaða. Kjósenda þessara þriggja flokka. Þeir mistu hérna hef fengu rúm 9% held ég 24. Líklega hefðu fengið meira ef þeir hefðu ekki verið í hættu að detta allir út. Þannig að það eitthvað sem að yfirgaf áður en fólk mættu að kjósta, fólk kýst taktist og eflaust hefðu þið fengið fleiri atkvæði Reykjavík núna ef ekki hefðu verið hætta á því að það atkvæðin dittu dauðs. Núna ef maður tekur saman þessa 3 flokka þá eru þeir með umtalsvöld meira fylgi heldur til dæmis miðflokkurinn sem skilgreindur sem sigurveri kosningana og með svona sterka stöðu í borginni. Finnst þér ekki koma til greina að píratanir gangi inn í eitthvað svona bandalag hérna þeirra sem eru vinstra megin við samfélkinguna til þess að nýta atkvæðin betur?
1: Til þingkostninga næst.
0: Þingkostninga, sveitastjórnarkostninga. Það hafa styrkt til þess að bjóða sér fram í...
1: Ég held við voru fyrstu flokkurinn 16 sem lagði til kostningabandalag. Það var þetta bara hlegið, en það var líka hlegið að skaða minkun, borgarlaunum og ýmis öðru sem við komum með inn. Núna vorum við líka í samræðum, bara til hérna borgarstjórnar.
0: Akkur virka það ekki?
1: Ég held að þú verður að spyrja Vafgi og formann Vafgi það. Við fengum allavega hérna send skilabóð sem kom okkur afskaplega mikið óvart að Vafgi ekki sá sér fært að halda áfram. En Vafgi eru þetta núna á sterkari stað og með sönnu í fórustu og ég óska þeim þetta líka bara...
0: Það var tengt þeim viðræðum þegar ekki sem að þið voruð...
1: Jú, við vorum með þar og sósýlustaflokkurinn líka.
0: Já.
1: svo hérna svo já, það var allavega kom mér í opnarskjöldu út frá þeim samningaviðræðum sem við höfum verið í en Vafki sá sig ekki fært að halda áfram með okkur og og fór saman með með Sönnu og og og þeim sko.
0: En það stóð ekki til að Vafki færi bara með ykkur.
1: Já, að sjálfsögðu.
0: Það stóð ekki til að Vafki færi bara með ykkur. Nei, þeir voru ekki að velja á milli þess að velja að fara með Sönnu eða ykkur. Var ekki hugmyndin að þeir allt saman?
1: Jú, en það var nú reynda bara Vafki sem sendi þessi skilaboð svo
0: Nema þeir vildu ekki viðræður við ykkur.
1: Það stóð ekki eins og ég sagði að þeir sáu sig ekki fært að halda áfram viðræður með okkur. Og heldur þá við vorum öll sko það voru fleiri flokkar sósíalista flokkur Íslands Píratar og hérna og svo eða, þau sem kom út úr sósíalista flokkinum og mynduðu hérna vor til vinstri hreyfinguna og VG og þessi fjóru flokkar ég meina sósíalista flokkur Íslands mér vitandi sagði nei takk og þá voru þrír og þessi þrír funduðu fast og stíft og sendu Vafki skilaboðum og þau sá sig ekki fært að halda áfram með Pírata en höfðu náð samstæðu með Sönnu og, og fjölum og það hérna og er það framboðið hérna sem hlót bara góðs gengis núna, er það ekki?
0: Það fengur 9,4% sem að kannski minna heldur en hérna
1: en spáin var en samt þú veist
0: að, það, það þetta... oft sem að gerist með vinstri flokka og það gerist líka oft fyrir flokka sem eru blankir ef þú skoða þá flokka sem voru að bæta við sig kannski síðustu tíu dagana það var allt flokkar sem að höfðu peninga til auðlýsa mikið en það er ekki það voru ekki allir sem að auðlýstu mikið sem að náðu því að auka fylgi sitt
1: nei, en það var kannski líka bara ákvörðun að
0: minkaði ekki með að við kannanir og samfylgingin ekkit mikið kannski hefðu þessu flokkar minkað meira ef þeir hefðu ekki auglýst svona mikið það sömuleiti færðist kostningabaráttu eins og alltaf gerist á Íslandi að hálfuleiti inn í auglýsingatíma og hálfuleiti inn í þessar kappræður síðustu vikuna
1: Já, mér hefur nú oftast fundið og líka bara síðustu mánuði að kappræðurnar skipta frekar miklu máli fyrir stóran hluta kannski meira vinstri eða meira svona sem eru óakveðin að þá hafa kappræðurnar frekar þungt vægi sko svo ég held að þessi kappræður bæði heimildin sín og sérstaklega rúf hafa alveg
0: alveg mikið að segja ekki þessi vel,
1: mér fannst það stóð sér frábærlega
0: já, ef það var mikið árum þá hefði það átt að leiða til aukis fylgis eða ekki
1: já, það hefði átt að gera það það eru þetta það sem ég þarf að rýna hvers vegna það gera það ekki
0: Herðu Óttavi, þetta spennandi tímar.
1: Þetta það nefnilega, ég sammála því.
0: En þið ætlið að þú upplifur það hannig að þið ætlið að einbytta ykkur af Evrópukosningunni?
1: Það allan að næsta dagskrá. Og svo kemur auðvitað aðfundur og svo erum við auðvitað sem stjórn og sem hreyfing sérstaklega núna að einblýna okkur af öllu því sem við þurftum kannski að setja til hliðar. Ég meina, við höfum lögreglur sem beita rabbisum og við, það ýmis annað sem svona inni í kjarna pírata sem við hérna höfum þurft að halda til liðar og hlökkum við til að geta gengið í það núna. En svo veist, sjálfur hafi gengið í gegnum kosningar, það margt sem þarf að íta til liðar.
0: Það var nú lögreglan beittir rabbisum í kirkjugarðinum í Keflavík með þeim afleiðingum að kviknaði í manni.
1: Nefnilega.
0: Og mun ég... Pírata rættu kannski að stíga inn í það.
1: Já, við erum að gera það. En ég þurfti nú aðeins að kíkja til þín fyrst.
0: Herðu, gangi ykkur bara allt í hæginn.
1: Kæra þakkir. Að koma.
0: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðarinn að skilja samfélagi sem við lifum í og heiminn. Og kannski okkur sjálf í leiðinni, næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: fekk, að mér langa til þess að svona næstu vikum að fá hinga að vísindamenn að geti breikkað ræðunar hérna við rauðanborðið og sömuleiti finnst manni eins og að þess ekki verið að gera alls konar uppgötunar sem að kannski síðast ekki inn í almennar umræður og við getum reynt að hérna veið einhverjar inn í umræðuna hérna við rauðanborðið en svo þetta óendanlega áhugavert starf sem að verið að sinna í svona grunnrannsóknum og ýmsum rannsóknum í háskólanum og víðar sem er gaman að kynnast og til að ríða á valið hef ég fengið hinga Árna Kristjánsson sem prófessor í sálfræði við háskólan Háskóla Íslands tilefnið það að þú varst að byrta grein með félagavinum í virtu vísindariti
1: Já
0: rúm og tíma háðar hugarvenjur og ég las þetta og ég hugsaði hvað í fjandanum nú það og það nákaði mér til að fá að vita
1: Já, sko fyrsta lagi sko þetta hérna þetta náttúrulega svo mikið unnið á ensku sko að við vorum að vinna með hugtakið space og temporal routines og þetta það sem að þetta heitir í þessari grein
0: Já.
1: Sem birtist þannig í Nature Review Psychology
0: Þannig það ekki bara þrautin og þér að reyna að láta mig skilja þetta þetta þarf að þýða þetta allt saman í höfðin og þeir yfir á íslensku svo
1: já,
0: ég getur skilja
1: Já,
0: það.
1: Og bara þannig, hérna, þannig að fólk fá einu sitt kredit þá hérna Jón Örn Guðbjartsson hérna, sem að vinna kynningamálum fyrir Háskóla Íslands sko, hann kom með þessa tillögu ef við mann þetta rétt og hérna þýðinguna og hún er bara fín og hérna og virkar vel en sem sagt, það sem að sko ég myndi kannski vilja byrja á að segja sko það að við þurfum að átt okkur því að þegar við skynjum heiminn þá erum við ekki bara að skynja það sem hérna núna, við erum að skynja heiminn sem sagt heimurinn sem við búum til í hausnum á okkur hann er sem sagt samsafna því sem nýbúið að gerast því svona skyn upplýsingum sem að koma inn núna og jafnframt því sem við erum að spá fyrir að muni gerast heilin alltaf var að búa til einhverja forspá hvað muni gerast vegna þess að það náttúrulega er hérna það eitthvað sem hérna gagnlegt þannig að það voðalega erfitt að benda það í skynjun hvenær núna hvenær hérna akkurat núna vegna þess
0: að það sé augnablik sem við eigum að dvelja í
1: já það má ræða það hvernig hvort núvitundin sé hérna geti þess að vera erfið en ég ætla ekki að hérna, fara út í það held ég núna við erum rétt að eftir ef við viljum en sem sagt þetta sko heimurinn nei, hérna heilinn hann sem sagt býr til skynjun okkar á veruleikanum og það sem að hérna, það sem að ég sé fyrir fram að mig og það sem þú sé fyrir fram að þig það eitthvað sem heilinn okkar heilandur okkar búa til maður getur hugsað sér síðan aðrar lífverur maður getur hugsað sér köttin sinn til dæmis, hann hérna hann býr til einhverja mynd af sínu umhverfi hann skynjun alltaf öðru vísi hann er mjög birtunæmur en hann sér ógreinlega svo náttúrulega þefskynið svo gríðarlega mikilvægt fyrir ketti þeir heyra vel, þannig að sko, ég veit ekkit hvernig sko, sem sagt vitund kattar umheiminn hún örglega miklu meira lituð af til dæmis þefskyni, til dæmis kettir og hundar þeir geta sem sagt vitað hvaðan lyktin kemur, við finnum bara lykt við höldum hún sé frá einhverju þarna, en við vitum það ekki en þeir vita, þeir geta staðsett lykt þannig að þeir eru sko, þeirra hugarheimur er allt annar þetta er eitthvað sem við þurfum að hérna, átt okkur á fyrst, að hérna, heilin er stærsta skinnfærið og þegar að hérna
0: skinnfærið, en er hann ekki bara safna upplýsingum úr skinnfærunum?
1: Jú, en síðan setur hann saman þannig að það má orðið
0: og býr til mynd úr því
1: já, og heilin er alltaf svona, nákvæmna tiltekið ekki skinnfæri en hann sem sagt er í raun það skinnfæri sem býr til þann heim sem við skinnjum sem sagt. Nú og það sem að við erum að reyna að halda fram með þessum hérna svona tíma og rúm tengdu hugarvenjum það er að sko þetta hefur allt áhrif á það sem við erum að skynja núna og þess vegna erum við að halda því fram að við sko þegar við séum að skynja þá sé hægt að hugsa þannig að það komi sem sagt upplýsingar hérna inn en það séu settar í samhengi við það sem áður var að gerast bara rétt á þann bara það að ég
0: bara fær, rétt á þann, ekki eitthvað sem er gert fyrir lengu
1: líka já, það hefur líka mikil áhrif að þarna, þú veist, að hérna að við svona lærum smá saman á umhverfi okkar sko. Þú ert kannski gjarnan inn í þessu herbergi. Þú lærir smá saman á það hvernig þetta herbergi er. Þetta herbergi nýtt fyrir mér akkurat núna. Og hérna eftir sem mun læra á það eftir sem verður hérna lengur. Það eru margar rannsóknir sem sýna það sko að við lærum sem sagt á umhverfið. Gott dæmi þetta hérna við sem sagt sem mér finnst þetta gott dæmi því ég hef oft orðið, þetta oft komið fyrir mig að það stendur á brú fyrir ofan svona rólegt vatnsfall og hérna bara lítinn læk eða eitthvað og það segir einhver við mann sjáðu, það allt fyllt af fiskum þarna og maður sér það ekki en hérna síðan sem sagt sem maður einn og svo allt í hennu sér maður alveg fullt af henn þetta hérna, þetta sem sagt Þetta dæmið það að við lærum á umhverfið.
0: En að skynjunin kemur, Já. Og af því að þú ert kannski ekki vanur þessum læk eða kannski ekki fiskimaður, Já. Að þá horfur á þetta, þá hérna, tekur, veit, heilin ekki hvað hann á að gera af þessa skynjun, leiðum að þetta sé fiskur og þú verður að leita á honum, að þá allt innu tekur reynda og setur þetta upp í svona rétta hillu eða réttan stað. Eða.
1: Já, það má alveg segja það, sko.
0: En áður en að veit þetta, Já. Að þá bara flýtur þetta framjó
1: Já, já, og þetta bara eitthvað sem að hérna, við lærum að sjá já. Og þetta náttúrulega eitthvað sem að hérna, sko, hann náttúrulega verið sagt hérna, sagt íslenska sauðfarmandur að þeir þekki alla sína kindur svo framvegis það náttúrulega, fyrir mörgum flestum þeirra sem að hafa lítið verið á sveitabæjum, þá eru kindurnar allar óðalega líkar
0: já, Það bara eitthvað memi
1: Já, einmitt, þannig að hérna, þetta er eitthvað sem við lærum sko og
0: það sem Ná, að við erum Já, ég nefndur herbyggið okay. svo ég vonandi því að draga þig hérna frá atriðinu Þú hefur ekki komið í þetta herbyggið áður Ég Nei. Seti hérna löngu stundum
1: Já.
0: Stundum það þannig að þú sérð eitthvað í herbyggjunum sem að ég sé ekki Já. Þetta þú getur séð eitthvað óreiðu sem að ég hefði eitthvað nefnir bara lært að lifa með og setja mig við.
1: Já.
0: Hvað, tekist það, þetta eitthvað?
1: Ég held að þetta sé sko, við höfum gert rannsóknir því sko, hvernig við lærum, sem sagt, að lærum að skynja umhver okkur. Við byrtum tiltekin áreiti af einhverju tegund sem eru einhverjum sérstakum tiltekunum litum byrtum þetta bara í hérna, tiltekin tíma, byrðum fólk að leita einhverjum akkurinn hlut innan við þau og smám saman byrja fólk að læra á umhverfið og verður miklu betra í því að, hérna, að skynja þetta umhverfið þetta ákveðið svona lita bara lita samhengi, þetta rauða herbyggið þú eruður örugglega alveg vonlaus í bláa herbygginu sko.
0: Það
1: er spurningin en hérna, nei, ég segi svona
0: það
1: hérna,
0: bara skirtu, ég myndi falla í bakgrunn
1: já, líklega, já. En hérna, þannig að við höfum gert rannsóknir sem sýna það, sko, og síðan ef þú skiptir, sko, segjum að litirnir sem þú ert að leita áreitinu innanum séu allir svona í rauðu litum blæ einhverjum, þá hérna, síðan skiptum við yfir í hérna, að leita sama áreitinu innanum hérna bláleita, í bláleitum svona bláleitum hverju, þá er það tekur það miklu lengri tíma. Og þetta svona, sko, ég, sem sagt, heilin okkar, hann hjálpar okkur við það að halda okkur við það sem við þurfum að vinna við þú þarft að vinna hérna í þessu herbyggi tölut mikið, það er okkur til að kunna það þekki það vel auðvitað ef því ég er hérna auðvitað getur það litið þess að þú missir af einhverjum hérna, hlutum eins og varst að tala um áðan það er annað mál en það er kannski eitthvað sem skiptir því sem miklu öllu mál í vinnunni þinni en ég nefni ofta einu sko, hvað hérna sagt, sko athygli okkar sjónræn athygli, hún skiptir mjög miklu máli það hvað við sjáum. Við getum mist af ótrúlega stórum hlutum sem að hérna sem að miklum breytingum sem verða. Það er til frægur tilraun þar sem að fólk misti af górilu sem gekk fyrir framan myndavél. Hérna, það var margir hirtum þess að rannsók og hérna bara vegna þess að það var fylgjast með liði sem var í hvítum sem var kendur myndast um bolta. Þannig að það liti hjá sér allt sem var svart. Og samanskapi sko þá hérna ef við erum alltaf að leita að einhverju sem rautt. Leitum að rauðu áreiti alltaf hérna þá erum við þá beinir athyglinni okkar sjónum okkar að þessu rauða atriði fljótt og vel. Setjum svo að fara með barnið þitt á leikvöll og hérna þú ert þar að spjalla við aðra foreldra en um leið ert alltaf með þú ert alltaf svona viltu vita hvar barnið þitt
0: Svona... Ég var í barnaðmæli með mikið af foreldrum, þau voru akkurat svona, þau voru að eiga samstarfið hérna fullandi fólkið, þau þurftu alltaf að vera fylgjast með
1: stráknum
0: í rauðu peysunni.
1: Rauðu peysunni,
0: nákvæmlega. Þetta var ekki hær.
1: Já, einmitt, þetta er hérna, þarna er sem sagt, og sko, við vitum alveg, sko, barnið okkar klætt í, rauða peysu og hérna, og það að hlaupa einhvern leikvöll, eða eitthvað, og hérna, en sko, athyglin okkar getur beint, sem sagt, okkur mjög fljótt og vel, bara, þú veist, bara augna blik á bara hvar er barnið mitt, þú veist, þá hérna er athyglin okkar fljóta bein okkur að því rauða það kannski kann stoppa einhver öðru barni í rauðu en hérna þá kemur þá gerst að því að en hérna getur sem sagt greint þetta og það er rannsóknir heilastarri sem sýna það að það verður ákveðin svona virknisaukning á svæðum sem eru næm fyrir hérna tilteknum litum eða fyrir litum þegar að svona, þetta sem þú kallað ívingar áhrif vegna þess að við erum svona, þetta svona íft upp, það að segja að við erum í þessi, hérna táknun okkar á þessum barni okkar, sko, hún svona ívð upp og hérna, og þau vekja sem sagt áhrif í heila sem að samsvara þessu, að það er sem sagt, við erum næmari.
0: En þarna er það að tala heila sem að stilli sig inn á þetta
1: Já,
0: að því að barni bara tilur rauðu
1: Já,
0: þá er ég.
1: Já, fer svo rauð úlpun og verið í grænni peysu innanundir, þá er náttúrulega verið að skipta.
0: Ég er að segja sem er ekki í samvættu augun, heldur við í samvættu eyrun, að hérna konur vakna frekar við batskrót, að mæður, heldur við feður, að því það frekar hlutur þeirra, það náttúrulega ekki að brjóst og annað slíkt. En
1: já, þetta er
0: það er eiginlega ómúlegt fyrir móðurinn að vakaða af sér, sofaða af sér. Á meðan að ég man ekki hvað það var og 80% fæður hann að bara sváu
1: Já, ég hef fyrst þetta líka ég hef ekki, þess að hef ég ekki kynnt mér til hlítar, ég tel þetta ekki hérna ósennilegt enda á ég töpað sjálfur og kona mín segir að ég hef nú gjarnan sofið þegar hún vaknaði
0: Þannig er dæmi um svona það sem út búin að stilla inn á þetta kemur mér við eða þetta kemur mér ekki við
1: Já, eða sko þetta bara ekki ekki jafn mikilvægt
0: svo að segja. Þetta átti ekki að hljóma sko,
1: Nei, ég veit.
0: Þetta er sama ef maður er bara einhver staddur einhver staðar og það einhver háaði og kannski vanur honum og þá lætur hann bara að fljóta þú getur, ef þú sjómar, þá getur þú sofið við hliðin á vélarúminu
1: já,
0: en kannski fyrstu nóttinu áttum bara mjög erfitt með það sko.
1: Já,
0: en þú þarf að stilla heilan
1: Já.
0: Inn á það, hvað kemur við, hverju að leita hérna, það er svona eins og fordir í skynjurarinnar að því að líklega hleypi maður mest hérna framjá sér að því að kemur maður ekki við annars kemist ekki vinnun, annars var ég bara gáttaður og horfa allt
1: Já, þú náttúrulega getur ekki verið að ná þín 6 tímum hérna á sjónum sko, eða hvað nú er og hérna, og þá verður að geta leita til hjá þér og þetta er hérna ég þekki þetta bara mjög vel sko
0: Svo fyrir eftir í hvað maður er stundum að maður er glaður og lifandi og þá heyrir maður í fuglinum hvað þú sér hann og stundum er maður daufur og þungur

0: hérna, þær gera það verkum að sem sagt, við skynjum heiminn á ákveðin hátt og hann er öðruvísi heldur en aðra lífverur skulu segja. Ég held að það sé mjög mikil samsvörun samsvörun á milli þess hvernig hérna menn sjá heiminn hérna, kannski gerist eitthvað á laugardaginn, ég veit ekki hvað það var, en hérna það var svona láta það líka milli hluta en hérna en síðan sko
1: en við erum það áttu við að það er samsvörðan á milli hvernig við skiljum heiminn
0: ég var nú bara, ég var búin að grinja sem úrslit krossningana
1: menn túlku það líka mjög ólíkt sem eru uppfæðurist og fannst úrslitin vera endalið sönnunum allir eru sammála mér
0: já, og það er en sko þá erum við náttúrulega komnir sem tóldu út fyrir sko mína vísindagrein
1: en þú ert ekki að nála skynjuninni þess að þú ert að rannsaka
0: já, ég er skynjunarvísindamaður fyrst og fremst skynjunarvísindamaður og sem sagt taugavísindamaður ég myndi ekki að vera skilgjarnir með ekki þar á svona á skilinu þar á milli
1: En af hverju finnst þið það vera svona interessant að hérna, hvað heilin gerir við skynjunina eiginlega bara í augnablikinu? Þú ert mest að tala það.
0: Já, sko, það, já, sko hvað er það sem hefur áhrif á okkur augnablikinu? En það er bara, ég held að það sé bara ekkert í skynjun, þá sé bara ekkert þetta tala eitthvað sem er bara núna. Af því það er ekkert sem er án áhrifa frá því sem gerist áðan. Því sem gerist, eða því sem erum að spá fyrir það er mjög margt sem bendir til þess að við séum alltaf að spá fyrir hvað muni gerast. Og okay. þá notum við sem sagt upplýsingar, þú býst við því hvað gerist hérna inni, þú átt ekki vona því að það gerist neitt sérstaklega fari að sem sagt veggirnir hérna í kringa sér rauðu veggir fari að hérna breytum lit eða var að sveiflast eða eitthvað og þú bara hérna það er þín forspá.
1: En ég er eiginlega búin að teikna herbergið í huganum já, þá er ég ekki sett inn í það já. Og kannski hefur herbergið í núinu er bara brot af skynjunni
0: já, og þú
1: langstæstu veitir þetta fyrirfram já. Orðin skynjun
0: já. Og þú þarf þá ekki að eyða hérna, dýrmætum heila hérna, dýrmætri heila starfsemi í að skilja þetta já. Sem sagt en það, en sko
1: má ég aðeins skjótin ef að ég verið að horfa á sólalag segir það
0: já.
1: Ertu þá að segja það að ég sjá í þetta sólalag bara litlu leiti að langstæstu leiti er ég að horfa á allt það sem er í mínum huga sem ég hef hlaðið á merkingu sólalagsins og fyrirfram ákveðunum fegur þess
0: á það. Ég myndi ekki orða þannig að þú sjáir það bara litlu leiti eins og þeir eru rauninni Nei. Það er alls ekki sko, heldur bara fyrir reynsla þín fyrir reynsla jafnvel hérna, jafnvel fyrir reynsla sko hérna forfeðraðina hvort sem þeir eru sko afarinn og ömmur eða bara einhver allt annað tegundi sko homo habilis eða einhverjir hérna samvelið forfeður simpansa á okkar sko.
1: Já, og allar þessar bíómyndir og allar þessi texti sem að maður hefur dælt í sig sem að leggja einhverja merkingu inn í þetta.
0: Já, bara öll þín reynsla. Og hérna og síðan er það þessi forspá sem sagt. Og þegar við hefum fallist á þessa hugmynd að hérna að sem ég veit ekki hvort að fólk er að gera en hérna, ég held henni alltaf fram að hérna sko að heimurinn okkar sé tilbúningur heilans þá er voðalega stutt skref að hugsa hérna sko önnur aðra lífveru skynja heiminn öðruvísi, ég nefndi köttin á þann sko hvernig skynjar maurinn heiminn þarna það veit ég ekki ég hef eiginlega enga innsýn í það örugglega minni innsýn í það heldur hvernig köttin skynjar heiminn En við opnum þá að þessa hugmynd að við sko við mismunandi lífverur skynji heiminn á mismunandi hátt en þá opnum við líka á þau hugmynd að mismunandi manneskjur skynji heiminn á mismunandi hátt og ég hef svona verið að gæla þetta hugmynd og þetta er ekki, ég tek endtök það sko, ég er hérna, ekki svo eini sem að hef hugsað á hann hátt en þetta er, mér finnst þetta að vera athyglisverð hugmynd að margir þeir sem þjást af sem sagt einhverjum sjúkdómum geðsjúkdómum, að þeir séu að skynja þetta á aðeins annan hátt en við. Mm. Forspáin þeirra, hún er aðeins öðruvísi heldur en okkar. Þeir skynja hérna hlutina þeir sem eru, þá er kannski sérstaklega vísið þeirra sem eru í geðrófi. Hérna þeir sem sagt sjá hlutina aðeins öðruvísi heldur en við.
1: En sjá það kannski eins og þeir bara túlka öðruvísi.
0: Já, það er bara, einmitt, það að sjá er túlkun og hérna, og svo, þetta er allt saman sko, samhangandi. geta túlkað þér að það bara hvernig
1: þú ert svo fastur á því ákveðin í því að heimurinn sé eiginlega tilbúin

0: einhver höfuðsins ekki tilbúningur en hann bara til þar að þú eiginlega gerir ekki greinamun á því að sjá og að hugsa eða að meta
1: ég held að þetta sé einn saman hlutur við erum bara með heila sem að sjá um þetta fyrir okkur já.
0: Þannig að þú ert ekki að því að við horfum á sömu flöskuna en skynjum hann að vera vísi
1: við getum alveg gert það við getum alveg verið ósamála manna en oftast erum við sem mangin sammála hlutina sko, langa oftast
0: en þú gætir sagt að það eiginlega tilgangslust fyrir okkur að velta okkur fyrir því hver flaskan raunverulega heldur ættu við bara að ræða skynjun okkar
1: já sko kannski máli orða þannig en sko þetta er gamalt vandamál bara í heimspeki sko, þekkingarfræði það að segja sko við vitum báðir að þetta rautt herbergi en þessi rauði litur, hann eins fyrir okkur báð? Við vitum það ekki.
0: Getum við ekki komist að því? Ertu að reyna að komast að því?
1: Nei, ég ekki að komast að því. En hérna, ef ég myndi finna leið til að komast að því, þá myndi ég að reyna það. En þetta er bara eitthvað sem er, og ég nú veit ég ekki íslenska orðið, en það ekki talað það sem kallaði kvalja, sem sagt. En sem sagt við höfum ekki innsýn inn í það hvernig sem sagt maður í geðrófi sem kemur inn á spítala hvernig hann skynjar heiminn og honum sagt já þú ert að skynja þetta bara þetta ekki svona og en hann skynjar þetta svo sterkt að skynjunin bara þetta bara hans heili sko hann hefur ekkert engan annan ráðfæra sig við sem hann treystir.
0: Stundum þetta mesti sannleikur sem viðkomandi hefur upplifað.
1: Já.
0: Ég hef aldrei upplifað að jaft ríkt að heimur sé svona heldur akkurat núna þegar ég í manju.
1: Já,
0: og svo kemur þú og segir að heimur sé ekki svona.
1: Já.
0: En það held ég að manjusjúklingarnir trú ekki þeim sem að segja þetta.
1: Já.
0: Þeir eru bara að bíða eftir að þú hættir þessu röfni.
1: Sumir þeirra hafa lært að það sé best að hlusta á læknin, segja já. Og hérna.
0: Það alveg sama hvað læknin segir, það vinnur ekki þessu upplifu sem ég hafði.
1: Já, en þetta getur líka sko valdið því að þú gætir fengið sem sagt einhvers konar rangkvömyndir um það að það eru, já það er allra mótið þér, það er allra að vinna gegn þér. Læknirinn í liði með þeim. Hjúkrunarfólk í liði með lækninum, allir eru á móti þér. Þeir vilja ekki að þú getir útskýrt fyrir heiminum að svona sé þetta í rauninni. Og þess vegna hef ég oft sko spurt sjálf mig að því og ég hef reyndar sett á blað líka hvort að sko þessar skynjunartruflanir það er oft talað þær sko sérstaklega í geðklofa og talað þær sem sko þessi einkenni á geðklofa þessi pósitífu einkenni geðklofa stundum hefur við velt fyrir mér sko hvort að þau sé ekki einkenni geðklofans heldur séu þau kannski sjúkdómurinn
0: Við tökum svona einfalt dæmi að geðklofa við erum horfa á fréttindar og ég upplifið að fréttaþulur sé ávarpa mig
1: Já.
0: Sem getur gerst hjá geðklofan það er sjúkdómurinn þessi skynjun mín
1: Já.
0: En það er ekki þannig að
1: þessi
0: skynjun er afleiðing af einhverjum rugli í heilanum á mér bóðefna
1: hún getur verið rugl í bóðefnum miðað við einhvern annan sem er við hliðin að þér og telur ekki að þessi fréttaþulurinn sé að tala við þig skilur það getur verið rugli í bóðefnum en hins vegar held ég að þetta geti allavega í sömu tilfellum ég alls ekki að það mjög mikið að taka fram að þetta eru svona tilgátur þetta eru pælingar frekar en einhverjar kenningar um geðsjúkdóm eða eitthvað svoleiðis og ekki en sko það sem að maður svona horfir stundum, þegar maður horfir á hvernig staðan er í málefnum geðsjúkra, sko, það var orðið vola við litla framfæri til þessi lyfjagjöf litlar framfæri í lyfjagjöf, svo ég viti til það getur einhver leiðrétt með það en ég veit það sko að mörgleit eru lyfin sem maður er verið að gefa núna við tjöndamísk geðklofa því er ekkert vola frábrið þeim lyfin sem voru gefin bara hér fyrir 50 ára síðan og voru, nema það að þau eru ekki jafn svona grottaleg sko. Og kannski ekki jafn svona skömmt það var fólk
0: það verður mikil breyting svona kringum 1960
1: Já.
0: Og stóruleiti erum við á þeim sama stað í lyfjagjöfum út af
1: ég ætla ekki að halda því fram
0: Nei, en svona stóruleiti
1: sko ég held að það hafi ekki orðið neinn bylting í þessu og svo eru það sko og þessi lyf hjálpa fólki en oft eru það þannig að þessi lyf sem eru við sem sagt svona hlutum eins og svona geðrói þau hjálpa aðallega þeim sem eru að innihjöndla þann sem veikur, frekar en að þau sljóka og svo frá þess, þannig að hérna
0: það var mikil áhrif og líf
1: já.
0: Viðkomandi
1: já.
0: En stundum heldur fólk að einkenni til dæmis geðklofa sé tiltekin af því að þú hefur séð svo marga sem eru með geðklofa á þessu lyfjum og já. Maður veltir stundum fyrir sér býttu erið ekki fyrst og fremst það sem við til að vera einkenni geðklofa eru raunverulega hliðaverkarnir af lyfjunum að þeir eru allir allir eins það vegna þeir eru allir á sömu lyfjunum
1: þetta er alveg pæling og hérna Já. Það örugglega einhver sem myndi andmála þessu en þetta eitthvað sem að máli spyrja sig að og hérna en það sem ég vildi bara segja maður velti fyrir sér hvort að þegar að maður kennst þær í niðurstöðu að skynheimurinn sé bara endur spegli hugarstarfið heilin búið til skynheimin og umheimin þá hérna geti truflanir á því valdið haft gríðarlega mikil áhrif á hérna hvernig fólki líður í sínu umhverfi og svo framvegis
0: Það varðandi þetta með skynjunina og hvað við gerum við hana þetta ekki kannski eitthvað sem að við vissum alveg fyrir ég ætla að taka eitt svona dæmi að eins og var ég í Afríku og þá var ég með manni sem hafi búið í Evrópu og Íslandi í 25 ár og var að koma í fyrsta skipti til síns heimalands og var að leita þorpinu sínu sem hann hafi verið í sem að vegna þess að það er svo mikla samfélagsbreytingar í Vestur-Afríku að það var eiginlega heimur sem hann yfirgaf fyrir 25 árum hann var eiginlega farinn það er svo rosalega breytingar en við vorum að keyra og hann var að leita þorpinu og við keyrum eftir vegi og það eru bara skógur sikkur megin og hann að horfa á skógin svo segir hann, eru þið stoppa núna og beiga og þá fórum við eitthvað slóða og þá rann náttúrulega fyrir manni hann gat lesið skógin
1: Já.
0: Fyrir honum var sko skóurinn bara að augljóst að hann var að leita tildegnu tré sem hann sá fyrir 25 árum og hann rataði beint á það, það hefði ekki breyst að meina mannfélagi alltaf hefði breyst þá gæti það samt lesið þetta
1: Já, lært á umhverju sitt og til langstíma þá
0: og við erum náttúrulega hissa
1: Já.
0: En að sömuleiti voruð ekkit svo hissa okkur fannst þetta eitthvað ótrúlegt.
1: Nei. Og ég held að þetta sé ekkit eitthvað, þetta er ekki eitthvað sem að hérna, sko, er eitthvað og sko þetta er ekki eitthvað hugmynd sem er eitthvað glæni hugmynd sem að engum hefur dottið í hug áður en það sem við erum líka sko, og þá erum við að tala kannski svona aðferðafræðilega innan skynjunvísindana að fólk hefur sko verið aldrei mikið að gera sem sagt tilraunir á því að bara sína fólki eina línu innan nokkrar og báði byrðið að leita og síðan gerir það þetta aftur og svo aftur og aftur og fólk er að draga niðurstöður hvernig við skynjum heiminn út frá þessum svona snapshots sem maður gæti kallað eða bara, við erum ekki með íslenskt orð bara hérna, stillimyndum af einhverju sko og ég held að þetta sé ekki ónótæft alls ekki og hérna, þetta sé gagleg nálgun á margt en ég held að við þurfum að annað sem er í þessar grein okkar er ákallum það að reyna að skilja sem sagt, skynjun í samhengi í tíma og rúmi og reyna að hanna sem sagt rannsóknir sem að taka tillit til þessa og við erum alveg sérlega vel í stakk búin til að gera það núna vegna þess að bara á þeim tíma sem ég hef verið í fænu þá hefur sko tækni framþróun bara, þú veist, við getum sett upp sko mjög flottar tilraunir bara í sýndarveruleika sem að hérna, geta rannsakað sömu hlutina og menn voru að gera á mjög einföldum tölvum fyrir 30 ára síðan sko og hérna
0: þannig að restu þess að fá bara stærri stundukiki
1: já,
0: stærra tæki til þess að stundar rannsónir og soga
1: ágætlíking
0: til að soga einn þekkingu
1: já, og hérna það er og við heldum að til þess að við getum skynja sko hvernig við bara skynjum heiminn í svona veröld sem er í samhengi í tímarúmi þá þurfum við að hanna til annar tilraunir sem eru eru sem sagt veit að færa til að skilja það frekar en að hérna að sko að búa til einhverar ja við erum með frumur sem eru næmar fyrir hérna sem eru næmar fyrir það er til frumur í heilanum sem eru næmar fyrir þessa rátt önnur sem eru aðra sem eru næmar fyrir þessa rátt það eru frumur sem eru næmar fyrir rauðum það eru frumur sem eru næmar fyrir grænum og svo framvegis og það hefur verið dalti svona hérna tendensin hefur verið sá sko að búa bara til eitthvað svona legokupa módel sko þú byggir þetta bara upp smá saman sko hérna þú veist þú ert með frumuna sem skynjar þennan halla og þú ert með frumuna sem skynjar þennan lit já heyrðu þetta er rauð lína sem svona skilurðu og við erum að það það sem að við erum að svona líka að tala um þessa greina við viljum sem sagt koma svona benda á rannsóknir sem að væru hefðu meira samhengi sem sagt. Það samhengi sko það í lag og við tölum þetta sem tölum mikið í þessari grein og tölum mikið notum mikið orðið kontext sem alltaf bara samhengi. Og það hérna svona það sem að við hérna viljum hérna benda fólki á þannig að þetta er bæði hugmyndafræðilegt og líka kannski svona svolítið aðferðafræðilegt argument sem við erum að gera þarna sko.
0: Mm. Finnst þið skilja sömuleiti það sem út að segja þessi erfitt að finna núið ég upplifa eins og þú sett að segja þess að við kannski telja vera núið og þess að ræður skynjun minni í núna að það bæði litað af fortíð sem það okkur fyrir framþekking og þessari áráttu heilans að vera alltaf að spá sem að ég kannski höfði frá því að við vorum dýr og þurfum bara alltaf að vera að reyna að lesa hvort þessi grókn í þessu en
1: þannig ég sko segjum bara einhver ég hendi tíðin bolta
0: já
1: Það tekur þig nokkur hundruð millisekundur að sjá
0: þetta. Ég þar búin að æfa með að grípan.
1: Þetta ekki fyrst skipti. En hérna, sem hún grípur bolta. En það tekur þig sko, þannig að þú þátt að gera það.
0: Ég ekki hugsa.
1: Já. Og þetta gerir sko, ef þú myndir reyna að gera, já, ég þarf að gera þetta og hérna, ég þarf að grípa hana á nákvæmlega þessu augnumliki. Það myndi aldrei ganga sko.
0: Heldur þið að þú þurftir að hugsa að láta hjarta eitt slá og þá náttúrulega myndir þú gleyma þér í tímann?
1: Já, það er alveg
0: Við erum dauð ef við þyrstum að gera það
1: Já,
0: það við getum gert margt sjálfkrafa
1: Já, og það er
0: einmitt það En ég veit ekki hvað heilin stýri hjartan, ég veit ekki
1: Jú, sko það náttúrulega, það hérna í miðtaugkerfinu er búnaði sko sem að sérum það hérna að halda sem sagt, þessara líkasta sem gangandi Já, þannig að hérna við værum lítið við myndum geta lítið án heilans það segja
0: Ok, en það þetta með hérna að augnabliki sé svona fortíðin alltaf þarna eða okkar hugmyndir að heiminum eru einhvern veginn inn í því og ræður í hvernig við upplifum augnablikið og svo þessi í svona náttúra heilans að spá fyrir framtíðinni, ég skil það
1: Já.
0: En á bak við alla þessa skynjun alveg rúfa heilu bókasöfnin af hérna reynslu minni og hvernig ég hef raðað henni hingað til og hvernig ég met hluti og það náttúrulega eitt í þessu að við getum séð ákveðna hluti og við bara metum það öðruvísi af því að ég hef einhvern veginn bæði aðra reynslu en þú en ég hef kannski líka unnið öðruvísi úr tiltekinni reynslu þannig að ég óttast tígristýrið eða eitthvað en þú gerir það ekki þú færði sjokk þegar þú sér mynda mömmuðinni en ég einhvern veginn
1: já, þú fara aðra tilfinningar
0: já, fyrir ég tók bara dæma að því ég lasaði einhvers staðar í svona tilrunum að þá eiginlega ekkert sem að veldur í aftur ríkum tauga viðbröðum og mynda mömmu sem
1: það
0: sveitla best í lóanum af því að þetta var upprunalega autoritetið og yfirsjálfið og það bara hefur ekki daft í lífi flestra en þú, mér finnst þeir svo áhugið þinn og kannski er það því að þú ert í svona grunnrannsóknum og ert að hlaða bara upp hérna, ekkit bara, hlaða upp þekkingu en þú hefur ekkit svo sérstakan áhuga á bókasafninu þannig sem að veldur því af hverju, til dæmis maðurinn sem var lýsa á þann, af hverju lesan grænu trén þannig að þau eru svona ólík
1: Já, sko, ég ætla ekki að segja að ég hafi ekki áhuga því þetta er bara
0: ekki að hluta þínu
1: þetta er ekki, en hins vegar er fullt af fólki að rannsaka þetta áhrif sem sagt langtíma reynslu það náttúrulega mikið tala langtíma reynslu þú veist, þú getur með hérna, post-traumatic stress hérna, hvað heitir þetta?
0: Áfallastreituröskun
1: einmitt, þú veist, og það er eitt sko, svo getur verið með hérna
0: sem að veldur því að allt sem að gera, margt sem að gerist að ég túlka það á eitthvað svona
1: já, já, og tauga kerfið
0: sem að skadar mig
1: Já, taugakerfið í einhverjum svona fight or flight mót fyrirgefðu að ég skuli sletta svo mikið en ég vona það sleppi en hérna
0: að flýja eða berjast
1: já,
0: eðlu heilinn í okkur
1: já, það eitthvað svona sem bara hérna, það sem sagt eitthvað sem hérna mjög algeng og ég hef alveg tölvað náhuga því en sem sagt ég kannski en við erum fyrst og fremst að hugsa um þetta svona hvað að gerast akkurat núna sem sagt, en hérna en auðvitað alveg rosalega mikið og stórt rannsóknarsvið sem fæst einmitt við það bara minningar sem sagt, sem dæmi bara hérna minningar sem eru hérna náttúrulega og sem eru líka sko eitthvað sem við búum til í huganum og getur breyst yfir tíma þannig,
0: hérna. Og þú að því þú í grunnrannsóknum hérna sérhæfir því tildinu sviði
1: Já.
0: Og ert líklega að gera rannsóknir sem að þeir sem hafa kannski svona breiðari áhuga eða ekki breiðari áhuga heldur svona eru að reyna að ná breiðari mynd gætu aldrei kafað ofan í
1: Nei sko já ég hugsa sko að
0: hérna og fórnar þetta... huga þínu svolítið í það að geta rannsaka þetta vel skynunna
1: Já ég hugsa að það sé alveg rétt hjá þér að orða þetta þannig vegna þess að það náttúrulega hérna sko aðrir eru kannski að fást frekar við applikasjón eða sem að nota slíkar rannsóknir hvort sem það í læknisfræði í hérna sem sagt sálfræði meðferð eða hérna búa til alls konar hluti til dæmis hérna við höfum sem sagt mikið verið að hérna stúdera það sem kallaði skynskipti það að segja þegar við hérna þegar maður missir eða fæðist án þess að vera með sjón sem dæmi þá hérna þá hægt að búa til búnað og við byggjum til búnað það hérna ekki svo langt síðan þá vorum við styrk frá Evrópusambandinu þar sem að við byggjum samt til búnað þar sem við tókum upp hérna létum fólk vera með litla kvikmyndavélar á höfðinu á sér og síðan breyttum við því sem kom inn kvikmyndavélarnar í hljóð og snertiskyns upplýsingar þannig að fólk gat við gátum sem sagt gefa fólki merki heyrðu þarna framundan þarna veggur þarna tré þarna hérna eitthvað sem getur verið í veginum og þetta sem sagt þetta getur hérna þetta getur hjálpa fólki að sem sagt ganga án þess að hérna þurfa sem sagt til dæmis hvítastafinn
0: Já, ég ætla að nefna það svo, hvað þetta eiginlega annað heldur bara ný útgáfa hvítastafnum sko
1: ekkert annað en ný útgáfa
0: sem þetta náttúrulega flýtur í snertiskynið það sem að
1: og ég myndi segja að hvítistafurinn væri nákvæmlega skynskipti búnaður þetta bara önnur útgáfa skynskipti búnaður við erum líka að hérna, þarna erum við sko aftur að snertu við á hugmyndinni sem ég nefndi á þann að, hérna, að heilin býr til skynheimin núna getum við þeim gefið þessu fólki upplýsingar um það sem að við sem sjáum fáum bara ókeypis eiginlega hérna í gegnum önnur skynfæri og þetta hérna og það alveg við höfum gert rannsóknir það sem sýna það þetta getur hjálpa fólki og hérna og þetta getur hérna sem sagt þannig hérna við köllum þetta að gefa blindum sín á sínum hérna sem var náttúrulega svolítið svona svolítið kokki sko hérna, en sko það var samt sem áður hérna það var samt sem áður oftar mann og stundum að segja eitthvað til þess að eitthvað taki eftir manni
0: en þegar þú varst að lýsa þessu þá finnst mér ég skynja betur þar sem varst að segja áðan um að það sem að mér fannst þú að gera sko minn, lítið úr skynjuninni en mest úr heilanum þetta náttúrulega dæmi það sem að þið tekst að flytja hérna það sem þú sérð yfir í snertiskinn eða eitthvað annað, að það eiginlega ég sé ekki sönnu þess að það sýnir okkur hvað heilin hérna eiginlega stæðsti hluti af skinnuninni, eða ekki?
1: Jú, ég myndi segja það sko og ég sko bara og það stóð ekki til að gera lítið úr skinnuninni heldur að það sé sko, framlag heilans sé svolítið vannmetið sko en það hérna, það sem
0: Herðu, en þú værir í klíniski sálfræði þá værir að skoða hvernig þekkingu mín getur hjálpað öru fólki. Hugsaðu um það hvernig þessar rannsóknir sem að þið eru að gera og þið er að leggja að stað með einhverju tilgátu og það sem eru með einhverju svona hugmyndu hvernig það og líklega veljið eitthvað sem að skiptir máli í því að þekkingi skiptir máli eða hvað?
1: Já.
0: Ég tæki ykkar rannsóknir væri ég eitthvað betur settur með að skilja þetta?
1: Ja, það er spurningin, sko, það er spurningin. Ég spyr á sama hátt, sko, er hérna geðlæknisvísindin eða klíniska sálfræðin, eru þau á réttri leið? Ég reyndar hef tröll að trúa á ýmsu í klíniska sálfræði. Ég ekki viss að lyfjanálgunin í samtíðu geðsjúkdóma sé alls kostar rétt. Þó að hún hjálpi mörgum.
0: Þannig að við eigum að vera að leita eitthvað svona grunnþáttum í vonum að af því verði til kannski praktískari leiðir til þess að sinna veiku fólki.
1: Já, og þetta svona, þetta komið sko, þú veist, ég, hérna, sem sagt, þegar ég byrjaði í sálfræði Háskóla Íslands, lærið þar í, þetta mjög gott nám þetta reykið af vinum mínum sem að hérna nú eru hættir og hérna lærði þar hérna góð rannsóknar vinnubrögð og svo framvegis en á sama tíma var ég að vinna á geðdeild og ég komst að því að ég hafði eiginlega meiri áhuga á því að vinna að rannsóknum á því hvernig heilin okkur vinnur frekar en að hjálpa þessu fólki en ég var hins vegar alveg sko ekki það að ég hefði rétt á móti þessu fólki heldur var bara hérna, þetta var það sem dró mig og líka það held ég eins og ég var að tala áðan kannski getur þetta hjálpa okkur að skilja einhverju geðsjúkdóma en ég sem sagt fór síðan sko eins og margir gera sko í kjölfar sem sagt BA próf sem sagt þá í sálfræði þá fara margir í sem sagt framhaldsnám taka master í hérna í klíniski sálfræði og veða sem bara sálfræðingar allt gott með það að segja ekki spurning en hérna en ég ákvað að fara frekar svona rannsóknar hérna rannsóknarleiðin þannig ég þegar ég sem sagt útskrifast frá HÍ 96 þá ákvað ég að hérna ég myndi stefna til Bandaríkjana í sem sagt framhaldsnám og hérna í sem sagt í skynjunarvísindum. Ég hefði orðið fyrir miklum áhrifum af hérna, kennara mínu sem heitir Jörgen Pind. Hann er núna prófessor emeritus en er í fullu fjöri og reyna að gefa út bækur á íslensku og dönsku og ensku og hvað nú er. Og hérna hann hafði sem sagt rannsakað mikið heyrn og talskynjun og ég sá fyrir mér að hérna, já kannski geti verið eitthvað pláss fyrir mig hérna í framtíðinni ef ég myndi rannsaka hérna, sjónskynjun. Og þannig ég fór fór út til Boston í doktorsnám og hérna og var þar í 5 ár og var þar bara við að vinna vinna að rannsóknum á skynjun sem sagt fyrst og fremst og hérna og hafði bara mjög gaman af því og sem sagt útskrifast þaðan hérna árið 2002 og fékk síðan styrki til þess að halda áfram var svona það sem kallaði nýdoktor postdoc er það kallað ensku í hérna 2 ár við hérna svona University College London það var kallað Institute of Cognitive Neuroscience og þar var ég að gera svona segulómyndunar rannsóknir er að sjá hvað er í gangi í heilanum þegar við erum að horfa á hérna tiltekna hluti
0: mynda mömmu og mynda til Kristín
1: já þess vegna sko það voru reyndar aðrir sem voru að gera þær rannsóknir en ég var að gera þessar rannsóknir sem snúa því sko að hérna hvað gerist þegar að hérna til dæmis við erum búin að vera að fylgjast með barnin okkar á leikvellinu í hérna í og af hverju og hvernig hvað gerir það verkum að athygli okkar dregst strax aftur að því sko og þetta sem sagt voru að mæla með svona þessum starfrænu segulómyndarannsóknum eins og
0: hvernig heilin getur stýrt skynjun okkar út frá því hvað skiptir máli og hvað skiptir ekki
1: máli. Já, og það er nákvæmlega skilgreiningin á athygli, sem sagt, athygli. Það er athyglin. Athyglin er sko hérna og það er margt sýnt sig sko að hérna kennari minn við Harvard hann sagði sko hérna hann sagði fram jöfnu sem sagði hérna það að sjá er sem sagt sjáanleiki einhvers sinnum athygli
0: og ef þú athygli er þetta ekki neitt
1: já, sem sagt, ef þú manst með einhverja starfræði þá, hérna, þá er margvalda með nulli, þá farið út null það er ekki en sko, ég er ekki vissum að þessi alls kostar rétt hjá honum, en hérna, þetta var svona provokatíf, hérna, skulum við segja og hérna, og þetta er það sem að við vorum sem sagt að, við vorum að reyna að hérna komast að því hvernig hvaða er í heilanum sem gera það verkum að athyglin beini svona sterklega að því sem... Já.
0: Og þú ert að hugsa heilan, hvernig hann hefur áhrif á hvað ég sé og hvernig ég vil að teka inn heiminn.
1: Já.
0: Þú varst að segja mér hérna, þegar varst að vinna á Kleppi í, með fram hérna, BIA-náminu.
1: Já.
0: Og heilin af mér náttúrulega, hann hérna, hann alltaf að reyna að túlka.
1: Já.
0: Og hann hugsar þess að sögu, já, og hann hefur sérst verið að vinna á Kleppi og hann hefur ekki fengið nógu mikla trú á hérna, að batteríi þar hjálpaði fólki.
1: Nei, það,
0: já,
1: það
0: var... Þess vegna hérna, fór hann yfir í klíníska
1: Nei.
0: Til þess að komast að hverju grunnrannsónum til þess að koma tilbaka og lækna kerfið. Ég bara að taka dæmi það að munurinn á því sem þú ert að segja með skynjunina og við vitum að heilin svona. Mm-hmm. Hann hefur, ég geta líka tekið þess að sögu og sagt, já, hann hefur farið að vinna á Kleppi og svo var hann umkvitað það að flestir voru nú kannski meira svona Flóris Nightingale heldur en hann, hann, hann var kannski ekki alveg maðurinn til þess að vinna
1: já,
0: með
1: hólki. Já,
0: þannig að þú veist, við getum ímynd okkur svona sem að við erum bara miljandi að reyna skilja heiminn.
1: Og að því að við erum að tala, og, já, því að ég myndi náðan hérna kosningarna sem voru á laugardaginn, þá voru kosninga, nei hérna leiðtoga umræður. Þetta sem að hérna, einhver þeirra sagði gæti hafa farið á einn veginn ofan í stuðningsmanns einhvern allt annar hátt ofan í andstæðingans skiljum við þannig það er náttúrulega bara gömul sá ný og við skiljum hlutina oft í einhverjum samkvæmt einhverjum fyrirfram ákvörðum kerfum
0: og þau líka skildu sko niðurstöð kostningarna á ólíkan hátt sko eftir í
1: Já, og ekki það nú í fyrsta sinn, held
0: ég. Nei. Þannig að ég að velta fyrir mér sko því að við vitum að heilin einhvern veginn svona þessi munur sem að þú að rannsaka eiginlega fyrst og fremst hérna skynjun í augnablikinu hvernig fyrirfram hugsun heilans stýrið í hvað þessi
1: Já, og ég sko þetta snertið voru lítið pólitík en hins vegar þetta alveg rétt sem þú segir sko að hérna bara, þú veist, þetta fyririnn í einhver fyrirfram gefin kerfi sem að skynja þetta ákveðan átt en ég held sko þú veist, hvort sem þú tægri maður að vinstri maður, þá hérna skynjum við heiminn svona nokkurn veginn hérna á sama hátt, sko bara, þú veist, hérna
0: bílana, bíla,
1: já, svona þegar við hugsum bara um hvernig sjónskynjum virkar, sko. Og það er hérna, þannig að ég hérna, en, og þessi fyrirframgefni kerfi, þau eru þá á einhverju öðru stigi heldur en kannski fyrirframgefni kerfi sem sjáum það hvernig við skiljum pólitískan áróður, sko.
0: Já. Og kannski... bara önnur lögmál sem að gilda þar heldur en í því sem að þú ert að rannsaka. Það ekki þannig að sannleikur sem þú finnur að við getum eitthvað teikt hann yfir í heila starfsfinu meira og meira.
1: Já, það er spurning. Ég ætla ekki að útiloka það, en það er ekki sko, það er eitthvað sem að hérna, við erum ekki komið svo langt að ég vilji fara fjölir hann eitt það, sko.
0: Hérna, þú hefur verið að rannsaka heilan og í þessu, hérna, ómunataki.
1: Já.
0: Verið að spöta skugga, segulómun, verið að spöta skugga efni í fólk og...
1: Það er yndar, hérna, jáenda skönnun.
0: Já, ok, en einhvern veginn getur þú séð hvað er mest að heila það sem er.
1: Já, ég gerði þetta í Englandi, ég hef ekki verið að gera þetta mikið eftir að koma heim, sko.
0: Stundu fyrst manni þessar rannsóknir vera á því að maðurinn sé bara efni. Ég gæti tekið ýmislegt að því sem þú ert að segja og það er náttúrulega bara hver andinn, við erum með ólíkan anda og þessum við upplifu við
1: hérna.
0: Ég kem hérna inn og les bara aðra merkingu í alla hluti hér, heldur þú?
1: Já, og þú gæti leita skýringa á því í, hérna, í því hvernig, hérna, hvaða, einhverjar trúarlegar upplifanir sem að þú áttir í morgun eða eitthvað, slíkt sko.
0: Ég er í svona, hugsa með sjálfa mig núna þessa dagana, því ég er í svona bataferli frá hjartabilun og ég sveifla svolítið, ég finn það svona eftir í hvort að batin á upplifu eða niðurleið og ég, hérna þegar ég er að hugsa það hvernig ég geti að hefða lífi mínu, þá hugsa ég andan.
1: Já.
0: Hérna.
1: Já, já.
0: Að nú andinn minn svo daufur að ég verða eitthvað að rækta hann til þess að geta tekið líkamann áfram.
1: Já.
0: Þú myndir ekki, því minnst þetta ekki...
1: Já, sko...
0: Þetta passar ekki inn í sína sín á sko, mannsugan.
1: Mín sín á mannsugan er sko, ég náttúrulega svolítið svona, þetta oft kallað materialismi, sko, að hérna ég trúi því að á endanum sé við náttúrulega bara undirseld þessum efnafræði hérna, þessar efnafræði og þessum eðlisfræði lögmálum sem að hérna hafa sem að við höfum töluverða þekkingu á, ég held að hérna ég held að við séum nú örugglega ekkert komin til komu, það sé ekkert allkvöld komin til grafar hvað það var þar sko En hins vegar sko hérna en andinn verður sem sagt til úr þessu þúlust og hann bara hann svona sprettur fram þetta það til hugtak sem heitir hérna sem kallað emergence sem við hérna ég og máa mín höfum reynt að vera að voru að reyna þýða hérna og köllum tilkomu að kemur eitthvað til sem er sem sagt verður eitthvað til sem er annað og meira heldur en sem sagt hérna sem sagt þessar eindir þessi atóm þessar taugafrumur sem eru undirseldar eðlisfræði og rafmagnsfræði og efnafræði það verður eitthvað meira til heldur en hérna heldur en sko auðvelt að skýra á þessu leveli þess vegna leitum við skýringana á því hvernig þér líður mér líður og getum þá talað andan, ég get alveg talað að andin í mér andin í val í fyrir ykkur tiltekið leik hann okkur einn hátt
0: og maður sér þetta oft í fótbolta að allt inni getur liðið orðið betra heldur en hver eins samanlagð geta hérna liðsmanna og stundu geta orðið miklu lélegri heldur en sko samanlagð geta þannig að andin í fótboltaliði mjög sveiflóttur
1: já, einmitt og sko þetta annað dæmi sem margir taka sko horfnilega frá maurabú sko þá er að skilja maurabú þá fer ekki hérna tekur einn hermur og fer svo inn rannsóknarstofu og rannsakar hann eða einn hérna eina þernu þú verður að skilja þetta allt saman í samhengi sko og hérna og hérna ég held að þetta snúist bara sem sagt svona stig hérna skýringana levels of explanation þannig þetta allt svo hérna enst í hausnum á mér og hérna og það að tala anda alls ekki eitthvað sem ég hef eitthvað neitt á móti en ég hins vegar ekki sérlega trúaður á að hérna það sé eitthvað einhver andi sem að hérna en það ekki þar með sagt að þú getur ekki sko hérna reynt að örfa andan með því að gera eitthvað til að hérna bæta þitt bata ferli sko og hérna
0: en þú trúir á því það sem að við köllum anda kannski fólk sem er svona tvíhyggju eða kannski hugsa bara að við séum ekkert annar andi það líka til
1: já.
0: Þú, en þú hugsa þú getur að tala um andan við okkur
1: já.
0: En þú segir að þetta sem að gerist á milli maurana á endanum munum við geta útskýrt að það í hérna megi rekja í efniseminn
1: nei, ekki endilega
0: nú, ekki endilega
1: Nei, vegna þess að ég held að þarna verði til eitthvað sem verður bara ekki smætt að þann hátt. Og ég held að það sé ekki þversögn að halda því fram að þetta verði ekki smætt að niður á hérna eitthvað eðlis og efnsæðilegu mál og halda því fram að, hérna, að þetta sé samt ekkit annað heldur en það. Vegna þess að sko, það verður meira til úr minna, sem sagt. Þannig, hérna, þannig lítið á þetta.
0: Og það bara fín lýsing á það sem að fólk talar sem andan.
1: Já, hvernig sem hann kemur til og ég, hérna, og ég fell enga dóma þá sem að hérna, telja að andin komi einhverstar annar staða frá, það bara ég ekki hérna trúar eða sem sagt, hérna, ég trúar bara að pólitík, sko, það ekki að henni slíku, sko það ekki
0: Herðu, þú ert að stunda grunnræðsólir ég veit ekki það oft hérna þeir sem eru í því hvart það yfir því að stjórnvöld hafi sínið í lítinn skilning stjórnvöld vilji frekar kannski koma til vísindamanna eins og þú og svo heyrðu Árni getur ekki fundið eitthvað hérna útrússu með hérna, getur þú ekki reddað hérna læsi drengjana með einhverjum hætti
1: eitthvað
0: sem að búa til praktískt hérna úrlustaröfni fyrir þig
1: já, og sko, þetta eitthvað sem pólitíkusar gjarnan vilja, sko, þeir vilja geta sagt já, við hérna, við erum búin að setja svo og svo mörg þúsund miljónir í rannsóknir af þessu, sko, en oft sko en það gleymi, sko, að hérna, að við þurfum að hafa grunnþekkingu á þessum ferlum til þess að skilja þetta, og auðvitað ég hef ekkert á móti því að það sé sett fjármagn í rannsóknir á lestri, þrengja eða annara hérna, eða stúlna og hvað nú er, sko
0: Mætti gera meira því?
1: Já, alveg en það má ekki vera kostnað, sko má ekki vera kostnað þessar grunnrannsóknar sem að við stundum og hérna vegna þessar grunnrannsóknar eru að þær lúta því að skilja sko bara svona grunn hérna grunnverkan heimsins eða heilans og það, hérna, eða þessar mannskepnunar og líffræðinnar og allt þetta og sko og það svo rosalega margt sem að menn hafa uppgötvað sem að hérna og hafa komist að hvernig virkar en hafa ekki endilega fundin inn að svona það hefur ekki endilega geta fundið einhverja leið til þess að hagnýta það strax það kemur
0: og ég, sumt sko sumt, það rápar til einhver grunnrannsók sem aldrei fundist nein leið til þess að hagnýta
1: nei en ef hún rétt þá getur vel verið að það muni gerast
0: já
1: ég hún aðra sé hún gerð annanlega sko en ég meina uppáhaldsdæmi mitt sko hérna að hérna uppgötvanir sem voru gerðar svona í upphafi 20. aldar í eðlisfræði meðan annars Einstein og, og fleiri og þessi hérna þessir hérna mennsson sem voru svona í sumum kreðsum á hann hérna þeir gerðu sínar uppgötvanir þetta voru ekki fóla praktískar uppgötvanir svona í upphafi En hérna síðan, hérna 1945, þetta alveg allt í orðinlega rosalega praktísk uppgötun, innan mjög, mjög stóra gæsalapa, vegna þess að þarna þetta nýtt til þess að hérna, sprengja Hiroshima og Nagasaki.
0: Og sjónmálamennin komið til vísa það mann og segi, geti ekki breytt þessi sprengja fyrir okkur?
1: Já, já, einmitt. Og hérna og það sko þarna svo sagt þarna voru vísindamennirnir búin að gera uppgötanir á því hvernig hérna eðlisfræðilegar uppgötanir. Einstein og fleiri skrifuðu síðan bréf til hérna allra leiðtoga heimsins held ég að það verið hérna það sem þeir sem sagt útskýrðu nú erum við búin að hérna uppgötva eitthvað en þetta gríðarlega hættulegt við þurfum að fara vel með þetta og pólitíkusarnir náttúrulega hlusta ekkert á þetta Hitler Stalin hérna Churchill og hérna og Bandaríkjamenn og Roosevelt og hérna og Truman og svona þeir náttúrulega heldur líka sko að hérna þetta var náttúrulega vopnakaplaup hérna, þannig að hérna já, og það fór eins og það fór
0: Já Er þetta saga það að sé betra að láta vísindamennina sjálfa að stýra því hvað rannsakað?
1: Ég held að þetta sé bara saga mannlegt eðlið eitthvað ég veit það ekki, hrylling stríðis Ég veit ekki hvort það hérna já.
0: Ég veit ekki hvort það hafi sagt það en mér finnst það svona eins og að andmæli gæti komið frá stjórnmálamönnunum það að sagt svona játni auðvitað þurfum við grunnrannsóknir en við erum bara svo lítið samfélag að við höfum kannski ekki hérna, efni á því að halda slík út í það allar stórar hérna, uppgötanir hafa verið gerðar í þessum stóru háskólum og það bara
1: svo verkast Við erum með fullt að góðu vísindamönnum
0: Við erum með,
1: já, upp í Háskóla Íslands, bara sem dæmi og það eru fleiri háskólar hérna og það eru við með sko menn sem skara, eða fólk sem skarar fram úr á sínu sviði, það er alveg sko ótvírætt, það eru hérna, við erum með bara hérna og ég ætla ekki að fara að nefna neinn nöfni í þeirri, hérna, að þeir eru svo margir, en þeir eru sko, ég meina, og bara af því bara dettur í hug sko hérna Oculus hérna fyrirtæki sem þeir hafa verið með hérna Einar Stefánsson og Þorsteinn Loftsson sko það bara eitt dæmi sko þar sem er verið að hagnýta ég held að það hafi bara gengið vel ég hef ekki fylgst náið með því það bara eitt dæmi það eru fleiri dæmi þar sem slíkt þar sem var hérna og sko hérna hvað sem má segja hérna til dæmis D-code þá ótvírætt að D-code hefur hérna þar hafa orðið til gríðarlega merkilegar rannsóknarniðurstöður hvort hérna, ef við lítum alveg framhjá öllu öðru kringu það fyrirtæki sko, þá var það gríðarlega öflugt hérna líftækni fyrirtæki það ekki spurning og hér þannig við erum með alveg slatta af góðu vísindafólki og við eigum að styrkja það ekki spurning en og við erum ekkert að vera með enn að minna vatakenn þar frekar við erum með þar akkurat við erum með enn vatakenn þar með að vera með hérna svona hérna mikilmennsku brjálæði á svo mörgum öðrum sviðum sko Jú. Sem við getum nefnt íþróttum og hérna Eurovision og allt þetta sko hérna þannig hérna erum til í að eyða fullt af peningum í það.
0: Kannski sjáum við ekki nógu vel hérna þá sem að stunda þessar rannsóknir er kannski ekki nógu áberandi.
1: Nei, það er kannski þess sem að þessi hérna þáttur þingjandi komið sér vel.
0: að sýna eitthvað að þessum prófessorum sem að rannsaka.
1: Já, ég meina það, ég nefni hérna sko háskólan í Reykjavík sem hérna, þar fekk professor við háskólan í Reykjavík fekk nýlega gríðarlega stóran styrk frá Evrópusambandinu til að rannsaka svefn og þetta er að gerast hérna, bara, þetta fer ekki tvolega hátt í fjölmiðlum hérna, það er hérna, ætti að gera það ætti að hérna.
0: Afreksfólk ef við verum að taka svona tungutakið úr íþróttunum
1: Það má alveg segja það
0: Mikið af því Herðu, Árni, takk fyrir að koma hingað og hérna reyna að útskýrta fyrir mér.
1: Já, ég vona að þið eitthvað, komast eitthvað áleis.
0: Já, við erum náttúrulega með ólíkan heila.
1: Já.
0: Og þannig það ekkert víst að ég hafi skilið þetta. Ég skilið þetta bara með mínu lagi.
1: Já.
0: Eins og minn heili get ræður við.
1: Já, en það hérna, þegar það kemur að...
0: Hérna, ég mun aldrei skilja þetta með sama hætt og þú.
1: Líkast þér ekki.
0: Nei.
1: En hérna, en hins vegar sko, þetta komst ég nú að þegar maður var að lesa erfiðan hluti í náminu, maður þurfti að setja, maður þurfti að læra þá svona 10 sinnum, áður maður hafði eitthvað skilning á því. Og það nú líka sagt í háskólanum, maður skilji í raunin ekki fæi sem hérna, fæi manns fyrir maður kennir það. Þá fyrst fara maður að skilja það.
0: Já. Og svo breytist ferillinn að lengst að við fólk að rannsaka svona tiltekna hluti en svo þegar að menn eru komin á svona wise old man aldurinn að þá hafa menn svo góða yfirsýn að þá verða menn kannski að fjalla svolítið öðruvísi hluti að líka Já. Sem að breytist innan ferilsins alveg svo með allt tónlistamanna eða listamanna eða hvað sem
1: Já, já.
0: Það er munur á því.
1: Já, já, já, já. Og þetta er ekkit, ég deila þetta sé ekkit ósvipa því að vera rithöfundur eða tónlist, það er eitthvað svo leið, sko, það er bara, hérna, þetta er eitthvað sem, já, skapandi, þetta er mjög skapandi, sko, og lifir og hrærist í þessu, og hérna, og hérna, þetta verður bara, hvort sem það gott eða slæmt, vinna sem verður áhámáli.
0: Já, já. Má ég aðeins skjóta henni einu, að því að þetta er svolítið það að hérna að heimurinn sé svolítið inn í heilanum á okkur og heilin sé stór hluti að því hvernig við skiljum heiminn. Hver munurinn á þessu eða bara Wittgenstein eða eitthvað sem að segir að við lifum bara innan tungumálsins og getum ekki farið út úr því sem er svona úr heimspíkina því að nefna það. Eitthvað munur á þessu sem að svona þinni skynjun á heilastarfseminni eða því sem að við höfum þekkt kannski í bráðum heilöld svona maður við enna heilin í krukku og allt það
1: já,
0: tal
1: já.
0: Eitthvað munur á þessu?
1: Sko, ég held að, já, þú nefndir heilin í krukkum, ég veist að alltaf mjög skemmtir er líking þar að segja þegar að, hérna, hvernig getum við vita það að, hérna, við séum ekki bara, hérna, fórtulemb einhvers brjóðlagsvísindamann sem að, hérna, tengir heilan okkar við, hérna, og lætur okkur lífið krukku og veitir okkur eitthvað skynjanir. Ég held að þetta sé, hérna, það er ágætis líking og þetta er nátengt því, sko. En ég held bara að, hérna, sko, eins og, hérna, ég held að þetta, sko, svona, mér finnst þetta bara ekki tvolega sennilegt en ég get ekki afsannað þetta og, hérna, en sko, en Samuel Johnson, hérna, breski, hérna, svona, hvað segja, reynarsansmaðurinn
0: hann hérna
1: já, hann hérna sagði bara hann Berkeley biskup hafði haldið fram slíkri kenningu sko, þá sagði hann bara þetta nú meira bölvað að kjafta þið og ég ætla að afsanna þetta núna og ég ætla að dundra fætinum í hérna stein hérna og hérna og ég fer á spítala og hérna heimurinn engin hérna, þetta sýni það að heimurinn engin tálsýn, hann hérna til hann, hérna, þannig ég búin að brota með fótinn
0: Þú ert ekki að gera það núna?
1: Nei, ekki það, en ég held að þetta sé sko, ég held að þetta sé hérna þetta er auðvitað þetta alveg rétt hjá þér að þetta er sem sagt, við erum ekki að hérna starta einhverju glæn í eða nýtt slóið, sko, og þetta er ekki hugahaldaði fram, en við erum bara að reyna kannski að koma með einhverju nýja nálgun á þetta það er okkar.
0: Að þú segir þetta að þá það náttúrulega hluta vísindunum er að taka þátt í einhverju eins og svona breiðu samtali
1: Já.
0: Það er ekki kannski klókt að koma með eitthvað sem engum hefur dott í hug og engin hugsa út í áður það sé eiginlega klókar að taka einhvern þátt í fljótinu
1: Já.
0: Sem að kemur
1: það er alveg rétt og það er náttúrulega þeir sem er komið með mjög viltar og skrýtnar hugmyndir hvort sem réttar rangar þeir eiga oft undir högg að sækja það er alveg rétt en hérna, en ef þú kemur með brjálað hugmynd og getur fært fyrir henni góð rök þá er tólkara til að hlusta
0: en það sem ég var að velta fyrir mér að því að sömuleiti, þetta eru þú með þína rannsóknir en svo ertu að stóru leiti líka bara í eins og samtali eða við aðra sem eru með einhverja sambarilegar rannsóknir og hugmyndir, þannig hlæðst þekkingin upp
1: já, já alveg, þetta er nákvæmlega svona og þetta er eitthvað, svo veist maður á samskipti við kollegana í hérna á ráðstefnum eða bara yfir hérna internetið núna og svo framvegis og hérna og við gerum saman rannsóknir og þetta eitthvað sem að þess vegna þessar ráðstefnur svona ráðstefnur svo mikilvægar sko því að hérna þá kemur fólk saman og hérna og kemst oft að einhverri samlegri niðurstöðu læri kort öðru og svo framvegis.
0: Þannig að þú hefur trú að því að fólk hugsi í samtali við aðra.
1: Já. Ég segi,
0: það er aðferðið að hugsa.
1: Það er aðferðið að hugsa, það er einmitt það. Og það að, sko, það að hugsa er ekki bara það að hugsa, það er að gera líka. Já. Það er líka að gera, þú veist, na, þegar þú lærar að hjóla, þá er heilin á þeir að vinna alveg á fullu, Já. En líka með líka. Og það, annað sem ég segi nefndi mínu oft er að hérna, þú hlustar á mig í fyrirlestri, þú lest bókina, en aðalprófið er þegar þú reynir að útskýra þetta fyrir hérna annarkort félaginu í náminu eða mömmu hennar pappa eða eitthvað þú þátt að reyna að koma þessi í orð af því að þú getur sko það er, þú getur hérna þekkt þetta á prófi sér, já þetta verður að spyrja þetta og svo framins og þú getur einhvern veginn komið því frá þér kannski á prófi eða í krossaprófi jafnvel en síðan þegar þú ætlar að reyna að útskýra þetta almennilega, þá getur komast í vandræði og það það sem oft höfuverkur vísindamanna líka að útskýra og koma sínum hugmyndum á framfæri það er mjög erfitt
0: það næstu jafn erfitt og að endur segja brandara sem að heyrði gær maður verður að
1: já,
0: eitt er að hlæja að ykkur brandara en það svolítið annað að endur segja hann
1: heldur betur
0: þú þarft að skilja hann sko dýpri skilningi
1: já.
0: Annars sem endur að segja eins og hann sagði það
1: já Þú hefði þurft að vera þarna.
0: Já, til þess að skilja það. Það gaman að fá því enga átti. Takk hérlega
1: fyrir að leiðum vera að koma. Ég er með gana þessu.
0: Herðu, eins og ég sagði í upphafi að þá svona hugmyndur að fá hérna fleiri vísindamenn að borðinu. Þrautin svo að þeir reyna að útskýra sína rannsóknir, reyna að berja þinn í hausnum mér og ef að þeim texta þá er það ábíla ágætis útarsöfni, þá er einhver hann úti sem að skilur það, eða allir hann úti sem að skilja það, eða við að skilja það. En við ætlum að halda þeim áhrá rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kapli eftir hvernig blik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Valgeir Skagfjörð mætti hingað til mín í viðtal. Hann leikstjóri, tónskáld, rithöfundur, skáld, leikstjóri, ég búin að segja allt, ég geti örglega talið upp.
1: Þú búin að segja leikstjóri, þú ekki búin að segja leikari?
0: Leikari, já. Það feriskráin er margar síður, ég get hérna lofa eitthvað því og hérna við erum hérna í dag að fara að ræða sameiginlega lífsneinslu sem við áttum fyrir 15 ári síðan, þar sem að Valli var þáttakandi í þáttum sem ég gerði fyrir stöð 2 hamingjuna. Þar sem hann tók þátt í því að auka hamingju sína á 8 vikum á samt 8 öðrum Íslendingum. Og við ætlum að rifja aðeins þetta upp og hvað búið að gerast síðan. Og þetta hérna áhugavert fyrir mig því að hérna og ég var nú einmitt að hugsa sko að þetta getur verið vandræðilegt fyrir mig því að Valli þekki mig betur heldur en ég sjálf. Þannig að við erum góði vinir og hérna og við ætlum að fara aðeins yfir þetta og ég ætla aðeins að hérna kynna Valla, velkomi Valli.
1: Takk.
0: og kannski aðeins að segja hvað var að gerast þarna í þáttunum á sínu tíma þegar að við förum á stað í þessa dagskrárgerð og við erum í 8 vikur.
1: Já.
0: Að í rauninni vinna ákveðin svona verkefni út frá jákvæðri sálfræði og hugleiða og í rauninni gerðist svo ótrúlegir hlutir hjá öllum þáttakendum á þessum tíma.
1: Já.
0: Og þú varst að fara í gegnum mjög svona dramatist tímabil í lífinu til til að ný skilin og alls konar úrvinnsla í gangi
1: já, það passar
0: geturðu aðeins reyðið þetta upp hvernig þú upplifðir þetta?
1: Ég upplifði þetta mjög sterkt sko, já, því að eins og þú sagðir þá var ég að gangi gegnum skilnað sem var mjög erfiður og þungur og einhvers staðar hafði ég einhverja óljósa hugmynd um það að það yrði eitthvað stort og mikið að breytast innra með mér við það að hérna við þennan atburð þennan viðburð í lífinu svona hjónaskilnaður sko ef þetta væri bíómynd sko þá væri þetta kveikjan í myndinni skilurðu það sem að söguhetjan lendir í einhveru alveg einhveru atviki sem að kemur honum á stað í eitthvað ferðalag þar sem að hann fer og lærir eitthvað nýtt. Þannig að þetta var svona skólabók og dæmi um það hvernig hetjan í sögunni minni verður hérna fyrir eldingu og hérna og átta sig á því að hann þarf að leggja af stað í eitthvað ferðalag og bara já án þess að vita nokkuð um hvar það á að enda eða hvað á að koma út úr því.
0: Já.
1: Þannig að ég lagði að stað alveg,
0: já, þú líka, þú gerðir heil mikið fyrir hvað ég segja, fyrir okkur hinn í þessu þætti út af því að þú varst ólin
1: Já, ég svo sem gerði mér enga grein fyrir því á þeim punkti, sko það einu sem ég bara fann innra með mér að hérna, ef ég myndi bara gefa mig allan í þetta þá myndi eitthvað gerast
0: já.
1: Ég var alveg sannfærður það hefði ekki þýtt fyrir mér að reyna að vera eitthvað að vera að vanda með rosalega mikið og reyna að halda einhverju feysi eða hérna búa til setja upp einhverja grímu fattar mig, þannig að ég átti að eiga vona á því að fá eitthvað út úr þessu, finna hamingjuna en að gera þetta, þá verði ég bara að gefa mig allan í þetta og En það voru samt sumin sem að held að þetta væri að ég leikinn þáttur.
0: Já, leikarinn Valgeir.
1: Heiti ykkur manni í bæði og sagði, rosalega stóðst þið vel í þessi þætt, hún gerir þetta svo vel.
0: Og hún leik sjálf að þetta svo vel.
1: Já, og hérna og ég veist ekki alveg hvernig ég átt að taka þessu, ég sagði bara takk og frábært og hérna. En þetta var nú ekki
0: alveg. En veistu hvað, ég held að þarna hafði aldrei verið gert neitt í líkingu við þetta á Íslandi.
1: Sennilega ekki.
0: Fólk hérna í eigin persónu að vinna með sína eigin tilfinningar, að takast á við sárustu tilfinningar sínar og gera upp sín erfiðustu mál. Það var við vorum mjög róttækar.
1: Já, fyrir saman kameru og allt og alveg sama hvað öllum finnst og eitthvað svona sko.
0: Og það gleymdu allir myndavélunum og alveg ótrúlustu hluti gerist þarna.
1: Ég held að frelsið fyrir mig hafi falist í því einmitt að geta bara gert og láta algjörlega bara skeika sköpuðu hvað fólk heldi mig að hvaða hugmyndir fólk myndi fá mig sem manneskju sko. Heldur bara þora að sýna mig og bara opna, gala opna sko.
0: Ég var nú að hugsa með hérna út af því að þú ert svona opin og einlægur með alls konar lífsreynslu sem þú hefur mátt þola og ég líka, þú veist, ég hef aldrei skilið af hverju maður þarf einhvern veginn að fela það, ég veit ekki hvort það einhver svona tólsporavinna eða hvað það sem gera það verkum að þú ert mjög opin og tilbúin að deila reynsluðinni.
1: Já, ég var það nú ekkert alltaf.
0: Nei.
1: Skilur, ég kem úr þannig umhverju það sem að var mikil bæling í gangi og það var ekkert til seðis að tala tilfinningar að tala hvernig manni liði eða þannig skilur. Það bara eitthvað svona sem maður lærði á fullorðinsárum þegar ég fór að svolítið, endur forrita mig aftur ég fór náttúrulega í leiklista nám og það er gerast ákveðin hlutir þar þú berskjaldar þig þar og rífur þig upp og opnar hjartað þitt og í gegnum svona leiklistaræfingar og slíkt sko vekur upp ímyndunarafliði sem maður var í barninu þegar maður var barn og allt þetta og fær það þjálfun í að nýta þá eiginleika sem að við búum öll yfir sko
0: Já.
1: Sem að hefur svolítið verið að taka frá okkur með nútumatækninni að við erum svolítið að gefa frá okkur ímyndunarafliði og það var eftir því sem að svona var svona já, ég fór að fá öðruvísi tilfinningu fyrir sjálfur mér
0: Já, bara strax í leiklistu skoðum
1: Já, bara aðra hugmyndur það hver ég var auðvitað er að þannig þegar maður er í listaskóla skilur við þá verður maður einhvern veginn sá karakter skilur við
0: leiklistanemi
1: Já, mér fannst það svolítið fyndi sko þegar ég var gerðist leiklistanemi sko þá var það svona ákveði hlutverk ég fekk mér svona gamalt reiðhjól og fór í gamlan frakka af afa mínum bjó í herbyggi hjá ömmu minni og hagamælnum og svo hjóliði ég í skólan með einhvern svona bakpoka gamlan hermanna bakpoka og hérna frá sölu varnalisegna sko og þá var þetta svona eitthvað svona að dutta fyrir leiklistanemi búið til einhverja svona ímynd sko þannig að þá maður strax farin að búið til karakter
0: Akkurat en sko svona það sem að er við ætlum að koma inn á hérna nokkur atrið, þú hefur hérna sagt frá því, þú varst náttúrulega einhvern tíðan tók ég viðtal við þá hérna voru við að fjalla kynferðslegt ofbeldi, þú varst tónlistamaður og varst oft að koma þannig fram og varst oft fyrir kynferðslegri áreitni sem að hefur ekki verið mikið rætt sem sagt að kallar verið

0: þú átt ótrúlega erfiða barnæsku með móður sem mjög veik.
1: Já.
0: Og þar alls konar reynsla sem að, þú veist, hefur, svona, hvað við segja, hérna, erfiðari heldur en flestir hafa mátt þola. Og það kannski eitt af því sem við unnum með þarna í þættunum og það sem þú ert að gera upp gagnvart systur þinni og þú ert að, þú fer líka í svona þakklætisverkefni þar sem að þú þakkar vininu fyrir að hafa leiðbent þér í vinnu með alkoholisma, þar sem hann sponsoraði þig,
1: já.
0: Það sem að eru svona mjög tilfinninga þrungi augnablik í fyrir fram að kamerur þar sem þið eruð að rifja upp hvernig var að vera litli strákar þar sem að þið voruð að borða möndlikökk, þetta var svo minnistætt fyrir mig
1: já.
0: og þið voruð að segja að nú maður farin að læra að geta borða í róliheitum einu sinni þurfti maður að drífa sig því að annars var bara maturinn búin að tekja fram hann Og alls konar sem að ég hef heyrt hjá þér sem að ég hérna, hefur snert mig í gegn tíðin og ég og núna langar mig að segja þú ert nýjóni 70 og lítur út eins og bara ungu maður og ótrúlega orku mikill og hress það með ólíkendum hvernig þú hefur farið vel í gegnum lífið þrátt fyrir allt
1: Já, kannski bara hérna af því að þakklætið einhvern veginn svo mikil hluti af kannski kærleikanum að hérna, þá ég samt þrátt fyrir allt þá ég svo þakklætur fyrir sko allt sem ég hef fengið skilur, öll tólin sem ég hef fengið upp í hendurna til þess að koma mér í gegnum erfileika eða storma lífsins
0: Þú smegur örugglega góðan kjarna hana sem
1: er
0: í lagi
1: Það svo bara við alkabönnin við erum svo dugleg við erum ofsalega dugleg að bjarga okkur og við lærum það mjög snemma að við þurfum bara að bjarga okkur sjálf Það kannski fyrst og fremst það og þegar maður í þessu sem nú kallaði í daglegu tali fight and flight mode sko þá þessi, þetta vartarkerfi sem að maður sem að öll börn hafa sem að þau nota til þess að lifa af hörmungar mér verður oft hugsað til börnana í Palestínu sko, það er að maður ekkert að mér sko, það var ekkert að hjá mér með þau skilur en það gjaldfellir hins vegar ekki það sem að ég var fyrir eða mína erfileika auðvitað ekki en það þetta sem kemur okkur í gegnum þetta en maður sér það ekki endilega af því að þú veist að börnin alltaf við núinu og maður bara takast á við hvert andartak og hvert dag og hérna komast í gegnum hann og svo kemur maður fram að fullónisárun og þá maður kannski búin að eyða einhverjum tögum ára í að deyfa og bæla niður allar tilfinningarnar og allan sásökan og hérna svo allt innan bara hættu maður því og þá bara og þá opnast einhver rás og það þarf að hleypa þessu út
0: Geturðu sagt mér hvenær þú upplifir fyrst að það opnist inn í þetta út af því að það hlýtur að hafa opnast inn í einhvern mikinn sásöka þegar að loksins þú ert tilbúin til að finna fyrir þessu
1: þetta gerist í svona sköntum þetta gerist í einhverjum svona áhlöpum ég veit ekki, ég svo sem hafði ekki enga stjórn á því, það náttúrulega bara gerðist eins og lífi gerist Það lætur manni að höndum bera einhver verkefni og fyrsta verkefni var að hætta að drekka brennivín sko.
0: Já.
1: Þar í rauninni byrjaði fyrir 30 árum sko. Og þegar ég átta mig á því að, hérna, að það hafði verið þessi, hvað maður að segja?
0: Þessi flóttaleið
1: og fíkni vakin, það sem að vakti fíknina upphaflega skilur, fíkni flótti, fíkni fjarvera. Þannig að maður fjarlægir sjálfan sig og maður ekki viðstættur sjálfan sig og maður bara í einhverju svona einhverju ástandi.
0: Já, varst ekki líka í einhverju kvennaruglu?
1: Jú, alls konar, maður notar allan fjandan til þess að finna sitt virði, skilur virði sitt og hérna og stundum heldur maður að virði manns felist í því að hérna að maður sé rosar að fyndin og skemmtilegur, að konur laðist að manni, að maður sé svona að þú sé hinsegin og hafi svona áhrif af fólk og bla bla bla skiliru og þá auðvitað nota maður það því að þar finnst mér ég vera einhvers virði það er auðvitað ekkert raunsætt mat á bak við það skiliru, þú þarft ekkert að ég kemst ekkert að því fyrir löngu seinna, ég alveg jafn mikils virði og allir aðrir og við erum öll þess verður

0: elskuð og fyrir það sem við erum en ekki
1: endilega. Trúirðu því núna?
0: Ég trúi því núna einlæglega, já, eftir að hafa sopið margar fjörur auðvitað. Og ein hugmyndin virkar á einhverjum tíma og önnur hugmynd á einhverjum öðrum tíma. Það svona misjafnt hvað það sem kemur til manns og það sem hefur komið til mín. Og það ekkert bara að hafa setið á hérna aðfundum og alla nonfundum og vinna í tólfsporum. Það er svo margt annað sem ég hjálpað og komið mér áfram. Eitt skref í einu, skilurðu. Og hérna, og mér hefur einhvern veginn auðnast að ná því og þar byrjaði það kannski þáttunum þínum þegar hérna, ég heyrði fyrst talað núvitund.
1: Já.
0: Og allt henni fórum við að praktísera þessa núvitund og þá fór eitthvað að gerast þegar maður átti að segja það, já, þetta er eina sem ég hef, það okkur að þetta augnablik hér, ég og þú hér á þessum stað,
1: já.
0: Það eina sem er existerast,
1: já.
0: Annað bara ekki til.
1: Akkurat.
0: Skilur við. Og það verður eitthvað svona opinberun þegar maður ekki bara þegar maður upplifir það, skilur við. Ekki bara það er að skrifa með, það er að tala með það og segja frá því, en að upplifa það raunverulega Það er bara annað, sko. Og það bara svona pínu eins og svona nirvana ástand, sko.
1: Já. Að finna allt inn fyrir sjálfum sér og heyra í sér og geta verið með sér.
0: Já. Og það er engin skömm, það er engin ótti, það er ekkit, þú veist, og engar áhyggjur af því hvað öðrum kann að finnast það, hvernig ég lít út eða, hérna, er ég í lagi, var ég búin að busta tennundan í morgun, þú veist, allt þetta.
1: Ég fór aðeins að skoða hvað væri til af efni úr þáttunum, svona opinberlega og inn á vísi.is, eru ennþá fullt af innslögum og kynningarefni og ég var náttúrulega ennþá fyllt af diskum þannig að ég var diskum
0: ég sá ekki einu sinni alltaf þættina, Ástís skilu, ég hef bara megnustu óbeita því að horfa á sjálfum
1: já,
0: í sjónvarpi
1: já,
0: þannig að ég horfði ekki á alltaf þættina
1: ég skal gefa þetta diskum en ég var að hugsa hvort þau ættum að spila ljóð sem þú fluttir í síðasta þættin þar sem þú varst einmitt að tala með svo núvitund hvaða áhrif hún hefði haft á þig
0: Okay.
1: Og hérna, og fyrir þá sem eru að hlusta, þá hérna heyriði svona árnið og svona, þetta tekið úti, þar sem að Valgeir stendur hérna með hópnum sem að tók þátt í prógraminu, stendur svona upp í hæð fyrir ofan svona læk eða eitthvað þannig sem að rennur hana hjá. Og hann flyttur þetta ljóð og hérna ég hlustaði á þann og ég fekk alveg gæsa hún. Þannig að hérna við ætlum að fá að heyra það. Og sjá fyrir þá sem eru inn á YouTube og símanum. Góð.
0: Ég var umkomulítill og aumur til líkama og sálar. Og átti ekki vonum að hreppa neitt gleðinar hnoss. En svo áfengur dropi sem umbreytir veig heilla skálar, mér auðnaðist loks mínu lífskvæði að venda í kross. Frú Olsen með seðmjúkan Blíðan sefandi róminn sendur oss vítt út öll hinn andlegu svið og þannig öll saman við skynjum alvaldsins hljóminn, alsæl við eigrum gullslegin himinsins hlið. En nú að lokum komið að því að kveðja. Kynst hef ég öndvegis fólki á þessari ferð. Hamingjan ávíst hvern helvita mann að gleðja, því hamingjan sanna ágætis kvikmyndagerð.
1: Og ég fæði aftur gæsa og ég veit að þetta svolítið nálaft mér því þetta var magnaðasta verkefni sem ég hef tekið af mér á ævinni.
0: Ég held ég að við nóða þessu saman þarna nóttina áður við
1: áður en að við fórum síðustu, í þetta loka þessa loka sesjón.
0: Já.
1: Já, stöldur maður við þetta, þarna ert þú að lýsa, þú veist, við vorum öll svona upprifin eftir að vera búin að vera svolítið þéttur hópur mm-hmm. í 8 vikur, þar sem að við vorum í rauninni, verkefni var að hugleiða daglega.
0: Já, við gerum það.
1: Í 8 vikur og það er umbreytandi í sjálfu sér.
0: Já, já.
1: Og svo vorum við að mæla hamingjustuðla, alls konar hamingjumælingar sem að prófessor við háskólinni Reykjavík sá hann Þorlaugur Karlsson. Og þið voru að hækka á þessum hamingjuskala mjög hratt, viku frá viku og það var í heildina 30% hamingjuaukning á 8 vikum.
0: Já, það er magna.
1: Það var svolítið magna.
0: Já. Já, og kannski var ég sko dýpra niðri í einhverjum öldudal heldur en ég vildi vera að láta sko.
1: Já.
0: Skil, og þar leiðandi var einhvern veginn umbreytingin áþreifanlegri. fyrir mér allavega sko. Þannig að ég skynjaði það mjög sterkt sko hvernig hlutirnir voru að breytast og hérna.
1: En viltu rifja upp aðeins það sem að gerist þarna í þættunum í einu eitt skipti þá ferð þú og heimsækir systur þína og ert að byggja hana afsökunar á því hafi ekki staði betur með henni í erfiðum aðstæðum.
0: Já, það var svolítið erfitt.
1: Já,
0: það var erfitt. Af því hún var líka erfið sko á þeim tíma.
1: Já.
0: Hún var bara úlingur. Og sko við erum sex sem sagt sískinni sammaðra. Einu sískinni sem eru alsískinni það eru tvíburarnir. Þau eru tvíburar fæddust sko. Ég var 16 ára þegar þau fæddust. Og síðan náttúrulega var móður okkar þess Elísa hún gat ekki hugsað þau þannig að það endaði með því að þau voru orðið 9 ára gömul þegar að loksins var hérna komið svo að hægt var að fara í það að taka börnin af henni
1: Já.
0: Og komið þeim í fóstur austur í sveit og mér fannst eiginlega bara ég sá svolítið eftir ég hefði geta beitt mér sko meira í því að láta það gerast fyrr af því að ég veit ekki þau, þetta var þetta ekki mitt mál ég er sjálfur bara þarna ungu maður og er upptekinn við bara allt annað og var ekki mikið í samskiptum við þessi sískinni mín en ég hefði geta beitt mér í hérna bæði í samtölum og viðtölum sem ég fór í hjá barnavend og þá hefði ég geta hérna talað einhvern veginn þannig og haft áhrif á að það hefði verið farið bara strax í málið sko
1: Hvað ertu gamallana, segirðu?
0: Ég bara rétt tvítugt sko 23 ára sko
1: Hvað búin að vera að burðast með þetta samur sko bit,
0: Já, allar? Já, árum saman sko og, hérna, og kannski var ég heldur ekki komin neitt almennilega yfirsýn og almennilega sýn á hvað í raunverulega var í gangi af því að ég fór bara
1: Skil, Þú varst náttúrulega samdöðna þessu?
0: Ég var algjörlega samdöðna þessu og ég náttúrulega sem, ég elsta bat, sko,
1: Já.
0: Og ég fór bara heiman 16 ára, þá var ég bara búin að fá nóg að þessu rugli og fór bara, skilur, fór bara að búa með einhverju kæristu og hérna, og skildi bara, hérna, systur mína eftir með hérna, þessi yngstu sískin okkar.
1: Já.
0: Og bara, þú veist, nennið sér ekki.
1: Það er kannski bara að bjarga lífi þínu.
0: Já, já, ég hafði enga svona heilda sín á aðstæðina, skilu, ég sá þetta bara út frá mér og minni líðan, en það var ekki nema 16
1: já,
0: úlingur, sko
1: já.
0: Þannig að ég bara hugsa mér raskatið á sjálfum sko, en skil þau eftir í skil hana svolítið eftir í skýtnum, sko
1: og það er svo samvinskubiti við því setna
0: já, já, það er alltaf þetta að vera samvinskubiti
1: það er alltaf þetta að vera samvinskubiti en viltu aðeins lýsa ástandinu þennan sem að þú ert að alast upp í bara út af því að við erum komin þangað. Þú ert, mamma þinn mjög veik
0: já,
1: á alkoholisma
0: og... hún var mjög veik og hérna og það fór stigvestnandi, það svo, alkoholismi stigvestnandi sjúkdómur og þegar þú ert með svona persónuleika raskanir í ofanálag, þá fer ekki vel, sko. Þannig að hérna...
1: Það var náttúrulega tvennt í þessu, bæði það, að hérna... já, og þú ert í svona þessu sambandi við móðina sem er svona ótrúlega veik og gerir alls konar skrýtna hluti gagnvart þér og sískinum ykkar er já. Hérna verða alls konar hræðilegir atburður á heimilinu sem að ég veit eitt hvort við förum út í og svo er pappiðin við sfjarað og veist ekki hver pappiðin er og það er alveg heil saga líka
0: Já,
1: þannig að þið eru meir og minna ein að alast upp hjá svona ótrúlega veikri konu
0: Já og hún hafði enga burði til þess að sjá það sko, hún gat ekki unnið fyrir sér og við vorum bara að lifa einhverjum peningum frá dringastofnun skilur einhverjum maðralaun og meðlög og eitthvað slíkt sko
1: Við vorum að tala um að vera svangur og vera hrættur að fá ekki bitan sinn og fyrir að hlýta sér með möndukökuna. Það fannst mér mjög aðtekisvert að heyra.
0: Sko tíðarandi var auðvitað sá, sko, það var alltaf kallað í maður sko borða möndir heitt.
2: skil þannig að maður þurfti að skopla matnum í sig á, á hérna 0,1 til að hérna, í fyrsta lagi til þess að saltfiskurinn myndi ekki storkna í hamsafettinu sko. það var ekkert gæðslegt en þetta svona gekk svolítið út á það drífa matinn í sig og koma sér svo út aftur að leika sér þannig var þetta og svo alltaf þróast þetta setna upp í það að þegar er ekki til matur á heimilinu og maður að nurla saman einhverjum selja flöskur eða eitthvað til að geta keft kjötfast til að smyrja á fransbrauð og steikja á pönnu skilur sem að var nú sundum það eina sem að hægt var að borða til þú veist, eða síðustu tekjagskökurnar sem voru til í skápnum eða eitthvað slíkt sko. En þetta bjargaðist nú samt alltaf einhvern veginn sko. Það var og svo einhverju tímapunkti
1: Þið drápist ekki alltaf
2: hann Nei, ég meina svo kom það fyrir að amma kannski kom inn eftir sko með strætu og hérna skildi eftir poka með mat fyrir utan út í dyrna sko
1: Já.
2: Eitthvað, það var alls konar það var alltaf einhver sem kom og bjargaði sko
1: Hefur ekki þetta farið inn í þetta sem inn í þess þennan litla strák þannig að eftir þú varst fullorðin og færum að svona vinna úr þessu, hefur þið getað heimsótt hann og fundið hvernig hann leið
2: já, það var nú eitt verkefni sko það hvernig... var eitt verkefni sem að ég fór í gegnum sko og hérna já, ég veit ekki hvort það er sniðut að vera kannski að tala það en ég allavega ég búin að sjá hann Ég búin að sjá þennan litla dreng og ég búin að taka hann í fangið og ég búin að segja hann að það verði alltaf leið með hann og hann sé alveg öruggur. Og en stundum það þannig í lífinu eins og með kannski marga það, allavega að þá maður stundum að bregðast við fólki og aðstæðum eins og þessi litli strákur sko.
1: Já.
2: En ég sé það, nú sem fullur einnig eftirleikur, þá sé ég að þetta eru viðbröðun eru hann sko en ekki ég þessi fullorðni sko
1: Já.
2: Þannig ég það stundum að hafa vit fyrir honum og segja honum að þetta sé allt í lagi og hann þurfi ekki að bregða svona við, þetta allt í lagi en þetta með matinn, ég ennþá í basli með þetta, ég borða ennþá ógæðst rátt og síðast í gær var ég að borða og þú veist, og kona mín sagði mér ég væri bara svona eins og ég væri rosalega stressaður því ég var að borða, en ég var hún ekki stressaður sko, þetta bara eitthvað innbyggt sko, hérna, að grúa sig yfir matinn og svo enginn tækja fram henni sko og flýta sér að borða sko, á meðan að hérna, maður ennþá svangur sko.
1: Sko nú ert þú hérna eins og vorum að tala um áðan, 70 svona wise old man búin að upplifa allt og vinna úr öllu og ert samt að upplifa því stundum bara lítinn strák að spennast upp eða bregðast við eða hérna já
2: þannig þetta nú bara og hérna og það sem er svo skrítið að bara leiðum að viðkenni það þá verður þetta auðveldara af því það er svo mikið djöpp að vera bregðið yfir og þykjast að þetta sé ekki það sem það er
1: Akkurat, það getur bara sagt
2: þetta bara er það sem það er og það er bara svona, þó ég sé orðin 70 skilur
1: við,
2: og bara hérna en ég veit ekki hvað það þýr ég meina, afi minn dó 73 ára gamall sko Veist.
1: Og var orðin hund gamall öruglega
2: já, hann var bara gamall
1: gamal með hatt
2: og tók í nefið og gekk í skólhífum og og svo leið sko, mér finnst ég ekki vera þannig, ég ekki þar, ég hérna ég meina, ég með fulla heilsu, það ekki að mér og hérna, ég hleyp upp um fjöll og fyrnindi og blæs ekki nöðs og, þannig að hérna
1: en hvað er það sem að við hvað aðstæður er það líklegast að þú bregðist við og farið í þess að tryggara sem að tryggara hennan litla strák.
2: Það nú stundum í svona í nánum samskiptum, gerir stundum í nánum samskiptum og þegar verða árestra sko þá verða stundum bara sprenging af því að hérna ég hef ekki verið duglegur að bara tappa af sko jafn óðum og hlutinu kom upp sko, heldur bara já maður bara þegir sko og, já þetta var þetta já og svo er ég eitthvað með það í hausnum á mér eitthvað smá tíma svo já svo bara parkar ég þessu og svo kannski nokkur dögum setna kemur upp eitthvað atvik og þá bara og þá verður bara sprenging því þá bara kemur allt upp sem ég var búin að pressa niður og hérna
1: Þannig að tilhengin að halda öllu niðri
2: Já.
1: Og svo bara komið að einhverju að þú getur ekki lengur balta og þá hvernig sprenging kemur?
2: Það bara segir maður eitthvað sem maður hérna kannski maður hefði átt að segja það fyrir sko, af því það hefði ekki verið orðið eins aggressíft sko,
1: já.
2: Skiljum þetta er ekkert svona stór alvarlegt mál skilur man bara geltir aðeins skilur man bara þetta bara svona svolti
1: kannski átti það
2: eins og hundur sem geltir þetta er ekkert ofbeldisfullt sko þetta bara
1: sko kannski það eðlilegt
2: Já,
1: eða hvað, gætiru séð fyrir þér að hérna, fólk sem elst upp eins og við í aðstæðum það sem að það mátti ekki sína neina tilfinningar nei, maður ekki inn í herbyggi já. Eða maður bara sagði múk þannig að það var ekki enga tilfinningar leiðilegar og svo erum við hérna fullorðins árum einhvern veginn að reyna að díla við allt þetta sem já, að við erum ekki einu sinni að vita hvað þessar tilfinningar heita sem
2: var Nei, maður fekk enga þjálun í þessu sko en það hérna var bara slegin utanendur að maður sagði eitthvað sem að skilur við, það var bara lenskan í þá tíð sko
1: Ég hef nefnilega heyrt sko, ég velt að finna út ég eitt sem að mér langar að nefna og þú voru bara að segja hvort þú vilt tala um það en þú lasti einu sinni fyrir mig kafla úr bók sem þú ert að skrifa um mömmuðina þar sem að þú ert að lýsa svona því hvernig hún fer langt yfir strikið gagvart hér svona einhverjum unglingsstrák sem að er upp í rúmi hjá henni og hún er að koma við þig á óviðeigandi hátt
2: Já.
1: Þú ert að skrifa þetta núna í einhverjum
2: Já, sko þetta er rosalega vikant mál, sko ég náttúrulega leitaði mér aðstofar í hérna einni stigamótum á sín tíma til þess að hérna vinni þessum málum af því þetta eru þetta kemferðis ofbeldi og ég sá þetta aldrei sem kemferðis ofbeldi þetta var bara eitthvað sem að var bara rosalega vont og hérna og fylgdi mann af einhverju skömm skiluru, en ég á ekki þessa skömm henni bara varpað á mig skiluru, en ég var ekki þekkti ekki þetta sem kemferðis ofbeldi skiluru En svo fer umræðan að breytast og fólk fara að tjá sig þetta opinberlega og segja frá þessu og þannig að ég átta mig á því að þetta ekkert sem ég þarf að skammast mér fyrir af því að ég gerði ekki nokkuð skapaðan hlut af mér.
1: Akkurat.
2: Ég er bara drengur og hérna þannig þessi kona sem að það búið að varpa einhverju hlutverki á mig sem að ég á ekki að hafa. Þannig að ég orðin umönnunur aðili það hefur snúist við sko. Þannig að hérna í staðin fyrir að móðurinn alveg barnið sitt sko,
1: og venda það
2: þá er ég orðin svona þáttakandi og meðvirkur í athöfnum hérna fullorðina konu sem er veik og hefur ekki mörk og kann ekki fótum sínum forráð og gerir hluti sem að mæður eiga ekki að gera og hérna og þetta þvælist fyrir ungum manni eins og mér sko og þannig að ég bara íti til hliðar og svo þegar ég fer að fullotnast og hérna veri í hjónabandi og sambúðum og hérna eignast mín börn og svo framvegis að þegar þetta bankar upp og þá var eina sem að kemst að er bara íta þessi burta því að það fylgir þessu svo mikil skömm og skömm einhver tilfinning sem hefur elt mig mjög lengi, í mörg ár bara skömmin yfir því hvaðan ég kem, hvernig þetta var eins og ég hafi borið einhverja ábyrð á því skilurðu nei, það ekki þannig sko en það að hafa fengið tækifæri til þess að vinna úr þessu þannig að ég hef ekki farið þá leið að bara drekka ógæslega mikið og verða ofbeldisfullur sjálfur og bara þú veist, verða glæpamaður eða whatever, skilur
1: við. Þú hlættum við það bara.
2: Já, þá hefum við búin gæfa til að hitta einhvern veginn rétta fólki á réttum tíma sem hefur hérna geta hjálpa mér og hérna leiðmynd mér og ég fengi svo góða kennara til mín inn í mitt líf sem hafa kennt mér svo mikið. Þannig að það er það sem ég kannski hvað þakklátt að því vorum að tala þakklæti hérna í byrjun sko. Það er það sem ég svo þakklátt fyrir allt þetta fólk sem eru orðið á vegi mínum og hérna sem ég kalla þetta englana mína þetta fólk sem hefur komið og hérna og kennt mér svo mikið lífið og mig sko. Og tekið mér bara eins og ég og hérna sýnt mér vandum þykju og hérna og hjálpa mér til að trúa því að ég sé einhvers virði sem manneskja, skilur að ég sé bara næg það sem nægilegt fyrir mig bara að vera. Ég þurfi ekki að afreika nokkurn skapaðan hlut, sko. Sú blekking eldi mig líka mjög lengi, sko. Ég þurfi alltaf að afreika svo mikið og sanna svo mikið að ég væri eitthvað. Af því það var svona keppikeppli í fjölskyldunni, allir þurfti að vera eitthvað, sko. Af því að hérna, af því að enginn var neitt, sko, í augum ömmu minna, sko, þá þurfti allir að verða eitthvað.
1: Já.
2: Þannig að hérna... og maður var endalaust að reyna að lifa upp í það sko.
1: Já. Þú veist
2: langt frá maður fullorinn sá sko.
1: En þú hefur nú heldur betur sannaði á ýmsum vettvangi.
2: Já. En ég hef
1: og
2: ekki...
1: þú, ég meina, ef við bara tölum það, þú veist, þú ert svona eins konar tónlistasnillingur á unga aldri, ertu að spila á hérna á píanó bara eins og hvað, ég veit ekki, eins
2: og ég var einhver... voða flinkur sem
1: krakki sko. Askinasi.
2: Já, en hérna ég fór nú ekki í klassist framhaldspianónám sko þó ég hefði kannski átt að verða hérna konsertpianisti en það varð ekki skilurðu ég hérna var bara öðruvísi.
1: Má ég telja upp og því þú nú blíka bara gott að ég að fá hérna smá hrós sko. Heyrðu þú átt fjórar alveg stórkostlega dætur og barnabörn. Ég meina það er nú afrek og ég veit að þú sinntir því að mörguleiti betur en flestir aðrir er að vera í hérna foreldrahlutverkinu sem er nú kannski út af því að þú vildir gera vel þar.
2: Já. Sannlega.
1: Og ég meina þú ert búin að vera leikstýra út allt land, þú ert búin að vera í hverju einsta krummaskuði landsins að vinna með hérna leikhópum að setja upp alls konar snildarverk
2: Má ekki segja krummaskuð Þetta eru yndislega staðir
1: Já Við langar einmitt í og það var eitt af því sem við langar að það bara þú ert með hann að innsýn inn í bæjarfjölu sem hljóta að vera hérna áhugaverð að skoða en ég nefnilega tími ekki alveg að sleppa því út í mér langar svo
2: okay.
1: að ná utan þessu sögu út því okay. að hún sko þú ert búin að vera vinnur þessu í hérna svona í hópi kalla sem að ræða tilfinningar sínar og losa sig við skömmina
2: Já.
1: Og það svo áhugaverð að það sé hægt að vinna sig gegnum þetta og komast í þessa sátt.
2: Já, það er magnað í sjálfu sér sko af því að hérna og það sko sumum finnst ekki taka því að fara að gera eitthvað í þessu, skilur, af því að þeir eru orðnir 70 eða áttræðir eða hvað svo sem það að hérna við höldum að við eigum ekki erindi eða við eigum ekki aðgöngu með það inn í svona hjálpar meðferð eða hvað hefur að kalla þetta leiðsögn, leiðbeiningu og að setja með í hópi kallmanna á misjöfnum aldri sem að eigum þessa sameiginlegu reynslu og án þess að nokkur hafi opnað munnin eða sagt nokkur skapaðan hlut bara setja þarna inn í rými með þessum mönnum það bara gerist eitthvað innra með manni eitthvað ótrúlega magna og ég get ekki líst því að það engin orð sem ég geta líst því bara eitthvað tilfinning sem að grípum mann þetta svona þetta pínlítið eins og kvíði pínlítið eins og tilhlökkun pínlítið eins og svona eitthvað svona gleði eitthvað svona fullnægja eitthvað svona já, hér á ég að vera hér er gott að vera þetta eins og kannski að skynja návist guðs skilur wow. eins og maður skilur hann eða ekki eins og ég skilur hann því ég skilur hann alls ekki heldur kannski meira eins og maður upplifir hann sko. Þetta getur verið hluti af einhverjum guðdómleika að sitja í þessari orku þar sem að við erum að heilast ég meina við höfum lesið sögurnar og Nýja testamentinu þegar Kristur út bara í sama rými og Kristur eða snertir klæði hans og það gerist eitthvað þetta er einhver svona orka þetta er einhver og hérna við tölum heilunarorku við erum að heila okkur, við erum að bera smysla þessi sár sem við urðum fyrir sem börn og nú erum við þarna á allir fullorðnir skiptir ekki máli hver talan hvort við erum 70, 60, 50, 30 whatever að það verður eitthvað, það er eitthvað sem á sér stað sem að, hérna, er algjör eitthvað galdur og allt inni bara já, þetta er bara þetta verður allt í lagi og það þetta afl sem maður getur heilað okkur sko þessi hérna guðdómur já þetta hérna
1: wow.
2: já. Og það það sem þetta sko og hérna og þessi kraftar sko þeir hafa alltaf verið til á jörðinni sko. Mm. En bara vestræna samfélagið einhvern veginn orðið svo fyrt og hérna og það svo mikill hraði, það svo mikill hávaði að við náum ekki að tengjast inn á þessa bylgjulengd sko.
1: Þú ert að tala um þessi guðdómur er guðdómleg svona eins og blessun
2: eða svona vernd og blessun sem að
1: og heilun.
2: Af því að þú þarft að yrka þetta þú þarft að hérna við tölum vitundasambandi guð eins og ég skil hann svo leiðis þetta orðað í tólfsporra hérna kerfinu en svo verður maður stundu fyrir sterkum upplifunum andlegum upplifunum og andlegri vakningu þegar þú skynjar eins og þegar Halldór Laxness skrifar hérna kraftbirtinga hljóm guðdómsins í heimsljósi sko. Og þar lýsir hann einhver drengu sem að verður fyrir þessu
1: Ólaug Kárason.
2: Já og ég þekki þessa tilfinningu svo vel skilurðu. Og hérna og það erfitt að lýsa henni í orðum en hérna maður getur samt einhvern veginn sagt söguna af því, hvaða var sem gerðist, hvað ég upplifði og eins og þegar ég var fyrir andlegri vakningu á flugvöllinum í dansk. Ég hef sagt þessa sögu nokkrum sinnum og hún voða skrítin og þetta allt saman voða skrítið en þetta er mín upplifun, þetta er mín vakning og hérna og ég varð fyrir einhverju, ég get ekki útskýrt það, en það breytti mér, það breytti viðhorfi mínu gagnvart allir sem var þetta í kringum í flugstöðinu, öllu fólkinu sem var að bíða eftir fluginu og hérna, ég gat ekki sagt neinum frá þessu en ég bara sat með þessu sjálfur og hérna var bara hérna að segja frá geyma það að segja frá þessu þanglir kom heim sko. Og ég þurfti að finna rétta manneskju til þess að geta sagt þessa sögu til þess að hún fjalli sko í réttan jarðu þannig að hún myndi einhvern veginn
1: Hver var fyrir valin?
2: Ég held ég hafi sagt kærastinni frá þessu sinni tíma eða hvort ég sagði Guðmund Ragnar frá þessu já, getur verið
1: ég sko. Heyrti það sko
2: já.
1: Þannig, en núna ertu að lýsa svona mjög áhugaverðum upplifunum sem þú átt með hérna svona æri mætti og í þessum hópi ég velti fyrir mér annars eða hvort að þessi andlega við þurfum að vera þarna með eða hvort að það er gjöf og viðbót í svona hérna sjálfsvinnu að það opnist inn í þessa tengingu við ærimátt
2: Já, ég held að það bara gerist leið ef allar manneskjurnar á staðnum í rýminu eru með þennan sameiginlega fókus bara eins og bæn skilurðu ef það eru 10 manns og allir eru að fara saman með bæinn, kannski sem að byggja fyrir ykkur fólki sem er orðið fyrir ykkur veikur á spítala og við ætlum að fara
1: það
2: saman
1: að mæla þetta með sem veist, svona tínitæki
2: já, og það gerist eitthvað það gerist bara eitthvað sko. Veist, það sem þetta er
1: getur þú lýst aðeins fyrir mér, getur þetta verið bara þessi upplifin að því að tilheyra í þessum hópi sem þú ert að tala um eða er það Húst, eða það ég samþyktur hérna eða allt þetta kannski
2: jú, þetta er ábyggilega allt þetta mér þetta einhvern veginn svo mér þetta þessa sálfræðilegu hérna, útskýringar og hugtök mér finnst það er einhvern veginn svolítið gjaldferða upplifunina
1: ok,
2: sko.
1: Ég skal ekki skemma þetta
2: það að verður, að verður ekki eins eins einhvern veginn Já,
1: ég skil þig
2: bara... Það verður eitthvað svo jarnist og akademist
1: Akkurat
2: og þá missir það einhvern
1: veginn ekki skemma þetta er alveg stórkostlegt og takk fyrir að deila þessu því að hérna hafði alveg djúpsta áhrif með að heyra því segið og mér finnst líka einhvern veginn svo stórkostlegt að það sé hægt að heila svona djúpsta sár
2: Já, ég meina, þú veist, ég hef fundið þetta sjálfur ég fór til Úkraínu, ég búin að fara í tvígang til Úkraínu til að heila úkraínska hermenn.
1: Með, það, hérna, þú ert í kraníu og þeirra pisti og markfjöli, það hefur nú ekki anþá komið
2: hérna
1: fram.
2: Og nota höfubinn og spjaldtryggs hérna meðferð til þess að koma þessum særðu hermönnum sem hafa lent í alls konar tráma og í handsprengjum eða lent í undirskriðtrygg, alls konar svona sem að þeirra var hlotið og svo koma þeir á þennan stað, það sem við erum þarna, þetta fólk og það eru kannski 3 therapistar að hérna, vinna með einstakling sko. Og á 4 dögum sér maður þessa menn sem að á degi 1 gátu ekki beðið eftir að komast aftur á vígvöllin til að skjóta rússa á 4. degi eru þeir komnir tilbaka og orðnir mennskir. Að búið taka, að búið að gefa þeim mennskuna, eða þeir hafa fengið mennskuna til sín aftur.
1: Með Þannig, hverju?
2: Bara með því að, hérna, að bara heilast, vera í þessari orku.
1: Bara það sem þið eru að bjóða að þeim hufbunum spjaldrisjöfnum, þið takið á mótum og takið utan um það og haldið...
2: Þetta stendur yfir í kannski fjóra klukktíma, tvisasunum fjóra klukktíma.
1: Já.
2: Sikur með
1: matatíman. Þetta eru ungir, ungir menn, 18 til 20 ára já, kannski eða.
2: Já. Já, já, og kannski upp, alveg uppundi fertugir, sko, þeir sem eru kannski orðnir liðsforingjar eða eitthvað slíkt, sko. Og það var alveg magnað að sjá umbreytinguna á þessum mönnum, sko, á fjórum dagum.
1: Já.
2: Og hérna, og ég í samskiptum við nokkra þeirra ennþá, þeir eru að senda mér, hérna, á Facebook myndir af sér og hérna, á slasar auga og nú búið að gera aðgjör auganum á honum og hann svona fann aðeins að sjá og, og já, þú veist, og þeir eru að senda mér bara svona... segja mig frá sér sko
1: já, það, já, heldur sambandi
2: og það
1: við
2: ótrúlega hérna, magnað hérna, að segja þetta gerast sko. Og þarna var ég fyrir enninni vakningunni þegar ég sat þarna inn í herbyggju og það var verið að meðhöndla þrjá hérna, herminn hann inn í rýminu og ég sit og ég horf út gluggan og það fallegt í Úkraínu, það fallegt veður og maður, við erum upp í Karpatafjöllum í skóginum og ég horfi bara á trén og einhverja kofa og það, og ég, það eins og ég heyri rödd Skilu, það eins og ég rödd að tala við mig og hún segir við mig sko og ég einhvern veginn segi upp átt sjálfur já, ég þar sem að Guð vill að ég sé skilu, það voru skilabóðin sem ég heyri því mm. og ég endur sagði þau ég þar sem að Guð vill hafa mig
1: Vá
2: wow. wow. Já
1: og, þá, hérna. Og þá fannstu tilgang þannig
2: já,
1: í því sem þú varst að gera að leggja þetta mörgum
2: já, já.
1: Til heimsins.
2: Já, og ég var ekki að gera nýtt svo mikið, ég bara var hann til staðar fyrir þessa menn og hérna, já.
1: Já, já, þeir voru samt mætt í umhyggju fyrir já, þeirra já. Sálalífi.
2: Já, já, já, já, þetta bara svona svo sálgæsla, við erum hérna, já, og allt og þeir voru rosalega hrættir í byrjun, sko, þeir hefðu enga trú á þessu, skilur.
1: En má ég spyrja út af því að þú hefur þessa, hérna, greiða aðgang að þessum, kærleika og þakklæti og aðri mætti og þú veist sem að hérna öruglega stór partur af því hvað þér hefur gengið vel í þessari úrvinnslu þinni mm. hefur getað sæst við móðu þína?
2: Góður spurningur eins og ég segi færjum já og nei sko ég náttúrulega ekki lengur reiður skilur, það farið af því að ég átta mig á því að hérna, ég get ekki verið að áfellast veika konu sem að bara gat ekki og var enga megin hæf til þess að hérna, að vera í þessu hlutverki sinna þessu móður hlutverki hins vegar getur maður orðið svona svolítið fúll yfir því hvernig kerfið bregst sko og kerfið var ekkit að bregðast við en að sömuliti geti líka verið þakktur fyrir það, ég kannski hefði verið sendur á Breiðavík eða eitthvað skilur eða
1: þú veist að því að kerfið hefði verið meira
2: já, meira sískinni mín áttu sína feður og þá voru pappa Helgar og en hún satt alltaf uppi með mig sko, þannig að ég þvældist með henni hingað og þangað í, á fyllir í og svo leið sko þannig að hérna, það kom aldrei til þess að barnavendanefnd var að skipta sér að mér sko.
1: Já, en getur skilið að
2: hún hlýtur ég gekk skóla og þú veist og, ég, þú veist, mér, ég,
1: og félagslega og hafið ömmu
2: ég fungera ég var alveg highly functional eins og þið segja á íslensku
1: og en getur á einhvern hátt skilið að hún hlýtur að hafið að koma úr alveg skelfilegri þjáningu þekkjur hvaðan hún að koma með þessa þjáðu sál
2: Nei, ég veit að það var sko, skizofrenía í ættinni og það hefur kenningur það að skizofrenía getur mögulega verið ættgeng sko og það gæti ef að þessi ætt og þessi fjölskyldi er rannsökuð þá kemur það ábyggilega ljós af því að hérna þá voru fleiri skyldmenni sem að voru með hafa átt við geðsjúkdóma að stríða í þessari ætt sem ég veit og hérna þannig að hérna
1: En væri óskandi, bara svona svo ég spyrir því út í að þú ert mjög hérna eiginlega hvað ég segja, mikill meðferðaraðili sjálfur og hefur unni með fólki líka sem er að fara gegnum erfileika.
2: Já.
1: Hvað væri æskileg lausn fyrir þig til þess að þetta væri ekki að trufla þig eða það kannski ekki bara kannski svo verir fyndir þessa sáttu móðin og væri ekki breiðast eins og sko kannski lítill strákur í aðstæðum eins og varst að lýsa á hann. Það kannski bara engin ástæða til að klára? Ég náttúrulega reyna að vera með erfiðar spurningar.
2: Já, já, ég veit að. sko, ég tek þannig að þessu Þetta hljóma kannski skringilega, en þetta það sem við erum að gera í Aranon. Ég gef Guði þetta.
1: Já.
2: Og ég fel Guði öll mín vandamál og hérna hugarefni, verkefni. Ég gef honum þetta.
1: Vá.
2: Og nú hljóma ég örglega bara eins og einhver hérna, eins og einhver trúarástækis maður. en ég það ekki.
1: En þetta reyndar það sem öll sálfræðir að segja. Þú
2: veist, sleppa tökunum
1: og gefa eftir inn í það.
2: Og reyða Guði þetta og nálgast lífið út frá ákveðinu uppgjöf. Ég bara gefst upp.
1: Og í trausti.
2: Já, af því að ég get, lífið lætur ekki stjórn.
1: Nei.
2: Og hérna, og ég get ekki stýrt öðru fólki. Ég get ekki hérna haft áhrif á neitt nema kannski bara mig og það sem er næst mér. Nei. Og auðvitað erum við alltaf að hafa áhrif hvert og annað. Og ég búin að vera svo lánsamur að ég fengi að kynnast rosa mörgu fólki, ég búin að fá að vinna alls konar vinnu og ég hef alltaf fengið verkefni sem að mér finnst vera skemmtileg og sem að þroska mig og gefa mér eitthvað og hérna, þannig að ég býsti að það séu fótspor eftir mig víða, þú veist, ég hef verið kennari, ég hef kennt stórum hópi barna og ég ofta að hitta þetta fólk sem lengur í fullorið og það man eitthvað sem ég sagði eitthvað skilur þannig við erum öll erum við að hafa áhrif á einhverja aðra, eitthvað annað fólk sem bara fallegt og þannig bara lífið, það eru samskipti við erum félagsverur og við höfum áhrif hvert og annað og við reynum að hafa áhrif hvert og annað en ég vil hafa áhrif þannig að í gegnum sko gegnum kærleikann, að bara taka fólki eins og þú koma fram við að virðingu af því að þá færðu það tilbaka og ekki að dæma fólk og hérna, ekki setja það í kategóriur og flokka og þessi svona, þessi hinsinn og allt þetta sko. Og þegar að við áttum okkur því að við erum öll börn Guðs og við erum öll fyrir Guði og lögunum ef því að skipta að, hérna, að þá get ég bara sleppt tökunum þessu öll saman.
1: Já.
2: Ég þarf ekki að gera nokkuð skapa hlut til þess að hérna, og hérna, þegar við segjum að ég get ekki breytt heiminum að bara með þessu þá ég auðvitað að einhverju leita breyta heiminum í samstarfi við einhverja aðra sem hafa ekki hugmyndum að þessi samstarfi því samstarfi að breyta heiminum sko.
1: Minnur bara með því að gefa eftir og vera frekar í svona flæði og kærleika,
2: já.
1: Þá ert þú að leggja gott til.
2: Já, þannig segi ég þetta
1: að og þeirra... ekki líka þá hefur orðið vitna því, þú segir ég bara sleppi tökunum og bygguð að finna út úr þessu fyrir mig
2: já.
1: Kemur svo stundur lausnin eða finnst þér eins og það leysist að sjálfu
2: sér? Það leysist yfir þetta sjálfu sér
1: já.
2: Eins og ég bara, núna var ég hérna norður á ströndum með leikstýra ég vetur,
1: já.
2: Og það gaf á bátinn þar sko, það var rosa mótlæti og það var alls konar veður og vindar og það var hitt og þetta og ég var það bil að hérna þegar ég var alveg að fara að gefast upp á þessu
1: Fórstu bæn?
2: Já, og það var ekkert mann að ræða fyrir mig sko. Og svo var svo komið að hérna það veiktist nú eitt leikarinn og það þurfti að fara með sjúkra bílsöðu til Reykjavíkur og þá voru nú góður á dýr sko. Þetta var svona eitt mikilvægur póstur í sýningunum var bara ekki lengur með og ekkert þetta fyrir að gæta engin hlaupið í skarði og hvað á að gera? Þá var ég bara sjálfur að gera það skilur þig og hérna Og svo var ég að spyrja mig stöðu, sko, hvað er ég að læra af þessu?
1: Já.
2: Og ég ekki komin með svarað ennþá. en þannig var því bara, já, það var ekkert sem ég gat gert, sko.
1: Já, þá er það að fara inn í flæðu og bara fylgja ströminum. En þannig að þú spyr líka því, hvað er ég að læra þessu? Þannig að þú ert búin að sjá það á þinni vegfæri að það er... lærdómur og þroski í öllum þessum verkefnum sem það hefur fengið.
2: Já, og aftur er ég ofta að læra sömu leksíuna, sko. Það er það, treystu bara.
1: Já.
2: treystu bara fyrir þetta verður allt í lagi.
1: Og hérna, hverju ertu að treysta þá?
2: Og þá ég bara að treysta Guði, þá ég bara að treysta flæði lífsins, skilurðu. En ekki hérna, af því að hlutinni ekki akkurat í þeim skorðum sem ég vil hafa á þessari stundu. Þannig að því ekki fyrir mér að knýja fram af öllu afli einhverja niðurstöðu sem mér hugnast, skilurðu. Þetta bara þarna, þetta eins ég hef, þetta það sem ég, og svo bara, afhjúpast þetta fyrir fram að mig frá einu andartekki til þess næsta, sko.
1: Ég á einhverjum stað núna sem ég að velta fyrir mér sko hérna getur maður ekki hætt að vera vinna með sig þegar maður komin á þennan aldur út af því að það tekur ég ekki eða má ég spyrja
2: Mörgum finnst það
1: Þú sjötu núna er bara hægt að fara að njóta lífsins núna
2: Það á að vera hægt Mér finnst að það eigi að vera hægt en ég náttúrulega bara og sæla ófullkomin manneskja og ég lendi í því að hérna að fara í og lenda í og verða valdur að einhverju svona sem að eskalerast upp í það að verða svona dægur þras við hérna sambýliskonu mína og ég hef sami stundum með mér býtu, ég hann 70 og ég virkilega að hérna að kýta það hérna hvað ég búin að setja marga þóttuvélar í þessum mánuði og svo fram í en þetta alltaf bara partur af lífinu líka
1: já.
2: Og hérna það ekki nóg bara, ég get ekki gefið guði þetta skilur ég verða taka ríksuðan og ríksuða og hérna gera mitt
1: já
2: af því að mörgum finnst hann að segja bara eitthvað ábyrðarleysi í fólki því að bara gefa guðið alls í vandamál skilur fólk verðist ekki svona
1: þú þarft að lögur með fæturnar í jörðin
2: já,
1: auðvitað heimilisaldin
2: auðvitað, það er bara partur að þessi ég þarf að fara út með ruslið og og þó bíli minn og alls konar svona
1: einhver sagði við mig og nú sammeli vinkon okkar hún Erla Ólas hún hérna sagði Þegar að út orðin fullkomið þá eru bara 7 mínútur eftir og lífa.
2: Já, mér langar ekkert að vera fullkomið.
1: Sko. Nei, langar ekkert að fara strax.
2: Nei, en ég þarf að heiðra minn eigin ófullkomleika.
1: Já.
2: Eins og bara þau tímamót að verða allir 70, sko. Ég fann sig, oh my god, ef ég lendi í bílslysi, þá kemur í fréttónum að maður á áttræðis aldrei hefði slasast.
1: Það hljómar alveg
2: rosamlega illa. Já. Mér veist ekkert mál að vera 60, mér ekkert mál að vera 50. En eitthvað neginn, nú maður svona 70, ok, hvað því það eiginlega? Með þá ekki orðin, með þá ekki orðin bara svolítið gamall, já, ég veit það ekki.
1: Hvað óskar þú þér að fá að upplifa á þessum síðustu áratugum ævinnar?
2: Bara gleði og bara hafa gaman. Þú veist, nú ég orðin það gamall að ég bara á það skilir það bara hafa gaman.
1: Hvað finnst þér mest gaman?
2: Mér veist eiginlega margt þú að gaman sko mér veist gott að vera bara, ég þarf ekki eitthvað rosalegt fun skilur, ég alveg vaxin upp úr því bara svona stundin eins og að labba úti með hundin minn í fallegu veðri skilur það er bara stundum nóg svo líka voga gott að hérna, hitta vera með hóp af góðu yndislegu skemmtulegu fólki sem að þykja væntum hann og manni þykja væntum og drekka kassi kakó saman eða syngja saman eða eitthvað svona það er líka voða gaman og skemmtilegt
1: já það var sem mest gaman það er ágætis aðstæða hérna, já ef að við förum aðeins bara yfir það sem við erum búin að ræða hérna í lók þáttarins geturðu aðeins svona spekla þessa reynsluðina af hamingjan sanna, fyrst við byrjuðum á því þannig ég haldi þræði, ég alltaf að halda þræði hérna býti, jú, við ætlum að ræða þetta
2: okay.
1: Hvað hérna já, ég veit ekki hvað ég á að spyrja en svona þetta hafði þau áhrif á því að þú í rauninni varst tilbúin til að fara á dýftina í þína sjálfsvinnu og vinna með þessum núvitund og þars það dæmi
2: Já, ég held að ég hafi líka verið sko segur það að hafa haft þessar sko hugmyndir haminguna sko skilurðu að ég hefði bara óvart orðið fyrir einhverjum svona heilaþóttu það hvernig hamingjan lítur út
1: Já, hún væri ekki innra með þér.
2: Nei,
1: heldur væri í einhverjum árangri.
2: Já, einhverjum árangri, bara hérna útskrifast með einhverja háskóla gráðu og fá einhverja fína vinnu og eignast konu og börn og einbýlishús og sumarbústað og bíl og geta farið í sumarfrí og allt þessi borgarlegu gildi sko sem að og ég hélt að þetta væri máli sko og svo var ég alltaf að reyna þetta. Skilur að komast þangað
1: að
2: finna þessa hamingju og hérna og hún myndi nú verða sko þegar þessi þegarveikin, ég var svolítið með þegarveikina sko. Ég verð hamingju sem þegar þetta hef komið og þegar ég hef komið með herri laun og þegar ég hef komið í betri stöðu og þegar ég búin að gera þetta og afreka þetta og svo framvegis
1: og nú ert þú búin að lýsa nokkur sinnum hérna í þessu viðtali, svona hamingju upplifunum sem þú verður á og þau eru all svona einhvern veginn innra með þér
2: já.
1: Í einhverjum svona einföldum aðstæðum þar sem að þú fær já. Bara upplifun af hamingju og þessari allsælu í tengingu við æri mátt
2: já.
1: Eins og þú lýsir svo vel í ljóðinu
2: Já og þannig er þetta
1: Þannig er
2: þetta. Ég held að sé, allir þessi gúruar, sko, er að tala mynda, sko.
1: Ég held að þetta, bara orðin þessi, hérna, wise old man sem stóð alltaf til.
2: Já, sko, það stendur í alnabókinni þessi lína hana.
1: Já.
2: Hamingjan er falin í helgiskrýni einfaldleikans.
1: Ok.
2: Hamingjan er falin í helgiskrýni einfaldleikans. Þessa línu er ég bara mér, hún er bara innbrennd, hérna, í...
1: Einfaldleikin.
2: Já, og þegar maður lærir þetta og kemst inn í hérna þetta einfalda líf og hérna, þú veist, að þú þarft ekki neitt til þess að verða hamingjusamur, finna hamingju, sko. Þú veist, bara að vera búin að labba upp á Helgafell og setjast niður hjá vörðunni með heitt kakku og samlóku og horfa útsýnið yfir Reykjanesi og bara, já, þú veist, þarf ekkert meir.
1: Þetta er eins svona skýrt og það getur orðið að þetta er innra með þér og það er náttúrulega það sem að allar hamingju kenningar ganga út á og það hefur ekkert með svona ytri aðstæður að gera hvort þú ert hamingjusamur.
2: Nei, ég þarf ekki að vinna 14 miljardar í Víking og Lotto sko, til þess að vera hamingjusamur.
1: Það verður nú samt gaman, út að þú varst að segja mig frá sem drauma á með öllum skýtnum þá hérna, allar nú samt að spila í Lottoinu núna.
2: Ég myndi ekki vita hvað ég ætti að gera við þetta sko.
1: Ég sko komið hugmynd það svona hamingju þorp en allavega við erum hérna ofsalega sátt við þessu lokaor það svona bara einhver sátt og hérna og mér veistu geta skrifa undir það að þátturinn heiti Hamingjan Sanna
2: okay.
1: þannig að takk fyrir Valgeir þetta spjall og hérna gaman er með þér og við sjáumst á morgun
3: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Þann 30. maí næstkomandi hefði einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar Jónas Ingimundarson píanuleikari orðið 82 ára. Það rúmt ár liðið frá andláti þessa merka manns og þeir eru komnir hér tveir stór söngvarar Íslands Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Sigmundsson verið þið velkomnir, herramenn
6: Takk
5: Jónas er maður sem þið unnu mikið með, ekki satt Hvað geturðu sagt okkur Jónas, Kristinn?
6: Já, það verður löngur ómsa ef maður á að segja allt sem að...
5: Ná, því leikur ekki þá.
6: Slökka síman, já. Sko, ég kynntist Jónasi svo sem ekki, en það fyrsta sem ég sá til hans, það var þegar ég var að kenna í menntaskólanum við Sund í eldgamla daga, 1980. Og þá kom Jónas þar með kallakurinn fórstbræður. Og... bara skemmta nefndum á sal og mér fannst svo gaman að sjá bæði var náttúrulega músikalst maður sá það strax, hann var mikill músikant á ferðinni en ekki síður að hann var sko og hann kynnti allt saman sem þið gerðu og þetta var allt svo fyndið og skemmtilegt að ég hugsaði mér ef ég verði einhver tíman söngvari þá myndi ég hafa gaman að ég syngja með honum og svo gerðist það nokkrum árum seinna að hérna að það rættist og það slitnaði eiginlega ekki sá þráður í fleiri áratugir sko.
5: Hann er bæði sem persónuleiki og píanuleikari.
6: Já, og þó hann er ekki mikið eldri þannig, einhverjum árum eldri en ég líka svona sem mentor eiginlega hann getur kennari því að hann var, tónlistin var honum eiginlega allt og hann vissi allt
5: Já.
6: Það var þetta flett upp í honum eins og alfræðalabok ártöl hvenær þetta tónskáld var lifði hann gat alveg sagt nákvæmlega fæðingar ár og dánar ár alveg saman hvað það var
5: einmitt og sko á þessum tíma sem nú að baki Já. Þetta náttúrulega svona glæst saga Íslendinga við erum eiginlega bara nýkomin út úr torfkomunum og við erum svona að bræða með okkur hvernig við getum orðið þjóða meðal þjóða
6: Já.
5: Og einstaklingur eins og Jónas hefur gríðalega mikið með menningar sögu þjóðar ungra þjóðar eins og okkar að gera ekki satt
6: Jú.
5: Já
7: hann fer náttúrulega til náms í vín og hann drekkur það svo rosalega líka í sig
5: Já.
7: Og hérna og einmitt að því að segja það er svo mikil kennari í sér sko,
6: Já.
7: Og hann einhvern veginn sko það sem hann fekk út úr því að vera í vín
5: Já.
7: Því miðlaði hann alveg sko stöðugt alla sína ævi og hélt áfram að viða af sér þekkingu og hérna
5: Já.
7: Þekkingu í tónlist Já. Alveg sama frá hvað hlið það er litið
5: Var hann sjálfur að tónlistafólki komin?
6: Faðir hans Já. Var organisti
5: Já.
6: En hérna
7: sjálfur fekk hann ekki alveg strax menntun sko, hann var ekki efni til þess þannig að hann byrjar svo til seint svo að hann var píanisti sko, því það er nú ekki algengt að píanist er ná að þennan standart
6: svo sagði hann líka sko, alltaf að mín aðkoma tónlist er söngur
5: Já.
6: Hann hlustaði svo mikið á söngur þegar hann var krakki sko.
5: Já.
6: Og það, allt hans hérna fannst mér að minn sko stið alltaf þegar hann var að spila með okkur að það var hérna þetta var ekki bara eins og einhver píanuleikur hann var að syngja með okkur í rauninni sko píanuði söng
5: Þannig að íslenska einsöngslagið
6: Já.
5: Án Jónasar það væri allt önnur sena
6: Já, í rauninni
7: Það er alveg víst
5: Já.
6: Og auðvitað höfðum við haft sko fína píanista áður og fína hérna Já. Meðleikara að fyrir kynslóðum Ólaf Vignir Albertsson og Guðrún Kristjánsdóttir til dæmis
7: Kristjáns
6: mjög flinkt fólk en ég segi fyrir mig sko að hérna, við náðum svo vel saman einhvern veginn og hann var
7: merkilegt með einmitt Jónas að því að segja náðum svo vel saman maður þurfti líka aldrei að tala um músíkina
6: aldrei
7: hann bara, það bara gerðist En svo sagði hann mann eitthvað og veist, þá var það eins og þú segir líka oft bara fróðleikur um hlutina en það var ekki að reyna að segja manni hvernig maður þetta syngja hlutina maður bara fann það hvert hann var að fara og svo langaði manni kannski að bæta eins við það og þetta varð alltaf þessi þetta sem var sko, ég veit að jazzspilarar upplifa mikið, það er þessi hlustun ósalega hlustun og hérna bæði hann sem meðleikarinn, svo sem að spilar eða mótleikarinn, hvað næstu þetta að segja frekar, hann var að sífælt að hlusta það sem að var að gera og alltaf viðbúin að á tónlingu geti gerst eitthvað allt annað það sem hafði gerst á æfingunum og það er þessi músisýring sem að maður læriði af honum, þar var hann ekki síst mentor.
5: Er þá úrælt hugtakanótkun að ég tala um undirleikara, á ég að tala um meðleikara?
6: Já, ég myndi ekki að segja það sko. Þetta er runni dúo þetta er ekki sko þetta hefur svolítið snúist við í gamla daga sko, þá með að sér þessar eldgömlu auglýsingar tónleika þá er talað til dæmis sem fyrir segja að ég hef verið að syngja sko, í gamla bíói einhvern tímann 1918 eða gamla bíói, ég veit ekki hvað það var einu sinni til þá, allavega þá var sagt sko, þessum gömlu að Kristján Sigmundsson syngur Jónas Ingimundarsson aðstóðar Já En svo snýrist það svolítið við sko, og og svo var það undirleikar meðleikur er held ég það sem að og það eru margir pianistar sem að móðgast þeir eru kallaðir undirleikarar
5: já. Sko, ég veit ekki mikið tónlist en þegar ég var yngri þá var ég aðeins að spila undir og spila á hótelum og börum og svona og stundum var einhver söngkona frekar en kallsöngvari maður bara vinna á einhverju hótel eða bar og bara kemur einhver manneski og hún segir bara, mér langar að spila Summer Time kanntu Summer Time? Og svo bara hlóð maður í Summer Time og hún söng og eitthvað svona og hérna það verður á milli sumra þá verður einhver galdur sko í þessu að það eins og tveir hugar jafnvel fólk sem bara hittast í fyrsta skipti þegar kemur að því annað fái þá hugmynd að hæja mikið á, jafnvel á stað sem ekki augljóst að verði hægt mikið á að það eins og hérna hinn viti það var þetta samband
6: já.
5: Alveg augljóst
6: þetta var eitt af því skemmtilega
5: sko. Var það?
6: Já, vegna þess að við ákváðum nokkuð svona hvað maður að segja, já nákvæmlega hvernig við ætluðum að flytja músikina, hvernig, lögin en svo gat komið fyrir ég man eftir einum eitt skipti sem að hérna það hefur í fjarl

0: allt einu byrjar Jónas í þessu lötur hæga tempói hérna fórspilin og ég sagði, hvað nú í gangi? Svona nýlega vitleysis gangur þetta og svo verður maður auðvitað að taka það sem að mann rétt maður getur ekki fara að byrja í einhverju öðru tempói þannig að þetta lullaðist áfram og tók þér árvíkur fannst mér en hérna, þegar upp staði þá var þetta kannski eftirminnilegasti augnablik mitt með þessu lagi svo gerðum við þetta einhvern veginn allt vísi seinna sko.
1: Og það rosalega tröst á milli söngvar og meðleikara þarna
2: en svo það líka það sko, það þekkjum við svo sem öllu listum og líka leiklist og öllu að sko, það þarf alltaf að vera einhver viss ferskleiki og ég held að það hefur líka það sem mann sko kendi manni mér allavega því var svo ungu þegar við byrjum að vinna saman hún eiginlega bara fyrir tilvilni að hann komst í ferð með fóspararum og sem að ég var að fengi sem einsöngari og þannig byrjaði okkar samstarfið inn í fyrst saman og þá kenda manni strax sko að það þurfti ekki alltaf að vera eins þetta þurfti ekki að vera eins og það var eiginlega kannski bara betra hlutinu væri ekki alltaf eins því að þá væri maður ekki alltaf einhverju programmering á músík og programmering á músík er kannski ekki endilega það rétt og það alveg að sama þegar maður fyrir svo að skoða þegar maður hefur verið að vinna sér leikari á sviði það þarf maður alltaf einhvern veginn að upplifa momentið aftur þú fyrir alltaf að á þess kannski endilega upplifa það alltaf aftur en það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt ferst í því sem að gerist á sviði auðvitað sér það orðin bara einhvers konar rútínuvinna og það má ekki verða rútínuvinna
0: þetta þarf að vera eins og þetta sé að gerast á augnablikinu. Lagið þannig að það hefur aldrei verið sungið áður.
1: Akkurat. Þá koma töfrarnir.
2: Og acting is reacting og allt þetta, þú veist, þetta er allt þessi hluti sem að sko í rauninni leið alltaf á sama brunni.
1: En skrifa hann einhverja músík?
0: Hann gerir það. Það er ekki mjög mikið en það eru til eftir að nokku, hvað sé, 10-15 lög sem að eru mjög fín, sko.
1: Og var hann eitthvað í því að umrita?
2: Já, hann gerði eitthvað af því en hann kannski minna
0: ég þekki það
2: hann alltaf gerði eitthvað af því sem hann samdi var líka eins og allir með stjóðlögin hann gerði svona sirpu sem ég söng einhvern tímann og bjóð til piano svona akkompaniment
1: en er hann meðleikarinn af þeim sem við höfum átt eða viljiði kannski ekki ráða því þannig að ekki gera
0: jú, í rauninni, hann var strax mjög eftirsóttur var það og það voru miklu fleiri söngvarar sem að hefðu vilja að syngja með honum sko, sem ekki komast bara að
2: það er líka svo kannski einkennandi fyrir hans feril er líka það að hann var svo fjörlæfur hann hafði aldrei neina fordóma það var alveg sama hvort að sko, það gat verið skandinavisk sönglög eða ítölsk sönglög það gæt líka verið Hugo Wolf eða Schubert eða Fauré eða það var alveg sama sko, hann bara leita á allt sem músík og fór ekki að sko líta á þetta sem eitthvað svona ítvar sönglæn það er nú eitthvað bara svona sama maður snýtir út sko, nei hann hafði bara virðingu fyrir öllum þeim verkefnum sem hann tók sér fyrir hendur
0: en hann sagði reyndar að það væri bara ein tegund, það voru tvær tegundir á músík góð músík og slæm músík og hann vildi bara spila góð músík
2: það var bara þannig og hann gerði það, hann bara hélsi við það
0: og það var svolítið gaman að ég man þegar hérna í eldgamla daga þegar ég að byrja að syngja með hann þá var algengt að söngvarar væri að syngja á ársatíðum svona að syngja fyrir drukki fólk, það var svona heldu hérna að segja maður, það var heilmikill tekistofn í því að syngja fyrir dóngur en það lusta
2: þannig að maður að presentera sko maður reyndi nú að hafa það frekar léttara
0: tæði en samt sem áður hann talaði alltaf um það þetta er við erum að skemmta fólki en það þýðir ekki það að við þurfum að vera að snoppa niður á við við þurfum ekkert að vera að syngja einhverja slagara endilega þannig að við sungum allt mögulegt sko.
2: Já. Fólk leit sér bara að hafa það en það komið í glas
1: er þessi leikjulind og sögunni núna?
2: Ég held það sé svolítið farið
1: það er einhver svona ofurress hérna hvað heitir það ekki skemmtunastjóri heldur
0: Já, við svona
2: veistustjóri
1: veistustjóri, já,

0: eða eitthvað svona sko eða.
1: Sem er sko eins og hann sé búin að taka 10 hérna runur á kókaini og brjálaðislega hress það svona svo típan
0: Já sem frekar þar
1: já.
0: En, já, já. En ég held að fólk skemmti sér alveg jafnvel þegar við vorum að gaula yfir þeim sko.
2: Já.
3: Já, já.
0: Alltaf hann kom alltaf til manns fólk á eftir og var afskaplega þakklátt og svona kannski já. Náði aðeins að tengja við það sem það kannski hefði ekki náði annars þar að því það kom því smá í glas
3: ég man eftir því einu sinni þá vorum við hérna fenglir það var skemmtun það var upp í skíðaskárunum í Hveradölum það var einhver svona já, eitthvað fyrirtæki sem var með ársatíð og undan okkur neða, á sama tíma við voru einhverjir grínarar og þeir hérna ég man ekki, þeir lögðu miklu áherslu á það að við yrðum sko á undan það voru svona hálf svona það var ekkert mikið grín í þeim sko þeir voru, það var einhver fíla í þeim og það, við sprelluðum þarna eitthvað og fólk hló og svo kom ég ljós að eftir þetta þessa innkom okkar Jónasar þá komu þeir og ég frétti það seinna að það hefði sko þeir hefði átt erfið að toppa það sem við gerum grínarar í fílu það held ég ekki góð
0: Þetta góðum við líka að einhverjum sem að Jónas átti svo mikið til að vera svo óbúslega fyndin. Við erum hún loft að syngja saman þrýr líka.
3: Já, já, já.
0: Fórum mann ég sko einhvern tímann á Selfoss og það var alveg sko bara fólk kútveltist að hlátri sko. Ekki síst út af því sem að Jónas var að ofta sko að gauka inn einni setningu einhvern veginn að byrja undirbúsi fyrir það að fara að syngja. Þá kom eitthvað frá honum svona eitthvað komment. Og það steinlátur salvin þannig að hann átti til alveg sko ótrúlega að finna í ofta á tónlingum þessi detti hefur svona lítið komment fínt, hárfínt
1: og er hann sá íslenski meðleikari sem að til dæmis þú Kristinn hefur átt lengst að sögu með
3: já, ég hef sko nánast sko ég eiginlega byrjaði að syngja með honum strax eftir að ég kom frá námi í Vín
1: hvað ár var það?
3: Það hefur verið 80 og hverju ég að ljúga 83 held ég það hefur verið Já Og svo fór ég til bandaríkjana reynda seinna en hérna með hlýjum þá unnum við saman alveg reynd sko þangað til að hann hætti sjálfur sko vegna hérna sjúkdóms Já Og það var hann gamall og þreyttur og hætti
1: Þannig að þetta meir en 100 skipta, þetta eru jafnilega einhver 1000.
3: Já, út allt, sko, ekki bara á Íslandi heldur, Þýskalandi, Frakklandi.
1: Og vinátt allandi.
3: Alltaf vinátt. Jónas, það var hérna, alltaf þegar ég voru að koma heim, sko, hafði verið úti að syngja hérna, staðar, kannski búin að vera í burtu í 2 mánuði eða svo. Það voru 2 símtöl sem að, sko, ég sinni byrjaði á. Það var móður mín og Jónas.
1: Já,
3: því sýnir hann svolítið.
1: Já, hvers konar sessa
3: Já, þetta var mjög djúp og,
0: Maður kom eiginlega ekki til landsins öðruvísina sko helst að gigga með hún
1: Einmitt
0: Það var bara þannig Já, þó maður væri bara í 3-4 daga
3: já.
0: Þá var Jónas bara búin að frétta það maður að vera að koma eða bara, veist, bara búin að vera að ringja eða hafa samband og þetta er náttúrulega á þeim tíma það var ekki tendilega sko Facebook eða Messenger eða eitthvað svona sem maður gæti í sambandi í gegnum þannig að sko en hann var einhvern veginn búin að hlera það maður að vera að koma og þá er hérna ammali hérna, það er smá ásótið eitthvað það var alltaf eitthvað sko maður var alltaf bara var með vissu sko búin að
1: borga sig í eitthvað og var það eins með þig og Kristín að hann var þinn helsti samstarfsmaður
0: já alveg þessi ár sko bara frá eiginlega frá því að ég var söngandi með fótspyrðarum og alveg þar til bara einmitt hann hætti sko vegna veikindanna
1: já
0: og við sungum meira þess að eftir það eitthvað smá sko eftir að hann byrjaði að verða veikur en auðvitað svo kom náttúrulega að því að hann bara treysti sér ekki lengur
1: og svo svona persónleg tilviljun að ég var viðstaddur af því þegar þú í fyrsta skipti eftir að Jónas fjall frá söngst til hans tilengaðar honum
3: alveg rétt
1: sönglega í skjóbrekku í Mývarsveit Páska og það var heldur betur hrifnæm og tilfinningarík stund
3: já, það var rétt þetta var bara nokkrum dögum eftir að hann dó
1: já, það var bara nýspurst út í rauninni held ég, hans andlát sko En þú ætlar sem sagt, Kristín, þú ætlar að gera allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir að nafn Jónasar gleymist.
3: Já,
1: það þú, er náttúrulega. Og þess vegna ennú, eru þið kannski hér, við rauðaborðið, með mér, að þú ert með átek á fullu.
3: Já.
1: Sko, segðu okkur frá því.
3: Já, sko, hvernig á ég að byrja? Ég sko, mér fannst strax, þetta, og okkur örugglega öllum, að við þyrtum að minnast hans, halda hans nafn á lofti.
1: Já.
3: Svo var ég einhver tíman, svo, þetta var svona hugdetta og svo hugsaði eitt meir það, svo nema öðru hverju og svona, og svo var ég staddur upp í sal og aðtöf einhverja dagsetningar með honum Axel, forstöðumanni salarins.
1: Í Kópavogi.
3: Já. Og þá sé ég að 30. maí er laus, ég sá á tölvuna hjá honum, og ég sagði þá skautið sem er í hausnum á mér þeir eru taktu þetta frá og hérna ég vil halda minningatónleika Jónas Ingimundarson
1: Amalistagur Jónasar
3: Amalistagur Jónasar, einmitt og svo náttúrulega var ég svona pínuti kjaftur og sagði sko ég ætlast til þess að salurinn taki þátt í þessu með mér af því ef að Jónas hefði ekki verið þá væri þessi salur ekki til þá væri þú í einhver annari vinnu hann hoppaði inn á dalmun leið og nýðust þannig sem þessi að það verið að þessi tónleikar og það eru við auðvitað gefum öll okkar vinnu salurinn gefur okkur eftir leiguna og vinnur þar að það ekki heil mikið sko, með okkur í svona genningarmálum og þannig að allur aðgangsir hann rennur óskiptur í sjóð sem við erum búin að stofna minningasjóð Jónas er enginn myndarsonar og meiningin er svo sko að halda þessum hafa þessa tónleika bara árvísan viðburð og söfnun í þennan sjóð sem að þegar að hann er orðið nógu öflugur að þá verður hægt að útluta úr honum styrkjum til efnilegra söngvara og píanista
1: sem kannski koma frá heimilum sem ekki eru alltaf fjársterk
3: nákvæmlega
1: jafnaðar
0: þetta er dýrt start að vera söngvari eða píanulegar
3: en þetta var sem sagt hugmyndin og svo hringdi ég Gunnar og fleiri og það voru allir tilbúnir og Gunnar er nú búin að vera svona ég vil ekki segja aðstofa maður, hann er
0: Robin, svolítið þinn að Robin ekki hetjan en svona, bara svona alltaf til staðar ef eitthvað er
3: bara virkilega gott að reyða sig á hann og hann hérna ringdi í nokkra og niðurstaðin er svo sem sagt að við erum komið með einvala lið af söngurum
1: já, heldur betur stórkostlegur hópur
3: já.
1: Það var bara flestir verið til í slægin sem er rættu við
3: allir sem að sko eru lausir á þessum tíma
1: já,
3: ég talaði við nokkra sem að eru bundir í öðru annars staðar sko og verða þá bara með næsta ár og það er nóg til á söngurum sem maður sér það nú á fyrirsögnum í óperuna yfir 70 manns
1: já, sem fór í pröfur
3: já, þannig að það er nóg til og mér skilst að það hafa allt saman verið kvalitets fólk þannig að fullt til að góða söngurum og já, þarna erum við sem sagt risaðilegnar gamli ég og Viðar Gunnarsson við erum nú eldstir í hópnum svo Gunnar og Dittu Auður Gunnarsdóttir Kristín Sveinsdóttir hún er svona úr yngra liðinu og Kristján Jóhannesson Baritón og Oddur Arþór Jónsson Baritón Hallveig Rúnarsdóttir, Hildigunir Einarsdóttir, Alexandra Tjernisjófa. Þannig að þetta verður, ég er örgulega gleym einhverju.
1: Varstu búin að minnast á Kolbein?
3: Á Kolbein, já.
0: Skemmt þetta, hann kemur er bara á landinu út af útskrift, þannig að hann hafði tækifæri til að koma.
3: Einmitt.
1: Þetta er svakalið. Og meðleikarar,
3: afsakir. Já, svo er náttúrulega meðleikararnir sem eru hérna Rönn Þráinsdóttir og hérna Helga Bryndís Magnúsdóttir sem að báðar eru sko nemendur Jónasar fyrir og maður finnur það svolítið þegar það að spila með okkur sko.
1: Er það ekki?
3: Jú.
1: Það syngur hjá þeim
3: já,
1: svo,
3: ekki,
1: Jónasi.
0: Það heyrist
1: okkur Þetta er frábært.
0: Randað með og það er skoðin alltaf músisýrað.
1: Þetta er frábært framtak hérna, en Kristinn, sko, þú segir að þakka megi Jónasi að hluta að salurinn hafi risið. Bjóð þá Jónas sjálfur í Kópavogi.
3: Jónas bjóð í Kópavogi og máli var þannig að það stóð til að byggja tónlistaskóla, húsi við tónlistaskóla Kópavogs og Jónasi voru sýndar tekningar af þessu húsi og í húsinu einn var salur fyrir tónlistaskólan bara tónleikasalur og Jónas eins briljant og hann var hann sá bara að ef að salurinn er í vikkaður um nokkra metra í allar áttir þá var í komin sko svona bara góður kamersalur og hann fór með þetta til Gunnar Spyrkissonar og seldi hún þessa hugmynd ef hann hefði ekki gert það ef hann hefði ekki séð þessa tekningar á tónlistaskólanum þá væri salurinn ekki til og fyrsta tónlistar fyrsta sér hann að tónlistarhúsið á Íslandi
1: einmitt
3: kemur áður en að harpa kom
0: það nú eiginlega svolítið líka að segja það eiginlega þannig að sko það leið ekkit mjög langur tími þar til að ríki tilkynnti að það þyrfti nú að byggja tónlistarhúsið
3: nei, nei,
0: þetta var eiginlega svona smá þetta var svolítið spark eða svona jafnvel bara högg í magan
1: að litla nágrann að sveita félagið sér vanda
0: já, að koma úr það var dálítið sárt
3: það var bara gott
1: þau eru nú svo sem ýmis olboga börnin ennþá í þessum bransa hjá okkur og hún hérna skólastjóri menntaskóla í tónlist lét hafa eftir sér í viðtalegum daginn að enn hefði aldrei verið byggður tónlistarskóli í Reykjavík.
0: Það reyndar ekki alveg rétt en tónlistarskóla Sigurðsson er náttúrulega byggður í Reykjavík sko fyrir tónlistarskóla en af þeim sjálfum. Reykjavík hefur aldrei það hefur aldrei verið byggt húsnæði sem sagt, fyrir tónlistarskóla af opinberum aðilum en skólanir sjálfir hafa þetta eins og þessu tilfelli tónskóla Sigurðsons
1: þannig
0: að það er staðnýtt Reykjavík hefur ekki byggt neitt og það eru allir aðrir allir sveitafélög í kringum ungar sem að byggja húsnæði og standa mjög vel að baki sínum skólum
1: það er svolítið sláandi til dæmis að fara upp í salinn í tónlistarskóla Garðabæjar og sjá hvað þau búa vel meira við aðalsalinn í menntaskóla í tónlist bara heiminn og
0: reyka sína tónleikaröð líka þar inni og það er svona bæjarfélagi búið að taka sig vel á.
1: En það
0: konan mín sem að sko er menningastjóri þar kannski ekki skrítið
1: eða frábært. En er þá sérlega gott, finnst þér Kristín að syngja í salnum?
3: Já. Ég er alltaf fyndist það. Salurinn var, og það var fengin sko, ég man ekki hvað hann heiti það var hljómburðar sérfræðingur fengin til þess að svona til sem ráðgjafi í sambandi við efnisval í salinn og svona hvernig hann ætti að vera í læginu þannig að það var eitthvað getið sparað
0: og svo hlýr líka sko í þeim skilningi svona það sem að blasa við manni þegar maður situr
3: þess
0: hlýr leiki í húsnæðinu svona.
1: Þannig að þú tekur undir þetta
0: já.
3: En aftur að hérna þessum þessu, já, og að þessu sko, minnast Jónasar aftur sko með hvað var mikil trúboði í sambandi við tónlist
1: já
3: hann hérna við fórum náttúrulega bæði hann sjálfur með bara einn og sér og með öðrum söngurum og hann gat séð nokkurnið hvernig ástandið var sko á hljóðfærakosti landsins og hann ráðlaði fólki með það og það er, eftir það er sko komið Steinway flygill á staðið það sem að voru einhverjir hjallar bara sem að ég fór einu sinni með honum á hótel út á landi og það var semst áttum að halda og heldum tónleika í þessu hóteli og áður en að tónleikarnir byrjuðu þá tók hótelstjórinn á mót okkur og mjög svona glaðbeittur og ánægði með þetta saman sýnt okkur eldhúsið þetta voru nýjastu græjur af öllu sko, sagði, sko, strákar, ef að koma 200 manna rútur hérna það geti ég verið tilbúið með mat fyrir fólkið á innan við klukkutíma. Og ég voru náttúrulega mjög einn búin að reyða þessu. Svo eftir tónleikina þá kemur hann og segir við Jónas, jæja, hvernig var hljóðfærið? Þá þá hugsaði Jónas sig svolítið smástund og sagði svo sko, orðað það svona ef að eldhúsið þitt væri í sama ástandi og píanói hérna þá væri ekki eldaður hér matur nokkrum vikur seinna var komið súper hérna Steinway í húsið
1: Já, vel gert Það væri nú freistandi að reyna að kreista upp úr þér hvaða staður þetta var
3: Já, nei, það engin ástæð
1: Það engin ástæð
0: Ekki fyrst þú brugðust svona vel við
3: Nei,
0: Fá fyrir því
1: Einmitt vegna hvað þú brugðust vel við Ég held ég kannski að við myndum að ná því upp úr
3: Já, já En sko, nei, þetta sýnir bara sko, hans ambisjón sko. Já Það sagði bara, það ekki hægt að það ekki hægt að hérna búa til fyrsta flóks músík að þú ekki með fyrsta flóks ljóðfæri
0: Já, ég man eftir honum sko, hérna vorum að kynna hérna plötu eða disk Malarstúlkuna fögru eftir Schubert
3: Já.
0: Og við fórum eitthvað hérna nýr á stöðtfu og vorum eitthvað að syngja eitt lag þar í beinni útsetningu og það var einhver skelfing sem kom upp á sko eitthvað ljóðfæri og hann svona Já, talaði nú við einhvern tannig á eftir og kvartaði og það leiði ekki að löngu það var komið eitthvað, allavega sko það var ekki Steinway eða neitt svoleiðis en það var komið eitthvað betra næst
3: myndi, já.
0: Sko, og það tók eftir því sko hann hætti ekki allt sko
3: nei, nei.
0: Bara hérna í hvert skipti sem að kom og hugsaði hvernig það var þá stöð tvö sem er hefði nú kannski haldið að væri kannski ekki endilega sko að bjóða klassískum söngvar að koma til þess að kynna svona viðburð Það var gert þá. Þannig voru hlutin þá.
3: Já.
0: Og hérna, það svolítið synd að sjá hvað þetta hefur hopað allt saman. Þetta svona svo jöklarnir, sko. Þetta bara, það er eins og að sé einhvern veginn.
1: Þessar sögur sem þið segið, það tóna einmitt við tilfinningu mína af því hvað örfáir einstaklingar geta haft rosalega margt um sögu heilla þjóðar að segja.
3: Nákvæmlega. Það er okkur að þetta sem að
1: já.
3: Svo mikil svirði, ég segi fyrir mig, sko, við höldum minningu Jónasar á lofti ekki bara vegna sem að vinur okkar og, og skemmtilegur, heldur fyrir það hvað hann hafði mikil áhrif.
1: Já, líkt og þið líka, svo ég nefni það nú líka, þið hafi náttúrulega líka
0: við reynum.
1: Verið sómi í Íslandsverð og skjöldur og hafi gert ótrúlega hérna glæsilega hluti fyrir okkur sem samfélag.
0: Ég gaman að segja frá því sko með Jónas að hann hérna sko á þessum tíma það hafa svo mikil áhrif líka á bara aðra söngvara með því að vera alltaf að gera það þannig að sko fjöldi þeirra sem að höfðu áhuga á því að gera þetta hann varð stærri, hópurinn varð stærri af því hann hans framkoma og hans í rauninni eldur á eldur fyrir þessu sem hann var að berjast fyrir, hann var svo mikill og það eru auðvitað smitar út frá sér
1: En segjum sem svo að ég velji á milli þess að vera í Mývasveit eins og stóð til 30. maí næstkomandi eða ákveði að styrkja íslenska æsku og tónlistar æsku með því að fara í salinn og fara frekar á tónleikana en að fara vestur í Mývasveit Hvers má ég vænta? Nú hefur við sko nefnt flytjendurna en hvers konar músík er þetta mikið íslensk músík af því við vorum tala á um íslenska einsöngslagið eða er þetta bara svona af öllum stærðum og gerðum eða?
0: Þetta er eiginlega bara alveg allt mikið eins og jæla,
3: sko. En það er talsvert mikið auðvitað í íslensku efni og
1: þess að þekktu perlu þá perlur
3: og sko Ég
0: tók svona tvö lög sem að ég bara plutti mikið með Jónasi sem ég fannst bara, vel við hæfi eitthvað sem að stóð okkur tveimur nærri og
1: Hvaða lög?
0: Það er hérna lag eftir Vilhelm Pettersson Berger sænslag sem heitir Nerja hvör mig hvelf í mörka skúgen gór skaplega fallegt og hérna, einmitt sem að eitthvað sem að hann kynnti mig auðvitað fyrir og svo Gían
1: svona
0: gamlir góðir standartar
1: hljóma spennandi
3: Já. Ég ætla að syngja hérna Vandræðis nachtlied það er hérna hvað heitir það, nætursöngur förumannsins eftir Schubert og svo ætla ég að syngja lag eftir Hauk Tómasson sem heitir Geit á beit textin eftir Þórarinn Eldjarn og sko það sem við lögum upp með í sambandi við efnisgrána var bara það að fólk syngi það sem að fýliði vel með að syngja af því að það náttúrulega fórsendan fyrir því að við okkur líði vel með að hlusta á það. Já, þannig að fólk njóti þess. Og svo búið að ræða þessu upp núna þessari efniskrá og þetta verður bara, held ég, ansi flott.
0: Já, það líka.
3: Já. Ef þið syngi eins og fólk.
0: Það vestur á kollegum okkar, við náttúrulega syngjum alveg eins og fólk. Gefur sig þetta sjálft.
1: En þið eru enn í fullu fjöri?
0: Já,
3: já, já, svona. Já. Ekki, já, já.
0: Ég er í svo miklu fjöri, sko, ég fóð mér svo söng fyrir íslensku óperunu daginn.
1: Já.
0: Bara þess að vera þáttangandi líka, bara mér varst það bara svo mikilvægt að það svona ákveðin bara yfirlýsing.
1: Já, þess að fórstu í áhrifnabröðu.
0: Ég fór í áhrifnabröðu.
1: Já, vel
0: gert. Það hef ekki gert í 15-20 ár, sko. Þannig það var hans langt síðan. Mér varst það bara svona telera bara, hér ég.
1: Já.
0: Ég hluta þessu fægi. Og ef það eitthvað hægt að nota mér einhvern gamlan kall í óperingu tímana, þá er ég til reiðu. Því mér veist bara svo, við svo magnað að sko, þetta skuli vera að gerast. Að það skuli vera komið.
3: Þetta er bara eins
0: og þetta. Ríkisreiki batteri sem er ópera.
1: Þið fagnaði þessu greiðan.
3: Já,
0: þetta er opbóðslega mikilvægt skref.
1: Það er gott að við tölum um það
0: sem
1: að, það er gott að við tölum líka um það sem er að ganga vel vegna þess að okkur hefur ekki líkað margt í tónlistarsenunni hérna til dæmis fjöldi barna og biðlista í tónlistarskólum hvernig þar hefur bara markvist verið grafið undan tónlistarstarfi síðustu 10, 15, 20 ár þau eru mörg sko umhugsunarefnin í þessu þannig að það er gott að við séum að hérna vinna sigra á öðrum sviðum einhverjum.
0: Sko við erum sannarlega að vinna sigra og mér var svo skemmtilegt að það og söngkona sem að hérna var hjá mér í skólanum hérna fyrir nokkrum áru síðan sem að hérna birti mynd á hérna samfélagsmiðlum í gær og það var mynd frá Vína Konzerthaus bara af glugga svona sem þeir stilla upp plakkatum og þar var sko hún að því hún er þessi einhverju ekko hérna artist sem var hérna tilnefnd af hérna Hörpu
1: Akkurat.
0: Til þess að fara í tónlistarhúsbíðum Evrópu og það var hennar sem sagt plakkat það sem að vera tilkynna eða sem sagt auglýsa hennar tónleika og fyrir ofan var Víkingur Heiðar og þannig voru sem sagt tvö plakkut og tveir Íslendingar í þessu sögufræg og flotta tónlistarhúsi og það sko það er einstakt að þessi litla þjóð hérna Norður í Ísa við skuli eiga þarna tvo listamenn sem eru bara auðlýstir á svona stað, það er ekkit lítið
1: en fannstu ykkur ekki lítil umræðu menningamál, dæmis í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga
0: jú, allt og lítil, allt og lítil
1: hvað getum við gert til þess að þoka þessu framar í pólitíska umræðu áherslur
3: ég bara syngja nógu mikið halda nógu mikið á tónleiku
0: já, ég held að það sé svo til
3: og ekki að hugsa endilega um það hvort að maður græði eitthvað á því, eða það maður græði svo sem ekki á því, maður græðir á því andlega en það ríður engin feitum hesti frá svona tónleika haldi
0: það minnst okkur ekki á Íslandi en
3: já,
0: ég held að það sé svona svolítið málið
3: já, ég held það sko og
0: Ég heldur eitthvað að sko, það sem er að gerast við sko sjáum líka þegar að kemur svona meðbyr eins og núna kemur óneitanlega með þessari óperu að þá vitum við alveg að það mun hafa áhrif og við vitum að það hefur áhrif að það hefur verið mjög lítil starfsemi á þeim vettvangi síðustu ár að það verið lítið fæslum og svo kemur algjört hlé og það var lítil óperustarfsemi í landinu meðan á COVID-stóð og það hefur afleiðingar það bara það einfaldlega ef að fólk hefur ekki þetta í rauninni aðgang að listforminu þá eru þetta erfitt að láta það dafna og verða sterkara við höfum óperudaga sem voru ágætis frábæri hlutir gerðir en það voru auðvitað kannski svona aðeins stærri smærri skala heldur en svona battir sem lítur virkileg stuðnings getur gert og ég held að það sé náttúrulega bara maður verður náttúrulega bjart síðan að sjá þetta vera að gerast núna að þarna sé komin stofnun sem er algjörlega að gera þetta á þessum fórsendum.
1: Spennandi. 11 dagar í konsert og ef draumur þinn rætist þá verður árlegur.
3: Árlegur
1: konsertur.
3: Og kannski eftir 5 ár verður hægt að auglýsa styrkveitingu sjóðunum.
1: Einmitt. Göfugt og glæsilegt og fallegt og vel við hæfi að minnast Jónasar mestara með þessum hætti.
3: Manni hefur dottið margt vitlausar í hugum dagana.
1: Já, það ekki.
0: Já, það geti alveg tekið þetta.
1: Kristinn Sigmundsson, Gunnar Guðbjörnsson, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir að hafa okkur.
0: Takk fyrir.
1: Og kæra þakki hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur við Rauðaborðið þetta kvöldið eitt af mörgum. Það komið að leiðar lokum. Mér langar svona að minnast á það sem við segjum stundum hér í afkynningu þessara þátta að við værum ekki í loftinu ef ekki kæmi til stuðningur frá þér, fjárhagsstuðningur. Okkar tekjuleið er sú að þið sem njótið efnis samstöðarinnar leggjið okkur lið með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og finna þar nappin áskrift og gegn mánaðalegri upphæð sem flestir velja 2750 krónur það fyrsti valkostur sem kemur upp 2750 krónur á mánuði þá hafið þið allt með það að segja hvort við getum dag eftir dag boðið ykkur upp á nýja og nýja umræðu nú síðast menningar umræðu og hér að framan alls konar umræðu aðra Nú, einnig væri gott ef þið mynduð hafa það í huga að deila efni samstöðarinnar á félagsmiðlum og hérna það eru til margar leiðir til þess að fylgjast með okkur og endilega taki þátt í því að halda samstöðunni vakandi og lifandi það er mjög þungt að reka fjölmiðla á Íslandi í dag og þeim gæti því miður enn fækkað frá því sem hefur verið og samt eru við blaðamenn og dagskrárgerðar menn bara brot af því sem við vorum fyrir 20-30 árum Þannig að ef þú ert meðvitaður þetta, endilega legðu okkur lið. En ég heiti Björn Þorláksson og þetta gott í kvöld. Við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld við nýtt rautborð verið selv.

0: Já, velkomin á Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Það fáum við hingað að gest sem að leyfir okkur að kynna sér og kannski leyfir okkur að Já, við getum speglað okkur í viðkomandi og það alltaf þroskandi. Hingað kominn Vigfús Bjarni Albertsson prestur.
1: Takk fyrir, gaman að vera með þér.
0: Já, hún kom hingað áður og gaman að spjalla við þig.
1: Tvisa sinnum áður.
0: Já, en þú vinnur eiginlega að vera í stöðunni sem ég í.
1: Heldur betur.
0: Þú tekur viðtöl.
1: Ég tekur viðtöl og hérna, það hlutskipt okkar bækja að vera forvitnir fólk.
0: Já.
1: Sem bara mjög fólk skemmtilegt.
0: Já, já.
1: Áhugavert.
0: Maður svona reyna að skilja hvaða drífur fólk áfram.
1: Já, svona kannski að hjálpa fólki til fundar við sjálfsig.
0: Já.
1: Við erum alltaf
0: að... Það skilur kannski á milli að þú hefur þann tilgang.
1: Mér finnst þú nú alveg okkar spjall, hafa nú alveg leitt okkur til fundar, sko.
0: Já, það var einn viðmælandin hérna sem að sagði þetta var eins og þrefaldur sálfræðatími að koma hérna í helgispjall.
1: Já, ég veit hver sagði það.
0: Já.
1: Ég hérna, við sjáum hvað gerist í dag.
0: Herðu, hérna, við spjöllum aðeins það frammi og ástæðni þú að ég var með svona, fekk smá hjartabilun.
1: Já.
0: En þú fyrst alveg heiftarlega já, hjartaáfall og
1: Já, ég var með
0: hjartaðitt
1: hjarta mitt kom.
0: Brastir.
1: Já, leið líka mætti orða þannig að það hafi líka staðið með mér, það var ótrúlega seigt líka.
0: Já.
1: Líkaminn náttúrulega ótrúlega segur,
0: Já.
1: Mikið kraftaverk. Já, ég var með...
0: Var það sagt við þig að eitt læknir sagði við mig sko að þú verður mund náðir vegna þess að þú ættir náttúrulega að vera dauður sem að bendið til þess að hérna, það sé helvítið sekt í þér, þannig að þú mund náðir.
1: Já, þeir sögðu nú við mig að ég væri ótrúlega heppin að hafa lifað þessi ósköp af og verið ekki löngu fallin.
0: Já.
1: löngu mörg taliði árum sko en svona þegar ég var orðið mjög veikur sko þá var þetta nú bara fara að teljast í dögum og einn góð hjartalæknir sagði við með hann eða ekki trúið að ég myndi lifa vikuna af en það var farið í stóra úrslit aðgerð og þessi loka var löguð og reynda svona stabilisera hjartað og það var orðið mjög skemmt
0: Þannig þú verður aldrei jafn góður aftur?
1: Nei, ég allt annar maður að muna mjög miklu
0: Og ertu að tala þá bara svona drif orkuna, einhver leiti er hjartað orkustöð?
1: Já, orkustöðun mjög breytt, sko, það er bara mjög vel orðað hjá þér og hérna, það vantar mjög mikið upp á að það muni hafa sinn styrk því að það eru mikla skemmtir í því. Þannig að ég svona hálfur maður, orkulega séð, ég vil nú ekki meina ég sé hálfur maður öðru liti.
0: En betri helmingurinn varð eftir.
1: Já, við skulum svo orða þetta þannig að maður breytist náttúrulega mjög mikið við svona. Og þú, hérna, ég held ég sé ekki að brjóta trúna okkar, við áttum hérna gott spjall svo sem er svo alltaf áður hérna frammi. Og ég var svona einhvern veginn að tala það að ég held að fólk komi kannski ekki endilega aftur úr svona brekkum.
0: Ekki samt.
1: Breytt. Og sem ég var svona staðisti og erfiðasti hlutin að þessu var náttúrulega hvað maður var lengi veikur, alvarlega veikur og gjörgjæslu, sko, og lengi sofandi og það mjög skrítin lífsinslega.
0: Hvað var það langt þau?
1: Hátt í halva mánuð.
0: Og þú hafður enga vitund?
1: Jú, ég var með vitund allan tíman. Hún var bara annars konar.
0: Og... Og leiðið þá bara eins og væri lokaður inn í kistu eitthvað?
1: Nei, þetta var
0: miklu... Kastuðu tjáðu og...
1: Ég var í miklum tjáskiptum en við í annari vitund, sko, nei, mér fannst ég verið í öðru landi. Ég hérna hafði nú sagt þér frá því áður held ég að mér fannst ég liggja í Tíbet í helli, bláu ljósi, sem, en var mjög veikur þar. Og svona allskins vitund kringum það, sem þetta er ekkit... Þetta kemur mér ekkit óvart eftir á því ég var á sjúkrásunum í 17 ár sem sjúkrásprestur og hann unnið mjög mikið á gjörgjöslum og þannig ég hef hlustað á svo ótal margar frásagnar af því að fólk sé annars konar skynjun með að það sofandi. Þannig að eftir á er það bara eitthvað sem ég hef heyrt svo mörgusum áður.
0: En svo getur verið annað að upplifa það?
1: Alveg
0: sama hvað fólk segir manni mikið
1: Já, hvað við
0: minn góður
1: Það var bara ekkert skilt við Þá er þetta náttúrulega bara Það er annað að nema vitsmunulega og vera áheyrandi að því og hérna en að fara í gegnum það og ég hef alveg sagt að það mín upplifun að maður kemur einhvern veginn ekki tilbaka úr því, þetta svo skrýtnar upplifanir og það svona eins og maður hafi farið í annað líf og komið sér aftur í þetta líf þannig að þetta breytir maður mjög mikið
0: Þannig að það svo annað sjónarhóll sem að þú hefur fengið og Já. Það ekki hægt að hérna af muna það
1: Nei, það
0: situr með manni alla tíð þannig að maður mun aldrei sjá þennan heim með sömu augum
1: Rétt Það ekki að draga þetta betur svona
0: En ég sko fór ekki svona vont eða kannski ég bara í miðju ferli ég bara að reyna að ná bata núna og bara einbyttur á því og ég lent ekki í þessu að vera í dái þannig
1: að Það svo sem alveg óþarf að vera að bera það saman en ég held að sko öll veikindi sem fólk lendir í og leiðir til einhverjar úrvinnslu sem, og þeim fylgir breytingum og það alltaf eðli lífsins að Gunnar og Vigfús er ekki þeir sömu og þeir voru fyrir 10 árum sko, maður er alltaf að breytast
0: Reynslan mótar mann
1: Alveg gríðarlega ég segi sko þjáningin gögur engan en úrvinnslu úr allum stórun lífsinslum breyta manni
0: Er það að því að ég sagði þetta með betri helmingurinn eða orðið eftir sömuleiti ég að meina þetta því að ég hef kynst fólki sem hefur lent í áfalli og það við það þá mildast það svo líður tíminn og þá hérna verður að bara óskup svipað að vara áður þannig að það einhvern veginn það er kannski svona áminningu gæti við sagt það ef við höldum þetta sé hérna tölvuleikur eða eitthvað átta sig á því einhvern veginn vill fóta sig á nýri stöðu en svo bara hverstagurinn þannig og vaninn þannig að hægt og bítandi þá sogast fólk bara aftur inn í sko, samskonar líf og samskonar viðhorf að var áður
1: Já, þetta er sjálf sér á alveg við oft en þegar afleiðingarnar verða miklar þannig að það búið að taka á þér nokkra sílindra eins og eitt læknir líst þessu, nú ertu búin að missa nokkra sílindra úr vélinni orðrétt haft eftir honum þá þýðir það að þú getur ekki lifað í sama hraða og þú verður að hreinsa svolítið út í mislegt sem þú settir orku í áður þannig að sumta breytingunum eru varanlegar það samt og það verður líka ákveðin andleg breyting á þann hátt að sumt sem fólk að býsnast yfir og berjast í það víkur fyrir dálítið nýri veruleika þannig að þú tengir minna við margt að því sem fólk eðlilega að fást við
0: Ég veist að vera svona ef maður verið kaltæðin svona hjóm að fólk sé eigða tíma sínum í eitthvað sem að giftir einu
1: Það verður minna skiljanlegt
0: En þá er þetta að tala um eitthvað sem að veikist og næssir ekki.
1: Já.
0: Þannig að þú hefur möguleika á því að verða betri maður. En því ég hef ennþá trú að ég náði mér að fullu, þannig að ég hef ekki sömu...
1: Ertu þá að segja þú verði jafn slæmur með
0: það? Það er það sem ég var að vísa í að maður er ótt séð. Ég til dæmis þekki mikið af fólki sem hefur orðið edru.
1: Já.
0: Og oft svona í upphafs þegar það kemur út úr meðferð og hefur orðið fyrir ykkur svona alvöru tekið alvöru ákvörðunum að reyna að bæta sig að það oft kannski 2 árum seinna sem að er miklu líkara því sem það var áður kannski ég kannski of kaldaðin til þess að segja þetta
1: við erum það vanaverur
0: ég ætla kannski að fá orðið þetta öðruvísi stundum með verið slífið vera þannig að það sem gott og svona leiðbeiningi sem hann fær kannski lágar svona eins og mann getur sagt svona bara bjöllu hljómur í fjarska sem að maður verður að hafa möguleika á að elta eða þá það getur verið uppkvötun sem sterk og stór en daginn eftir ekki uppkvötun þannig að maður þarf að læra inn í hverstaginu hvernig á ég að fara með uppkvötununa
1: mér þannig að
0: sko hverstagur hann sogar svo stert í okkur
1: já og þannig kemur inn á atrið sem ég hef mikið áhuga á og það að fólk tekur oft ákvarðanir einhverja breytingar lífisinnu eða einhverja afstöðu og ég alveg sammála allir því lýsingu sem þú kemur með þannig að sko að ef maður allar að viðhalda einhverjum breytingum þá krefst það iðkunar og orðið iðkun er eitthvað sem ég held að við ættum að hafa taldið í tal okkar og hugsun af því að breytingum þarft að viðhalda.
0: Endun í ákvörðu sína.
1: Já, endun í ákvörðu sína, það mjög gott orð. Með einhvers konar ástundum sem ég ætla ekki að skilgreina.
0: Nei, en oft gott að setja í eitthvað svona ritúal, að setja það í fasta skorðurinn í hversteinum, þannig að þú fáið svona áminninguna.
1: Nútíma manninum vantar stórkostlega ritúal. Ritúal hafa nú verið rannsöku hvernig þau fungir að þau, það tala að þau saminni bæði heilakvölin ekki bara vitsmönnulegu greiningunum sem við stýðum svo mikið við alltaf daga og mér svolítið gott sko hérna hann Jung sko kannaði einu sinni ættbólk indjána og sá það að það var lítið deburð eða þessum einhvers konar deburð vansal tilgangsleysi og þessum sem og fíknir einhvers konar skortsegðun og spurði eldunguna hverju sætti og þessu já við höfum það hlutverk samið hlutverk hér að hjálpa sólinna rísa og hjálpa henni að setjast sko. einhvers konar samheldi ritúal það náttúrulega ekki nútímanum
0: Nei, það kannski eftir bara að hugsa svona
1: Nei, ég held að þetta sé viska.
0: Já. Að við séum að hjálpa sólinni.
1: Já.
0: en þú myndir mæla þá með, hérna, það alls konar ritúal, að ég vísaði þarna í áfengis sjúklinga, að það til dæmis að mæta fundi eða þá ertu alltaf að endun í ákvörðina
1: þetta trekka. Já, í tólfspórakerfinu sem er náttúrulega eitt spórið sem heitir ellertaspór sem er ákvörðin að stunda andlegt ritúal.
0: Já. Og það, þú getur gert það mýmsum hætti, sem er, ég meina, þú gætir og tala við sjálfum í speglinum og mótnana yfir tannbistónum.
1: Já,
0: það er svona fastu tími.
1: Ég ætla ekki ágilda það, sko.
0: Nei, ég hef stundum notað að labbi vinnuna, mér mjög mikilvægt að geta labbi vinnuna. Mm-hmm. Því það svona tími sem að...
1: Einhver íhugunatími?
0: Íhugunatími. Og það svona að tróða því, eða setja það inn hér og þar, það sem þetta bara í föstum. Sumir byrja áður en þeir sofna
1: og... Já, já, ég nota til það með sögleysluna sem, og bænina sem ritúal í morguns árið, 8.30 áður en við tölum ég hefjast Nú hefur þetta gengur það ekki alltaf eftir en ég finn mun á mér ef ég set mig í þessar ákveðnu stellingar
0: Og þakkar fyrir daginn?
1: Já En ég gleymi því stundum
0: Skiptir það máli að svona dvelja í þakklætinu?
1: Já, það sko, það nú verið talað að þakklæti sé svo tilfinning sem breyti manni mest og yfki maður hana þá breytast nú ýmislega við, breytast náttúrulega ýmis, breytist ýmis hegðun og viðþór hjá manni Ég, sam, sko, kúlturinn okkar og menningin ekki mjög þakklátt
0: Nei.
1: Og ég held að maður hafi nú ansi oft fallið á því prófi Og þú talar hjarta okkar hérna, ég held að hafa verið frammi, við vorum að spjalla hérna á þannig að þó að hjarta okkar hafi brugðist okkur þá erum við líka þakklæti fyrir það hvað stóð þú allafana vel með okkur þrátt fyrir allt Tjókum sem dæmi
0: En hérna þú varst mjög alvarlega veikur en þú hafði verið veikur mjög lengi
1: Já
0: þeir... Og ef ég tala nú svona eins og nútími þú hefur átt að vita betur
1: þú getur nú talið upp mjög mörg dæmi í lífi mínu sem ég hefði átt að vita betur og það virðist nú hafa fyllt mér og svo mörgum aðurum já, ég var, það alveg ljóst að niðurstur sína bara það að maður kom, ég var komin í mjög vont ástand til langs tíma og að því að mín til dæmi sjartaloka var ekki rétt sköpuð, hún var tvíloka og löngu farin að sína þreytu merki áður en ég veikist
0: Og afleiðingar af því byrjaður að ef að þú hefði verið betur að þér hjartabilun þá hefði verið farið kannski árum fyrir til læknis
1: Mörgum árum fyrir og mörgum árum fyrir og við vorum að gera grína okkur hérna áðan í spjall okkar þetta er náttúrulega bara svona ákveðin vottunum ákveði tengslaleysi við líðan sína veist, bara það hamagangur vinna og eitthvað annað sem lífi kallar mann inn í og það mikið umhugsunar efni fyrir mig í minni úrvinnslu hversu illa áttaðar maður var
0: en þú varst að keira þið áfram
1: algjörlega
0: á sínunum og,
1: já,
0: og gallinu
1: vel orðað ég held nú að það sé nú hlutskipti ansið margra í okkar tilveru sko
0: já, að ég kann það alveg að þú veist að vera svona ofdúlugur og alltaf. En það sem að kom mér óvart og ég ætla nú að endurteka það að ég bara með vasabrotsútgáfu af þínu áfalli.
1: Á, samanburða skulum við hafa
0: það. Já, og svona eftir á heikja þá sér maður náttúrulega að ég var orðin fár veikur löngu áður sko.
1: Já.
0: Og ég hugsa, býtu, hvernig stendur á því að ég hafi ekki geta greint hérna hjartabiluna? Ég held að séu 9-10 manns með hjartabiluna.
1: Já.
0: Og ég meina sattu þetta borð hérna í, ja, í janúar, þá voru svona stillur í Reykjavík og mikil mengun og að því ég labbi vinnuna og svona 22 mínútur labbi vinnuna þá var ég að segja það að ég var orðið svo mæðin út af menguninni þannig var ég bara að lýsa því að þannig hjartabilun komin alveg á fullt Já. Og enginni byrjaði að koma fram bjúmyndun, mæði alls konar enginni sem að ég bara sé fullorði maður á mínum aldri, þetta nú hérna, kallar okkar aldri sem eru að fá þetta þau helst allra
1: Já, ég, við erum tjúlistir í því
0: Já. Af hverju veröldinni var ég ólæs á þetta? Ég ætla ekki að skamma eitthvað fyrir að hafa ekki kennt mér þetta
1: Nei, ég meina ég hef alveg mína úrvinnslu fyrir mína parta ég meina ég þekki þetta með mæðina og þreytu og bara til margra ára yfirlistilfinningar
0: Já
1: sem hefur er svona einkinn á skorti og blóðflæði
0: og bara líða ekki bara svimi heldur
1: nei, bara alveg við það þetta og hérna, og ég fór að mynda að hugsa það eru nokkur ár síðan ég lenti því allan að þrisar í minni minningu að svona eiginlega líða út af í vitali til dæmis með fólki og þá hugsa ég alltaf einhvers konar blóðsykursfall eða hvernig slíkt afgriði það sjálf
0: ég gerði það hljópinn og kefti mér snús á leiðinni heim
1: ég
0: held að ég veit að væri þannig sko.
1: já, ég kannast við þetta og það er mörg ár sem ég kannast við þetta
0: já.
1: Og hérna einhver sagði við mig hann eða ég hefði tekið eftir því að ég hefði kvíknað stundum sem bara eru fölur ég alveg búin að greina þetta fyrir mína parta ég meina þetta ég held að svona tengsla leysis eða tengsl skortur og tengsl við sjálfans þetta er náttúrulega bara miklu eldra þetta náttúrulega kemur oft úr æskukjörfunum hans og svona einhvern veginn
0: að vera dúlugur
1: já, ég meina ég held að skoða þetta sem aðferðafræði og varnarhætti sem maður þróa bara mjög snemma sem barn og úlingur bæði verna kannski mótlætis og annars líks og eitthvað sem maður hefur ekki klárað að vinna úr sko.
0: En það eru mjög margir sem eru svona en það er ekki allir svona
1: en betur fyrir ekki
0: það er þeim
1: bara það, já, því, þetta er bara sko engin gáfa
0: að geta svona kert sér áfram
1: nei, ég held að margt fólk hafi dái langt fyrir aldur fram vegna þess að það hefur ekki borið gæfi til að nema staðar nú svo er náttúrulega bara margt sem þegar manni líður illa og mannskjarnar leitar þá oft bara í einhver aðra lausnir heldur en að fara inn á við
0: ef að ég hérna kannski fyrir svona 15 árum hefur sætið það þá gæti ég mögulega hafa sagt sko meður við hús Ég vil frekar lifa sko aðeins kemur og gera margt og það kallar meðal annars á að ég þarf stundum að hlaupa okkur að veggi og með hausinu undan mér og endanum að brjótan og keira mig áfram á sínunum og gallinu. Mm-hmm. Heldur en lega eitthvað voðalega lengi og gera minna. Þetta hefði ég, já svona alltaf 50-ur sagt.
1: Já.
0: Þannig að sömuliti held ég að ég hefði bara verið meðvitaður þetta.
1: Ég er nefnilega daldið, þetta er svolítið áhugaverð, þetta er nú búin að draga okkur inn og svolítið svona djúpar slóður með þetta. Ég held einhverstaðar, ég er nú verið að hugsa um þetta, að einhverstaðar djúfti minni undir meðvitund, nú erum við bara að tala persónlegar upplifanir, þá hafi ég innst inni vitað að ég myndi lenda í einhverjum þvílingum hremmingum. Og ég náttúrulega var að búin að vinna með 16-17 ár með sko farveiku fólki og vera með því eða gera tilhengt þess að vera með því í stórum atbyrðum og annars slíkt út af starfi mínum sjúkrahúsunum og ég hugsaði oft sko ég maða, það kemur að mér
0: En þá er þetta ekki að tala svona dauða beig svona
1: Nei, það var ekki dauga beygur og ég fann oft fyrir
0: bara svona... spilin þín sem að þú færð Já. Og hvernig þú lifir lífinu svona það eðlileg bara að niðurst að þú ætti kannski að vera að deyja svona 64 Það er eitthvað svolítið
1: Já, á þess að setja einhverja tölur á það en ég finn oft svona þegar ég geri upp tilveruna það svo væri einhver undir með þetta hugsa ég yrði að keyra svolítið hratt sko.
0: Já, það því að þú hefur skamman tíma
1: Já, það það og það langt síðan ég tók í burtu sko, eða ég ekki langt síðan eftir þetta mótlæti þá hugsa ég ekki að hérna Ég hugsa ekki sko lífið út frá árafjölda og mér finnst náttúrulega ég vera svo heppin að vera hérna og það hefur alveg læðst að mér ég geta ekki ætlast til þess vegna ástands að maður eigi einhvern endalausan tíma sko.
0: Ekki endalaust mörg augnablik því að lífið náttúrulega í augnablikinu
1: Nei, það bara það
0: það ekki línulegu tíma
1: Nei, sko, fortíð og nútíð náttúrulega er ekki hinn raunverulega stund sko. Og það aðeins hefur skánað eftir svona mótlindi.
0: Þannig að það eiginlega ekki hægt að mæla lífið í löngum tíma. Það eiginlega bara, það bara til í augnablikinu.
1: Já, það er hefði eina sem til er. Og það voru auðvelt að segja svona eitthvað. Og þá aftur komum við að yðgunni, ég heldum til þess að rítúl hjálpa manni og ég vildi óska sem við ættum meira af rítúlum sem við erum að yðka. Það náttúrulega setur mann í augnablikið. Og veist, all andli iðkun hefur það markmið ef við tölum bara svona einhvers konar bæna eða hugleyslu líf það markmið að maður sé í augnablikinu og ég var nú viðkjanna það svo ég gerir nú grína sjálfum mér að ég hef nú ekki verið góðu spámaður í eigin lífi sko. Ég hef ekki séð fyrir sannleikan sem síðar varð sko. Það hefur mjög mikið óvænt búið að gerast í lífinu
0: Hvað áttu við með því? Stundum segi ég hérna að allt það besta sem að hefur komið fyrir mig gerðist eiginlega óvart á þess að ég sveiktist eftir því
1: Já,
0: það sem að ég sóttist eftir að það er ekki alltaf reis mér vel
1: Nei, ég bara myndi vilja stela þessum setningu frá þér Ég alveg sammála í smáatriðum þarna
0: Þannig að maður en samt maður svolítið forritaður það að tegja sig eftir ykkur þó maður viti að besta leiðin til þess að lifa að vera með opin faðm og opin hjart og opin hug
1: Já, en ég held að þessi bara mjög erfitt fyrir unga menn sem heita Vigfús og Gunnar á einhverjum tímabilum fyrir tímabilum lífs okkar við getum ekki áttað okkur á þessari visku
0: Nei
1: og ég hef stundum að hugsa það já, að því að vitt núna aftur í þetta endjana samtal jung sko og það kemur fram þar líka í viskunni sko að ég meina við erum veiðimenn og yngri lífskeiðum og eigum að afla og berjast en svo á einhvern öldunga tímabil að taka við þar sem við eigum að sitja heima við tjaldið og miðla til þeirra sem yngri og mist mjög eðlilegt að ungt fólk sæki hart fram en ég treysti mér ekki þá göngu með þeim sko
0: Ég var einu svona í Afríku og var að reyna að skilja hérna höfðingja kerfið sem að það er,
1: Já.
0: Sem að sömu leiti mjög víða er enn til, vegna þess að þetta er eiginlega formið á svona félagslegri aðstoð og vegna þess að ríkið er ekki nema löggan og herinn, sko.
1: Já,
0: og allar sorpir það, sko.
1: Já,
0: og þar virtist mér oftast er það þannig að þeir eru möld og gráð og það er gamalt fólk en þeir velja sér höfðingja og þeir velja sér höfðingja sem er kannski svona rúmlega þrítur sem eru einmitt að veiðimanna sem er á hápunkti þess að vera atorkusamur og allt það en hann getur ekki tekið ákvarðinir nema með öldugráðinu, ekki þannig að það er ekki að bera það undir það, hann tekur bara ákvarðinir en hann er alltaf með öldugráði með sér hann þarf að lifa með það hérna, ég segi ekki að þau getið svona tuðað eitthvað í burtu en ég meina þetta er svona álítið verið reyning og ég sem að Jung var ánægð með þetta fyrirkomulega
1: Já, það, sko, ég sá þetta einu sinni verki sjálfur og þá var þegar ég var í framhaldsnám í Bandaríkjunum í sorgar og áfallavinu þá var mér í verknámi stundum og sjúkrásum og ég man eftir að hafa upplifað sko að það var, ég man ekki hvaðan fólki var, en þar var kona sem var með alvarlega veikt barn og það var einhvern veginn ekki

0: spítalann það sem það var verið að ræða stöðuna sko. Þetta var áhugavert fyrir mig að verða vitni að þessu sko.
1: Já, ég held að segja eitt að svona meinum okkar samfélags núna að við höfum ekki sess fyrir eldra fólk
0: Já, sko, það eins og einn góðu kennari sagði við með elendis, ég meina við erum sko human doing versus human being sko, við erum manneskja sem framkvæmur og gerir og við mælum gildi fólks kult, menningin okkar mælir gildi fólks í framkvæmtum og öðru slíku
1: og eldra fólk það vill eiginlega líti út fyrir að vera yngra fólk
0: heldur betur ég meina
1: kannski verðum við betur sett bara ef við færum í peysufötin og vissum aldrei tækjum við stafin og gengjum bara inn í eitthvað sess sem væri það að vera eldri maður
0: ég er alveg sammálaður í því og ég held að þetta sé alveg opbáslega ekkit held ég veit að þetta oft alveg gríðaleg þjáninga við alltaf æsku sem ekki raun af Meina, allir þessi sjálfsbirtinga myndir það að maður hafi hlaupið við Snæfellsjökul sko og senti við Þingvallavatn og allt þetta, ég ekki að gera lítið og svo bara frábært að fólk skuli hlúa svona vel að sér en það líka þjáning í þessu
1: Já, og kannski ekki svona einn endanlegi mælikvarði á því hversu vel þú stendur
0: Engan veginn engan vegin og bakvið þetta er grunn ótti og við vitnum aftur í bara fröytalað það náttúrulega að væri eitthvað svona grundangst eða grunn ótti í okkur sem væri dauðin og kannski hann þarna bara að drifa aflið
1: Já, við þekkjum að fólk svona sem að hérna bara sem í svona miðaldurskrísan sem náttúrulega það sem að rennur upp fyrir þeir að líkaminn sem að hefur haldið þeir á lífi og þroskast með þeir að hann ætlar að drepa þig allir finnur og hann ekki að endurnýja sig með sama hætti og áður var ég held að þetta gerist því á flestu svona kannski á 50-saldrinum
0: en ég einhvers stað að lasi ég alls ekki að segja þessi staðreindir en mér skildist að mér hefur skilist sko að ákveð hrörnuna ferli byrji strax 35 ára sko
1: Já.
0: Og svo náttúrulega er það kannski sýnilegra af miðan aldur og það talað miðaldurskrísur beggja kynja og mikil barátta við að einhvern veginn að reyna að berjast við þá staðurinn.
1: Sem kannski hinn eðlilegu viðbröð og svona ég verð að vinna eitthvað á móti svo ég get ekki bara að láta mig drifta með hérna ellinni sem að skjóta rótum í mér hefur eitthvað að spyrna móti
0: Já, og við erum ekki að tala það niður en við erum samt að benda á því að það hlið þarna sem þjáning
1: Já, og kannski hættu við líka kunna taka móti hérna ellinni hvernig tekur á mótinni getur verið mikilvægara en heldur hvernig tekst þér að berja hana frá þér
0: Já, og þannig ertu komin að gríðalega mikilvægum þætti að því vorum að tala að hvernig maður vinnur úr hlutum það eins og sorg og áföll maður sér hvað fólki farna sem ég sér til dæmis svo vel í bókinni sem ég að gefa út núna, þetta þriðja loka bóka þremur þetta sem svolítið tengt í sem allt sem við erum að tala og höfum reynda að tala áður að þeim farnast best sem ganga að tilfinningum en forðast þar ekki og ég sé svo mikið í umræðinu okkar í þessu vestilanda umræðu nútíma sem það alltaf maður alltaf reyna að íta í burtu tilfinningu þannig að það sé svo sterku bælingar kerfi og baráttu kerfi en ef maður ætlar að vinna vel úr hlutum þá þarf maður einhvern veginn að ganga að þeim og taka á móti þeim og vera með þessum tilfinningum til að það einhvern veginn setist á farsælan hátt að þannig að setist eins og aldan sem að koma að fjörinni sem einhvern veginn leggst á sandin versus það sem, aldan sem brotnar á klettinum sko, það eru átökin, þessi átök alltaf
1: Þegar þú talar þetta að þú varst hérna aðeins fyrr varst að segja að þú hefði verið svona eins og lítt meðvitaður eigin líkamlegu og hérna
0: og þar lendur alltaf andlega líðan
1: það það sem ég ætla að spurja því að þarna varstu svona aðeins hérna með svona andlegu stöðuna mundur lýsa þannig að þú hefði verið hérna ekki alveg full meðvitaður bara andlega stöðu þína
0: neða bara
1: viltur myrkri
0: Já, kannski ekki alveg svo slæmt en undir niðri
1: Hæður áttu að geta lesið betur
0: Miklu betur og til að gera greina mér þegar maður fer í svona langt meðferðnámi sem ég var í Bandaríkjunum þá er alltaf að vera íta manni til fundar við sjálfan sig líka að því að maður ákveðu verkfæri Gunnar mætir hérna með sjálfan sig og fullt af sögum og tilfinningum

0: undir niðri þegar þú sest hérna í þitt hlutverk alveg eins og ég geri þannig að vitsmunalega veit maður ýmsa svona hlut en maður kannski ekki meðvitar það maður kannski með ótta með sér vannmótt og náttúrulega svo íslensk, eru við mjög mörg að koma úr fjölskyldusögum það sem eru shame based á einhvern hátt og hann slíkt, þannig að já, þetta eru alltaf þessa tilfinninga með mönnu og maður er kannski að berjast og slást eitthvað við lífið af því maður er ekki að gangast við þessari þessum raunveruleika Ég held að það að vera illa tengdur líkanlegri líðan leiði til athafna
1: Það sem þú ert að gera eitthvað sem að þú ættir ekki að gera, ekki endilega eitthvað illt sko, en þú ert bara þú ert að þjösnast eitthvað stöðar í eitthvað flægi sem þú hefur ótt að slepa
0: Ég meina sjáðu, þú tökum bara sem dæmi fólk sem stígur oft mjög stert fram og við getum svo ég sem tilfellinu nota orðið hrók að þú skoðar þetta undir niðri ekki sjálfsögur ekki og sátt, það er ótti og ég held að til þess að margt fólk sem ná í gríðilega miklum árangri í því sem við viðurkennum sem árangur séu oft mjög hrætt eins og maður sem sagði einhvern tíma við mig og hann var að innlegna tala það að ég þráði miljardin þá myndi allt gott verða þegar ég fekk hann þá þurfti ég næsta miljard skilur
1: þetta endalaust
0: Já, og það og getur náttúrulega og maður segir þetta
1: Það maður sem maður meti núna held ég á trilljón dollara
0: Já, verður hann
1: Hann vill meira
0: Það þýðir ekki bara
1: Hann í algjörlega friðlus að hann alltaf meira
0: Já, og þetta svolítið gott sem hérna miðaldasetningin og Jung notaði mikið sko, og tólfsbörarsamtökin notaði þessa setningu líka spiritus kontra spiritum heila og randi versus vínandin skilur og það bara metafórum það að við reynum stöðut að fylla upp í þetta þessa svona aðri máttar tengingu sem og þá vil ég ekki að skilgreina það út frá einhverjum orðum ég ekki að tala með ákveðin trúabröðan eða slíkt, það bara sem svona grunntenging að hafa dýpri tilgang og dýpri sátt við reynum alltaf ofta að móka þessa holu
1: En ég reyna að skilja hvernig þú horfir á yngri Vigfús og þú segir hann að hafi ekki verið í, hérna, ekki verið alveg læs á eigin líðan, þrátt fyrir að hafa farið í nám í sálgæslu og öru slíku Áðan vísar þau svolítið til þess að þegar maður yngri þá bara fókusin annars sko, þá maður bara í öðru kannski, þá hérna, maður í svona framkvæmt og fleira, þannig að maður, hérna, það ekki alltaf besta leiðin að vera alltaf að hugsa hvernig menni líður eða eitthvað, þannig að sumleitt þetta þá bara einn eðli tímans að þú hlaust að vera.
0: Já, algjörlega.
1: Það ekki þannig að þú hafi verið sérstaklega slæmur í þessu, nema kannski að þú komir beglaður úr æsku og fleiri og hafir haft svona ýmislegt með þér sem leiti til þess að þú værir ólæsari.
0: Ég held að við komum öll svolítið beglaður úr æsku, æsku og þá er ekki verið það er bara er svolítið hluti af því að við erum alltaf með margar kynslóðir hérna með okkur og þessum í öllum fjölskyldusögum eru brattar brekkur. Og maður kemur úr þessu og maður við heldur sumt að þessu áfram og ég mjög hrifin að því hvernig hefur þróast meiri samtal það að, og ég tala svolítið annari bókinu minni sárgræði sára því ég svolítið að tala umhverfi sorga og áfalla að áfallakerfin jú einstaklingurinn og hann fjölskyldukerfin það sem verða til ákveðin munstur bæði til veikleika Og ég meina og það bara ein fjölskylda sem gengur vel að vinna úr áföllum, það svo sem ekki stundar hugsunarlestur, það sem opin og heilbrigð samskipti, eru þar marga þær fjölskyldur, ég ætla ekki að kveða upp með það, en svo erum við með samfélagsgerð og sögu, ég meina, mér svo áhugavert, ég var eins og á leikvelli í Bandaríkjunum með dóttur minni og það er gamall Amerikumaður á vellinum að íhuga lífið og Amerikumenn er oft svo ræðinir eins og þú þekkir, sko. Og hann fyrir að segja með lífsögu sína og hérna og hann bara ætti hann Brimarhólm og ég bara hugsaði byrju, hvað er þetta? Og ég fer að spyrja hann út í þetta og þá fer hann að segja mér aftur í kynslóðasögu sinni var forföður sem hann átti og ekkert mjög langt sem hafði sko verið dæmdur á Brimarhólm og flutt síðan vestur haf, tók upp ættarnafni til að hæðast að óréttlættinni sem hann hafði orðið fyrir sko.
1: Þetta er alveg verið töffari
0: Já, og síðan verður þessi gamli, já, akkurat sá, og svo þessi gamli maður að segja með síðan sögu sína og hann sprengjuflugmaður í stríðinu og sem er alltaf rosaleg lífsreynsla og svo vinnur hann við hjálparstarf í Afríku og svona þetta og ég hugsa að byrja var hann kannski bara að vinna þá vinnu til að sættast við skelvingarnar og svona og þessi miklu kynslóðasögur sko. Og ég held að segja kynslóðasögu Íslendinga alveg þónungu mikil þjáning
1: stundum reynt að tala nú hér að kannski sé svona til að spara eins og vinnuhjúin sem hér lifðu sko í svona ja, við mikið ófrelsi dæmt til svona gæld lífs að einhver leiti það var ekki, kerfi var ekki alveg einfalt þú býrð hjá hérna vinnuveitandan þínum, hann sefur hérna í rekkjunni inn með og ert alltaf mjög ófrjáls að þú veist eitthvað svona hvaða við komum að það segja vannmetið hérna, hvaða árið þetta getur mjögulega haft á já, bara sjálfsmynd okkar
0: og... Já, ég bara ekki tekið úr minni fjölskyldu sögu því að ég var nú hund og geng oft á kvöldin og var að ganga Álftanesi daginn með góðum vinnum mínum og hérna, og ég var að svona, segja hún frá og rifi upp að langafi minn hefði verið síðasti bóndin á Bessastöðum og hann er sjálfur niðursetningur og kemur frá heimili sem sundrast vegna ótíðanbers andláts móður og svo verður einhver drifkraftur hún að berjast áfram og þetta er svo stutt síðan ég man eftir þessum gamla manni hann er niðursetningur hann er dæmdu til vistar
1: Þetta er raunverulega inn í svona því persónulega minninu að því að ég held að við eigum að geta muna svona kannski 50 ára áður en að við fæddust að það kemur til okkar eitthvað neginn í frásögnum og öðru slíku.
0: Já, ég minna hugsaði bara öll sjóslysin og úst, og eitthvað 1930 held ég að vera eitt fjórðakvart barn í Vestmannum deyr sko. Úst, hvað, þetta er spænska veikin 1918 öll fátæktin og þjáningin og allt þetta mín, þetta er bara, þetta er í okkur
1: Herðu fyrir þremur árum að þá hérna veiktistu mikið og síðan ertu bara
0: það uppgötast á, já
1: þá síðan ertu á bara færri silindrum ekki já. Alveg samur maður sko, það líkamlega
0: ekki ég er allavega ekki háspent bensínvél sko
1: Þetta sáttur við þetta
0: já
1: Þú ert ekki þakkláttur fyrir þetta?
0: Sko, þjáningin...
1: Ef ég myndi bjóða þér þetta? Þú myndi ekki taka þetta?
0: Ég myndi þykja úrvinnslan úr þessu.
1: Þú fær hann ekki, nefnum að taka hitt, sko.
0: Nei, en ég er ekki ósáttur við hlutskiptið mitt, alls ekki. Nei. Ég er mjög þakkláttur fyrir þessa úrvinnslu sem þú sagðir á hann ég ekki alveg búin að vinna úr öllum þú vísa til sjálfstíns það alveg sama mig, ég veit ekki hvert þetta mun halda áfram að leiða mig ég myndi ekki vilja hafa mist af og ég sko þegar maður, ég vinn svo, veist, ég svo heppin að fá að vera mikið með fólki sem að vinna úr sínu hlutum og ég myndi segja ekki það er ekki minn boðskapu guðminn góður að fólk hefur verið þakklátt fyrir þjáningu sína en ég kemur til þeim mjög skýrt fram í bókinni sem að koma út núna sem ég held að verði mjög áhugaverð fyrir fólk og gagleg ekki út af því ég skrifa hann heldur þetta fólk, hvað þetta fólk að segja ég sé oft sko að fólk með það stef að það því þykir mjög vænt úrvinnsluna sína og þá er það að gera það greinamun á þjáningunni og úrvinnslunni á greinamun og áföllinu og það sem úrvinnslan skapar ég myndi ekki vilja skipta á því eintaki sem ég núna og því sem ég var
1: þú myndi þá velja þig núna
0: já, alltaf
1: Er það þú að gefa út er það þríleikur?
0: Já, þetta er þríleikur.
1: Já, og það er fyrir bækun að þú komið hingað og rættu þær.
0: Já,
1: fyrst. Og það er þú að skrifa reyfulega upp svona lærdum þinn hérna eftir það sem að þú lært í sjúkrahúsprestur.
0: Já,
1: og sko. Og í svona vinna með sorginni og...
0: Já, sko, fyrsta bókin sem heitir Hver vegur á heiman er vegur heim sem er lánuð setning frá Snorra Hjartarsinni sem ég mikla mætur á. Að maður fer oft í ákveðin ferðalög til að rata heim góð tákmynd en þar lýsi ég svolítið sko, mér var sko sagt að skrifa hana þegar ég var í endurhæfingu og það var Sigfinnur Þorleifsson minn lærifæður, sjúkrahúsprestur mikill maður sem ég mjög mikla mætur á og mjög þakklátur og frænka mín Halla Berþóra sem var nú að verða ríkislögreglustjóri í síðustu viku og svona mikill vendari í mínu lífi þau svona ráku mig á stað það var ekkert endilega markmið að gefa það út en og þá hugsaði mér með kannski ef það gengur vel og ef ég gefi þetta út þá ætla ég hafa fyrstu bókinu sem svona eitthvað innra ferðalag og innsæi minningar af störfum og líka bara svona ákveð uppgjör við sjálfa mig í stóru áfalli og að því að þegar maður í sálgæslu þá þarf maður að öðlast eitthvað innsæi þó maður gælt að gengi það vel og svo seldust þann svo mikið og svo mikill áhugi þannig að ég ákvað bara að skrifa þá bók næst sorgina, hvernig hún byrtist á einstaklingum og í fjölskyldum og í samfélaginu og svona umhverfi sorgana, þar hvað byrtingamyndi verði í fjölskyldum, hvað eru veikleikar eru og ég mér langa að koma inn á svona stór orðin svo þú hefur nú komið inn á henni í dag svo þakklæti hvað er hamingi og allt þetta og hún fekk svo konar góða móttöku líka þannig að við ákvæmum bara klárinna þríleik og það er reynslan og það er þá viðtöl við þessar frábæru manneskjur sem ég fekk aðgang að sem er svolítið líkt sko að þú varst að segja tala að því að við værum kollegar ég og þú ég alveg samanlega því að þar var ég þínu hlutverki og var að spyrja fólk og það fer í svona ákveðna frásögn og segir frá stuttlega frá áfællum sínum það ekki verið að fókusera á áfælli heldur úrvinnsluna og að því að ég tel ekki sé endilega gagnlegt að vera að setja fókusin á þjáningun og hvað gerðist heldur það er bara í bakgrunninum en það er rosa gagnlegt fyrir okkur hina að hafa fengið að líta inn svona í hugskot þessa fólks og fótt reynsluna þeirra og þannig að þetta var hugsað sem svona innsæi umhverfi og úrvinnsla.
1: Það svolítið breyting á því að sitja og skrifa í reynslu þarna í fyrsta bókinni fara svo í aðra bókina og safna svona kannski þeirri þekkingu sem að þú er náttu til og síðan er þetta alltaf komið með reynslu annara þannig að milli þín og Lyklaborsins er ekkur alltaf komið ný manneskja ég hefna að því að og það séu náttúrulega kannski ekki þetta er ekki skrifað að sama tilgangi og svona blaðavitul og ég átti alltaf í erfileiku með þetta sem blaðamaður að ég tók við vital og það verður til trúnaður á milli okkar svo sest ég við Lyklaborðið þá er ég komið annan trúnaðvinn sem er lesandinn þannig ég þarf eiginlega að ganga frá öllu sem ég hef safnað þannig að hann skilji og það er ekki alltaf eins og kannski þú hefur helst viljað
0: nei,
1: að því hefur að hafa minn skilning á þér
0: Nei,
1: nei Það er þetta oft vera bara mjög erfitt
0: Já, þannig að þú náttúrulega svo sko, margfalt meiri reynslu og ég og menntun sko, í merkingunu reynslu Nei, þetta var mjög áhugavert fyrir mig, sko, ég gerði mér ekki alveg grein fyrir þessu, mér fannst þetta eiginlega erfiðasta bókin að skrifa hvað orkulega sig
1: Já, ég trúi því, út af þessu
0: Já, og því að og ég var einn að skapa eitthvað moment og þú veist að tala trúnað og orðið heilagt er gamalt orðum frátekin stund fyrir trúnað og maður var svona upplifði ákveðið moment og maður situr ákveðna milli fyrir signir inn í þetta svona og flestir bara mjög ánægður með þetta moment en svo var kannski einhver af þessum einstaklingu sem bara upplifði þetta ekki eins og ég þannig að maður varði að fara í ákveðna vinnu og leifa því að breytast sko. Þannig að þetta er bara búið að vera mjög mikið lífsreynsla sko. Þannig að ég ber mjög mikla virðingu fyrir því bara eins og þú sem starfið sem þú voru sinna ég held samt að það sé en svo ert þú núna að skapa ákveðið moment með okkur hérna og ég held að sé svolítið dyrmætti með þetta að við ætlum ekki að endurskrifa þetta við
1: Nei, ég er bara búin að henda því já, ég ætla ekki að sitja þetta eftir og skrifa þetta upp
0: Nei, og ég ætla ekki að fá bakþanga heima hjá mér og hugsa betur, nei, ég ætla að laga þetta og ég myndi ekki þetta og ég ætla ekki að segja þetta
1: Það sömuleiti er það út af þessu sem ég er að segja þetta er bara svo Já, erfitt og svona ekki, hérna, já, þetta er erfitt.
0: Já,
1: þetta er erfitt. En svo líka að fólk bara les miklu minna, þannig að kannski er formið það að taka, segjum að þetta sé bara hráefni sem við erum að vinna hérna og ég færi svo heim og myndi sko setja þetta saman í viðtal og hitta það kannski aftur og búa til sko viðtal í textaformi. Já. Það er náttúrulega, þetta er eiginlega deyjandi listgrein sko.
0: Já og þess vegna vorum við að passa í bókinni og ritstjórnin sko hún er ekki, vitilum við væri ekki úr löng að eins og þú bendir réttilega á, lestrar þól okkar hefur minkað. En mér finnst formið hérna, ég svona, ég ber mikla virðingu fyrir og minnst þetta mjög skemmtilegt og spennandi form, af því að við ætlum ekki að fykta í þessari stund í dag.
1: En ég segi stundum að þetta eins og spjall við vaxtúkaborð í eldhúsauti sveita.
0: Já.
1: Þannig að sem það að þetta eiginlega samtal, þetta líkara bara hugmyndin það að samtalið sé listgrein í sjálfum sér eða tæki til að komast að þekkingu, að ég geti verið hérna allt eins og að hugsa hlutina og stúdera þá að þá geti ég hérna komist að sannleika í samtali við annað fólk.
0: Samtal náttúrulega mjög spennandi og ég með sögu í seinni miðjubókinni Sárgræða Sár. Það sem ég segi frá sögu sem ég hafði bara einhver hluta vegna ótrúlega mikil áhrif á mig. Í faðir minn sagði mér þessa sögu bara þegar ég var mjög ungur maður að Einar Ben hafði legið hér fyrir í bænum mjög þunglindur og öruglega illa farin af áfengi þjóðskáldið eða eitt af þjóðskáldunum okkar og svona hans vinur og bræður hafði svo miklar áhyggjur af honum og það gerist það að hérna Árni prófastur hinn frægi fer á fundar til gamal skólabróðisins og þeir eiga samtal stuttu seinna sést Einar Ben upp á klættur á gangi í bænum og einn af gömlu vinum hans sér hann og spyr hvað hefði hent að þá segir Einar Ben við áttum samtal það sem skipti máli þannig samtal reisa fólk hvað raunverulega gerist ég bara veit það ekki hennar
1: Og þetta kannski eina ástæðan að þríleikur endar á samtölu þínu við annað fólk.
0: Það það.
1: Og það svo að þú byrjar inn í þér, horfið síðan á þetta svona eins og maður gerir í samfélaginu, svona greinandi, en síðan þetta að svona, ég segi það við börnin mín, að hérna, það ekki nema 50% af þér inn í þér, sko, 85% af þér eru á milli þín og annars fólks.
0: Já,
1: ég veit ekki alveg hvað það meini en ég byrjaði að segja þetta fyrir bara löngu síðan og börnum mín finnst svona misgaman að hlusta á þetta því að svona þrástak sem að pappi með en ég var að reyna að ná einhverju svona þessari tilfinningunni að við erum ekkert við erum ekkert bara við sko.
0: Nei, langt frá því sko, og þetta finnst mér mjög skemmtilegt umræðinu og maður getur tekið þetta líka trúalega og tilvistalega hver er guðsmynd okkur ég meina ég, til dæmis mín guðsmynd er mjög mikið þarna þegar ég og þú erum að tala saman þá er að eiga sér stað einhver sköpunarkraftur
1: sem að hvorum sig geta ekki búið til
0: bara ekki möguleiki og ég veit ekki hvert hann leiðir
1: Það mér við svanta hérna, þetta í samfélagið, það er svona að segja í rituali hérna reglulega að við sitjum hérna til þess að reyna að skilja heiminn og samfélagið og sjálf okkur í leiðinni að inn í þessum samtunum sé það að mér finnst verið ofmikið verið að bjóða okkur eins og að séu komnar sko niðurstöður allra mála og samtalið að vera bara eins og ping-pong að við séum að kallt á milli okkur akkur bolta
0: og ég held líka sko bara að þið út að tala eðli samtalsins ég held að samtalið allan fyrir mína parta ég veit að þetta samtal mun halda áfram með mér í dag það mun einhvern veginn vera með mér þannig að sköpunarkraftin heldur áfram Og þú hendir fram hér sjónarhornum og hluti og setningum sem ég myndi ekki geta formað sjálfur og myndi ekki segja en þá fæ ég eitthvað perspektíf og bregst við einhvern veginn. Þetta er náttúrulega allt ekki galdur.
1: Er það aðeins þannig með að vera svolítið ólæs á eigin líðan? Ég man það einhvern tímann í held ég hef verið svona einum og hálfum mánuð áður en að ég fór á blaða vaktina að þá sagði ég, heyrðu, mér líður bara eins og ég hefði elst 20 ár á einum degi.
0: Velkomin í hópin. Velkomin í hópin.
1: Og ég sagði þetta við nokkra, af því það var bara svo furðulegt að lendi í þessu. Þannig að sömuleiti þá hérna, veit maður er eitthvað að, maður bara kann ekki, hérna, maður er ekki þekkingun á að segja, og enginn sem ég sagði þetta við, ég segi ekki að ég hefði sagt þetta við mjög marga, ég held ég hefði sagt þetta hér við borðið og tuða þetta við starfsfólkið og svona, að eitthvað sem hefur smá innsýn inn í hjartabilun hann hefði þetta geta sagt herðu bara farðu til læknis núna þú ert með hjartabilun mjög líklega sko þannig að það er eitt í þessu sko að hérna vera ómeðvitaður megin líðan en hins vegar kannski vera ólæs hvaða merkingun hefur Þannig að mér finnst ég hafa verið bæði, sko.
0: Já, já.
1: Bæði einhvern veginn að þjösna mér áfram, en svo ég bara svolítið hissa að maður sé orðið svona gamall og kunni ekki að lesa út úr, sko.
0: Já.
1: Því að maður verið með augljós einkenni hjartabilur.
0: Já, já.
1: Mánuðu saman.
0: Já, já. Ég er bara sammála öllu þessu og maður er undrandi á því og þú aftur náttúrulega bara er þetta rosalega ólæsi og þá bara gefa í á móti, sko.
1: Það er sem maður kann.
0: Já, og þannig að þú tekur meira, ef við notum mynd vélarinn, maður tekur meira út úr vélinni sem hún áraunulega ekki fyrir.
1: Ég, þú bara ert að leiðinu brekku og þetta gefur inn.
0: Já.
1: Það bara, þetta finnst manni vera hinn eðlilug við.
0: Já, og þá hefst olíubrennslan í vélinni og allt slikla meira.
1: Svo bregður úr sér þetta ekki brekkunni.
0: Ég er alveg viss um að fullta fólki hefur dáið langt fyrir aldur fram af því að bæði stutt aftur í tíman þá held ég að fleiri hafi dáið langt fyrir aldur fram vegna þess að við hefum minni getur til að hjálpa fólki og ég held að sagan bara full af fólki sem einhvern veginn var búin að kæra mjög lengi á því sem það átti ekki inn fyrir.
1: Já, já.
0: Það er heitla... konur og kallar.
1: Já, það er heitla...
0: Það er gömlu áföllin sem fólk á sem varum oft tala við gamalt fólk svona sem einhvern veginn haft þörf að gera upp eitthvað úr lífi sinu og það að segja manni þvílík stór áföll og hérna sem hefði að hendi og sati einhvern veginn eitt uppi með þannig að það bjó til djúkstaðan einmanaleiki því að það gat ekki deilt reynslu sinni og það svona einangraðist og var kannski fámált stöðu sína og líðan og annað slikt eins og allar þessar kvennareynslur andvana fæðingar, langgengin meðgöngur, öll sjómennskan og sákostnaði sem menn sátu einir uppi með bara minnist að saga sem gamalt sjómaði sagði mig sem lenti miklum sjóskaða sem togari komst mýlum naumindum sko í land sumir áhættnir búin að gefast upp og annað slíkt og hann sagði alltaf þegar við ég þarf ég hitt þess að gömlu sjófélaga þá sko langa mig helst að taka sveig sko hvað ætli sé marga svona sögur
1: Já, já en svo eitthvað í þessu svona sagt að til okkur köllunum það hérna bræðurum segi stundum sögu af manni sem að tengdi þónum sem að var mikið að kvarta yfir hverjum líkanum venginum og var alltaf og svo loksins leta hann undan því að það verði hringt í sjúkrabíl og hann dó í lyftunni þannig þá er það svona við skulum ekki degi í lyftunni skulum allavega að fara til læknis áður en það gerist
0: Já.
1: Og veistu, það er þessi setning sem að ég rak mig að fara á bráðavættina ég ætlaði ekki að degi í lyftunni
0: það var gott Gunnar að það tókst ekki hjá þér
1: en það er þetta þannig að þegar þú hefur verið að hitta fólk í hérna erfiðum stundum er það þannig að kallanir séu svona lokaðir
0: Já.
1: Og blindir
0: Já.
1: Og alveg mislukaði bara
0: sko, bara klárt svar já og ég segi nú stundum svona í grín og alvöru að ég sé alveg gríðarlega mikinn mun á því hvað konur eru miklu dugleri til dæmis að leita sér aðstofar til dæmis eftir áfall og sorgir heldur kallmenn, það bara alveg rosalega munur en þetta samt aðeins að lagast ég finn mun á því
1: en, í kynslóðum
0: já, ég held að svona okkar aldur og niður fyrir er að skána en þar fyrir ofan alls ekki en það muna samt miklu og ég hef nú búin að vera svo lánsamur að vera einn af höfundum og kennurum mjög vinsæls prógram í háskólan svona endurmenntunar prógram sem heitir sálgæsla sorgar áfalla meðferð sko sem er svona á meistarastigi svona 40 eininga nám svona heill vetur það er svona kent í fjórun lotum og 90% nefndanum okkar er alltaf konur
1: Hérna kannski fyrir mig núna fæ ég að spyrja það aðeins æskuna og
0: Já.
1: Ég hef verið með svona viðtöl oft
0: Já.
1: Og verið leikið mér að spyrja alla sömu spurningana og ein spurningin er hvernig mannstu fyrst eftir þér?
0: Mér finnst ég svona 3-4 ára minning sem kemur upp í hugan bara svona einhver leiftur sko. Ég hugsa það sé í tíma mælt sko, bara einhver mynd með móður minni sko.
1: Og hvar eru þið?
0: Við erum heima bara í þeirra fyrsta heimili inn í Reykjavík sko. Svo ég minningar að ég var svo mikið hafa minn og ömmu Norðurlandi, þessu bændur þar. Já, margar svona mörg minningabrót þaðan úr umhverfinu. Þannig svolítið heppin að hafa fengið að, mjög heppin með það að fengið að vera bæði mikið í borginni og mikið út á landi, sko. Heppin að fá að alast svona mikið upp, náttúrulega bæði með fóröldrum mínum, en líka með afa minn og ömmu, sko. En ég var einkabann, eða er einkabann. Það var mín ósk þegar ég í fullorðinu, ég ætlaði mér aldrei að eiga einkabann.
1: Einkabannu vilja eiga stóra sýstirhóp.
0: Já, ég var akkurat og ég svo ótrúlega heppin að var alltaf eignast þrjú börn. Þannig að, já, ég sko einkabann þroskast á annan hátt. Ég þekki þau oft langa leiðir, sko. Og hérna, það er nú stundum talað með svo kvöldu forréttindastöð einkabannana, þetta er ekki bara alveg svona einfalt, sko, því að þau, það verður til ákveðin samanburður við fullori fólk og þau bera, ég held að þau verði svolítið mistroska, sko, og fari fljótt inn í svona að hluta til í ákveðin fullori sem, sko.
1: Ertu ég ekki þó þannig að verði svona eins og gamlar sálir?
0: Jú,
1: þetta er gamlu sálir.
0: Já,
1: svolítið. Það er bara aldar upp hjá gamlu eldra hóttir.
0: Já, ég held það.
1: Og einkabarnið hérna sér það alveg að það er miklu meira gaman eiga sískinni. Eða ekki? Þess vegna vilt þú ekki eiga einkabarn?
0: Já, sko, ég...
1: Eiga fleiri barn?
0: Já, það er sem er alltaf ekki endilega rétt upplifun en maður svona finnustundu fyrir því fyrir ekki þú hefur hugsað að það sé dýrmætt að eiga svona einhvert samferð fólk með sér lífinu en svona alltaf þekkjum að það er nú ekki alveg allt einfalt kringu það.
1: Já. Þetta eitt einhvern veginn var ég að ferðast á Írlandi með syni mínum og við svona urðum bara varri við það hvað hérna Írar eru mikil sagnaþjóð
0: Já.
1: Bara hlusta útvarpið þeirra og bara þjóðarsálinn svona innringi tími og maður hvernig stendur á því allir sem hringja þarna inn hafa svona vald á því að sko bera fram málsitt í einhverju sko skemmtilegri sögu sem er bæði með undirtón og pínuliti fyndin og allt þetta það er bara allir eins og stand-up comedy eins og við fórum að hérna, leika okkur að því að við vorum að veitingast að setja svolítið nálægt einhver svona hóp, bara til þess að heyra og þá bjóði til kenninguna að ástæðan að Írarnir eru svona skemmtilegir í kvöldurðaborðið er að þessar stóru sískinahópanir þannig að ef þú ætlar að fá orðið þá verður það að segja skemmtilegt annars er bara að tala yfir þig en einkabönnin, þau búu ekki við þetta það er allt sem að þau segja er áhugavert
0: Já, ég meina Já en það sem þau segja ber mikla ábyrgð sko
1: já. Að þú veit bara verður að vera í fullorðustalinu.
0: Já. Ég held að ég hafi verið þannig bann að maður hafi svona þroskast á sömu leitin. Ég segi að einkabönnin eru misþroskað en þau missa líka af ákveðnir félagslegri mótun og skólin sem fylgir sískinahóp.
1: Já. Voru fóraldrarinnir hérna eldri eða?
0: Nei, fóraldrarinn nei. Þau eignast mér bara á hefðbundum aldrei sko. Já. En
1: svo ferðu í gegnum af og ömmu
0: já, svo fer maður svo mikið í gegnum af og ömmu sko.
1: Það er stundum að heyri það á hérna orðaforða vína barnana að þeir sem að þess alast upp á eldri fóröldrum eru oft með annars konar
0: orðfæri
1: bara alveg
0: já, ég held að ég hef verið ekki telt ég veit ég var þannig
1: en þú komst í skólan eins og gamalt kall
0: já, það er ekki spurning
1: er þið en mamma þín sem að þú hérna, tekið tvistu minningunni hvaða kona er þetta?
0: Hún heitir Elín Vigfúsdóttir og vann svona bæði snyrtifræðingur en vann lengst af við bóksölu og hérna og hvað er hún sem kemur úr af landsbyrðinni þingaði sýslu
1: það eru fóruðra hennar sem að þú
0: já, sem ég er svona mikið hjá
1: já, afæðinu sem þú skýrður eftir
0: jú, það er rétt hjá þér hvernig vissur það jú, það stendur í nafninu
1: það stendur í föðunafni móðina
0: já, það er rétt Já. Og það er aðili sem ég var mjög tilfinningalega tengdur, sko.
1: Já, fjórðungi breyðu til naps.
0: Já, eitthvað fekk ég frá honum. Já. Svo faðir minn Albert Ríkason, kennari. Þetta er gott fólk og ég hef lært mikið af fóreldrum mínum, mjög mikið. Og ég ber mjög mikla virðingu fyrir þeim og ég er mjög þakklátur fyrir þau, mjög svo. Og þetta er fólk sem gerði svo fallega breytingu á lífi sinni þegar ég bara 12-13 ára gamall unnu Bakkus kláruðu hann
1: bæði tvö
0: með miklum stæl og hérna og það hefur bara mjög þroskandi fyrir okkur sem fjölskylda
1: en fram að því hefur þá hérna ertu uppkomið barn alkoholista
0: já ég er það
1: og hefur það sett svona
0: já og ég held til dæmis að bæði hefur það haft mjög góð áhrif á mig mjög lærdómsríkt og þroskandi og svo náttúrulega kannski hefur fyllt í líka veikleikarnir eða ef ekki segja frekar verkefni sem að fullorðin börn alkoholista setja svolítið upp með í lífinu
1: börn sem að þurfa að ganga inn í fullorðinsheim eins og þú varst að lýsa einbirninu á þetta ekki miklu frekar við hérna, barn alkoholista. Þetta eru aðal einkenni á þeim.
0: Já, akkurat. Og hérna, ég held að það er kannski enn aukið það og ég segi nú það bara í svona lífsuppgerðinu. Ég held að ég hef komið mjög mistroska út í lífið. Mm. Mjög fullar og sumusviðum en með þessa líka þessi verkefni sem barn alkoholista taka með sér. Mm. En maður alltaf svo heppin að maður elst upp í svo miklum bata, sko.
1: Já. Mm. Maður sér hefur, hérna, fordæmi fyrir batanum, fyrir framhans.
0: Já, þroskanum og svo andlega lífi sem miðla til mann, sko. Já. Þannig að það mjög dýrmætt gjöf og ég mjög þakkláttur fyrir þetta alls.
1: En reynsla bassins, hún getur verið erfið. Hérna, kannski ég er uppkomið barn alkoholista líka. Kannski eru við svona... Þólum erfiðari aðstæður,
0: já,
1: þólum meiri kaós og óreiðu á þess að missa, en kannski eru við alltaf á svo maður vitni það sem var sagt áðanirna með á sínónum og gallinu.
0: Já, það er alveg klárt að það er inn á afleðingunum og maður tekur með sér ýmsa veikleika sjálfur og þegar ég tala svona, þú veist, þá er ég ekki tala um að eitthvað sé einhver að kenna, alls ekki, ég er bara alls ekki stattur þar. Svo fer maður út í lífi með af því að með ýmsa veikleika líka og rekst á og lendur ýmsum ótlæti sem líka er afleiðing þá af því að maður hefur kannski ekki endilega unnið úr allum hlutum skilur.
1: Nei.
0: Þannig að sjálfs ábyrðin og sjálfs sýnin hlýtur að leiða maður þannig.
1: En unnið úr hlutunum, hérna, ég ætla að pröfa að orða það, sko, ef maður er í þessu aðstöðu sem barn og fær, maður er alltaf yndir miklu tilfinningalegu álagi. Mm. út af aðstöðanum það er svona skert foreldra geta eða eitthvað sem að maður fær ekki það atlæti sem maður þyrfti á að halda vegna þess að foreldin eru veikir og þetta á við það sem er fíkn og alkoholismi á heimilinu en mjögulega líka það sem er mikið þunglindi og annars slíkt
0: já bara svo margt og líka, mikið líkamlega veikindi
1: já það sem maður er Þannig að svo elst maður upp og maður harður af sér og getur hérna ráði kannski við hérna mikla óreiðu og ef maður hérna brotnar ekki undan þessu. En inn í manni er kannski svona lítill sífrandi drengur sem einhver hefði átt að taka upp og hugga og það er hann sem að allt í einu maður verður varfið sem óuppgert hérna verkefni.
0: Klárlega.
1: Það er þessi drengur sem að líður ekki bara nógu vel. Þannig maður verður að finna einhverja leiði og fullurinsárunum, en hann hafi það bara gott.
0: Já, og því við vorum að tala tengslaleysi að maður kannski bjósi til aðferð til að ná einhverjum árangri, hamast, leita sér hérna samþykkis, halda einhver aðri geti uppfyllt þetta og annars slíkt.
1: Fara að skýða mig við langjökull.
0: Já.
1: Eins og þú nefndir á það sem það bara bætir það upp með einhverju
0: stórkostlega já, akkurat, ég meina ég þekki þetta þroskaferli mjög vel og svo verður maður að horfast í augu við það að þetta getur alveg skapað sinn ála fyrir annað fólk í kringum maður verður náttúrulega sem fullorðið manneskja að gera sig grein fyrir því að það sem maður tekur með sér hefur alveg haft líka áhrif á annað fólk í kringum hann. Mm. Þannig að ég er svo hrifin að þessari sjálfsvinnu sem gengur út á það að gangast við bæði sásauka en líka að breyskleikum, sko.
1: Sýnum.
0: Sýnum, já, eigin breyskleikum.
1: Svo við hjálpa manni líka kannski að lifa í mannfélaginu þar sem að við erum öll brisk að gera ekki kröfur allir séu fullkomnir
0: Nei, og, það,
1: og ekki finnst, sjálfan sig
0: og það finnst mér svo svakalega mikil gjöp sem maður hefur fengið með árunum að mér finnst sko skilningur manns á fólki og hvernig það talar og gerir og mistökum allt þetta mér svo gott að sjá að þetta ég sko og það svo heillandi finnst mér að þegar maður að því skömmin í okkur hún verður svo rík því að aðgreina okkur frá öðru fólki og sjá það sem að hjá öðrum en ekki sjálfum sér
1: Varst þú með skömm út af hérna heimilinu út af alkoholisma eða út af aðstöð þetta tala um það eða eftir að tala bara um almenna skömm
0: Já, þetta verður hún til einhverju svona samingi að hluta til og maður lærir hana og maður erfir hana en já, ég meni þetta alveg tilfinning sem ég hef þurft að skoða mjög gaumgæfilega í mínu lífi
1: og kannski uppkomin börn alkoholista eða börn sem alveg stöfið sambærlega aðstæður út af skömminni að þá viljaðu kannski vera fullkomin
0: já, ég glemt, já
1: stífari kröfur
0: já, já, já, já, ég þekki það ég meni fullkonar árata keirið á ótta og skömm ég þekki þá tilfinningu mjög vel eða þá hegðan mjög vel að ég hugsa alltaf sko tilfinning varnarhættir hegðan sko
1: tilfinning
0: varnarhættir hegðan og þegar ég sé oft mikið afreksfólk sem stígur fram og bara frábært og stórkostlegt en ég veit að stundum mikill sársauki þann undir
1: já, sem að keyra það áfram
0: já Og ég sé þetta ekki sem einhverja pathologi eða eitthvað hræðilegt, þetta er bara svo áhugaverð bara stúti við manninn, þetta er bara hluti af þroskaferlinu og hvernig við erum, en ég tek eftir því að svona meðaldra kallan eins og ég og þú erum sækja meir í það núna að vinna í þessum hlutum, sko.
1: Já, kannski.
0: Það er búið með að reikningskílunum, sko.
1: Já, kannski bara neyðast til þess, ég meina að ég náttúrulega er hérna alkoholisti og hefur ekki drukkið í 30 ár, ég bara neyddist til þess að gera eitthvað í því að ég var komin í
0: en mér finnst sko mér finnst til dæmis eins og þreytan sem, eða þreytan minni orka á mjög aldri minnst hún oft íta manni og sjálfu mér og mörgum öðrum bara heyrði vá, ég get ekki alveg haldið þessu áfram sko þannig að, og ég fann minnst alveg merkilegt sko mér svo mikilvægt ég nota ekki mikið orðið svona lýsingar orðum sko að eitthvað sé slæmt gott sko ég fann að nota daldið mikið orðið áhugavert sko og svo, mér svo þetta svo áhugavert hvernig við erum samsett úr þessum kerfum sko og ég held sko ég held ekki og ég mér hrifin að þessum fræðum sem hafa verið að stíga meira og meira fram að við erum alls sett í pörtum ég meina ég á alveg 12 ára og já 13 ára og já 15 ára skilu ég mjög hrifin af þessari nálgun
1: ég vil að tala svolítið út frá þessu þess vegna ég oft að tala við fólk svona eitthvað 7 ára aldurinn og eitthvað 12 ára aldurinn og það bara þessi tilfinning sem að mér finnst að ég með þessa drengi með mér
0: sko. Já og ég sé þetta þegar fólk verður fyrir stórum áföllum þá sé ég oft þessa yngri útgáfur birtast í fólki og mér finnst það oft svo heilandi fyrir fólk þegar að fer að fatta þetta meira og minnst það svo heilandi líka til að ná sjálfsáttinni
1: svo framlega sem að þessi 7 ára fyrir ekki að keyra eða stýra ferðinni
0: nei, en hann gerir það við ákveð á
1: ef það kemur eitthvað áfall já. Þá byrtist hann
0: já. Og segir
1: og þá verður hérna, bara bernsk viðbröð við einhverju áfalli
0: og ég á til dæmis hérna minningu sko ákveðin 13 ára í eigin heimi sko sem er maður, drengur sem ætlar bara að leysa allt á hnefanum og gera allt sjálfur sko hann hefur oft mætt í mínu lífi verið til gags en líka til ógags
1: það er að raða, ég seti oft fyrir mig sem svona bílferð sko að það ekki gott þegar þessi 7 ára eða þessi 12 ára sem við fannir að keira sko.
0: Og, það ekki gott ekki það ekki gott þegar þeir mæta í samskipti við fólk
1: og ekki heldur gott að sitja þá í skotti sko.
0: Nei, nei, það má ekki
1: nei, maður verður að hafa þá í aftursökum já, og, líði vel.
0: Já, og hlúa að þeim sko. Já, já. Þetta já. Alveg mín sín líka sko.
1: Já, já. Þannig að það sé hluti af hérna bara að geta haldið áfram í lífinu eða svona raða þessu því þannig maður getur tekið svona einhverja sirpu raða og sett hérna eitthvað svona mál á einhverja hillu
0: mm-hmm.
1: svo líður tíminn 10 eða 12 ár og allt í einu við komum svona skjálti í þennan pakka þarna það duga mér ekki núna að ég afgreiða þessa reynslu með þessum hætti ég það einhvern veginn endur með þetta
0: Já, ég alveg sammála þessu og hérna og mér finnst þetta svo skemmtileg fræði og þau eru náttúrulega miklu eldri heldur en gerum eitthvað grein fyrir ég meina ég tek bara mína kristnu trú fyrir ég meina það alltaf verið að boða okkur þessa parta þar ég meina það kemur barn í heiminn hver hafnar barni og einhverstaðar sagt líka í þeirri lífskoðum sko engi verður heill eða sko engi kemur til mín að verða sem barn aftur sko Vist, ég held að þetta sé svo ótrúlega gömul þekking að vitja þessara barnæsku er stór líkill af heilun
1: Gömul þekking þú sagðir hérna lífið bara í augnablikinu
0: Já, ég fann það ekki upp
1: starfsmann. Og reynslan sem að þú veit með að hún mun deyja með þér Já. Við töluðum áðan að þú hefðir sko verið að vinna með öðru fólki og svo þú eru sjálfur lendir í hlutunum og þá er það samt þú veist að sömurleitt er þetta kannski undirbúnari En
0: vitsmunnalega,
1: já. Já, vitsmunnalega, en já. Ekki, hérna, og vitsmunnir, þá erum við að tala vitsmunnir ekki þarna í augnabliki lífsins, vitsmunnir eru mjög góður í framtíð og fortíð
0: já.
1: Að setja svona hluti í slíkt samhengi.
0: Mm-hmm.
1: Og af því að svona lífið, einhvern tímann, hérna, sko, getur maður orðað þetta kannski eins og að sko kærleikurinn hérna stór en hann getur ekki rúmast í stærra íláti en mannshjarta og hann er alltaf inn í augnablikinu í því lífi sem að við lifum og þar að leiðandi er svo stór hluti af þeirri visku sem að liggur í lífinu sem að maður ættir umlega ekkert að vera hissa yfir að við erum nákvæmlega sama stað og fólk fyrir 2000 árum og 4000 árum
0: Alkjörlega.
1: Vegna þess að raunverulega þetta getur ekki þetta verður eiga þú veist þú, Gutenberg bjargar því ekki til þess að flytjast áfram
0: Nei.
1: Eða stækka
0: Nei.
1: Og ekki internetið
0: Nei.
1: Og ekki gervigreindir
0: Alls ekki.
1: Þannig við situm bara uppi með að vinna úr þessu sko mannshjarta
0: Já.
1: Og þessari upplifun
0: Já.
1: Og að öðlast einhverja visku á þeim stað
0: Já.
1: Sem að síðan deyr með okkur
0: Já. En við getum á einhvern hátt samt miðlað einhverju sem aðrir þurfa síðan að upplifa og fara í gegnum
1: Já og við lærum af öðrum
0: Já.
1: Ég ætla að segja hérna áðan að tala breyskleikan og fullkomleikan
0: Já.
1: Að ég kem náttúrulega með skömm og skakkur út úr eskunni og eflaust mætti svona og einhvern hátt segja það að þar vildi ég þá
0: og fóldræðin bara... vantarlega líka þá ég meni þetta alltaf
1: já þá myndi ég vilja sko gera eitthvað stórkostlegt til þess að yfirvinna skömmina en og svo þegar það gengur ekki upp hjá mér að þá nota ég 12 sporaða samtök þar sem ég hlusta og fólk vera að segja sína sögu og hægt og bítandi rennur það upp fyrir mér að þú ert briskur þú, hérna, í þessar söguðinni áttaði mig á því en ég dæmi þið ekki
0: Nei,
1: ég bara ég ekki. En að endanum sitja allir í herbygginu og ég hérna fyrirgef öllum briskleika sinn nema einu manni og það er ég sem að ég er þá með kröfunur á og það er ekki nema í gegnum sko tengslu annað fólk að maður hefur möguleika á því að fyrirgefa sjálfur sér briskleikan
0: Já, og sem dýfkar held ég mjög mikið þegar við förum og áttum okkur því að það eru litlir menn í líf okkar sem hafa oft stýrt ferðinni og þeir gátt ekki betur
1: Já, eins og maður sér það í öðru fólki, þetta er svona svipa voru að tala áðan samtalið að það er eiginlega upplifun á á kannski þjáningu eða lífsferli annara sem hjálpar manni, þetta ég segi þetta alltaf upp að við hjálpa ekki okkur færi á að spegla okkur í viðkomandi.
0: Já.
1: Ég hef mikið trú á hérna þeim mætti að ég held að það var að vera að tala það að við þótt að hérna að deyja með okkur öll viska sem við höfum að þá getum við eftir sem áður með einhverjum hætti miðlaðinni.
0: Já, algjörlega og en ég held sko að við förum aftur inn í samtali milli tveggja eða fleiri aðila að það er hérna að ég held nú að nánari kynni við manneski leiðir okkur þangað að hún er ég og þú og hún er sko ég er hún og hún er ég sko innst inni erum við eitt sko
1: samt erum við ólík
0: en það held ég sé aðalega bara birtingamyndunar
1: það sé ekki þannig eins og að svona, svo heimsmynd sem að byggist á allri þinni reynslu fleira er algjörlega einstök og það mannhelgin ræðst með annars á því að við erum einstakar veraldir.
0: Já, en ég held sko eftir sem að fara í dýbra að þá komist við að því að það er einhver kjarni þarna sem er eitt sko.
1: Já.
0: Að því það er svo margt í visku, ég meina tökum bara ævintýrin og allar þessu gömlu mýtur og allar þessu gamla viska hún talar til okkar beggja En það sem hefur gerst kannski líf okkar er ekkit endilega sam og hérna ég held að það er ákveðin sjálfsfyrirgefning í því þegar ég ykkur þetta saga að Gunnars er voðarlega mikið mín saga og mér svolítið gott sem Karl Rotsis sálfræðingurinn sagði sko í lok æfisögusinn er sko veist, ég meina, það sem fólk taldi að vera sem mest persónulegast í sögusinn er heið almennast sko
1: Þú ert svona jungisti.
0: Ég er mjög mótaður af því orðfæri bara út af framhaldsnámi mínu, sko. En ég er engin jungisti, en minnst bara margt gagnlegt sem hann segir.
1: Já, þetta er svona, þetta er á jungsvæðinu sem já, þetta lýsa núna.
0: Já,
1: það er alveg. Við séum mestu því með tegundaminni.
0: Já, ég held að við séum með það.
1: Já.
0: Það sem hann kallaði collective consciousness, sko. Eða unconsciousness, fyrir ekki það er einhver samili aðri vitur annars myndi ekki mýturna að tala til okkar held ég draumtáknin sem við eigum sem miðlast til okkar við vorum að tala grunntilfinningu sem er skömm sem þýðir á fornum máli eitthvað sem að þarf að fela að við þekkjum báðir þá tilfinningu við þekkjum báðir óttan og þó að þú hefði kannski þurft að takast á við einhver önnur ytri verkefni, þannig að eftir sem dýbra er farið, sem er líkari verður við og ég held að við getum farið sem alveg út í það að eitthvað algjörlega sammanlegt óhvað kynslóðunum sem er samili viska.
1: Því að þú sagðir áðan eitthvað sem hefur fannst eins og að þú væri svona fylgjast með þér og það var eins og mér fannst þetta að vera eins og eitthvað saga af egoinu sem að svona gefur eitthvað eftir og ég hef stundum orðað þetta þannig að ég nenni ekki að vera aðalleikari, höfundur og leikstjóri í lífi mínu ég hérna, mér þýlega bara betra að sitta á 14. bekk og fylgjast með svona hvað verður mann hérna.
0: Já, þú talar eins og mystikar
1: Já, en það mér fannst eitthvað þess að þú varst að tala mér fannst það vera eitthvað þarna sko.
0: Já, það er þarna ég er alveg sammála því að mér finnst svona með tímanum þá finnst maður svona aðeins fjarlægast sko, og sjá þessi hlutverk og merki með það sem er á okkur og eitthvað svona veist, þetta er ekki ég eða við sko.
1: Að gefa eftir svona gagvart.
0: Já, aðeins að gefa eftir veist, að því maður á kannski á einhverjum lífskjum þá er skilgreinar maður sig einmitt að frá útrá öllum sem merkjum og öllum sem hlutverkum og allt þetta og ég held að þjáningin getur einmitt leitt maður svolítið á það að maður svona sest á 14. eða 15. bekk og horfir á leikverkið sem maður hefur oft haldið að væri lífið
1: já. Og þú ert þarna á sviðinu og bregst svona við og...
0: já,
1: gaman að sjá það
0: þetta finnst mér mjög skemmtileg mynd
1: já, þannig að
0: En þetta er kallað mystik, sko.
1: Þetta er kallað mystik, þessum að vitundin svona flakkar aðeins.
0: Já.
1: Herðu, eitt sem að ég spyr alla að hérna, þegar þú varst að annast upp, upplöður og þú værir hérna velkomin og elskaður.
0: Já, það gerði ég. Það gerði ég sannlega, þó ýmislegt væri ófullkomið og ég upplifði sko bæði elsku frá fólki og náttúrunni. Og ég upplifði þannig elsku að fólk vildi mér mjög vel og ég upplifði elsku það að möguleikar til að verða væru algjörlega til staðar bæði hjá fóldrum mínum og af ömmu sko betur fer sko en man getur verið mjög elskar af fólki sem ófullkomið sko það ekki mælikvarðin á elskuna en ég sagði á hann sem skipti mér svolítið miklu mál og ég áttum alltaf betur og betur á að ég á svo ótrúlega sterka tengingu við það að náttúran að þessi einhver elska í náttúrunni þá hún sé hérna geti verið mjög ógnandi og allt það að því að ég var svo heppin sko til dæmis í sveitinni þetta svo óbúðslega fallegt hérna umhverju sem ég var í það er jörð og bökkun laxáar í aðaldalskil, þetta er svo stórkostlega fegur og fá að njótenar bæði bara með veiðistöngjun á kvöldin að torka fyrir silungskilir eða inn að vera ennum dýr og annars slíkt, þarna er einhver óbúðslega fallegur þráður.
1: Og þarna ertu í augnablikinu?
0: Já, og ég held að með þess að mjög mikið að minni svona trúalegu upplifun eða trúalegu upplifun komi mikið úr þessu.
1: Mm. Hvenær hérna fannstu Guð? Skiptir hann máli í lífiðinu?
0: Mjög miklu máli. Meira og meira sko. Það er ég ákvað að læra að verða prestur þegar ég var 20 eftir menntaskóla fór í Skógarhögg í Danmörku í eitt ár og þá fór að sækja á mig en ég náttúrulega hafði glýnt við alltaf mikla tilvistarlega spurningar en ég hefði alls ekki gengist við því að það veri guð sko. En það var einhvern svona trúalegt ferðalagurglega en ég einhvern veginn fann fyrir einhverju svona mjög sterkum andlegum þræði þarna tvítugt sko bara einmitt í Danmörku sko einhvern veginn fór eftir menntaskólan fór frá fjölskyldin minni fekk einhvern veginn tíma að huglega lífið kom öllum mjög mikið óvart að ég myndi fara þessa leið og ég var mjög óörgur með hana fram hana fann einhvern veginn mjög sterka lönguna ef ég yrði prestur þá myndi ég fara að vinna kringum sjúkarhús langaði það strax fekk, var ótrúlega lánsað með það að ég gæti unni sem lögreglum að reykja með öllu náminu sem var mjög þroskandi fyrir rúmlega 20 mann gríðalegu skóli sko og sem ég hafði mjög gott af og fyrir gegnum þetta nám ég hef aldrei verið þannig trúar ég viti allt sko og það hefur ekki verið mín trú ég er alinn bara upp í þessu hefðbuna íslenska trúar lífið sem allt opið sko sem mér finnst mjög gott að það sé bakgrunum minn og svona ég held að kannski var það náttúrulega einhver leið líka til að heila sjálfa sig, ég verði náttúrulega bara gangast við því að ég er náttúrulega krömpaður ungur maður
1: og farið í guðfræðin að leita guði
0: nei,
1: það nú sagt að menn finna hann alls ekki þar
0: nei, maður finnur hann alls ekki þar en ég held nú, ég verði nú hafi nú svolítið farið í guðfræðina bara til að reyna að verða heilli sjálfur sko. Einhvers konar aðeins og þekkt náttúrulega hjálpa að gera honum að það er nú oft svona svolítið fólk sem kemur úr krefjandi aðstæðum og er svolítið svona bygglað sko sem er að fara þessa leiðir. Ég var allan einn af þeim sko. Nei, ég var ekki að leita guð í guðfræðinni. En það var aftur á móti, við séð það eftir og að það var alveg, þessi 5 ár þar var alveg gríðalega þroskandi og skemmtilegu tími og það er mjög skemmtilegt nám sko. En svo var ég svo heppin að komast þarna bara beint til Bandaríkjana í þetta 3 ára nám sko í Minnesota og
1: eftir nám hérna
0: bara beint já, ég bara var að fá beint á próbeknum sko, beint til Minnesota, fekk góðan skólastyrkar og hérna, og með mér var fór sambýlskona mín eða barnsmóður mín og eiginkona til 18 ára þá skildu síðan leiðir, við tókum með okkur dóttur okkar og við vorum þar í námi og alveg gríðalega dýrmætu tími.
1: Og hvaða nám er það?
0: Þetta var nám sem var hérna bæði verklegt og fræðilegt í sorg og áfallavinnu. Og hérna
1: ekki tengt guðfræði
0: jú, ja. Það var hluti af náminu sko. Já. Og það sem var að opna fyrir sko alla tilvistarlega vinnu sko.
1: Já.
0: En þetta er samt mjög þverfaglegt sko og hérna betur fer og ég stemdi þá bara stíftin og sjúkrahúsin og svo kemur maður frá Bandaríkjunum ég kem hérna frá Bandaríkjunum já, ég upplifði 11. september það sem var alveg gríðalega merkileg upplifun sko hvernig bara allt fór á kvolf og einu degi hérna og maður sá bara samfélagið umtörnast sko. Ég held að reynda þessi atbyrðu sem að hafa ennþá áhrif í dag sko. Og svo kem ég hérna heim og ári síðar ég svo heppin að komast inn á sjúkrahúsið og er þar í 17-18 ár og svo var ég eitt ár sem starfsmann

0: Magnesi og svo ég held ég áfram eitt ár í sjúkrahúsinu og tek síðan við sálgæslu og fjölskyldu þjónustu kirkjunnar og þar eru við 4 til 5 saman í viðtölum og daginn og ég á að heita forstuðum að þess.
1: Aðeins varandi það, það er hérna svona sér eining.
0: Já.
1: En þetta ekki, hvað veitir þið sem að, að prestur getur ekki veitt?
0: Ég, já, við höfum já, sko, við höfum bara þarna þarna ég líka með fjölskyldur ágjafinu og við erum svo heppin sko að við náttúrulega erum bara fókusur á viðtölu, þannig að við getum veitt langa eftirfyld og við erum líka heppin með það þetta allt saman á lágmarksgjaldi þeir sem geta borga 5.000 krónur og þeir sem geta ekki borga þeir borga 0 krónur sko og við höfum maður getur verið með fólki langri eftirfyld þó þessi náttúrulega því miður er eftirspyrni það mikil að það er alltaf að það er alltaf ákveðin bið að komast inn til okkar sko. En hérna en prestur er kannski með það með fjölþætt verkefni og hefur kannski ekki kapasiti til að geta hlúð svona til langs tíma og þennan hátt að fólki og þeir að þau vísa oft á okkur sko, málum sem kannski svo náttúrulega er þetta starfseining með fólk sem hefur náð sér í svona sértækari menntun þannig að, að það munurinn
1: Hvernig gengur það fjárhastu upp að hafa Jesú sem gjaldkera en rukka bara þá sem að geta borgað?
0: Þetta gengur bara fínt. Þetta gengur bara fínt. en það er, kaupöllin hefur ekki áhuga okkur, sko.
1: Nei. Þú, hérna, leitandungum aður á, hvað, 10. áratugnum?
0: Já.
1: Emi. Það er ekki alveg...
0: útskrifast 2001, sko.
1: Já, það er ekki alveg, hérna, svona vegur flestra að líta svo á að ég geti fundið svörin í guðfræði þó svo að miðað við það sem vorum að tala áðan að við svona breytumst ekki og svona að það finnst mér stundum og kannski er ég að spurja þau út frá því að við sem svona samfélag eru svolítið blind fyrir því að kannski það mest sem að hefur eða sem að lengst af hefur verið skrifað og svona haldið utanum svona tilraunin til þess að skilja mannin og stöðu hans í heiminum og svona er innan guðfræðinnar þannig að ef að þú vilt ekki fara inn í þá hurð, þá náttúrulega missur kannski af ansi stóru hluta af svona leit mannsins að sjálfum sér sem er varðvitt þar, þannig að ég hefur bara vilt bara alls ekki trúa og getur ekki trúa þá myndi ég samt ráleggja manni að fara inn þess að dyr.
0: Já, sko algjörlega og betur fyrir hann og betur fyrir hafa nú einhverju átt að sjá því sko, en að sko orði guðfræði er theología gríska orði sem þýðir reynsla manna af guði og þó þú aðhyllist ekki endilega einhvern æðri mátt þá er svo sammála, þá verður að kynna er allar þessar mýtur og þessar reynslur manna og kvenna af guði og svona námsferðala er mjög skemmtilegt alveg óhuga því hvaða lífsskoðum þú aðhyllist síðan.
1: En þú vissir þetta ekki að það var stýtur?
0: Nei.
1: Ég er eins og velta fyrir mér af hverju ákvæmst að fara.
0: Ég held að það hafi heilla með preststarfið sem hlúir að fólki í nánd.
1: En hvar hafður séð það?
0: Ég hafði alltaf verið talað virðingu það í mínu uppeldi. Ég hafði kynst líka prestum eins og honum Árnaberg bróði Karls biskup sem ég bar mjög mikla veringu fyrir svo lagði ég að stað í námið og þó kynntist ég til þetta með Sigfinni og hvernig hann setti fram hlutuna þannig að
1: og hann er áhrifaríkur maður það er heppið fólk sem að kynist honum
0: alvist sko það er náttúrulega bara stórkostlegur maður og sem hefur bara klínt svo fallega við lífið og skrifa mikið og gert mikið og hann náttúrulega kynni við slíkan mann jók ennþá frekar áhuga minn sko. Það var þessi glíma við sko alvarlegustu atburðuna sem heillaði mig ég sá mig aldrei neitt sérstaklega mikið fyrir sem sóknarprest eða annars slíkt þó að maður alltaf voru að sinna þeim hluturkum líka við erum búin að jarða að gríðalega fjölda fólki og sem hefur þá verið oft meirki þá bara í samingi við vinnunast
1: Og það mætti segja svona sínu svo, þú menntar þig til þess að starfa
0: Já.
1: Og svo fórstu bara

0: að tilstarfa.
1: Já.
0: Og sýttir þínu starfi.
1: Já, og hef gert í 23 ár.
0: Já. Og er það ótrúlega... er ekki fyrir en að þú farið mikil áföll í þínu eigin lífi og missir nokkra sílendra að þú sest niður og ferð að skrifa.
1: Nei, það er af hlýnni.
0: Já, það var... Þetta var sagt að gera.
1: Já, mér var sagt að gera og ég er með þakkláttur að hafa gert það. Hvað sem svo gerist, það veit ég ekki.
0: En þú ert kristinn?
1: Já, já. Andlega leitandi kristinn maður ber mjög mikla virðingu fyrir öðrum hefðum og annar leit.
0: En hvaða gildi hefur hérna Jesú Kristur? Er hann fyrirmynd?
1: Nei.
0: Þú getur ekki...
1: Hann er miklu meira en fyrirmynd fyrir mér persónulega. Auðvitað er hann ákveðin fyrirmynd. En hann er líka ákveðin raunveruleiki sem ég upplifi, sko. Hann er ákveðin veruleiki, hann er ákveðin kraftur. Og mér finnst hann sko sagan hans er saga sem er alltaf er að gerast, þú varst að tala helling um upprisu á þann upprisu fólks og minnst saga Krists er bara alltaf að gerast sko.
0: Og er hann að störfum með
1: það? Já, hann er að störfum.
0: Það er ekki bara að hann sagði eitthvað og gerði eitthvað hann og svo hríslast þetta.
1: Hann er ekki lífspekingur í mínum huga. Hann er veruleg.
0: Hann er raunverulega.
1: Já. Og veistu, að því þú sagðir áðan sem var svo ótrúlega flott þegar ég fannst mér þú varst að lýsa sko veruleikanum sem verður til í samtalinu sem er eitthvað miklu starra heldur en einstaklingarnir. Mér finnst þú vera að vísa svolítið í þann veruleika eins og ég lýs upplifi Krist. Jú, hann segir það sem tveir eru saman konu, það er hann mitt á meðal í hans nafni sko. Og þetta er það mikill veruleiki fyrir mér að mér finnst svo stórkostlegt sko að og ætla ég nú ekki að blanda mér í þann hóp en það var stigið fram einstaklingar í mannkynsögunni sem segjast sko hér stendi og get ekki annað sko þeir eru boðberar breytinga og líf þeirra er bara í húfi sko en það er sama hvað þeir halda áfram þetta er Kristur að störfum í mínum huga Martin Luther King gott dæmi Bonhoeffer í þriðaríkjunni og annars slíkt skilur þetta er bara.
0: Þannig að þú mælir með því að fólk kynni þessu afli og læri af einhvern hátt að njóta þess í sínu lífi.
1: Já, og þegar ég algjörlega, en þegar ég er að vinna í minni sorgar áfalla vinnu, þá er ég ekki bóðbyrði þessara lífskoðunar.
0: Þú ert ekki að berja fólki hausinn með biblíunni?
1: Nei, og ég segi, sko, þú getur, nei, guð minn góður. Maður hjálpar fólki í sinni eigin lífsgöngu og hjálpar því að finna sinni eigin svör þó ég eigi þetta persónulega svar fyrir mig og það er annað þessu líka að mér finnst mjög dýrmætt að fólk getur gengið og kynst þessu afli á þess að afneita og hafna sinni eigin andlegu leit og það sem það er að kanna og skoða þetta er ekki andstað þess
0: hérna ég veit ekki hvort að ég megi það en ég ætla aðeins að draga hérna pólitík inn í þetta. Það er yfir með ríkistjórn í Bandaríkjunum sem að já, einmitt gerir margt í nafni Krist og Kristina kirkju.
1: Það er mjög sorgleg saga hvað veraldleg öfl hafa oft reynt að hertaka Krist og gera hann að sínum og við erum alltaf nýbúin að vera að vitna þessu, þetta er alltaf bara alveg hræðilegt. Þetta hefur gæst í mjög mörgum allræðisvíkjum, skýrur, ég meina Franko er bara harður kaþóleiki þá var í þriðja ríki tók kirkjuna gíslingu sko og svo hafa einhverir öfga aðilar bara sagt að Kristur væri þetta, hann væri þessi ismi og þetta er náttúrulega óbúslega sorgleg saga en þeim betur fyrr hafa staðið upp aðelur og sagt nei, Kristur er eitthvað allt annað en þið og ég er mjög glaðu með það í Bandaríkjunum hafa stíð upp trúarleitt og sagt, heyrðu, þú ert bara alveg á villugötunum mínu, samanbúri bara biskupin hérna á hérna innsetningadaginans nú, svo hefur aðeins fylst með því að til dæmis núna að herprestar í Bandaríkjunum hafa sagt þetta stríði er ósiðlegt Þannig ég fagna því að það eru öfl sem stígu upp en guð minn góður hvað er sorgleitt að horfa á þessa tilraun til að hertaka þennan fátaka mann frá Nazaret.
0: Þú lærðir í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Þið ekki væntu þau líklega, þessu allir sem að dvalið þar.
1: Já, sko, Bandaríkjunum.
0: Hvað varstu í Bandaríkjunum?
1: Ég var í Minnesota.
0: Já.
1: Það miðvesturríki Bandaríkjanna.
0: Já. Skandinavar var bara...
1: Jú, þetta allt Jörgenar og Jensenar, sko. Já. Og hérna, Danir, Normen.
0: Ég er ekki bara Trump með ágæti stöðu þarna.
1: Jú, ekki akkurat núna.
0: Hann
1: fekk fylgjarni í kostningunum, en núna ef við minni sóta verið mjög
0: mikil... Já, þeir eru bruta niður.
1: Já, mikil andstöðu við hann og ég var með þetta frétt af því að það eru margir minni sótabúar sem hafa tekist til og falið fólk fyrir þessu ömulega gestabúfyrirbæri sem fór hann daginn. Og ég sko, ég hef ekki kynst til dæmis einlægur og betra fólki að tala um maður og mannuna sko. Og þessi svona leiðilega sýn sem birtist okkur núna af Bandaríkjunum er svo fjarri því sem ég kynntist meðal almennings og vera námsmaður hjá þeim í háskóla það bara stórkostlega lífsreynsla vilji til að hjálpa manni peningalega útrúlega metnaði fyrir manns hönd kennar að legðu þessi sko að vera eins og manns eigin árangu verið þeirra árangu sko
0: hjálp... og lifandi samfélag
1: og þessi svona þetta, þessi ómentaði þröngsinni bandaríkjamaður það var ekki fólk sem ég var í samskiptu en ég veit þetta alveg til og þannig þessi gamli frasi maður sér til það besta og vesta þarna ég held að það sé ekki alveg fjari lagi sko og annað sem var svo fallegt sem maður kynntist þarna, það var svo mikið af fólki sem var persónulega ábyrgt fyrir einhverjum hérna velfarnaði fólk sko, félags persónulegt félagskerfi sko.
0: Því að formlega kerfið er veikara þar
1: já, miklu veikara þó þessi skárra minni sótaldur um allt annað sko.
0: Þetta er stundum hérna ég byrstist stundum svona vangaveltur þetta að hvort að við missum þetta að hérna virku þáttöku almennings með því að búa til kerfin.
1: Ég sko það til rannsóknar sem hafa kallað hinn góði samveri sem hafa sýnt sko að lönd sem hafa mjög háþróa félagslegt kerfi blessunulega að hérna að hafa sýnt sig að einstaklingarnir hafa verið sett upp einhver svona sautusk eða gerfi neyð hjá einstakling sko að margir sem ganga framhjá því í þessum félagslegu kerfin sem eru orðin háþróuð því að kerfi grípur alltaf sko auðvitað er ég veit ekki skipt á því og félagslegu kerfinu en þetta er alveg umhugsunefni fyrir okkur kannski að við getum orðið ónæm fyrir náungunum sko
0: Þetta hafði hérna svolítið áhrif inn í hérna tólfsporðarsamtökunum hérna vegna þess að þegar Ronald Reagan kemst í valda þá eiginlega eyðileggur hann meðferðarkerfi í Bandaríkjunum sem að það sem að svona Minnesota
1: mótilið
0: hafði svona unnið sinn þess og var svona viðurkennt sem svona besta leiðin og var náttúrulega í þróun eins og við þekkjum bara hér að þetta dugar kannski best fyrir miðaldra fyllibittu kalla en þannig að við bætum þá við þetta kvenna meðferð og ópíu meðferð og unglinga meðferð og þetta var svona
1: og maður heyri alltaf meira og meira að tala um áfallavinnu
0: já, áfallavinnu, þannig þetta var svona þetta var kerfi sem að var í þróun og verið að reyna að nota hérna reyndar aðferðir við að hérna veita okkur um alkoholistum meðferð og það var náttúrulega aðal baráttumál stofnun aðasamtakana var og þeir reynduðu að mér sjálfur í upphafi að búa til faglega meðferð í staðið fyrir þá meðferð sem að þeir voru að flýja sem voru náttúrulega frekar og geðfelldar aðferðir í geðlækningu sem að voru stundaðar á hérna alkoholistum að hræri í framheilanum á þeim og setja þið heit og kvöld búið og láta að fá insulín sjokk og guðum þetta hvað þannig að þetta var hérna mikilvægt atriði fyrir þennan sjúklíkahóp að hafa þetta en Ronald Reagan vildi opna þetta meðal annars út að kröfu trúarhópa og þá eru það líklega svona sami geiri trúarinnar og hefur svona ítök inn í makarhefingunni en sem að þeir vildu sko lækna fólk frá alkoholisma með sínum aðferðum og þá áttu allir að geta haft þetta og þetta kóðnaði bara niður þannig að áfíkismið fyrir Bandaríkjunum kóðnaði niður og þá gerist það að hérna, gamla aðferð AA að taka á mótiður og eiginlega reka einskona meðferð innan AA eflist af því að það var ekki í annað að leita áhrifin af þessu komu svolítið til Íslands þar sem að maður verður að segja við verðum að hafa hérna a eins og var í gamla daga þar sem að við bara hérna við eigum ekki að vera þannig að segja nei farðu bara upp á Vog þannig að við eigum að þannig höldum við lífi í a og þannig að það annars vertu með að hvernig að lifa það sem velferðarþjónusta og það sem hérna aðgangur að heilbrigðisþjónustu fyrir þennan hóp eða átt að fara yfir í að sko sinna öllum undir brúnni þar sem að samfélagi hefur raunverulega hafnað sjúklingahópnum og það sé raunverulega þeir sem hafa reynta og kynst í það náttúrulega miklu öflur að heldur en þetta föla Scandinavian Pain sem að við nú í Ragnar Kjartansson listamann að það verður svo fölt allt í okkur en ef þú ættir að velja að þá myndir þú velja að vera með kerfin sem að grípa okkur
1: En svo kannski þetta að velja að þann, já, guðminn guður, já, algjörlega.
0: En af hverju getum við ekki haldið þessu mikilvæga inntaki í bara, af hverju löpum við fram hjá hérna manninum í vegkantinum, en ekki sá sem ekki býr við sterkakerfið?
1: Já, mín skoðun og reynsla svo að ég hef aldrei kynst manneskju sem þroskast andlega nefnilega út á þjáningu. Ef aldrei kynst manni sem sest á móti fagal og segir ég í svo miklu toppmálum en langar að fara að vinna í mér sko. Nú bara minn tími komin til að ganga inn á við sko. Ég held kannski að þá málum spyrja og ég er ekki að segja ég viti þetta en kannski þarf að vera meira játa en á milli, kannski má kerfi ekki verða of kannski þarf að er einhver termómeti sem maður þarf aðeins að lækka stundum og þannig að hitt rísu upp kannski eru þetta tvær súlur sem tala súliði saman ég veit það ekki
0: en þá þyrstum við svo sem að endur skoðu öll kerfin okkar því það er ekki bara við þetta þetta er við þetta er náttúrulega svona í umunum aldraðra sem eru mikið til inn í hinn óformlega hjálparneti og þeir sem ekki hafa tengslin að lenda þau í vanda en þetta er klárlega svona að þegar við erum kannski á svæði í mangisúinni, því vorum svolítið að fara langt aftur áður, sem við höfum ekki verið áður.
1: Segir sér sjálft.
0: Blessunarlega myndi eitthvað segja.
1: Já, það er svo margt í umhverfi okkar núna sem við höfum enga reynslu af.
0: Herðu, eitt enginni af hjartabilun sem að við erum báður að glíma við.
1: Bíluð hjartu hérna.
0: Bíluð hjarta. Trúir það að hjarta sé svona einhvers að við mig að þetta var ástarvöðin?
1: Já, ég held sko að það, náttúrulega, það talaði með einskri tungu heartbreak og þannig bara búið sannað að tilfinningalegt áfall getur valdi hjartáfalli.
0: Já, það til heartbreak
1: syndrom.
0: Já. Sem að ég hérna fór og skoðaði hvort að ég væri með
1: já.
0: Að það passaði ekki alveg
1: Nei. Ég held að ekkit held í minna tilfinningar búa í líkamunum okkar og áfallafræðin er að kenna það betur og betur og þau búa í líkamunum okkar og hafa áhrif á okkur ég meina, ég hef alveg talað við fólk sem hefur sagt við mig að það þegar það hefur veikst af alvarlegum sjúkdóm það setur það sjálft í beint í samhengi við einhver alvarleg áföll og heilsuleysi kjölfar þeirra já, ég trúi því
0: að ég get séð þetta hjá sjálfum mér að því að ég skrifa svolítið og að ég get séð að það svona tótt sem að kemur inn og ég veit ekki þú veist, varð hann þess valdur að hjarta brost eða hérna er tóttnin tjáning á því að hjarta sé brostið
1: já, ég allan að tólka bara fyrir mig og mig persónulega ég held að svona ýmislegt mótlæti og ýmislegt þjáning hafi haft áhrif á veikindi sko en þau olluðum ekki þau eru ekki orsökin að því en þau hafa haft áhrif
0: en ég spurði að því að eitt enginn honum að hérna er maður gengur ekki alveg á fullu og þú gengur ekki alveg á fullu er það þreyttur?
1: Nei, minnst þú mjög skemmtilegur Ég er bara, mér líður mjög vel hérna. Þetta, víst, svona spjallkostina er fyrir aðrað ekki, þetta er bara svo nærandi. Þetta er svo gott. Af því að það verið að opna inn á allskins herbyggju hugskotum sem er maður ekkert ekki með alltaf opinn og þetta er gönguferð, svona samtali gönguferð og þú sér þetta og ég sé þetta og þetta er stórkostlegt.
0: Þegar þú horfir fram
1: Nei, ekki.
0: Mestur fyrir þér hvar þú verður eftir 5 ára?
1: Nei. Það bara...
0: Gerður það áður eða var fyrir...
1: Já, já. Algjörlega. Nei, ég geri það ekki. Ég hef stundum haft áhyggjur að því mér þess.
0: Já, en er það þannig, er það svona kalkulasjón út frá veikindu þínum að ég meina ég með mjög alvarlega hjartveiki og ég meina það bara hærri dánatíðni
1: miklu hærri
0: ég meina ég með svo alvarlega veiki að kannski það bara órun eftir að ég sé bara fjörgamall kall einhverstaðar 93 ára gamall
1: það bara kvarla ekki að meður ég verði það
0: Nei.
1: En ég hugsa ekki mikið það
0: Og ekki þannig að þú sért eitthvað negin hræddur við hugsun.
1: Það hefur alveg gest, en það ekki algengt.
0: Þú unnið hérna, því nú erum við næstu farin að tala dauðan. Þannig að þú unnið svo nálagt dauðanum. Hvað í verðurinn það eiginlega?
1: Ég ekki nokkrum vafum það að það er, það er umbreyting á lífinu og það ekki nokkur vaf á því í mínum huga að lífið endar ekki þar.
0: En lífið, þú sagðir að við værum kannski saminuð öll einhvers þar, þannig að þú gæti þá sem einstaklingur sokki niður og saminast bara lífinu almennt sem að, ég meina, líffræðingur gæti raunverulega sagt að það verður okkur, að við hérna umbreytust.
1: Það er sant.
0: En þú ert að tala með vitum þín, lífið af.
1: Já. En ég get ekki, ég bara allir ekki voga mér að fara að útskýra fyrir þér hvernig það því ég bara veit það ekki. En bara en ég ekki nokkur, sko það ekki, ég trú ekki á líf eftir dögun, ég bara veit það Og því ég bara oft búin að vera vitnaði, að þegar fólk deyjandi, að það í einhver annars konar skynjunum, það í samskiptum við þá sem eru farnir og undan þeim, segir skrýtna hluti. Veistu, þannig að það þarf ekki eins og að ræða þetta við mig. En ég ætla ekki að þynga upp á þig.
0: Þegar að, hérna...
1: Og ég bara hef líka svo oft talað við fólk sem hefur orðið fyrir sem kallar NDE, sko, Near Death Experience, sko. Og það bara því líkar upplifinu sem þetta fólk hefur orðið fyrir. Og þannig að bara...
0: Skemmtilegur en já þér, það sem hún lást bara í einhverjum helli í Tíbet.
1: Hann var fínt, sko.
0: Hálveikur og kaldur.
1: Já, það var svo gott fólk að hugsa mig, sko. Og það var svo fallegt ljósið það líka, en... Það bara, ég bara, það ekki trúið mín sem sannfærið mér þetta. Það bara reynsla mín að vinna kringum döðan sem sannfærið mér þetta.
0: Hérna þegar að mamma dó á tíræðisaldri, södd lífdaga eins og sagt Og hún fekk svona heilabilun og varð svolítið svona óörugg eins og gerist með fólk sem að, hérna, hefur ekki alveg tök á, þú veist, og lokaði sig svona, svolítið endanum svona inn í herberginu og var svolítið svona hrædd. En svo var einhver annar heimur sem að hún tengdist að þegar að ég kom í heimsókn og það svo, nei, hittur Gunnar bróðir og hann er löngu farinn, sko. Og svo talaði hann hérna fólki sem hún ólst upp með á Austurgötun í Hafnarfirði sem að svona í hennar lífi var svolítið svona the good old times
1: Já.
0: Það var hérna, hún talaði alltaf sko stórkostlega fallega um æsku sína
1: Já.
0: Um foreldrana og æsku heimilið og að sömu liti vegna þess að hún verður kannski fyrir svona áföllum í ævinni, en þetta eiginlega svona og eftir því sem að hérna hún var í þessu ástandi lengur því dýbra fór hún inni á æskuheimlið og hún talaði um móður sína og föður bara eins og þau var á lífi eins og þú varst að lýsa það, þessum er ég að segja frá þessu og ég satt og hugsaði hérna og svo náttúrulega vissi hún ekki alveg á hvaða aldri hún var og tíminn og hvar við værum og svo hissa og að hérna eitt bróðurinn væri orðin kall það var bara var fyrir henni ennþá bara lítið barn Og ég hugsaði að fólk sem hefur setið á svona dánabeði og hlustað á hérna þessi einkenni sem að ég út frá svona raun hugsun minni segja þessi einkenni heilabilunar. Það sem að bara ruglast í minnið, það sem að skammtíma minni og langtíma minni og svona hrærist. Það ekki furða þótt að fólk trúi á lífið til döðan. Því þetta hljómaði bara eins og mamma væri á leiðinni til fólksins sem að hérna hún elskaði. Og elskaði hana og þau væru bara öll að bíða eftir að taka mótinni. Þannig að þú hefur sittið við svona dánarbeð.
1: Mörgusun.
0: Og þú upplifir að þetta bara raunveruleikinn. Þetta Já. Er það sem að fara að gerast.
1: Já.
0: Mamma að fara yfir fljótið
1: Já.
0: Og þar kemur amma og afi og Gunni Dó og faðmanna.
1: Þetta reynsla kynslóðana, allra menninga, þetta ó, þessar reynslur, og það bara verið sýnt fram á það, eru óháð menning. Það eru óháð trúabröðum. Mm. Og lýsingarnar á þeim fyrirbærum sem í gangi eru líkar og þá hafa einhverir sem hafa vilja burtskýra þetta sagt að þetta súrefni skortur heilans og það að verða einhver sammannleg fyrirbæri en þeir hafa aldrei og stóð fullt að læknum hafa einmitt bara kommentar á það að hafa bara sagt þau geta ekki útskýrt það hvernig hvað eru margar reynslur það sem fólk á skynjun fyrir utan sig horfir á sig, lýsir því í smáatrinu rétt og fullt að fagfólki úr staðfesta sem þeir að segja. Hvernig getur það verið súrefniskortur þegar að vitundin verið stafa sjálfstæða upplifun á því
0: utan líkamans.
1: Lýsir læknisingripum, lýsir fólki sem á staðunum, lýsir öllu smáatrinu. Hvernig ætlir þessi útskýra þetta?
0: Þannig
1: ég trú ekki, ég veit
0: Ná. Ég með hérna ákveðna tegunda flogaveiki sem að veldur svona svolítið færslu í vitund bæði svona eins og vitundir færist ég var ekki að lýsa þessu fyrir taugalækni og hann vildi endilega gefa mig bara róandi líf og hann fannst þetta svo skelfilegt en ég lifi ágætlega við þetta en og þetta í veit ekki, gæti kallast kunnuleikastöðin Þannig að mér svona hættar við að fá deja vu og ég hérna þegar ég kom út úr áfengismeðferð að þá að ég hafði áður farið í meðferð og það hafði ekki gengið og ég hafði verið svona það var eitthvað kalt sem að ég reyndi að gera allt rétt ég held að kirkjúkór kallið þetta að lifa hérna sem sagt svona borgarlegu lífi held ég hann kallið það þú veist maður bara stendur sína plikt borgar sína skatt og skuldir, gerir allt sem að ég á að gera leiðilug kvestasleiki þannig að ég lað þotnað upp þannig að þeir eru reyni aftur og það hugsa þessi svo að ég verð að finna eitthvað svona andlegan botn í mínu lífi og að því ég nefndi kirkjúkór og þá hérna ekki lána hús á Eyrabakka og gekk eftir fjörunni þrisvar á dag og læri það náttúrulega að hún aldrei eins þú nefndir hann að hvernig sjórinn leggst yfir fjörusandinn og bara mér sér litinir svarti litur sem að kemur hann aldrei eins og fuglarnir hegða sér aldrei eins og sjórinn aldrei eins þannig að ég svona smátt og smátt að læra það að ég lifi einhvern veginn í svona síkvikum heimi sem til mótvægis við þennan fasta heima sem að það gera allt rétt sem eiginlega svona ferkantaður en þannig svona lifandi heimur sem síkvikur og einhverju sinni þegar ég er að labba fram hjá í áttina Eyrabakka tilbaka fram hjá Litlahrauni þá horfi ég yfir í áttina að hérna Þorlákshöfn Og allt í einu þá bara renn ég saman við alinsvötunduna og átta mig á því að ég það sama og sjórinn og fjallið og fjallið ekkert annað heldur en bara mjög mikið af ykkur svona sandkotnum eða eitthvað en ég líka þetta. Og að því að við vorum að tala svona skömmina og koma inn í þennan þá kemur þessi sterka tilfinning við að ég eigi heima í heiminum. Þetta heimurinn minn. Ég bara... Ég hérna elskaður og velkomin inn í hann heim. Þetta mjög sterk reynsla.
1: Minnst þú að vera að lýsa trúalegri reynslu?
0: Já, þetta svona, ég held aðeins áfram með söguna. Og þetta verður mér bara ótrúlega mikilvægt. Og þess vegna var ég til þess áðan að tala það sem að maður þarf að elta og varðveita reynsluna. Það svolítið svona kúnst að finna það hvað ég ætla að gera við hennar raunvöleika sem er sterkasti raunvöleika sem ég hef upplifað. Inn í hversteginum á mánudeginum og þriðudeginum og miðgudeginum. Hvernig ætla ég láta hennar sannleika hafa eitthvað svona áhrif og mótandi áhrif á mitt líf og mína persónu. Síðan líður tíminn. Ég að vinna á SA og að hérna búið með vinnudag og það svona eitthvað svona átök í svona, það var þarna á tímabili svona, á sínunum og hérna gallinu duglegi strákurinn komin hann þó að reynsla mín segir mig að ég verið að passa mig á því að gera þetta ekki það ekkert, það engin velun inn í þessu þannig að ég í svona smá ég ekki alveg í góðu standi þannig að ég að labba heim og svo finn ég bara svipað og við vorum að tala á þann að ég bara svo þreglítil sko að hérna minnst eins og ég sé bara sigurfall en ég hringi í þáverandi konu mína og barnsmóður og segir, þú eru bara að sækja mig sko og hún kemur og vill svo til hún var á ferðinni og ég segir, ég verð bara að fara í bakari eða eitthvað ég verð hérna, að fá mig bara snúða fína bröðu eða eitthvað því að ég er bara að hverfa og það vill svo til að við förum í Sandholt og laugaveginum hún stoppar þarna einhvers þar og ég stekk út og þegar ég kem að hérna, hurðinni þá sé ég ekki hurða hún og en það opnar ykkur en ég get skotið mér inn og kaupi hérna vínabröð og svo þarf ég aftur að bíða eftir ykkur annar opnu hurðin og svo labba ég út en þá finn ég ekki neitt sko, þá bara stend ég við ljósastur og þá kemur aldrei til mér og segir hvað er að það sé, ég held ég sé bara að fá heilablóð þú voru að kæra mig upp á hérna Bifossók Þannig að ég fer og ég á leiðin ég að segja svona, svona eins og ég sé tilfinningalaus í fótunum svona, þannig að hún gæti sko endurtekið hérna því ég held ég væri bara að fá eitthvað stórkostlegt áfall og við komum hann inn og hún hleypur inn og bíllinn kerður inn þessum sjúkrabíllinn koma, það opnu hurðin og þeir taka mút og svo við manni ekkert meir en þá fæ ég grandmal flóg bara að leiðu þau taka mút Svo vakna ég þarna inni í einhverju svona geimslu, þannig að það ekki alltaf pláss fyrir alla inn í fráðavættinni. Og ég horfi svona í kringum mig og ég sé það svona pakkar af hérna, svona eins og þótt á þessi. Og það stendur svona sloppar. Og ég var svo glaður að geta lesið það, að ég sé ekki með heilablóðfall. Af því ég var búin að sjá það fyrir mér að ég myndi bara þurfa að læra að tala upp og nýta eða eitthvað svona bara með einhverja svona... þú veist, þann sem ekki vil lent í því hugmyndur hvað heilablóðfall og þannig læri ég að ég með flogaveiki og svo hægt og bítandi það læri ég með gagnaflas flogaveiki og eitt af einkennum hennar að það slær út í hérna kunnuleikastöðinni þannig að ég get verið að tala við þig og mér finnst eins og við höfum alist upp saman og við séum eiginlega sami maðurinn en ég get líka hrokkið tilbaka og ég bara hef enga tenging og ég fengi þannig flogakast að ég staddur var í vinnunni og allt í einu horfi í kringum mig og ég veit hver þetta ég kann nafnið honum en það engin hérna, tilfinningaleg tengsl þannig, og ég get ekki verið þetta ég held að helvíti sér svona það sem þú ert inni og þú finnur ekki fyrir neinum tengslu við neitt hlut og ég fer út og tek síma minn og skoða hérna og aldalóa já og ég veit ekki hvort það eru gift ennþá
1: Hvað?
0: Af því að tengi er ekki með neina tengingu og svo sé ég hérna Davi, hann sonur minn ennþá en ég hringi hann og segi Davi, þú eru að koma að sækja mig en ég að lýsa þessu að þarna skilgreini ég í sögunni þetta atvik í fjörunni skilgreiti sem að trúalegu hérna, upplifun En seinni tíma þekking á flogavikinni segir mér það líklega var það bara flogakast. Og þá kemur spurningin, skiptir það hverju máli?
1: Ég ætlaði mér að segja það saman. Ég bara...
0: Þú veist, leir þetta að setja á því þessa löngu sögu?
1: Nei,
0: mér bara, það var eitthvað sem þú sagði sem að kveikti
1: í löngu sögu. Já, mér stóðum bara svo áhver, sko, takk fyrir það. Nei, mér stóðum bara ekki skiptan einu máli. Það skiptir engu máli þó að sé að verða súrefnisbreytingar í heilanum eða ekki. Þetta samt bara raunverulega reynslur. Og minnst bara engin ástæða burtskýra þessa stórkostlegu reynslu að mér finnst í fjörinni sem vorst að segja mig frá með því að þetta sé hugsanlega einhver flóaviki að byrtast.
0: Nei. Svo af því ég með flóaviki þá sá ég náttúrulega mörg atvik í mínu lífi sem að var, ég var þetta búin að vera flóaveiku síðan að bata, sko. En það var bara ekki eftir ég fekk stóra flóakastið að ég átta mig á því. Og þá náttúrulega ýmislegt sem hefur gerst hjá mér sem að tengjast henni. Og af því að þetta er sömuleiti svona upplifunar fyrirbrigði, þetta hefur haft svona mikil áhrif á mótum persónuleika míns að ég sé með þennan galla, en sömuleika kallið þetta kost, ég hefði verið settur inn í tjald hjá indjónunum og gerður að það svona sjaman
1: Mér stannum bara frekar falleg sko. En ertu það ekki hvort þér?
0: Ég veit þetta ekki
1: Þú ert í sjaman hlutur ekki akkur núna
0: En við vorum að tala, ég tók þetta upp að því vorum að tala um eins og með mömmu mm-hmm. Það sem er annars við leita menna líkamnum skýringum mm-hmm. En þú ert alveg á því að við vorum bara að taka þetta sem andlegar
1: Já, allavegna líka Ég meina ég á til þess að reynslu að föðra minni og ég bara hún var orðin það sem var kallað mjög illa áttuð það voru ákveðni erfiðleikar í fjölskyldunni langt í burtu og hún alltaf það maður heimsóttan að það fór hún að tala um þessar aðstæður sem hún vissi ekkit hún saði þetta bara í smáðurum hvað var það? Ég veit það ekki það var einhvers konar fjarskynin að fjara upplifun en nú þegar fólk hefur sagt manni að hvernig þeirra tím er komin ég oft upplifa það og einhvers konar
0: það muni degja
1: já, það viti hvenær það muni degja
0: ég skrifaði frá já, hérna, þegar ég var á hjartadeildinni þá dó herbyggisjulegni
1: já, ég las þetta hjá.
0: Og hann bara sagði þetta
1: já.
0: Og það hérna og vissan þegar hann segir mér þetta
1: mm-hmm.
0: að hann muni ekki útskrifast en ég muni ná mér
1: mm-hmm.
0: að ég náttúrulega hugsaði þetta ekki svona í augnablikinu en þegar hann deyr að það var sko vissan Þetta var maður sem sagði þetta svo mikill vissu
1: já,
0: ég hef bara sjaldar sem að menna hafa sagt eitthvað við mig sem hafði svona jaft mikill í samfæri
1: Já, ég bara hef alveg upplifað svona hluti já. Og ég hef upplifað fólk tala um það hef verið í samskiptu við einhvern sem farin og við komum þetta að sagt að það kemur bráðum að sækja það en ekki núna og, Þannig að ég ætla ekki að við getum stöðst við allar veraldlega skýringar en við notum þar ekki til að burðskýra allt hitt bara engin ástæða til þess
0: Þannig að þú ert samfærður að við lifum
1: Nei, ég bara veit það
0: Og þá erum við að tala við að þá ertu bara meir og minna þú
1: Já, ég er ekki að segja þessi endilega sama útgáfan af mér ég veit ekki hvernig það gerist en ég er
0: Já, ef að hjarta áfallið höfu breyttir þá get ég alveg lofa að dauði lítur og breyta
1: Já, það er enn að segja það
0: Já.
1: Takk fyrir það, þú orðar það vel það er akkurat þannig sem ég sé þetta ferli fyrir mér þetta er umbreytingaferli
0: eftir sem áður þá þú sett með þessa samferingu þá gæti maður alveg séð og gæti samt óttastöðan
1: já ég ekki tilbúin í það núna því að ég á mjög mikla skildur hér á þessu jörðu sem eru börnum mín þannig að það er ekki passlegu tími núna samkvæmt mínum skilningi
0: og þótt að þú lýsir sko döðanum sér svona umbreytingaferli og svona þá er hann ekki skemmtilegur sko hann er ótrúlega skemmtilegur
1: hann er oft alveg rosalega ótímabær
0: ósangjarn
1: já og hann getur verið opbóðslega grimmur og haft gríðarlega mikil áhrif og valdið mikil þjáningu og sársauka við erum ekki að tala um það þegar maður tala um þetta og ég hef séð náttúrulega bara að fara eyðileggingar höndum þannig að við erum ekki að réttla þetta dauðan þegar við erum að tala um svona við erum svolítið handanans en atburðun sem slíkur er náttúrulega alveg skelfilegu stund en hann getur líka verið alveg gríðalega mikið líkn og verið mikið líf í dauðanum skilur og þú talar um að mamma þinn hefur verið sött þar var hann réttur en guð með góðu hvað hann hefur oft ekki verið réttur samkvæmt mínum skilningi
0: og stundum er hann svo ósakjarn og miskunnarlaus einhvern veginn að það er umlega engin orð allavega að þú ert náttúrulega með mikla starfsinslu
1: en stundum... samvera með fólki krefst þess oft að það er engin orð og orðin væru það versta sem væru notuð en það er þá nærveri í hugreiki sem er gildandi á fórsöndu þess sem er að takast á við hlutina og sá sem talar mikið í mestu þjáningun, hann er mjög ógagljur aðali. Og sá sem reynir að útskýra þjáningu annar er alveg gríðalega ógagljur. Og það erum við búin að vita í mörg þúsund ár sem hann búin bara í jobbsritið. Það eru þrír menn sem mæta inn í þjáningu jobbs og þeir þykist vita allt akkur hann er þjáður. Þetta er rosa ógagljett fólk. Og það er mjög áhugavert í þjáningafræðunum að Og við erum rosalega auðvelt með að útskýra þjáningu annar en þegar við lendum sjálf í þjáningun þá virka þessu útskýringar í neitt.
0: af því ég skrifaði að ég væri á spítalanum og svona af því ég þurfti kannski að gera það af því ég hér og svona þannig að fólk var ekki og líka bara stytta manni leið við að svara mörgum spurningum í einu og getur maður sett þetta svona mm-hmm. en það hefur orðið valdandi að fólk kemur til mín
1: mm-hmm.
0: og margir koma til mín og segja þú veist, að þú veist að ráða þrautina af hverju ég fekk hjartabilun hvað ég hefði gert rán sem að mér finnst vera soldið einhvern veginn tengt okkar tíma að, hérna, að við getum sigrað hérna, alls konar sjúkdóma og allir sjúkdóma sem við fáum er í okkur að kenna því að mm-hmm. við reyðum okkur ekki nógu mikið að borðum eitthvað vitlaust
1: Já
0: Þú veist, einhver leiti sannleikskotn í þessu en það svolítið mikil áherslu á þetta
1: Já, ég meni það vegna þess að við viljum geta útskýrt þjáningar þannig ég mun ekki lenda í þessu
0: Já.
1: Þetta mun ekki koma fyrir mig sko af því ég að gera þetta, þetta og þetta og þú setja sitt ták tímana, já, þetta alveg mjög áberandi núna, en það eins og ég var að vitna í þetta 3000 ára gamla rita þetta hefur alveg verið tilneying í allan tíman til að gera þetta og það alltaf bara, veist þegar, mér svo gott sem ég las einhvern veginn, ég las viðtal við mann fyrir mörgum árum bandarkjaman sem var mikill marathónlöfbar og lifði mjög heilbrigðu líf og hann dói lúnakrabba, sko og hann var með þetta lýsaði, sko, hvað það var mikil augrun fyrir umhverju að þessi var að fara að skilja því hann var ekki með þessa áhættu þætti sem oft fylgja eða oft leiða til einhvers
0: Það mjög sjaldgæft að fólk fái lúnakrabba án þess að reykja
1: Já, allan að ákveðna tegund að lúnakrabba en ekki hinn, það marga tegundu til að honum
0: Annað sem er svolítið svona sætt að því að fólk kemur til manns Mér það svolítið sætt að sko flestir hérna, segja manni sína eigin sjúkrasögu
1: Já og eða frænda sínum
0: Já, og reyna einhvern veginn að sannfara mig að ég sé með það
1: Já
0: Það er mjög fljótlega læri maður að þetta svo mismunandi að þetta geti lært margt af þennan sem fólk að segja sko.
1: Já, já
0: En mér finnst það svolítið að því vorum talan brisk líka svona að við erum svolítið brisk og erum svolítið svona egocentrisk
1: Já, og sko þetta náttúrulega þekki ég vel í samfylgdinu með fólki það náttúrulega það eitt af sem fylgir sorgunum áföllunum alltaf einmanaleiki það bara, að því sorg ekki tilfinning hún margar tilfinningar og einmanaleikin ein af sorgatilfinningunum og það vegna þess að maður finnur það bara þegar fólk lendir einhverjum stórum atburðum að fólk hefur ekkit mikið þrek að fylgja hennum þjáða sko. Og það langar bara mjög snemmi í ferlinu ekkit að vera að fara mikið inn í þjáninguna þannig að þetta að hluta til en alltaf reynsluleysi og þetta ekki vonska en þetta líka oft sjálfkvörð og þetta svo óþægilegt og þetta kallar setur ekokerunni þannig að ég þarf endilega að segja frá því kunna hvað við ég alveg eins og þú skilur sko. Þannig að þetta svona afhjúpun á því hvernig við erum sett saman
0: En þetta þurfum við svolítið að kunna eða ekki þurfum að mæta fólki sem að er í erfileikum og auðvitað erum við náttúrulega kannski orðið miklu betri í þessu heldur en áður var
1: Já, miklu betri Mér finnst sko að það veri hægt að gera eina byltingu núna í þessu, það veri það að hafa meira þrek til að vera með fólki að þetta eru svo miklu lengri ferðalag heldur en við gerum okkur grein fyrir
0: Þrek eða byðlund eða...
1: Já, bara bæði þolumæði, þrek, skilning þetta svo löng gang maður svo lengi, við erum svo lengi sér í göngu þar til að úrvinnslan orðin þannig að við erum fann að lifa einhvern annan hátt með þjáningunni
0: Þannig að það kannski ekki holt að líta á þetta eins og oft gert sem verkefni
1: Nei, þetta er ekki verkefni
0: Nei, þannig að það frekar að þetta þú sért að fara inn í frekar notar orðið ferli
1: Já, vegferð Já, þetta svolítið, það var svolítið miskilingur tíma í sorgafræðunum og bara vel mynd sko, að líta alltaf sorgin hún var í ákveðnum stigum sko, hún kemur frá Elisabeth Kubler-Ross
0: Sem er merkileg kona
1: Já, ég þarf að tala aðeins hana aftur hérna aftur að hérna að en núna vitum við þetta er dýnamist ferli sko að þetta er ferli sem maður fer fram og tilbaka en veist, maður fer aftur á þessari tilfinning og svo heimsækir maður aftur þetta verkefni þannig að þetta orðið dýnamik þetta gamla dríska orð síður þetta svona spírall sko
0: Það ekki eins og að taka til í bílskotum
1: Nei, og svo orðið verkefni í mínum huga því er ég byrja hérna og ég enda þarna En talandi um Elisabeth Kubler-Ross hvað þetta nú, af því að þú dróst okkur inn í svo skemmtilegt umræðefni með lífið eftir döðan hún kemur með þessi stig sem náttúrulega bara verður svona heims hún verið svona heimsfræg fyrir þetta en svo fór hún að rannsaka svo mikið near death experience og verið alveg sannfærum lífi eftir döðan og þá var hún bara sett nýr í skúfu sko. Heyrðu, það, nú fórstu bara nú eftir voru ruglugjalling sko. Sem sorgleitt
0: ég vissi ekki hver það var, hún bara kom til mín einhvern veginn svona á netinu
1: já
0: Og ég fór að lesa mig til hennar, en kannski er það út af þessu sem ég vissi ekki af henni, sko. Já. Því að hún vakti mikla aðtekli fyrir 50 árum eða svo, rúmlega kannski aðeins. En hún hefði ekki komið til mín, sko.
1: Nei.
0: En ég fór bara að lesa svona text eftir hún og hvað fleira. Og það kannski ástæða fyrir því að því hún fór að tala lífið til döðan og þá voru hún bara þakkað og þar er hendi barst hún ekki.
1: Já, ég, það gæti verið. En hún allan að fekk á sér neikvæðan stimpil þegar hún fór að skoða þau fræði.
0: En hún eins og þú, hún samfærið að...
1: Já. Og hefur unnið svo mikið með fólki á líknandeldum, sko, hospice eða vann svo mikið.
0: Það til fallið setning eftir hún að það sem hún segir eitthvað í þá verun að sko besta fólkið það sem að stendur veikast.
1: Já.
0: Sem að byggir eitthvað hún að hennar einsla.
1: Já.
0: Maður heyrið það stundum haldið fram og mér stungir það mjög vel af því hún tekur svona dæmi og fleira.
1: Krakk.
0: Það þín reynsla að maðurinn sé kannski sterkastur þegar hann veikur?
1: Tærastur.
0: Ha?
1: Tærastur.
0: Tærastur.
1: Já. Sko góð skáldi, sko, kóin segir þess að falla, þess að krakkin ef við þengum verið lætskjön, gett trú sko, og þetta er náttúrulega mjög kristið, sko, að uppresan verður í þar sem brotið og vannmátturinn mestur og þú varst náttúrulega að lýsa í alkoholfræðinu minna uppresan verður þar að menn gefast upp
0: að þá verða menn alveg ótrúlega sterkir
1: já,
0: skyndilega,
1: já.
0: Ég segi sterkur þú segir tær, ég er ekki að meina sterkur sko í þá ég að meira eins og stór kannski, sko,
1: já.
0: eins og maður geti snúið upp á það sem að Jesús segir að svo sem fórnar sér mín vegna hann mun hérna öðlast
1: þannig
0: ef að þú kæfir ego þetta þá verður eiginlega sko stærri manneski á eftir,
1: Kristi.
0: Sem er svona blekking sem allir halda og er að hanga í egoinu til þess að verða stór manneski
1: já.
0: Þú verður að sleppa því að þá stækkar þessi manneski
1: já.
0: Þetta er svona öfugsnúið,
1: það
0: er svona trúið sig allir.
1: Já, ég veit það og hafi ekki upplifað þetta. Mér að þú vitnar í Krist, sko, að deyja sjálfum sér, sko.
0: Já, að þá verður þau.
1: Já, það heldur áfram, svo stæk.
0: En þetta er öfugsnúið, sko.
1: Já.
0: Þetta er öfugt við svona hverstaslu reynslun okkar.
1: Já, og boðskapin.
0: Já, og þú þarft svona ákveðið eins og líp og fyrð til þess að gefa sum sens.
1: Já, þjáning og uppgjöf.
0: Og þú trúir þessu.
1: Já, algjörlega og þá ég ekki að göfga þetta
0: Nei.
1: Ég trúi því að þetta sé eina grunn viskum lífsins
0: sem er kannski ekki mikið haldið á okkur
1: allavega
0: ekki auglýsingatíma
1: Nei, maður þarf
0: og ekki kostningabaratur
1: Nei, vau, maður, nei, það er akkur tín fræðin sko, og hérna en þannig til að ná þessu eða náðu þessu, það er ekki rétt orði en til að aðhyllast þetta þá þarf maður að uppgöta þetta sjálfur það þýðir ekkit fyrir mér þýðir ekkit fyrir okkur, mig og því að fara upp í múlakafi eins og við gerum stundum, setjast niður einhverjum og fara segun frá þessu hann verður að prófa þetta sjálfur
0: Nei En ég býstu að eins og þegar ég er að hlusta á þig þá hefur þú mikla trú á mannskepnunni
1: Já, mjög mikla
0: Og þú veit bara, hefur þú vera undur og þess vegna ertu að gefa út bók með viðtölu við fólk
1: Já.
0: Þið finnst það bara þið finnst það merkilegt það sem að þú getur verið að hugsa og skoða
1: Já.
0: Og þú hefur séð ótrúlega mikinn kærleik í manneskjunni
1: Já, og mikla von, mikinn styrk
0: mikinn breytinga, afl
1: Já.
0: Og styrk
1: Já.
0: Endur sköpun
1: eða... sem hefur gríðarlega áfrið langt út fyrir sig
0: já
1: þetta er alveg stór sko, mér finnst fólk stórgöfslegt og ég dáist að því hvað fólk hefur geta farið í gegnum og mér finnst bara þýlíkur heiður að fá að og viss kannski sunt fólk á en allt fólk en sunt fólk svona er ofal í hugamanns á svo útrúlega mikla visku
0: og tengsl á milli fólks þar bara verður það ennþá magnara
1: Já.
0: En þá veltum að fyrir sér svona þetta næstu því ég er að fara að næstu því að spurningu ef að guðu góður okkur heimur vondur ef að við erum svona ef að við höfum þetta í okkur að geta gert svona fallega hluti af hverju höfum við líka þessa tilfinningunni ég sem að þessi og stærra hlutfall fólks sem að upplifa raunlega að búa eila í föllnum heimi
1: Já.
0: Núna heldur nokkuð tíman á minni lífsleð sko.
1: Já, sko þarna förum við aftur í svona tilvestalega pælingar ég segist það var svona óbúslega mikla trú á því að hvað við getum gert og fólk gott en, og þú spyrir mig hvort ég verið jungisti áðan, þarna ætla ég koma aftur að ég mjög hrifin af einni kenningu Jungs sem hann náttúrulega sem ég geti hann fundið bara í miklu eldri og ég geti alltaf byrjað að fundið á Krist sem dæmi en það býr alveg rosalega mikið myrkur í okkur líka og skuggar
0: Hvað er það?
1: Það...
0: Þú myndir líka að segja hitt væri svona guð eða guðsvögun erum við með er það hinn illi?
1: Sko, hinn illa er náttúrulega einhvers konar reynsla á mannkyns og svona orðfæri þar sem við erum að útskýra þetta myrkur sem í okkur sko. Ég minnst þetta svo áhugavert Þetta eins og við tökum bara átsvítspúðuna sem dæmi og það hefur oft verið reynt að útskýra það og af þessari helfur það held ég að 1.5 milljón hafi verið drefin þar skilur allir eins og milljón bara á þessu logikana sko að það hefur oft verið svona reynt að segja að bara þetta er bara einhverju fáir gaurar skilur sem eru svona rosalegir sem var bara rannsóðin sýnt það eða þekking eða staðrind að það voru 20 þjóðverjar sem unnu í átsýtt meðan það voru starrektar og ég ætla aldrei kunnar að gerast svo hrókafullur og yfirlætsfullur að segja ég gæti ekki gert eitthvað því ef ég segi ég gæti ekki gert eitthvað þá ég nú stór hættulegur og hérna þannig að einhverjulega vegna sem ég get ekki alveg náð utanum er rosalt myrkur í okkur líka en það sem svo magnað eftir sem við könnust meira við þessa breystleika 4. og 5. spóri kennir þetta í 12. spórunum að eftir sem kannast meira við og horfir á þetta myrkur þeim líklega ertu líklega til að ná tökum á því og
0: ekki láta það stjórna þér
1: já og en eftir sem þú bælir það meira og kannast ekki meira þeim hættulega er það Og, en myrkri getur líka samt orðið einhvern veginn smitandi og það er áhugavert fyrirbæri tökum bara aftur þriðjaríkið það er alveg klárt að það er smitandi myrkur og það er alveg klárt að það að myrkri á mjög mikinn aðgang að brotnum tilfinningum eða tilfinningum eins og ótta og skömm þýska þjóðum var uppfyll af skömm þess að gat þessi myrkrahæðingi náðu svo miklu valdi við það sagan að Kristi eyðimerkin þegar það fær 3 freistingar skilur við er náttúrulega djúp sönn saga líf mitt og líf þitt skilur við það eru brot í okkur paradísasagan í Galatastamentin er það að það er eitthvað brot í okkur þannig að það verist verið einhvern veginn markmið í sköpunumverkinu að upplýsa þetta myrkur en það er ekkert að gera það nema að gangast við því Þannig að þegar ég fer í mjög svona það skal enginn segja við mig að ég get ekki verið benni með netan eða sko. Þá mér langi það ekki. Þóna mér finnst það óþægilegt. Og mér langar ekki vera Trump. En hann í okkur. Og ef við könnumst ekki við þá, þá ná þessir menn völdum.
0: Og ef þetta svona, þá ættum við að leggja náttúrulega mikla áherslu á að sko samfélagi sem við búum í sé eins heilbrigt og mögulegt er til þess að við neyjumst ekki í eitthvað svona þannig það bara þetta stóru verkefnunum okkar
1: að
0: taka þátt í að búa til umgjörð í samfélaginu sem að ítir frekar undir það góða í okkur
1: já, en,
0: heldur en reiðina eða gremjuna
1: já,
0: eða fordómanna
1: en gott samfélag eitt og sér getur ekki gert þetta vegna þess að við megum ekki taka út andlegu leitin og andlegu dýftina
0: En þú myndir frekar hérna vilja verið andlegri leit og í samfélagi sem er þokkalegt heldur en að reyna það í samfélagi sem er fallið.
1: Já, ég það er svo meiri hætt á því að ég myndi falla með.
0: Já.
1: En hættan hínu samfélagi en það ég bara myndi ekki sinna þessum andlega þætti.
0: Sem að þá við vorum eiginlega að ræða það hérna aðeins fyrr.
1: Já.
0: Hérna, hvað gerist ef að við treystum á því að kerfið sjáum þetta.
1: Já.
0: Erðu, gaman að fá því hérna.
1: Við erum frábært að vera, skemmtilegt.
0: En ég er að hugsa að slá botnir í þetta. Svo að læknarnir okkar hringi ekki í okkur og segir mig
1: Hvað í gangi með okkur?
0: Já, við hefum ekki verið að tala svo lengi.
1: Nei, við bara tölum saman seinna.
0: Já, að þú komið hérna áður en ég hef örglega eftir að fá því aftur.
1: Já, er bara gaman.
0: Já, herðu, Vigfús Bjarni Albertsson, prestur, kærið ekki fyrir að koma í...
1: Takk fyrir, gott að vera með þér Gunnar Blaðamaður og sjómasmaður.
0: Herðu, en þetta er helgispjallið á þessu laugardagsmóti, en það framöndan úrval vikunar og svo á morgun að þá verður þjóðmálaþátturinn Sýnir Egils hérna í hátinu klukkan 12.40. Þá munum við gera upp kosningarnar. Ef þú ert að hlusta hérna á laugardeginum, þá hvetjum við til þess að kjósa og taka þátt í því að móta með þínum litla valdi sem að þú hefur að reyna að móta betra samfélag því það skiptir okkur máli. En takk fyrir í dag og góða helgi.

Af því að núna er þetta allt í einu komið á þann stað að það búið að búa til kvóta ef að frumvarpi myndi ganga fram. Mm-hmm. Það þýðir það bara einfaldlega að þú ert búin að af, sko maður bara setið þetta fram svo fólk átti sér á þessu því að þetta er svo, eins og maður nefnt hérna, þetta er svo fjarriði að vera gott frumvarp eins og það getur mögulega verið. Málið það, ef þetta væri gott frumvarp, þá myndi það taka tillit til náttúrunar. Og hagsmuna þjóðarinnar okkar í búana til lengri tíma litið. En þarna er þetta bara þjónkum við þessi stórfyrirtæki. Og af hverju segi ég að þetta sé svona mikið vera núna? Jú, það var nú kvartað yfir því aðilega að þeir fengu afnotin eða nýtingaréttin í fjörðunum gefinns. Þeir hefur þurft að borga yfir 200 miljardar. Hefur þurft að hefja þetta eld

0: búa til einhver störf sem hefur verið að einblýna á allan tíman. Hvað skyldum við geta búið til mörg störf bara fyrir það sem búið að eyði í þetta nú þegar? Hvað skyldum við kosta vegakerfið sem ónýtt eftir á bara nú þegar? Hefur einhver haft sko dug í sig til þess að taka upp reiknistóku og reikna eitthvað að þessu saman? Þetta svo óheyrilegt. Þeir fara út auðvitað með alla þá peninga þeir eru auðvitað að láta þetta alltaf verið í skuld við móðurfyrirtæki og fara með alla pening út. Geturðu ímyndað að þegar allir lífeyrissjóðirnir eru farnir að borga inn í þetta, það verður alltaf sem að fólk er að skrapa saman, það fer þarna inn og það hverfur. Það enginn að fara að græða á þessu. Náttúran verður, og hvað er það með náttúruna, það svo fyrir þá sem ekki þekkja það, nauðsynlegt að fara yfir það. Hvernig einhver svona starfsemi í einhverjum fjörðum og austfjörðum og vestfjörðum getur eyðilagt lífríkið allt land. Það engin svona dæmi í Íslandssögunni svona starfsemi sem að eyðileggja lífríkið allt land. Jú, það að því að það erðamengun frá þessu sem viðlóðandi og verður ekkert breytt. Það engin framtróðun eða neitt í þessu. Þetta er eins fjarskilt nýsköpun og svo hugsaskiptur. Þetta úreltur iðnaður sem vera að leggja af eins og dæmi frá Bresku Kólumbíu sýnir þar sem að eldið meira en hér þar sem að störfin eru margfalt fleiri en hér ekkert mál þeir loka búlunni samt ok þannig að hvaða náttúru vá þetta eru þetta bara umhverfisspjöll á vestugerð það að því að fiskurinn sleppur hann fer alland hann fer ekki með reglumbundum hætti en þetta gerist þrátt fyrir allt með ansi reglubundum hætti eins og ég get komið inn á síðar gengur upp í ár mengastofna sem að hafa aðlagast í árþúsundir að ánni að ætistöðum í hafi og ruglar allt frá tímanu sem hann gengur til hafs frá tímanu sem hann að geti sjó og annað allt sem eru áhrif á hæfnas og hvað það og þetta önnur hliðin hin hliðin eru bara hreinlega hrein og klár mengun í fjörðunum þar sem að efni allt frá mjög skaðvænlegum efnum sem notuð til þess að verja netin og kvíunum og til efna sem notuð til þess að drepa laxalúsina til lífrænna mengunar og svo framleiðis plastmengunar og allt þetta eyðileggur firðina og það alltaf verið að segja við erum að setja þetta fram þetta besta kerfi sem að hefur heyrst af og við skulum bara horfa á vísindin segja stjórnmálamenn segja þeir sem eru í forsvari hjá fyrirtækjum sjávarútvegi sem að einhverja hluta vegna tóku þetta upp á sín arma en þetta svo fjariðið sem frekar skyldu verið af hverju skyldu menn þá ekki hlusta á þá sem eru í þessu vísindamenn ég meina ég búin að rannsaka sjókvíja eldi í 11 ár og núna reynda var svo heppin að fá til ís við mig Snæbjörn Pálsson prófessor í stofnleiksræði fyrir 6 árum og hvað maður að upplifa? Bara nákvæmlega það sem maður bjóst við það sem er að gerast í löndunum það sem að þetta búið að skaða lífríkið maður sér þetta og var nógu glúrin til þess að ákveða vakta ákveðna á og sjá bara hvernig þetta búið að ganga hvað skildi ágengni laxana, sem sjókvíja laxana hafa orðið mest í ánni þetta lítil á en hún bara dæmi hvernig þetta getur verið upp í 72% af hrygningastofnunum eitt árið þá eru sjókvíjaeldis laxar og svo segja menn bara vísindin segja þetta sé allt í stakasta lagi býtu hlustið þá á vísindin
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: kvöldi að voru til. Það margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá kom í heimsók til Björns Þorláks tveir stórsöngvarar, Kristín Sigmunds og Gunnar Guðbjörnsson. Þeir eru að fara að halda tónleika, já, svona, getur sagt minningatónleika, Jónas Ingimundarsson, píanoleikara og já, tónlistar, já, tónlistar frumkvöður, eitthvað segir maður, tónlistar jöfur, getur við sagt, því hann náttúrulega ekki bara hann hafi spilað á píanó og spilað undir á fjöldarmörgum söngleikjum, heldur stóðan fyrir já, miklu tónlistarlífi ekki síst í salnum í Kópavogi. Áður en að því kemur, þá kemur í heimsókn til Ástísar Valgeir Skakkfjörð leikari Hann var fyrir ja umbreytandi reynslu í raunveruleika þætti í sjónvarpinu sem ég tamningin sanna og var sýnt á stöð 2 fyrir 15 árum síðan. Hann hefur síðan með hjálp núvitundunar reynt að rækta hamingjuna innra með sér eftir þessa reynslu úr þessum sjónvarpsþætti. Þannig að sjónvarp getur gert gagn. En Valgeir mun líka segja Ástísi frá misnotkun móður hans á honum. Og skömmina sem hann burðaðist með lengst af og sem að ja, hann fann leið til þess að eiga við með því að fara í karlahóp í stígamótum. Ég fæ hingað, ég sem að gera smá tilraun hérna við rauðaborðið að fá vísindafólk á borðinu að segja mig frá rannsóknum sem að það að stunda. Ég vonum að það geti barið þeim einhvern veginn inn í hausinn á mér, þannig ég geti skilið það og þá reikna ég með að ef ég skilið það þá munu allir áhorfendur skilið það, þannig að það eiginlega hugmyndinum hvort að við getum notað rauðaborðið til þess að færa þá þekkingu sem að vísindafólk hefur aflað til okkar hinna. Og til að ríða vaðið þá kemur Árni Kristjánsson, prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands. Hann var að byrta grein í virtu vísindariti rúm og tíma háðar hugarvenjur. Hann hefur verið mest að rannsaka skynjun og kannski svolítið áhrif heilans á skynjun, hvort að það sem að við sjáum sé kannski að stóruleiti, vona ég sé ekki að klúðra þessu í endursögn, stóruleiti það sem að við vissum áður og það sem að við viljum túlka að gerist í framtíðinni, kannski alveg til jafs við það sem að við sjáum í svona venjulegri merkingu þess að segja það. Að það er túlkun heilans og hvernig raðar þessu sem að ræður því hvernig við skynjum þetta að heilin þótt hann skynji sé ekki skynfæri, að þá sé hann hvað við segja, stæðsta skynfærið. Áður en að því kemur og þá kemur hún til mín kemur það til mín Ólafía Hrund Guðrúnar Jón sem formaður Pírata. Við ætlum að fara aðeins svona yfir kosningaúrslitin og velta upp hverju framtíð Pírata. Oktavía held ég að sé á því að Píratir hafi ennþá mikið hlutverk í samfélaginu þótt að þeir hafi ekki náð inn í borgarstjórn og svo fyrir einu hálfu ári dottið út af þingi. Förum yfir stöðu Píratana. Áður en að því kemur að þá ætlar Björn Þorláks að fá Stefán Pálsson sagfræðing og núna varaborgarfulltrúa, hann var reynda varaborgarfulltrúa áður til þess að fara svolítið yfir útkomuna hjá vinstrinu og ræða við hann hvað það merkir að það sé að vera til hægri stjórn í borginni og hverju staða vinstrisins þá. Þetta það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld, hvernig til þess að hlusta og horfa, en áður en að við skjótum inn hérna auglýsingum og fáum Stefán Pálsson til þess að koma hérna inn í stúdíuð. En það ætla að minna á að samstöðin tilraunaverkefni sem að kannski ekki alveg útséð með. Hugmyndin sú að það sé að byggja upp þennan umræðu vettvang og kannski fjölmiðl í framtíðinni. Fyrst og fremst með stuðningi áhorfenda, þannig að þetta sé að vettvangur sem er í almenningseigu og ja, þjóni almenningi, sé ekki að þjóna fyrst og fremst auglýsendum eða eigendum, nema að það náttúrulega að eigandi samstöðunar er alþýðufélagið og það er félagskapur áskrifenda. Ef að þú telur þetta sé tilraunar að virði að halda út í samstöðinni, þá hvet ég til þess að ef þú ert ekki þegar hún áskrifendi, að gerast áskrifendi. Og það mjög einfalt að gera það. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, það nappur sem ástandur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur og máttbaka meira þú vilt. Og því sem að kjósu getur átti áskriftinna renna sem félagskjöldin í allt því félagið og eiga þar með samstöðina í félagi við aðra hlustendur. það væri gaman ef okkur takist að byggja þetta upp og halda úti. Þetta nú mikið verið byggt upp af sumleitt af sjálfboðavinnu og svona ósýr lífni fólks, en það væri gaman ef það væri hægt að renna undir þetta eitthvað svona traustu grundvelli þannig að við getum horft til lengri tíma í uppbyggingu samstjórnar. Þetta nú það sem að ég vildi koma að áður en að við skjótum inn í nördstutum auglýsingum og svo ætlar Stefán Pálsson að segja Pétur Þorláks frá vinstrinu í Reykjavík.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina

0: höldum við áfram að ræða pólitík. Það það eru margir sem eru að velta því fyrir sér hvað muni breytast í borginni við það að augljóslega verða meiri hluta umskipti og áherslur munu breytast. Er ótíð í víti hjá vinstri flokkum í borginni? Finnst þeim sem þeirra tími sé liðin? Eru menn að sleikja sárin? Á meðan hægra fólkið þennur út kassan, hann komin hingað Stefán Pálsson sem hélt kannski að nyrði aðalfulltrúi fyrir vinstrið en situr uppi með vara borgarfulltrúa spilið, spjaldið. Vertu velkominn Stefán.
1: Takk, takk.
0: Þú varst hérna einmitt hjá mér í þættu daginn og þá voru við að svona, þá mældistu inni.
1: Já,
0: eru vonbrigði að hafa ekki?
1: Jú, kannski er meira svona kannski fólkið í kringum hann sem að var búið að sjá mann inn í þarna í hverri mælingun á fætur annari.
0: Já.
1: Svona við sem höfum verið lengi í þessum bransa vorum nú alltaf svona pínu varfærnari vegna þess að við vítum það að framboð svona á vinstri vangnum þau hafa dálítið tilhengu til þess að gefa eftir á lokaspretti kostningabaráttunnar og við vorum farin að sjá svona smá trend niður á við sem að sumuleiti kannski bara eðlilegt vegna þess að þá koma inn í rauninni sko þá fara auglýsingarnar og auglýsingamagnið að telja
0: kapitalismin?
1: Já, í rauninni bara fjármagnið
0: fjármagnið kaupur upp kostningúslit
1: menn er ekki að auglýsa að ástæðulis ég meina kostningastjórar heimsins vitalu hvað þeir eru að gera og það að hafa 10 sinnum fleiri birtingar á strætóskýlum og flettiskyldum hefur áhrif og hefur kannski sérstaklega áhrif á svona þann hóp sem að virðist svona heldur vaxandi sem að er að ákveða sig á síðustu stundu og ég held að ástæðan fyrir því að svona margir segjast vera að ákveða sig á síðustu stundu er ekki vegna þess að fólk sé búið að vera einhverju sálarangist í marga mánuði hvernig það er að verja atkvæði sínu heldur einfaldlega að það mjög stór hópur sem byrjar ekkit að spá í þessu finna alveg á síðustu stundu og það kannski ekki hópur sem að svona kannski hefðbundin rampólitísk framboð á vinstri vængnum eiga auðvelt með að ná til.
0: Nei.
1: Það svona fljótandi tilfallandi fylgi.
0: Ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem ég heyri það í greiningu á kosningaúrslitunum að einhver talar auglýsingarnar og peningarnar sem flæða í það, en þú ert ekkert að segja þetta út í lofti, þú ert handviss um að þessi peningar, þessar auglýsingar herri fyrir kaupa atkvæða og snúa fólki á loka sprettinum.
1: Já, ég sko, eins og mann er nú illa við kapitalistana, þá vita þær alveg hvað þeir eru að gera og auglýsingarfræðin öll sömu límina kostningabarátta Sjálfstæðisflokksins var afskaplega áhrifarík. Ég meina hún var öflug. Ég hafði mikla efasemdir þegar ég heyrði fyrst hérna þetta slagorð. Þetta ætti bara að keyra á þessu orði strax og síðan að sína endalaust bara myndir af oddvitanum, þá fórum maður að spyrja sér býta okkur að var þá verið að sækja einhverja fótboltakappa og leikara í neðri sætin ef að þeir eru svo ekkit sýndir en svo virðist þetta hafa náð í gegn. Ég ekkit viss það núna 4 dögum eftir kostningar að maður geti rifjað upp slagorð allra flokkana sem að voru í framboði. Mörg þeirra voru svona mjög þau eru oft einsleit og segja kannski ekkit mikið en
0: þetta virkaði. Eitt sem kemur upp í minn huga er snúum borgin og haus.
1: Já, sem að ég vissum það að það var rosalega sniðugt á fundinu með auglýsingastofunni. Mér fannst þetta alltaf bara svo óþægilegt. Ég hafði svo erfitt með að þegar ég sá þetta í umhverfinu, að þá var það einmitt að myndina frambjóðanum væri á haus, var bara eitthvað áreiti og það var að lesa einhver text.
0: Mér fannst það frekar bernst, mér hefði fundið þetta fyndið í
1: tíundabæk.
0: Já, eða framhaldsskóla.
1: Já,
0: pínlítið. En svo var þetta líka pínlítið óhugnanlegt af því að það ekki eins og viðreisn hafi ekki bara verið virkur gerandi í borgarmálunum.
1: Nei, nei, en línan sem að þau markað settu sig svona í sem svona að það væri bara svona dálítið gaman hjá þeim og þetta væri skemmtilegt. Þetta er svona stjórnmálaflokkur fyrir fólk sem finnst stjórnmál í grunninn leiðileg sem að hljóma kannski pingulítið skringilega en við höfum alveg séð það að það alveg markaður innan gæðsrapa við höfum strax farin að nota allt þetta sko viðskiptafræði lingó í tengslum við þetta en þannig það bara
0: Ég skrifaði frétt það að hérna, ungmenni gátu fengið 6.000 kall á tíman fyrir að kynna sér sögu Framsóknarflokksins í gegnum gervigreind á 10 mínútum og byrja svo að hringja út fyrir Einar Þorsteinsson. Voru þið með eitthvað svo leiðis á hérna, vinstrinu? Voru það borga fólki fyrir að hringja út?
1: Nei, og... við það náttúrulega spilar inn í að hvorug þeirra reyfinga sem að stóð að hérna þessu framboði hefur aðganga að opinberu fé og hérna ríkisstyrk eða eitthvað slíkt þannig að fyrir vikið þá var þetta keyrt ótrúlega ódýrt VG hefur ekki engin af kostningabaráttum vinstri grænna í gegn tíðina í borginni hefur kostað jafn lítið og það sem að var sett í þetta framboð vinstri sinns og það með náttúrulega bara þegar að framboðum munu gera grein fyrir sínum reikningum sem þarf að gera til ríkisendurskoðanda þá munum enn alveg rekku upp stóru augu ef að það ratar í einhverjar fréttir það verður þá kannski bara einhver nefnmálsgrein kannski
0: og þá sögunni að fólk sem einhver hliðholt geti dælt í einhver peningi og styrkjum sem færi þá í auglýsingar og svolega þess að
1: ég minna auðvitað getur það eru búið að setja því bara mjög stranga reglur hvað einstaklingar geta eða sem sagt einstaklingar eða lögaðilar geta sett í framboð og það auðvitað ekki leyndamál að stjórnmála hreyfingar alveg sama hvar þær eru á pólitíska litrófinu falast eftir styrkjum en þeir fara lítið á vinstri vangin en ég, maður á svo sem ég geta að vera að kvenka sér undan því, þetta náttúrulega bara veruleiki sem við höfum alltaf séð það að ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur aðganga að mjög djúpum vösum ég var undrandi að sjá hvað samfylkingin treysti sér í að auglýsa fyrir mikið ég meina Miðflokkurinn var með mjög kostnaðasama auglýsingaherferð greinilega og já, ég meina þessir nútíma stjórnmálaflokkar ekki dreknir á einhverjum félagsgjöldum almennra félagsmanna, það liðin svo tími að hérna, við munum nú eftir því þegar að voru alltaf hérna hattrætti stjórnmálaflokkana sem að hérna voru mikil hérna tekjöfluna leið ekki mann ég hvenær ég heyrði síðast að stjórnmálaflokkur efndi til hattrættis í fjölmögnarskinni
0: Þú kannast líka við umræðina að stjórnmálahreyfingar sem fjöldahreyfingar heyri svolítið sögunni til og...
1: Já, já, og ég held að það sé bara hlutið dálítið af almennri hnignun í félagsmálum fólk og ég held að öll félagasamtök, frjáls félagasamtök sko, hvort sem að það eru einsmálshreyfingar hérna tiltekin pólitísk málefni, stjórnmálaflokkar íþróttafélög lenda í því, það erfiðar að fá sjálfboðaliða fólk er félagsgjöld innheimtast illa þau eru samt miklu lægri hlutfallslega heldur en að þau voru áður yngra fólk lítur svo á að það hafi bara sýnt hollustu sína við málstaðin með því að haka við einhvern flippa eða fylgja einhverjum á samfélagsmiðlum sjá ekki ástæðu til þess að ganga formlega í einhvert félag hvað þá að mæta á aðalfund og þarfum eftir götunum en nú verð ég eiginlega að stoppa ég minnst ég vera fann að hljóma svona kamall skröggur með einhverjar hérna einhvern heimsósóma hérna hverskap
0: En þið allavega lifið af, þið fengu tvo menn og, og hérna, en það voru flokkar í kringu því sem, sem var slátrað. Þú, þú hefur sögu með þessum öflum, runni með þessu fólki. Er það vont fyrir borgina, fyrir líðræðið, fyrir okkur sem samfélag þegar hérna flokkar eins og píratar og, og flokkur fólksins eyðast?
1: Ég sko... Ég held allavegna það sem að er í þessu, ég meina við sáum mikla hægri sveiflu eiga sér stað, hún var ekkert bundin við Reykjavík hún var allstaðar á, á landinu við sáum meiri hluta sjálfstæðismanna sem að hafa jafnvel staðið lengi, jafnvel áratugum saman sem að bara jöku rækilega við sig í, í þessum kostningum stórsigur hjá flokknum í, í, í Reykjavík og þeir staðir út á landi þar sem sjálfstæðisflokkurinn vann ekki á, þá var það yfirleitt vegna þess að miðflokkurinn var að bjóða fram og, og, og taka til sín atkvæði þannig að við getum ekkit get hort fram hjá því að það var bara talsverð hægri sveifla í þessum kosningum svo og, og þegar maður sá hana, ég meni ég skal alveg segja það að þarna um kvöldi þegar að bara leið og ég sá fyrstu tölur og Kópavogi sem að voru þarna bara 10 mínútur yfir, yfir 10 þar sem að sjálfstæðarflokkurinn tók hreinan meirihluta þá vissi ég alveg að það væri ekkert hérna gott í, í, í vændum og ég var svo tekin tali að blaðamann í morgunblaðsins og byrt frétt á mbl.is og mörgum fannst ég vera óskaplega fljótur að henda inn handklæðinu en svona bara trend þau gerast á landsvísu
0: og hvers vegna er þessi breyting núna
1: ég held að sko klárlega sé partur af því er það að, að við sjáum það og raunar hefur það verið hefur minna borið á því á Íslandi heldur en í mörgum nágrannalanda þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru oft vinsældamæling á ríkisstjórn ég meina við sjáum bara í fréttum þessa dagana að það hart sótt að starmer og það kröfur afsögn hans hvers vegna það? Jú, það vegna þess að, að verkamannaflokkurinn tapaði í sveitarstjórnarkosningum Halldór Ásgrímsson hættir á sínum tíma sem forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins vegna þess að flokkurinn beið afhroð í sveitarstjórn.
0: En er ekki líka dæmi hitt að sveitarstjórnarkosningar varða mótvægi við við hérna
1: Jú, það kanns, getur svo sem verið en ég meina sjálfstæðarflokkurinn hefur alltaf verið sterkur í til dæmis Reykjavík og hvort heldur hann hefur verið við völd í, í landsmálunum eða, eða ekki en ég held að það sé alveg, alveg klárlega að ástæða þess að ég meina við vorum með voru hér í, í, í sko pólitískum spjallþáttum fyrir hálfa ári síðan að tala bara um að sjálfstæðisflokkurum væri bara sko stara ofan í, í hildýpið að spá því að formaðurinn yrði skamlífur og hann bara læki fylgi í, í allar áttir til miðflokks í, til hægri og viðreistina til vinstri svo verður bara mjög bara kröftugur viðsnúningur á þessu núna sem að fellur saman við það að vinsældi ríkstjórnarinn hafa verið að falla mjög rætt og ég veit að það geti ekkit verið nein tilviljun sem að vakti líka athygli mína í, í þessum kostningum var það að, að forsætisráðherra steig mun kröftugar inn í þessa kosningabaráttu heldur en maður hefur vanist að sjá
0: og hefði kannski betur sleppt í
1: hefði mögulega betur sleppt í og hérna ég sagði svo sem einhver staðar í samtali við einhvern fjölmiðil að ef þetta hefði gengið upp ef að samfylkingin hefði unnið frægan sigur felt Ásdísi Kristjánsdóttur í Kópavogi haldið vel í Reykjavík eitthvað slíkt, þá væri stuðningsmenn Kristrúnar að hampa henni í dag, þannig á sama hátt þá hlýtur hún að taka ábyrgð þegar að illa fór það er alveg ótvírætt að það var ákveðin svona valda þreita hérna í Reykjavík og einmitt í því ljósi þá getum við í vinstrinu alveg borið höfuðið pínulítið hátt þegar við sjáum samfylkinguna fá sína verstu útkomu ég held bara verstu útkomu frá því að þeir fóru að bjóða fram í borginni flokkur fólksins og píratar þurkast út en við hafandi haft aðkomu að þessum að meira hlutanum núna í tæplega 1.5 ár að við styrkjum okkur milli kosninga sem að ennú bara nokkuð vel að sé vikið í þessu pólitíska árferði og hafandi færi gegnum þess að kosningabaratu þá voru alveg hérna fundir það sem að það var bara svona nánast eins og við værum einu frambjóðandi sem að myndum það að við værum í meiri hluta vegna þess að aðrir frambjóðendur flokkana í meirihlutaflokkana samstarfsflokkana í borginni voru eiginlega bara á harða hlaupum undan sinni eigin sögu og leggja áherslu á þeir væru nú einhvern veginn nýir og öðruvísi og háheilagir og bæri ekki ábyrðaninu sem undan hefði gengið
2: En mér langar að spyrja sko kannski aftur aðeins um hvað það þýðir þegar flokkar eins og píratar hverfa úr borgarstjórn og flokku fólksins er einnig farin að minnskosti bili sko, maður heyrir svona bara í heitupottunum í sundlögunum maður heyrir fólk tala að það sé bara best að hafa sem fæsta flokka því að við stjórn, því að þá verði skilvirkni og menn aukna líkur á fólk verði sammála en náttúrulega við viljum líka fjölbreytileika og lýðræði og hvernig sem sagt, metur þú áhrifin af því að við erum núna í þeirri stöðu að korki píratarni í flokku fólksins erum með manni í borgarstjórn
1: Það er voðalega innprentað inn í okkur íslenska stjórnmála áhuga menn að normið í stjórnmálum sé fjórflokkurinn þrátt fyrir þá staðreynd að við höfum ekki haft hreinan fjórflokk í næstu því hálfa öld heldur hafa alltaf verið aðrir flokkar með sem hafa komið og farið flokkar sem hafa verið á svipum slóðum og flokkur fólksins ég meina frjálslyndir flokkurinn áður kvennalistin og þar fram eftir götunum tildeyingin í pólitík í Evrópu virðist fremur vera sú að flokkum fjölgi frekar heldur en að þeim fækki og það er kannski einhvern negin mögulega sko ítir samfélagsmiðla umræða daltið undir það að ég meina menn vilja bara vera í hreyfingu þar sem að allir eru sammála allt en út frá sko praktísku sjónarmiði, ég meina hafandi starfað inn í borgarstjórn þá leifum við líka að segja að það er mjög erfitt að vera með borgarstjórn sem að miklu leiti samanstendur af flokkum sem við erum eitt fulltrúa sem að þarf þá að hafa alla hattana, halda öllum boltum á lofti hlaupa inn í afskaplega fjölbreyttar og ólíkar nefndir um leið og við erum komið örlítið stærri borgarstjórnarflokka og ég meina sama gildi náttúrulega inn á þingi að þá getur verið meiri sérhæfing sem ég held að skili okkur betri pólitík
2: Þannig að
1: ég meina en þessar frétti því að það náttúrulega að já ég meina flokku fólksins er náttúrulega þó til og er í ríkisstjórn en vel að merkja hann bauð bara fram í Reykjavík það er í sjálfu sér dálítið merkilegt að flokkur í ríkisstjórnarsamstarfi bjóði bara fram á einum stað á landinu og fær síðan vondakostningu það lofa nú kannski ekki góðu fyrir framtíð flokksins sérstaklega ef að leiðtógin snýsir einhver tíman að einhverju öðru og með píratana þó að þau beri sig vel og ætli nú að ég sá að þau voru að boða það að nú ætli þau að verða sko upplugt afl í þjóðaratkvæðagreiðslunni ESB aðildarumsókn þá hygg ég að þessi úrslit helgin að gera það verkum að þarna muni verða dálítill hópur af pólitískt landlausu fólki og þá held ég sé bara mikilvægt fyrir hreyfingar eins og mína að við séum bara með opinn arm
2: Sko aðeins áður við förum út í þá spurningu hvað muni breytast við þau meiri hluta skipti sem fyrir sjáanlega eru hér í borginni og við getum kannski eitthvað farið út í nágranna sveitarfélög ef við nennum en hérna áður við förum þangað sko hana, þjóðhyggja sem einhvers konar breyta sem leiði til þess að með flokkunum fær mjög góða kostningu og sjálfstæðisflokkunum fær frábara kostningu hvað segir hann þetta?
1: Sko menn hefur náttúrulega orðið tíðrætt þetta ákvaða leið miðflokkurinn sé og margir notið einhver ummæli sem mátti kannski leggja út sem útlendingafóbísk eða rasísk það sem mér sýnir samt aðalega sem ég hef alltaf upplifað miðflokkinn aðalega að hann svona furðulega nostalgískur hann dregur upp einhverja svona óraunsæja rómantíska mynd af því hvað allt hafi nú verið sko gott og fullkomið á Íslandi veist, á sjötta áratugnum eða sjöfunda áratugnum og það sé hægt einhvern veginn að leita aftur í þau gildi á einhvern hátt sem að í fyrsta lagi bara óraunsætt og í öðru lagi bara verið að eltast við glansmynd sem var ekkert hérna ekkert raunveruleiki.
2: Því heldur þú fram sem sagfræðingur sem hefur skoðað okkar sögu?
1: Já, við hérna, ég held að ef einhverjir eru lausir við glansmyndir af fortíðinni þá eru það einmitt sagfræðingarnir sko en ég hef alltaf hérna Þetta er dálítið sérkennilegt, þetta er pólitík sem að við höfum séð þetta dálítið í bandarískri pólitík þar sem að er svona einhver fortíðar þrá eftir þeim tíma þegar að bara almennar, þar sem ég sjá fyrir sér einhverja almennar verkamanna fjölskyldur hafi bara lifa fínu lífi í litlu einbýlishúsi með eina fyrirvinnu og hérna bara mæðurnar heima með börnin sem er svona bara nánast eins og einhver hugmynd úr Simpson þáttunum eða eitthvað slíkt sem að er hvorki mynd sem að stendst sko, raumrölega sögulega skoðun né eitthvað sem að við getum snúið aftur til bara í hnattvættum heimi. Þannig að eins er þessi hugmynd sko, þegar maður fer að heyra þetta hérna, hvað hafi nú verið gaman hérna þegar að menn voru ungir og fólk bara riggaði upp húsunum sínum sjálft með því að hræra bara steypu á kvöldin og naglhreinsa um helgar og byggingasamvinnu félög bara menn hafi tekið sig saman og riggaði upp einum blokkarturni og einn í hópnum hafi verið rafvirki og hann hafi gengið frá lyftunni og einhver annar hafi múrað og þriðji mála við erum ekkert á þessum stað í dag Þetta er hugmyndin það að við getum spólað okkur einhver 50 ára aftur í tíman er bara fjarstæða en á þessu er keirt formaður Framsóknarflokksins var ekki að út við kollega sinn hjá samfylkingunni var ekki að túra landið og stilla sér upp í hliðin á frambjóðundum heldur var hann heima við tölvuna að leika sér í gervigreindinni við að taka einhverjar myndir úr borgarlandslaginu og með einhverjum filterum láta það líta út fyrir að vera gamlar evrópskar borgarmyndir þetta kunst og pólitík en höfðu það greinlega til einhverra.
2: Já, það greinlega sko móttaka hjá því móttaka hjá stórum hluta almennings fyrir því að Ísland og Íslendingar séu með einhverjum hætti aðgreindir frá hinum löndunum þetta gæti verið sko að þessi vera að tala inn í einhvern stríðsóta ég meina við getum ímyndað okkur það Stefán og segjum að bara svíjar myndu brjálast og myndu kjósa yfir hérna segja einhver klikku stjórnvöld og svíjar myndu koma hérna og fara í stríð við Ísland sko að hérna þá myndu allir Íslendingar saminast sem einn maður og hérna og við myndum verjast svíum bara allir sem eitt sko og er það ekki kannski eitthvað sem að þessir flokkar sem við höfum verið að tala þeir hafa séð að svona í sundruðum heimi það sem svona ótti og viðsjá þá getur verið gott að lyfta hinu þjóðlega og svona einangra okkur aðeins frá öðrum þjóðum í tali og stefnu
1: við sjáum alveg það sem búið að reka til dæmis bandaríkin út í tolla stríð sem er skellt af og á gegn hálfum heiminum byggir einhvern veginn á þeirri hugmynd að með því móti megi einhvern veginn endurreisa einhvern hérna löngu hornar atvinnugreinar eða iðngreinar í efnaminni hlutum Bandaríkjana og spóla bara til baka og að Bandaríkin fari bara sjálfa framleiða einhverja í hluti og fjöldaframleitan varning sem að í dag bara fluttur frá láglaunasvæðum annars staðar í heiminum fyrir miklu minni pening. Afleiðingin og það kannski auðvelt að selja mönnum einhverja svona hugmyndafræði, einhverja hérna fortíða þrá en svo sjáum við það að veruleikin skilar sér bara í hærra verði og lakari lífskjörum fyrir fólkið sem að einmitt verið að reyna að selja þessa sömu stefnu.
2: Svo dættu mér í hug sko að þeir stjórnmálaflokkar sem hafa talað með mestu umburðarlyndi fyrir hérna öllum þeim hópi fólk sem nýr á Íslandi þeir eru ekkert að fá neitt frábæra útkomu úr þessum kosningum sem ég kunni að segja að það alþingiskosningar snúist meira það heldur en sveitastjórnarkosningar
1: Já og nei í rauninni ætti náttúrulega að vera sko púra sveitastjórnarmál því að þetta snýst náttúrulega svo mikið nærþjónustu og manni hefur nú rauninni sínst að sko sem sveitarfélög hafi mun meiri metnað í þessu máli heldur en heldur en ríkisvaldið sko ég meina það mjög sterk einstaklingshyggja ríkjandi það bara mjög mikið af Íslendingum sem hafa það afskaplega gott bara ef að það er fimmtudags frí þá er hálf þjóðin stokkin í einhverja hérna borgarferð til útlanda og
2: það er mergur
1: í margir í þessum hópi bara eru ekki að verja atkvæði sínu eftir því hver ætlar að byggja íbúðir fyrir fátækt fólk eða fjölga hérna félagslegum úrræðum og styrkja þau og þar fram eftir götunum
2: og getum við kallað það hægri bylgju og getum við kallað þetta ástand hægri bylgju
1: ég myndi kalla það hægri bylgju eða í það minnsta ég myndi allavega segja það að þetta mjög öflug einstaklingshyggja í stað félagshyggju og þannig er það bara ég meina tíminn sem að fór í að ræða bílastæði samanborið við bara skólan okkar
2: Já.
1: Það var daldið sjokkarandi sko, fyrir mann sem framtíðan
2: og varla minnst á menningarmál
1: bara menningarmál komu varla til sögu ekki þá nema á einhverjum fundum sem að boðað var til af hagsmuna aðilum í greininni
2: það sem almenningur var fjarri
1: já og ég nema hérna ég ekki þá nema bara nánast sem svona skemmtiatriði þegar að í sjónvarpskappræðum eru frambjóðendur sko beðnir að kastaði fram á hverjum þeir vildu reisa styttu í Reykjavík sem kannski einhverjum skilningi menningamál en var mjög kunstug umræða
2: Já.
1: En hann eins og segja en aftur hérna ég vil heldur ekki hljóma bara eins og hérna bara súr og svektur frambjóðandi yfir að fólk hafi ekki kosið eftir nákvæmlega þeim málum sem að mér fannst að fólk hefði átt að kjósa
2: Það er samt allt í lagi að vera súr og svektur.
1: Já, ég meina í grunninn velur fólk bara þann flokk sem að því líst best á. Fólk getur er ekki að velja meiri hluta þó að fjölmiðlar reynu ofta að draga upp þá mynd fyrir fram og þá voru endalausar vangaveltur áður en búið var að kjósa hvaða meiri hluti yrði myndaður sem að fyrir ofsalegi töðatun á mér menn kjósa þar flokk sem að mönnum líst best á sjálfstæðiflokkurinn fær mjög góða kostningu út á þetta grípandi slagorð strax og þá komum við kannski að því sem þú boðar að við myndum fara að ræða á eftir hverju getum við
2: Hvað mun breytast?
1: Og eitt sem í pólitík að því betri sem slagorðin eru þeim mun erfiðari kunnaðu að reynast mönnum eftir kosningar. Ég meina klassískt dæmi þetta sleggjan sem að Kristrún Frostadóttir boðaði fyrir kosningar algjörlega briljant pólitískt stönt myndrænt allir skildu líkingamálið jafnljóst að ef að ekki gengi alltaf óskum að þá yrði endalaust pólitíski brandarar hvað sleggjan og hvernig virkar sleggjan núna
2: Fíknefnalaust Ísland
1: Fíknefnalaust Ísland það er að telja til fleiri dæmi þannig að núna sem sagt sjálfstæðisflokkurinn búinn að vinna kostningar út á það að út á slagorðið að það sé svo margt sem hægt sé að gera strax og það langur listi yfir hluti sem að eigi meira að segja klára á fyrstu 100 dögunum sem að svona þetta dálítið tekið úr engilsaxneskri pólitík, það þessi 100 daga viðmiðun sem lítur framhjá þeirri staðreynd að við erum hérna komin fram í miðamæ sumarið á Íslandi það eru bara allir í fríi, þú gerir bara ekki neitt
2: liggur allt niður
1: næstu 90 daga eru bara farnir og það sem að gerist líka það að núna erum við komin með mjög reynslu litla borgarstjórn og það gildir bæði minni hluta og kannski sérstaklega meiri hluta eins og mann sínst að teknast upp þar sem að það getur jafnvel verið að í 13 manna meiri hluta séu tveir sem hafa áður setið í borgarstjórn allir hinir eru að læra hluti frá grunni og ég segi það bara eftir að hafa setið síðasta kjörtímabil sem fyrsti varamaður og þar af leiðandi fylst með þessu öllu og verið þarna innanbúðar ég var alveg hálft kjörtímabilið bara að bara komast inn í hlutin og vita hvernig þeir virkuð þannig að það er pínlítið erfitt fyrir nýja borgarstjóra sem ég geði mér að verði Hildur Björnsdóttir að þurfa svo að koma þegar að þurfa að koma svo í haust og segja auðvitað getum við ekki gert hlutina strax og auðvitað taka þér tíma og við þurfum að vinda ofan af hinn og þessu. Þannig að væntingastjórnunin held ég að muni verða svona fyrsta stóra áskorun sjálfstæðismanna.
2: Já. En sko, heldur að verði raunverulega mikil breyting á því hvern hvernig borginu verður stjórnað, við getum talað skólamál, við getum rætt húsnæðismál, við getum rætt samgöngumál í því samhengi.
1: Ég verða að segja að ég hef mér fannst mikill munur á því hvernig til dæmis Hildur talaði í kosningabaráttunni varðandi samgöngumál og varðandi skipulagsmál heldur en hvernig hún hefur verið á kjörtímabilinu
2: inn í borgarstjórn
1: og það var nú eiginlega þannig að þegar hún hafði nánast einstakt lag á því að vera heppilega fjarverandi þegar að sumir félagar hennar sem að mörg hver eru síðan stungin af yfir í miðflokkin fóru að flytja sko hundruðustu tillöguna um að reyna að bremsa af borgarlínu eða koma flugvellinum inn í öll umræðu efni og þar fram til götunum þá var alveg lígilegt hvað Hildi Björns tókst oft að vera fjarverandi eða sleppa alltaf vegna að taka þátt í umræðum eða koma sín utan því að vera þáttur hluti af atkvæðagreiðslunni
2: sem að þínum að til sín er að hún er í svona geðfelldari ábyrgari hluta sjálfstæðisflokksins
1: ég held bara það að ég meina allir þeir sem hafa skoðað þessi mál einhvað sjá það að það eina sem að bara bjargar okkur frá algjöri örtröð og ringulreið á götunum er sko innspýting í öflugar alvöru almenningssamgöngur með strætisvögnum sem að sko keyra framhjá umferðarhnútunum í staðið fyrir að festast í þeim og þess vegna hygg ég að það verði sett á einhver leikrit að það verði svona hlutum verði tvíka til en það verði látið heita að það sé einhver mikil endurskoðun sem að eigi sér stað hér mögulega er þetta bara óskyggja mín að ráða hérna för en það er rauninni minn spádómur og að það muni gera það verkum að hún muni fremur halla sér til viðreisnar og framsóknarflokksins vegna þess að þá verði auðveldara fyrir hana að segja við svona hluta af sínum fótgönguliðum og sínu baklandi að útskýra það að hér hafi nú kannski ekki orðið stórkostlega breytingar vegna þess að samstarfsaðilarnir hafi togað hann í þessa átt það miklu erfiðara með miðflokknum fyrir utan síðan sko mannlega þáttin að mér er pínlítið til efs að það sé mikil stemning fyrir því í Valhöll að verðlauna liðhlaupana sem að gengu til liðs við miðflokkin með því að hleypa þeim síðan í meirihluta samstarf bara fá einum dögum síðar.
2: Já, með því tekur þú undir raddir Björns Bjarnasonar sem
1: fjallar um þetta. Það var náttúrulega í rauninni mjög athyglisvert að sko miðflokkurinn háði sína kosningabaráttu að miklu leiti með oddvitan á TikTok að búa til einhver sniðu myndbönd á samt sinni sínum en það sem að birtist í Morgunblaðinu sem að nú kannski já, ekki að segja það að hinn hefbundni klassíski sjálfstæðismaður sjá heiminn frekar í gegnum augu Morgunblaðsins heldur TikTok ég held að það sé nú óhætt að slá því föstu og hvað byrtist þar? Þar voru nánast sko daglega greina frá Kjartani Magnússinni og Mörtu Guðjónsdóttur það hvað sjálfstæðisflokkur Hildar Björnsdóttur væri ræðilegur og urbanískur og þéttingasinnaður og ég veit ekki hvað og hvað menn no. það má nú sko margt segja um sjálfstæðismenn en já, þeir eru ekki gleymnir
2: nei, þeir eru alls ekki gleymnir en heldurðu vanandi skólamálin að það sé að hefjast hérna tímabil svona risastórs stökks í einkarekstri?
1: Sko ég, mér þykir afskaplega líklegt að það verði tala drýjendalega það og það verði gefið út að núna sé sko höggvið á nútinn og opnað á fyrirtækja rekna leikskóla hvort að einhver fyrirtæki muni hins vegar svara því kalli það á ég eftir að sjá vegna þess að í grunninn snýst þetta þá það vita allir sem að það vilja vita grunninn snýst þetta það okkur vantar fólkið, okkur vantar faglærðu kennarana og það tekur bara langan tíma að að snúa því við
2: en það eru margir kennara sem ekki vinna í faginu ef við myndir hækka laun þeirra 50% og þeir fara að vinna hjá einkareknum
1: þetta hefur líka snúist þetta hefur líka
2: af því að fyrirgeðu glansalda frá vegna þess að þú varst að benda á þaðan hver mörg okkar hafa það gott það má ekki koma 50 dagur þá erum við farin til útlanda og þessi heimur, hann á ekkit mjög margt skilt við bara fátæka fólkið sem maður orðið þá manna sem lepur dauðan og skil
1: en þá sjáum við það einmitt líka í þessu efni að því að talaði er kennara að þar var það í rauninni þá var það meiri hlutin í Reykjavík sem að þá var sem að þrýsti á það á vettvangi sambands sveitarfélaga að það voru gerðir samningar við einmitt kennarastéttina
2: Heiðaborgarstjóri, var hún ekki bara lykil
1: hún var mikilvægur þáttur í því og það kannski sem áhugaverðar það hverju voru á móti því mena, hún fekk yfir sig sko óbóta skammir frá hægri pressunni frá sveitastjórum sjálfstæðisflokksins í nágranna sveitafélögunum og þá veldi maður því fyrir sér í ljósi þess hvernig það teknaðist upp hversu líklegt þá að íhaldsmeiri hluti í borginni muni hafa forgöngu það að bæta kjör kennara eða leikskólakennara í rauninni það sem að þau hafa voru frekar að gera í kosningabaráttunni var það að bara tala niður kennarastarfið og býsnast yfir því að hvað fólk geti verið að dúlla sér svona lengi að vera að læra þetta eins og að það sé bara hrist fram úr erminni að læra að vinna með börnum og kenna börnum og það fannst mér þátti leiðilegt að sjá hvað það voru fáir sem komu kennurum til varnar í þessari kosningabaráttu og hvað margir frambjóðendur voru bara til í að tjá sig sko skólamál sem að er eiginlega eitt flóknasti málaflokkurinn sem að er inn á borði sveitarstjórnar fólks og sem að menn voru bara talandi eftir einhverri eigin tilfinningu eða einhverri óljósri minningu hvernig þetta var í skóla þegar þeir voru þar sjálfur fyrir 20-30 árum síðan.
2: Já, sko menningar breytingar og ekki síst inn á heimilunum og breytt hegðun inn á heimilunum hefur náttúrulega haft ýmis áhrif á skólastarf og torveldar í rauninni kennurum að taka við nemendum meða við það sem var hér í gamla daga þegar heimilin voru full af bókum þegar það var hérna keppikeppli foreldra að kenna eigin börnum að lesa áður en þau færu í skólan og svo framvegis
1: og svona eins og sem maður sem kannski eitt aldið grottalegur í þessu þá þetta aldið að hérna foreldrarnir sem treysta sér ekki til að taka farsímann af börnunum heima fyrir vilja bara að skólinn sjá það í staðinn og hérna á meðan að svo höfum við sko skólamenn sem segja að hérna að þetta er bara tækni sem eru hluti af okkar samfélagi og
2: svo var
1: það
2: líka
1: bara nauðsynlegt að beita henni og kenna fólki að nota hana
2: en með sama hættu þetta er svona þá var ég líka að tala við grunnskólakennara bara síðustu helgi á kjördegi, á laugardeginum og hérna hún starfar út á landi, ég ætla ekki að segja hvar og hún sagði sko það heldur ekkert í lagi að það engin að fylgjast með því hvort ég standi mig sæmilega sem kennari eða ekki það ekki hægt að reka mig ég þarf að mæta full í vinnuna að vera með einhvern svona svakalegan hérna gera einhver rosaleg mistök og þetta ekki fyrsta skipti sem ég heyri þetta líka úr kennarliðinu að sko við hugsi yfir því hvernig þetta að blandast og raðast og eitt af því sem ég sé alveg fyrir mér það að á þessu kjörtímabili þá muni menn fikra sig áfram með hérna að það að reyna að breyta samfélaginu okkar þannig að við förum að normalisera hugmyndina einkarekstur í grunnskólum
1: Sjálfur sér höfum náttúrulega það eru svo sem einkareknir grunnskólar sem eru inn í okkar kerfi í dag
2: Já,
1: til að mynda Suðurhlíðaskólin hefur lengi verið rekin og Valdórsskólin þessum skólum hefur nú samt ekkit fjölga tiltakanlega hlutfall þeirra, Landakotsskóli hlutfall þeirra hefur verið svona svipað við þurfum vera íhugunarefni að kannski þeir sem eru svona það er þeir sem eru svona áhugasamastir það að stofna og reka skóla eru oft sko trúfélög ég er ekki viss að það sé endilega góð hugmynd og ég held að það rinnur nú kannski tvær grímur á menn ef að sum trúfélög færu að niður þá braut ég vil þó segja að út frá þessu Reykjavík af því það er svo vinsælt og auðvelt að sparka í sko báknið og hérna sko borgarstarfsmenn mega bara búa við það að vera bara kallaðir fítulag og ég veit ekki hvað og hvað af misvitrum stjórnmálamönnum sérstaklega þegar líður að kosningum Reykjavík skóla og frístundarsviðið í Reykjavík algjörlega leiðandi í skólastarfi á landinu vegna þess að og í einhverri sko menntaþróun á meðan að sko skólaskrifstofunar í minni sveitarfélögunum hafa bara ekkert burði til þess á

0: hjá okkur hér í þessu samfélagi að við séum með eitt sveitarstjórnastig og þar af séum við með Reykjavík svona lang stærsta. Ég held að mörgu leiti og þá er nú kannski komið með einhverjar útópískar vangaveltur. Ég held að það væri mörgu leiti mjög bara gott fyrir Ísland ef að til dæmis sveitarfélögin fyrir sunnar Reykjavík ef þau myndu sameinast, ef við myndum fá segjum Garðabæ, Hafnarfjörð og Kópavog saman sem eina blokk, þá varum kannski komin með 80.000 manna sveitarfélag sem að gæti þá í rauninni veitt alvöru samkeppni við borgina með sína 130.000 en í dag erum við á þessum stað að Reykjavík er eina sveitarfélagið sem að hefur í rauninni burði og innviði til þess að sinna ýmis konar verkefnum sem við myndum vilja sjá gert miklu víðar. Þess vegna
1: ég skil ekki alltaf þess að frídag á ári ég á ennþá barn í grunnskóla hún skilur það ekki sjálf hún segir stundu við mig á miðvikudegi ég veit ekki akkur það frí hjá mér hérna, líka á föstudaginn og kannski einhver frídagur á fimmtudegi löglegur og svo er bætt við föstudaginn bara svona einhvern veginn af því og það er sko bullandi óanægja hjá mörgum foreldrum með náttúrulega þessi mál og er ekki einhverjar kannanir sem að sýna það líka að við erum á eftir í bara fjölda vinnustunda barnanna í skólanum.
0: Það hefur nú svo sem það hefur nú miklu leiti verið rakið. Þannig að svona tölur sem hafa verið nefndar það að við séum með miklu færri skóladaga þær eru, það eru orðum auknar þetta er dálítið alþjóðlegt fyrirbæri fólk, foreldrar, hérna ég meina þegar við vorum börn, þá fannst okkur við alltaf verið í skóla og aldrei fá frí foreldrum okkar fannst við alltaf verið í frí til að flækjast fyrir og aldrei í skólanum æsku vinur minn sem að búsettur er í Belgíu og á þar fjölskyldu hann kemur reglulega hingað upp með strákana sína þegar að það eru skólafrí og mér finnst það alltaf vera þetta þannig að ég veit ekki ég held að við eigum svo oft við höfum svo oft tilningu til þess að slá því bara föstu að einhvað sé sér íslenskt vandamál eða svona sé þetta hvergi annar staðar á meðan að í rauninni þá erum við óskaplega hefðbundið vestur-evróst eða norður-evróst samfélag.
1: Já, ég er náttúrulega orðin gamall kall, sko, ég er á 70-aldri en mér fannst módelið sem mér var búið menntunulega alveg ótrúlega snjallt. Skólinn byrjaði seint, þá komið svolítið fram í október þegar hann hófst og hún lauk mjög snemma, hún lauk bara í byrjun maí vegna þess að það var sauðburður og við krakkarnir í sveitin við þurftum að fara hérna að sinna sauðburði. En þennan tíma frá miðum október fram í byrjun maí, þá var bara brjálað að gera. Það var 8 klukkustunda, fastur vinnudagur, það var mikið heimanám, það var alls konar menningastarf sem er tengd skólanum utan skólatíma á kvöldin og svona. Og mér fannst ég fá alveg frábært mennta uppbildi í einhverju 400 manna sveit, Mývatnssveit, en ég átti mig á því að þarna var ekki gott að vera lesblindur á þessum tíma. Það var ekki gott að vera hérna með einhverja röskun og eitthvað svo leiðis, það var mjög vont. Þannig að þetta var svo sem, og ég átti
0: mig kostur og gallar, ég
1: átti mig á því að mjög mikill hluti af resursunum í skólakerfinu Reykjavík náttúrulega fer í að lyfta þeim sem þurfa aðstoð.
0: Ég ólst upp í Vesturbænum í Reykjavík og er í sko 1000 barna melaskóla og ég man eftir tveimur fötluðum börnum. Það er ekki vegna þess að það hafi ekki verið fötluð börn í Reykjavík á þeim tíma. Þeim var bara komið fyrir annar staðar eða voru bara heima við. En hins vegar líka að á þessum árum þá var skólinn tvísettin. Þannig að manni var bara ef það var ekki hægt að hengja lykil utan um hálsinn á manni þá var svona samið við einhverja

0: heimavinnandi húsmóður í hverfinu það að maður fengi ristabrauð og hvað kom allt áður heldur maður kom sér í skólan sem var að byrja kannski klukkan hálf eitt þannig að það nú það margt sem að hefur breyst og ansi margt til batnaðar ég man eftir því þegar að kom mér fannst að skrítið þegar að ég byrjaði að mæta sem foreldri í viðtölin foreldraviðtöl í skólanum að kennararnir voru alltaf bara að spyrja það var aldrei talað einhvern námsárangur eða hvernig grísinni væru í því að lesa, skrifa, reikna það var bara alltaf verið að spyrja þau hvort að hvernig þeim liði og hvort þau ættu marga vini
1: ég fyrir það með ás líka
0: það var einhvern götunum og mér fannst þetta fyrst ég leti þetta trufla mig alveg í byrjun og svo fattaði ég náttúrulega bara eftir nokkur misseri að þetta var það ég sem að var í tómu rugli með hvernig þetta
2: ég held
0: eins og að líka bara svo að við að því að hér er þetta náttúrulega bara að fara að hrærast að maður talar sem foreldri og síðan sem einhver setja stjórna maður og annars slíkt að ég sé ekki þörf á því að halda börnunum eitthvað lengra eða stífar í skólanum en ég held að væri alveg í lagi að hafa meira heimanám vegna þess að það bara involverar fjölskylduna. Ég hafði ekki ég man eftir að það fór pínlítið taugarnar á mér að einmitt að því að var aldrei heimanám skólabækurnar, námsbækurnar voru alltaf geymdar í skólanum að því það var bara unnið í skólanum að það rann upp fyrir mér ég hafði aldrei séð kennslubók drengjana minna í náttúrufræði í sagfræði í íslensku og ég held að það sé mikilvægt til þess að og auðvitað gat ég nálgast að einhver staðar á netinu ég segi það ekki þannig að það var líka svo sem við mig að sakast en ég held að til þess að það gangi vel að reka skólakerfi að þá þurfa ég foreldrarnir, heimilin eru rosalega mikilvæg breyta í því og þar gætum við örugglega gert betur.
2: Heimanám gæti stytt menningarbilið sem á milli skólana og heimilana.
0: En ég segi það eins og líka að ég var kannski rópandinn í eyðimörkinni á foreldrafundinum í skólanum að segja býttu af hverju ekki meira heimanám og meðan það voru miklu fleiri foreldrar að segja hérna að pína börnin hérna helgar og hérna eyðileggja sumarbústaðaferðin okkar með því að setja fyrir einhverja ritgerð.
2: Jú, einhverju benda á að heimanám sko sé ekki gott jafnaðartæki. Og það svo svona ýmislegt í þessu en hérna en sko ok, Stefán það búið að vera hressandi og skemmtilegt að fá þau eins og alltaf í heimsókn, við erum búin að ná að svona dekka nokkur mál og þetta var nægilega minn útúrdúr með skólamálin að færa þau aðeins útúr okkar umræðan svona hefur verið af því að bæði sko brenn ég fyrir því að sjá einhvers konar úrbætur þarna ég hef verið mjög hugsi, ég hef átt barn í leikskólum og grunnskólum alla götur frá 1990 og núna sem sagt 2026 ég hef fylst með þessu þá í 36 ár og það eru ansi margir hvort sem að þeir eru á mínum aldri eða yngri sem eru hugsi yfir ýmsu og eitt af þessum manni dettur í hug núna er að nýr hægri meiri hluti muni gera eitthvað sem áður hefur ekki verið reynt hvort sem það verður nú til njóðs eða góðs en er eitthvað svona í lokin sem að hérna við gætum rætt einhverjar fyrirsjáanlegar breytingar heldur til dæmis að þau muni lækka fasteignaskatta eða þau voru eitthvað að tala það mér finnst ég borga rosalega háa fasteignaskatta með að við hvað húsnæði sem ég bý í með að hvað ég álítið í því sko. ég skuldur og hérna og
0: verðmiðina á því er mjög hár annars var ég nú að bera bækum mínar saman við tengdapappa út á landi og hérna fasteignagjöld eru nú bara nokkuð víða á landinu býsna há ég hygg að maður geti sko Ég hygg að menn geti verið sammála það nokkuð þverpólitískt að fasteigna skattar eru kannski óþarflega mikilvægur partur af fjármögnun og rekstri borgarinnar og ég tala ekki síðan sko lóðasölu gjöld líka menn hafa komið sér í dálítið vonda stöðu með það og það væri æskilegra að svona bara útsvarið væri hryggjastykkið í hérna í fjármögnun sveitarfélaga og hvort að það sé endilega einhver sko hörð hægri vinstri pólitík ég sé að sjálfstæðarflokkurinn daðrar við það að eða svona fastlega í skín í kostningabaratunni að þeir vildu fara í fastegna afslætti til til eldri borgara sem að talar eflaust vel inn í þeirra kjósendahóp ég hef hins vegar pínlillar efasemdir sko svona flatar aðgerðir sem að beina sérstaklega að eldri borgurum vegna þess að þar erum við með svo sko fjölbreytilega samsettan hóp við erum með eldra fólk sem bara virkilega berst í bökkum það þarf ekki annað heldur en að fólk hafi ekki náðu að komast almennlega og fasteigna markaðin, ég vil bara skilnaður á slæmum tímapunkti í lífinu, getur gert það verkum að fjárhagsleg afkoma eldri borgara getur bara verið mjög slæm en svona flatar aðgerðir eins og bara það að lækka fasteigna skatt þegar tilteknum lífaldri er náð ég hef efasendur það vegna þess að í hópi eldri borgara eru líka bara mjög margir sem eru bara mjög vel settir, búa í skuldlausu húsnæði og markmið já, í rauninni eftir kannski keppi sveitafélagsins frekar að vera að reyna að greiða fyrir því að sá hópur geti minka við sig með þægilegu móti til þess að losa hálftómar íbúðir í grónum hverfum þannig að yngra barna fólk geti flutt inn í það en ég veit hins vegar að þetta er ekki þetta er ekki pólitískt vinsælt að segja við erum með sívaxandi hóp eldri kjósenda sem að eru duglegri að mæta á kjörstað á meðan að yngra efnaminna fólk gerir það ekki og innflytjendur jafnvel bara alls ekki þannig að ég skil pólitíska gildið í því fyrir sjálfstæðisflokkin að slá sem er svona lofvörðum en ég er ekki viss að það sé skynsalega hagfræði
2: Nei, en bara já eða nei sviðin jörð hér að fjórum árum liðnum
0: Nei, ég sko aftur, vonandi er ég ekki hérna er ekki bara óskikjan og bjartsýnin að tala þráttur allt og það er drullu svekkjandi að tapa kostingum og það er ömurlegt að vakna upp í það að það sé óumflýjanlegur hægri meiri hluti í Reykjavík þá enn samt sem áður, má huga sér við það að rekstur sveitafélaga er í flestum megin atriðum bara bundin af lögum og þetta eru svona föst verkefni.
2: Það er ekki hægt að klúra þessu.
0: Já, það er ýmsa leið að klúra þessu, en ef að munurinn á því hvort að hægri menn eða vinstri menn væru við völd væri jafn mikill á sveitastjórnastíginu og það er í landsmálunum þá væri veruleikin sá að við værum að sjá einhvern stórkostlegan grundvallar mun á því hvernig samfélagið væri rekið í Reykjavík þar sem að vinstri menn hafa nú verið meira og minna frá 1994 eða Kópavogi þar sem að hægri menn hafa verið við völd á sama tímabili ég er ekki viss það að útlendingur sem kæmi ætti auðvelt með að sjá muninn
2: Nei, og líka þegar við berum sama rekstur Kópavogs og Reykjavíkurborgar þá verðum við átt okkur á því hvað Reykjavíkurborg hefur mikla skildur umfram umfram öll önnur sveitarfélög það sem gríðalegt magn af fjármunum fer í rauninni að dekka hluti sem að önnur sveitarfélög eru laus við
0: Geri það, ég meina, og fyrir viki ég meina Reykjavík höfuðborg og Já. Sem slík þá mun hún til dæmis hafa stærri skyldum að gegna í varandi menningarlíf Já. Heldur en minni staðir hún fær þyngstu félagslegu málin en á móti kemur líka náttúrulega að fyrir viki þá nýtur Reykjavík þess að vera þessi miðja valdsins hér Já. Eru stóru opinberu stofnunnar því fylgir náttúrulega athygli því fylgja fastegna gjöld þannig að ég ætla heldur ekki að væla yfir því að það sé verið að velta byrðum yfir á Reykjavík við erum höfuðborg og sem slík að þá teljum við sjálfsagt að þurfa að svona að velta svona þyngri stein heldur en aðrir.
2: Spennandi tími framöndan kæri þakki fyrir komuna Stefán Pálsson og við höldum áfram hér eftir andartak ekki fara langt kæri hlustendur og áhorfendur.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: höldum áfram að gera upp sveitastjórnarkosningarnar. Ég mörg horn að líta en það flóknarkosningar, kosið víða og margir flokkar og þar sem þetta gotanum. En hingaði komin Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns sem formaður Pírata. Píratar buðu að þessu sinni bara fram í Reykjavík.
1: Já, voru reyndir að lista í borgarbyggðalistunum í Borgarnesi.
0: Hluti af honum.
1: Já.
0: En voru í 2002 í Kópavogi og tóku þátt í Árborg að einhver leiti. Voru já, ekki víða.
1: Já, víða, Hafnarfirði og bara á mörgum stöðum líka hérna fyrir vestan og Ísafirði og vorum sem sagt Píratar og Viðreist komu saman áfram Árborg.
0: Já.
1: Og þessu sinni ákveðu sem sagt Viðreist að fara fram hérna sjálf, skiljanlega með þeim uppgangi sem flokkurinn hefur séð þá viltu láta reyna það.
0: Þannig að fyrir kosningarnar var ljóst að svona staða Pírata veri veikar en áður.
1: Ég held að það var nú alveg ljóst eftir kosningar til Alþingis 24 og niðurstöðurnar eftir þær kosningar að staðan væri vissulega lakari en við höfum vonað og tók það tíma bæði fyrir hreyfingu og einstaklinga að vinna upp og svona stappa aftur í stálið. Svo komu þetta þær breytingar sem voru líka ákveð högg fyrir sum að það var sem sagt kosið að aðalfundi að það skuli vera formaður, eitthvað sem var ekki, þú veist, við höfðum kosið það fyrr. Svo það var pínu umdeilt hvort það ætti að vera formaður eða ekki og svo kom formaður og svo í kjölfari missum við þetta oddvita yfir til samfylkingarinnar og það hefur nóg að gera Gunnar. Nóg að gera. Svo þessar kosningar vissulega það sem Píratar bjóða fram á einn spýtum voru einungis í Reykjavík og voru vissulega einhvers konar baráta fyrir að lifa af í borginni á erfiðum tímum.
0: En flokkurinn kaus að koma með nýjan oddvita. Oddvitin hafi náttúrulega farið yfir til samfylkingarinnar. Næsta á lista var Alexandra Briem og hún náði ekki brautargengi í fyrsta seti.
1: Nei, hún var sitjandi oddvita er enn allan í hörvíkur yfirbót.
0: Já, þannig að Píratar tóku það ráð svipað samfylkingin að mæta með nýjan oddvita.
1: Já.
0: Kannski út af óvinnsælum meirluta eða var meirlutin óvinnsæl, hvernig meldur það?
1: Það voru hvor þeirra. Það hérna voru þetta þessu kjörtímabili voru
0: Pírat voru báðum einn.
1: Við vorum í tveim meiri hlutum. Sá síðri var ég meina samstarf er svolítið það sem einkenni Pírata. Við erum frekar góði samstarfi og getum teikt okkur í ýmsar áttir á meðan við höldum í kjarna og getum kjarna til framtíðar. Ég verð að segja, ég kem inn auðvitað sem fyrsti vara borgarfulltrúi þarna í byrjun árs á síðasta ári vegna leyfis og svona og er sem sagt sitt mín fyrsta borgarstjórnarfund sem er fundur en það sem eina slítur þetta alls saman. Svo ég kom svolítið bratt inn í þetta. En ég verð að segja, bara með minni reynslu líka af ýmsu að þessi meirihluti sem var í rúmt ár gat tekið frekar bara fljótt til starfa. Mér fannst það eiginlega svolítið einkenna að það var brett upp ermar. En hvernig það var tekið innan við hreyfinguna var kannski með pínu varan á og náðan alveg þó að sýna sig en það var mikið rask og raskið þetta.
0: Rask á hverju?
1: Það var mikið rask fyrir að fyrsta með meirihlutana. Númer tvö þá hérna.
0: Þeir voru inn í báðum megin.
1: Já, við vorum það.
0: Hvað var eitthvað rask hjá ykkur?
1: Nei, raski var nú kannski meira að það er ekki hérna, hefð fyrir því að slíta að þegar eina sleitinan meiri hluta þá myndast þetta rask og óvissa. Svo komum við inn í nýja meiri hluta.
0: Tildurlega fljótt.
1: Já, á meðan við margt annað sko. Það finnst mér. Það var þó unnið og svo kemur auðvitað líka breytingin með að það var borgarfulltrúi hjá okkur sem fór í leyfi, ég kem inn, það eru þetta líka breyting og í kjálfari kemur hann aftur, Dóra fer, svo já, ég mun segja að það hafa verið marga breytingar sem yfir svolítið skamman tíma, satt að segja.
0: Já, Dóra fer eftir að þú varst kosið formaður eða ekki?
1: Dóra fer tveim, Þú voru að hjálpa mér að öll með þetta hjá það bil tvo mánuð eftir að við kjósum okkur formann, já. En ég, já.
0: Já, en ég spurði að þessu með að koma með þess að nýjan oddvita vegna þess að maður tók eftir því í svona kappræðum, ég veit ekki hvað það skipta miklu máli í kosningunum, að þar var korki samfylkingin pírata sem var einu flokkarnir sem voru allan tíman í meiriluta með eiginlega eitthvað sem var að verja meirilutan af ykkur afli. Heiða var ekki þarna og Alexandra var ekki þarna eða Dóra Björt.
1: Nei, akkurat.
0: Þannig að ég var velta fyrir mér, var það vegna þess að þið mátu að meirluti var í óvinsæll og þess vegna var í sniður að koma með nýja oddvita eða var hann kannski ekkit svo, eða hann var þeirlega óvinsæll á því að það var í lengin til að verja hann í kostingabartunni?
1: Já, nú verðum við að minna hérna fyrstu varborgarfulltrúar eru þetta í 70% starfu og oft meira en það og Kristinn Jón er búin að vera fyrsti og sitið sem aðalmaður næstu í allt síðasta ár svo hann nú ekki alveg glænýr
0: Nei, kjósendur ekki vön honum að verja
1: Vissulega, hann var pírata, glænýtt andlit út af við algjörlega Ég held að bæði, hérna, ég nokkuð vissum að alþingiskostningarnar 24 var kallað eftir endurnýjung í
0: Eftir þær, fyrir þær
1: Fyrir þær, sko og það var það ekki eða ekki að því magni sem var kallað eftir og taldi ég líka að vera kallað eftir einhvers konar breytingu og endurnýjing í flokkin núna til borgarstjórnarkosninga líka. Og það held ég hefur verið hluti af því að hérna að Kristinn hlót fyrsta sæti. Já.
0: Þannig að fólk óttaðist að píratar gætu lent í því sama og samfylkingin kannski 2016 og 17 þegar það var eiginlega sáralítur endurnýjun. Þrátt fyrir minnkandi fylgi og hérna gömlu oddvitunum var eiginlega bara slátrað já, samfylgingunni
1: Já, einmitt á sínu tíma, já
0: og ég það sama eiginlega gerði þau ykkur að þeir sem höfðu verið á þingi fengu afleita kosningu
1: Þið gerðu það, já, þið gerðu það
0: og skýrskilabó
1: En auðvitað leiðilegt með þessi, hvað var það, rúm 19.000 í sem ekki gátu fengið fulltrúa, ég held að bæði sósialistar og píratar og fleiri fundu fyrir því alþingiskostningunum 24 var tæp 10%
0: Já, en píratar voru mjög langt frá því að ná inn það var ekki bara með 3%
1: Já, samtals, já.
0: Þannig að það var sagt, inn í píratunum var svona vilji til ykkur breytinga sem að ekki urðu síðan koma mjög vondar þingkostningar all þingflokkurum fer bara slegin af
1: Þurkast út, já.
0: Já. Og þá svona einhver alda inn í flokknum að nú þurfa að breyta ykkur? Og það er ekki en það skilur heldur ekki árangri. Það ég bara, hvernig þetta að meta stöðuna, hvort það sé þannig að það hafi verið höfnun á fyrir fórustu og nýfórustu ekki náð að hérna, sína andlit sitt eða er tími pírata kannski bara búinn að sé eiginlega vonlaust að ætla að ná flokknum upp eftir það sem undan var gengið.
1: Nú erum við frekar miklu framtíðsinna svo ég held að það sjaldan eitthvað sem vonlaust hjá okkur og sérstaklega í borginni það sem við þetta hefur verið hluta alls konar meira hlutum í yfir 12 ár og núna dettum út. Auðvitað þarf að rýna verulega í þessu niðurstöður. Það er bara ekki spurning. En píratar hreyfingin í sjálfum sér er ekki vonlaus né búin sko. Ég held að þegar þú byrjar hreyfingu á þeim forsendum sem píratar gera sem fjalla auðvitað betri stjórnsýslu, fjalla gagnsæi á mörgu leiti líka svona horfa til þeirra breytingar sem þarfar eru á Íslandi varandi spillingu og ýmis annað þá mun þetta upplifa margt ef ekki allt af
0: svo en í hvaða formi píratar sem hópur eða
1: píratar sem hreyfing
0: fólk hefur bara skik spillingu áður en píratar verðið til og líklega verður munið að gera þetta eftir þeir
1: já en vettvangur skipti máli og píratar koma þetta
0: inn þú telur að píratar þessu góður vettvangur
1: já ég tel það og nóg að gera líka núna við erum að detta inn í þjóðaratkvæðagreiðslu sem er mjög mikilvæg og sem ég telmenn hafa mikil áhrif og í ljósi þeirra kostninganiðurstöðu sem við sáum núna í sveitarstjórnar þá held ég að þeir flokkar sem tala fyrir því að gera þetta betur í þetta sinn og spyrja þjóðina hvort að gengi hvort við að ganga til hérna viðræðna að það verður mikilvægt og stórt verk sem þarf að lyfta á afskaplega stuttum tíma
0: En skiptir hérna nú margir sem að munu hérna tala fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Er það?
0: Já,
1: eins og ég meina auðvitað
0: viðreisn Ég myndi að það væri og... allir ríkisstjórnarflokkarnir eða samfylkingin og viðreisn
1: Ég myndi að það væri Evrópureyfingin
0: og það eru Evrópu sinnar tiltölulega hávær hópur í samfélaginu
1: Já, út allt samfélagið, já.
0: En ég bara velta fyrir mig hvaða lóð píratar leggja á þessa hóðaskólar telur það vera
1: Hvort að lóðin okkar verður þungað ekki já. Ég held að þetta allavega ein rödd sem í líðræðins okkar mikilvægt að heyra og höfum við frá byrjunu þetta verið á því að það þarf að spyrja hvort að ég ganga til viðræðina og svo þarf þetta að kjósa niðurstöðu sem koma tilbaka ég held að voru gríðlega stór mistök ekki gera það þá tekið við mig fyrir mörgum árum síðan eftir hrun Erlendis og þá var spurt ekki bara komið tími til og eigið ekki bara að drífa þetta af og hvernig og ég taldi á þeim tíma að Ísland var ekki tilbúið til þess að ganga inn í Evrópusambandið og ég sagði horfum 10-15 ár út í framtíðina þá gæti verið að við erum náð þanga en nú eins og við vitum vann sjálfstæðsflokkurinn stórsigur og viðreisn flokkur í dag vegna þess að það ágreining kom upp akkurat þetta málefni ESB svo ég tel að þrátt fyrir að þú nefnir að Evrópuhreyfingin og tveir af þreim ríkisstjórnarflokkum og aðrir eru hlindir því að taka upp þessa viðræður þá þýðir það alls ekki að þjóðin í heilsinni sé það en upplýsingaóriðan sem hefur verið ef ég annars má klára bara upplýsingaóriðan sem hefur verið í sambandi við hvað við erum að kjósa það þarf að eyða úr henni og það fyrir mér kjarnapíratamál að kjósa með bara á sterkum upplýsingagrundvelli að beita gagnrýni hugsun og að tryggja að það eru upplýsingar sem þurfa að vera til staða til að geta tekið góða ákvörðun sem einstaklingur hvort að þú ert hlynt eða ekki hlynt því þar getum við spila hlutverk vissulega
0: Nú það því alþingi sem að mun ákveða hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla og síðan munum kannski ekki hafa neina aðkoma því
1: hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla
0: 29.
1: ágúst
0: og það verður lagt fyrir alþingi
1: já, það er
0: vissulega það kemur bara í ljós já. Í lok maí nei, hérna byrja í júní líkla
1: já.
0: Hvort að verði eitthvað málþófi eða hvort þetta fari í gegnum þingið hvort að verði kjósið í ágúst eða september
1: En sér þú fyrir þér að málþófi mun vera þess eðlis að þetta mun ekki ná að fara í gegn?
0: Ég bara ekki hugmynd. Hérna, mér heyrðist nú Sigmundur Davíð sem nú líklega stútt fyrir málþófs, hann sagði eitthvað neina að þeir hefði ekki tíma til þess.
1: Já.
0: Það kann að vera eitthvað neina hvernig að þetta þingsáttuna til að hún sé eitthvað neina afgreitt að öruvísi heldur frumvörpin eða ég veit ekki af hverju hann sagði þetta.
1: Já.
0: Kannski hafa það bara ekki tíma, ég veit ekki. En þannig að ég bara segja að það verður
1: sem sagt. Það gott en að mæti vinnuna.
0: Það verður sem sagt ákveðið. Að ganga til kosninga
1: Já.
0: Það verður kannanir sem ég hef séð ef það spurt villu gangi í Evrópusambandi þá þetta svona þriðungar það þriðungur vill það og þriðungur vill það ekki og þriðungur veit ekki
1: Já,
0: en þegar ég hef séð kannanir hérna villtu þjóðaratkvæðagreiðsluna þá finnst mér vera svona tölverður hérna
1: Fólk sem hlindar í því
0: Já
1: Ég held að það út að það...
0: Og líka þegar spurt, viltu að við göngum mikið? Til hérna viðræðina, þá hef ég séð alveg bara vel yfir 60% sem segja já við því.
1: Er það? Já. Það kemur
0: hvar hefur þú séð kannan mér að það séu fleiri sem vilja ekki ganga til viðræðina heldur að vilja ganga til viðræðina?
1: Ég hef allavega að tala við nægilega mikið af fólki, nú get ég ekki vísað í sérstaka könnun, bara þú afsakar það,
0: já.
1: En ég tel að það er stærri hópur, það líka bara hvernig verið að spyrja hver svara slíkum könnunum, hvað úrtak gert og svo framvegis. Ég held að það verður afskaplega erfitt. Það er
0: að vera með hérna, úrtak og mæla þetta, hérna, maskína og galup.
1: Algjörlega og er oft verið að mæla sömu, þú veist, ég held að það sem er gott að geta mælt í slíku er hvort að það er einhverju skiptum skoðun. Og það verður mjög áhugavert vonandi verið að hendi í könnun bráðlega hvernig þjóðin sér þetta en ég held verið að pínu brennt líka bara eftir stjórnarskrána varandi þjóðaratkvæðagreiðslum hvort það verður virt eða ekki svo mér finnst allavega mikilvægt að þessi skref eru tekin og takk fyrir að benda á að þetta eru þetta ekki fullklárað að ganga til þessara þjóðaratkvæðagreiðslu en ég tel ekki margt eða mikið standa í veg fyrir að það verður gert svo bara spennandi að sjá hvað gerist í kjölfari hvað þetta ekki gengur upp hvað ef að við ekki
0: ef að verður satt nei við þessu
1: já
0: þá er þetta mál ekki á dagskrá svona næstu 10 árin ef að við tökum mark á lýðræðinu myndi ég halda
1: 10 ár
0: Ég, við förum til Norex eitthvað svona að meiri segja svona fyrir ári síðan að þá voru flestir stjórnmálamenn í Norex eins og að það kæmi ekki til greina að setja þetta mál aftur á dagskrá það hefur verið afgreitt sko á 10. áratugnum en þeir töldu það ennþá duga ég veit í hvað, hérna það Evrópusinnar í Bretlandi það eiginlega engin fyrir núna sá sem að skora starmir á hólm engin svona málsmetandi þjóðnormaði sem hefur lagt að beint til að ætti að vera með þjóðarðgöggrislun gott að þetta ganga aftur þannig að það líður alltaf eitthvað tími eftir
1: já
0: Mér varst að reynda skríti í sambandi við þarna þjóðaratkvæðagreiðsla sem þú veist að til út af stjórnarskráni að þar var spurt þjóðkirkjuna.
1: Já, það því var hafnað.
0: Og fólk hafnaði því að það slitið á milli. En samt voru stjórnmálamenn sem tóku það bara upp kortir í seinna.
1: Já, þannig virkar, já, það er
0: ekkert tíma, ef maður treystir þjóðinu, þá verður maður að sætta sig við það í eitthvað tíma.
1: Já, ég gerði heimildarþátt, útvarpsheimildarþátt þetta og hérna, ég nú veit ég ekki, kausansvart í fyrsta sinn á Íslandi í akkurat þessum kosningum. Manst eftir þessum seðli, manst eftir orðalaginu, ég náði næstu því að þreytast, ég var komin niður á 4. spurningunni, þetta var rosalega gríðarlega langt og mikið og hver var síðasta spurningin?
0: Það var kirkjuna.
1: Það var nefnilega kirkjuna.
0: Þá voru þeir hérna, sem að vildu aðskilnaðin.
1: Já.
0: Að þeir áttu að segja nei við henni.
1: En til þess að ekki eðlilegt að kirkjan aðskili ríki?
0: Ég bara veit ekki, en þeirra þjóðinni spurði í þjóðaratkvæðagreiðslu, eða vill taka mark á þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Það var ekki tekið mark á neinu í henni, sko.
0: Ég að segja, ég skil það mjög vel og mér finnst það að vera algjört hérna eyðilegging á íslensku stjórnmálum að Alþingi tók ekki mark á þjóðaratkvæðagreiðslunni.
1: Þar eru við sammála.
0: Í því felst líka þessi spurning, þó svo að þú sért ósammála henni, að þá verðum við líka hlýða henni eins og við hlýðum öllu einu.
1: Og fannst þið vanvirðing að það var tekið upp þessi spurning síðan meir?
0: Mér komið svolítið óvart að sjá stjórnmálamenn gera það bara strax ofan í stjórnmálamenn með fólk sem var að kvarta yfir því að Alþingi tekið ekki marka á þjóðaratkvæðagreiðslunni. En það kaus að taka ekki marka á þessari spurningu af því að það var með aðra skoðun.
1: Já, ég hérna
0: en Þetta ekki stórt atriði en ég fletti upp, ég sé að það könnun í upphafi árs þá að 53% sem að vilja hérna taka upp aðildarviðræður
1: Já, það nú ekki nóg
0: Nei, ég hérna en ég hef
1: hvað
0: ekki
1: Hvað eru mörg sem eru í, eða tjekkar hvað eru mörg sem voru
0: bara þess að tóku afstöðu þannig að ég sé ekki hérna
1: Nei.
0: Skiptinguna
1: Akkurat
0: Þetta er bara frétt af þessu, þannig að ég sé ekki
1: Ég held nefnilega að þetta verður ég held að þetta verður tæft og ég held að öll við eða ég veit, öll við sem erum einhvern veginn í stjórnmálum eða sem hafa einhvers konar skoðun á lýðræði og þessari þjóðaratkvæðagreiðslu eða þessu málefni við þurfum líka bara að tryggja góða þáttöku ekki ennþá þannig á Íslandi að þjóðaratkvæðagreiðslur eru þær sem fæstir taka þátt í ekki svona alþingi sveitar, stjórn og svo þjóðaratkvæðagreiðslur.
0: Það er bara ein held ég könnun sem að sem var meiri þáttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur í þingkosningum og það var spurningin 1944.
1: Já, það
0: Já. Það var mikið þáttaka þá.
1: Ég get ímyndað með það, já.
0: En sumir vilja að meina það að þetta sé álíka spenna, þetta sé fullöldið, segja andstæðingar ESB.
1: Já, einmitt.
0: Þessi sambærilegt mál.
1: Já.
0: Fullstöldið þjóðurnar.
1: Já, ég get alveg séð þau rauk fyrir mér. Ég kannski meira að hugsa hérna stafrænt fullöldið þessa dagana og ógnir gegn ríkinu á þannig hátt.
0: Herðu, en þú leggur það svona upp að hérna, þrátt fyrir afleitar kosningu til þings og afleitar kosningu til borgarstjórnar, að þá...
1: Er orrómur dauða pírata íktur, já.
0: Já, nei, að píratar hafi hlutverk og þú nefnir sérstaklega Evrópusambandið.
1: Það er þetta næst.
0: Voru píratar alltaf svona mikill Evrópuflokkur?
1: Nei, Píratar ekki sérstaklega Evrópaflokkur.
0: Ég held að þetta aðeins Pírata.
1: Píratar hafa bara mikla ástriði fyrir því að við gerum hlutina rétt og síðast var ekki gert Já, síðast var það ekki háttað þannig svo ég held að það sem þú ertu að vísa í þegar var að segja hérna áðan að við þurfum að geta kosið hvort við eigum að ganga til þessara viðræðna ekki.
0: Það verður akkurat frá þingi líklega í byrjun júní.
1: Já, og þá, ég formaður flokksins á landsvísu þótt að verðum ekki fulltrúin á þingi.
0: Nei, þá fær þjóðin hérna tækifæri til að kjósa sem mjög píratalegt.
1: Já.
0: Svo kemur eitthvað niðurstöðu því.
1: Akkurat.
0: Þannig að þið hefur verið eftir að gera frá því að ákveðið að kjósa, þangað til að þjóðin búin að tjá sig.
1: Gunnar, come on. Það fullt af bæði upplýsingagjöf, kanna hvernig píratar á landsvísu sjá eða hátta þess að hvaða upplýsingar þurfa, hvernig þau sjá þetta, hvaða ótta þau hafa. Eins og þú nefnir hérna, þetta að fara að afsala, hvað felst í þessu, hvaða áhrif mynd að hafa, hver að fara að semja, var ekki Pavel í morgun að tala að það var svona verið að hérna, nefndin hafði komið upp með svona forsendur hvað átt að semja fara yfir það, ég held að það er bara næst á dagskrá sko. Og hefur bara gríðaleg áhrif hvort að fyrir ekki bara pírata, heldur Íslendinga, ef við kjósum já og ef við kjósum
0: þú
1: nei.
0: Þú myndir vilja kjósa já og þú ert lindi að Ísland gangi að Evrópusambandið.
1: Ég myndi vilja kjósa þetta fyrst og fremst. Ég meina ég ólst upp í Evrópusambandinu. Ég veit nákvæmlega hvaða kostir og hvaða gallar. Ég meina ég ólst upp í Danmörku. Ég ólst upp með Maastricht fyrirvaran, ég ólst upp, þú veist, á götunum á þeim tíma, hvað var mótmáli í tvígang frekar stór og hef ég bara eitt að segja, ef að við gerum þetta, þá þurfum við að senda býsna öfluga samninganefnd. Ég var í Evrópuþinginu á þeim tíma þar sem GDPR eins og það heitir persónuvernda reglugerðin fór í gegn var reyndar að öðrum ástæðum og þar heitti ég mannin sem var fyrir hérna nefnd Íslands og hann kemur sérstaklega til mín og segir jæja og hérna þið ekki bara að fara að koma aftur hérna getum við ekki byrja að spjalla með þetta aftur ég sagði við þurfum nú aðeins að átt okkur á hvað við ætlum að semja út að Ísland smæð Íslands gerða verkum að við getum sami frekar vel þurfum að vita samt hvað við að semjum og fyrir hvern við erum að semja Þetta skiptir mér persónlega máli að við sendum bæði góða sendinefna og við erum mjög skýrum hvað er að fara að semja svo við ekki annaðhvort komið tilbaka með ekki nægilega góðan samning fyrir þjóðina þá að kjósa Út að fyrir mér, ég hlindi að við kjósa þetta og ég hlindi að ég eftir að sjá hvað komandum frá Pála félögum það búið að vera svolítið mikið að gera í dag en ég hlindi að fara yfir og bara sjá hvað er að fara að semja hvernig eru að fara að senda og vona til þess að það verður samið eins vel fyrir hagsmunni allra Íslendinga og ekki sér hagsmunni sumra en út af því að Ísland stærðin sem hún þá höfum við bara rosalega flott tækifæri til þess að semja þjóðina í hag ég vil að við nýtum það ef þjóðin í heilsinni sammála því að við erum að ganga til þess að viðræna
0: Ég get haft áhrif á það bara með þáttúku mínu í samfélaginu á þessa þjóðræðgagreyslu og hvernig við sækjum aðild að Evrópusambandinu.
1: Og ertu velkomin í Pírata líka til þess að
0: hafa það? Ég lemur að klára. Þú getur það líka. Mm-hmm. Píratar höfðu möguleika á því að hafa áhrif á þetta en náðu ekki kjöri til þings. Vegna þess að ég
1: að koma að því að áhrif eru einhvern veginn tengt því hvaða valdastöðum?
0: Nei, við getum haft hugsjónir eins og gegn spillingu og ekki líðræði og við getum haft skoðanir eins og við höfum að vera í Evrópusambandinu og eitthvað fleira.
1: Og að gera áallinir.
0: Já, en til þess að ná einhverjum árangri með því að íta þeim áfram þá verður að finna okkur svona farvegi mm-hmm. og stjórnmálaflokkarnir í sjálfum sér ekki merkileg þeir eru svona bara farvegir fyrir hugsjónir og hugmyndir sem eru miklu stærri en þeir yfirleitt sko það eiginlega að þarf að vera mjög inn í flokk til þess að trúa því að sko flokkur sjálfur sé einhvern veginn æðri hugsjónunum með einhverju slíku. Þannig að það getur verið stór á,
1: Já.
0: En svo getur verið bara lítill farfugur eins og píratendur eru í dag, sem rúma bara ekki annað. Þannig ég spyr eins og fyrir þig, sem að brennur svolítið fyrir Evrópumálunum, væri ekki þínu kröftu bara betur varið inn í Evrópuhreyfingunni eða okkur öðrum slíku stað, heldur en að ætla að taka píratana með þeir sem að kannski voru aldrei það mikill Evrópuflokkur?
1: Ég ætla bara að byrja með að þakka fyrir trausti að þú myndir treysta mig fyrir því að vera inn í Evrópuhreyfingunni, en nú fjallar þetta, ég held að þú ert að leggja svolítið sterkan fókus á akkurat þetta með að vera Evrópusinni. Píratar vilja bara við kjósum hvort við að fara þarna til þess að viðræðna, svo sjáum við til hvað gerist þegar við komum tilbaka ef svo fer. En píratar eiga vissulega telja ennþá erindi. En við þurfum nú að rýna í þar niðurstöðu sem voru bæði í kosningunum 24 til þings og núna til sveitastjórnar og skoða hvað var það, hvað það sem okkur ekki takast. En hvort að ég nú ekki að fara að sannfæra pírata um allt land, hvort að Evrópa best eða ekki. En nú hef ég unnið við öryggismáli meir en tvö áratugi og ég tel allan að Ísland þarf að íhuga verulega hvernig það háttar þjóðaröryggi sitt neto upplýsingaröryggi sitt og almennt öryggi bara íbúa landsins á næstu árum og ég tel að þessi atkvæðagreiðsla hluti af því
0: Þau sjónarmið hafa verið inn í umræðinni og munu örugglega verið inn í umræðinni án áherslu pírata Það mikið talað
1: En við erum aðferðafræðisflokkur, ég held að það sem fólk stundum gleymir út af þegar það sagt að píratar eru stefnulausir eða mor margar stefnur eða viti ekki hvað eru komið að fara eða allt þetta, viti ekki hvað fór að baka rollu og allt þetta. Gott og blessa. Ég þarf ekki þitt samþykki þetta til þess að gera það sem ég gerir, sita það sem ég sit eða að hvetja fólk eða umræðu fram á einhverjum vettvangi punkturinn stendur þetta ég sem formaður hreyfingar sem núna í fyrsta sinn ekki með fulltrúa, þarf þetta íhuga hvaða stöðu þessi hreyfing og þessi flokkur hefur núna í íslensku samfélagi ég tel að aðferðafræðin okkar ég tel að árangur okkar ekki bara inn í borginni en líkinu þingi hefur sýnt sig sem nauðsynlegur í því stjórnmála umhverju sem við erum í Og þess vegna held ég áfram ekki hjá Evrópuhreyfingunni, út að Evrópuhreyfingin bara einn lítill hlutur sem auðvitað vissulega næstu hluturinn á dagskrá, en það bara einn lítill hlutur á þeim farvegi sem við stöndum í núna. Og hérna, ég held við þurfum að taka svolítið alvarlega niðurstöðu kosninga og þar að pírata missa fulltrúa kannski ekki efst hjá borgarbúum. Ég held að sé meira hvað þessi hægri snúningur, hægri beigja þýði fyrir þau og hvaða áhrif þá mun vera það þetta verið að hafna borgarlínunni það verið að hafna svona ýmislegu sem hérna pírata vissulega tala fyrir og hafa haft góðar tel ég og sterkar framtíðasýn hvernig borg viljum búa í og svo verið bara líka nefna að ég tel þetta að vera bæði hinsegin fólks og fólk af öðrum menningar og tungumála heimum frekar erfiðu tími og óvissa og hérna óryggi ríki núna. Þar telji nú líka píratar geta verið vettvangur og veitt einhvers konar skjól og meðan við áttum okkur á hvað meiri hluti verið myndar og hvað aflengara hefur.
0: En það verður náttúrulega ekki hægri beigja nema vegna þess að þið stóðu ykkur ekki nógu vel.
1: Já, ég veit það og ég axla nú fulla ábyrgð á því sem formaður.
0: Já. Og maður gæti spurt formann sem að tekur við á svona háskalum tíma, líklega með það aukna með því að ná svona nýrri byrjun hjá pírutum og fær síðan þá niðurstöð sem að kom núna á laugardaginn að ætti að íhuga sinn ganga, svo sagt er.
1: Já, eða þá þetta tækifæri til að byrja á alfari nýrri byrjun.
0: En ættu ekki félaga þínir að fá að svara því, hvort að þú sért...
1: Að sjálfsögðu.
0: Að þetta sé það mikil svona tímamóti í sögu pírata, að eiga engan kjörin fulltrúa.
1: Já.
0: Voru með þrjá og mistu þá alla. Að það sé kannski tími til þess að hreyfingin sjálf metið það. Hvort að þessar breytingar sem að voru gerðar í forustu flokksins hafi dugað ekki.
1: Já, ég held að við erum nógu líðræðislega flokkur til þess að það verði gert og við eins og allar aðrar hreyfingar munum hérna standa fyrir aðalfundi og við munum rýna í þetta það bara örfáir dagar síðan ég þakklátt fyrir að geta sofið 7.5 klukkutíma
0: Guðmundur Árni sagði af sér bara nóttina
1: Já var hann formaður samfylkingarinnar
0: Hann var formaður, hann var oddviti í Hafnarfirði, þeir fengu vonda kosningu
1: Já, fekk líka vond ummæli þarna fyrst
0: Og hann sagði af sér sem oddviti og hann sagði af sér sem var formaður
1: Hans stjórnmálaferill samsvöldi áhugaverður, það ekki?
0: Ég
1: allavega ekki með hans feril í pólitík svo hérna ég
0: ætla
1: áður en ég segi kannski að mér alveg strax
0: þá
1: hérna
0: En ég bara að spyrja, þú mátt ég halda það að ég sé eitthvað neginn að segja að þú að gera eitthvað eða ég bara að spyrja þig til þess að fá betur svona rök þín og pírata í dag.
1: Fyrir tilvist okkar?
0: Já, ég ekki að efa sem hana. Ég bara að spyrja það.
1: Að sjálfsögðu. Þess vegna komum við hér.
0: Já, herðu, þannig að þið ætlið að, hérna, þú hefur trúað því að píratar hafi sjö farfiður.
1: Já.
0: Fyrir stjórnmálabaráttu og muni halda áfram. Og þetta líkir þá að bjóða fram í næstu þingkostingum.
1: Já, við byrjum að undirbúa það fyrir nokkrum mánuðum síðan.
0: Og ætlaði að gera það með öðrum hætti en síðast?
1: Með öðrum hætti...
0: Heldur en það var gert 2024?
1: Ertu að tala útfærsluna þá? Eða hvort að við munum ekki... Þú veist, við allavega stefnum á að bjóða fram í öllum sex kjördæmum.
0: Ég, það kannski verðt að hafa því huga að það var búið til kostningarna 2004 með til dæmis skömmum fyrirvara.
1: Já, veistu hvernig ég flutti heim fyrir 9 árum síðan og þá voru basically kostningar á hverju ári. Ég hugsaði bara hvað gengur á hér? 16, 17, þú veist, þetta var svona pínu... Ég held síðan ég flutti til Íslands hefur setið eitt. Síðan ég flutti til Íslands hefur þingið fengið að setja eitt fullt kjörtímabil. Svo hérna að sjálfsögðu byrju við hérna í sambandi við sveitastjórnarkosningarnar og undirbúa þingkosningar út ef við vitum að 6 vikur getur mögulega verið langur tími í pólitík en það afskaplega mikið sem þarf að vera það betra þegar allt komið í réttu kassana til að taka upp. Svo hérna, svo við erum bara akkurat núna kannski þessar viku pínu að anda og borða og ganga í húsverkin sem fengu að bíða og sofa pínu og svo heldum við bara ótrött áfram.
0: Það hefur verið umræða hérna týnd og töpuð atkvæði flokkana sem voru vinstra megin við samfélíkuna.
1: Núna í borgarstjórnar?
0: 2024.
1: 2024, já, til þings.
0: Það var umræða það.
1: Já, vegna 5%.
0: Og ég flokka píratana með bara því að Ólafur Þórn Harðarsson hefur verið að greina hverju kjósa pírata. Þó að píratar hafa alltaf sagt að vera hvorki hægri en vinstri og stundum hefur fórust að pírata verið mjög mikið til hægri að þá ég að vitna í það sem Ólafur Þórn Harðarsson segir. Þetta mjög svipað svona félagsleg staða og afstaða kjósenda þessara þriggja flokka. Þeir mistu hérna hefur fengu rúm 9% held ég 24. Líklega hefðu fengið meira ef þeir hefðu ekki verið í hættu að detta allir út. Þannig að það eitthvað sem að yfirgaf áður en fólk mættu að kjósta, fólk kýst taktist og eflaust hefðu þið fengið fleiri atkvæði Reykjavík núna ef ekki hefðu verið hætt á því að það atkvæðin dyttu dauðs. Núna ef maður tekur saman þessa þrjá flokka þá eru þeir með umtalsvöld meira fylgi heldur til dæmis miðflokkurinn sem skilgreindur sem sigurveri kosningana og með svona sterka stöðu í borginni. Finnst þér ekki koma til greina að píratanir gangi inn í eitthvað svona bandalag hérna þeirra sem eru vinstra megin við samfélkinguna til þess að nýta atkvæðin betur?
1: Til þingkostninga næst.
0: Þingkostninga, sveitastjórnarkostninga. Það hafa styrkt til þess að bjóða sig fram í...
1: Ég held við voru fyrstu flokkurinn 16 sem lagði til kostningabandalag. Það var þetta bara hlegið, en það var líka hlegið að skaða minkun, borgarlaunum og ýmisöðru sem við komum með inn. Núna vorum við líka í samræðum, bara til hérna borgarstjórnar.
0: Hvað virka það ekki?
1: Ég held að þú verður að spyrja Vafgi og formann Vafgi það. Við fengum allavega hérna sendt skilaboð sem kom okkur afskaplega mikið óvart að Vafgi ekki sá sér fært að halda áfram. En Vafgi eru þetta núna á sterkari stað og með sönnu í fórustu og ég óska þeim þetta líka bara...
0: Það var tengt þeim viðræðum eða ekki sem að þið voruð...
1: Jú, við vorum með þar og sósýlustarflokkurinn líka. Svo það var allavega... kom mér í opnarskjöldu út frá þeim samningaviðræðum sem viðum verið í en Vafki sá sig ekki fært að halda áfram með okkur og og fór saman með með Sönnu og og, og þeim sko.
0: En það stóð ekki til að Vafki færi bara með ykkur.
1: Já, að sjálfsögðu.
0: Það stóð ekki til að Vafki færi bara með ykkur. Nei, þeir voru ekki að velja á milli þess að velja að fara með Sönnu eða ykkur. Var ekki hugmyndunum að allt saman?
1: Jú, en það var nú reynda bara Vafki sem sendi þessi skilaboð svo.
0: Nei, maður þeir vildi ekki viðraður við ykkur.
1: Það stóð ekki eins og ég sagði að þau sá sig ekki fært að halda áfram viðraður með okkur. Og heldur þá við vorum öll sko það voru fleiri flokkar sósíalista flokkur Íslands Píratar og hérna og svo eða, þau sem komu út úr sósíalista flokkinum og mynduðu hérna vor til vinstri hreyfinguna og Vafki og þessi fjóru flokkar ég meina sósíalista flokkur Íslands mér vitandi sagði nei takk og það voru þrír og þessi þrír funduðu fast og stíft og sendu Vafki skilaboðum og þau sá sig ekki fært að halda áfram með Pírata en höfðu náð samstæðu með Sönnu og, og félögum og það hérna og er það framboðið hérna sem hlót bara góðs gengis núna, er það ekki?
0: Það fengur 9,4% sem er kannski minna heldur en hérna
1: en spáin var en samt þú veist
0: það, það þetta... oft sem að gerist með vinstri flokka og það gerist líka oft fyrir flokka sem eru blankir ef þú skoða þá flokka sem voru að bæta við sig kannski síðustu tíu dagana það var allt flokkar sem að höfðu peninga til auðlýsa mikið það er ekki, það var ekki allir sem að auðlýstu mikið sem að náðu því að auka fylgi sitt
1: nei, en það var kannski líka bara ákvörðun
0: minkaði ekki með að við kannanir og samfylgingin ekkit mikið, kannski hefðu þessu flokkar minkað meira ef þeir hefðu ekki auðlýst svona mikið það sömuleiti færðist kostningabaratu eins og alltaf gerist á Íslandi að halvuleiti inn í auðlýsika tíma og halvuleiti inn í þessa kappræður síðustu vikuna
1: Já, mér hefur nú oftast fundið og líka bara síðustu mánuði að kappræðurnar skipta frekar miklu máli fyrir stóran hluta kannski meira vinstri eða meira svona sem eru óakveðin að þá hafa kappræðurnar frekar þungt vægi sko svo ég held að þessi kappræður bæði heimildin sín og sérstaklega rúf hafa alveg
0: alveg mikið að segja ekki þessi vel,
1: mér fannst það stóð sér frábælega
0: Já, ef það var mikil áru þá hefði það átt að leiða til aukins fylgis, eða ekki?
1: Já, það hefði átt að gera það og það eru þetta það sem ég þarf að rýna hvers vegna það gera það ekki
0: Herðu Óttavía, þetta spennandi tímar
1: Þetta það nefnilega, ég sammála því
0: En þið ætlið að þú upplifur þannig að þið ætlið að einbytta ykkur af Evrópukosningunni
1: Það sumar. Þannig að næsta dagskrá Já og svo kemur þetta aðfundur og svo erum við þetta sem stjórn og sem hreyfing sérstaklega núna að einblýna okkur af öllu því sem við þurftum kannski að setja til hliðar ég meina við höfum lögreglur sem beita rabbisum og við, það ýmis annað sem svona inni í kjarna pírata sem við hérna höfum þurft að halda til hliðar og hlökkum við til að geta gengið í það núna eins og veist sjálfur hafi gengið í gegnum kosningar það margt sem þarf að íta til hliðar
0: Það var nú lögreglan beittir afbessu í kirkjugarðinum í Keflavík með þeim afleiðingum að kviknaði í manni.
1: Nefnilega.
0: Og mun ég... Það pírata rættu kannski að stíga inn í það.
1: Já, við erum að gera það. En ég þurfti nú aðeins að kíkja til þín fyrst.
0: Herðu, gangi ykkur bara allt í hæginn.
1: Já, kæra þakkir. Koma.
0: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðarinn að skilja samfélagi sem við lifum í og heiminn. Og kannski okkur sjálf í leiðinni, næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: fekk, að mér langa til þess að svona næstu vikum að fá hingað að vísindamenn að geti breikkað ræðunar hérna við rauðanborðið, að sömuleiti finnst manni eins og að þessi ekki verið að gera alls konar uppgötunar sem að kannski síðast ekki inn í almennar umræður og við getum reynt að hérna veið einhverjar inn í umræðuna hérna við rauðanborðið en svo þetta óendanlega áhugavert starf sem að verið þeir að sinna í svona grunnrannsóknum og ýmsum rannsóknum í háskólanum og víðar sem er gaman að kynnast og til að ríða á vaðið hef ég fengið hingað Árna Kristjánsson sem prófessor í sálfræði við háskólan Háskóla Íslands tilefnið það að þú varst að byrta grein með félagaðinum í virtu vísindariti
1: Já
0: rúm og tíma háðar hugarvenjur og ég las þetta og ég hugsaði hvað í fjandanum nú það og það nákaði mér til þess að fá að vita
1: Já, sko fyrsta lagi sko þetta hérna þetta náttúrulega svo mikið unnið á ensku sko að hérna við vorum að vinna með hugtakið space og temporal routines og þetta það sem að þetta heitir í þessari grein Já. Sem birtist þannig í Nature Reviews Psychology
0: Þannig það ekki bara þrautin og þér að reyna að láta mig skilja þetta þetta þarf að þýða þetta allt saman í höfðin á þeir yfir á íslensku svo
1: já, ég getur skilja þetta Já, og bara þannig að fólk fáinu sitt kredit þá hérna Jón Örn Guðbjartsson hérna, sem að vinna í kynningamálum fyrir Háskóla Íslands sko, hann kom með þessa tillögu ef við manna rétt og hérna þýðinguna og hún er bara fín og hérna og virkar vel en sem sagt það sem að sko ég myndi kannski vilja byrja á að segja sko það að við þurfum að átta okkur því að þegar við skynjum heiminn þá erum við ekki bara að skynja það sem hérna núna við erum að skynja heiminn sem sagt heimurinn sem að við búum til í hausnum á okkur hann er sem sagt samsafna því sem nýbúið að gerast því svona skyn upplýsingum sem að koma inn núna og jafnframt því sem við erum að spá fyrir að muni gerast heilin alltaf var að búa til einhverja forspá hvað muni gerast vegna þess að það náttúrulega er hérna það eitthvað sem hérna gagnlegt þannig að það voðalega erfitt að benda á það í skynjun hvenær núna hvenær hérna akkurat núna vegna þess
0: að það sé augnablik sem við eigum að dvelja í
1: já það má ræða það hvernig hvort núvitundin sé hérna geti þess að vera erfið en ég ætla ekki að hérna, fara út í það held ég núna við erum rétt að eftir ef við viljum en sem sagt þetta sko heimurinn nei, hérna heilinn hann sem sagt býr til skynjun okkar á veruleikanum og það sem að hérna það sem að ég sé fyrir fram að mig og það sem þú sé fyrir fram að þig það eitthvað sem heilinn okkar heilandur okkar búa til maður getur hugsa sér síðan aðrar lífverur maður getur hugsa sér köttin sinn til dæmis, hann býr til einhverja mynd af sínu umhverfi, hann skynjun alltaf öðru vísi, hann er mjög birtunæmur en hann sér ógreinlega svo náttúrulega þefskynið, svo gríðarlega mikilvægt fyrir ketti, þeir heyra vel þannig að sko ég veit ekkit hvernig sko, sem sagt, vitund kattar umheiminn hún örglega miklu meira lituð af til dæmis þefskyni til dæmis kettir og hundar, þeir geta sem sagt, vitað hvaðan lyktin kemur, við finnum bara lykt, við höldum hún sé frá einhverju þarna, en við vitum það ekki en þeir vita, þeir geta staðsett lykt þannig þeir eru, sko, þeirra hugarheimur er allt annar, þetta er eitthvað sem við þurfum að átt og grá fyrst að hérna heilin stærsta skynfærið. Og þegar að hérna
0: skynfærið en hann ekki bara safna upplýsingum úr skynfærunum.
1: Jó, en síðan setur hann saman. Þannig að það má orðið
0: þetta þú veist. Og býr til mynd úr því.
1: Já, og heilin alltaf svona

0: sem að við erum að reyna að halda fram, fram með þessum hérna þessum svona hérna svona hérna tíma og rúm tengdu sagt, hugarvenjum það að sko allt, þetta hefur allt áhrif á það sem við erum að skynja núna og þess vegna erum við að halda því fram að við skona þegar við séum að skynja þá sé hægt að hugsa þannig að það komi sem sagt upplýsingar hérna, inn en það séu settar í samhengi við það sem áður, hefur, áður var að gerast bara rétt á þann bara það að ég
1: bara fær, rétt á þann, ekki bara, eitthvað sem við gerstur lengur
0: líka já, það hefur líka mikil áhrif það hefur líka mikil áhrif að þarna, þú veist, að hérna að við svona lærum smá saman á umhverju okkar sko. Þú ert kannski gjarnan inn í þessu herbergi þú lærir smá saman á það hvernig þetta herbergi þetta herbergi nýtt fyrir mér akkurat núna og hérna mun læra á það eftir sem verður hérna lengur það eru margar rannsóknir sem sýna það sko, að við lærum sem sagt, á umhverfið gott dæmi þetta hérna við sem sagt sem mér finnst þetta gott dæmi því ég hef oft orðið þetta oft komið fyrir mig að það stendur á brú fyrir ofan svona rólegt vatnsfall og hérna bara lítinn læk eða eitthvað og það segir einhver við mann heyrðu, sjáðu, það allt fyllt af fiskum þetta og maður sér það ekki en hérna síðan sem sagt sé maður einn og svo allt í hennu sér maður alveg fullt af henn þetta hérna, þetta sem sagt Þetta dæmið það að við lærum á umhverfið.
1: En ef skynjunin kemur, já. Og því að þú ert kannski ekki vanur þessum læk eða kannski ekki fiskimaður, já. Að þá horfur á þetta, þá hérna, tekur, veit, heilin ekki hvað hann á að gera við þessa skynjun, leiðum að setja sig fiskur að... og þú verður að leita á honum, að þá allt í henni tekur enda og setur þetta upp í svona rétta hillu eða réttan stað. Eða.
0: Já, það má alveg segja það, sko.
1: En áður en að veit þetta, Já. Að þá bara flýtur þetta fram, já.
0: Já, já, og þetta bara eitthvað sem að, hérna, við lærum að sjá. Já. Og þetta náttúrulega eitthvað sem að, hérna, sko, hann náttúrulega verið sagt hérna, sagt íslenska sauðfarmendur, að þeir þekki allar sína kindur, svo framvegis. Það náttúrulega, fyrir mörgum þeirra, flestum þeirra sem að hafa lítið verið á sveitabæðum, þá eru kindurnar allar óðalega líkar.
1: Já, það bara eitthvað memi.
0: Já, neymitt, þannig að þetta er eitthvað sem við lærum sko og hérna og hérna og sagt,
1: það sem Ná, að við erum Þú nefndur herbyggið okay. svo ég vonaði því sér ekki að draga því hérna frá aðriðinu Þú hefur ekki komið í þetta herbyggið áður Ég hef sittið hérna löngu stundum
0: Já.
1: Stundum það þannig að þú sérð eitthvað í herbyggjunum sem að ég sé ekki Þetta þú getur séð eitthvað óreiðu sem að ég hefði eitthvað bara lært að lifa með og setja mig við.
0: Já.
1: Hvað, tekist það, þetta eitthvað?
0: Ég held að þetta sé sko, við höfum gert rannsóknir því sko, hvernig við lærum, sem sagt, að lærum að skynja umhver okkur. Við byrtum tiltekin áreiti af einhverju tegund sem eru einhverjum sérstakum tiltekunum litum, virtum þetta bara í hérna, tiltekin tíma, byrðum fólk að leita einhverjum okkur hlut innan auðví og smám saman byrja fólk að læra á umhverju og verður miklu betra í því að, hérna, að skynja þetta umhverju og þetta er ákveði svona lita bara litarsamingi, þetta er rauða herbyggið þú eru þetta alveg vonlaus í bláa herbygginu sko.
1: Það
0: er spurningin en hérna, nei, ég segi sem að það er
1: hérna, bara skirtu, ég myndi falla í bakgrunn
0: já, líklega, já. En hérna, þannig að við höfum gert rannsóknir sem sýna það, sko, og síðan ef þú skiptir, sko, segjum að litirnir sem þú ert að leita áreitinu innanum séu allir svona í rauðu litum blæ einhverjum, þá hérna, síðan skiptir við yfir í hérna, að leita saman áreitinu innanum hérna, bláleita, í bláleitum, svona bláleitum hverju, þá er það tekur það miklu lengri tíma. Og þetta svona, sko, ég, sem sagt, heilin okkar, hann hjálpar okkur við það að halda okkur við það sem við þurfum að vinna við þú þarft að vinna hérna í þessu herbyggi tölut mikið, það er okkur verið að kunna það þekki það vel auðvitað ef því ég hérna auðvitað getur það litið þess að þú missir af einhverjum hérna, hlutum eins og varst að tala um áðan það er annað mál en það er kannski eitthvað sem skiptir því sem miklu öllu mál í vinnunni þinni en ég nefni ofta um sko, hvað hérna sko athygli okkar

0: sjónræn athygli, hún skiptir mjög miklu máli það hvað við sjáum. Við missum, við getum mist af alveg ótrúlega stórum hlutum sem að hérna sem að miklum breytingum sem verða. Það til frægur tilraun þar sem að fólk misti af górillu sem gekk fyrir framan myndavél. Hérna það var margir heyrt þessa rannsók. Og hérna bara vegna þess að það var fylgjast með liði sem var í hvítum sem var kenndur myndast í bolta. Þannig að það liti hjá sér allt sem var svart. Og samanskapi sko þá hérna ef við erum alltaf að leita að einhverju sem rautt. Við leitum að rauðu áreiti alltaf hérna þá erum við þá beinir athyglin okkar sjónum okkar að þessu rauða atriði flott og vel. Setjum svo að fara með barnið þetta á leikvöll og hérna þú ert þar að spjalla við aðra foreldra en um leið ert alltaf með þú ert alltaf svona viltu vita hvar barnið þetta
1: Allavega svona. Ég var í barnaðmæli með mikið af foreldrum. Þeir voru akkurat svona. Þeir voru að eiga samtal við hérna fullölda fólkið. En þurftu alltaf að vera að fylgjast með
0: stráknum
1: í rauðu peysunni.
0: Rauðu peysunni, nákvæmlega.
1: Þetta var í gær.
0: Já, einmitt. Þetta er hérna, þarna er sem sagt og sko, við vitum alveg, sko, barnið okkar klætt í, já, rauða peysu og hérna, og það að hlaupa einhvern leikvöll, eða eitthvað og hérna en sko athygli okkar getur beint sem sagt okkur mjög fljótt og vel, bara, þú veist bara augnablik og bara hvar er barnið mitt, þú veist þá hérna er athyglin okkar fljóta bein okkur að því rauða það kannski kann stoppa einhverju öðru barni í rauðu en hérna þá kemur þá gesta því að það en hérna en getur sem sagt greint þetta og það sko það rannsóknir heilastarri sem sýna það að það það verður ákveðin svona virknisaukning á svæðum sem eru næm fyrir hérna tilteknum litum eða fyrir litum þegar að svona, ja, þetta sem þú kallað ívingar áhrif vegna þess að við erum svona, þetta svona íft upp, þar að segja að við erum í þessi, hérna táknun okkar á þessum barni okkar, sko, hún er svona ívð upp og hérna, og þau vekja sem sagt áhrif í heila sem að samsvara þessu, að það er sem sagt, við erum næmari.
1: En þarna það tala heila sem að stilli sig inn á þetta
0: Já,
1: því að kannski bara tíma rauðu þá er ég
0: fer svo rauðu úlpun og í grænni peysu innanundir þá náttúrulega verður að skipta
1: ég er það sem er ekki í samvættu augun heldur við í samvættu eyrun að hérna konur vakna frekar við batsgrót mæður, heldur við feður af því það er frekar hlutverk þeirra það er náttúrulega ekki á brjóst og annað slíkt en
0: já, þetta er
1: það er eiginlega ómúlegt fyrir móðurinn að vaka af sér, sofa af sér á meðan að ég man ekki hvað það var og 80% fæður hann að bara sváu
0: Já, ég hef heyrt þetta líka ég hef ekki, þess að hef ég ekki kynnt mér til hlítar, ég tel þetta ekki hérna ósennilegt enda á ég töpað sjálfur og kona mín segir að ég hef nú gjarnan sofið þegar hún vaknaði
1: Þannig er dæmi um svona það sem út búin að stilla inn á þetta kemur mér við eða þetta kemur mér ekki við
0: Já, eða sko þetta er bara ekki jafn mikilvægt svo að segja.
1: Þetta átti ekki að hljóma sko
0: Þetta
1: er sama ef maður er bara eitthvað stattur eitthvað stöðar og það er eitthvað háaði og kannski vanur honum og þá lætur hann bara að fljóta þú getur, ef þú sjómar þá getur þú sofið við hliðin á vélarúminu
0: já,
1: en kannski fyrstu nóttinu áttum bara mjög erfitt með það sko en þú þarf að stilla heilan
0: Já.
1: Inn á það, hvað kemur við, hver ég að leita hérna, það er svona eins og fordir í skynjurarinnar að því að líklega hleypum að er mest hérna framjá sér að því að kemur maður ekki við annars kemist ekki í vinnun, annars var ég bara gátt að vera að horfa allt
0: Já, þú náttúrulega getur ekki vera að ná þínu 6 tímum hérna á sjónum sko, eða hvað nú er og hérna, og þá verður að geta að leita til hæður og þetta er hérna ég þekki þetta bara mjög vel sko,
1: Svo fyrir eftir í hvað maður er stundum með maður glaður og lifandi og þá heyrir maður í fuglinum hann og sér hann og stundum er maður daufur og þungur og sér ekki neitt.
0: Já. Einmitt, og ég held sko, en ég held að hérna, sko, þessar hugarvenjur sem við vorum að tala um áðan, sko, þær eru hérna, þær gera það verkum að sem sagt, við skynjum heiminn á ákveðin hátt og hann er öðruvísi heldur en aðra lífverur skulu segja. Ég held að það sé mjög mikil samsvörun á milli þess hvernig hérna menn sjá heiminn. hérna kannski gerist eitthvað á laugardaginn ég veit ekki hvað það var en hérna það var svona láta það liggja milli hluta en hérna en síðan sko en
1: en þetta samband að það áttu við að samsvörunum milli hvernig við skiljum heiminn
0: ég var nú bara ég var búin að grínja svona úrslit kosningarna
1: ja menn túlku það líka mjög ólíkt
0: Já, já.
1: Sem upphæðurist og fannst úrslitin vera endalið sönnunum að allir eru sammála mér.
0: Já, einmitt. Já, já. Og það en sko, þá erum við náttúrulega komnir sem þátt út fyrir, sko, já, já. Mína vísindagrein. En
1: þú ert ekki að nála skynjuninni, þess að þú ert að rannsaka.
0: Já, já, sko, ég skynjunarvísindamaður fyrst og fremst, sko, skynjunarvísindamaður og, sem sagt, taugavísindamaður. Ég myndi ekki vera skilgjarnir mengst þar á, svona, á skilunum þar á milli.
1: En af hverju finnst þið það vera svona interessant að hérna, hvað heilin gerir við skynjunina heila bara í augnablikinu? Þú ert mest að tala það.
0: Já, sko, það, já, sko hvað er það sem hefur áhrif á okkur augnablikinu? En það bara, ég held að það sé bara ekkert í skynjun, þá sé bara ekkert þetta tala eitthvað sem bara núna. Af því það ekkert sem án áhrifa frá því sem gerist áðan. Því sem gerist, eða því sem erum að spá fyrir það mjög margt sem bendir til þess að við séum alltaf að spá fyrir hvað muni gerast og okay. þá notum við sem sagt upplýsingar, þú þarna, býst við því hvað gerist hérna inni þú átt ekki vona því að það gerist neitt sérstakt að fari að sem sagt veggirnir hérna í kringa sér rauðu veggir fari að hérna breytum lit eða var að sveiflast eða eitthvað ja. Og þú bara hérna það þíns forspá.
1: En ég eiginlega búin að teikna herbergið í huganum já, áður ekki sett inn í það já. Og kannski hefur herbergið í núinu bara brot af skynjunni.
0: Já og þú
1: þarft langstæstu veitir þetta fyrirfram já. Orðin skynjun.
0: Já já. Og þú þarft þá ekki að eyða hérna dýrmætum heila hérna dýrmætri heila starfsemi í að skilja þetta.
1: Já.
0: Sem sagt. En það sko
1: Má ég aðeins skjóta inn?
0: Já.
1: Ef að ég væri að horfa á sólarlag, segir það.
0: Já.
1: Ertu þá að segja það að ég sjái þetta sólarlag bara litlu leiti að langstæðstu leiti ég að horfa á allt það sem er í mínum huga sem ég hef hlaðið á merkingu sólarlagsins og fyrirfram ákveðinu fegur þess
0: Ég myndi ekki orða þannig að þú sjáir það bara litlu leiti eins og þeir eru rauninni Nei. Það alls ekki sko, heldur bara fyrir reynsla þín fyrir reynsla jafnvel, hérna, jafnvel fyrir reynsla sko, hérna, forfeðraðina
1: Já, já
0: hvort sem þeir eru sko afarðinur ömmur eða bara einhver alltaf tegundir sko homo habilis eða einhver hérna, samvilið forfeður simpansa á okkar sko
1: Já, og allar þessar bíómyndir og allar þessi texti sem að maður eru dælt í sig sem að leggja einhverja merkingu inn í þetta
0: já, bara öll þín reynsla og hérna en síðan það þessi forspá sem sagt Og þegar við höfum fallist á þessa hugmynd að hérna að sem ég veit ekki hvort að fólk er að gera en hérna, ég held inn alltaf fram að hérna sko að heimurinn okkar sé tilbúningur heilans þá voru stutt skref að hugsa hérna sko önnur aðra lífverur skynja heiminn öðruvísi, ég nefndi köttin á þann sko hvernig skynjar maurinn heiminn þarna það veit ég ekki ég hef eiginlega enga innsýn í það örgulega minni einsinni það heldur hvernig köttunum skynjar heiminn. En við opnum þá að þessa hugmynd að við sko mismunandi lífverur skynji heiminn á mismunandi hátt. En þá opnum við líka þá hugmynd að mismunandi manneskjur skynji heiminn á mismunandi hátt. Og ég hef svona verið að gæla þetta hugmynd og þetta er ekki, ég tek endtök það sko, ég hérna, ekki svo eini sem að hef hugsað honan hátt en þetta mér finnst þetta að vera athyglisverð hugmynd. Að margir þeir sem þjást af sem sagt einhverjum sjúkdómum, geðsjúkdómum, að þeir séu að skynja þetta á aðeins annan hátt en við. Mm. Forspáin þeirra, hún er aðeins öðruvísi heldur en okkar. Þeir skynja hérna hlutina, þeir sem eru, þá er kannski sérstaklega vístu þeirra sem eru í geðrófi, hérna þeir sem sagt sjá hlutina aðeins öðruvísi heldur en við.
1: En sjá það kannski eins og þeir bara túlkaðu öðruvísi.
0: Já, já, það er bara einmitt, það að sjá er túlkun. Og hérna og svo frá þetta allt saman sko samhangandi. Geta túlkað þér sig það bara hvernig
1: þú ert svo fastur á því eða ákveðin í því að heimurinn sé eiginlega tilbúningur höfum sýst ekki tilbúningur en hann er bara til þar að þú eiginlega gerir ekki greinamun á því að sjá og að hugsa eða meta.
0: Ég held að þetta sé einn saman hlutur við erum bara með heila sem að er að sjá um þetta fyrir okkur já.
1: Þannig að þú ert ekki að því að við horfum á sömu flöskuna. En skynjum hann öðruvísi?
0: Við getum alveg gert það. við getum alveg verið ósammála manna en oftast en sko málið oftast erum við sem manginn sammála hlutina sko
1: langoftast en þú gætir sagt að það eiginlega tilgangslaust fyrir okkur að velta okkur fyrir því hver flaskan raunverulega heldur ættu við bara ræðum skynjun okkar
0: já sko kannski máli orða þannig en sko þetta er gamalt vandamál bara í heimspeki sko þekkingarfræði það að segja sko við vitum báðir að þetta rautt herbergi en þessi rauði litur hann eins fyrir okkur báðum við vitum það ekki
1: getum ekki komist að því Ert þú að reyna að komast að því?
0: Nei, ég ekki að komast að því En hérna, ef ég myndi finna leið til að komast að því þá myndi ég að reyna það en, hérna, en þetta er bara eitthvað sem er þetta er eitthvað sem að þetta er, þetta er hérna, og ég nú veit ég ekki íslenska orðið en það talað það sem kallað kvalja sem sagt en sem sagt við höfum ekki innsýnin í það hvernig sem sagt maður í geðrófi sem kemur inn á spítala hérna hvernig hann skynjar heiminn og honum sagt já þú ert að skynja þetta bara þetta ekki svona og en hann skynjar þetta svo sterkt að skynjunin bara þetta bara hans heili sko hann hérna hefur ekkert engan annan ráðfæri sig við sem hann treystir.
1: Stundum það mesti sannleikur sem viðkomandi hefur upplifað.
0: Já.
1: Ég hef aldrei upplifað að jaft ríkt að heimur sé svona heldur akkurat núna þegar ég í manju.
0: Já,
1: og svo kemur þú og segir að heimur sé ekki svona.
0: Já.
1: En það held ég að manjusjúklingarnir trú ekki þeim sem að segja þetta.
0: Já.
1: Þeir eru bara að bíða eftir að þú hættir þessu röfni.
0: Sumið þeirra hafa lært að það sé best að hlusta á læknin, segja já. Og hérna.
1: En það alveg sama hvað læknir segir, það vinnur ekki þessu upplifu sem ég hafði.
0: Já, en þetta getur líka sko valdið því að þú gætir fengið sem sagt hérna sko einhvers konar hérna rangkomendir það að það eru, já það allra mótið þér, það allra vinna gegn þér. Hérna, læknirinn í liði með þeim, hjúkunarfólk í liði með læknirnum, allir eru mótið þér, þeir vilja ekki að þú hérna getur útskýrt fyrir heiminum að svona sé þetta í rauninni. Og hérna, og þess vegna hef ég oft sko spurt sjálf mig að því, og hefum við hendur sett á blað líka, hvort að sko þessar skynjunatruflanir það er oft talað þær sko sérstaklega í hérna geðklofa og talað þær sem sko hérna þessi einkenni á geðklofa þessi pósitífu einkenni geðklofa stundum hefur við velt fyrir mér sko hvort að þau sé ekki einkenni geðklofans, heldur séu þau kannski sjúkdómurinn
1: Við tökum svona einfalt dæmi að geðklofa, við erum horfa á fréttindar og ég upplifið að fréttaþulur sé ávarpa mig
0: Já
1: sem getur gerst hjá geðklofum það er sjúkdómurinn þessi skynjun mín
0: já.
1: En það er ekki þannig að
0: þessi
1: skynjun er afleiðing af einhverju rugli í heilanum á mér bóðefna
0: sko, hún getur verið sko, rugl í bóðefnum miðað við einhvern annan sem er við hliðin að þér og telur ekki að það sé að frétta þölun sé að tala við þig skilur hérna, já þannig að það getur verið rugl í bóðefnum en hérna, hins vegar held ég að þetta geti sko, þetta, allavega í sömum tilfellum sko, ég alls ekki að þetta er, og það mjög mikið að taka fram sko, að þetta er svona tilgátur, þetta eru pælingar skilur, frekar en einhverjar kenningar um hérna, geðsjúkdómi eitthvað svoleiðis og ekki hérna, en sko það sem að maður svona horfir stundum, þegar maður horfir á sko, hvernig staðan er í hérna, málefnum geðsjúkra, sko, það var orðið vola við litla framfæri til þessi lyfjagjöf
1: Litlar?
0: Já, litlar framfæri í lyfjagjöf, svo ég viti til þannig að það getur einhver leiðrétt með það en ég veit það sko að mörgleit eru lyfin sem maður er verið að gefa núna við tjöndamist geðklofa því er ekkert vola frábrun þeim lyfin sem voru gefin bara hér fyrir 50 ára síðan og voru, nema það að þau eru hérna ekki jafn svona grottaleg sko. Og kannski ekki jafn stóru skömmtum það var fólk
1: Það var mikil breyting svona kringum 1960
0: já.
1: Og stórleiti erum við á þeim sama stað í lyfjagjöfum út af
0: Ég ætla ekki að halda því fram
1: Nei, en svona stórleiti
0: Sko, ég held að það hefði ekki orðið neinn bylting í þessu og svo eru það sko og þessi lyf hjálpa fólki en oft eru það þannig að þessi lyf sem eru við sem sagt, svona hlutum eins og svona geðrói, þau hjálpa aðlega þeim sem er að innjætöndla hann sem er veikur, frekar en að þau sljóka og svo framvegis. Þannig hérna
1: hafa mikil áhrif á líf viðkomandi.
0: Já.
1: En stundum heldur fólk ég má aðeins skjóta þinn, stundum heldur fólk að einkenni til dæmis geðklofa sé tiltekin af því að þú hefur séð svo marga sem eru með geðklofa á þessu lyfjum og maður veltir stundum fyrir sér býttu erum ekki fyrst og fremst það sem við til að vera einkenni geðklofa eru raunverulega hliðaverkarnir af lyfjunum. Þeir eru allir orðnir eins, það vegna þeir eru allir á sömu lyfjunum.
0: Þetta er alveg pæling og hérna það er örugglega einhver sem myndi andmála þessu en þetta er eitthvað sem að máli spyrja sig að og hérna en það sem ég vildi bara segja er sem sagt maður velti fyrir sér hvort að þegar að maður svona kennst þeirri niðurstöðu að skynheimurinn sé bara endurspegli hugastarfið heilin búið til skynheiminn og umheiminn þá hérna geti truflanir á því valdið haft gríðarlega mikil áhrif á hérna hvernig fólki líður í sínu umhverfi og svo framvegis.
1: Þannig varðandi þetta með skynjunina og hvað við gerum við hana eru þetta ekki kannski eitthvað sem að við vissum alveg fyrir ég ætla að taka eitt svona dæmi að ég, eins og var ég í Afríku og þá var ég með manni sem hafði búið í Evrópu og Íslandi í 25 ár og var að koma í fyrsta skipti til síns heimalands og var að leita þorpinu sínu sem að hann hafði verið í sem að vegna þess að það er svo mikla samfélagsbreytingar í Vestur-Afríku að það var eiginlega heimur sem hann yfirgaf fyrir 25 árum hann var eiginlega farinn það er svo rosalega breytingar en við vorum að keyra og hann var að leita þorpinu og við keyrum eftir vegi og það eru bara skógur sikkur megin og hann er að horfa á skóginn svo segir hann, heyrðu, stoppa núna og beiga og þá fórum við eitthvað slóða og þá rann náttúrulega fyrir manni hann gat lesið skóginn.
0: Já.
1: Fyrir honum var sko skóurinn bara að augljóst að hann var að leita tiltegnu tré sem hann sá fyrir 25 árum og hann rataði beint á það. Það hefði ekki breyst. Það meina mannfýlega alltaf hefði breyst. Þá gat það samt lesið þetta.
0: Já, lært á umhverju sitt og til langstíma þá.
1: Og við erum náttúrulega að hissa. Já. En að sömuleiti voru það ekkit svo hissa okkur fannst þetta eitthvað ótrúlegt.
0: Nei. Og ég held að þetta sé ekkit eitthvað, þetta er ekki eitthvað sem að hérna, sko, er eitthvað og sko þetta er ekki eitthvað hugmynd sem er eitthvað glæni hugmynd sem að engum hefur dottið í hug áður en það sem við erum líka að sko, og þá erum við að tala kannski svona aðferðafræðilega innan skynjunvísindana að fólk hefur sko verið aldrei mikið að gera sem sagt tilraunir á því að bara sína fólki hérna eina línu innan nokkrar og báðið býða þeim að leita og síðan gerir það þetta aftur og svo aftur og aftur og fólk er að draga niðurstöður hvernig við skynjum heiminn út frá þessum svona snapshots sem maður geti kallað eða bara, við erum ekki með íslenskt orð bara hérna, stillimyndum af einhverju sko og ég held að þetta sé ekki ónótæft alls ekki og hérna, þetta sé gagleg nálgun á margt en ég held að við þurfum að annað sem er í þessar grein okkar er ákallum það að reyna að skilja sem sagt, skynjun í samhengi í tíma og rúmi og reyna að hanna sem sagt rannsóknir sem að taka tillit til þessa og við erum alveg sérlega vel í stakk búin til að gera það núna vegna þess að bara á þeim tíma sem ég hef verið í fænu þá hefur sko tækni framþróun bara, þú veist, við getum sett upp sko mjög flottar tilraunir bara í sýndarveruleika sem að hérna, geta rannsakað sömu hlutina og menn voru að gera á mjög einföldum tölvum fyrir 30 ára síðan sko og hérna
1: þannig að mestu eins og fá bara stærri stundukiki
0: já,
1: stærra
0: já.
1: Tæki til þess að stundar rannsónir og soga
0: ágætlíking
1: sko. Soga einn þekking
0: já, og hérna og, það er og við heldum að til þess að við getum skynja sko hvernig við bara skynjum heiminn í svona veröld sem er í samhengi í tíma og rúmi þá þurfum við að hanna tilraunir sem eru sem sagt, ég veit að færa til að skilja það frekar en að hérna að sko að búa til einhverjar, já við erum með frumur sem eru næmar fyrir hérna sem eru næmar fyrir, það er til frumur í heilanum sem eru næmar fyrir þessar átt önnur sem eru, aðra sem eru næmar fyrir þessar átt það eru frumur sem eru næmar fyrir rauðum, það eru frumur sem eru næmar fyrir grænum og svo framvegis og það hefur verið aldrei svona hérna tendensin hefur verið sá sko að búa bara til eitthvað svona legokuppa módel sko þú byggir þetta bara upp smám saman sko hérna þú veist þú ert með hérna þú ert með frumuna sem skynjar þennan halla mm. og þú ert með frumuna sem skynjar þennan lit já heyrðu þetta er rauð lína sem svona
2: skilurðu
0: og við erum að það það sem að við erum að svona líka að tala um þessa greina við viljum sem sagt koma á svona benda á rannsóknir sem að væru hefðu meira samhengi sem sagt. Það samhengi mm. sko það í lag og við tölum um þetta sem tölum mikið í þessari grein og tölum mikið og notum mikið orðið kontext sem alltaf bara samhengi. Og það hérna svona það sem að við hérna viljum hérna mm. Benda fólki á, þannig að þetta er bæði hugmyndafræðilegt og líka kannski svona svolítið aðferðafræðilegt argument sem við erum að gera þarna sko.
1: Mm. Finnst þið skilja sömuleiti það sem út að segja þessi erfitt að finna núið ég upplifði að eins og þú sett að segja þess að við kannski telja vera núið og það sem ræður skynjun minni í núna að það bæði litað af fortíð sem það okkur fyrir framþekking og þessari áráttu heilans að vera alltaf að spá sem að ég kannski höfði frá því að við vorum dýr og þurfum bara alltaf að vera að reyna að lesa hvort þessi grókn í þessu en þannig
0: sko, segjum bara einhver ég hendi tíðin bolta
1: já
0: Það tekur þig nokkur hundur millisekundur að sjá þetta.
1: Já, er þar búin að æfa með að grípan.
0: Já, þetta ekki fyrst skipti. En hérna, sem grípur bolta. En hérna, en það tekur þig sko, þannig að þú þarft að gera það.
1: Ég ekki hugsa.
0: Já, og þetta gerir sko, ef þú myndir reyna að gera, já, ég þarf að gera þetta og hérna, ég þarf að grípa hana á nákvæmlega þessu augnabliki. Það myndi aldrei ganga sko.
1: Heldur þið að þú þurftir að hugsa að láta hjarta eitt slá og þá náttúrulega myndir þú gleyma þér eitthvað tímann.
0: Já, það er alveg
1: Við vorum dauð ef við þyrstum að gera það
0: Já,
1: það við getum að gera margt sjálfkrafa
0: Já, og það er
1: En ég veit ekki hvað heilin stýri hjartan í þetta
0: Jú, sko það náttúrulega það hérna í miðtaugakerfinu er búnaður sko sem að sérum það hérna að halda þessari líkastar sem gangandi Já, þannig að hérna við værum lítið við myndum geta lítið án heilans það segja
1: Ok, en það þetta með hérna með að augnabliki sé svona fortíðin alltaf þarna eða okkar hugmyndir hérna okkar hugmyndir að heiminum eru einhvern veginn inn í því og ræður í hvernig við upplifum augnablikið og svo þessi svona náttúra heilans að spá fyrir framtíðinni, ég skil það
0: Já.
1: En á bak við alla þessa skynjun alveg rúa bara heilu bókasöfnin af hérna reynslu minni og hvernig ég hef raðað henni hingað til og hvernig ég met hluti og það náttúrulega eitt í þessu að við getum séð ákveðna hluti og við bara metum það öðruvísi af því að ég hef einhvern veginn bæði aðra reynslu en þú en ég hef kannski líka unnið öðruvísi úr tiltekinni reynslu þannig að ég óttast tígrisdýrið eða eitthvað en þú gerir það ekki þú færði sjokk þegar þú sér mynda mömmuðinni en ég einhvern veginn
0: en þú færði aðra tilfinningar
1: þá fyrir ég tók bara dæna að því ég lasaði einhvers staðar í svona tilrunum að þá eiginlega ekkert sem að veldur í aftur ríkum taugaviðbrögðum og mynda mömmu sem
0: það
1: sveitla best í lóanum af því að þetta vera upprunalega autoritetið og yfirsjálfið og það bara hefur ekki daft í lífi flestra en mér finnst þetta svo áhugið þinn og kannski er það því að þú ert í svona grunnrannsóknum og ert að hlaða bara upp þekkingu en þú hefur ekkert svo sérstakan áhuga á bókasafninu þannig sem að veldur því af hverju til dæmis maðurinn sem var að lýsa á þann af hverju lesan grænu trén þannig að þau eru svona ólík
0: Já, sko, ég ætla ekki að segja ég hafi ekki áhuga því þetta er bara
1: ekki að hluta þínu rannsóknum
0: þetta er ekki, en hins vegar fullt af fólki að rannsaka þetta áhrif sem sagt langtíma reynslu það náttúrulega mikið tala langtíma reynslu þú veist, þú getur með hérna, post-traumatic stress hérna, hvað heitir þetta?
1: Áfallastreituröskun
0: einmitt, þú veist, og það er eitt sko, svo getur verið með hérna
1: sem að heldur því að allt sem að gera, margt sem að gerist að ég túlka það á eitthvað svona
0: taugakerfiðir í
1: skaðar mig
0: Já, taugakerfiðir í einhverjum svona fight or flight mót fyrirgefðu, ég skuli sletta svo mikið, en ég vona það sleppi, en hérna
1: að flýja eða berjast,
0: já,
1: eðlu heilinni í okkur
0: Já, það er eitthvað svona sem er bara, hérna það er sem sagt eitthvað sem er mjög algeng og ég hef alveg tölvað náhuga því en sem sagt ég kannski en við erum fyrst og fremst að hugsa um þetta svona hvað að gerast akkurat núna sem sagt en hérna en auðvitað alveg rosalega mikið og stórt rannsóknarsvið sem fæst einmitt við það bara minningar sem sagt sem dæmi bara hérna minningar sem eru hérna náttúrulega og sem eru líka sko eitthvað sem við búum til í huganum og getur breyst yfir tíma. Þannig,
1: hérna. Og þú að því þú ert í grunnrannsóknum hérna sérhæfir þig til þínu sviði
0: Já.
1: Og ert líklega að gera rannsóknir sem að þeir sem hafa kannski svona breiðari áhuga eða ekki breiðari áhuga heldur svona eru að reyna að ná breiðari mynd gætu aldrei kafað ofan í
0: Nei, sko, já, ég hugsa sko að
1: hérna, Og fórnar þetta... huga þínu svolítið í það að geta rannsaka þetta vel skinnuna
0: Já, já, ég hugsa að það sé alveg rétt hjá þér að orða þetta þannig vegna þess að það náttúrulega, hérna, sko aðrir eru kannski að fást frekar við applikasjón eða sem að nota slíka rannsóknir hvort sem það í læknisfræði í hérna, sem sagt sálfræði meðferð eða hérna búa til alls konar hluti til dæmis hérna við höfum sem sagt mikið verið að hérna stúdera það sem kallaði skynskipti það að segja þegar við hérna þegar maður missir eða fæðist án þess að vera með sjón sem dæmi þá hérna þá hægt að búa til búnað og við byggjum til búnað það hérna ekki svo langt síðan þá var við með styrk frá Evrópusambandinu þar sem að við vorum byggjum samt til búnað þar sem við tókum upp hérna létum fólk vera með litla kvikmyndavélar á höfðinu á sér og síðan breyttum við því sem kom inn kvikmyndavélarnar í hljóð og snertiskyns upplýsingar þannig að fólk gat við gátum sem sagt gefa fólki merki heyrðu þarna framundan þarna veggur þarna tré þarna hérna eitthvað sem að getur verið veginum og þetta sem sagt þetta getur hérna þetta getur hjálpa fólki að sem sagt ganga án þess að hérna þurfa sem sagt til dæmis hvítastafinn
1: Já, ég ætla að nefna það svo, hvað þetta eiginlega annað heldur bara ný útgáfa hvítastafnum
0: ekkert annað en ný útgáfa
1: sem þetta, að náttúrulega flýtur í snertiskynið það sem að
0: og ég myndi segja að hvítastafurinn væri nákvæmlega skynskipti búnaður þetta bara önnur útgáfa skynskipti búnaður við erum líka að hérna, þarna erum við sko aftur að snertu við á hugmyndinni sem ég nefndi áðan að, hérna, að heilin býr til skynheimin núna getum við þeim gefið þessu fólki upplýsingar um það sem að við sem sjáum fáum bara ókeypis eiginlega hérna í gegnum önnur skynfæri og þetta hérna og það alveg við höfum gert rannsóknir það sem sýna það að þetta getur hjálpa fólki og hérna og þetta getur hérna sem sagt þannig hérna við köllum þetta að gefa blindum sín á sínum hérna sem var náttúrulega svolítið svona
1: kokki
0: sko hérna, en sko það var samt sem áður hérna það var samt sem áður oftar mann og stundum að segja eitthvað til þess að eitthvað taki eftir manni
1: en þegar þú varst að lýsa þessu þá finnst mér ég skynja betur þar sem varst að segja áðan um að það sem að mér fannst þú að gera sko minn, lítið úr skynjuninni en mest úr heilanum þetta náttúrulega dæmi það sem að þið tekst að flytja hérna það sem þú sérð yfir í snertiskinn eða eitthvað annað að það eiginlega ég sé ekki sönnu þess að það sýnir okkur hvað heilin hérna eiginlega stæðsti hlutin af skinnuninni eða ekki?
0: Jó, ég myndi segja það sko og ég sko bara og það stóð ekki til að gera lítið úr skinnuninni heldur að það sé sko, framlag heilans sé svolítið vannmeti sko. Þannig að það hérna, það sem
1: En þú værir í klíniski sálfræði, þá værir að skoða hvernig þekkingu mín getur hjálpað öru fólki. Hugsar um það, hvernig þessar rannsóknir sem að þið eru að gera, og þið er náttúrulega leggja af stað með einhverju tilgátu og það sem eru með einhverju hugmyndum hvernig það er, og líklega veljið eitthvað sem að skiptir máli í því, að þekkingi skiptir máli, eða hvað?
0: Ég
1: tæki ykkar rannsóknir, væri ég eitthvað betur settum eða skilja þær
0: það? Já, það er spurningin, sko, það er spurningin. Ég spyr á sama hátt, sko, geðlæknisvísindin eða klíniska sálfræðin, eru þau á réttri leið. Ég reyndar hef tröllat trú á ýmsu í klíniska sálfræði. Ég ekki viss að lyfjanálgunin í samtíu geðsjúkdóma sé alls kostar rétt þó að hún hjálpi mörgum.
1: Þannig að við eigum að vera að leita eitthvað svona grunnþáttum í vonum að af því verði til kannski praktískari leiðir til þess að sinna veiku fólki.
0: Já, og þetta svona, þarna komið sko, þú veist, ég, hérna, sem sagt, þegar ég byrjaði í sálfræði Háskóla Íslands, lærið þar í, þetta mjög gott nám, þetta reikið af vinum mínum, sem að, hérna, nú eru hættir, og hérna, lærði þar hérna góð rannsóknar vinnubrögð og svo framvegis en á sama tíma var ég að vinna á sem sagt geðdeild og ég komst að því að ég hafði eiginlega meiri áhuga á því að vinna að rannsóknum á því hvernig heilin okkur vinnur frekar en að hjálpa eða sagt, frekar en að hjálpa þessu fólki en ég var hins vegar alveg sko ekki það að ég hefði rétt á móti þessu fólki heldur var bara hérna, þetta var það sem dró mig sem sagt. Og líka það held ég eins og ég var að tala áðan kannski getur þetta hjálpa okkur að skilja einhverju geðsjúkdóma. En ég sem sagt fór síðan sko, eins og margir gera sko í kjölfar sem sagt BA-próf sem sagt þá í sálfræði þá fara margir í sem sagt framhaldsnám, taka master í hérna í klíniski sálfræði og veða sem bara sálfræðingar allt gott það að segja ekki spurning, en hérna en ég ákvað að fara frekar svona rannsóknar hérna rannsóknarleiðin hann þegar ég sem sagt útskrifast frá HÍ 96 þá ákvað ég að hérna ég myndi stefna til Bandaríkjana í sem sagt framhaldsnám og hérna í sem sagt í skynjunvísindum ég hefði orðið fyrir miklum áhrifum af hérna kennara mín sem heitir Jörgen Pind hann núna professor emeritus en í fullu fjöri var að gefa út bækur á íslensku og dönsku og ensku og hvað nú Og hérna, hann hafði sem sagt rannsakað mikið heyrn og talskynjun og ég sá fyrir mér að hérna, já, kannski geti verið eitthvað plásur í mig hérna í framtíðinni ef ég myndi rannsaka hérna, sjónskynjun. Og þannig að ég fór í, hérna, í sem sagt, fór út til Boston í, hérna, í sem sagt, doktorsnám og hérna, og var þar í 5 ár og var þar bara við að vinna sem sagt, hérna, vinna að rannsóknum á skynjun sem sagt, fyrst og fremst og hérna og hafði bara mjög gaman af því og sem sagt, útskrifast þaðan hérna árið 2002 og fekk síðan hérna, fekk síðan styrki til þess að halda áfram og var svona það sem kallaði nýdoktor, postdoc er það kallað ensku í hérna 2 ár við hérna University College London það var kallað Institute of Cognitive Neuroscience og þar var ég að gera svona segulómyndunar rannsóknir, reyna að sjá hvað er í gangi í heilanum þegar við erum að horfa á hérna tiltekna hluti
1: myndamömmu og myndatekristir
0: já þess vegna sko, það voru reyndar aðri sem voru að gera þær rannsóknir en ég var að gera þessar rannsóknir sem er snúa því sko að hérna, hvað gerist þegar að hérna, til dæmis, við erum búin að vera að fylgjast með barnin okkar á leikvellinu og hvernig hvað gerir það verkum að athygli okkar dregst strax aftur að því sko og þetta sem þetta voru að mæla með svona þessum starfrænu segulómyndarannsóknum
1: hvernig heilin getur stýrt skynjun okkar út frá því hvað skiptir mál og hvað skiptir ekki
0: mál já, og það er nákvæmlega skilgreiningin á athygli sem sagt, athygli það er athyglin er sko hérna, og það er marg gott sýnt sig sko að hérna, kennari minn við Harvard, hann sagði sko hérna, hann sagði fram jöfnu sem sagði hérna það að sjá er sem sagt sjáanleiki einhvers sinnum athygli
1: og ef þú athygli er ekki neitt
0: já, sem sagt, ef þú manst með einhverja starfræði þá hérna, þá margfalda með núlli þá farið út núll það er ekki, en sko ég ekki viss að þetta sé alls kostar rétt hjá honum en hérna, þetta var svona provokatíf hérna, skulum við segja og hérna, og þetta er það sem við vorum sem sagt, að við vorum að reyna að hérna komast að því hvernig hvaða er í heilanum sem gera það verkum að athyglin beinir svona sterklega því sem...
1: Og þú ert að hugsa heilan hvernig hann hefur áhrif á hvað ég sé og hvernig ég vil að teka inn heiminn.
0: Já.
1: Þú varst að segja mér þarna, þegar varst að vinna á Kleppi með fram hérna BA náminu.
0: Já.
1: Og heilinn á mér náttúrulega hann hérna hann alltaf að reyna að túlka.
0: Já.
1: Og hann hugsar þessa sögu. Já, og hann hefur sést verið að vinna á Kleppi og hann hefur ekki fengið nógu mikla trú á hérna að batteríi þar hjálpaði fólki
0: og það
1: vissulega sé. Þess vegna hérna fór hann yfir í klíníska til þess að komast að grunnrannsóknum til þess að koma til baka og lækna kerfið. Nei, ég bara að taka dæmi það að munurinn á því sem þú ert að segja með skynjunina og við vitum að heilinn svona. Mm-hmm. Hann hefur ég geta líka tekið þessa sögu og sagt já, hann hefur farið að vinna á Kleppi og svo var hann uppgötvað það að flestir voru nú kannski meira svona Flóris Nightingale heldur en hann hann var kannski ekki alveg maðurinn til þess að vinna með
0: fólki.
1: Þannig að þú veist, við getum ímynd okkur svona sem að við erum bara miljandi að reyna skilja heiminn.
0: Og að því að við erum að tala voru, já, því að ég myndi náðan hérna kosningarnir sem voru laugardaginn, þá voru kosninga hérna leiðtoga umræður þetta sem að hérna einhver þeirra sagði gæti hafa farið á einn veginn og ofan í stuðningsmannans einhvern allt annar hátt og ofan í andstæðingans skiljum við þannig það er náttúrulega bara gömul sá og ný og við skiljum hlutina oft í einhverju samkvæmt einhverjum fyrir frá ákvörðum kerfum
1: og þau er líka skildu sko niðurstöð kostningarna á ólíkan hátt sko eftir í
0: Já, og ekki hrað nú í fyrsta sinn held
1: ég. Nei. Þannig að ég er að velta fyrir mér sko því að við vitum að heilin er eitthvað svona þessi munur sem að þú ert að rannsaka eiginlega fyrst og fremst hérna skynjun í augnablikinu hvernig fyrirfram hugsun heilans stýrið í hvað þessi
0: Já, og ég sko þetta snertir voru lítið pólitík en hins vegar þetta alveg rétt sem þú segir sko að hérna bara, þú veist, þetta fyririnn í einhver fyrirfram gefin kerfi sem að skynja þetta ákveðan hátt. En ég held sko þú veist, hvort sem þú tægri maður að vinstri maður þá hérna skynjum við heiminn svona nokkurt megin hérna á sama hátt sko bara þú veist hérna bílana já svo það þurfum við hugsum bara um hvernig sjónskynjun virkar sko og það hérna þannig að ég hérna en og þessi fyrirframgefnu kerfi þau eru þá á einhverju öðru stigi heldur en kannski fyrirframgefnu kerfin sem sjáum það hvernig við skiljum pólitískan áróður sko
1: og kannski bara önnur lögmál sem að gilda þar heldur en í því sem að þú ert að rannsaka það ekki þannig að sannleikur sem þú finnur að við getum teikt hann yfir í heila stafsöfnum meira og minna.
0: Já, það er spurning. Ég ætla ekki að útiloka það, en það er ekki, sko, það er eitthvað sem að, hérna, við erum ekki komið svo langt að ég vilji fara fjöljörn eitt það, sko.
1: Hérna, þú hefur verið að rannsaka heilan og í þessu, hérna, ómunatæki.
0: Já.
1: Sigurlómun, við erum að spöta skugga efni í fólk og...
0: Það er yndar hérna jáenda skönnun.
1: Já, ok, en einhvern veginn getur þú séð hvað er mest að heila það sem er.
0: Já, ég gerði þetta í Englandi, ég hef ekki verið að gera þetta mikið eftir að koma heim, sko.
1: Stundu finnst manni þessar rannsóknir vera á því að maðurinn sé bara efni. Ég gæti teki ýmislegt að því sem þú ert að segja og það er náttúrulega bara hverði andin, við erum með ólíkan anda. Og þess að upplifu við
0: hérna,
1: ég kem hérna inn og les bara aðra merkingu í alla hluti hér, heldur þú?
0: Já, og þú gæti leita skýringa á því í því hvernig, hérna, hvaða, einhverjar trúarlegar upplifanir sem að þú áttir í morgun eða eitthvað, slíkt sko?
1: Ég er í svona, hugsa með sjálfa mig núna þessa dagana því ég er í svona bataferli frá hjartabilun og ég sveifla svolítið, ég finn það svona eftir í hvort að batin á upplifu að niðurleið og ég, hérna þegar ég að hugsa það hvernig ég geti að hefa lífið mínu, þá hugsa ég andan.
0: Já.
1: Að nú andin minn svo daufur að ég verða eitthvað að rektan til þess að geta tekið líkamann áfram. Já. Þú myndir ekki, þið minnst þetta ekki,
0: já, sko,
1: þetta passar ekki inn í sína á sko, mannsugan.
0: Mín sína á mannsugan er sko, ég náttúrulega svolítið svona, þetta oft kallað materialismi sko, að hérna ég trúi því að ændanum sé við náttúrulega bara undirseld þessum efnafræði hérna, þessar efnafræði og þessum eðlisfræði lögmálum sem að hérna hafa sem að við höfum töluverða þekkingu á, ég held að hérna ég held að við séum nú örugglega ekkert komin til komin, það sé ekkert allt komin til grafar hvað það var það sko En hins vegar sko hérna en andinn verður sem sagt til úr þessu þú veist og hann bara hann svona sprettur fram þetta það til hugtak sem heitir hérna sem kallað emergence sem að við, hérna ég og máa mín höfum reynt að vera voru að reyna að þýða hérna og köllum tilkomu að kemur eitthvað til sem sem sagt verður eitthvað til sem annað og meira heldur en sem sagt hérna sem sagt þessar eindir þessi atóm þessar taugafrumur sem eru undirseldar eðlisfræði og rafmagnsfræði og efnafræði. Það verður eitthvað meira til heldur en hérna heldur en sko auðvelt að skýra á þessu leveli. Þess vegna leitum við skýringana á því hvernig þér líður mér líður og getum þá talað andan. Ég get alveg talað að andin í mér andin í val í fyrir ykkur tiltekið leik hann ákveðin hátt
1: og maður sér þetta oft í fótbolta að allt inni getur liðið orðið betra heldur en hver eins samanlagð geta hérna liðsmanna og stundu geta orðið miklu lélegri heldur en sko samanlagð geta þannig að andin í fótboltaliði mjög sveiflóttur
0: einmitt og sko þetta annað dæmi sem að margir taka sko horfum til þessum maurabú sko þá er að skilja maurabú þá fer ekki hérna tekur einn hermur og fer svo einn rannsóknstofa rannsakar hann eða einn hérna eina þernu þú verður að skilja þetta allt saman í samhengi sko og hérna og hérna ég held að þetta snúist bara sem sagt svona stig hérna skýringana levels of explanation þannig þetta allt svo hérna enst í hausnum á mér og hérna og það að tala anda alls ekki eitthvað sem ég hef eitthvað neitt á móti en ég hins vegar ekki sérlega trúaður á að hérna það sé eitthvað einhver andi sem að hérna en það ekki þar með sagt að þú getur ekki sko hérna reynt að örfa andan með því að gera eitthvað til að hérna bæta þitt bata ferli sko og hérna
1: en þú trúir á því það sem að við köllum anda kannski fólk sem er svona tvíhyggju eða kannski hugsa bara að við séum ekkert annar andi það líka til að þú, en þú hugsa þú getur að tala andan við okkur en þú segir að þetta sem að gerist á milli maurana á endanum munum við geta útskýrt að það í hérna með í rekja í efniseiminn
0: nei, ekki endilega
1: nú, ekki endilega
0: Nei, vegna þess að ég held að þarna verði til eitthvað sem verður bara ekki smættað á þann hátt. Og ég held að það sé ekki þversögn að halda því fram að þetta verði ekki smættað niður á hérna eitthvað eðlis og efnsæðilegu mál og halda því fram að, hérna, að þetta sé samt ekkit annað heldur en það. Vegna þess að sko, það verður meira til úr minna, sem sagt. Þannig, hérna, þannig lítið á þetta.
1: Og það bara fín lýsing á það sem að fólk talar sem andan.
0: Já, og hvernig sem hann kemur til og ég, hérna, og ég fell enga dóma þá sem að hérna, telja að andin komið einhverstar annar staða frá, það bara ég ekki, hérna, trúar eða þess að, hérna, ég trúar bara að pólitík, sko, það ekki að einnig slíku, sko það ekki
1: Herðu, þú ert að stunda grunnræðsóðir ég veit ekki það oft hérna, þeir sem eru í því hvarta yfir því að stjórnvöld hafi sýnið í lítinn skilning stjórnvöld vilja frekar kannski koma til vísindamanna eins og þú og svo heyrðu átni getur ekki fundið eitthvað hérna útrússu með hérna, getur þú ekki redda hérna, læsi drengjana með ykkur mæti
0: eitthvað
1: sem að búa til praktíst hérna úrlustarefni fyrir þig
0: já, og sko þetta er eitthvað sem pólitíkusar gjarnan vilja sko, þeir vilja geta sagt já við hérna, við erum búin að setja svo mörg þúsund miljónir í rannsóknir af þessu sko, en oft sko, en það gleymi sko að hérna, að við þurfum að hafa grunnþekkingu á þessum ferlum til þess að skilja þetta, og auðvitað ég hef ekkert á móti því að það sé sett fjármagn í rannsóknir á lestri, þrengja eða annara hérna, eða stúlna og hvað nú er sko
1: Mætti gera meira því?
0: Já, alveg en það má ekki vera kostnað sko má ekki vera kostnað þessar grunnrannsóknir sem að við stundum og hérna vegna þess að grunnrannsóknirnar eru að þær lúta því að skilja sko bara svona grunnverkan heimsins eða heilans og það, hérna, eða þessar mannskepninar og líffræðinar og allt þetta og sko og það svo rosalega margt sem að menn hafa uppgötvað sem að hérna og hafa komist að hvernig virkar en hafa ekki endilega fundið inn að svona þegar það eru ekki endilega geta fundið einhverja leið til þess að hagnýta það strax það kemur
1: og ég, sumt sko sumt, það rá bara til einhver grunnrannsókn sem aldrei fundist nein leið til þess að hagnýta
0: nei en ef hún rétt þá getur vel verið að það muni gerast
1: já
0: ef hún aðra sé ef hún gerð annanlega sko en ég meina uppáhaldsdæmi mitt sko hérna að hérna uppgötvanir sem voru gerðar svona í upphafi 20. aldar í eðlisfræði meðan annars Einstein og, og fleiri og þessi hérna menn sem voru svona í sumum kreðsum á hann hérna þeir gerðu sínar uppgötvanir þetta voru ekki fólega praktískar uppgötvanir svona í upphafi En hérna síðan, hérna 1945 þetta alveg allt í orðinlega rosalega praktísk uppgötun innan mjög stóra gæsalapa vegna þess að þarna þetta nýtt til þess að hérna sprengja Hiroshima og Nagasaki.
1: Sjálfmálamennin koma til vísa það mann og segja get ekki breytur sér sprengja fyrir okkur.
0: Já, já, einmitt. Og hérna og það sko og þarna sko sagt þarna voru vísindamennirnir búin að gera uppgötanir á því hvernig hérna eðlisfræðilegar uppgötanir. Einstein og fleiri skrifuðu síðan bréf til hérna allra leiðtoga heimsins held ég að verið hérna það sem þeir sem sagt útskýrðu nú erum við búin að hérna uppgötva eitthvað en þetta gríðarlega hættulegt við erum að fara vel með þetta og pólitíkur sagði náttúrulega hlusta ekki á þetta Hitler Stalin hérna Churchill og hérna og Bandaríkjamenn og Roosevelt og hérna og Truman og svona sá þeir náttúrulega heldu líka sko að hérna þetta var náttúrulega vopnakaplaup hérna þannig að hérna já, og það fór eins og það fór
1: já. Er þetta saga það að sé betra að láta vísa það minna sjálfa að stýra því hvað rannsakað?
0: Ég held að þetta sé bara saga mannlegt eðlið eitthvað, ég veit það ekki hrylling stríðis, ég veit ekki hvort það hérna já.
1: Ég veit ekki hvað það hafi sagt en mér finnst það svona eins og að andmanni gæti komið frá stjórnmálamönnunum það að sagt svona játni auðvitað þurfum við grunnrannsóknir en við erum bara svo lítið samfélag að við höfum kannski ekki hérna, efni á því að halda slík út í það allar stórar hérna, uppkvötanir hafa verið gerðar í þessum stóru háskólum og það bara
0: svona Við erum verkast. Með fullt af góðum vísindamönnum
1: Við erum með,
0: já, upp í háskóla Íslands, bara sem dæmi og það eru fleiri háskólar hérna og það eru við með sko menn sem skara, eða fólk sem skarar fram úr á sínu sviði, það er alveg sko ótvírætt, það eru hérna, við erum með bara hérna og ég ætla nægt að fara að nefna neinn nöfni í þeirri hérna, að þeir eru svo margir, en þeir eru sko, ég meina, og bara að þið bara dettur í hug sko hérna Oculus hérna fyrirtæki sem þeir hafa verið með hérna Einar Stefánsson og Þorsteinn Loftsson sko það er bara eitt dæmi sko þar sem er verið að hagnýta ég held að það hafi bara gengið vel ég hef ekki fylgst náið með því það er bara eitt dæmi það eru fleiri dæmi þar sem slíkt þar sem var hérna og sko hérna hvað sem má segja hérna til dæmis Decode þá ótvírætt að Decode hefur hérna þar hafa orðið til gríðarlega merkilegar rannsóknarniðurstöður hvort hérna, ef við lítum alveg framhjá öllu öðru kringu það fyrirtæki sko, þá var það gríðarlega öflugt hérna líftækni fyrirtæki það ekki spurning og hér þannig við erum með alveg slatta af góðu vísindafólki og við eigum að styrkja það ekki spurning en og við erum ekkert að vera með einu minnumáttakenn þar frekar við erum með þar akkurat við erum með minnumáttakenn þar með að vera með hérna svona hérna mikið mennsku brjálæði á svo mörgum öðrum sviðum sko sem við getum nefnt íþróttum og hérna Eurovision og allt þetta sko hérna þannig að hérna erum til í að eyða fullt af peningum í það.
1: Kannski sjáum við ekki nógu vel hérna þá sem er að sunda þessar rannsóknir er kannski ekki nógu áberandi.
0: Nei, það er kannski þess sem að þessi hérna þáttur þín gæti komið sér vel.
1: að sýna eitthvað að þessum prófessorum sem er að rannsaka.
0: Já, ég meina það, ég nefni hérna sko háskólan í Reykjavík sem hérna, þar fekk professor við háskólan í Reykjavík fekk nýlega gríðarlega stóran styrk frá Evrópusambandinu til að rannsaka svefn og þetta er að gerast hérna, bara, þetta fer ekki tvola hátt í fjölmiðlum hérna, það er hérna, ætti að gera það ætti að
1: hérna Þetta afreksfólk ef við verum að taka svona tungutakið úr íþróttunum
0: Það má alveg segja það
1: Mikið af því Herðu, Árni, takk fyrir að koma hingað og hérna reyna að útskýrta fyrir mér.
0: Já, ég vona að eitthvað, komast eitthvað áleiðis.
1: Já, við erum náttúrulega með ólíkan heila.
0: Já.
1: Og þannig það ekkert víst að ég hafi skilið þetta. Ég skilið þetta bara með mínu lagi.
0: Já.
1: Eins og minn heili get ræður við.
0: Já, en það hérna, þegar það kemur að...
1: Hérna, ég mun aldrei skilja þetta með sama hætt og þú.
0: Líkast eða ekki.
1: Nei.
0: En hérna, en hins vegar sko, þetta komst í nú að þegar maður var að lesa erfiða hluti í náminu, Nei. Maður þurfti að setja, maður þurfti að læra þá svona tíu sinnum áður maður hafði eitthvað skilning á því. Og það nú líka sagt í háskólanum, maður skilji í raunin ekki í fæi sem maður, hérna, fæi manns, fyrir maður kennir það. Þá fyrst fara maður að skilja það.
1: Já. Og svo breytist ferillinn að lengst af er fólk að rannsaka svona tiltekna hluti en svo þegar menn eru komin á svona wise old man aldurinn að þá hafa menn svo góða yfirsýn að þá verða menn kannski að fjalla svona öðruvísi hluti að líka Já. Sem breytist innan ferilsins alveg svo með allt tónlistamanna eða listamanna eða hvað sem
0: Já, já.
1: Það er munur á því.
0: Já, já, já, já. Og það, þetta ekkit, ég til að þetta sé ekkit ósvipa því að vera rithöfundur eða tónlist að maður eitthvað svo leið, sko, það bara, hérna, þetta er eitthvað sem er, já, skapandi, þetta er mjög skapandi, sko, og lifir og hrærist í þessu, og hérna, og hérna, þetta verður bara, hvort sem það gott eða slæmt, vinna sem verður áhámáli.
1: Já, já. Má ég aðeins skjóta henni einu að því að þetta svolítið það að hérna að heimurinn sé svolítið inn í heilanum á okkur og heilin sé stór hluti að því hvernig við skiljum heiminn. Hver munurinn á þessu eða bara Wittgenstein eða eitthvað sem að segir að við lifum bara innan tungumálsins og getum ekkert farið út úr því sem svona úr heimspíkina því að það nefna það. Eitthvað munur á þessu sem að svona þinni skynjun á heilastarfseminni eða því sem að við höfum þekkt kannski í bráðum heilöld svona að við enna, heilin í krukku og allt það
0: já,
1: tal
0: já.
1: Er eitthvað munur á þessu?
0: Sko, ég held að, já, þú nefndir heilin í krukkum, ég veist að alltaf mjög skemmtileg líking þar að segja þeirra, hérna, hvernig getum við vita það að, hérna, við séum ekki bara, hérna, fórtulega einhvers brálasvísindamann sem að, hérna, tengir heilan okkar við, hérna, og lætur okkur lífið krukku og veitir okkur eitthvað skynjanir. Ég held að þetta sé, hérna, það er ágætis líking og þetta er náttúrulega þetta er nátengt því sko en ég held bara að hérna sko eins og hérna ég held að þetta sko svona mér finnst þetta bara ekki tvolega sennilegt en ég get ekki afsannað þetta og hérna en sko en Samuel Johnson hérna breski hérna svona hvað segja reynarsansmaðurinn
1: hann hérna
0: já Hann hérna sagði bara hann Berkeley biskup hafði haldið fram slíkri kenningu sko þá sagði hann bara þetta nú meira bölvað að kjafta þið og ég ætla að afsanna þetta núna og ég ætla að dundra fætinum í hérna stein hérna og hérna og ég fer á spítala og hérna heimurinn engin hérna þetta sýnir það að heimurinn engin tálsýn hann hérna til hann hérna þannig ég búinn að brjóta með fótinn.
1: Þú ert ekki að gera það núna.
0: Nei, ekki það, en ég held að þetta sé sko, ég held að þetta sé hérna þetta er auðvitað þetta alveg rétt hjá þér að þetta er sem sagt, við erum ekki að hérna starta einhverju glæn í eða nýtt slóið, og þetta er ekki huga að það fram, en við erum bara að reyna kannski að koma með einhverju nýja nálgun á þetta það er okkar.
1: Að því segir þetta að þá það náttúrulega hluta vísindunum er að taka þátt í einhverju eins og svona breiðu samtali
0: Já.
1: Það er ekki kannski klókt að koma með eitthvað sem engum hefur dottið í hug og engin hugsað út í áður það sé eiginlega klókar að taka einhvern veginn þátt í fljótinu
0: Já.
1: Sem að kemur
0: það er alveg rétt og það er náttúrulega þeir sem að koma með mjög viltar og skrýtnar hugmyndir hvort sem rétt er rangar þeir eiga oft undir högg að sækja það er alveg rétt en hérna en ef þú kemur með brjálaða hugmynd og getur fært fyrir henni góða rök þá er tólkara til að hlusta.
1: En það sem ég var að velta fyrir mér að því að sömu leiti þetta eru þú með þína rannsóknir en svo ert að stóru leiti líka bara í eins og samtali eða við aðra sem eru með einhverja sambærilegar rannsóknir og hugmyndir þannig hleðst þekkingin upp.
0: Já. Já. Alveg þetta er nákvæmlega svona. Og þetta er eitthvað þú veist maður á samskipti við kollegana í hérna á ráðstefnum eða eða bara yfir hérna internetið núna og og svo framvegis og hérna og við gerum saman rannsóknir og þetta er eitthvað sem að þess vegna eru þessar ráðstefnur svona það svona ráðstefnur svo mikilvægar sko því að hérna það, þá kemur fólk saman og hérna og kemst oft að einhverri samlegri niðurstöðu læri hvort öðru og svo framvegis
1: þannig að þú hefur trúað því að fólk hugsi í samtali
0: Já, ég segi
1: það er aðferð við að hugsa
0: Það er aðferð við að hugsa, það er einmitt það og það að, sko, að það að hugsa er ekki bara það að hugsa það er að gera líka Já. Það er líka að gera, þú veist, þannig, þegar þú lærar að hjóla þá heilin á þeir að vinna alveg á fullu Já. En líka minn líka og það, annað sem ég segi nefndi mínu oft er að hérna, þú hlustar á mig í fyrirlestri og þú lest bókina en aðalprófið þegar þú reynir að útskýra þetta fyrir hérna annarkvort félaginu í náminu eða mömmu þennar pappa eða eitthvað þú þátt að reyna að koma þessi í orð af því að þú getur sko það þú getur hérna þekkt þetta á prófi sér, já þetta verður að spyrja þetta og svo framins og þú getur einhvern veginn komið því frá þér kannski á prófi eða í krossaprófi

0: það er mjög erfitt.
1: Næstu ég jafn erfitt og að endur sig að brandara sem að heyrði gær. Maður verður að...
0: Já.
1: Það er eitt er að hlæja að ykkur brandara, en það er svolítið annað að endur sig hann.
0: Heldur betur.
1: Þú þarft að skilja hann sko dýpri skilningi.
0: Já.
1: Annars er endur að segja eins og hann sagði það.
0: Já, þú hefði þurft að vera þarna.
1: Já, til svo skilja það. Er það gaman að fá því enga átni? Takk hérlega
0: fyrir að leið mér að koma. Ég er með gana þessu.
1: Herðu, eins og ég sagði í upphafi að þá svona hugmyndur að fá hérna fleiri vísindamenn að borðinu. Þrautin svo að þeir reyna að útskýra sína rannsóknir, reyna að berja þinn í hausnum mér og ef að þeim tekst það þá verður ábíla ágætis útarsöfni, þá einhver hann úti sem að skilur það, eða allir hann úti sem að skilja það, eða við að skilja það. En við ætlum að halda hérna á frá Rauðaborðið, við erum allir að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kapli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Valgeir Skagfjörð mættir hingað til mín í viðtal. Hann leikstjóri, tónskáld, rithöfundur, skáld, leikstjóri, ég búin að segja allt, ég geti
1: öll að tala upp. Þú búin að segja leikstjóri og stekk búin að segja leikari.
0: Leikari, já. Það er, ferilskráin er margar síður, ég get hérna lofa eitthvað því og hérna, við erum hérna í dag að fara að ræða sameiginlega lífsreynslu sem við áttum fyrir 15 ári síðan, þar sem að Valli var þáttakandi í þáttum sem ég gerði fyrir stöð 2 hamingjuna. Þar sem hann tók þátt í því að auka hamingju sína á 8 vikum á samt 8 öðrum Íslendingum. Og við ætlum að rifja aðeins þetta upp og hvað búið að gerast síðan. Og þetta hérna áhugavert fyrir mig því að hérna og ég var nú einmitt að hugsa sko þetta getur verið vandræðilegt fyrir mig því að Valli þekki mig betur heldur en ég sjálf. Þannig að við erum góð vinir og hérna og við ætlum að fara aðeins yfir þetta og ég ætla aðeins að hérna kynna Valla, velkomin Valli.
1: Takk.
0: og kannski aðeins að segja hvað var að gerast þarna í þáttunum á sínu tíma þegar að við förum á stað í þessa dagskrárgerð og við erum í 8 vikur.
1: Já.
0: Að í rauninni vinna ákveðin svona verkefni út frá jákvæðri sálfræði og hugleiða og í rauninni gerðist svo ótrúlegir hlutir hjá öllum þáttakendum á þessum tíma.
1: Já.
0: Og þú varst að fara í gegnum mjög svona dramatist tímabil í lífiðinu til að ný skilin og alls konar úrvinnsla í gangi
1: já, það passar
0: geturðu aðeins reyðið þetta upp hvernig þú upplifður þetta?
1: Ég upplifði þetta mjög sterkt sko, já, því að eins og þú sagðir þá var ég gangi gegnum skilnað sem var mjög mjög erfiður og þungur og einhver staðar hafði ég einhverja óljósa hugmynd um það að það yrði eitthvað stort og mikið að breytast innra með mér við það að hérna að, við þennan atburð þennan viðburð í lífinu svona hjónaskilnaður sko ef þetta væri bíómynd sko þá væri þetta kveikjan í myndinni skiluru, það sem að söguhetjan lendir í einhverju atviki sem að kemur honum á stað í eitthvað ferðalag þar sem hann fer og lærir eitthvað nýtt þannig að þetta var svona skólabók og dæmi það hvernig hetjan í sögunni minni verður hérna fyrir eldingu og hérna og átt að segja á því að hann þarf að leggja á stað í eitthvað ferðalag og bara já, án þess að vita nokkuð um hver það á að enda eða hvað á að koma út úr því.
0: Já.
1: Þannig að ég lagði að stað.
0: Alveg, já, þú líka, þú gerðir heil mikið fyrir, hvað ég segja, fyrir okkur hinn í þessu

0: þig út af því að þú varst ólinn.
1: Já, já, ég svo sem gerði mér enga grein fyrir því að þeim punkti, sko. Það eina sem ég bara fann innra með mér að hérna, ef ég myndi bara gefa mig allan í þetta, þá myndi eitthvað gerast.
0: Já.
1: Ég var alveg sannfærður það. Það hefði ekki þýtt fyrir mér að reyna að vera eitthvað að að vera vanda með rosalega mikið og, og reyna að halda einhverju feysi eða hérna búa til einhver setja upp einhverja grímu fattar mig þannig að, ef ég átti að eiga vona á því að fá eitthvað út úr þessu finna hamingjuna þá verði ég bara að gefa mig allan í þetta og En það var, voru samt sumin sem að held að þetta væri að ég la leikinn þáttur. Ég,
0: leikarinn Valgera.
1: Heiti einhvern manni, ég bara, rosalega stóðst ég vel í þessi þætt, hún gerði þetta svo vel.
0: Og hún leik sjálf að þetta rúðlega vel.
1: Já, og hérna, og ég, ég veist ekki alveg hvernig ég átt að taka þessu, ég sagði bara takk og frábært og hérna. En þetta var nú ekki
0: alveg... En veistu hvað, ég held að þarna hafði aldrei verið gert neitt í líkingu við þetta á Íslandi.
1: Sennilega ekki.
0: Fólk hana í eigin personu já. Að vinna með sinna eigin tilfinningar, já, já, já. Að takast á í sárustu tilfinningar sínar og gera upp sín erfiðustu mál.
1: Já, já.
0: Það var mjög, við vorum mjög róttækana.
1: Já, já, fyrir saman kameru og allt og já. Alveg sama hvað öllum finnst og eitthvað svona, sko.
0: Og það gleymdu allir myndavélunum og alveg ótrúlustu hluti gerist þarna.
1: Ég held að frelsið fyrir mig hafi falist í því einmitt að geta bara gert og láta algjörlega bara skeika sköpuðu hvað fólk heldi mig, að hvaða hugmyndir fólk myndi fá mig sem mannskjöf, sko. Heldur bara þóra að sína mig og já. Bara opna, gala opna, sko.
0: Jó, nú hugsa mig hérna út af því að þú ert svona opin og einlagur með alls konar lífsreynslu sem þú hefur mátt þola og ég líka, þú veist, ég hef aldrei skilið af hverju maður þarf einhvern veginn að fela það, ég veit ekki hvort það einhver svona tólsporavinna eða hvað það sem gera það verkum að þú ert mjög opin og tilbúin að deila reynsluðinni.
1: Já, ég var það nú ekkert alltaf.
0: Nei.
1: Skilur, ég kem úr þannig umhverju það sem að var mikil bæling í gangi og það var ekkert til seðis að tala tilfinningar, að tala hvernig manni liði eða þannig, skilur. Það bara eitthvað svona sem maður lærði á fullorðinsárum þegar ég fór að svolítið að endur forrita mig aftur. Ég fór náttúrulega í leiklista nám og það er gerast ákveðin hlutir þar, þú svo berskjaldar þig þar og rífur þig upp og opnar hjartað þitt og í gegnum svona leiklistaræfingar og slíkt, sko. Vekur upp ímyndunaraflið sem maður var í barninu þegar maður var barn og allt þetta og fær það þjálfun í að nýta þá eiginleika sem að við búum öll yfir, sko.
0: Já.
1: Sem að hefur svolítið verið að taka frá okkur með nútímatækninni, að við erum svolítið að gefa frá okkur ímyndunaraflið.
0: Já.
1: Og það var eftir því sem að svona var svona já, ég fór að fá öðruvísi tilfinningu fyrir sjálfur mér.
0: Já, og bara strax í leiklistu skólin.
1: Já, bara aðra hugmyndur það hver ég var. Auðvitað er að þannig þegar maður er í listaskóla, skilur við, þá verður maður einhvern veginn sá karakter, skilur við.
0: Að vera lista, leiklistanemi.
1: Já, mér fannst það svolítið fyndi, sko, þegar ég var gerist leiklistanemi, sko, þá var það svona ákveðið hlutverk. Ég fekk mér svona gamalt reiðhjól og fór í gamla frakka af afa mínum, bjó í herbyggi hjá ömmu minni og hagamælnum og svo hjóliði ég í skólan með einhvern svona bakpoka, gamlan hermanna bakpoka og hérna frá sölu varnalis egna, sko. Og þá var þetta svona eitthvað svona að dutta fyrir að líklista nemi, þú veist,
0: þú
1: búið til einhverja svona ímynd, sko.
0: Já.
1: Þannig að þá maður strax farin að búið til karakter.
0: Akkurat, en sko svona, það sem að er, þú veist, úti, við ætlum að koma inn á hérna nokkur atrið. Þú hefur hérna sagt frá því, þú varst náttúrulega, einhvern tíðan tók ég við tal við, þá hérna, voru við að fjalla kynferðslegt ofbeldi, þú varst tónlistamaður og varst oft að koma þannig fram og varst oft fyrir kynferðslegri áreitni sem hefur ekki verið mikið rætt sem sagt, að kallar verði fyrir.
1: Nei.
0: Og ég ætlaði bara svona að telja upp nokkur atri sem að ég man svona í fljótu bragði að þú hefur deilt með mér og hérna og komum fram í þessum þætti og veist, þú átt ótrúlega erfiða barnæsku með móður sem mjög veik.
1: Já.
0: Og þar alls konar reynsla sem að þú veist, er svona hvað ég segja hérna, erfiðari heldur en flestir hafa mátt þola og það er kannski eitt af því sem við unnum með þarna í þættunum og það sem þú ert að gera upp gagnvart systur þinni og þú ert að þú fer líka í svona þakklætisverkefni þar sem að þú þakkar vininu fyrir að hafa leiðbeint þér í vinnu með alkoholisma þar sem hann sponsoraði þig það sem að vera svona mjög tilfinninga þrungi augnablik í fyrir fram að kamerur þar sem þið eruð að rifja upp hvernig var að vera litli strákar þar sem að þið voru að borða möndlikökk þetta var svo minnistætt fyrir mig og þið voruð að segja að nú maður farin að læra að geta borða í róliheitum einu sinni þurfti maður að drífa sig því að annars var bara maturinn búin að tekja fram hann Og alls konar sem að ég hef heyrt hjá þér sem að ég hérna, hefur snert mig í gegn tíðin og ég og núna langar mig að segja, þú ert nýjóni 70 og lítur út eins og bara ungu maður og ótrúlega orku mikill og hress. Það er með ólíkjandi hvernig þú hefur farið vel í gegnum lífið þrátt fyrir allt.
1: Já, kannski bara hérna af því að þakklætið einhvern veginn svo mikil hluti af kannski kærleikanum að hérna, þá ég samt þrátt fyrir allt þá ég svo þakklætur fyrir sko allt sem ég hef fengið skilur, öll tólin sem ég hef fengið upp í hendurna til þess að koma mér í gegnum erfileika eða storma lífsins
0: ég, Þú er smegur örgulega góðan kjartna hana sem
1: er
0: í lagi
1: Það svo bara við alkabönnin við erum svo dugleg, við erum ofsalega dugleg að bjarga okkur og við lærum það mjög snemma að við þurfum bara að bjarga okkur sjálf það kannski fyrst og fremst það og þegar maður í þessu sem nú kallaði í daglegu tali fight and flight mode sko þá þessi, þetta vartalkerfi sem að maður, sem að öll börn hafa sem að þau nota til þess að lifa af hörmungar mér verður oft hugsað til börnana í Palestínu sko, það er amma ekkert að mér sko, það var ekkert að hjá mér með þau skilur en það gjaldfellir hins vegar ekki það sem að ég var fyrir eða mína erfileika auðvitað ekki en það þetta sem kemur okkur í gegnum þetta en maður sér það ekki endilega af því að þú veist að börnin eru alltaf í núinu og maður bara að takast á við hvert andartak og hvert dag og hérna komast í gegnum hann og svo kemur maður fram að fullónisárun og þá maður kannski búin að eyða einhverjum tögum ára í að deyfa og bæla niður allar tilfinningarnar og allan sásökan og hérna svo allt innan bara hættu maður því og þá bara og þá opnast einhver rás og það þarf að hleypa þessu út
0: Geturðu sagt mér hvenær þú upplifir fyrst að það opnist inn í þetta út af því að það lítur að hafa opnast inn í einhvern mikinn sásöka þegar að loksins þú ert tilbúin að finna fyrir þessu
1: þetta gerist í svona sköntum þetta gerist í einhverjum svona áhlöpum ég veit ekki, ég svo sem hafði ekki enga stjórn á því, það náttúrulega bara gerðist eins og lífi gerist Það lætur manni að höndum bera einhver verkefni og fyrsta verkefni var að hætta að drekka brennivín sko.
0: Já.
1: Þar í rauninni byrjaði fyrir 30 árum sko. Og þegar ég átta mig á því að, hérna, að það hafði verið þessi, hvað maður að segja?
0: Þessi flóttaleið
1: og fíkni vakin, það sem að vakti fíknina upphaflega skilur, fíknir flótti, fíknir fjarvera. Þannig að maður fjarlægir sjálfan sig og maður ekki viðstættur sjálfan sig og maður bara í einhverju svona einhverju ástandi.
0: Já, varst ekki líka í einhverju kvennaruglu?
1: Jú, alls konar, maður notar allan fjandan til þess að finna sitt virði, skilur virði sitt og hérna og stundum heldur maður að virði manns felist í því að hérna að maður sé rosa að fyndin og skemmtilegur að konur laðist að manni að maður sé svona að þú sé hinsegin og hafi svona áhrif af fólk og bla bla bla skiluru og þá auðvitað nota maður það því að þar finn ég að finnst mér ég vera einhvers virði það er auðvitað ekkert raunsætt mat á bak við það skiluru, þú þarft ekkert að ég kemst ekkert að því fyrir löngu seinna, ég alveg jafn mikils virði og allir aðrir og við erum öll þess verðu að vera elskuð og fyrir það sem við erum.
0: Trúirðu því núna?
1: Ég trúi því núna, einlæglega, eftir að hafa sopið margar fjörur, auðvitað. Og ein hugmyndin virkar á einhverjum tíma og önnur hugmynd á einhverjum öðrum tíma. Það er svona misjafnt hvað það er sem að kemur til manns og það sem hefur komið til mín. og það ekkert bara að hafa setið á hérna aðfundum og alla nonfundum og vinna í tólfsporum það er svo margt annað sem hefur hjálpað og komið mér áfram eitt skref í einu skilurðu og hérna og mér hefur einhvern veginn auðnast að ná því og þar byrjaði það kannski þáttunum þínum þegar hérna ég heyrði fyrst talað núvitund
0: já
1: og allt henni fórum við að praktísera þessa núvitund og þá fór eitthvað að gerast þegar maður átti að segja því, já, þetta er eina sem ég hef, það okkur að þetta augnablik hér, ég og þú hér á þessum stað,
0: já.
1: Það eina sem maður existerast,
0: já.
1: Annað bara ekki til,
0: akkurat
1: skilur við, og það verður eitthvað svona opinberðum þegar maður ekki bara þegar maður upplifir það skilur, já. Ekki bara það er að skrifa það að tala það og segja frá því en að upplifa það raunverulega Það er bara annað, sko. Og það bara svona pínu eins og svona nirvana ástand, sko.
0: Já. Að finna allt inni fyrir sjálfum sér og heyra í sér og geta verið með sér.
1: Já. Og það er engin skömm, það er engin ótti, það er ekkit, þú veist, og engar áhyggjur af því hvað öðrum kann að finnast það, hvernig ég lít út eða, hérna, er ég í lagi, var ég búin að busta tennundan í morgun, eða, þú veist, allt þetta.
0: Ég fór aðeins að skoða hvað væri til af efni úr þáttunum, svona opinberlega og inn á vísi.is, eru ennþá fullt af innslögum og kynningarefni og ég var náttúrulega ennþá fyllt af disku þannig að yes. Dýfaft ég diskum
1: ég sá ekki einu sinna þetta þættina, Ástíð skilu, ég hef bara megnustu óbeitt af því að horfa á sjálfum
0: já,
1: í sjónvarpi
0: já,
1: þannig að ég horfði ekki á alla þættina sko.
0: Ég skal gefa dýfaft ég disku en ég var að hugsa hvort þú ættum að spila ljóð sem þú fluttir í síðasta þættin þar sem þú varst einmitt að tala með svo núvitund hvaða áhrif hún hafði haft á þig
1: Okay.
0: Og hérna, og fyrir þá sem eru að hlusta, þá hérna heyriði svona árnið og svona, þetta tekið úti, þar sem að Valgeir stendur hérna með hópnum sem að tók þátt í prógraminu, stendur svona upp í hæð fyrir ofan svona læk eða eitthvað þannig sem að rennur hana hjá. Og hann flytur þetta ljóð og hérna ég hlustaði á þann og ég fekk alveg gæsa hún. Þannig að hérna við ætlum að fá að heyra það. Og sjá fyrir þá sem eru inn á YouTube og símanum. Góð.
1: Ég var umkomulítill og aumur til líkama og sálar. Og átti ekki vonum að hreppa neitt gleðinar hnoss. En svo áfengur dropi sem umbreytir veig heillar skálar, mér auðnaðist loks mínu lífskvæði að venda í kross. Frú Olsen með seðmjúkan Blíðan sefandi róminn sendur oss vítt út öll hinn andlegu svið og þannig öll saman við skynjum alvaldsins hljóminn alsæl við eigrum gullslegin himinsins hlið. En nú að lokum komið að því að kveðja. Kynst hef ég öndvegis fólki á þessari ferð. Hamingjan ávíst hvern helvita manna að gleðja því hamingjan sanna ágætis kvikmyndagerð
0: og ég fæði aftur gæsa og ég veit að þetta svolítið nálaft mér því þetta var magnaðasta verkefni sem ég hef tekið af mér á ævinni
1: ég held ég að við hnoða þessu saman þarna nóttina áður við
0: áður en að við fórum síðustu, í þetta loka þessa loka sesjón
1: já
0: stöldur maður svið þetta þarna ert þú að lýsa þú veist, við vorum öll svona upprifin eftir að vera búin að vera svolítið þéttur hópur mm-hmm. í 8 vikur þar sem að við vorum í rauninni, verkefni var að hugleiða daglega.
1: Já, við gerum það
0: í 8 vikur og það er umbreytandi í sjálfu sér.
1: Já.
0: Og svo vorum við að mæla hamingjustuðla, alls konar hamingjumælingar sem að prófessor við háskólinni Reykjavík sáum, hann Þorlaugur Karlsson og þið voru að hækka á þessum hamingjuskala mjög rátt, viku frá viku og það var í heildina 30% hamingjuaukning á 8 vikum.
1: Já, það er magna.
0: Þetta var svolítið magna.
1: Já, og kannski var ég sko dýpra niðri í einhverjum öldudal heldur en ég vildi vera að láta sko.
0: Já.
1: Skil, og þar leiðandi var einhvern veginn umbreytingin áþreifanlegri.
0: Já.
1: Fyrir mér allavega sko. Þannig að ég skynjaði það mjög sterkt sko, hvernig hlutinni voru að breytast og hérna.
0: En viltu rifja upp aðeins það sem að gerist þarna í þættunum? Í eitt skipti þá ferð þú og heimsækir systur þína og ert að byggja hana afsökunar á því ég hafi ekki staðið betur með henni í erfiðum aðstæðum.
1: Já, það var svolítið erfitt.
0: Já,
1: það var erfitt. Af því hún var líka erfið sko á þeim tíma.
0: Já.
1: Hún var bara úlingur. Og sko við erum sex sem sagt sískinni sammaðra einu sískinni sem eru alsískinni það eru tvíburarnir þau eru tvíburar fættust sko ég var 16 ára þegar þau fættust og síðan náttúrulega var móður okkar þessa Elísa hún gat ekki hugsað þau þannig að það endaði með því að þau voru orðið 9 ára gömul þegar að loksins var hérna komið svo að hægt var að fara í það að taka börnin af henni
0: Já.
1: Og komið þeim í fóstur austur í sveit og mér fannst eiginlega bara ég sá svolítið eftir ég hefði geta beitt mér sko meira í því að láta það gerast fyrr af því að ég veit ekki þau, þetta var þetta ekki mitt mál ég er sjálfur bara þarna ungu maður og er upptekinn við bara allt annað og var ekki mikið í samskiptum við þessi sískinni mín en ég hefði geta beitt mér í hérna bæði í samtölum og viðtölum sem ég fór í hjá barnavend og þá hefði ég geta hérna talað einhvern veginn þannig og haft áhrif á að það hefði verið farið bara strax í málið sko.
0: Hvað ertu gamall hana, segirðu?
1: Ég bara rétt tvítugt sko, 23 ára sko.
0: Hvað búin að vera að burðast með þetta samur sko bit?
1: Já, já, árum saman sko.
0: Já.
1: Og hérna, og kannski var ég heldur ekki komin neitt almennilega yfirsýn og almennilega sýn á hvað í raunverulega var í gangi af því að ég fór bara
0: Skilu, þú varst náttúrulega samdöðna þessu
1: ég var algjörlega samdöðna þessu og ég náttúrulega sem ég elsta bat sko
0: Já.
1: Og ég fór bara heiman 16 ára þá var ég bara búin að fá nóg af þessu rugli og fór bara skilur, fór bara að búa með einhverju kæristu og hérna og skildi bara hérna systur mína eftir með hérna þessi yngstu sískin okkar
0: Já.
1: Og bara, þú veist, nennis ekki
0: kannski bara bjarga lífi þínu
1: já ég hafði einhver svona heilda sýn á aðstæðina, skilu ég sá þetta bara út frá mér og minni líðan en það var ekki nema 16
0: já,
1: úlingur, sko. Þannig að ég bara hugsa mér raskatið á sjálfum sko. En skil þau eftir í skil hana svolítið eftir í skýttum sko
0: með það er svo samvinskubiti við því setna
1: já, það er alltaf þetta að vera samvinskubiti það er
0: alltaf þetta að vera samvinskubiti en viltu aðeins lýsa ástandinu þennan sem að þú ert að alast upp í bara út af því að við erum komin þangað þú ert, mamma þinn mjög veik
1: já,
0: á alkoholisma
1: já, hún var mjög veik og hérna og það fór stigvestandi það svo, alkoholismi stigvestandi sjúkdómur og þegar þú ert með svona persónuleika raskanir í ofanálag þá fer ekki vel sko þannig að hérna
0: var náttúrulega tvennt í þessu bæði það að hérna já og þú ert í svona þessu sambandi við móðina sem er svona ótrúlega veik og gerir alls konar skrýtna hluti gagnvart þér og sískinum ykkar hérna verða alls konar hræðilegir atburður á heimilinu sem að ég veit eitt hvort við förum út í og svo er pappiðin víðs fjarð og veist ekki hver pappiðin og það er alveg heil saga líka
1: já,
0: þannig að þið eru meir og minna ein að alast upp hjá svona ótrúlega veikri konu
1: já og hún hafði enga burði til þess að sjá það sko, hún gat ekki unnið fyrir sér og við vorum bara að lifa einhverjum peningum frá dringastofnun skilur einhverjum mæðralaun og meðlög og eitthvað slíkt sko
0: og við vorum að tala um að vera svangur og vera hrættur að fá ekki bitan sinna og fyrir að hrýta sér með möndukökuna það fannst mér mjög aðtekisvert að heyra
1: sko tíðarandi var auðvitað sá sko það var alltaf kallað í maður sko borðamöndir heitt skil, þannig að maður þurfti að skopla matnum í sig á hérna 0,1 til að hérna, í fyrsta lagi til þess að saltfiskur myndi ekki storkna í hamsafettinu sko. það var ekkert gæðslegt en þetta svona gekk svolítið út á það drífa matinn í sig og koma sér svo út aftur að leika sér
0: já.
1: Þannig var þetta og svo alltaf þróast þetta setna upp í það að þegar er ekki til matur á heimilinu og maður er að nurla saman einhverjum selja flöskur eða eitthvað til að geta keft kjötfast til að smyrja á fransbrauð og steikja á pönnu skilur sem að var nú sundum það eina sem að hægt var að borða til þú veist, eða síðustu tekjagskökurnar sem voru til í skápnum með eitthvað slíkt sko
0: já.
1: En þetta bjargaðist nú samt alltaf einhvern veginn sko. Það var og svo einhverri tímapunkti.
0: Þetta drápust ekki allavega.
1: Nei nei, ég meina svo kom það fyrir að amma kannski kom inn eftir sko með strætó og hérna skildi eftir poka með mat fyrir utan út í dyrnar sko.
0: Já.
1: Eitthvað það var alls konar, það var alltaf einhver sem kom og bjargaði sko.
0: Hefur geta farið inn í þetta sem inn í þess þennan litla strák þannig að eftir þú varst fullorðin og færum að svona vinna úr þessu hefur þú geta heimsóttan og fundið hvernig hann leið?
1: Já, já, það var nú eitt verkefni sko það hvernig... var nú eitt verkefni sem að ég fór í gegnum sko og hérna já, ég veit ekki hvort það er sniðut að vera kannski að tala það en ég allavega ég búin að sjá hann Ég búin að sjá þennan litla dreng og ég búin að taka hann í fangið og ég búin að segja honum að það verði alltaf leið með hann og hann sé alveg öruggur. Og en stundum það þannig í lífinu eins og með kannski marga það, allavega þá maður stundum að bregðast við fólki og aðstæðum eins og þessi litli strákur sko.
0: Já.
1: En ég sé það, nú sem fullur einnig eftirlingur, þá sé ég að þetta eru viðbröðun eru hann sko en ekki ég þessi fullorðni sko
0: Já.
1: Þannig ég það stundum að hafa vit fyrir honum og segja honum að þetta sé allt í lagi og hann þurfi ekki að bregða svona við, þetta allt í lagi en þetta með matinn, ég ennþá í basli með þetta, ég borða ennþá ógæðslega rátt og síðast í gær var ég að borða og þú veist, og kona mín sagði mér ég væri bara svona eins og ég væri rosalega stressaður ég var að borða, en ég var hún ekki stressaður sko, þetta bara eitthvað innbyggt sko, hérna, að grúa sig yfir matinn og svo enginn takja fram henni sko og flýta sér að borða sko, á meðan að hérna, maður ennþá svangur sko.
0: Sko, nú ertu hérna eins og vorum að tala um áðan, 70 svona wise old man búin að upplifa allt og vinna úr öllu og ert samt að upplifa því stundum bara lítinn strák að spennast upp eða bregðast við eða hérna, já
1: þannig þetta nú bara og hérna og það sem er svo skrítið að bara leiðum að viðkenni það þá verður þetta auðveldara af því það er svo mikið djöpp að vera bregðið yfir og þykjast að þetta sé ekki það sem það er
0: Akkurat, það getur bara sagt
1: þetta bara er það sem það er og það er bara svona, þó ég sé orðin 70 skilur og bara hérna en ég veit ekki hvað það þýr ég meina, afi minn dó 73 ára gamall sko Veist.
0: Og var orðin hund gamall öruglega
1: já, já, hann var bara gamall
0: klart með hatt
1: og tók í nefið og gekk í skólhífum og svo leið sko, mér finnst ég ekki vera þannig, ég ekki þar, ég hérna ég meina, ég með fulla heilsu, það ekki að mér og hérna, ég hleyp upp um fjöll og fyrnindi og blæs ekki nöðs og, þannig að hérna
0: En hvað er það sem að við hvað aðstæður er það líklegast að þú bregðist við og farið þess að tryggara sem að tryggara hennan litla strák?
1: Það nú stundum í nánum samskiptum gerir stundum í nánum samskiptum og hérna já og þegar verða árestra sko þá verða stundum bara sprenging af því að hérna ég hef ekki verið duglegur að bara tappa af sko jafn óðum og hlutinu kom upp sko, heldur bara já maður bara þegir sko og, já þetta var þetta já og svo er ég eitthvað með það í hausnum á mér eitthvað smá tíma svo já svo bara parkar ég þessu og svo kannski nokkur dögum setna kemur upp eitthvað atvik og þá bara pff, og þá verður bara sprenging því þá bara kemur allt upp sem ég var búin að pressa niður og hérna
0: Þannig að tilhengin að halda öllu niðri
1: Já.
0: Og svo bara komið að einhverju að þú getur ekki lengur balta og þá hvernig sprenging kemur? Eru reiður?
1: Það bara segir maður eitthvað sem maður hérna kannski maður hefði átt að segja það fyrir sko, af því það hefði ekki verið orðið eins aggressíft sko, skiljum við. Þetta er ekkert svona stór alveg mál, skiljum, maður bara geltir aðeins, skiljum, maður bara, þetta bara svona svolítið að...
0: Kannski átti það...
1: Eins og hundur sem geltir, þetta er ekkert ofbeldisfullt, sko, þetta
0: er bara... Kannski er það eðlilegt?
1: Já.
0: Eða hvað? Gætir þú séð fyrir þér að, hérna, fólk sem elst upp eins og við í aðstæðum það sem að hann mátti ekki sína neina tilfinningar, maður ekki inn í herbyggi eða maður bara sagði múk.
1: Já.
0: Þannig að það var ekki enga tilfinningar leifilegar og svo erum við hérna fullorðins árum einhvern veginn að reyna að díla við allt þetta sem að við erum ekki einu sinni að vita hvað þessar tilfinningar heita sem
1: var. Nei, maður fekk enga þjálun í þessu sko, en það hérna var bara slegin utanendur ef maður sagði eitthvað sem að, skiljum við, það var bara lenskan í þá tíð sko.
0: Ég hef nefnilega heyrt sko, ég velt að finna út í að eitt sem að mér langar að nefna og þú voru bara að segja hvort þú vilt tala það en þú lasti einu sinni fyrir mig kafla úr bók sem þú ert að skrifa mömmuðina þar sem að þú ert að lýsa svona því hvernig hún fer langt yfir strikið gagvart hér svona einhverjum unglingsstrák sem að er upp í rúmi hjá henni og hún er að koma við þig á óviðeigandi hátt
1: Já, já
0: Þú ert að skrifa þetta núna í einhverjum
1: Já, sko þetta er rosalega vikant mál, sko ég náttúrulega leitað mér aðstofar í hérna einu stigamótum á sín tíma til þess að hérna vinni þessum málum af því þetta auðvitað kemferðis ofbeldi og ég sá þetta aldrei sem kemferðis ofbeldi þetta var bara eitthvað sem að var bara rosalega vont og hérna og fylgdi mann af einhverju skömm skiljuru en ég á ekki þessa skömm henni bara varpað á mig skiljuru en ég var ekki þekkti ekki þetta sem kemferðis ofbeldi skiljuru En svo fer umræðan að breytast og fólk fara að tjá sig þetta opinberlega og segja frá þessu og þannig að ég átta mig á því að þetta ekkert sem ég þarf að skammast mér fyrir af því að ég gerði ekki nokkuð skapaðan hlut af mér.
0: Akkurat.
1: Ég er bara drengur og hérna þannig þessi kona sem að það búið að varpa einhverju hlutverki á mig sem að ég á ekki að hafa. Þannig að ég orðin umönnunur aðili það hefur snúist við sko. Þannig að hérna í staðið fyrir að móðurinn alveg barnið sitt sko,
0: þá og venda það
1: já, þá ég orðin svona þáttakandi og meðvirkur í athöfnum hérna fullorðina konu sem er veik og hefur ekki mörk og kann ekki fótum sínum forráð og gerir hluti sem að mæður eiga ekki að gera og hérna og þetta þvælist fyrir ungum manni eins og mér sko og þannig að ég bara íti þessu til hliðar og svo þegar ég fer að fullotnast og hérna veri í hjónabandi og sambúðum og hérna eignast mín börn og svo framvegis að þegar þetta bankar upp og þá var eina sem að kemst að er bara íta þessu í burta því að það fylgir þessu svo mikil skömm og skömm einhver tilfinning sem hefur elt mig mjög lengi, í mörg ár bara skömmin yfir því hvaðan ég kem, hvernig þetta var eins og ég hafi borið einhverja ábyrð á því skiljuru nei, það ekki þannig sko en það að hafa fengið tækifæri til þess að vinna úr þessu þannig að ég hef ekki farið þá leið að bara drekka ógæslega mikið og verða ofbeldisfullur sjálfur og bara þú veist, verða glæpamaður eða whatever, skilur
0: við. Þú hlættu með það bara.
1: Já, þá hefur mér búið gæfa til að hitta einhvern veginn rétta fólki á réttum tíma sem hefur hérna, getað hjálpa mér og hérna, leiðmynd mér og ég fengi svo góða kennara til mín inn í mitt líf sem hafa kennt mér svo mikið. Yeah. Þannig að það er það sem ég kannski hvað þakklátt að því vorum að tala þakklæti hérna í byrjun sko. Það er það sem ég svo þakkláttu fyrir allt þetta fólk sem eru orðið á vegin mínum og hérna sem ég kalla þetta englana mína þetta fólk sem hefur komið og hérna og kennt mér svo mikið lífið og mig sko. Og tekið mér bara eins og ég og hérna sýnt mér vendum þykju og hérna og hjálpa mér til að trúa því að ég sé einhvers virði sem manneskja, skilur við að ég sé bara næg það sem nægilegt fyrir mig bara að vera ég þurfi ekki að afreika á nokkuð skapa hlut sko. Sú blekking eldur mig líka mjög lengi sko. Ég þurfi alltaf að afreika svo mikið og sama svo mikið að ég væri eitthvað að því það var svona keppi í fjölskyldunni allir þurfti að vera eitthvað sko. Að því að hérna að því að engin var neitt sko, í augum ömmu minna sko. Það þurfti alltaf að verða eitthvað
0: Já.
1: Þannig að hérna, og maður var endalaust að reyna að lifa upp í það, sko.
0: Já.
1: Þú veist, langt frá maður fullorinn sá, sko.
0: En þú hefur nú heldur betur sannaði á einstum vettangi.
1: Já.
0: En
1: ég hef
0: og
1: ekki...
0: Og þú, ég meina, ef við bara tölum það, þú veist, þú ert svona eins konar tónlistasnýlingur á unga aldri, ertu að spila á, hérna, á píanu bara
1: já.
0: Eins og... hvað ég veit ekki
1: Já já ég var voð flinkur sem
0: kannski sko.
1: Já já ég já já en hérna ég fór nú ekki í klassískt framhaldspíanónám sko þó ég hefði kannski átt að verða hérna konsertpíanisti en það varð ekki skilurðu ég hérna var bara Örvísi.
0: Má ég telja upp út því að þú nú blíka bara gott að ég að fá hérna smá hrós sko. Heyrðu, þú átt fjórar alveg stórkostlega dætur og barnabötn, ég meina það nú afrek og ég veit að þú sinti því að mörguleiti betur en flestir aðrir er að vera í hérna fóreldrahlutverkinu sem nú kannski út af því að þú vildir gera vel þar.
1: Já, já. Sannlega.
0: Og ég meina þú ert búin að vera leikstýra út allt land, þú ert búin að vera í hverju einsta krummaskuði landsins að vinna með hérna leikhópum að setja upp alls konar snildarverk
1: Má ekki segja krummaskuð Þetta yndislega staðir
0: Já Við langar einmitt yfir og það var eitt af því sem við langar að það bara þú ert með hann einsinn inn í bæjarfjölu sem hljóta að vera hérna áhugaverð að skoða en ég nefnilega tími ekki alveg að sleppa því út í mér langar svo
1: okay.
0: að ná utan þessu sögu út okay. því að hún sko þú ert búin að vera vinnur þessu í hérna svona í hópi kalla sem að ræða tilfinningar sínar og losa sig við skömmina
1: Já.
0: Og það svo áhugavert að það sé hægt að vinna sig gegnum þetta og komast í þessa sátt.
1: Já, það er magnað í sjálfu sér sko af því að hérna og það sko sumum finnst ekki taka því að fara að gera eitthvað í þessu, skilu, af því að þeir eru orðnir 70 eða áttræðir eða hvað svo sem það að hérna við höldum að við eigum ekki erindi eða við eigum ekki aðgöngu með það inn í svona hjálpar meðferð eða hvað hefur að kalla þetta leiðsögn, leiðbeiningu og að sitja með í hópi kallmanna á misjöfnum aldri sem að eigum þessa sameiginlegu reynslu og án þess að nokkur hafi opnað munnin eða sagt nokkur skapaðan hlut bara að sitja þarna inn í rými með þessum mönnum það bara gerist eitthvað innra með manni eitthvað ótrúlega magna og ég get ekki líst því að það er engin orð sem ég geta líst því, bara eitthvað tilfinning sem að grípum mann þetta svona þetta pínlítið eins og kvíði pínlítið eins og tilhlökkun pínlítið eins og svona eitthvað svona gleði eitthvað svona fullnæja, eitthvað svona já, hér á ég að vera hér gott að vera, þetta eins og kannski að skynja návist guðs skilur við, eins og maður skilur hann eða ekki eins og ég skilur hann því ég skilur hann alls ekki, heldur kannski meira eins og maður upplifir hann sko þetta getur verið hluti af einhverjum guðdómleika að sitja í þessari orku þar sem að við erum að heilast ég meina við höfum lesið sögurnar og Nýja testamentinu þegar Kristur út bara í sama rými og Kristur eða snertir klæði hans og það gerist eitthvað þetta einhver svona orka þetta einhver, og hérna við tölum heilunarorku við erum að heilast, við erum að heila okkur við erum að heila, við erum að bera smyrsla þessi sár sem við urðum fyrir sem börn og nú erum við þarna á allir fullorðnir skiptir ekki máli hver talan hvort við erum 70, 60, 50, 30 whatever að það verður eitthvað, það er eitthvað sem á sér stað sem að, hérna, er algjör eitthvað galdur og allt innu bara já, þetta bara þetta verður allt í lagi og það þetta afl sem maður getur heilað okkur sko þessi hérna guðdómur já þetta hérna já. Og það það sem þetta sko og hérna og þessi kraftar sko þeir hafa alltaf verið til á jörðinni sko mm. en bara vestræna samfélagið einhvern veginn orðið svo fyrt og hérna og það svo mikill hraði, það svo mikill hávaði að við náum ekki að tengjast inn á þessa bylgjulengd sko.
0: Þú ert að tala um þessi guðdómur er guðdómleg svona eins og blessun
1: já, þetta, já svona vernd og blessun sem að
0: og heilun
1: sem þú, já, að því að þú þarft að yrka þetta þú þarft að, hérna við tölum vitundasambandi guð eins og ég skil hann svo leysi þetta orðað í tólspora hérna, kerfinu en svo er það Svo verðum að stundu fyrir sterkum upplifunum, andlegum upplifunum og andlegri vakningu þegar þú skynjar eins og þegar Halldór Laxness skrifar hérna kraftbirtinga hljóm guðdómsins í heimsljósi sko. Já. Að þar þar lýsir hann einhvern veginn þessi drengu sem að verður fyrir þessu
0: Ólaug Kárason
1: Já, og ég þekki þessa tilfinningu svo vel skilur og hérna, og það erfitt að lýsinni í orðum en hérna, maður getur samt einhvern veginn sagt söguna af því hvaða það sem gerðist, hvað ég upplifði og eins og þegar ég var fyrir andlegri vakningu á flugullir mikið dansk ég hef sagt þess að sögu nokkur sinnum og hún voða skrítið og þetta allt sem voða skrítið en þetta mín upplifun þetta mín vakning og hérna og ég varð fyrir ykkur ég get ekki útskýrt það en það breytti mér það breytti viðhorfi mínu gagnvart allir sem var þarna í kringum mig í flugstöðinni öllu fólkinu sem var að bíða eftir fluginu og hérna ég gat ekki sagt neinum frá þessu en ég bara þurfti að ég bara sat með þessu sjálfur og hérna var bara hérna að segja frá þessu, geyma það að segja frá þessu þanglir kom heim, sko, og ég þurfti að finna rétta manneskju til þess að geta sagt þessa sögu, til þess að hún fjalli sko í réttan jarðu þannig að hún myndi eitthvað negin
0: Hver var fyrir valin?
1: Ég held ég hafi sagt kærastuninni frá þessu sinni tíma eða hvort ég sagði Guðmund Ragnar frá þessu Ná ekki, jú, já, getur verið
0: Ég sko. Heyrti það sko
1: Já
0: Þannig, en núna ertu að lýsa svona mjög áhugaverðum upplifunum sem þú átt með hérna svona æri mætti jafnvel, já. Og í þessum hópi
1: já.
0: Ég velti fyrir mér annars eða hvort að þessi andlega við þurfum að vera þarna með eða hvort að það gjöf og viðbót í svona hérna, sjálfsfinnu að það opnist inn í þessa tengingu við æri mátt
1: Já, ég held að það bara gerist leið ef allar manneskjurnar á staðnum í rýminu eru með þennan sameiginlega fókus bara eins og bæn skilurðu ef það eru tíu manns og allir eru að fara saman með bæn sem að byggja fyrir ykkur fólki sem er orðið fyrir ykkur veikur á spítala og við ætlum að fara
0: það
1: saman
0: það búið að mæla þetta með sem veist, svona tínitæki
1: já, og það gerist eitthvað það gerist bara eitthvað sko. Það sem þetta er
0: getur þú lýst aðeins fyrir mér getur þetta verið bara þessi upplifin að því að tilheyra í þessum hópi sem þú ert að tala um eða er það Húst, eða það ég samþyktur hérna eða allt þetta kannski
1: jú, þetta ábyggilega allt þetta mér þetta einhvern veginn svo mér þetta þessa sálfræðilegu hérna, útskýringar já. Og hugtök mér finnst það einhvern veginn svolítið gjaldverða upplifunina
0: ok,
1: sko.
0: Ég skal ekki skemma þetta
1: það verður ekki eins eins einhvern veginn Já,
0: ég skil þig
1: bara... Það verður eitthvað svo jarnist og akademist
0: Akkurat
1: og þá missir það einhvern
0: veginn Ekki skemma þetta, þetta Nei. Er alveg stórkostlegt og takk fyrir að deila þessu því að hérna hafði alveg djúpsta áhrif með að heyra því segið og mér finnst líka einhvern veginn svo stórkostlegt að það sé hægt að heila svona djúpsta sár
1: Já, ég meina, þú veist, ég hef fundið þetta sjálfur ég fór til Úkraínu, ég búin að fara í tvígang til Úkraínu til að heila úkraínska hermenn.
0: Með, það, hérna, þú ert í kraníu og þeirra pisti og markfjöli, það hefur nú ekki anþá komið
1: hérna
0: fram.
1: Og nota höfubinn og spjaldtryggs hérna, meðferð til þess að koma þessum særðu hermönnum sem hafa lent í alls konar tráma og í handsprengjum eða lent í undirskriti, alls konar svona sem að þeirra var hlotið og svo koma þeir á þennan stað, það sem við erum þarna, þetta fólk og það eru kannski þrír þerapistar að hérna, vinna með einstakling sko. Og á fjórum dögum sér maður þessa menn sem að á degi eitt gátu ekki beðið eftir að komast aftur á vígvöllin til að skjóta rússa á fjórða degi eru þau komnir tilbaka og orðnir mennskir að búið taka að búið að gefa þeim mennskuna eða þeir hafa fengið mennskuna til sín aftur
0: Með hverju?
1: Bara með því að, hérna, að bara heilast, vera í þessari orku.
0: Bara það sem þið eru að bjóða að þeim höfbunum spjaldrisjöfnum, þið tekja á mótum og tekja utan um það og haldið...
1: Þetta stendur yfir í kannski fjóra klukktíma, tvisasunum fjóra klukktíma.
0: Já.
1: Sikvar með
0: við matatíman. Þetta eru ungi menn, 18 til 20 ára kannski eða.
1: Já, og kannski alveg uppundi fertugir sko, þeir sem eru kannski orðnir liðsforingjar eða eitthvað slíkt sko, og það var alveg magnað að sjá umbreytinguna á þessum mönnum sko, á fjórum dagum.
0: Já.
1: Og hérna, og ég í samskiptum við nokkra þeirra ennþá, þeir eru að senda mér hérna á Facebook myndir af sér og hérna, með slasar auga og nú búið að gera aðgjör auganum á honum og hann svona rann aðeins að sjá og, og já, þú veist og þeir eru að senda mér bara svona segja mér frá sér sko
0: Já, við það, heldur þú sambandi við það
1: og
0: það
1: ótrúlega hérna, magnað hérna, að segja þetta gerast sko og, og þarna var ég fyrir enninni vakningunni fyrir ég sat þarna inn í herbyggju og það var verið að meðhöndla þrjá þarna herminn þarna inn í rýminu og ég sit og ég horf út gluggann og það fallegt í Úkraínu, það fallegt veður og maður, við erum upp í Karpatafjöllum í, í skóginum og ég horfi bara á trén og einhverja kofa og það, og ég, það eins og ég heyri rödd skilu, það eins og ég rödd að tala við mig og hún segir við mig sko og ég einhvern veginn segi upp átt sjálfur já, ég þar sem að Guð vill að ég sé skilu, það voru skilabóðin sem ég heyri því og ég endur sagði þau ég þar sem að Guð vill hafa mig
0: Vá
1: Veist.
0: Wow.
1: Já,
0: og, þá, hérna. Og þá fannstu tilgang hana, já, í því sem þú varst að gera að leggja þetta mörgum til heimsins
1: já, og ég var ekki að gera nýtt svo mikið ég bara var hana til staðar fyrir þessa menn og hérna já,
0: já, já. Þeir voru samt mætt í umhyggju fyrir já, þeirra já. Sálalífi
1: já, já, já, já, þetta bara svona svo sálgæsla við erum hérna já, og allt og þeir voru rosalega hræddir í byrjun sko. Þeir hefðu enga trú á þessu Skilur.
0: En má ég spyrja út af því að þú hefur þessa hennar greiða aðgang að þessum kærleika og, og þakklæti og æðri mætti og, og þú veist sem að hérna öruglega stór partur af því hvað þér hefur gengið vel í þessari úrvinnslu þinni hefur getað sæst við móðu þína?
1: Góður spurningur eins og ég segi færjum Já og nei Sko, ég náttúrulega ekki lengur reiður, skilur, það farið. Af því að ég átta mig á því að, að hérna, ég get ekki verið að áfellast veika konu sem að bara gat ekki og var enga megin hæf til þess að, hérna, að vera í þessu hlutverki, sinna þessu móður hlutverki. Hins vegar getur maður orðið svona svolítið, fúll yfir því hvernig kerfið bregst sko og kerfið var ekkit að bregðast við en að sömuliti geti líka verið rættu fyrir það, ég kannski hefði verið sendur á Breiðavík eða eitthvað skilur ef að
0: þú veist að því að kerfið hefði verið meira
1: já, ég meina sískinni mín áttu sína feður og þá voru pappa helgar og en hún satt alltaf uppi með mig sko þannig að ég þvældist með henni hingað og þangaði á fyllir yfir og svo leið sko Þannig að hérna, það kom aldrei til þess að barnavenda nefnd var að skipta sér að mér, sko.
0: En getur skilið að hún hlýtur?
1: Ég gekk ágætlega í skóla og þú veist, og ég, þú veist, mér, ég...
0: Og félagslega og hafðir ömmu
1: já,
0: og
1: svona? Já, ég fungera, ég var alveg highly functional, eins og þú segja á íslensku.
0: Já. og, en geturðu á einhvern hátt skilið að hún hlýtur að hafa að koma úr alveg skelfilegri þjáningu þekkjurðu hvaðan hún að koma með þessa þjáðu sál
1: Nei, það ég veit að það var sko skizofrenía í ættinni og það hefur kenningur það að skizofrenía getur mögulega verið ættgeng sko og það gæti ef að þessi ætt og þessi fjölskyldir rannsökuð að þá kemur það ábyggilega ljós af því að hérna þá voru fleiri skildmenni sem að voru með hafa áttu geðsjúkdóma að stríða í þessari ætt sem ég veit og hérna þannig að hérna
0: En væri óskandi, bara svona svo ég spyrir því út í að þú ert mjög hérna eiginlega hvað ég segja, mikill meðferðræðili sjálfur og hefur unni með fólki líka sem er að fara gegnum erfileika
1: Já
0: Hvað væri æskileg lausn fyrir þig til þess að þetta væri ekki að trufla þig eða það kannski ekki bara kannski svo verir fyndir þessa sáttu móðin og væri ekki breiðast eins og sko kannski lítill strákur í aðstæðum eins og varst að lýsa á hann það kannski bara engin ástæða til að klára ég náttúrulega reyna að vera með erfa spurningar
1: já, já, ég veit að sko ég tek þannig að þessu þetta hljóma kannski skringilega en þetta það sem við erum að gera ég gef guði þetta
0: já
1: og ég fel Guði öll mín vandamál og hérna hugarefni verkefni ég gef honum þetta
0: Wow.
1: Og nú hljóma ég örglega bara eins og einhver hérna, eins og einhver trúarástækis maður en ég það ekki
0: en þetta reyndar það sem öll sálfræðir að segja þú veist, sleppa tökunum og gefa eftir inn í það
1: og nálgast lífið út frá ákveðinu uppgjöf ég bara gefst upp
0: og í trausti
1: já, af því að ég get, lífið lætur ekki stjórn
0: nei
1: Og hérna, og ég get ekki stýrt öðru fólki. Ég get ekki hérna haft áhrif á neitt nema kannski bara mig og það sem næst mér. Og auðvitað erum við alltaf að hafa áhrif hvert og annað. Og ég búin að vera svo lánsamur að ég fengi að kynnast rosalega mörgu fólki, ég búin að fá að vinna alls konar vinnu og ég hef alltaf fengið verkefni sem að mér finnst vera skemmtileg og sem að þroska mig og gefa mér eitthvað. Og hérna þannig að ég býsti að þessu fótspor eftir mig víða þú veist, ég hef verið kennari, ég hef kennt stórum hópi barna og ég ofta að hitta þetta fólk sem löngu orðið fullorðið og það man eitthvað sem ég sagði eitthvað skilu þannig við erum öll erum við að hafa áhrif á einhverja aðra, eitthvað annað fólk sem bara fallegt og þannig bara lífið, það eru samskipti við erum félagsverur og við höfum áhrif hvert og annað og við reynum að hafa áhrif hvert og annað en ég vil hafa áhrif þannig að í gegnum sko, gegnum kærleikann að bara taka fólki eins og þú koma fram við að virðingu af því að þá ferðu það tilbaka og ekki dæma fólk og hérna ekki setja það í kategóriur og flokka og þessi svona þessi hinsinn og allt þetta sko og þegar að við áttum okkur því að við erum öll börn Guðs og við erum öll jafn fyrir Guði og lögunum ef því að skipta að hérna að þá get ég bara sleppt tökum við þessu öll saman
0: Já.
1: Ég þarf ekki að gera nokkuð skapa hlut til þess að hérna og hérna og þegar við segjum að ég get ekki breytt heiminum að bara með þessu þá ég auðvitað að einhverju leita breyta heiminum í samstarfi við einhver aðra sem hafa ekki hugmyndum að þessi samstarfi í því samstarfi að breyta heiminum sko.
0: Minnur bara með því að gefa eftir og vera frekar í svona flæði og kærleika,
1: Já.
0: Þá ert þú að leggja gott til.
1: Já, þannig segi ég þetta
0: að og þeirra... ekki líka þá hefur orðið vitna því, þú segir ég bara sleppi tökunum og bygguð að finna út úr þessu fyrir mig
1: já.
0: Kemur svo stundur lausnin eða finnst þér eins og það leysist að sjálfu
1: sér það leysist yfir þetta sjálfu sér
0: já.
1: Eins og ég bara, núna var ég hérna norður að ströndu með leikstýra ég vetur,
0: já.
1: Og það gaf á bátinn þar sko, það var rosa mótleti og það var alls konar veður og vindar og það var hitt og þetta og ég var það bil að hérna þegar ég var alveg að fara að gefast upp á þessu
0: Fórstu bæn?
1: Já, og það var ekkert við manna að ræða fyrir mér sko og svo var svo komið að hérna það veiktist nú eitt leikarinn og hann þurfti að fara með sjúkra bílsöðu til Reykjavíkur og þá voru nú góður á dýr sko þegar þetta var svona eitt mikilvægur póstur í sýningunum var bara ekki lengur með og ekkert þetta fyrir að gata engin hlaupið í skarið og hvað á að gera? Þá var ég bara sjálfur að gera það skilur og hérna Og svo var ég að spyrja mig stöðu, sko, hvað ég að læra af þessu? Og ég ekki komin með svarið ennþá. En þannig að var ég bara, já, það var ekkert sem ég gat gert, sko.
0: Já, þá að fara inn í flæðu og bara fylgja ströminum. En þannig að þú spyr líka því, hvað ég að læra þessu? Þannig að þú ert búin að sjá það á þinni vegfæri að það lærdómur og þroski í öllum þessum verkefnum sem það hefur fengið
1: Já, og aftur er ég ofta að læra sömu leksíuna, sko það það, treystu bara
0: Já.
1: Treystu bara, fældu þetta verður allir leið
0: Og
1: hérna,
0: hverju ertu að treysta þá?
1: Og þá er ég bara að treysta Guði, þá er ég bara að treysta flæði lífsins, skilurðu en ekki hérna, af því að hlutinni ekki akkurat í þeim skorðum sem ég vil hafa á þessari stundu Þannig að því er ekki fyrir mér að knýja fram af öllu afli einhverja niðurstöðu sem að mér hugnast. Skilur við. Þetta bara þarna. Þetta eins ég hef. Þetta það sem að... Og svo bara afhjúpast þetta fyrir fram að mig. Frá einu andartekki til þess næsta, sko.
0: Ég á einhverjum stað núna sem ég að velta fyrir mér, sko, hérna... Getur maður ekki hætt að vera vinna með sig? Þegar maður komin á þennan aldur út af því að tekur þig ekki eða má ég spyrja
1: mörgum finnst það
0: sjötu núna er bara Já. Hægt að fara að njóta lífsins núna
1: það á að vera hægt mér finnst að það eigi að vera hægt en ég náttúrulega bara ósælega ófullkomin manneskja og ég lendi í því að hérna að fara í og lenda í og verða valdur að einhverju svona sem að eskalerast upp í það að verða svona dægur þras við hérna sambýliskonu mína og ég hef sami stundum með mér byrju, ég orðin 70 og er ég virkilega að hérna að kýta það hérna hvað ég búin að setja marga þvottavélar í þessum mánuði og svo fram við
0: já.
1: En þetta alltaf bara partur af lífinu líka
0: já.
1: Og hérna það ekki nóg bara, ég get ekki gefið guði þetta skilur við ég verða að taka ríksvöður og ríksvöða og hérna gera mitt
0: já
1: og að því að mörgum finnst hérna að segja bara eitthvað ábyrðarleysi í fólki því að bara gefa guði alls í vandamál skilur við fólk verðist ekki svona
0: þú þarft alveg að vera með fæturnar á jörðinni
1: já,
0: þegar kemur að heimilishaldinu
1: auðvitað, það er bara partur að þessi ég þarf að fara út með ruslið og, og fó bíli minn og alls konar svona
0: einhver sagði við mig og nú sammeli vinkon okkar hún Erla Ólas, hún hérna sagði þegar að út ánum fullkomið þá eru bara 7 mínútur eftir ólífa
1: já, mér langar ekkert að vera fullkomið
0: sko. Nei, langar ekkert að fara slá
1: nei, en ég þarf að heiðra minn eigin ófullkomleika, eins og bara þau tímamót að verða allir 70 sko, ég fann oh my god, ef ég lendi í bílslysi þá kemur í fréttónum að maður á áttræðis aldrei hefði slasast
0: það hljómar
1: alveg rosamlega illa að mér finnst ekkert mál að vera 60 mér finnst ekkert mál að vera 50 en einhvern veginn, nú maður 70, ok hvað þýði það eiginlega að maður þá ekki orðin bara svolítið gamall, já ég veit það ekki
0: Hvað óskar þú þér að fá að upplifa á þessum síðustu áratugum ævinnar?
1: Bara gleði og bara hafa gaman. Þú veist, nú ég orðin það gaman. Alla ég bara á það skilur það bara hafa gaman.
0: Hvað finnst þér mest gaman?
1: Mér finnst eiginlega margt voða gaman, sko. Mér finnst gott að vera bara, ég þarf ekki eitthvað rosalegt fun, skilur, ég alveg vaxin upp úr því. Bara svona stundir eins og að labba úti með hundin minn í fallegu veðri, skilurðu. Það er bara stundum nóg.
0: Mm.
1: Svo líka voða gott að hérna, hitta vera með hóp af góðu, yndislegu, skemmtulegu fólki sem maður þykir væntum hann og maður þykir væntum og drekka kassi kakó saman eða syngja saman eða eitthvað svona.
0: Mm.
1: Það er líka voða gaman og skemmtilegt.
0: Já.
1: Já.
0: Það er sem mest gaman. Það er ágætis aðstæða. Hérna, já. Ef að við förum aðeins bara yfir það sem við erum búin að ræða, hérna í lók þáttarins, geturðu aðeins svona spekla þessa reynsluðina af hamingjan sanna, fyrst við byrjuðum á því, þannig ég haldi þræði, ég alltaf að halda þræði, hérna býti, jú, við ætlum að ræða þetta.
1: Okay.
0: Hvað hérna, já, ég veit ekki hvað ég á að spyrja um, en svona þetta hafði þau áhrif á því að þú í rauninni varst tilbúin til að fara á dýftina í þína sjálfsvinnu og vinna með þessum núvitund og það dæmi.
1: Já, ég held að ég hafi líka verið sko segur það að hafa haft þessar sko hugmyndir haminguna sko skilur að ég hafi bara óvart orðið fyrir einhverjum svona heilaþóttu það hvernig hamingjan lítur út.
0: Já, hún var ekki innra með þér
1: Nei,
0: heldur að væri í einhverjum árangri
1: Já, einhverjum árangri, bara hérna útskrifast með einhverja háskóla gráðu og fá einhverja fína vinnu og eignast konu og börn og einblýsus og sumabústað og bíl og geta fælið suma fyrir allir þessi borgarlegu gildi sko, og ég hélt að þetta væri máli sko, og svo var ég alltaf að reyna þetta skilur að komast þangar
0: að finna hamingi
1: að finna þessa hamingi og hérna og hún myndi nú verða sko þegar
0: Já.
1: Þessi þegarveikin, ég var svolítið með þegarveikina sko. Ég verð hamingi sem þegar þetta hef komið og þegar ég hef komið með herri laun og þegar ég hef komið í betri stöðu og þegar ég búin að gera þetta og afreka þetta og svo framvegis
0: og nú ert þú búin að lýsa nokkur sinnum hérna í þessu viðtali, svona hamingi upplifunum sem Já. Þú verður átt og þau Já. Eru öll svona einhvern veginn innra með þér
1: Já.
0: Í einhverjum svona einföldum aðstæðum þar sem að þú fær Já. Bara upplifun af hamingju og þessari allsælu í Já. Tengingu við æri mátt
1: Já.
0: Eins og þú lýsir svo vel í ljóðinu
1: Já og þannig þetta
0: Þannig
1: þetta. Ég held að allir þessi gúruar sko að tala þetta sko.
0: Ég held að þú sér bara orðin þetta þessi sé, hérna, wise old man sem stóð alltaf til.
1: Já sko, það stendur í alnabókinni þessi lína hana.
0: Já.
1: Hamingjan falin í helgiskrýni einfaldleikans.
0: Ok.
1: Hamingjan falin í helgiskrýni einfaldleikans. Þessa línu ég bara mér, hún bara innbrennd hérna í

0: hamingju sem að finna hamingju sko. Þú veist bara að vera búin að labba upp á Helgafell og setjast niður hjá vörðunni með heitt kakó og samlóku og horfa útsýnið yfir Reykjanesið og bara já, þú veist þarf ekkert meir.
1: Þetta eins svona skýrt og getur orðið að þetta innra með þér og það náttúrulega það sem að allar hamingju kenningar ganga út á það hefur ekkert með svona ytri aðstæður að gera hvort þú eru hamingjusamur.
0: Nei, ég þarf ekki að vinna 14 miljardar í Víkingalottói sko, til þess að vera
1: hamingjusamur. Það nú samt gaman, út að þú varst að segja mig frá þessum drauma og með öllum skýtnum þá hérna, allar nú samt að spila í lottóinu núna.
0: Ég myndi ekki þetta hvað ég ætti að gera við þetta sko.
1: Ég sko komið hugmynd.
0: Já.
1: Það svona hamingjuþorp. En allavega, við erum hérna ofsalega sátt við þessu lokaorð það svona bara einhver sátt og hérna og mér finnst við geta skrifa undir það að þátturinn heiti Hamingjan Sanna
0: okay.
1: þannig að takk fyrir Valgeir þetta spjall og hérna gaman með þér og við sjáumst á morgun
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Þann 30. maí næstkomandi hefði einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar Jónas Ingimundarson píónuleikari orðið 82 ára. Það rúmt ár liðið frá andláti þessa merka manns og þeir eru komnir hér tveir stór söngvarar Íslands Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Sigmundsson. Verið þið velkomnir, herramenn.
5: Takk.
4: Jónas maður sem þið unnu mikið með, ekki satt? Hvað geturðu sagt okkur Jónas Kristinn?
5: Já, það verður löngur ómsæðum, maður á að segja allt sem að...
4: Ná, því leggur ekki það.
5: Slökka síman, já. Sko, ég kynntist Jónas svo sem ekki, en ég, það fyrsta sem ég sá til hans, Það var þegar ég var að kenna í menntaskólanum með Sund í eldgamla daga, 1980. Já. Og þá kom Jónas þar með kallakurinn fóstbræður.
4: Já.
5: Og bara skemmta nemendum á sal og mér fannst svo gaman að sjá, bæði var náttúrulega músikalst, maður sá það strax, hann var mikill músikant á ferðinni.
4: Já.
5: En ekki síður að hann var sko, og hann kynnti allt saman, sem ég gerði og þetta var allt svo fyndið og skemmtilegt að ég hugsaði að mér ef ég verði einhver tíman söngværi þá myndi ég hafa gaman að ég syngja með honum og svo gerðist það nokkrum árum setna að hérna að það rættist og það slitnaði eiginlega ekki sá þráður í fleiri áratíði sko
4: Þannig bæði sem persónuleiki og píanuleikari
5: Já og þó hann væri ekki mikið eldri þannig, en einhverjum árum eldri en ég líka svona sem mentor eiginlega hálfgerðu kennari því að hann var, tónlistin var honum eiginlega allt hann vissi allt það var þetta fletti upp í honum eins og alfræðalabók ártöl hvenær þetta tónskáld var lifði hann gat alveg sagt nákvæmlega fæðingar ár og dánar ár alveg saman hvað það var
4: Einmitt og sko á þessum tíma sem nú að baki Já. Þetta náttúrulega svona glæst saga Íslendinga við erum eiginlega bara nýkomin út úr torfkomunum og við erum svona að bræða með okkur hvernig við getum orðið þjóða meðal þjóða Já. Og einstaklingur eins og Jónas hefur gríðalega mikið með menningar sögu þjóðar ungra þjóðar eins og okkar að gera ekki satt
5: Jú.
4: Já
6: Hann fer náttúrulega til náms í vín og hann drekkur það svo rosalega líka í sig
4: já.
6: Og hérna og einmitt að því að segja, svo mikil kennari í sér sko,
5: já,
6: og hann einhvern veginn sko

0: það sem hann fekk út úr því að vera í Vín því miðlaði hann alveg sko stöðugt alla sína ævi og hélt áfram að viða af sér þekkingu og hérna þekkingu í tónlist alveg sama frá hvað hlið það litið
1: Var hann sjálfur að tónlistarfólki komin?
2: Faðir hans var organisti
1: Já
2: en hérna
0: Sjálfur fekk hann ekki alveg strax menntun sko hann var ekki efni til þess þannig að þannig, hann byrjar svolítið seint miðað við það hann var píanisti sko því það nú ekki algengt að píanistar ná að þennan standart
2: Svo sagði hann líka sko alltaf að mín aðkoma tónlist söngur Já. Hann hlustaði svo mikið á söngvara þegar hann var krakki, sko.
1: Já.
2: Og það, allt hans hérna, fannst mér að mér, sko, þegar hann var að spila með okkur, að það var hérna, þetta var ekki bara eins og einhver píanuleikur. Hann var að syngja með okkur í rauninni, sko. Mm. Píanuði söng.
1: Þannig að íslenska einsöngslagið án Jónasar, það væri allt önnur sena.
0: Já,
2: í rauninni.
0: Það er alveg víst.
1: Já, já.
2: Og auðvitað höfðum við haft sko fína píanista áður og fína hérna meðleikara að fyrir kynslóðum Ólafur Vignir Albertsson og Guðrún Kristjánsdóttir til dæmis
0: Kristjáns
2: mjög flinkt fólk en ég segi fyrir mig sko að hérna við náðum svo vel saman einhvern veginn og hann var
0: merkilegt með einmitt Jónas að því að segja náðum svo vel saman maður þurfti líka aldrei að tala um músíkina
2: aldrei
0: hann bara, það bara gerðist en svo sagði hann mann eitthvað og veist, þá var það eins og þú segir líka bara fróðleikur um hlutina það var ekki að reyna að segja manni hvernig maður ætti að syngja hlutina maður bara fann það hvert hann var að fara og svo langaði manni kannski að bæta eins við það og þetta var alltaf þessi þetta sem var sko, ég veit að jazzspilarar upplifa mikið, það er þessi hlustun ósælega hlustun og hérna bæði hann sem meðleikarinn, svo sem að spilar eða mótleikarinn, næstu þetta að segja frekar hann var að sífælt að hlusta það sem maður var að fara að gera og alltaf viðbúinn að á tónlingu geti gerst eitthvað allt annað það sem hafði gerst á æfingunum og það er þessi músisýring sem að maður læriði af honum, þar var hann ekki síst mentor.
1: Er það úrælt hugtakanótkun að ég tala um undirleikara, á ég að tala um meðleikara?
2: Já, ég myndi ekki að segja það sko. Þetta er runni dúo þetta er ekki sko þetta hefur svolítið snúist við í gamla daga sko, þá maður sér eldgömlu auglýsingar tónleika þá var talað til dæmis sem segja að ég hef verið að syngja sko, í gamla bíói einhvern tímann 1918 eða gamla bíói, ég veit ekki hvort það var einu sinni til þá allavega þá var sagt sko í þessum gömlu að Kristján Sigmundsson syngur Jónas Ingimundarsson aðstóðar en svo snýrist það svolítið við sko og svo var það undirleika meðleikur er held ég að það sem að og það eru margir píanistar sem að móðgast að þeir eru kallaðir undirleikarar
1: sko ég veit ekki mikið tónlist en þegar ég var yngri þá var ég aðeins að spila undir og spila á hótelum og börum og svona og stundum var einhver söngkona frekar en kallsöngvari maður var bara að vinna á einhverju hótel eða bar og bara kemur einhver manneski og hún segir bara, mér langar að spila Summer Time kanntu Summer Time og svo bara hlóðmaður í Summer Time og hún söng og eitthvað svona og hérna það verður á milli sumra þá verður einhver galdur sko í þessu að það er eins og tveir hugar jafnvel fólk sem er bara hittast í fyrsta skipti þegar kemur að því annað fái þá hugmynd að hæja mikið á jafnvel á stað sem er ekki augljóst að verði hægt mikið á að það er eins og hérna hinn vitið það var þetta samband alveg augljóst
2: þetta var eitthvað því skemmtilega sko.
1: Var það?
2: Já, vegna þess að við ákváðum nokkuð svona hvað maður að segja, já nákvæmlega hvernig við ætluðum að flytja músikina, hvernig, lögin en svo gat komið fyrir ég man eftir eitt skipti sem að hérna það hefur í fjarlæga því Karl og Runnarsson við vorum búin að alveg gerir negla það niður svo eru tónleikar á Akureyri og allt einu byrjar Jónas í þessu lötur hæga tempói hérna fórspilin og ég sagði hvað er nú í gangi svona hægilega vitleysis gangur er þetta svo verður maður auðvitað að taka það sem að mann rétt maður getur ekki farið að byrja í einhverju öðru tempói þannig að þetta lullaðist áfram og tók þér ár vikur fannst mér en hérna, þegar upp er staðið þá var þetta kannski eftirminnilegasti augnablik mitt með þessu lagi svo gerðum við einhvern veginn allt eru vísið seinna sko.
1: Og það rosalega tröst á milli söngvar og meðleikara þarna
0: Já. En svo það líka það sko það þekkjum við svo sem í öllu listum og líka í leiklist og öllu að sko það þarf alltaf að vera einhver viss ferskleiki og ég held að það verið líka það sem mann sko kendi manni mér allavega að ég var sungu þegar við byrjum að vinna saman hún heila bara fyrir tilvilni að hann komst í ferð með fósbræðum og sem að ég var að fengið sem einsöngari og þannig byrjaði okkar samstarfi í rauninni fyrst saman Og þá kenda manni strax sko að það þurfti ekki alltaf að vera eins. Þetta þurfti ekki að vera eins og það var eiginlega kannski bara betra hlutinu væri ekki alltaf eins. Því að þá væru maður ekki alltaf einhverju prógrammering á músík. Og prógrammering á músík er kannski ekki endilega það rétt og það alveg að sama þegar maður fer svo að skoða þegar maður hefur verið að vinna sér leikari á sviði. Það þarf maður alltaf einhvern veginn að upplifa mómentið aftur. Þú verður alltaf að, á þess kannski endilega upplifa það alltaf aftur en það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt ferst í því sem að gerist á sviði. Þannig sér það orðin bara einhvers konar rútínuvinna. Það má ekki verða rútínuvinna.
2: Þetta þarf að vera eins og þetta sé að gerast á augnablikinu. Lagið þannig að það hefur aldrei verið sungið áður.
1: Akkurat. Þá koma töfrarnir.
0: Acting is reacting og allt þetta, þú veist, þetta allt þessi hluti sem að sko í rauninni leið alltaf á sama brunni.
1: En skrifa hann einhverja músík?
2: Hann gerir það. Það er ekki mjög mikið en það er til eftir að nokkuð, hvað það sé, 10-15 lög sem að eru mjög fín, sko.
1: Já. Og var hann eitthvað í því að umrita?
0: Já, hann gerði eitthvað af því en kannski minna
2: ég þekki það
0: hann alltaf gerði eitthvað af því sem hann samdi var líka eins og allavega stjóðlögin hann gerði svona sirpu sem ég söng einhvern tímann og bjóð til meðlegin bjóð til piano svona akkompaniment
1: en er hann meðleikarinn af þeim sem við höfum átt eða viljiði kannski ekki ráða því þannig að ekki gera
2: jú, í rauninni kannski er hann strax mjög eftirsóttur
1: já
2: Það var það og það voru miklu fleiri söngvarar sem að hefðu vilja syngja með honum sko. Sem ekki komast bara að
0: það er líka svo kannski einkennandi fyrir hans feril er líka það að hann var svo fjörlæfur hann hafði aldrei neina fordóma það var alveg sama hvort að sko, gat verið skandinavisk sönglög eða ítölsk sönglög Það gat líka verið Hugo Wolf eða Schubert eða Fauré eða það var alveg sama sko hann bara leita á allt sem músík og fór ekki að sko líta á þetta sem eitthvað svona ítals sönglæn það nú eitthvað bara svona sama maður snýtir út sko nei hann hafði bara virðingu fyrir öllum þeim verkefnum sem hann tók sér fyrir hendur
2: en hann sagði reyndar að það væri bara ein tegund það voru tvær tegundir á músík góð músík og slæm músík og hann vildi bara spila góð músík
0: það var bara þannig og hann gerði það, hann bara hélsi við það
2: og það var svo því gaman að ég man þegar hérna, ég held gaman daga þegar ég að byrja að syngja með hann þá var algengt að söngvarar væri að syngja á ársatíðum svona og syngja fyrir drukki fólk, það var svona heldu hérna hvað segir maður, það var heilmikill tekistofn í því að syngja fyrir dómgarinn til lusta
0: fólk komið vel í glas þannig að vera presentera sko eitthvað, maður reyndi nú að hafa frekar léttara
2: tæði,
0: læti kannski einu og einu svona
2: en samt sem áður hann talaði alltaf um það þetta er, við erum að skemmta fólki en það þýðir ekki það að við þurfum að vera að snoppa niður á við við þurfum ekkert að vera að syngja einhverja slagar endilega þannig að ég man ekki, við sungum allt mögulegt sko.
0: Já. Fólk leit sér bara að hafa það en það komið í glas
1: er þessi leikjulendur sögunni núna?
0: Ég held það sé svolítið farið
1: það er einhver svona ofur hress hérna hvað heitir það, ekki skemmtunastjóri heldur
2: Já, eitt svona
0: veistustjóri eða eitthvað svona sko eða.
1: Sem er sko eins og hann sé búin að taka 10 hérna runur á kókaini og brjálaðislega hress það er svona sú típan
0: Já, held sér freka þar.
1: Já.
0: En, já. En ég held að fólk skemmti sér alveg jafnvel þegar við vorum að gaula yfir þeim, sko.
1: Já.
2: Já, já.
0: Alltaf hann kom alltaf til manns fólk á eftir og var afskaplega þakklátt.
1: Einmitt.
0: Og maður kannski náði aðeins að tengja við það sem það kannski hefði ekki náð annars þar.
1: Einmitt.
0: Af því það komið smá í glas.
2: Ég man eftir því einu sinni, þá vorum við hérna fengnir, það var, var skemmtun, það var upp í skíðaskálanum í Hveradölum. Það var einhver svona, já, eitthvað fyrirtæki sem var með ársatíð. Og undan okkur, neða, á sama tíma við voru einhverjir grínarar og þeir, hérna, ég man ekki, þeir, já, þeir lögðu miklu áherslu á það að við yrðum sko á undan. Það voru svona hálf svona, það var ekkert mikið grín í þeim sko, þeir, þeir voru, það var einhver fíla í þeim.
1: Mm.
2: Og það, við sprelluðum þarna eitthvað og fólk hló og svo kom í ljós að eftir þetta þessa innkom okkar Jónasar þá komu þeir og ég frétti það seinna að það, það hefði sko þeir hefði átt erfitt með það toppa það sem að við gerum grínarar í fílu það, þeir, það, það, það held ég ekki góð
0: það góðum við líka að einhverjum sem að Jónas átti svo mikið til að, að vera svo óbúslega fyndin við erum loft að syngja saman þrýr líka fórum mann ég sko einhvern tímann á Selfoss og það var alveg sko bara fólk kút veltist að hlátri sko ekki síst út af því sem að Jónas var að, að ofta sko að gauka inn einni setningu einhverstaðum að byrja undirbúsi fyrir það að fara að syngja þá kom eitthvað frá honum svona eitthvað komment og, og það steinlátur salvin þannig að hann átti til alveg sko ótrúlega að finna í ofta á tónlingum þessi detti hefur svona lítið komment fínt, hárfínt
1: og er hann sá íslenski meðleikari sem að hlæmst þú Kristinn hefur átt lengst að sögu með
2: já, ég hef sko nánast sko ég eiginlega byrjaði að syngja með honum strax eftir að ég kom frá námi í Vín
1: hvað ár var það?
2: Það hefur verið 80 og hverju ég að ljúga 83 held ég að það hefur verið já og svo fór ég til Bandaríkjanna reynda seinna en hérna með hlýjum þá unnum við saman alveg reynd sko þangað til að hann hætti sjálfur sko vegna hérna sjúkdóms já og var hann gamall og þreyttur og hætti
1: Þannig að þetta er meir en 100 skipta, þetta eru jafnvel einhver 1000.
2: Já, út allt, sko, ekki út bara á Íslandi heldur, Þýskalandi, Fraklandi. Já, já.
1: Og vinátt allandi.
2: Alltaf vinátt. Jónas, það var hérna, alltaf þegar ég voru að koma heim, sko, hafði verið úti að syngja hérna, staðar, kannski búin að vera í burtu í 2 mánuði að svo. Það var alltaf, það voru 2 símtöl sem að, sko, sem ég byrjaði á. Það var móður mín og Jónas.
1: Já.
2: Já, því sýnir hann svolítið
1: Já, hvers konar sessa
2: Já, já, þetta var mjög djúp og,
0: Maður komið eiginlega ekki til landsins öðru sinna sko helst að gigga með hún Það var bara þannig Já, þó maður væri bara í 3-4 daga
2: já.
0: Þá var Jónas bara búin að frétta það maður að vera að koma eða bara veist, bara búin að vera að ringja eða hafa samband og þetta er náttúrulega á þeim tíma það var ekki endilega sko Facebook eða Messenger eða eitthvað svona sem maður gæti í sambandi í gegnum þannig að sko, en hann var einhvern veginn búin að hlera það maður að koma og þá er það hérna ammali hérna, það er svona ásvátið eitthvað það var alltaf eitthvað sko, maður var alltaf bara það var með vissu sko, búin að
1: baka sig í eitthvað og var það eins með þig og Kristín að hann var þinn helsti samstarfsmaður
0: já, alveg þessi ár sko, bara frá eiginlega frá því að ég var söngandi með fótspyrðarum og alveg þar til bara, einmitt, hann hætti sko, vegna veikindanna og við sungum meira þess að eftir það eitthvað smá sko eftir að hann byrjar að verða veikur en auðvitað svo kom náttúrulega
1: Og svo svona persónleg tilviljun að ég var viðstaddur að því þegar þú í fyrsta skipti eftir að Jónas fjall frá söngst til hans, tilengaðar honum
2: Alveg rétt
1: Sönglega í skjóbrekku í Mývasveit Páska og það var heldur betur hrifnæm og tilfinningarík stund
2: Já, það var rétt Þetta var bara nokkrum dögum eftir að það dó
1: Já, það er bara nýspurst út í rauninni held ég, hans andlátt sko
2: Já,
1: en þú ætlar sem sagt, Kristín þú ætlar að gera allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir að nafn Jónasar gleymist.
2: Já,
1: það þú, er náttúrulega. Og þess vegna ennú, eru þið kannski hér, við rauðaborðið með mér, að þú ert með átek á fullu.
2: Já.
1: Sko, segðu okkur frá því.
2: Já, sko, hvernig á ég að byrja? Ég sko, mér fannst strax, þetta, á okkur örugglega öllum, að við þyrtum að minnast hans halda hans nafn á lofti
1: Já.
2: Svo var ég einhvern tímann svo, þetta var svona hugdetta og svo hugsaði eitt meir það svo, nema öðru hverju og svona, og svo var ég stattur upp í sal og að það einhverja dagsetningar með honum Axel, forstöðumanni salarins
1: í Kópavogi
2: og þá sé ég að 30. maí er laus ég sá á tölvuna hjá honum það, og ég sagði þá skauta sem er í hausinu á mér þeir eru taktu þetta frá og hérna ég vil halda minningatónleika Jónas Ingimundarson
1: Amalistagur Jónasar
2: Amalistagur Jónasar, einmitt og svo náttúrulega var ég svona pínandi kjaftur og sagði sko og ég ætlast til þess að salurinn taki þátt í þessu með mér af því ef að Jónas hefði ekki verið þá væri þessi salur ekki til þá væri þú í einhver annar í vinnu hann hoppaði inn á dalmiðun leið og nýður staðanir sem þessi að það verða þessi tónleikar og það eru við auðvitað gefum öll okkar vinnu salurinn gefur okkur eftir leiguna og vinnur þar að ekki heil mikið sko, með okkur í svona genningarmálum og þannig að allur aðgangsir hann rennur óskiptur í sjóð sem við erum búin að stofna minningarsjóð Jónasar Ingimundarsonar og meiningin er svo sko að halda þessum hafa þessa tónleika bara árvísan viðburð og söfnun í þennan sjóð sem að þegar að hann er orðið nógu öflugur að þá verður hægt að útluta úr honum styrkjum til efnilegra efnilegra söngvara og pianista
1: sem kannski koma frá heimilum sem ekki eru alltof fjárstærk
2: já, náttúrulega
1: jafnaðar
0: þetta er dýrt start að vera söngvari eða
2: píanulegari já, og svo sem en þetta var semst hugmyndin og svo hringdi ég Gunnar og fleiri og það voru allir tilbúnir og Gunnar nú búin að vera svona ég vil ekki segja aðstofa maður, hann er
0: Robin, meðla. Svolítið þínar Robin í...
1: Robin
0: ekki hetjan, en svona bara svona alltaf já, til staðar ef eitthvað er
2: bara virkilega gott að reyða sig á hann og hann hérna ringdi í nokkra og niðurstaðinu svo sem sagt að við erum komið með einvala lið af söngurum
1: já, heldur betur, stórkostlegur hópur
2: já,
1: það var bara flestir verið til í slægin sem er rættu við
2: allir sem að sko eru lausir á þessum tíma
1: já,
2: ég talaði við nokkra sem að eru bundir í öðru annar staðar sko
1: já.
2: Og verða þá bara með næsta ár
1: já.
2: Og það er nót til á söngurum sem maður sér það nú á fyrirsögnum í óperuna yfir 70 manns
1: já, sem fór í pröfur
2: já.
1: Já.
2: Þannig að það er nót til og mér skilst að það hafa allt saman verið kvalitets fólk, þannig að fullt til að góða söngurum og já, þarna erum við sem sagt risaðilegnar, gamlu ég og Viðar Gunnarsson, við erum nú eldstir í hópnum svo Gunnar og Dittu Auður Gunnarsdóttir Kristín Sveinsdóttir, hún er svona úr yngra liðinu og Kristján Jóhannesson Baritón og Oddur Arþór Jónsson Baritón Hallveig Rúnarsdóttir, Hildigunir Einarsdóttir, Alexandra Tjernisjófa. Þannig að þetta verður, ég er örgulega gleym einhverju.
1: Varstu búin að minnast á Kolbein?
2: Á Kolbein,
0: já. Skemmt þetta, hann kemur er bara á landinu út af útskrift, þannig að hann hafði tækifæri til að koma.
2: Einmitt.
1: Þetta er svakalið. Og meðleikarar,
2: afsakir. Já, svo eru náttúrulega meðleikararnir sem eru hérna Rönn Þráinsdóttir og hérna Helga Bryndís Magnúsdóttir sem að báðar eru sko nemendur Jónasar
1: fyrir
2: og maður finnur það svolítið þegar er að spila með okkur sko.
1: Er það ekki?
2: Jú.
1: Það syngur hjá þeim
2: já,
1: og,
2: ekki,
1: Jónasi.
0: Það heyrist
1: já. Þetta er frábært
0: framtak með og það er skoðin alltaf músisverið.
1: Þetta er frábært framtak hérna, en Kristinn, sko, þú segir að þakka megi Jónasi að hluta að salurinn hafi risið.
2: Já.
1: Bjóð þá Jónas sjálfur í Kópavogi.
2: Jónas bjóð í Kópavogi og máli var þannig að það stóð til að byggja tónlistaskóla, húsi við tónlistaskóla Kópavogs og Jónasi voru sýnda þekningar að þessu húsi og í húsinu var salur fyrir tónlistaskólan bara tónlingasalur og Jónas eins briljant og hann var hann sá bara að ef að salurinn í vikkaður nokkra metra í allar áttir þá væri komin sko svona bara góður kamersalur og hann fór með þetta til Gunnars Birgissonar og seldi hann þessa hugmynd ef hann hefði ekki gert það, ef hann hefði ekki séð þessar þekningar að tónlistaskólanum, þá væri salurinn ekki til og fyrsta tónlistar fyrsta sér hann að tónlistarhúsið á Íslandi
1: einmitt
2: kemur áður en að harpa kom
0: það nú eiginlega svolítið líka að segja það eiginlega þannig að sko það leiði ekkit mjög langur tími þar til að ríki tilkynnti að það þyrfti nú að byggja tónlistarhúsið þetta var svolítið spark eða svona jafnvel bara högg í magan
1: að litla nágrann að sveita félagi sér vönda
0: já, hvað kopa og
2: erum
0: það var dóldið sárt þannig að
2: það var það var bara gott að það hérna var, já
1: Þau eru nú svo sem ýmis olboga börnin ennþá í þessum bransa hjá okkur og það, hún hennar skólastjóri mentaskóla í tónlist lét hafa eftir sér í viðtalegum daginn að enn hefði aldrei verið byggður tónlistaskóli í Reykjavík.
0: Það reyndar ekki alveg rétt en tónlistaskóla Sigurðsson er náttúrulega byggður í Reykjavík sko fyrir tónlistaskóla en af þeim sjálfum. Reykjavík hefur aldrei það hefur aldrei verið byggt húsnæði sem sagt, fyrir tónlistaskóla af opinberum aðilum en skólanir sjálfir hafa þetta eins og þessu tilfelli tónskóla Sigurðsson
1: þannig
0: að það er staðnýtt Reykjavík hefur ekki byggt neitt og það eru allir aðrir allir nú sveitafélög í kringum ungar sem að byggja
2: húsnæði
0: og standa mjög vel að baki sínum skólum
1: það er svolítið sláandi til dæmis að fara upp í salinn í tónlistarskóla Garðabæjar og sjá hvað þau búa vel meira við aðalsalinn í mentaskóla í tónlist bara heimin og
0: hafa reyka sína tónleikaröðu líka þar inni og það er svona bæjarfélagi búið að taka sig vel á.
1: En það
0: konan mín sem að sko menningarstjóri þar kannski ekki skrítið
1: frábært. En er þá sérlega gott, finnst þér Kristín að syngja í salnum?
2: Já. Ég er alltaf fyndist það. Salurinn var, og það var fengin sko, ég man ekki hvað hann heiti það var hljómburðar sérfræðingur fengin til þess að svona til sem ráðgjafi í sambandi við efnisval í salinn og svona hvernig hann ætti að vera í læginu þannig að það var eitthvað getið sparað
0: en svo hlýr líka sko í þeim skilningi svona það sem að blasa við manni þegar maður situr
2: þess
0: að hlýr leiki í húsnæðinu svona.
1: Þannig að þú tekur undir þetta
0: já.
2: En aftur að hérna þessum
1: viðbyrði
2: þessu, já og að þessu sko minnast Jónasar aftur sko með hvað var mikil trúboði í sambandi við tónlist
1: já
2: hann hérna við fórum náttúrulega bæði hann sjálfur með bara einn og sér og með öðrum söngurum og hann gat séð nokkurn veginn hvernig ástandið var sko á hljóðfærakosti landsins og hann ráðlagði fólki með það og það er, eftir það er sko komið Steinway flygill á staðið það sem að voru einhverjir hjallar bara sem að ég fór einu sinni með honum á hótel út á landi og það var semst áttum að halda heldum tónleika í þessu hóteli og áður en að tónleikarnir byrjuðu þá tók hótelstjórinn á mót okkur og mjög svona glaðbeittur og ánægði með þetta saman sínt okkur eldhúsið þetta voru nýjastu græjur af öllu sko, sagði, sko, strákar, ef að koma 200 manna rútur hérna það geti ég verið tilbúið með mat fyrir fólkið á innan við klukkutíma og ég voru náttúrulega mjög innbúin að reyða þessu svo eftir tónleikina þá kemur hann og segir við Jónas jæja, hvernig var hljóðfærið? þá hugsaði Jónas svolítið smástund og sagði svo sko, orðað svona ef eldhúsið þitt væri í sama ástandi og píanói hérna þá væri ekki eldaður hér matur nokkrum viku seinna var komið súper hérna Steinway í húsið
1: já, vel gert það væri nú freistandi að reyna kreista upp úr þér hvaða staður þetta var
2: Já, nei, það engin ástæð.
1: Það engin ástæð.
0: Ekki fyrstu brugðust svona vel við.
2: Nei.
0: Fá fyrir við
1: eftingu. Einmitt veglaðist hvað þú brugðust vel við. Já. Held ég kannski að við myndum náði upp.
2: Já, svo leið. Já. En sko, nei, þetta sýnir bara, sko, hans ambisjón, sko. Já. Það sagði bara, það er ekki hægt að hérna, búa til fyrsta flóks músík að út ekki með fyrsta flóks hljóðfæri.
0: Já. Vorum að kynna hérna plötu eða disk malar stúlkuna fögru eftir Schubert
2: Já.
0: Og við fórum eitthvað hérna nýr á stöð tvö og vorum eitthvað að syngja eitt lag þar í beinni útsetting og það var einhver skelfing sem hann kopuði upp á sko hljófæri og hann svona, já, talaði nú við einhvern tann og eftir og kvartaði og það leiði ekkert á löngu það var komið eitthvað, allavega sko það var ekki Steinway eða neitt svoleiðis en það var komið eitthvað betra næst
2: myndi,
0: og, sko, og það tók eftir því sko hann hætti ekki hér sko
2: nei,
0: bara hérti hvern skipti sem að kom og hugsaði hvernig það var þá já. Stöð tvö sem maður hefði nú kannski haldið að væri kannski ekki endilega sko að bjóða klassískum söngvara að koma til þess að kynna svona viðburð Það var gert þá. Þannig voru hlutinni þá.
2: Já.
0: Og hérna, það svolítið synd að sjá hvað þetta hefur hopað allt saman. Þetta svona svo jöklandir, sko. Þetta bara, það eins og að sé einhvern veginn.
1: Þessar sögur sem þið segið, það tóna einmitt við tilfinningu mína af því hvað örfáir einstaklingar geta haft rosalega margt um sögu heillar þjóðar að segja.
2: Nákvæmlega. Og það er okkur að þetta sem að
1: já.
2: Svo mikil svirði, ég segi fyrir mig, sko, við höldum minningu Jónasar á lofti ekki bara vegna sem að vinnur okkar og skemmtilegu, heldur fyrir það hvað hann hafði mikil áhrif.
1: Já, líkt og þið líka, svo ég nefni það nú líka, þið hafi náttúrulega líka verið sómi Íslandsverð og skjöldur og hafi gert ótrúlega hérna glæsilega hluti fyrir okkur sem samfélag.
0: Ég er gaman að segja frá því sko með Jónas að hann hérna sko á þessum tíma þá hafði hann svo mikil áhrif líka á bara aðra söngvara með því að vera alltaf að gera þetta þannig að sko fjöldi þeirra sem höfðu áhuga á því að gera þetta
1: já.
0: Hann varð stærri hópurinn varð stærri af því hann hans framkoma og hans í rauninni eldur á eldur fyrir þessu sem hann var að berjast fyrir hann var svo mikill og það eru auðvitað smitar út frá sér
1: en segjum sem svo að ég velji á milli þess að vera í Mývasveit eins og stóð til 30. maí næstkomandi eða ákveði að styrkja íslenska æsku og tónlistar æsku með því að fara í salinn og fara frekar á tónleikana en að fara austur í Mývasveit hvers má ég vænta? Nú hefur við sko nefnt flytjendurna en hvers konar músík er þetta mikið íslensk músík af því við tala á um íslenska einsöngslagið eða er þetta bara svona af öllum stærðum og gerðum eða?
0: Þetta er eiginlega bara alveg allt mikið eins og jæla,
2: sko. En það er talsvert mikið auðvitað íslensku efni og
1: þess að þekktu perlu þá perlur
2: og sko Ég
0: tók svona tvö lög sem að ég bara plutti mikið með Jónasi sem ég fannst bara vel við hæfi eitthvað sem að stóð okkur tveimur nærri og
1: hvaða lög?
0: Það er hérna lag eftir Vilhelm Pettersson Berjars sænslag sem heitir Nerja hver mig hvelf í mörka skúgen gór skaplega fallegt og hérna, einmitt sem að eitthvað sem að hann kynnti mig auðvitað fyrir og svo Gían til Sigur Sveinsson svona gamlir góðir standardar
1: hljóma spennandi
2: já. Ég ætla að syngja hérna Vanderus Nachtlied það er hérna hvað heitir það, Nætursöngur förumannsins eftir Schubert og svo ætla ég að syngja lag eftir Hauk Tómasson sem heitir Geit á beit textin eftir Þórarinn Eldjarn og sko það sem við lögum upp með í sambandi við efnisgrána var bara það að fólk syngi það sem að fýliði vel með að syngja
1: Já,
2: af því að það náttúrulega forsendan fyrir því að við, okkur líði vel með að hlusta það Já, þannig að fólk njóti þess og svo búið að ræða þessu upp núna þessari efniskrá og þetta verður bara held ég hansi flott
0: já, það líka
2: já. Ef þið syngi eins og fólk
0: Læstur á kollegum okkar við náttúrulega syngjum alveg eins og fólk gefur sig þetta sjálft
1: en þið eru enn í fullu fjöri
2: Já, svona já.
0: Ég náttur... í svo miklu fjöri sko ég fór mér svo söng fyrir íslensku óperinu daginn bara þess að vera þáttangandi líka bara mér varst það bara svo mikilvægt að það svona ákveðin bara yfirlýsing
1: Já, þess að fórstu í áhrifnabröð
0: Ég fór í áhrifnabröð
1: Já,
0: vel gert Það hefði ekki gert í 15-20 ár, sko Þannig það eru það sem langt síðan Mér fannst það bara svona telera bara Hér ég Ég hluta þessu fægi Og ef það eitthvað þetta nota mér einhvern gamlan kall í óperingu tíman þá er ég til reiðu Það því mér veist bara svo Mér er svo magnað að sko, þetta skuli vera að gerast að sko, skuli vera komið
2: Þetta bara eins
0: og þetta ríkisreki batterí sem er ópera.
1: Þið fagnið þessu gríðan.
2: Já,
0: ópera mikilvægt skref.
1: Það gott að við tölum það sem það gott að við tölum líka það sem að ganga vel vegna þess að okkur hefur ekki líkað margt í tónlistarsenni hérna til dæmis fjöldi barna og biðlista í tónlistarskólum hvernig þar hefur bara markvist verið grafið undan tónlistarstarfi síðustu 10, 15, 20 ár þau eru mörg sko umhugsunarefnin í þessu þannig að það er gott að við séum að hérna vinna sigra á öðrum sviðum einhverjum.
0: Sko við erum sannarlega að vinna sigra og mér var svo skemmtilegt að þú söngkona sem að hérna var hjá mér í skólanum hérna fyrir nokkrum áru síðan sem að hérna byrti mynd á hérna samfélagsmiðlum í gær og það var mynd frá Vína Konserthás bara af glugga svona sem þau stilla upp plaggatum og þar var sko hún af því hún er semst þessi okkur ekko hérna artist sem var hérna tilnæmd af hérna hörpu
1: Akkurat.
0: Til þess að fara í tónlistarhúsbíðum með Evrópu og það var hennar sem sagt plaggat það sem að vera tilkynna eða sem sagt auglýsa hennar tónleika og fyrir ofan var Víkingur Heiðar og þannig voru sem sagt tvö plaggut og tveir Íslendingar í þessu sögufræg og flotta tónlistarhúsi og það sko það er einstakt að þessi litla þjóð hérna norður í Ísafi skuli eiga þarna tvo listamenn sem eru bara auðlýstir á svona stað það er ekki lítið
1: en fannst ykkur ekki lítil umræðu menningamál það með sé aðdraganda sveitstjórnarkosningar
0: jú, allt og lítil, allt og lítil
1: hvað getum við gert til þess að þoka þessu framar í pólitíska umræðu áherslur
2: ég bara syngja nógu mikið halda nógu mikið á tónleiku
0: já, ég held að það sé svo til
2: og ekki að hugsa endilega það hvort að maður græði eitthvað á því eða það maður græði svo sem ekki á því maður græðir á því andlega en það rýður engin feitum hesti frá svona tónleika haldi
1: nei,
0: það minnst ekki á Íslandi
2: nei,
0: nokkuð viss en já, ég held að sko, það sé svona svolítið málið
2: já, ég held það sko og
0: Ég heldur eitthvað að sko, það sem að gerast við sko sjáum líka þegar að kemur svona meðbyrja eins og núna kemur óneitanlega með þessari óperu að þá vitum við alveg að það mun hafa áhrif og við vitum að það hefur áhrif að það hefur verið mjög lítil starfsemi á þeim vettvangi síðustu ár það hefur verið lítið fæslum og svo kemur algjört hlé og það var lítil óperustarfsemi í landinu meðan á COVID stóð og það hefur afleiðingar það bara það einfaldlega ef að fólk hefur ekki þetta í rauninni aðgang af listforminu þá eru þetta erfitt að láta það dafna og verða sterkara við höfum óperudaga sem voru ágætis frábæri hlutir gerðir en það voru auðvitað kannski svona aðeins stærri smærri skala heldur en svona battir sem lítur virkileg stuðnings getur gert og ég held að það sé náttúrulega bara það, maður verður náttúrulega bjart síðan að sjá þetta vera að gerast núna að þarna sé komin stofnun sem er algjörlega að gera þetta á þessum forsendum.
1: Spennandi. 11 dagar í konsert og ef draumur þinn rætist þá verður árlegur.
2: Árlegur
1: konsertur.
2: Og kannski eftir 5 ár verður hægt að auglýsa styrkveitingu sjóðunum.
1: Einmitt. Göfugt og glæsilegt og fallegt og vel við hæfi að minnast Jónasar mestara með þessum hætti.
2: Manni hefur dottið margt vitlausar í hugum dagana.
1: Já, það ekki.
0: Já, það geti alveg tekið þetta.
1: Kristinn Sigmundsson, Gunnar Guðbjörnsson, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir að hafa okkur.
0: Takk fyrir.
1: Og kæra þakkir hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur við Rauðaborðið þetta kvöldið eitt af mörgum. Það komið að leiðar lokum. Mér langar svona að minnast á það sem við segjum stundum hér í afkynningu þessara þátta. Að við værum ekki loftinu ef ekki kæmi til stuðningur frá þér. Fjárhagsstuðningur, okkar tekjuleið er sú að þið sem njótið efnis samstöðarinnar leggjið okkur lið með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og finna þar nappin áskrift og gegn mánaðalegri upphæð sem flestir velja 2750 krónur, það fyrsti valkostur sem kemur upp 2750 krónur á mánuði, þá hafið þið allt með það að segja hvort við getum dag eftir dag búið ykkur upp á nýja og nýja umræðu, nú síðast menningar umræðu og hér að framan alls konar umræðu aðra. Nú, einnig væri gott ef þið mynduð hafa það í huga að deila efni samstöðarinnar á félagsmiðlum og hérna það eru til margar leiðir til þess að fylgjast með okkur og endilega taki þátt í því að halda samstöðinni vakandi og lifandi, það er mjög þungt að reka fjölmiðil á Íslandi í dag og þeim gæti því miður enn fækkað frá því sem hefur verið og samt eru við blaðamenn og dagskrárgerðarmenn bara brot af því sem við vorum fyrir 20-30 árum. Þannig að ef þú ert meðvitaður þetta, endilega legðu okkur lið. En ég heiti Björn Þorláksson og þetta gott í kvöld. Við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld við nýtt rautt borð verið selv.

0: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.

0: Komið sælu blessuð og velkomin að rauða borðinum, aldrei slýr og fallegur dagur og maður í skiltunni, það engin jakki núna því að það þó heitt að vera í jakka eða peysu. En með mér Laufey Líndal, sælu blessuð.
1: Komdu sæl.
0: Þú ert nú aðeins meira klæddin
1: ég. Já, ég var að koma utan sko.
0: Já, það ekki heitt?
1: Ekkert, bara mátilega sko.
0: Þú klæðir að þér hittan eins og pabbi.
1: Já, sennilega sko.
0: Já,
1: pabbi. Mér líka alltaf kalt.
0: Nú það alltaf kalt. Já. Pabbi var í ull sko 365 ári.
1: Já.
0: Og klæddi hérna af sér hittan eða kuldan, bara eftir því sem við átti.
1: Já.
0: Sá enga ástæðu til þess að breyta sínum fata stíl, hvort sem það var 30 stíl hitt eða 30 stíl á frost.
1: Það alltaf mikil vinna að vera að breyta til sko.
0: Já, einmitt. Já, já. En það nú gaman að hafa þetta veður.
1: Svo. Það yndislegt veður úti, sko.
0: Já.
1: Ég bara alveg tek undir það. Ég elska sól, sko. Ég elska hita.
0: Já,
1: einmitt. En hérna, já.
0: Og sannlega búið að vera svona öðruvísi að mæta fólki. Við erum brosandi og glöð og hérna, bjarsín.
1: Já.
0: Og degi sem þessum.
1: Íslendingar eru mjög fljótir að hérna, verða glaðir þegar sólin lætur sjá sig, sko.
0: Einmitt. Ertu búin að fá þér ís?
1: Nei.
0: Nei. Ég fekk mér ís, jógurt ís
1: Já,
0: bara við miðjan dag eitthvað sem maður ekki vanur að gera
1: Nei, akkurat
0: Lifa hættulega í sólskinninu
1: Já, einmitt, ekki fá sólsting samt sko
0: Nei. En Seðlabankinn, hann lifi líka hættulega Hann nú ekkert að, hérna, að hugsa það að gleðja skuldu að Íslendinga
1: Nei, hann ekki að kaupa sér vinsaldir
0: Nei, hvernig var þið við í morgun þegar sást að Whoops, they did it again
1: Sko, ég reyndar ekki með fasteignalán, ég leigjandi. En hérna, ég veit samt að þetta náttúrulega seytlar út í allt, allt verðlag, þannig að þetta eru náttúrulega aldrei góðar fréttir fyrir neitt okkar, sko.
0: Nei.
1: En hérna, já.
0: Og það voða mikið vitni til þess að við sem komum með bestu laun í heimi og eitthvað svona, og við séum bara á svo mikil forréttinda þjóð Íslendingar.
1: Já, það bara hérna, versta
0: Við þólum bara ofur háa vexti og allt svona.
1: Það versta að við legum líka við eitt hæsta hérna, matarverð og verð á hlutum, sko, þannig að hérna, verðilag, ætlaði ég að segja.
0: Og eitt þriðji í þínum spórum að vera á leigumarkað.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Já. Akkurat.
0: Og það voða lítið talað en þá.
1: Já.
0: Og svona því.
1: Það var frekar lítið.
0: Já.
1: Það var ég að sko, já, einmitt, við erum ekki með hérna, það fer ekki alltof mikið fyrir okkur í umræðinni, sko.
0: Nei. Ég hef verið hissa á fjölmiðla umfjöllun um þessa stýrivaxta hækkun í morgun. Mér finnst bara, ég verð bara að segja það upphátt. Mér finnst þessir svokvöldu megin ströms fjölmiðlar okkar, Ríkisútvarpi Vísir, MBL. Það er bara eins og sé ekkert bein í nefinu á okkar fréttafólki sem er með aðgengi sko, að þeim sem að taka þessa stóru umdeildu ákvarðanir. Það er bara einhver svona hallilúja kóri í kringum þetta sko, hérna. Ég er mjög hugsi yfir því hvað fjölmiðlunar er að verða deig gagnvart sko valdinu þar sem það er mest og þykkast á degi sem þessu.
1: Já, það er ekki mikið hérna gaggrínar rættir allavega sko.
0: Nei.
1: Allavega ekki meginströmmnum sko.
0: Nei.
1: Það er svona svolítið að geta upp eftir hvort eftir öðrum sko. Þannig að hérna þetta er...
0: En þá komum við til skjallana.
1: Já.
0: Þótt það sé gott veður í dag.
1: Já.
0: Og þótt margir fái sér ís og brosi framan í sóluna. Þá ætlum við að vera hérna, við ætlum að vera gaggrínin og við ætlum að enda þáttin á því að hérna í dag að maður sem að hún Ásdís Olsen ræti við í síðustu viku Sævar Síselski og Geirfinnsmálið.
1: Akkurat, ákvæmlega áhugavert viðtal.
0: Já, að hún ræðir aftur við hann í dag, Jón Ármann heitir hann.
1: Já.
0: Og hann greinir frá þeim viðbröðum sem að hérna hafa orðið síðan hann í rauninni kallaði Valtý bara til leiks aftur.
1: Akkurat, hann skoraði á hann.
0: Hérna, skoraði hérna, á hann.
1: Að kæra sig, er það ekki?
0: Jú.
1: Minnir það.
0: Og hérna, náttúrulega mjög sláandi upplýsingar að Sævar hafi verið misnotaður og svona einmitt, sko.
1: Einmitt.
0: Og hérna, en Ásdís sem sagt með framhald á þessu máli.
1: Já.
0: Svo kemur hún Lóa Hjálmtísdóttir, myndlistarkona.
1: Já.
0: Þekkir þú hana?
1: Já.
0: Já.
1: Ég fylgi henni á samfélagsmiðlum og hef mikið gaman að.
0: Einmitt.
1: Hún er hérna, getur verið mjög bæði skemmtileg og líka bara beitt.
0: Já. Hún býr fyndnar bækur stundum.
1: Já. Yndislegar teikningar.
0: Yndislegar teikningar. En henni líst ekki allt og vel á þessi stjórnarskipti sem er að verða hérna í sveitarfélögum eftir kosningarnar.
1: Skiljanlega.
0: Já. Og hún er nú hérna líkleg til þess að segja sitt hvað sko minnhlutahópa og svona þá sem eru jaðarsetta og það eru margir að velta því fyrir sér. Dóttir mín 15 ára gömul, hún spurði mig í gærkvöld hvort ég heldi að það er því verra að vera brútn á litinn og samkynneigður og svona í kjölfari hérna kosningaúrslitana.
1: Ég skil það bara mæta vel. Já. Við erum á sömu línu hérna.
0: Já, einmitt.
1: Nei, þetta er áhyggjöfni, sko.
0: Já, þér finnst það.
1: Já. Og ég hef fyrst við vorum að ræða húsnæðismálun áðum, þá hef ég miklar áhyggjur af húsnæðismálum núna.
0: Já.
1: Hérna, hvort að það verið dregið tilbaka þessi áform hérna óhagnaðardrifna uppbyggingu.
0: Já.
1: Til dæmis í Reykjavík.
0: Já.
1: Og fleira.
0: Það er viðbúið.
1: Já. Ég hef miklar áhyggjur af því.
0: Og miklar áhyggjur af því.
1: Já.
0: Síðan hérna er eitt fréttamál sem er alveg stór dularfullt og það er það sko það er spurningin hvort lögreglan hefi kveikt í geðveiku manni sko.
1: Einmitt, ég hef búin að lesa svolítið það.
0: Já.
1: Það var hérna þetta er skelfulegt mál.
0: Þetta er skelfulegt.
1: Skelfulegt, já.
0: Bara gal opnar blæðandi spurningar.
1: Já.
0: Sem lögreglan reynir að hilma yfir og er þegar búin að taka afstöðu allt að verið í lagi á sama tíma og er senda þarna erindi til rannsóknarnefndar.
1: Já.
0: Og hann kemur hérna, hann Grímur Atlason, formaður geðhjálpar.
1: Já.
0: Og hefur mjög margt áhugavert að segja.
1: Já.
0: Fordóma.
1: Já.
0: Í aðstæðum sem þessum.
1: Já.
0: Og honum líst ekkert átamál.
1: Nei, ég bara trúi því. Ég hef sjálf einmitt hérna, hlustað frásagnir frá til dæmis Bretlandi og Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Þar sem einmitt hérna, fólk í einhverju geðrænu ástandi hefur einmitt verið. Já, annarkvort drepið eða stór skaðað af lögreglu í ákveðnum aðstæðum, sko, þar sem hefði kannski átt að fara varlegar.
0: Einmitt. En það voru fórhaldum að heyra hvað hérna Grímur hefur að segja, það
1: já,
0: er náttúrulega mjög góður talsmaður hérna.
1: Einmitt.
0: Og ég geti glatt með því löfi,
1: já,
0: að því þú varst að segja að það heyrðist svona lítið í þínum hópi. Og við erum að byrja þáttinn á að heyra í formanni leiðindasamtakana Ingva Ómari Sigrúnarsinni sem ætla sérstaklega að bregðast við vaxta hækkundagsins og hann lýsir miklum vonbrigðum með hana og tala svolítið með öðrum hætti heldur en margir aðrir í dag.
1: Akkurat, það er öðruvísi áhyggjur heldur en hérna þeir sem eru með fasteignalán til dæmis hafa vegna þess að þetta bitna náttúrulega alltaf á leiðindum.
0: Já. Og þið eru þið hafi mjög veikarödd og það fer mjög lítið fyrir ykkur.
1: Já.
0: Og ég var að viðkenna það þegar hann sagði mér að væri næstu þriði hver sko, sem að væri á leigumarkaði. Ég, er það svona margir?
1: Einmitt.
0: Þú voru miklu færri.
1: Já, einmitt. Já, það eru hérna, ég finnst sérstaklega til með þeim sem eru í ótryggri leigu á hennum frjálsamarkaði, sko, það er náttúrulega alltaf miklu verri staða.
0: Einmitt.
1: Þannig að hérna, já.
0: Akkurat.
1: En þetta er bara, já, ég bara hlakka til að heyra í Ingva.
0: Já.
1: Þannig hefur að segja.
0: Og takk fyrir komuna, Leifi.
1: Og öllum viðmælundunum.
0: Einmitt, takk fyrir komuna. Og þakk ykkur hlustendur fyrir að vera okkur tryggir og styðja okkur með áskriftum eða fjárframlagi í gegnum samstöðin.is. Þar er gamli góði áskriftarnappurinn fyrir þá sem hafa ekki ennþá hrundið því verk að slást í hóp okkar stuðningsfólks og takk fyrir að deila okkar efni og takk fyrir að tala vel okkur og takk fyrir að hvetja okkur með alls konar hætti, það munar ykkur, við erum stöð í ykkar eigu að segja má, haldið einmitt áfram að styrkja samstöðun og við höldum þá áfram að búa til efni fyrir ykkur, eins og þið heyrið þá er spennandi dagskrá hér framöndan, eftir andartak ekki fara langt.
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt á því samræðu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar. Og við fögnum því að fá aftur inn samræðamælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
0: Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvæði í morgun að hækka vexti en enn að ferðina 0,25% og rökstuður það meðal annars með því að við séum farin að borga hæstu laun í heimi og það margir ansi illir vegna þessarar ákvörðunar og margir sem rifja upp ummæli Kristrúnar Frostadóttur sleggjuna og það heyrist ekkert mjög hátt í þeim sem óánægðir vegna þess að umræðan í dag hefur meir og minna öll verið á forsendum þeirra sem eiga peningana en ekki þeirra sem skulda og hann kominn hingað formaður leigjenda samtakanna sem kannski með annan vinkil, vertu velkominn
8: Sællinur, og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, gaman að fá þig. Ég, ertu sammála því, Yngvi Ómar Sigurunarsson, ertu sammála því sem ég sagði að það hefur svona lítið farið fyrir gaggrínni umræðu um þessa ákvörðun í morgun, minna heldur en maður kannski held?
8: Ég held nú að verkalýðshreyfingin sé nú eitthvað búin að vera að mótmæla þessu,
0: Já,
8: það er líka þessi vinkill sem að Seðlabankastjóri tekur alltaf, þetta alltaf einhverju launum að kenna.
0: Já.
8: Og mér finnst, ég hugsa stundum sko að því að nú hef ég átti hagfræðinga eins og ég á HMS og fleira sko
0: Já.
8: Og ég hugsa stundum þarf að vera sérstaklega kassalega til að komast inn í slíkt nám
0: Já.
8: Sjá ekki einhverja svona auðlösa hluti sem fyrir utan bókstafin
0: skilur mig Já.
8: Þú veist bara, fyndi dæmi ég að tala við HMS hagfræðingana þar og segja við á að markaslögmálin gildi ekki á leigumarkanum af því að það eru 100 massa sækjum hver íbúð þannig að þú ræður hvað þú setur á hana þannig að neyð leigjandans, og þeir bara skiljið ekki. Nei, markas lögmáli gildi alltaf.
0: Já.
8: Þú veist, það sambarlegt með Seðlabankastjóra. Hann alltaf að tala um þetta höfrungarlaup.
0: Já.
8: En í hverju fels þetta höfrungarlaup?
0: Já.
8: Ef við skoðum síðustu 15 ár þróun verðbólgu,
0: Já.
8: Þá yfir helmingurinn þróun húsnæðisverð og leigu
0: Já.
8: Síðustu árin.
0: Já.
8: Og ég hef átt fundið til mér með forsvarsmönnum, atvinnufélagsins, Sigmari og konu sem það í stjórn og við ræddum áhrif þessara leiguverðshækkana og fastnaverðshækkana á launaþróun hjá þessum fyrirtækjum.
0: Já.
8: Og þeir voru sammálum, það væri stór mjög erfitt fyrir þeirra félagsmenn að reka fyrirtæki og þurfa alltaf að vera með nógu hálaun til þess að kofra húsnæðiskostnaðin.
0: Já.
8: Þannig að þetta höfrungahlaup þessa seðlabankastjóra ekki alveg eins og hann skilur það.
0: Nei.
8: Það snýst að hafa laun til þess að geta veitt sér svona bara basic gæði sem húsnæði,
0: Já.
8: Fæð og klæði, skilur
0: Já. Og það líka þegar þú sko leggur áherslu á að það eru ansi margir sem hafa það gott
8: Já.
0: Í þessu samfélagi
8: Já.
0: Og þeir jafnvel bara hagnast á því að vextir eru á þeim slóðum sem þeir eru en þegar þú ert sko sífellt að vísa til þeirra þá svona fá aðrir kannski á tilfinninguna að hafi það bara allir það svo gott og en þinn skjólstæðingahópur leigjendur þeir náttúrulega hafa það alveg sérlega skýtt.
8: Já, og líka bara þú skoðar núna verðbólgunum það sem að vera þessu ári,
0: Já.
8: Þá það ekki lengur húsnæðisverði sjálft sem að valda verðbólgu. Heldur einn þriðja verðbólgun í hverju mánuði verð hækkanir á leigu, engungu.
0: Já.
8: Húsnæðisverði í stað, það komið í topp,
0: Já.
8: En það má alltaf hækka leigu, neyðin svo mikil.
0: Einmitt.
8: Skýrur þau. Þannig að
0: Ég leigu sali. Ég leigi litla einingu út. Ég stór skuldugur íbúðar eigandi. Og hérna með stökkbreytt íbúðalán, einn af þeim sem að keypti þegar vextir voru 1% og núna horfum við á þetta. Og það liggur alveg fyrir að það stór ákvörðun fyrir mig og konuna mína að, að reyna ekki að hækka leiguna örlítið í ljósi þessa. Þannig að sko þetta samt hef ég, tel ég að við höfum verið með mjög hóflega leigu sko. En hérna, en þú veist...
8: Við skiljum þetta alveg þegar einhver einn einstaklingur á íbúðir að borga afinn og þarf að geta kofera lánin sín en það náttúrulega alltaf eignamyndu sem á sér stað líka en þess vegna erum við að leggja til breytingar húsnæðis bótakerfinu með þetta í huga að það eru háir vextir fólk þarf að borga af háum lánum þar að leiðandi væri sniðugt að fara umbuna inn á í samræmi við vaxtastig til eigandana í staðinn fyrir að hafa þessa hefðbundu húsaleigubætur bara. Við viljum skoða slíka lausnir til þess að sé akkurat hægt að gera þetta og síðan þegar vextir lækka og þess að afborganir þínar á lánum lækka, þá hefur engin áhrif á leiguverðið. Það hefur bara áhrif um hversu mikla bætur að vaxtabætur þú fengir á móti. Eitthvað svoleiðis þurfum við að skoða í þessu ástandi sem Og svo alveg vert að nefna að við erum sko með 23.000 nýjar íbúðir sem seljast ekki. Og samkvæmt skýrslu frá í október í fyrra frá HMS, þá erum við með alltaf 16.000 íbúðir sem eru tómar. Og það eru fólk sem eru að halda á eignum til þess að bíða eftir að það hækki verði. Og það fólk sem á auka íbúðir sem að nota þegar fyrir stundum í bæinn og það fólk sem að leigja út svart sem mjög algengt sko. Þess vegna til dæmis þegar talar og þú talar ég væri hérna í forsvari fyrir hóp, þessi hóp eru orðið mjög stór. 28% samkvæmt HMS, við teljum að hann sé umtalsvert hærri en það, fleiri. Þetta eru kannski 30-32% af.
0: Þriðji hver einstaklingur.
8: Já, og það stórkostleg breyting Björn ef þú skoðar að frá aldamóta þegar kannski 5-6-7% af landsmönnum voru leiguhúsnæði. Hvað veldur þessari breytingu? Og aftur að þessari vitleysu í seðlabankastjóra, ég bara segja hreint út, þetta bara vitleysa. Hvernig á það að hjálpa þegar ekki hægt að byggja íbúður út af þessum mikla vaxtakostnaði, að hækka vexti enn og aftur, í staðan fyrir að reyna einhvern veginn að breyða störu þessu við. Af því að það er líka annað vinkill á þessu sem svolítið athyglisverður. Við sjáum hérna í það síðustu viku, það var settar í sölu hérna íbúður á Heklureitnum. Og við sjáum þetta líka með aðrinu svona nýbyggingarverkefni að leigufélögin að kaupa upp íbúðunar. Og þær eru ofta kaupaðar þegar að vera að byggja þær af verktökum sem í vandræðum út af því að það svo hár vaxtakostnaður. Þeir sem græða mest eru lóðabraskararnir. Það eru þeir sem að halda á öllu spilunum. Eiga lóðir sem

0: No.
1: Nei.
0: Þú veist. Já. Þetta fólki sem þarf að fara að tækla.
1: Já.
0: Og það líka kannski það sem maður hélt. Við erum búin að hafa hérna stjórn við völd lengi sjálfstæðis og framstofloks sem að var klárlega stjórn sérhagsmuna. Við vitum það alveg og það var kosið í burtu. Og núna fengum við stjórn sem var búin að gefa ákveðin viðlirði og við sjáum alveg það er eitthvað að rætast í samvinnum við Ragnar Þór en við erum ekki að sjá tómt úr svo skatt.
1: Nei, og við erum í rauninni bara að sjá einn þingmann sem sko anda yfir hérna vaxtastefnu Seðlabankans, það hún hérna Ástalóa.
0: Og Ragnar Þór í morgun líka, hann var að setja út á þetta líka
1: ég mista því en það þýðir þá að sko 61 þingmaður lætur þetta einhvern veginn yfir sig ganga
0: Já.
1: Og það eitthvað sem að ég sammála þér með að maður sá ekki endilega fyrir sko með þessum valda umskiptum sem urðu Og ég vil líka bara segja það að það kemur óvart að það hafi allir dæmis nefndar menn peningast hérna stefnu nefndar stutt þessa ákvörðun að hækka vegna þess að það eru ýmis önnur úrræði sem seðlabankar hvers ríkis hafa heldur en alltaf þetta sama að berja höfðinu við steinin og nýta úrræði sem við getum haft við getum sagt að hafi að sé takmarkað því leiti að það getur ekki náð einhvern veginn til allra og það skapar líka svo mikinn vanda leið og það kannski leysir annan vanda exakt.
0: Já og hvar endar þetta?
1: Já hvar endar þetta?
0: Hvar endar þetta því erum ekki ná að byggja íbúður inn í þessa miklu þörf sem hvar endar þetta þegar erum mörg þúst íbúður sem seljast ekki af því að byggingarverktakarnir vilja ekki lækka verðið eins og gerist á eðlilegum samkeppnismörkuðum. Þetta endar í einhvers konar hruni aftur. Af því að þetta ekki bara spurning verðbólgu, þetta líka spurning aukið atvinnuleysi. En mér varst ógeðslega gott sem ég heyrði hérna hann Finnbjörn frá ASÍ segja viðtal í Bylgjunni morgun. Mér varst það svona setning sem kjarnaði þetta svolítið. Hann sagði að núna ætti Ásgeir að hringja hérna í Donald Trump og láta vita að við erum búin að hækka vexti, hvort það myndi hafa áhrif á deiluna við Íran. Þú skilur, orsakasamhengi þarna. Af því að þú veist, þetta eru utanakomandi þættir sem við höfum engar stjórn á. Það sem er hins vegar vandamál í Íslandi er að, og svo líka annað, við sjáum að það búið draga úr einkaneyslu. Það er ekki vandamálið. Þannig að vandamálið liggur einhverstur annar staðar.
1: Já, maður hélt kannski einmitt að þetta með korta veltuna sem maður hefur, að manni skilst, fallið umtalsvert.
0: Já.
1: Maður hélt að það myndi kannski duga til þess að hlífa fólki við frekari hávöxtum, en nei.
0: Og svo sjáum við örugglega næstu verðbólgumælingu þegar skattahækkanir á leigusala fara að koma inn líka.
1: Já.
0: Það alveg ljóst að þær koma inn.
1: Já.
0: Þá sjáum við verðbólguna rísa líka út frá því.
1: Já.
0: Við höldum áfram að sjá hana rísa sjálfkraf í hverju mánuði út af þessum mánuðlegu vísitölutengingum sem alveg séríslist fyrirbæri.
1: Já.
0: En ég veit að Ragnar Þór ætlar að laga en það verður ekki fyrir í haust sem Nei. Að frumvarp eru lagt fram.
1: Já.
0: Og þá kannski sjáum við þessa breytingu þar á en þanga til komum við til að sjá þennan lið alltaf teka inn í verðbólguna. Og maður hugsar sko veist, að, maður ekki fara að beita bara almenni skynsemi í hagstjórn á Íslandi
1: Já.
0: Þú veist maður sér það reyndar eins og fjármálar á þeirra hann daði hann fyrir hvað hálfa ári þá tala hann um að markaðinu myndi leysa húsnæðiskreppuna, bara harður á því sem svona hægri maður
1: Já.
0: Núna er aðeins annað tónn maður finnur að þeir eru aðeins átta sig sko
1: Já.
0: Af því að þetta eins og við segja að viðsvegar Evrópu að ef það einhver einn markaður sem þú treystir ekki bara markasöflun til að sjá þá það húsnæðismarkaðurinn.
1: Mm-hmm.
0: Af því þú getur mynda skort, þú getur setið á eignum, þú getur keift upp eignir og svo framvegis. Bara þetta klassika sem við sé hérna á Íslandi.
1: Já, já. En sko hvernig, það er hérna Marino er komin hann yfir einhvern húsnæðishóp og hann átti að vera stór og átti að fara víða og svona hefur eitthvað gerst undarfarið sem að eikur þínar vonir að hérna við förum að sjá einhverjar aðgerðir sem hérna hagnist þínum félagsmönnum?
0: Já, við eigum alveg vona því. Fyrsta lagi þá erum við í góðu samstarfi við Ragnar Þór og þetta maður sem að skilu verkefni og vill bæta úr og hann svona sér heilda myndina. Við bara fórum með þetta á blaði til hann, sýndum honum áhrifun á verðbólguna, sýndum honum hvernig þessi mánæðlega hækkun vísitölu bara fæðir verðbólgu, bara sjálfkrafa hækkun og við bentum honum líka á mjög óeðlega þróun á fasteignamarkaði frá hruni. Það sem að fullta íbúðum dælast út á markaðinn og fjárfesta fara að kaupa þær og byrjar bara leiguverð að hækka og hækka og hækka og síðan fylgi fasteignaverð eftir. Þannig að það sem að verið er að skoða er að því að núna fyrir 2-3 árum þá setti þáverandi innviðaráðherra Sigurður Ingi það sem kallar markaðsverð leigu á. þá átti að rétta

0: hérna, stöðu leiðinda og en hann eins og gerði það bara vitlaust hann tók bara inn ákveðin lítil hluta af dönskulega bókstaf sem að miðar að hvortu í markarsverðlegu og tók ekki inn heilda lögin og þar af leiðandi veist, var þetta til tjóns, bara klárs tjóns fyrir okkur öll því að árlega, hér týðkast bara þessir árlegu samningar 13 mánada samningar í dag og svo alltaf endur metin markaslega og meðan í Danmörku sem dæmi þá bara langtíma lega alltaf nema og sért með mjög ríkar ástæður fara í námælendis eða eitthvað slíkt þar að leiðandi máttu setja markasverið einu sinni og síðan hækkar bara í vísitölu og það lausnin sem við sjáum vilja fyrir innan Já, að við teljum ríkisstjórnarna, við höfum fengið ákveð viðbrögð við því að fara að skoða slíka leið, það sem að, ok, þú kemur nýja íbúð inn á markað, þú skoðar markaðsverð á leigu sambarlegum íbúðum og það verðið. Og síðan eftir bara ekki, ekki takt að hækka nema í samhengi við, við vísitölu, sem þýðir að þá ekki leiguverðið að fæða verðbólguna. Og við viljum líka taka inn hinn hlutan á danska leigukerfinu sem hérna kostnæðatenging leigu. Þess að íbúður byggða fyrir 1991 þá miðar bara við kostnaða eðla framlegð af því að við erum að sjá sko húsnæði í mjög slæmi ásikomulagi leikt út dýrum dómum jafnvel alveg skuldlaust, litlar kjallar íbúður á 300 skall, 50 fermetrar mest bara ítrekað
1: bara verið að spila á neyðina
0: já, það eina sem gildir, það verstuðullin sko neyðin Og við myndum vilja taka það inn líka, þannig að þá til dæmis eins og þú nefndir með þína leigu, sko, menn nú ert þú kannski, ég veit ekki hvað hann gömulega, hvað sem það en segjum sér svo að þú með eldri íbúið 91 og þú myndir falla undir þetta kerfi, þá verið það miðað við þinn kostnað sem eru lánin líka.
1: Já.
0: Þú veist, þannig að þú ættir og markmið okkar hjá leigusamtökunum aldrei einhver sem að fara að tapa á því að leigja, því þá ertu bara að tapa af markaði í leigusölum og það viljum við auðvitað alls ekki. Svo er það annað sem við ætlum að gera með ráðuneytinu sem ég finnst mjög merkilegt skref það endur skoða leigutryggingar eins og í dag þá þetta mikill frumskóður og mikill meiri hluti mála fer fyrir úrskurðarnefnd sem fara fyrir úrskurðarnefnd út af leigutryggingum það alltaf að finna eitthvað að og svo framvegis og meðan það alveg skýrt í lögum að leigutrygging virkjast bara þegar eitthvað sem venjuleg vátrygging myndi berjast við þú veist, alvarlega skemmtir það á ekkit við þegar einhver naglaför í veggjum eða eitthvað svoleiðis og málning sem dæmi, hún úreltist á 4 árum
1: hefur oft komið til svona mála
0: alveg ótrúlega oft og við viljum breyta þessu við viljum raun og veru láta að því að við sjáum þetta eru margir leigusalar sem eru að halda stórum fjárhæðum ég meina að þú ert að borga 400 skall í leigu og 3 mánuða tryggingu þá þetta 1,2 milljónir og svo ertu kannski að fara að flytja annað En leigusalan ekki að láta að hafa þessa tryggingu strax.
1: Nei.
0: Hann reynir að halda einhverju eftir af henni, finnur ástæður. Þar alveg ert þú í ákveðinni klemmu með að finna þenni í íbúð. Við viljum bara breyta þessu, við viljum bara setja mjög skýra ramma, fá opinberan aðila, helst HMS og það alveg villið til þess að skoða það, til þess að halda á þessum peningum, fyrir alla leigusala. Og svo bara skýrmörk, þá að tekja mána trygging fyrir leigugreiðslum og ef þú ekki búin að borga leiguna, þá sést það bara strax. Ef þú búin að borga hana, þá færðu bara greitt tilbaka peningiðin og svo aðskiljum við vátryggingar hlutan annan hátt sko. Þannig að það ýmislegt í farvatninu og það hefur á eftir að gerast en við bara erum allan að jákvæða með því að það hlusta á okkur núna
1: Þetta hljómar jákvætt Þetta eru dæmiger vinstrimál sem þú ert að nefna Þetta eru svona vinstri velferðarmál
0: Já.
1: Sem það sem við reynum að lyfta hag þeirra sem hafa það mjög skýtt og við setjum fókusin á þann hóp og við viljum jafna kjör fólksins í samfélaginu Nú vorum við að koma út úr sveitastjórnarkosningum það sem verður mikil hægri bylgja
0: Já.
1: Og þegar ég að fá hérna fulltrúa vinstriflokka að þessu rauðaborði og hérna spyrja hvers vegna fóru þessar kostningar svona, að hverju svona mikil hæri sveifla, þá einmitt sko segja sumarins og Stefán Pálsson hjá vinstrinu í gær að sko ein ástæðan væri einmitt að það væru það margir sem hefðu það svo gott
0: Ég held að sé ekki svo margir sem hafa það að, já, menn einhver fjöldu það, fjölda fólki sem ég lofaði að eru fleiri sem hafa það skýtt og eiga erfitt í dag á fyrst og fremst út á húsnæðismarkaði og náttúrulega dýrtíðin í búum, við vitum það
1: en þetta bara andlits, laus og rall lítill hópur
0: algjörlega og við þurfum að lyfta honum upp en þú talar vinstri pólitík leigubremsa sem dæmi er ekki vinstri pólitík hvað þá sósialismi eins og sumir kalla það þetta er bara stjórntækin á leigumörkum sem er við líði af flestu löndum Evrópu Þetta bara, veist, til dæmis vinur minn, hann býr í miðborg Frankfurt hann leigir þar íbúð í stigagangi og það má ekki hækka leiguna nema allir séu í stigagangi sammála því og kom nefnilega annar leigjandi á hæðinni fyrir neðan til hans um daginn sagði ekki samþykkja hann vill hækka leiguna þá erum við góð þú veist það ekkert bara hægt að hækka leigu þegar þið dettur í hug það bara á Íslandi sem það í lagi þannig að þetta bara veist, bara hagstjórnutæki sem við í líði í mörgum löndum hvort sem það hægra að vinstri stjórn
1: en fyrir utan sko þá sem við höfum nefnt sem verkalýðshreyfingin og þú nefnir Ragnar Þór í dag þá hefum við fundist sko raddirnar út í samfélaginu við þessari vaxtahækkun í morgun furðu jákvæðar segir alveg svo er
0: Já.
1: Og það er orðið sko eins og meginstunum fjölmiðlar hérna á Íslandi þeir eru ekkert að gagnrýna þessar ákvarðanir og ríkisstjórnin segist ekki geta gagnrýnt þessar ákvarðanir vegna þess að Seðlabankinn sé sjálfstæður og svona hægt og rólega sko þessi umræða hvað skuldugir tapa oft rosalegum peningum á svona vaxtahækkunum að mér finnst hún bara verða minni og minni.
0: Já, nú veit ég ekki hver það að því að mér finnst þetta veist, það eins og menn seti ekki hlutin í samhengi þú veist það var frétt á rúfældi í gær sem segir að sko að núna sé hátt í 20 af hverjum 100 ferðamönnum sem kom til Íslands og eru spurðir þegar að fara frá landinu, varstu ánægð með peningana eða hvað notaði peningana í Íslandi
1: Já.
0: Og þeir sögðu bara nei
1: sláandi breyting bara milli ára
0: Akkurat.
1: Næstu því tvöföldun þeirra sem eru ósáttir telja sig ekki að fengi það fyrir peningin sem
0: er af hverju er það? Það? Það er út af dýrtíð þetta hagnast ekki heildinni þetta hagnast örfáum og fréttamenn, alvöru fréttamenn myndu setja þetta í samhengi ég segi oft sko veist, þetta spurningum tölfræði alveg svo með, veist, við erum bara 400 manna þjóð við höfum bara ákveði hlutfall að fólki að velja úr sem bæði velst í pólitík og í fréttamenn sko. Það er alveg fjórða valdi hjá okkur fréttamenn, almennt mjög veikt þetta fólk ekki að hugsa hag almennings.
1: Okkur hefur líka fækka svo rosalega þeim sem starfa í bransanum og fjárhagslega bjargir fjölmiðla eru mjög veikar
0: Já, svo svo eru náttúrulega þessi fjölmiðlar bæði Vísir og MBL, þetta eigu öðmana svo ertum í ríkisútvarpi sem einhver hluta vegna stjórna að sko hörðum sjálfstæðismönnum allan að þeim sem að koma fram í þeirra nafni, já, við sáum það bara allir alltaf kostningar.
1: Þú meitir það þannig?
0: Ég meita þannig alveg klárlega, sko. Já. Þú veist, ég var nú eitthvað að ræða á Facebook, það var hérna einhver maður sem að var að fara að kveiki í sér og þeir skutu hérna rapis á hann, kveiknaði í honum út að ég skils mér og það ekki rætt á rúf, en borgarstjóri eigið 30 krónum á korti og það allt vitlust, skilur, þetta smá samingi, þú skilur.
1: Já.
0: Þannig að, já, það, það er einhver halli, það svona líðræðis halli á rúf, bara sem dæmi, ég meina, leigjendur eru í dag yfir 100 ásmanns. Aldrei tala við neitt frá leigjendusamtökunum í fréttum rúf. Það bara gerist ekki. Við höfum farið aðeins á rás 2 í síðdegis útvarpið áttar góð samtöl. En aldrei hafa þeir tala við okkur. Þeir hafa tala við Guðmund fyrir einhverjum árum einu sinni í mjög stuttu innslagi.
1: Hvað ertu að segja? Já, þannig að almanna útvarpið bara sumra manna útvarp.
0: Já, og áttum okkur því eitt af hverjum 3-4 heimilum á leigumarka, þá þetta gríðarlega stór hópur sem þarf rödd. En klárlega ekki að fá hann í sjónvarpi allra landsmanna. Það ljóst sko. Það ekki til að deilum það, það bara alveg ljóst.
1: Já.
0: Og það eitthvað skrítið pólitík þar að gangi, viss mér.
1: Já, svo hún líka mjög skrítið þessi pólitík, hérna, kollega minna, blaðamanna og þessum mainstreams fjölmiðlum að vera sko sífælt að kalla til hagsmuna aðila sem að sko vinna í bönkunum og hafa jafnvel bara haga því að vextir séu háir og láta eins og það séu hlutlausir álitsgjafar og gapa upp í þá. Og gaggrína aldrei sko hérna sjónar með andæf aldrei fletta sér, lesa sér aldrei til önnur úrræði Seðlabanka og konfrontera Seðlabankastjóra með því ég hef reynt að bjóða honum hingað að þessu rauðaborði hann svarar ekki skilabúðum
0: Já, við trúum því
1: Já.
0: En
1: ríkisútvarpið hefur sannlega aðgengi að Seðlabankastjóra Og ríkisútvarpið verður að fara vel með það aðgengi.
0: Verður að vera gaggrínin, meinar
1: það. Sjálfsögðu, sjálfstætt og rætt.
0: En talandi akkurat sko aðgengi að fjölmiðlum og útvarpi og fleira, þú veist, þá, fyrir svona cirka 2 árum, þá varð ég bara reiður þegar ég horfði á hérna Þorsteinn Víglundsson sem að vera fyrir félagsmálaráðherra, ég man rétt, frá Viðreisn.
1: Já.
0: Og var þá forstjóri eitthvað byggingafyrirtækis, BM Alla og eitthvað slíkt, sko. Og hann kom í einhvern umræðu þótt, hvort sem var silfrið eða slíkt, sko. Og var þar að kenna launafólki verðbólguna. ítrekað.
1: Eins og hefur nú heldur betur heyrst núna.
0: Já, en á móti kemur að hver það ár 2024 eða 5, þá var 50% af verðbólgunni yfir árið húsnæðismarkaðurinn hækkun húsnæðisverði, sem náttúrulega meiri tvöföld á við laun hérna síðustu 15 árum, sem ósjálfbært en hann kom fram í nafni þess og þeir kynnt hann sem fyrir félagsmálar á þeirra ekki sem forstjóra einn stærsta byggingafyrirtækis landsins sem rétt, skilur
1: við algjöbrandari,
0: ég var bara reyður, ég skildi ekki hvað að þið þú veist, hann var hann í skjóli sinna hagsmuna að bera sök yfir þorra megin þorra almennings launafólk í staði fyrir að taka sök sjálfur á því sem að hans fyrirtæki og fleiri hafa valdi hér á landinu veist, þetta bara, við sjáum það þegar húsnæðisverð hækka tvöfald á laun og svona lengur tímabili veist, þegar tveggja herbergi íbú kostar 70-80 miljónir í dag en kostaði 7 miljónir 6 miljónir aldamót þá eitthvað að þjóðhagslega skilur
1: nákvæmlega já. Já, þetta nefnilega hérna ákveðin vandi sko í svona árferði þarf þurfu öflugt almanna útvarp og hér í gamla daga þá var almanna útvarpið ríkisútvarpið það var mjög meðvitað mikilvægi þess að hérna lyfta sjónarmiðum undirsettra í samfélaginu en það svolítið eins og það hérna bara hafi hrifist með sko einhverri bylgju einkamiðlana núna sem eru svona svolítið aftengdir
0: Ég veit ekki hverju þetta situr en það sætir, en ef við bara skoðum sko umfjöllun ríkisfjölmiðluna samanborið við einkareknu á málunum leiðanda þá klart að vísir og þeir standa sig best
1: þeir standa sig betur
0: miklu betur, ja. Miklu betur ja. og MBL meiri þess að hefur byrt góða grein og viðtalið mig og ætlaði að fá viðtalið mig hérna fyrir síðustu kosningar en það gekk ekki einhver hluta vegna á meðan Rúf lætur aldrei heyri í sér og hefur engan áhuga að ræða við leiðendur
1: ja.
0: Sem mjög skrítið því þess að segja þess að stór hluti fólk sko.
1: Ja,
0: og við erum bara í hagsmuna bara áttu fyrir það fólk
1: ja. Og á þessum vaksta hækkunandögum bara eins og þau sjái ekkert athugavert við það að þessum svipum sé beitt sko til lítils gags og oft til miklu meira ógags heldur en gags sko
0: Já.
1: Hvað eftir annað?
0: Mér finnst að þurfa bara eins og ég sagði í byrjun þú þarft að vera bara að það er að vantið ákveði common sense
1: Já.
0: Að sjá ekki að þeirra ákveðin hluti sem þessi fastna verð og leiguverð að valda svona stórum hluta af verðbólgunni,
1: já.
0: Þá það vandamáli það ekki að fólk sé að kaupa sér kaffivélar í bónus eða
1: Nei.
0: Hvað sem það sko
1: Þannig
0: að akkur bregðist ekki við þeim vanda fara til þess að setja tómt húsaskatt hérna á og selja þessar íbúðir þvinga verktakana til þess að fara að lækka verð á íbúðum sem standa tómar
1: já.
0: Akkur gera það ekki það myndi hérna kippa þessu miklu betri lit setja leigu þak á stöðva þess að sjálfurku hækkanir á leigu sem að vald magnu verðbólgun í hverju mánuði
1: Einmitt.
0: Það var eitthvað Já.
1: En ég þakka ekki alveg fyrir að hérna að koma til okkar Yngvi Ómar Sigrunarsson formaður leiðinda samtakana ég óska þér og þínum allsins besta
0: Takk.
1: Og að því að þú varst nú að minnast á hérna lögreglu sem kveikti mögulega í mannesku
0: Já
1: þá ætlum við einmitt góðir hlustendur og áhorfendur næst að víkja sjónum að því, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðjana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Já, við höfum fylgst með fréttamáli sem er svolítið óhuggulegt, heyrt af manni sem var vægasagt í miklu ójafnvægi og heldi yfir sig eldfimum vökva og þarna voru lögreglumenn nálægt og þeir notuðu rafbyssur og engin veit á þessum tímapunkti hvort það var út af notkun rafbyssana sem að kviknaði í manninum hjálpaði ekki til í þessu út frá svona sjónarhóli almennings að lögreglan eiginlega fór fram á það að maður sem að tók þetta allt saman upp á síma að hann myndi eyða efninu og margar spurningar sem vakna og hann er komin hingað hann Grímur Atlason hjá Geð Hjálp, vertu velkomin.
1: Takk.
0: Þú hefur áður en þetta mál kom upp þá hefur þú svona stundu talað um það að það þyrfti kannski bara aðeins betri fræðslu þegar ræðir lögreglu og fólk í svona miklum vanda eins og þarna augljóslega var að ræða eru ennþá einhverjir fordómar sem að standa í vegi fyrir því að þessi mál séu leist með betri hætti heldur en virðist að vera þess tilviki?
1: Já, þetta er auðvitað, það er erfitt fyrir mig að setja mig inn í málið að því var ekki á staðnum en svona það sem er að lesa það og svona heyrt í fréttum mona þá virðist þetta allan að minnsta kosti vera einstaklingu sem að hérna var í persónulegri krísu og þetta er niðurstaðan, þetta gerist þarna, þetta margt þarna við höfum töluðum reyndar það líka þegar að þessi vopn þetta orð sem er nota raf, hvað, rafvendar vopn eða, nei, rafvendar eitthvað
0: já, það
1: varnar vopn
0: nú ljóta, njúspíkið
1: að sko að það eru þetta, þetta eru þetta allt saman koktel sem er erfiður og sérstaklega, og þá kannski komum þessu sem vorst að spyrja fordómar og það eru við gerðum nú erum hérna búin að gera tvær rannsóknir og eru búin að fara gegnum það núna við síðasti þátturinnar er núna á þriðjudaginn hjá okkur, þá ætlum við að kynna birtingamynd fordóma og það má kannski segja að þetta sé ein af þessum birtingamyndum á þess að hérna fullir það eitthvað neitt að það er samt þannig, það eru bæði bara í samfélagin og svona í bara í innan heilbrigðis þetta og þeirra sem að eru að starfa með fólki sem er í vanda þá eru undirleikjandi fordómar. Þeir eru, við vitum sko, við erum öll með fordóma fyrir einhverju og gerum eitthvað þegar við hugsum eitthvað, þá erum við bara býtu, hann er arsenalmaður eða eitthvað svona skilur eða hann er vinstri maður
0: Nú er endar mjög gaman að vera arsenalmaður
1: Já, og það dregur ekki endur úr fordóman sko, að það er við þessir undirleikjandi fordómar og þeir eru út allt eina leiðin til þess að hérna, uppræta þá er að hitta annað fólk og rannsóknin í Frakklandi er dæmi það sem að hérna, það sem að tabakstöðunum fækkaði og bístróstöðunum fækkaði, þar jókst svona hægri aukahyggja. En það sem að tabakstöðunum fjölgaði og bístróstöðunum fjölgaði, þar dró úrinni. Og það er ekki út af því að fólk er eitthvað í eðli sínu slæmt, það er bara þegar þú ert ekki að hitta fólk og tala við fólk og sérð ekki fólk, og þú heyrir, þú sér kannski myndir af jógernum með eitthvað þá eru þetta allir þessi geðveiku einstaklingar stór hættulegir það er kannski það sem að er undirliggjandi í þessu öllu saman
0: og getur verið stutti að þeir eigi ekkit gott skilið
1: ég hefða brútt hrættur þú óttast og þú trúir og þú heldur það er þetta, þú veist, það er svo algengt að við búumst við einhverju þú veist við búumst ekki við faðmi, við búumst ekki við mildi, við búumst ekki við kærleik og þú veist, og í þessu samfélagi núna er dregur svolítið úr þessu það er það sem ég hef nú kannski meiri áhyggjur af bara almennt ef að samfélagið er að einangrast meira og meira við erum hér ákveðin tegund við erum hérna megin og við erum í þessu hverfi og þarna hinu hverfinu eru þið og svo í einhverju starannastæðir einhverjum stofnunum eru einhverju sem eru öðruvísi og það er bara því miður við sjáum það í Reykjanesbæ er að vera að mynda nýjan meirihluta og hann á gang út á það að koma útlendingum í burtu og þú veist þetta er orðið og við trúum því öll að þetta sé allt stóri vandinn ef við búum í því samfélagi. Við heyrum það, Já. Við heyrum fréttir af einhverju, en við vitum ekki einu sem hvort það séu sannar eða bara vitum það ekki.
0: Enga fleiri hælisleitendur segjar í Reykjanesbæ.
1: Já.
0: Kannski næsta slagorði enga fleiri geðvika.
1: Nei, og það
0: Þá gæti verið hérna ágætt leið að losna við á að bara kveiki í þeim.
1: Ja, kannski ekki alveg þar,
0: en
1: svona þessi
0: ögrandi talsmáti.
1: Þessi hugmynd, það samt, við erum náttúrulega búin að vera sem manneskjur, við höfum gegnum tíðina byggt hæli og stofnanir og haft þar gjarnan einhvers stær í burtu, einhvers stær utan við alfara leið og það að því að þannig heldur við ættum að gera það og þessi hugmynd reyndar að koma svolítið upp aftur að því að hún ódýrari en ódýrari heldur hún að veita þessa persónubundnu þjónustu og þetta, MPA og annað þá að koma svona hugmyndir að stækka sambílin og það skilur íbúðakjarnan og breyta þeim helst bara í sambíli og hérna hafa og jafnvel kannski betra að hafa þetta í Hvalfirðinum sko heldur hún að hafa þetta hérna fyrir alfara fyrir öllum sem börnum annað, við erum bara græns og svegi, við erum að tala samhjálp og veist, þar bara að tala að það var að venda börnin þetta ekki heima íbúðabyggð og við munum benda reyndar á fleiri svona atriði þegar við förum á fundin okkar á þriðu dæna því að hérna, við ætlum aðeins að opinbera þessa fordóma og mér var hugsað til þeirra þegar í tengslum við þennan atburð og líka út af því að við höfum, þetta ekki fyrsta skipti sem að málfni lögreglunar og svona kemur ber að koma, hún náttúrulega lögreglan framvarðasveit og stendur sig mjög mörgu leiti mjög vel að sinna mikið af fólki sem í neyð af því að við erum ekki kannski með við erum ekki með bara staði, við erum ekki með úrræði fyrir fólk og þá lögreglan oft fyrst á vettvang og að sinna því og oft það bara gert mjög vel eins og var hafa komið upp atvik nokkur atvik og bara síðust árum þar sem að við höfum komið og rættu lögregluna þessi atvik og höfum boðið þeim að við komum einhver með reynslu persónlega reynslu af því meðal annars að vera nöðungavistaður og meðal annars að verið í alls konar og allt þetta allt þar á milli og við bara ræðum saman og ræðum bæði við þá sem eru að endurmenta sig og þá sem eru bara í lögreglu námi og hérna höfum lagt þetta marg oft fram og það hefur verið tekið vel í þetta en það hefur aldrei verið óskað eftir því að við komum og ég skora á lögregluna kannski að láta eða ekki kannski, skora bara lögregluna að láta verða því núna þetta sé kannski, það allavega þá maður kom ekki veg fyrir allt að þá þarf að taka samtal og maður þarf að skynja hvernig fólk
0: Já, nú hefur mér verið bent á það að einfalt Google sýni það að ef einhver hefur held yfir sig eldfimum vökva ég sé að blaðamenn ýmis kalla þetta bensín eða eldfimum vökva, það eins og það leiki ekki alveg fyrir hvers konar vökva þetta hafi verið en hérna maður sér víða að ef það eitthvað sem út að passa þegar einhver hefur hérna skvetti við sér eldfum við vökva eða er eitthvað sem mættir alls ekki gera sem lögga þá væri það að hérna nota rafbissu á einstaklingin hvað heldur það hafi verið svona ef við reynum að setja okkur í hugarheim löggunar þarna hvað heldur það hafi verið hvað heldur það skýri þetta viðbragð
1: Ég hef hengið forsendur til að átta mig á því hvað fólk gengur á þegar þú veist hvað gekk á þarna. Eina sem ég veit að ég var ekki hrifin að því þegar lögreglan svona rafbissu væddist. Af því að það svarið við vopnum, ekki að kaupa fleiri vopn og þetta allt þetta. Þú veist, við þurfum að sko... Og líka það að það hættan að þau séu notuð í aðstæðum þar sem að, þú veist, akkur við þurfti að nota vopn, þú veist, og akkur við þurfti að beita þessu. Þetta er ekkert léttvægt, þetta er mikill straumur sem fyrir gegnum líkamaðin og þú lamast gilur og þú bara dettur niður og fólk hefur fengið hjartáfall og fleira, það ekki kannski algengt, en það er sama, þú meiðir þig og þetta er til þess að afvopna fólk. Eða draga úr einhverju hættu sem stafar af því en ég skil ekki þetta ég bara skil það ekki og ég skil ekki þú veist hugmyndina að þetta sé ef við sem einhverju bættari ég mín svona okkar innsýn inn í heim þess að þú veist að vera í örvæntingu og annað það er önnur nálgun sem oftar virkar en aftur og aftur þá var ég ekki þarna og veit ekki hvað gekk á og hef ekki séð neitt það við erum ekki eins og í kannski Bandaríkjunum þá fáum við margar útgáfur af þessum þá er yfirleitt allt tekið upp af mörgum aðilum og svo lögreglunni en hérna nú það að minnsta kosti lögreglunin að bara sýna fram á þetta hafi verið réttmætt en þetta hljómar ekki vel
0: og... Þú varst ekki þarna, ég var ekki þarna en það var vitni að og vitni segir að eftir að kviknar í manninum þá hafi líka tekið alveg óskaplega langan tíma fyrir lögreglunum bregðast við og það hafi ekki verið fyrir hann öskraði ætlið ekki að gera eitthvað til þess að hjálpa manninum og maðurinn sjálfur velti sér upp úr grasinu sem að byrja að slökna í honum það er líka þetta sko sem að hérna að því út að tala fordóma sko þetta setur á stað mjög svona óþægilegar hugsanir og tilfinningar sko, að heyra þessu lýsingu
1: Ég, aftur allir ég að segja það sko, ég held að ég vona bara fólk almennt að við áttum okkur betur á því að þú veist, þegar við hugsum samfélag að þá áttum okkur í hvað samfélag og það samkennt og það að vera í samfélagi það, einhvern veginn þessi samkeppni og svona einstaklingsfrelsi þú veist, þeirra með áslun á frelsi en ekki endilega kannski skildur og þú veist, það allt saman við erum, ég held að þar líki svolítið hundurum grafin í stóru myndinni, sko og hérna, nú var ég að skoða skýslu sem að koma út í lok mars og ég skrifaði hann hann í dag af því að þessi skýsla hún fjallar greiningar á geðrænum vanda barna á Norðurlöndunum og þetta, þú veist, ég nú oft að skoða lifja tölutnar og svona, ég hef ekki séð þessi gögn líka ekkit fyrir þetta var rannsók sem var gerð hér og bara á allir Norðurlöndunum og hún bendir til þess hún bara tölutna sína það að frá 2010 þá eru ýmsir greiningaflokkar, þeir eru búin að aukast á bilinu 150% til 707%
0: eins og hvað?
1: Kvíðaröskun kvíðaröskun stúlkna hefur held ég aukist ég held að þessi 707% var kvíðaröskunin ádröskun, drengja og stúlkna þunglindi drengja og stúlkna ADHD, drengja og stúlkna einhverfu greiningar og þetta er þú veist, þessi, sko, þegar við horfum á þetta og meldum, sko, hvaðan kemur þetta? Hvað verða? Og ég ætla aftur að fara henni, það er við trúum því að þetta sé samfélagslegs eðlis frekar en að þetta sé bara líffræði að maðurinn sé bara núna sé átt okkur á því hvað við séum í rauninni öll gölluð og við þurfum einhvern veginn við séum öll einhvern veginn út mikið hlut okkar er ekki á neinu normi og þurfum að fá einhverja svona sérstaka greiningu ég held að þetta sé líka birtingamynd af samfélagi sem ekki að fara rétt átt þetta samfélag, eins og við segið það lítill, við hugsum viðskiptaráður áhyggjur af einhverju framlegð og einhverju slíku
0: viðskiptaráði núna að fara að dæla bombu, ég búin að sjá niðurstöðnar af því ég blaðamaður og morgun þá komaði með bombu öryrkja
1: já.
0: Og þar munið þeir segja, það eru allir aumingar, það eru allir hættir að vinna það eru allir sem vilja bara verða öryrkjar
1: já. En sko hvað sem það er hvort sem að viðskiptar að þetta er bara einn af þessum geðheilbrigðisvísum því að 40% þeirra sem að fara á örkubætur vegna geðrætna áskorana og ef viðskiptar á þeir bara með því að sína þetta þá er viðskiptar á þeir bara að tala einhverja sko afleiðingar einhverju hvers vegna er við þannig hvers vegna eru konur sem eru plus 50, réttumlega 50, akkur er það svona hlutfall nýgengni örokku, akkur er svona háþar hvers vegna, er það kannski út af því að samfélagsgerðin er þannig að við konur vinna hér þrjú jobb þú veist, eitt svona fyrir okkur kallana á heimilið og svo eitt sem er launað fyrir og síðan sko og svo skipulagning alls hils, þetta eru þetta hluti sem á ekki segja lengur af því að það er svo vók en stafan er samt þessi börnin þarna ef að þú ert með 700% aukningu kvíða röskunar eins og að það kallað hjá stúlkum þá alveg líklegt að einhverjur af þeim þrói með sér alvarlegan vanda setna meir sko já, já. Og fær ekki á vinnumarkaðin og það ekki út af því að við þurfum eitthvað ráð frá viðskiptaráði með það sko þau ráð hafa ekki aukið velsældina hér velsældin snýst það við höfum förum að sýna hvort öðru umhyggju, við tölum meira saman og þá alvins við þetta hefur ekki með pólitík að gera, þetta bara hvernig við nálgunst fólk, við aðgreinum okkur alltaf, við erum ekki í sama liði, við erum á móti og þannig, að þú veist, alast upp í þenni umhverfi, það ekki gott veist, það bara, á endanum að þá þróarum með þér einhvern vanda það allan að okkar kenning með þetta, því að ég tel ekki að þetta sé vegna þess að greiningartæki eru betri eða eitthvað annað, við sem vorum svona miklu betri bara í að finna út að já, svo hjálpu við fólki að því að það ekki þess að við erum að gera heldur sko.
0: Nei Svo ef við ræðum aðeins traust í þessu tilliti að hérna þetta tiltekna mál hefur farið til hvað eftirlitsnefndar með störun lögreglu en það svolítið óheppilegt finnst mér bara sem mann út í bæ sem hefur fylgst með fréttum af þessu að heyra lögregluna sko kveða upp dóma í eigin sök að það sé ekkert sem bendi til þess að það hafi verið rabisan sem kveikti í þessum einstaklingi og svo framvegis og það væri betra upp á svona bara hvernig lögreglan myndi horfa á eigin orð og hlutverk sitt í samfélaginu að hann myndi þá leifa þeim apparötum sem eiga að rannsaka mál að gera það frekar en að tjá fyrirfram sýknu þeirra lögreglumanna sem að þarna voru á staðnum og í raun segja þá leiða vitnið sé bara í ruglinu sko, það ekki bara sá geðveiki sem í ruglinu, það líka vitnið sko.
1: Já, ég tek undir það, ég held að sé sko þetta að miklu betri að fólk bara við auðvitað rannsökum þetta og bara tekur þannig á því og lítur þetta alvarlegum augum þú kannski dæmir heldur ekki þína lögregluþjóna, það ekkit góðu mórall en þú þarft ekki endilega heldur að segja að það séu hinir sem að hafi haft rangt við nema það sé liggja alveg ljóst fyrir og kannski gera það og þá kemur það í ljós en ég sammála því að fara þá leið einhvern veginn að tala svona það ekki gott Og það hefur áður verið gert líka við það eru mál sem hafa farið illa og það eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem hafa og þú veist það geta þær aðstæður, þetta erfiðar aðstæður aftur, þú ferðin í aðstæður það getur verið bara brjála rugli í gangi og fólk að nota alls konar og þú veist ýmislegt sem að þú bara erfiðar aðstæður en það breyti því ekki að það er, þú veist, það er veruleiki sem við þurfum alltaf og þú þarft vera þannig að þú búir ekki til meiri vanda þegar þú ferðin í flóknarhansstæður og það var nú þekktur gamall lögregluþjónn í gamla daga sem að fór alltaf einu í svona aðstæður og lagðist upp í sófa hjá fólki og byrjaði að spjalla við það
0: Já.
1: Ég ekkert að segja að það sé endilega leiðin í dag sko. Það getur verið að það sé ekki auðvelt og það getur verið að það sé bara þú veist, að nýr veruleiki og allt það
0: Ég hef ekki heyrt það sem manni, hvað er margir áratugir síðan?
1: Nokkrir, ég vil ekki vera að tala hann, ég veit hann er látin
0: Hljómar eins og algjör snillingur?
1: Já, hann var algjör snillingur en það er samt hannig að veist, umræðan, það er líka það hvernig við tölum og hvernig við horfum hvernig hinn geðveiki byrtist í allri Hollywood kategóriunni og bara það alltaf stór hættulegt fólk og við erum með fjölmiðla sem segja okkur frá því ef einhvað kemur fyrir einhvern og að það skildi hafa vel einhvern með einhverja geðgreiningu þá kemur það alveg strax fram og með því að það komi strax fram það kemur ekki fram að vera í bláum sokkum það kemur ekki fram að með bindi af því að stundum ekkert samhengi á milli heldur þessara geðgreiningar og verknaðarins.
0: Nei.
1: Það búið að sýna líka fram á það að jaðarsetningin, fátæktin, að íta þér endalust út í hot fyrir bara að þú farið ekki, það talar engin við þig, þú lítur illa út, þú kannski búin að nota geðlif sem að gera þig stóran eða eitthvað og þú veist, þér bara, þú ert, þetta allt sem hann brýtuði niður og hefur í sjálfsög kannski með þínu geðrannu geðrana ástandið þitt sem að þetta byrjaði allt út af, það ekki aukatri í þeirri stöðu sem út komin í. En aftur, það ekkert samengi á milli þess að beita einhvern alvarlegu ofbeldi og vera með geðsjúkdóm. Það bara, þetta búið að blása þetta út allt og lengi, en það algjört samengi á milli þess að ef þú ert með gerðanar vanda, að þá ertu tíu sinnum líklegir að verða fyrir ofbeldi, heldur hún hinn. Og þetta staðreyndin, en því miður að þegar þetta alltaf talað þetta svona, veist, hann var geðveikur, hann var þessi myrti þarna, hann var geðveikur, þessi sem barði, hann gerði það, hann var veikur, að þá ertu búin að búa til þessa mynd í höfðinu okkur öllum, að þú varast þeirri þessi skrítin, pörsmokrón.
0: Og áhyggjefni þitt sem sagt að þegar lögreglu grunar að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða, þá kunni viðbrögð lögreglu að verða önnur heldur en ef lögreglu grunar ekki að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða.
1: Já, sko, það fer auðvitað því hvort þú þekki viðkomandi ekki. Þetta er ekki, ég vil ekki alhafa því það eru margir snillingar, höfðu snillingar sem vinna hjá lögreglunni og hafa bara koma vel fram við fólk og hérna og við viljum hafa þá. Hins vegar þá þetta bara þannig. Það er ástæði fyrir því að það komin sérstaka deildir, til dæmis í Hollandi, á Groningen svæðinu, svo maður reyna að tala hollensku,
0: að
1: það er sett sérstakt svona kóði á útkallið, ef að talið það sé vegna gæranum toga, og þá það meðhandlað öðru vísi, þá kemur öðru vísi unit sem fer í það, og það eru til geð ambulansar víða þegar það svona aðstæður kom upp, af því það oft þannig að það kannski einhver í geðrófi, það hringdi neðalínuna í einhverju partí, hér einhver í geðrófi eða eitthvað svoleiðis, það fer alltaf lögreglan með og það kannski fyrsta sem maður mætir og það svona, þú veist, það getur verið stuðandi í staðins að koma einhvern veginn öðruvísi þetta sem öðruvísi nálgun og þetta búið að vinna mikið með og pæla mikið í og við viljum fara lengra þangað með þessi mál að það sé þegar það útköll og svona, þá sér það ákveði unit sem fer í það sem byrji kannski á því að leggjast í sófan eins og gamli lögreglumaðurinn gerði af því það og ég veit að ég ætla ekki að alhafa með það eins og það þá þetta fyrsta svona, ef að mildu og kærleikur það fyrsta sem mætið að þá eru líkurnar á því að svar þitt verði þú veist, árás minni, umtalsvert minni.
0: Já, það svolítið bil frá mildum kærleik og að beina rafbissu að manni í slíkri krísu sem að þessi maður augljóslega og skjóta hann tvisvar var ekki.
1: Já, ég ætla ekki einu svona, þú veist, ég bara get ekki sett minni þetta því að maðurinn eins og hann var fyrst að vera fremst að hóta sjálfum sér, sko.
0: Já. Og umhverfi hann stafaði ekki hættu
1: ekki þessum kirkjugarði þarna
0: þetta sé dáið fólk í kirkjugarði fyrst og fremst
1: en þetta er erfiðar aðstæður það bara erfitt að takast á við aðstæður þú veist hvaða fólk að takast á við það hvaða þekkingu hefur það á því að takast á við svona aðstæður hvaða þjálfun hefur það í slíkum aðstæðum og ég og Geðhjálp og við höfum talað mikið fyrir því að þú hittir fólk með lifaða reynslu og þú tala við fólk með lifaða reynslu. Þetta bara eins og, þú veist að kommunistinn hitti kapitalistan, skilurðu, og kapitalistinn hitti kommunistan eða þú veist allt þetta þessar skoðanir sem við höfum á fólki og fyrirfram mótaðu skoðanir, það er svo mikilvægt að við, þú veist, og ég hitti lögregluna og hérna bara já, við erum bara manneskjur, skilurðu, þetta er þetta sem að vantar í þetta, það vantar alveg í þessa mynd alla.
0: Svo manni eftir því fyrir nokkrum árum ég var að vinna á fréttablaðinu þá, allir þessi ekki svona 4 ár síðan að einn kollegi minn ungur blaðamaður, hann gekk fram á lögreglu aðgerð þar sem að einhver geðfallaður var í einhverjum útistöðum við lögreglu og hann tók upp síman, þessi blaðamaður og myndaði atburðin og það sama þá og nú að lögreglan fór fram og hann myndi eða þessu efni og hann var ungur og vissi ekki rétt sinn og gerði það og það sem lögreglan segir að hún segja að vernda einstaklingin að sko komi veg fyrir að þetta fær eins og eldur í sinnum internetið, lifandi maður sem er búin að kveiki sjálfum sér jú, hérna gott og vel, maður gæti skilið það. En það samt gengið lengra þarna í báðum þessum tilvikum heldur en ætti að vera og bara talandi traust að þetta hérna þetta ekki gott.
1: Nei, þetta ekki gott og það þetta eins og ég sagði sko að þetta ekki í fyrsta skipti sem að þetta kemur auðvitað þú veist þetta vald, þessi nauðung og þessa þvingunar aðgerið sem fólk sem með einhvers konar geranan vanda oft lendir í og mikið af fólki sem að við þekkjum og kemur til okkar og fólk sem að starfar innan geðhjálpari, fólk sem að hefur orðið fyrir því að vera nauðungarvistað, vera fært til burtu af lögreglu og annað
0: sem er svakalega lýsar
1: já og lýsir því líka og hefur þá bjargföstu trú og skoðun og ég ker það líka að þetta ofbeldi
0: löglegt ofbeldi
1: já, það er nú ekki alveg endilega víst sko. Við erum hér með samning, saminu þjónur réttindi fallast fólks og við erum með fleira það, við erum með lögræðislu og við erum með lögrétti sjúklinga og fleira
0: já, það er mjög oft flókið
1: já, en flókið, en þú túlkar lögin samt alltaf út frá einni hlið og þú ert aldrei, það er aldrei það, þessi vafi, hann er mjög loðin oft á tíðum og það er það sem að við þetta er það er of mikið af þessu í staðs að því að það er skilningurinn óttinn og hræðslan og trú á eina leið sem einhvers konar lausn á geðrænum vanda fólks hún hefur fært okkur þetta það er þessi öryggis læknisfræðilega lyfja leið sem að hérna sem að snýst þetta en það við vitum svo lítið hvaðan fólk að koma hvers vegna fólk bregst svona við og við erum nú svona sem betur fer að það er út í heimi og hér er fólk farið að hugsa aðeins öðruvísi farið að hugsa hluti orsakir í staðins að vera endalust að velta sig úr afleiðingum og reyna að skilja hvaðan hinn svokallaða ránkumind hver er hún hvað er hún að sýna og oft er ekki er hún að sýna eitthvað sem að já, ok, svo leysum við það í sameiningu og það losnar kannski raknar upp eitthvað sem er búið að vera að reyna að hérna loka með þessum aðgerðum sko.
0: Mun geðhjálp fylgjast með framgangi þessa máls?
1: Já, við munum gera það og eins og ég sagði þá höfum við verið ítrekkað í samskiptum við lögreglan og síðustu samskipt okkar við ríkislögreglustjóra þá var reyndar svo sem að nú ekki lengur ríkislögreglustjóri og við áttum nokkra fundi vegna annars máls og þar var lagt upp með að við myndum fá að hitta lögregluþjóna sem að eru í endurmentun því þeir þurfa að taka endurmentun á nokkra mánuða árafresti sem bara gott og líka lögregluþjóna sem að læra til þess að verða lögregluþjónar og hérna voru rændum þetta líka í samtíð neðalínu og fleira en því miður hefur ekki orðið að því það hefur ekki verið óskað enn eftir þessu og við tölum alltaf það þegar við komum fram að við erum reiðubúin að hérna ræða þetta því þetta það er leiðin sko það er ekki að laga eitthvað sem gerðist í gær en það kannski þetta að hugsanlega komið upp fyrir eitthvað sem er að fara að gerast á morgun
0: Kæra þakki fyrir komuna Grímur Allsson
1: Takk hérlega
0: Og við ætlum að halda áfram næst að velta fyrir okkur þeim breytingum sem gætu orðið á okkar samfélagi með hægri áherslum hér á höfuðborgarsvæðinu og í nærliggjandi sveitarfélögum í kjölfar sveitarstjórnarkosningana áhugavert sjónamið og áhugaverður viðmælandi hér eftir andartak ekki vera langt
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Á ætlum við næsta víkja sjónum að því hvað listafólk hefur að segja um pólitíkina sem að hefur breyst svolítið með úrslitum sveitastjórnarkosninganna það sem áður var rautt víða orðið blátt eins og þið þekkið ég rak augun í færslu á Facebook sem að ég sá að uppskar ansi mörg like það hún Lóa Hjálmtísdóttir sem að skrifaði þann status oh my god segir hún hvað ég hlakka til að sjá fleiri mislæg gatnamót hvaða sameignir verða seldar frá okkur og hvaða mannréttindi verða fótum tróðin næstu fjögur árin túnin verða slegin en samkvæmt nýjustu rannsóknum þá það ekkert spes pæling pilsfalda kapitalistar saminist öllum til hörmunga Sælu blessu Lóa
4: Sælu blessu
0: Takk fyrir að koma hérna rauðabólinu Ég falli yfir grænu pesinu þinni á þessum hlýja og sólríka degi
4: Já, ég búin að jafna mig aðeins
0: Fyrir þrema dögum á voru þessu var skrifuð
4: Já, ég tapsár
0: Já, tapsár Einmitt liðið þitt fekk ekkert sérstakki útkomu úr
4: Nei, ég var, já, sko Já, ég bara hef ekki ranta lengi á Facebook ég vilt bara eitthvað deila greinum
0: Já, reyna að selja bækur
4: Já,
0: þetta
4: svona bara eitthvað sölu channel og hérna benda á greinar eftir annað fólk eitthvað málefni sem
0: Það tókstu þér smá plás Mér finnst það gott hjá þér Þú kveiktir í mér Þess vegna hafði ég sammátið þig
4: Sko Það var einn maður sem svaraði ógislega leiðilega og ég bara var að læra sko. Ég að fylgja hérna, tölvunar sérfræðingi tölvusérfræðingi sem búin að sérhæfa sig í internetinu og hún segir sem að hljómar mjög skringilega að maður eigi að blokka fólk sem að að hate-watcha það sem þú setur á neti af því að annars dreifist það lengra inn í það sem fólk ógeðslega ósammála þér og fer að hata þig smá drastist en hérna ég var í ykkurum ham
0: En ertu svona svolítið að segja mér að sko kannski einu neikvæðu viðbröðin sem þú fjekkst við þessari færslu þau hefur haft meiri áhrif á þau heldur nörgli jákvæðu viðbröðin
4: Já, það gerist alltaf
0: Það gerist alltaf
4: Ég skil ekki þá efnafræði
0: Nei.
4: Bara svo í hérna gaggrín og þannig situr alltaf í öllum bara fólk sem ég tala við í leiklist og myndlist og rithöfundar það bara Þú getur bara orðrétt farið með einu neikvæðu setninguna í annars bara ágætis dómi.
0: Já.
4: En fólk fyrir náttúrulega, ég vil ekki út í listir af því að það svo, með svo harðaskráp.
0: Nei.
4: En já, nei, ég, hérna, já, ég veit, þetta fekk tóldi mikla dreifingu, sko. Kannski voru bara, við voru mörg sammála. Bara svo, hérna, sko, allir sem ég hitti fyrir kostningarnar bara hverja einasta mannsk sem ég talaði við og ég á með áttu heilanum að því ég átti erfitt með ákvaða mig og fólk í kringu mig sem nær sest, svona vinarófi mitt viðreist í sósialista mínus náttúrulega fólk sem hatar útlendinga og hérna kynsegin fólk þannig að þetta já, frá viðreist yfir í sósialista Það voru allir bara við sengin, hvað þetta kjósa.
0: Nei, mér leið eins.
4: Já, og hérna, við vorum mörg sem að hérna, ákveðum okkur bara í kjörkljónum.
0: Já.
4: Já, þannig að ég var svo mikið að pæla í þessu og ég hafði ekkert eins og meiri trú á því að vinstri myndi fá meiri kostningu. En kannski ekki búið að hérna, mókunni allar skurði þar
0: Nei, kannski ekki
4: Kannski það var svona aðeins að hérna, já
0: Og svo þarna
4: Samen að fólk bara veist, fram að næstu alþingskostningum
0: Já, og svo líka bara að þetta útkverfa fólk hafi komið svona rosalega stert inn
4: Einmitt Grafur, rosalegt hverfi ekki reynlega En þú veist, ég ekki tegvað þetta fólk vont, þú veist, og ég þekki mér segja einn á lista hérna í sigurliðinu sem að hérna örugglega hlæjað mér núna sem bara frábær náungi og við erum sammála um margt en hérna það bara ég bara þannig innréttuð og alinn þannig upp og bara allt sem ég trú á að þú byggir ekki neitt einn og það ekki gott að hamstra, þú veist af hverju ætlar að búa í samfélagi eða þú ætlar að halda öllu fyrir þig og ég bara veit hvað þau eru að fara að gera við þú veist fyrsta sem þau eru að fara að gera að selja bílastæðahúsin og það ótrúlegt bara Já, þú veist, þess að fólk sem alltaf kvartundaði að sé ekki stæðinir í bæ, það eru stæðinir í bæ og ótrustu stæðin eru hérna bílastæðahús Reykjana borginni sem við eigum saman og veist og bara, ég vinnir í bæ og ég alltaf með fullan bíla einhverju dóti að fara í litlu búðuna mína
0: Já.
4: Ég hef aldrei ekki fundið stæði til dæmis
0: Nei. Og þau eru ekki dýr eins og þú bendur
4: Nei, ekki sem Reykjavík og borga en engar reknu stæðin eru dýr
0: Já.
4: Og hérna, og öll bara svona enga væðing sem ég hortu upp á hefur bara alltaf verið ræðileg pæling Vistu, bara eins og vinnumannsalið í hérna ræstingageiranum og bara hérna, hvað heitir sendla fyrirtæki volt það sem bara verið að fara alveg ræðilega illa með fólk já, allt sem svona já, ég ekki, já
0: Þannig að þín trú, eins og þú segir sjálf, að við gerum góða hluti sameinlega, að hún fekk svolítið á kjamma núna í þessum kostningum því að,
4: 100%.
0: Því að það einstaklingshyggjan sem að sigrar og það svolítið svona henni sterku.
4: Já.
0: Já.
4: Og fólk sem eitthvað svona, við erum æðislegir rekstrar aðilar
0: Jú.
4: Og ég bara mótið í að hérna eitthvað sem á að vera eigu almenning sé hagnaðadrifið
0: þess
4: að á bara kosta þurfum bara borga skatta
0: þú
4: veist já, ég var mjög ána með mjög ástun Silja
0: bara algjör
4: vonastjarna og ég kynntist henni lítilega síðasta haust og ég vissi ekki að þú var að fara í pólitíka þenni þannig og var bara eitthvað vákvætti gæðaleg manneskja ég sést gist í grunnskóla hún var að vinna í skóla við sinni mínum og það var svona gistipartí og hún var í vinnunni og ég bara vákvætti frábær manneskja og það er hún ógislega góð að vinna með unglingum og kláru skemmtilega og svo auðvitað þekkti í foreldrannar síðan og svo bara fylgdist í með henni og var bara vá veist, maður sá bara einhvern veginn hana
0: Já, ef hún hefði ekki komist hérna inn,
4: Já.
0: Hún Silja, hvernig hefði statusin þá?
4: Statusin, það er eitthvað, ég legg bölfur yfir ykkur og afkomendur, nei, tjók. nei, ég mitt ókvæslega ána að hún komst inn,
0: Já.
4: Æðislega ána að sanna sé, ég byrju, vinstri náði tveimur
0: en við getum satt að vinstri hafa náð þremur bara samanlagt
4: samfylkingin breytst ekki neitt þar en samfylkingin ég hefði eitthvað um tilfinningun að þau séu hægri sinnari en ég hélt upphaflega
0: en það kemur náttúrulega maður þarna svolítið úr hægri röðinni hann Pétur
4: Oddviti
0: var áður hjá sjálfstæðisflokknum og hérna
4: ég held að það sé beinlinis út af bara félagslegu umhverf hans þetta geggjaða náungi hann rosalega fínn og næs og hérna þekki hann ekki mikið en ég hef hitt hann og ég fæ ekki eitthvað svona þessi maður með óhreint mjöl í pókahorninu
0: ég sammála þér
4: mér finnst hann
0: vera bara svolítið ræða þetta á þessum nótum
4: já, ég fæ svona já, þessi gaur ekki eitthvað þú veist,
0: Nei.
4: Hann ekki greinlega bara eitthvað ríg flokksbundin
0: Nei.
4: Bara til í þetta hefur einhverjum láhuga á borgamálum
0: Já.
4: Þannig að veist, mér líst ekki eitthvað illa á hann
0: Nei.
4: Hérna
0: en hann hugsar örugglega heiminn svolítið svona ég ekki minna frá hægrinu heldur en vinstrinu sko.
4: Nei. En ég minna þau eru allan sem eru svona öfgamiðja nei, hérna þau sem eru miðja aðeins hægra megin
0: Já.
4: Frá samfylkingu yfir í viðreist
0: Já.
4: Það samt meiri munur á þeim en ég var farin að sjá, mér var farin að fannst þess að þessi flokkar var að renna saman og skildi ekki af hverju þau væri ekki meira að vinna saman. Mér er eins og þau sé alltaf með sömu málin, sko.
0: Já. Við getum reyndar ekki ennþá útilokað að samfylkingin og sjálfstæðisflokkurinn muni skipa nýjan meirihluta. Það ólíklegt, en við getum ekki útilokaða. Ef til dæmis það myndi sko kastast í kekki, hvað var þar fyrstu tvo augljósu meirihluta kostina, þá er ekki þetta útilokaða að kombo samfylkingar og sjálfstæðisflokksins erði hérna. Nýr meiri hluti.
4: Þú ertu tala fyrstu tvo, ertu þá að segja
0: hérna, Þá ég að tala um annars vegar sko miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn.
4: Finnst þér samt líklegt?
0: Já, mér finnst þér ennþá líklegast. En hinn kosturinn svona augljós er að Einar Framsóknarmaður hoppi upp í með viðreistn til sjálfstæðis
4: Já.
0: Manna.
4: Mér finnst það eiginlega líklegra.
0: Já, þú myndir veðja það.
4: Já. Ég myndi allavega að gera það.
0: Já.
4: En sem það sem ég skil ekki að því að sko líðræðislegast með af kostningarnar væri bara sjálfstæðisflokkurinn samfylkingin, skilur við bara efstu þrír, þetta sem flesti bara flest okkar völdum greinilega það væri líðræðislegast að gera það þannig af því þá eru bara hvað næstu 50% með einhvers konar fulltrúa
0: Já. Og þér myndir líða betur með meiri hluti sem myndi vera balans

0: Ég held að þegar Kristrún bað Pétur að koma og bylta Heiðu því að þannig bara gerist þetta
1: Já.
0: Þá held ég að Kristrún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin yrðu tveir turnar eins og þeir voru að mælast fyrir nokkrum mánuðum og ég held að hún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin væru bara heppileg saman í nýjum meirihluta ég held að það hafi verið planið en það fór nú heldur betur öðruvísi heldur en hún sá fyrir vegna þess hvað sjálfstæðisflokkurinn náði rosalegum sigri þannig að loka sprettinum sko. Og miðflokkurinn náttúrulega hvað sem að manni finnst pólitík miðflokksins þá getur maður ekki annað en tekið eftir því að miðflokkurinn fær alveg gríðlega sterka kostningu ekki bara í Reykjavík heldur bara víða út land og eru orðið bara svona einhver alvöru flokkur sko,
1: ógæðlega sorglegt
0: Já, því líst ekki það
1: Nei, að þú veist, þau eru ekki nýja hundaflöyta lengur. Mér finnst að vera bara svona grímulaus hatursflokkur. Bara,
0: þér finnst það?
1: Já, ég bara, veist það sem þau leifa sér að segja og fólki sem það fær til að skemmta sér. Og, þú veist, bara eitthvað svona, þið finnst bara allt í lagi. Og þú veist, já.
0: Finnst þér að miðflokknum hafi tekist að færa mörkin til?
1: Já, þannig að overtone glugginn bara. Mm. Bara tegðist, það okkur þess vegna sem samfylkingin virkar á mig sem hægri sinnaðara afl heldur en mér fannst að vera fyrir þú veist, 7 árum eða 8 árum eða eitthva já mér finnst já, þau hafa einhvern veginn æ, mér finnst þetta bara svona það bara mannréttindi á Íslandi og það sem að fólk hefur einhvern veginn fengið að vera það sjálft það, mér líður þess að sé bara búið að vera 15 mínútur og ekki einu sinni eitthvað 100% gott Nei. Að því að ég bara bæði það að hafa verið að gera hérna að segja brandara og vera að fara á uppistand og fylgjast mikið með gríni og okkur svo leis Já. Þá líður mér eins og að heimurinn hafi batnaði smá stund og svo núna þú veist, eins og það hafi bara verið ógislega erfitt fyrir fólk að haldi í sér að segja eitthvað hræðalegt eitthvað einn þú veist, það fór aldrei alveg í burtu Nei. En það var þú veist, það var gert meira pláss í hérna fyrir fólk og hérna já og núna eitthvað neginn Já.
0: Maður sér einmitt hérna marga sigurvegara þá ég við fólk sem í sjálfstæðisflokknum og miðflokknum guma sig að því að þeim hafa tekist að drepa vókið
1: Já.
0: Já.
1: En finnst þér ekki skrítið að líta á þessum styrk að traðka á jaðarsettu fólki
0: Já.
1: Sem í svo miklu minni hluta minnst þér bara aumingilegasta hegður sem getur sýnt af þér að vera bara ég sterkur
0: Já.
1: Það mér þetta bara rosalega einhvern veginn á kvolfi bara að hugsunin að því að sterkir sjá ekki veist, sterkt fólk sem situr bara vel í sjálfum sér það lætur ekki eins og sé vera að taka eitthvað frá því og það ekki að fara hrelleng bara já Þú veist, góðir leiðtogar ekki eitthvað svona nýðingar.
0: Og það svo margt, svo skrítið þegar mér fyndist vera núna síðustu mánuðum, sko, stundum talað að við séum með svona bandarísk innflutt menningarstíð.
1: Já.
0: Ég bara tek undir það. Mér finnst bara stundum eins og við séum bara að flytja inn einhver átök, sko, heimum sem er ekki endilega rétt að bera sig saman við. Og maður skilur ekki alveg hvers vegna, jú, það vegna þess að við þurfum alltaf að hafa einhvern auminga til þess að sparka í og einhvern til þess að fyrirlíta eða hvað það?
1: Ég myndi segja að vera auminga sem sparkar í fólk
0: já.
1: En hérna ég veit ekki, kannski bara ég veit ekki af hverju við erum svo amerikanis eruð
0: Nei, mitt.
1: Við erum
0: að sjá sko verstu birtingamynd stjórnmála hugsanlega í Bandaríkjunum Og bara mörg okkar bara að segja, já, skulum prófa þetta.
1: Já, ég er bara að skil það ekki.
0: Nei.
1: Ég skil ekki hvernig það er bara einhver svona kostur, eða skilur okkar, fólk sjá þetta sem bara svona

0: valkost í bara ákvörðunum og já, ég skil það ekki en ég, þú veist sko ég var ekki miklar áhyggjur einhvern veginn af sjálfstæðisflokknum þarna þú veist, ég held að Hildur sé ekki rasisti eða, þú veist, á móti réttindum samkynir og transbarna, skilur við ég, þá hún slær mig ekki alveg þannig Það sem ég mest ráðgera hjá þeim að þau bara elska einkavæðingu þau bara elska einkavæðingu og eitthvað svona þú veist, og ég náttúrulega brennd af þú veist, 90s sella upplifun og bara minni tilfinningu skilur ég ekki stjórnmálafræðingar eða neitt þannig
1: Nei.
0: Þú veist, það sem bara eitthvað ráðhús í tjötninni sturluð ákvörðun og svona eitthvað svona monument og bara eitthvað já og líka eitthvað svona ég bara var einmitt að þegar ég var á leiðninga þá sá ég bara, það var bara sláttuvélin var komin í gang sem eitthvað svona en það allt sem segir að þú eigir að vera með villiblóm þú veist, það búið fækka sem ekki skordýrum að það bara absúrt að vera eitthvað við viljum að allt lítur þessu golföllur já Ég nefnilega, sko, ég fer rosalega mikið í sund, ég fer mjög oft í strætó og bókasafn og þú veist
1: Talandi um þessi almennu sameilu gæði
0: Ég bara, mér finnst þetta svo heitlandi, skilur við, og líka bara eins og bókasafnið búið að, þú veist, taka sér svo nýtt hlutverk og menn hann getur leikt fondupott að það náttúrulega bara, hver á að eiga fondupott
1: Umveitt
0: nema sért frá Sviss og saknir heimahagana og vilja vera oftar með fondu heldur en meðalmanneskja þess að þú getur farið bara og leikt hluti sem að er betra að eiga sameinlega og mér finnst þetta já mér finnst þetta eitthvað svo heillandi og hérna mér líður svona eins og allt sem gott á Íslandi sé hafi verið gert í einhverju svona hugsjón og sammeinlegu þannig að ég bara hef alltaf trú á það þannig að ég ógislega hrædd að verði þú veist selt meira
1: já
0: bara eins og, já, bankarunni líka ég sko var að útskjastu listaháskólanum þegar að góðari var bara á full swing og allir bara
1: þóttur þú skrítin að vera í listaháskólanum í öllu góðarinnu
0: sko listaháskólin og listir og fjármálaheimurinn bara bara lúðaðist saman á þeim tíma sko mér varst þetta alveg, tengið þetta óslega mikið við svona steinateppi að maður stætti þeim og einhver svona styrlu partí og allt innan var allir að tala við barónessuna að er að fá velslað með barónessunni og ég upplifði bara einhverja algjara fyrir einhver og þannig að svona eitthvað, skiptir ekki neinum alveg hvaðan peningandi koma bara og hérna, já en hverski ástæðan fyrir ég ekki hérna í myndlist hérna, þannig sé liðið sem þessi meira á jáðrinum myndar sem við gerð já, ég uppleiði bara eins og var eitthvað brjála að fara í gang og hérna já, þetta litar allavega hvernig ég sé samfélagið
1: fólk át gull það safnaði saman þess að geta gull
0: já,
1: og, og með því að geta gull þá sagði það hvert öðru vá hvað við erum mikilvæg og spes og important og bara frábær við getum geta gull
0: já, mér er lífskega
1: kallum geta gull, því þegar þú kúkar gulli og það hefur sennilega verið það sem þeim fann svona flott
0: já.
1: Að þau getur kúka gulli eina gullstund
0: bara gleymdist að segja hann frá mítasi lesa dæmis yfir esups eða eitthvað fyrir þau
1: já,
0: kannski hérna,
1: já, lestu þau þær
0: kannski, ég var bara eftir frá að batna var bæði hérna bækur sem voru gerði svona barnabækur út frá dæmi sem ég svo, svo var í, svo voru einhverju þættir sjónvarpin líka
1: já.
0: Og hérna, kannski fengu þessi þetta fólk ekki horf á hérna rúf og svo fengu þau hérna ekki bókasafskortu eða eitthva
1: kannski ekki
0: mistu af hérna það sem að var að vara mann við gullinu
1: Það var þetta sem hún sagði með einkavæðinguna.
0: Já.
1: Það er líka sko sjálfstæðismennir þeir eiga vini og vinirnir bíða. Þeir nutta saman höndunum núna sko. Af því að þessar einkavæðingar sem hafa orðið hér á Íslandi, þær eru mjög oft bara framkvæmdar vegna þess að pólitíkusarnir eiga vini sem bíða á kantinum og geta hagnast alveg gríðarlega af þessum einkavæðingum. Og það er annað sem alltaf bara svona svolítið umhugsunarefni hér að þegar kemur einhver svona einkavæðingar áformum, þá veit maður að þetta eru oft sko sérhagsmuna hérna
0: Þess vegna sagði ég pilsvalda kapitalista saminist öllum til hörmunga.
1: Akkurát, sko.
0: Af því að öryggisneti er sameignin og það alltaf, við erum alltaf að borga undir mistök.
1: Já.
0: Fólk sem hegða sér glæfralega og tekur á mikið og bara svo eru þau einhvern veginn gripin. Mér varst svona...
1: Og sko, veist, mitt áhyggjuefni núna, ef ég má að sko minni í þetta spjall.
0: Já, og bara, það átti ekki að vera innræða.
1: Jú, það átti nú reyndar að vera það, sko, því að ég hef nú mest gaman að spyrja spurninga og fá hérna gestina til þess að blómstara. En sem sagt, sko, Ari Edvald og Hildur Björnsdóttir.
0: Já.
1: Segjum að þið fara út í stórfengleg einkavæðingar áform og umbylti, sko, kerfinu eins og við þekkjum það. Veistu hvað er skuggalegt við það? Núna árið 2026 til 30 sem að kjörtíðanbili varir miðað við hérna liðna kafla í okkar sög. Skuggalegt við það á fjölmiðlun, orðin svo veik.
0: Já.
1: Veikar en nokksinni aðhaldið gegn svona stórum breytingum í samfélaginu miklu veikara. Það veikara heldur bara nokkru sinni. Liggum ég við að segja.
0: Mitt.
1: Og það eitthvað sem að hérna sem að við þurfum að vera rosalega vel á verði, já. Bara svona almenningur held ég því að þessa stofnunar eins og fjölmiðlar mun að hjálpa þeim mikið að vera vakandi.
0: Finnst ekki skrítið, hvað alltaf vera saga rúfum að vera vinstri sinnað en allir sem fara í pólitík og rúf er alltaf hægri kantinum.
1: Já.
0: Ég skil ekki alveg hvaða della þetta er. Minnst sko vinstra fólk saka rúfum að vera of hægri sinna og hægra fólk saka rúfum að vera of vinstri sinna og hérna þegar að rúfi bara risast og rófa fólki og hérna
1: Jú, þetta mjög fyndið sko
0: Ég skil þetta ekki og líka bara eitthvað alltaf eitthvað, rúf af auglýsingamarkaði og ég bara eitthvað, ég vil hafa rúf ég vil hafa sterkt rúf bara, þú veist ég, mér svo skrýt mist rúf og blaðamennska og færsluhyrðing og hérna
1: færsluhyrðing?
0: Já,
1: hvað er það?
0: Það er annað mál hérna já, við, sko, ef að segjum að Rapid hefur búið að kaupa
1: já.
0: Valitor
1: já.
0: Fyrir hrun við hefum verið í hræðilegu málum
1: já.
0: Það bjargaði okkur meðal annars að það væri innlend færsluhyrðing að því annars bara eitthvað að klippa okkur út og bara loka öllu eitthvað erlent ríki eða skilur við, erlent fyrirtæki allir svona hluti sem að þegar allt í góðu þá hérna, að fólki finnst bara alltaf að lægja að selja allt svona þegar að það hérna þú veist, er það sem bjarga manni út er einhverjum hörmungum og ég einhvern veginn maður orðin eitthvað svo ósla stressaður bæði eftir að hafa verið fullorðin manneskja eða þú veist, ung fullorðin manneskja í hruninu og ung manneskja í góðærinu og hérna hafa upplifað COVID og allar þessar breytingar núna, þú veist ég bara stressast upp þegar að vera að tala með að selja sameignina okkar og líka það ekki bara að þessi fyrir að selja bílastæðahúsin af því að þau eftir að selja ljósleiðaran, þau eftir að selja bara allt, þau bara eftir að strippa einhverst kóparinn á veggjunum í hérna orkuveitinni, ég ekki að segja bókstálega þau hérna svona allt sem eftir að henda út og græða á þegar að já, að ég veit ekki, mér finnst þessu pirrandi finnst bara einhvern veginn
1: Já.
0: Ég skil ekki hvernig þú hugsar svona, þú veist, bara hvernig varstu þú skrakki? Nei, þú mátt ekki, ég ætla að vera einn í fótbolta, það sparka bara í vegg að þú mátt ekki snerta boltan af því ég á hann, eða veist, eitthvað svona, skil þetta ekki?
1: Nei, þú ert félagslega þekkjandi.
0: Já, og þó
1: vilt félagslega lausnir.
0: Já, og maður þarf bara einhvern veginn að geta umborið óþolandi nágranna sinn. Af því að það bara já.
1: Ég hérna, ég algjörlega sammála með ríkisútvarpið að það hvorki að jafnaði eitthvað sérstaklega til vinstri eða hægri. Ef eitthvað kannski aðeins að mínum mati meira til hægri heldur en vinstri svona í sögunar ás. En þetta ekki vandi ríkisútvarpsins, hérna, þótt þetta virki vel að vera alltaf að djöflast í rúfurum og ásaka þá að vera til, með slagsu til vinstri eða hægri. Ég hefndi að segja að vandi ríkisútvarpsins núna sé að fréttast og hana sko skorti svona meira samhengi, meira sjálfstæði. Já. Meiri reynslu og hérna það er eins með ríkisútvarpið eins og svo margar stofnanir að það voða mikið ráðið að bara ungu fólki sem svona hægt að móta í ákveði far og eftir höfðum millistjórnenda sem eru kannski ekki það bestu í heimi og hérna það sem að ég myndi vilja sjá gerast á ríkisútvarpinu núna á alveg mjög krítisku tíma er að það er því hérna aktíft tekin upp sko fyrir ráðningastefnu væri hafnað sko, sem það að hérna, þurfi bara að vera ung og sæt og allt það sko því að hérna, það er ástæði fyrir því að 60 minutes meðalaldurinn þar er 80 ár sko hjá fréttaþjónunum en þetta nú bara svona fabuleyring
0: Já, sko, reynsla hljómar eins og að það sé dýrt eða skilur fyrst þess að það sé eitthvað svona hagkvæmni
1: Já,
0: hagkvæmni, eitthvað svona í staðin fyrir bara að hugsa hagkvæmni eitthvað svona aðeins út fyrir kassan
1: veist,
0: er hagkvæmt að allir séu reynslulausir bara nei, það er það bara alls ekki
1: bara rosa dýrt fyrir samfélag
0: og síðan serðu líka bara eins og til dæmis þegar Bogi Ágústsson hætti daginn og þjóðarsorg
1: já.
0: Það var bara eitthvað, loksin nei, bara hérna, einhver sem við erum búin að treysta ógustlega lengi, einhver fast í lífinu bara eitthvað, hann farinn af skjánum og bara öryggistilfinning sem hann bara eitthvað hérna, já ég mismælt með þetta loksins, ég var ekki að finna það þannig, ég var ógeðslega leið yfir þessu og mér leið eins og hérna þetta væri svona eitt að sjöunda innsigl nei, slægt að handisk nei, hérna nei, bara segja hvað skiptir máli, það er ekki allir eitthvað hann er eldri erskiluru þetta ógeðslega skrítið að hérna að það þurfa eitthvað ég alveg á því að ungt fólk að fá tækifæri og maður eigi ekki að vera bara eitthvað eins og í alls konar mér finnst allt í lagi að fólk hérna sé kannski ekki í 100 ár einhverstaðar en að þau geti fært sér það annað og reynslan nýtist það annað staðar og ég skil alveg að fólk þóri ekki að færa sig af því að það ósta, erfitt að vinnu bara eins og konur eftir 50, það var mikið kvarta undan því, þú veist það bara svona guð minn góður, vill ekki ráða mig eins og að þú sért bara þú veist já, bara búin á því eða eitthvað
1: ég meina, eina af þessum nýgengi örorku hjá konum að miðum aldrei gæti tengst því að það bara engin leið fyrir það margar hver að fá vinnu
0: mitt
1: þannig að hérna
0: já líka hérna já, bara eins og ég sé að fólk sem ég þekki sem eru unnið eins og á Norðurlöndunum og í Evrópusambandinu og Evrópu og svona þar ekki eitthvað gert ráð fyrir þú sért að vera einhversar lengur en 4 ár sér geturðu átt mögulegan á því að vera 8 ár eins og fólk sem unni fyrir eftir þannig og norrænu ráðaranefndin og eitthvað svona og svo átti ekki að vera lengur veist, átti ekki að veist, þá getur farið eitthvað annað og minna, held líka bara ef að kerfið sé svona meira flæðandi og fólk með reynslu getur farið önnur störf þá er svona eins og svona heildræn þekking veist, þá hérna lokastun skilur við, þá lokast þekking síður inn í hólfum það hérna fænustun á milli er eins og ég segi það er ég ekki sérfræðingur en Nei. Ég ímynda mér
1: En mér finnst þetta svo góð punktur hjá þér með rúfarana hérna sem að fara í pólitík að ég var einmitt að reyna að hugsa sko býtu, það lítur einhver vinstri maður að vera þarna rúfari en nei, eftir þessum veltið fyrir mér, þetta alveg rétt sem þú segir.
0: Man ekki eftir neinu.
1: Einar Þorsteinsson kemur hérna, Framsóknar maður, hann mjög sterkt búin að hérna, skilgreina sjálfa sig til hægri.
0: Mhm. Sigmar, Viðreist, Björg, Viðreist
1: Sigmar, Viðreist, Björg,
0: Emil Jón Gnar, Semi Rúfari en þú veist fjölmiðla úr fjölmiðlum
1: Já, þetta svo áhuga að vera punktur Já. Ég hafði ekki pælt í þessu
0: En sko, ég samt, síðan svo er þetta náttúrulega bara miklu flóknara með, eins og með borginna núna minna, besti flokkurinn var allir ekki að besta sem kom fyrir listafólk í borginni
1: Nei
0: mannum bara eftir að hafi heilmörgum svona, nei, fjölmörgum tónleikastöðum lokað í þeirra valda tíð
1: frændur frændum verstir
0: já, já. Það var eitthvað svo leis og hérna og ég veit ekki, þau skildgrindu sig ekkit eitthvað hægri vinstri
1: nei.
0: Þau hérna og ég mann eftir að horta það og veri bara what, að ég gerði einhvern veginn ráð fyrir því að menning myndi blómstra hjá þeim, en það var bara eitthvað svona færum nýlistasafnið upp í fellin þú veist, í staðin fyrir bara eitthvað af hverju þetta bara eitthvað svona þú getur ekki bara eitthvað plompað einhverju, einhverstaðar þú ert að byggja upp fellin þú veist, bara eitthvað styrkja samfélagið og skólana þar og bara, þú veist, þetta svo mikið fjölmenningasamfélagið og þessu mörg tungmál þú veist, þar þyrfti bara fleiri kennara og lalala, en þú veist, það getur ekki eitthvað svona já þetta bara svona, mér styrir svo mikið aftenging
1: já
0: fyrir utan Gerðubergur geggju menningamiðstöð upp í breiðalti á milli hólan og fellana
1: og talandi geggið að menningamennstu fannst þér ekki lítið rætt menningu í aðranda þessar kosninga
0: ekkert.
1: Nei, bara nákvæmlega eiginlega ekki neitt sko.
0: Og slaskriði
1: þetta orðið svolítið svona plebismi sko, sem ræður för og hann mun sennilega ekki minga við að miðflokkur gerst í meiri hluta í borgin
0: ég komin úr bara að vera brjálu yfir þessu, yfir í að vera bara ógeðsla forvitin, bara já. Hvernig ætla að laga allt sem þið eru búin að benda og bara gangi ykkur vel, bara já, hvað ætla
1: að
0: finna
1: Hildur með 150 strax aldriði sem að hérna, átt að bara bjarga, lesa öll vandamál
0: Já, þú veist eins og leikskólamál það vanta fólk
1: já.
0: Og þú færðu ekki nema þú búir til betri aðstöð og metir þeirra vinnuframlag, eskilur ekki bara eitthvað hei, hérna getið þið ekki passa fyrir mig eitthvað svona
1: en það tókast á í fólki sko, margir sem ég heiti segja einmitt, ég vil bara sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í nýju meirihluta og eftir fjögur ár getum við þá bara benta á það, ok, þetta breyttist núna vitum við hverju valkostirnir eru á vinstri og hægri eftir sagt, það ferðalag margir segja þetta að þeir bara vilja sjá það en svo segja þeir, en samt að veltum á því hve mikil skaði yrði á þessum fjórum árum og svo ég fari aftur í statusin þinn sko hérna já, að þú ert svolítið að segja að þú óttist að bara hvaða sameign sem er verði seld og það geti náttúrulega mjög dýrt
0: Vistu, það var svo skammsýnt og það ekki hagkvæmt í mínum huga
1: Nei.
0: Að hugsa þetta alltaf viðst bara hérna já, viðst við ef að fólk hefði verið svona skammsýnt þá hefði ekki, ættu við ekki heiðmörk það veri ekki sundlegar hérna veri ekki svona geggjur bókasöfn Það væri bara óksla leiðelt að búa hérna.
1: Já.
0: Og hérna, já, finnst einhvern veginn að langa til dæmis ekki alla að búa og grilla og vera mála að þaki sitt og fara í sinn eigin heita pott.
1: Nei.
0: Það langar ekki alla að búa þannig. Hentar ekki öllum að vera hús eigandi.
1: Nei, einmitt. Ferð þú í sund til að heita fólk?
0: Já.
1: Já.
0: Bara.
1: Blanda geði.
0: Ég var eftir með að flytja hverfi að því að ég með svo góðan félskap í sundlöginu sem ég í mínu hverfi.
1: Færið hugmyndir og svona feedback og...
0: Já, bara Mér, sko, já, líða eins og ég búi í samfélagi og það sé, hérna, já, þá, hérna, bara þeim mun fleira fólks ég hitt og tala við, þeim mun minni áhyggjur hef ég, að því, maður hittir, ég held til dæmis að ég myndi sitja með flestum af þeim sem voru þarna, ég væri ekki eitthvað, þú veist, fólk þrívítt. þú veist, kannski á maður eitthvað óvænt sameilegt með einhverjum eða eitthvað svona en hérna, já
1: en segir mér aðeins betur hvað áttu við þegar þú sko við höfum aðeins einbrað á þessu en svona, leið okkur aðeins að komast innan beini hjá þér þegar þú segir að mannréttindi verði fótum tróðin næstu fjögur árin
0: það bara með flokkurinn fyrir inn
1: já hvað ertu smeyk þá? Ertu að tala þessa, já, settu hópa eins og samkynneiða og já, lita fólk og eitthvað slöðis?
0: Já, bara svona eins og miðflokkurinn búin að tala þú veist, það triplaði óslega mikið hérna, búa fánar
1: Nú.
0: Þú veist, bara finnst þið bara búin að snúa sérlega kvolf og svo veit ekki hvort það sé að þið trúi þessu eða þið sé bara að reyna að manipulera aðra eða þið sé bara að við lesi bara einmitt eitthvað svona einhverja leiðbeiningabækling frá Bandaríkjunum ég bara skilið ekki Veist, hvernig káfar það upp á fullari fólk að ef að börnum líður vel og líður eins og þau séu þessi pláss fyrir þau bara Nei. Ég skilið það ekki Veist, það erum ekki búllismi og þau eru einhvern veginn að snúi sig á kvolf og segja að það sé vera búllja þau með fjölmenningu, með fjölbreytileika, þú veist
1: Einmitt.
0: Og það finnst mér vera svo sjúkt
1: Það sérstu aðferð
0: Já, og það bara svona narsisistar hegða sér þannig fólk sem eru, þú veist óheðalegt við sig og sína bresti, skilru það ekki eins og sá það, veist fólk sem veit hver þau eru og eru í raunverulega sterk Þú veist, það ekki eitthvað sem getur bara kýlti og búllja minnumáttar, skilur. Það ekki styrkleiki. Það bara gamaldags pæling styrkleika. Bara eitthvað, 60 tíma vögt, blæs ekki nös, eitthvað svona. Þú veist, þú útilegur svo marga. Ef þú ert alltaf með eitthvað svona hörk og leiðindi, minnst það bara leiðilegt samfélag. Og svo líka bara skríti og þau mislásu regnbóga fánamálið geðsla illa og er eitthvað gerum 17. júni að stærri degi bara hvar að ykkur 17. júni ætti by the way að vera hverfa hátíð og það svona litlar hverfa hátíðir, ég var til í það
1: Þetta orðin alveg ónýtt hátíðir öll.
0: Og þetta bara eitthvað svona
1: 17.
0: Já, og gleðigangan þá tekið yfir bæin og það svona tákgrænt þú veist bara hérna Já, og þú veist, það hefur bara verið svo mikið, að því að við erum alltaf svo lítið samfélag líka, að þú veist, auðvitað þekkir transmannesku og bara hérna, þú veist, þetta svo nálægt að þú veist, það hefur bara verið hérna miklu opnara heldur en á mörgum öðru löndum. Þannig að ég og fólk, sko bara, fólk almennt stolt af því að vera þannig samfélag
1: Já.
0: Og vera hérna þannig að þú veist, mér ást að vera rosalega mislestur á samfélaginu
1: Já.
0: Og ætla að fara að kynda eitthvað ennþá meira í einhverju hatri mér ást að bara glatað
1: Já, ég skil hvað á því en sko, þitt take hefur svolítið verið að svona bara líka kíma og hérna gera grín ég nú, þekki nú ekki verkiðin hérna til enn sýtrasta en áttu vona því að bækurna þínar muni breytast eitthvað
0: Það hafa náttúrulega breyst mjög mikið veist að því að hérna bara tímandi breytast
1: Já.
0: Og menniði með og hérna já og ég verð fullorðin og ég reg mig á eitthvað sem ég vissi ekki og já ég það já, ég meina það væri líka skrítið að vera í virkri listsköpun og breytast ekki, þá væri eitthvað þá væri bara eitthvað þá væri bara alltaf að syngja sama lagið og hérna reyndar alltaf að syngja saman en það öðru vísi með tónleika þar vill fólk heyra uppáhaldið sitt þetta smá balans já, nei, þetta já, en þú veist, mér líður ef ég sé eitthvað sem ég gerði fyrir tveimur árum og finnst það astnalegt
1: já.
0: Og sé hvað ég hefði mátt gera betur þá líður mér eins og ég sé að hérna, að læra og þróast og þá líður mér betur
1: já.
0: Þú veist, ég til dæmis já, og eins og ég, það sem ég sé svona aðalega, þú veist, þessum munurna ég myndi taka eitthvað sem ég gerði fyrir löngu, löngu síðan þá, þú veist hérna þá var ég með svona grófari húmor einhvern veginn, en það var líka bara því ég held að þannig væri grín best eitthvað
1: Nú.
0: Og ég miklu meira áhuga á svona pólitískri list og hérna
1: Já.
0: Og einhverju svona ókslega hversdagslegu gríni
1: já.
0: Og já og svo hélt ég að ég væri geðveikum rétti að vera að gera fitugrín sem var bara fullkomna ránghugmyndir já. En ég hérna kenni eldra sjálfi það ég hélt líka ég væri rétti að ég væri þú veist með undirhauku eða eitthva og hérna
1: það var ekki dugað
0: nei, en hérna, já bara svona, já maður verður bara einhvern veginn að vera með veist, virka hlustun og vera tilbúin að skilja að maður geti gert mistök og hérna og að öllum finnst Sist, fólki finnst þú kannski ekkert fyndin og pólitíska skoðanir mínar eru kannski bara einhverjum finnast þær umurlegar
1: kannski bara mjög sorglegar
0: já, og ég sé bara ósla óþólandi meðaldra vinstri kona sem ég bara eitthvað og ég var bara sætt með það veist, það hérna, að væri hræðilega örlög að vera að, hérna, að þóknast öllum og ég held að það sé bara á því svona á einhver leðandi
1: En þú vilt að segja hjá þér sko þá markist þín sköpun alltaf að einhverju leiti af því samfélagi sem að hérna í gangi á hverjum tíma
0: Já, ég að reyna svona að skilja og fá útrás líka fyrir þú veist, eins og statusin hérna ég var í svo ógeðsla vondskapi og ef mér finnst eitthvað rosalega mikið og hérna brjálið yfir einhverju, þannig að mér kostningu úrslitum, ég það nú eil alltaf þá hérna þá var ég erfiðara með að gera grín af því að þá heyri ég ekki neitt skýrt þá verður þetta bara þarf þetta að vera bara fimmblað sína saga til þess að geta útskýrt einhvers konar kontekst af því sem ég að hugsa þannig að ég alltaf að reyna bara svona að heyra eitthvað svona ég var hérna, já þannig að sko af því ég til dæmis einu ástæðan fyrir ég til dæmis geta gert ég bæði í fyrra og 2020 þá geti gert myndasökur með einsta degi posta alltaf á netinu var hérna meðal annars í staðin fyrir að ranta einhverjum Facebook status þá hérna í staðin fyrir að gera það þá bjóði til myndasöku úr því
1: já.
0: Af því að þá var ég eitthvað svona já og mér finnst nefnilega óslega fyndi með Facebook Og fólk eitthvað, hvernig getur mikið svo margar hugmyndir? Bara, þú ert að generata Facebook statusa og sumir bara eitthvað oft á dag getur verið búin að skrifa 8-10 örsögur eða, skilur við? og hérna, að því það fer húslega mikil orka og hérna sköpun í að skrifa eitthvað á internetu og líka til að við sem minna fólk sem að hérna hatar aðra, ég minna væri alveg fínt að fara í smá artterapi, þú veist að þú getur fengið útrás á hans að skemma og hérna já og það sem að hérna já getur bara, já ég mæli með því alveg að einhver hefur áhuga á gera örsögur
1: Já, það mjög góða punktur hjá sko, með tíman og orkuna sem fer í þessa vindmýlu þannan vindmýlu bardaga sko, að ætla að segja eitthvað á internetinu og bregðast við því og lesa kommentin og svona það er hægt að skrifa bækur það er hægt að mála hérna myndir semja tónverk í tugum sko ef fólk ætla sér að setja tíman í það
0: Já.
1: Frekar en hitt en samt er það nú sko það, þú ert hér vegna þess að
0: Já.
1: Bjóst til hérna þessa litlu færslu sko.
0: Já, þetta náttúrulega, já, ég veit að það er alltaf margt í mörgu en, og ég til dæmis bara, ég væri nú örugglega ekki að vinna við það sem ég að vinna við ef ekki hefði verið fyrir interneti
1: Nei,
0: ég fengi alls konum tækifæri í gegnum hérna, því að hanga á netinu
1: já.
0: En, veist, en ef við erum kostna þess að veist, hitta fólk ég myndi bara ekki færi sund og spjallaði nágrunna mína og væri bara eitthvað á netinu þá líka fær maður svona minna, öðruvísi hugmyndir samfélagið
1: Vist,
0: bara, að eins og allmis já að því þá ertu aftengdari því og hefst, eins og bara ég hef þekkt fólk sem hefur búið í öðrum bæjum og haldið að, sem hafa haldið að miðbæri Reykjavíkur væri bara algjört glæpa bæli
1: já.
0: Og fyndi þessu óþælt að fara að eitthvað svo leis já. Út af fréttir bara, bara búið til svona súputening úr og er náttúrulega alltaf að flytta fréttir að því sem fyrir illa þá, hérna, þá færðu smá svona ránkugmyndir hvað manneskjur eru almennt sem að er frekar góðar típur sko
1: já, já.
0: Og ég hugsa þetta svo oft ef ég er ekki búin að fara úr þessari litlu borg í rosalega langa tíma þá mikla ég ógjastlega fyrir mér að fara í stærri borg
1: Já.
0: Og svo getur náttúrulega bara verið hér þannig að litla hotnið sem ég að labba á í Oslo og þó ég búin að lesa óslega mikið að Harry Hole hérna Jón Nesbu bóku skilur við ef ég myndi bara lesa þær og lesa hræðilega frétti frá Oslo þá myndi ég aldrei þóra að fara til Oslo
1: Nei.
0: Þegar að bara það búa bönn í Oslo Já. Það bara fullt af fólki að hérna, spóka sig og drekka seik og hérna þú, veist, þú færi svo skakka mynd af þegar þú hittir ekki fólk og ert ekki einhvern veginn það það sem slemt við eins og samfélagsmiðla ef þú bara öll orkaðin í samskipti fer bara í það og þú hittir engan Ég, hérna, og líka bara svo bara sýnt sé að flest öfgafólk veistu, bara eins og mjög margir ofbeldisglæpir í Bandaríkjunum sérstaklega eru einangraðir ungir menn sem heyra aldrei neina skoðanir nema bara spegil á sem man bara ítur undir eitthvað hatur og þú veist og einhvern veginn hérna já, sem minnum á hérna sástu fréttina á rúf það sem var að tala með unglingana sem voru að drepa fólk í mosku
1: Já
0: Vist, ef það hefði verið fyrir utan einhvað annað trúfélag það hefði þetta verið kallur hryðjuverk ekki eitthvað unglingar, er, það var svona eins og mér ást eins og það verið búið smætt að ég bara mér finnst rúf mætti vanda sig betur við orðræðu af því ef þú ætlar að vera hlutlaus það verður að vera hlutlaus fyrir alla ekki veist, af því að það svo mikið undirliggjandi múslimahatur hvort sem fólk getur horfst í augu við það ekki það bara undirliggjandi það bara búið að vera að halda þessu að okkur bara, eftir september hverju voru það og þú veist bara búið að gera fólk þú veist tortryggilegt, sérstaklega menna ákunnum aldri frá ákunn svæði veist, það bara það fólk ekkert ónæmt fyrir og verður bara að vinna markvist gegn því af því annars ertu alltaf bara þú veist, sem styrdlað og svo bara eitthvað, ó, þetta bara fínn áki, þú veist, ó já þeir eru margar miljónir af bara mjög næs fólki og eitthvað eða skilur við, mér finnst eins og, já Mistu, hérna, sorry, ég bara fyrir eini annað ég fór bara að hugsa um þetta
1: á þetta ekki bara nákvæmlega vera þannig spjall
0: já, ég fór að hugsa um hérna að því vorum að tala um rúf
1: já.
0: Og svo vorum við að tala um hérna mikilvægi frétta og svo hattur og eitthvað þannig að já, það bara myndi ég held einn eftir þessu ég var að lesa status hjá Ingólfi sem að hérna gáðuðustu Facebook-vinu mínum
1: Ingólfi
0: já, Gíslason
1: Já,
0: ok, ég með smá
1: Lektor upp í háskóla
0: Ég var svo hrædd að segja nafnið hans vitlaust að ég fekk minnulóku, já Hann maður að benda á nákvæmlega þessa frétt mm. og þá ég bara, já þú veist, ég tek ekki alltaf eftir þessu og svo bara fólk sem vakandi fyrir þessu sér þetta svo greinilega mm. en hérna já, en það alveg það sem þú veist segja áðan með hérna aðhaldið og fjölmiðlana
1: já.
0: Og þú veist, það náttúrulega búið að vera að reyna að þakka niður í fjölmiðlum í núna
1: og það hafa bara gengið mjög vel
0: það hafa gengið mjög vel þú veist að hérna spurningin í kostningasjónvarpinu hvaða styttu myndir láta reisa af fjölmiðla fólki
1: mm.
0: bara eitthvað Helgi Seljan niður við tjötna eða eitthvað
1: mm.
0: af því að hérna veist, pældi ára svonum
1: mm.
0: og þú veist bara að það sé bara eitthvað já
1: mm.
0: að þýðir reyndar þau hafi verið á réttum slóðum
1: veist,
0: ef þú ert orðin svona hættuleg manneskja
1: já.
0: Fyrir eitthvað stór fyrirtæki
1: já
0: þá ertu á réttri leið
1: já.
0: En náttúrulega á rangri leið fyrir þitt persónulega öryggi
1: já, já.
0: En hérna, já ég bara dáist að fólki sem að þú eru að segja satt,
1: mm-hmm.
0: sérstaklega á svona lítilli eyju
1: svona,
0: og svona miklu hagsmuna þú veist, gúlla sig hérna
1: Já, djöfnlega henn er nú ekkit grín ef hún ákveður að útskúfa þér en
0: Nei.
1: Hérna, en sko
0: En pappi minn,
1: já.
0: Hann segir að því ég hérna, ég fæ alltaf eitthvað sem heimi vestnandi fer
1: mm.
0: hérna, tilfinningu
1: mm.
0: hann búin alltaf að vera fylgjast með og vera vinstri maður þegar að það var bara erfitt að vera vinstri sinnaður á Íslandi
1: Já.
0: Og hann hérna, og ég alltaf að spyrja hann eitthvað svona, beti, hvernig var, hefst, hvernig upplifið þú þetta er þetta hræðilegt eitthvað
1: Þeir voru náttúrulega hundeltir bara
0: Já,
1: óvinni ríkisins
0: fólk á listum og vera hlera fólk og bara, bara eitthvað alls konar erfitt að fá bara lán eða stofna fyrirtæki eða whatever
1: Ertu búin að lesa óvinni ríkisins eftir guðuna fórseta fyrir hérna.
0: Nei,
1: þú skalt gera það þá hérna, fer maður einsýn í innan heim hvernig þau voru hundelt
0: Já, ég bara heyrst þetta í gegnum þvist, fólk sem ég kringum mig
1: Já,
0: pappi var að segja að honum finnst hlutir vera gegnsæri núna.
1: Já, ég held sér eftir pappa þinn.
0: Og ég varð úrslag fegin að heyra það af því að ég alltaf svo hrædd um að allt sé að verða verra. Nefnallega, mér varst við vera komin á mjög gott skrið að fagna fjölbreytileganum til dæmis.
1: Já.
0: Og svo bara eitthvað.
1: Þá var það dreigt
0: baka. En það samt gott að minna sig á að þetta ekki línulegt þetta mun vera svona reypitók hérna og mannréttenda barta að það ekki eftir sofna í henni
1: En fjastu svona smá hérna aðkenninga að Íslands óþóli eftir hérna úrslit kosningana eins og sumir tala um að þeir fái svona reglulega og þá svona fer maður aðeins og landakortið og já, erum við að tala um Kaupmannhöfn, London
0: Já, ég, sko, já en ég ekki akkur núna, ég hef oft verið þannig en ég bara er eiginlega búin að sætta mig við að ég með svona teygjustöks teygju naflastreng sem bara fastur við þessa eyju
1: já.
0: Og ég hef gert nokkra tilraunir og alltaf svona skýst tilbaka og hérna og mér finnst líka bara það bara svo mikið skemmtileg fólki hérna og ég óslega skemmtilega fjölskyldu og ég elska hérna æ, það bara eitthvað svona hugar ástand hérna sem algjör della en líka svo hressandi og æðislegt og ég og bara svona, já
1: ég bara skemmtilegt rugl
0: já og bara meiri sem bara eitthvað svona litapalettan þú veist bara Veist, sem að maður, eins og til dæmis þegar þú ferð á vorin að þú fer austur fyrir fjall og mosin er farin aðeins að skipta lit og eitthvað, ég bara svona bílast að hamingju, mér finnst svo ógeðslega að ég veit ekki mér finnst eitthvað magna að fá að vera til hérna
1: og þú sagði mér áður að þú sett sér þarna á rauðabórið að mæ væri þinn mánuður
0: já, mæ er bara besti mánuðurinn þetta er bara svona þorlagsmessa og þetta er ekki þar sem þú hélstu að fá jólagjöf heldur tilögnir að mögulega sérstu að fá eitthvað æðislegt jólagjöf sem að mjög kannski valda vonbrigðum en hérna spennan og hérna, þetta er sko, já, því júni er bara eitthvað grín og þetta er bara að gleyma júni
1: bara 30 dagar að þólasmessu þú myndir lýsa maður þannig
0: já, 31 Já. Já. Ég myndi lýsa honum þannig fyrir ekki þess að leiður þetta
1: Nei, ég bara mjög gott mál
0: Ég bara sem meðutum að það sé 31 dagar í maí
1: Mér stóð áhuga með það hvað það var sem var ströng
0: Já, þegar að því ég fór alltaf í söðbyrð því að lítil Já. Þannig ég misti alltaf af ammæli vinkonu minna sem var 31. maí
1: Já.
0: Og stundum hélt hún sér ammæli fyrir mig Já. Þannig að ég get bara ekki gefur þetta afslátt
1: Ég skil En ég náttúrulega tengi mjög mjög við margt að því sem hún segir og ég var alltaf sagt sko allt þetta ómanngerða á djöflæginni Það bara erfitt að sleppa hendina að því sko
0: Já.
1: Ég hef líka gerst eins og þú tilraunir til þess að búa í útlöndum og hef alveg gert það verið í einhverjum furðulegum löndum bara Swiss og Wales og eitthvað svona einhverjum löndum sem Íslendingar eru eftir mikið í
0: og Swiss hérna... bara ég fæ innulögunum kjandi ef ég hugsa sem að flytja á einhvað það veist, ef þú ert ekki við sjó þá bara skil ég ekki hvað þú ert að gera
1: Já, ég var enda við vatn genfar vatnið
0: Já, ég geti það
1: mjög kannski kom það á einhverju liti í staðan fyrir þetta sem þú ert að segja sko. En hérna en eð Jú, fólkið hérna frábærlega skemmtilegt og maður á það og þetta fólk sem maður elskar og fjölskyldunar og svona en mjög veist það samt sko það sem mjög veist enn erfið að vera án það þetta ómanngerða það birtan, það öfgarnar það lyktin það litirnir það veðrið
0: fuglahljóðin
1: allar þessar ársatíðir nei, ársatíðir,
0: ástíðir
1: þessu fleiri en fjórar, þessu 40
0: og bara eitthvað Já,
1: já,
0: einhver svona mýrarauði
1: Já
0: Bara ég, sko, er algjör hana.
1: Og öfgarnar í birtunni og veðrinu, sko, hvernig það móta okkar hugarfar og henda manni til og breyta manni frá stund til stundar og þetta svo mikil fjölbreytileiki sem felst í því
0: að... Ertu búin að fara í kærvalstæði? Það hérna ég fæ alltaf minnlugur þegar ég fara að segja nafna fólki Kristín
1: Gunnlaugs Þú tala Píku Kristínu
0: Nei, kannski heitir hún Guðrún Jónsdóttir Ég þarf alveg að googla þetta
1: Við getum gert
0: það bara hér Alltaf vista þetta hérna, Kjarvalstað er núna Það er hérna Ég veist alveg svo aðdánavert þegar að listafólki tekst að skila einhverju af upplifuninni þetta, að þetta óslega erfitt
1: Já
0: Það sko
1: Guðrún Kristjánsdóttir
0: Já, Jesus Kristín Guðrún Jónsdóttir tjók. Nei, þetta slóðs maður saman hérna, Já, þetta æðislusýning hérna,
1: Býttu, þetta mamma hérna Oddnýjar Eirar?
0: Já,
1: kona,
0: gott
1: hérna,
0: ef ekki
1: Er þetta kona hérna Ævar Skjartanssonar útvarsmanns er þetta það? Nei, ég bara
0: hef ekki stólka
1: ég bara hendi einhver út í loftið
0: já, nei, ég heldur sem mamma Oddnýjar en þetta alveg, hérna, já, ég fara að fá alltaf að hugsa þetta bara út af hún mjög mikið að hugsa
1: þetta hún,
0: ég sé það það bara gaman að fara ánga út frá þessum pælingum já, af því að það erfitt að fanga þetta í hérna list
1: já
0: og svo bara, já
1: já
0: en hérna ég man ekki hvað ég að segja ég fór að hugsa eitthvað þegar vorum að tala
1: það líka voru svo heitt hérna inni
0: já.
1: Og þú ert í grænupeysunni soðbólu stúdíu og þeir refsa er alveg rosalega að þú búin að vera svo lengi
0: já, hvað erum við búin að lengi tala saman hérna já, guð, ég þarf að mæta
1: já, og þú átt að vera að mæta
0: annar ég var að mæta annar oh my god, ég var að segja það
1: En heldur þú komist heim af því að þessi hugsunin þín, þessi síðasta sem verður þá til umræða, hún var hálfkláruð, heldur þú nára að klára þetta sem þú langaði að segja listina og hvernig hún næði utan þetta?
0: Já, en ég sko bara hálfklárað vísur, ég bara mínar æru kýr. Ég hérna, það alltaf að segja mig klára setningarnar, af því að ég bara, veist, sérstaklega líka þegar að birtan komin og maður verður svona, já, verður bara svona, langa bara eitthvað að bæna sér einhvert og leggjast einhvers staðar í þúfu eða það milli þúfnað eitthvað hérna, ég svona reyna að koma hlutum í verk á þess að hérna, ganga göflunum. Mm. já, ég hérna nei, man ekkert hvað var. Ég bara hérna hausinn á mér að komin í
1: En hvernig nær sýningin á Kjarvalsstöðum utan á það sem ég var að segja?
0: Hún færði til þess að hugsa náttúru sem hún þekkir húslega vel á annan hátt.
1: Á annan hátt.
0: En þannig að þú veist, þú færði eitthvað svona já, en þú veist, þetta ekki eitthvað klysjulegt, þetta ekki eitthvað svona endurtekning á náttúrunni, en hún þarna, en það, hérna, fer eitthvað annað plan.
1: Ég drými á Kjarvalsstaði, takk fyrir ábendingu.
0: Verður að góða.
1: En af því að fólkið þitt býður eftir þér?
0: Ég frá heklunámskeið.
1: Já, ekki viljum við taka það að þér.
0: Nei.
1: Ertu mikil handafinu kona?
0: Alls ekki.
1: Nei.
0: Ég tím ekki höndunum á mér í eitthvað sem ekki teikning, svona öllu.
1: Já, já. Til,
0: yfirleitt, af því að ég döð hrættum að fá sýnarskeið bólgu.
1: Já, já.
0: Þannig ég eitthvað svona... ég gæti verið að teikna en mér langaði bara svo að fara á þetta það skemmtilega, hún Tinna Þorvalds með svona námskeið í Havari hann í Faxafennu og hérna, já ógeðslega, hérna skemmtilega kona og hann í skraðum á námskeið og erum að mæta svind
1: bara gangið vel með heklið, kæra þakki
0: takk fyrir að bjóða mér
1: fyrir komin á rauðaborðinu
0: Hélst ég myndi vera bara
1: Nei, ég vissi bara ekkert, ég hélt ekki neitt Ég mun
0: að Stati sinn nefnilega, gefur kannski aðeins aðra mynd
1: Nei, það góða mitt jobb það að hérna, ok, maður sér eitthvað sem vekur áhuga manns og svo býðum maður fólki að koma en maður veit aldrei hvað gerist
0: Nei
1: Og það það sem svo skemmtlegt Og ef maður búin að ákveða hvað gerist þá verður allt svo leiðilegt, þá verður þáttunum svo vondur þá verður samtalið svo styrt
0: og þú verður svo stressar, tala við mannski svo mega, þú ætlar að fara eftir handritinu þínu, bara hvert hún að fara með þetta
1: ég hef einu sinni áður fengið því þátt ég hef bara sagt þér, ég hlakkaði til að það kemur
0: og
1: þú hefur svo sannlega ekki valdið mig vombrið og ég veist sem að hlustendur og áhörfundur eru á sömu línu
0: já, ég ætla
1: að hann og Hildi
0: ég það að hitta hann, ná hann með mitt band
1: kæra það ekki fyrir komuna
0: takk fyrir
1: og við höldum áfram hér með hérna hún Ásdís Olsen hún tekur við eftir andartak ekki fara langt
2: við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Við erum með Jón Ármann Steinsson hérna á línunni sem var í viðtali hjá okkur Geirfinnsmáli fyrir nokkrum dögum. Og hann nú reyndar staddur í Króatíu þannig að við ætlum að eiga hérna hvað rafrænt samtal við hann hérna á milli landa. Okkur langar að forvitnast viðbrögðin sem hann fékk við viðtalinu sem voru ótrúleg þar sem að tugir þúsunda voru að fylgjast með þessari umræðu. Og annað sem kom fram í viðtalinu sem ég ætlaði að spyrja hann úti að hann var að lækna sig af fjórðastis krabbameini sem að ég lofaði að fjalla hérna aðeins betur Þannig að Jón, ertu þarna í Króatíu?
1: Já, ég hér.
0: Það fyrir vel þið þarna?
1: Alveg ljómandi, já, takk fyrir það.
0: Já, gott að sjá þig. Hvernig líður þér eftir þessi viðbröðall sem þú fjekst við viðtalinu?
1: Já, ég bara svo undrandi á því, því að mér fannst það vera bara ótrúlega fallegt.
0: Hvað var það svona sem kom mest við þig?
1: Sko, ég fekk að heyra frá fólki sem hafði kynst Sævari og upplifa þetta með honum nánast að vera útskúfaður úr þjóðfélaginu. Og líka hefði ekki heyra um fjölskyldu meðlimi Sævars, bróður hans til dæmis og bara, þú veist, systir hans flutt úr landi, ég meina, nafnið Síselski var orðið bara alræmt í augum sumra og hérna, það hefur ekki verið auðvelt að vera unglingur eins og bróður hans, hérna, John Oley sem að hérna þurfti að upplifa bara aðkast fyrir það að vera bróðir mann sem var saklaus í fangelsi dæmdur og útskúfaður af bara þjóðinni. Þá bara smitaðist þetta í svona ripple effect eins og það heitir á góðri íslensku út í vini, ættingja, foreldra, mömmans og hérna, já, það verður örglega erfitt.
0: Var fólk að þakka þið fyrir eða hvaða svona hérna, tilfinningar varst að skynja í samhengi við þetta?
1: Já, fólk þakkaði mér undantekningalaust fyrir og hvatti mig áfram og sagði bara að það komin tími til að ykkur sagði þetta bara hreint út og væri með sko, sannleikan upp á borðinu hvernig þetta var og ég er náttúrulega ekki með nema að brota á honum því ég þekki ekki nema að brota á honum en þarna voru aðeila sem þekktu önnur brot og þegar þetta kom saman í mynd hérna sem eftir ég talaði kannski 12-15 manns sjálfur en ég fengi mun fleiri ég bara vina beinir að texta á Facebook og svona og þetta er bara alvitað í þjóðfélaginu þetta mál var mesta réttar morð Íslandssögunar og það verður að laga þetta og ég fann það alveg á fólki að það vildi fá sannleikan fram
0: Nú ert þú með áskorun til Valtýrs í þessu viðtali þar sem þú bara óskar eftir því að hann stígi fram og svari fyrir sig að það fari jafnvel í mál við þig Er einhver skilabúr þeirra átt?
1: Það eins og venjulega þögn á þögn ofan þangað til að eitthvað gerist sem hann kemur fram þegar ef ég fer eitthvað nærunum sem ég hef nokkuð sinni gert þá var hann komið fram og hann hefur ekkit alltaf haft sannleikan þar uppi við og ég vildi gert hann ég vildi bara fá hann í stúdíu með þér Ástís sýti bara beint á mótan ég skal mér sem láta hann fá spurningarna fyrirfram hann myndi aldrei þóra að gera þetta en sem ég bara mun láta þú veist allt málið á borðið fyrir framan okkur þrjú í stúdíu hvernig lístur það?
0: Ég er til hvena sem er og ég var nú aðeins að velta í fyrir mig hvernig þetta snertir hann og hans fjölskyldu þessi umræða því að hún, þetta var auðvitað, hérna, það eru margir þar sem koma við sögu heyrur eitthvað úr þeirra átt
1: Já, úr fjölskyldu geirfinnsmennur heyrur í stekki, það er eins og að mjög skrítið sískinni hans og allir sem honum tengjast eigin konu megin líka hefur ekki farið fram á það að þetta sem nýkomið fram, sem það nafnmorðingjans í bók og bara allt málið tekið fyrir frá atlöf rökstutt með heimildum ég veit ekki hvað þúsund heimildir aldrei neitt sett inn í bókinu nema sér double checkað, triple checkað það kemur engið þar og þeir átt sér halló, hurra, búið að finna hvað varðum pappa eða frænda eða hvað er rannsökum þetta, það kemur engið fram það er mjög skrítið finnst þér ekki?
0: Jú,
1: og áfyrskildi það vera
0: hvernig túlkar þú það?
1: Ég held að það fólk viti sannleikan og viti bara ekki hverjar afleiðingarnar verði ef að sannleikurinn verður að opinberu útgáfuna af því sem gerðist. Það er allir búin að vera sitjandi á þessu leyndamál í 50 og eitthvað ár. og það þarf kjark til þess að brjótast undan því og talningum þegar eru nokkrir í hóp sem að hafa saminast þetta. Þá vill ekki einhver einn vera til þess að svíkja því að þá gera það alla að leifun.
0: Það einhvern veginn svona tilhugsunin hvað gerist þegar að fólk gerir svona mistök að fara að hilma yfir morð. Þetta eitthvað svona svo, þetta lítur að hafa svo mikil áhrif á samviskun og sálina og lífið hjá þessu fólki. Að, hérna, já, það hefur einhverju hugmynd hvað hérna er að gerast þarna út í að þú ert náttúrulega að skrifa þetta handrit að sjónvarsþáttunum og hlýtur að þurfa að setja þið inn í þær aðstæður?
1: Já, sko, ég þekki fólk sem þekki fólk sem þekki fólk. Þannig að ég fæ stundum að heyra fyrstu personu, þriðju personu útgáfu af hvað er að gerast. Og ég líka veit að hérna, bara það sést utan á sumum af þessum leikurum, skulum kalla persónum eða leikurum í þessu leikriti sem yfir Hilming Geirfinnsmálsins, að þegar hluti fari í fjölmiðla, þegar eitthvað upp á yfirborðinu, þá vaknar allt innra með þeim og fólk sem að labba úti sem að tengist þessu og aðri vita tengist þessu, ég heyri sagt það, já, sú manneskja leit nú ekki vel út núna, skildi að vera það sem í fréttum. Þetta sést á fólkinu líka. Það eru allir skattaðir og ekki síst þeir sem að ákváðu í skyndi ákvörðum að halda málinu leyndu, hvað gerist raunverulega og spila með til að búa til þetta gerfimál sem að síðan var Valdís rannsóknin dularfullu mannaferðinar spýra þáttinn og leynifundinn og bara whatever, allt það bull sem hefur aldrei gerst. Að þegar að fólk fær allt einu, þú veist, áminningum það, djúft í sálina, fjölmiðla fjalla málið, þá er það auðvitað áfall og það sést á fólki þeim sem að já, ég hef heyrt nokkuð svolítið tilfelli sko, svo er náttúrulega fólk sem að hefur bara gersanlega valið að fela sig eins og elskuinn, hann er bara út í heimi og lætur engan ná í sig.
0: Vá, þetta er ennþá svona stórt mál og stór saga og margt þarna sem já. Að vekur spurningar. Ég ætlaði svona bara rétt að heyra þið núna og aftur þá finnst mér einhvern veginn hitt stóra málið sem tengist þínu lífi, þetta fjórastis krabbamein sem þú ert laus við. Ég ætla að láta það bíða. Mér finnst einhvern veginn þetta vera gott í bili Jón og hérna bara góða kveðju til þín, já. Til Króatíu og ég fæ að fylgjast með áfram.

0: vegur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Og þá þættinum lokið hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við þökkum ykkur fyrir samveruna og minnum ykkur á söfnunabauk samstöðarinnar. Þið geti gert styrtar aðilar okkar með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og haka þar við hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir 2750 krónur. Á mánuði getur við sagt að þú leggir okkur lið og eigir smá flýs í samstöðinni. En með rauðaborðið kveður að sinni, við förum aftur í gang klukkan 8 annað kvöld og á meðal efni sem verður þá til dæmis þátturinn reynsluboltar þar sem við fáum þjóðþekta Íslendinga alla jafna sem komnir eru svona af alléttasta skeiði til að greina stöðuna og ég veit að það verður vel mannað og ýmislegt fleira spennandi í gangi. En takk fyrir okkur í kvöld, ég heiti Björn Þorláks, verið sæl.

0: kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni, þá höfum við það sem við köllum helgispjall, það fáum við hingað að gest sem að leifir okkur að kynna sér og kannski leifir okkur að, já, við getum speglað okkur í viðkomandi og það alltaf þroskandi. Hingað komin Vigfús Bjarni Albertsson prestur.
1: Takk fyrir, gaman að vera með þér.
0: Já, hún kom hingað áður og gaman að spjalla við þig.
1: Tvisa sinnum áður.
0: Já, en þú vinnur eiginlega að vera í stöðunni sem ég í.
1: Ég, heldur betur.
0: Þú tekur við töl.
1: Ég tek við töl og hérna, það hlutskipt okkar bækja að vera forvitnir fólk.
0: Já.
1: Sem bara mjög fólk skemmtilegt.
0: Já, já.
1: Áhugavert.
0: Maður svona reyna að skilja hvað drífur fólk áfram.
1: Já, svona kannski að hjálpa fólki til fundar við sjálfsig.
0: Já.
1: Við erum alltaf
0: það skilur kannski á milli að þú hefur þann tilgang.
1: Mér finnst þú nú alveg okkar spjall hafa nú alveg leitt okkur til fundar, sko.
0: Já, það var einn viðmælandin hérna sem að sagði að þetta var eins og þrefaldur sálfræðatími að koma hérna í helgispjall.
1: Já, ég veit hver sagði það.
0: Ó.
1: Ég hérna, við sjáum hvað gerist þetta.
0: Herðu, hérna... Við spjöllum aðeins það frammi og ástæðan þú að ég var með svona, fékk smá hjartabilun.
1: Já.
0: En þú fyrst

0: heiftarlega hjarta áfall og
1: já, ég var með
0: hjartað þitt
1: hjarta mitt kom
0: brastir.
1: Já, leið líka mætti orða þannig að það hafi líka staðið með mér, það var ótrúlega seigt líka líka minn ótrúlega segur
0: já.
1: Mikið kraftaverk já, ég var með
0: var það sagt við þig að eitt læknir sagði við mig sko að þú verður mynd náðir vegna þess að þú ættir náttúrulega að vera dauður sem að bendið til þess að hérna, það sé helvítið sekt í þér, þannig að þú mynd náður.
1: Já, þeir sögðu nú við mig að ég væri ótrúlega heppin að hafa lifað þessi óskup af og veri ekki löngu fallin.
0: Já.
1: Löngu, mörg, taliði árum, sko, en svona, þegar ég var orðið mjög veikur, sko, þá var þetta nú bara að fara að teljast í dögum og einn góð hjartalæknir sagði við mig að hann eða ekki trú að ég myndi lifa vikuna af.
0: Já.
1: En það var farið í stóra úslit aðgerð og sem þessi loka var löguð og reynda svona stabilisera hjartað og það var orðið mjög skemmt.
0: Þannig þú verður aldrei jafn góður aftur?
1: Nei, ég allt annar maður að muna mjög miklu.
0: Og ertu að tala þá bara svona drif orkuna, einhvern leiti hjartað orkustöð?
1: Já, orkustöðun mjög breytt, sko. Það er bara mjög vel orðað hjá þér og hérna það vantar mjög mikið upp á að það muni hafa sinn styrk því að það eru mikla skemmtir í því. Þannig að ég svona hálfur maður, orkulega séð, ég vil nú ekki meina ég sé hálfur maður öðru liti.
0: En betri helmingurinn varð eftir.
1: Já, ég veit, já, við skulum svo orða þetta þannig að maður breytist náttúrulega mjög mikið við svona. Og þú, hérna, ég held ég sé ekki að brjóta trúna okkur, við áttum hérna gott spjall svo sem er svo alltaf áður hérna frammi.
0: Já.
1: Og við, ég var svona einhvern veginn að tala það að ég held að fólk komi kannski ekki endilega aftur úr svona brekkum.
0: Ekki samt.
1: Breitt. Og sem ég var svona staðisti og erfiðasti hlutin að þessu var náttúrulega hvað maður var lengi veikur, alvarlega veikur og gjörgjæslu, sko, og lengi sofandi. Og það mjög skrítin lífsinsla.
0: Hvað var það langt þau?
1: Hátt í halva mánuð.
0: Og hafður enga vitund?
1: Jú, ég var með vitund allan tíman. Hún var bara annars konar.
0: Og leiði þá bara eins og væri lokaður inn í kistu?
1: Nei, þetta var
0: miklu... Kastu tjáðu?
1: Ég var í miklum tjáskiptum en við í annari vitund, sko, nei, mér fannst ég verið í öðru landi. Ég hérna hafði nú sagt þér frá því áður held ég að mér fannst ég liggja í Tíbet í helli, bláu ljósi, sem, en var mjög veikur þar. Svona allskins vitund kringum það sem þetta er ekkit þetta kemur mér ekkit óvart eftir á því ég var á sjúkrásunum í 17 ár sem sjúkrásprestur og unni mjög mikið á gjörgjöslum og þannig ég hef hlusta á svo ótal margar frásagnar því að fólk sé annars konar skynjun með að það er sofandi þannig að eftir á er það bara eitthvað sem ég hef heyrt svo mörgusum áður
0: En svo getur verið annað að upplifa það.
1: Ég, það
0: alveg sama hvað fólk segir manni mikið
1: já,
0: að
1: mann
0: nærði ekki.
1: Það var bara ekkert skilt við. Þá er þetta náttúrulega bara, það er annað að nema vitsmunulega og vera áheyrandi að því og hérna en að fara í gegnum það og ég hef alveg sagt að það er mín upplifun að maður kemur einhvern veginn ekki tilbaka úr því. Þetta er svona skrýtnar upplifanir og það er svona eins og maður hafi farið í annað líf og komið sér aftur í þetta líf þannig að þetta breytir maður mjög mikið
0: Þannig að það er svo annað sjónarhorn sem að þú hefur fengið og
1: Já.
0: Það er ekki hægt að hérna af muna það
1: Nei, það
0: Þannig að situr með manni alla tíð þannig að maður mun aldrei sjá þennan heim með sömu augum
1: Rétt Það er ekki það að draga þetta betur saman
0: Ég sko fór ekki svona vont kannski er ég bara í miðjum ferli ég er bara að reyna að ná bata núna og er bara einbyttur á því og ég lent ekki í þessu að vera í dái
1: það er svo sem alveg óþarf að vera að bera það saman en ég held að sko öll veikindi sem fólk lendir í og leiðir til einhverjar úrvinnslu og þeim fylgir breytingum og það er alltaf eðli lífsins að Gunnar og Vigfús er ekki þeir sömu og þeir voru fyrir 10 árum sko, maður er alltaf að breytast
0: Reynslan mótar mann
1: Alveg gríðarlega, ég segi sko þjáningin gögur engan en úrvinnsla úr allum stórun lífsenslum breyta manni
0: Er enn að því að ég sagði þetta með betri helmingurinn að orðið eftir, sömuleiti ég að meina þetta, því að ég hef kynst fólki sem hefur lent í áfalli og það, við það þá mildast það. Svo líður tíminn og þá hérna verður að bara óskup svipað að vara áður. Þannig að það einhvern veginn, það þær kannski svona áminningu gætu við sagt það ef við höldum þetta sé hérna tölvuleikur eða hvað. Átta sig á því einhvern veginn, vill fóta sig í nýri stöðu. En svo bara hversdagurinn þannig og vaninn þannig að hægt og bítandi þá sogast fólk bara aftur inn í sko, samskonar líf og samskonar viðhorf að var áður.
1: Já, ég, þetta er sjálf sér á alveg við oft en þegar afleiðingarnar verða miklar þannig að það búið að taka á þér nokkra sílindra eins og eitt læknir lýst þessu, nú ertu búin að missa nokkra sílindra úr vélinni orðrétt haft eftir honum þá þýðir það að þú getur ekki lifað í sama hraða og þú verður að hreinsa svolítið út í mislegt sem þú settir orku í áður þannig að sumta breytingunum eru varanlegar það samt og það verður líka ákveðin andleg breyting á þann hátt að sumt sem fólk að býsnast yfir og berjast í það víkur fyrir dálítið nýri veruleika þannig að þú tengir minna við margt að því sem fólk eðlilega að fást við
0: Ég veist að vera svona ef maður verið kaltæðin svona hjóm að fólk sé eigða tíma sínum í eitthvað sem að giftir einhver.
1: Það verður minna skiljanlegt.
0: En þá er þetta að tala um eitthvað sem að veikist og næssir ekki.
1: Já.
0: Þannig að þú hefur möguleika á því að verða betri maður. En því ég hef ennþá trú að ég náði mér á fullu, þannig að ég hef ekki sömu...
1: Ertu þá að segja þú verður jafn slæmur maður?
0: Það er það sem ég var að vísa í að maður er ótt séð. Ég til dæmis hérna, þekki mikið af fólki sem að hefur orðið edru.
1: Já.
0: Og oft svona í upphafs hérna þegar kemur út úr meðferð og hefur orðið fyrir ykkur svona alvöru tekið alvöru ákvörðunum að reyna að bæta sig að það oft kannski tveimur orðu setna sem að er miklu líkara því sem það var áður kannski ég kannski of kaldaðin til þess að segja þetta
1: við erum það vanaverur
0: ég ætla kannski að fá orðið þetta öðruvísi stundum verið lífið vera þannig að það sem gott og svona leiðbeiningi sem hann fær kannski lágar svona eins og mann getur sagt svona bara bjöllu hljómur í fjarska sem að maður verður að hafa möguleika á að elta eða þá það getur verið uppkvötun sem sterk og stór en daginn eftir ekki uppkvötun þannig að maður þarf að læra inn í hverstaðinu hvernig á ég að fara með uppkvötununa
1: mér þannig
0: að sko hverstaður hann sogar svo sterkt í okkur
1: já og þetta kemur inn á atrið sem ég hef mikið áhuga á og það að fólk tekur oft ákvarðanir einhverja breytingar lífisinnu eða einhverja afstöðu og ég alveg sammála allir því lýsingu sem þú kemur með þannig að sko að ef maður allar að viðhalda einhverjum breytingum þá krefst það iðkunar orðið iðkun eitthvað sem ég held að vettum að hafa daldið í tala okkar og hugsun af því að breytingum þarf það viðhalda
0: endun í ákvörðu sína
1: já, endun í ákvörðu sína, það mjög gott orð með einhvers konar ástundum sem ég ætla ekki að skilgreina
0: En oft gott að setja í eitthvað svona ritúal, að setja það í fasta skorðurinn í hversteinum, þannig að þú fáið svona áminninguna?
1: Nútíma manninum vantar stórkostlega ritúal. Þannig að ritúal hafa nú verið rannsökuð hvernig þau fungir og það tala að þau samin í bæði heilakvölin, ekki bara vitsmönnulegu greiningunum sem við stýðum svo mikið við alltaf daga. Og mér svolítið gott, sko, hérna hann Jung, sko kannaði einu sinni ættbólk indjána og sá það að það var lítið deburð eða þessum kallum einhvers konar deburð, vansal, tilgangsleysi og þessum sem, og fíknir einhvers konar skortsegðun og spurði eldunguna hverju sætti og þessu, já, við höfum það hlutverk samið hlutverk hér að hjálpa sólinna rísa og hjálpina setjast, sko einhvers konar samheldi ritúal það náttúrulega ekki nútímanum
0: Nei, kannski þetta bara að hugsa svona
1: Nei, ég held að þetta sé viska
0: Já, að við séum að hjálpa svolunni
1: Já
0: En þú myndir mæla þá með hérna, það alls konar rituál og ég, að ég vísaði þarna í áfengis sjúklinga að það til dæmis að mæta fundi eða þá ertu alltaf að endun í ákvörðinu
1: Já, í 12 spora kerfin sem er náttúrulega er eitt sporið sem heitir 11 spor sem er ákvöllun að stunda andlegt rituál
0: Og það, þú getur gert það mýmsum hætti sem er, ég meina, þú gætir og vel að tala við sjálfóðið í speglinum og mótnana yfir tannbistónum.
1: Já,
0: það er svona fastu tími.
1: Ég ætla ekki að ágilda það, sko.
0: Nei, ég hef stundum notað þetta að labbi vinnuna, mér mjög mikilvægt að geta labbi vinnuna. Því það svona tími sem að...
1: Einhver íhugunatími?
0: Íhugunatími. Og það svona að tróða því, eða setja það inn hér og þar, það sem þetta bara í föstum Sumir byggja áður en þeir sofna og...
1: Já, já, ég nota til það með sögleysluna sem, og bænina sem ritual í morguns árið, 8.30 áður en við tölum ég hefjast Nú auðvitað gengur það ekki alltaf eftir en ég finn mun á mér ef ég set mig í þessar ákveðnu stellingar
0: Og þakkar fyrir daginn?
1: Já En ég gleymi því stundum
0: Skipti það máli að svona dvelja í þakklætinu?
1: Já, það sko, það nú verið talað að þakklæti sér svo tilfinning sem breyti manni mest og yfki maður hana þá breytast nú ýmislega við, breytast náttúrulega ýmis, breytist ýmis hegðun og viðþór hjá manni Ég, sam, sko, kúlturinn okkar og menningin ekki mjög þakklátt
0: Nei.
1: Og ég held að maður hafi nú ansi oft falli á því prófi Og þú talar hjarta okkar hérna, ég held að það verið frammi, við vorum að spjalla hérna á þannig að þó að hjarta okkar hafi brugðist okkur þá erum við líka þakklæti fyrir það hvað stóð þú allan vel með okkur þrátt fyrir allt Tjókum sem dæmi
0: En hérna þú varst mjög alvarlega veikur en þú hafði verið veikur mjög lengi
1: Já
0: þeir... Og ef ég tala nú svona eins og nútímis þú hefur átt að vita betur
1: þú getur nú talið upp mjög mörg dæmi í lífi mínu sem ég hef þjótt að vita betur og það verðist nú að hafa fyllt mér og svo mörgum aðurum já, ég var, það alveg ljóst að niðurstur sína bara það að maður kom, ég var komin í mjög vont ástand til langs tíma og að því að mín til dæmi sjartaloka var ekki rétt sköpuð hún var tvíloka og löngu farin að sína þreytu merki áður en ég veikist
0: Og afleiðingar af því byrjaður að ef að þú hefði verið betur að þér hjartabilun þá hefði verið farið kannski árum fyrir til læknis
1: Mörgum árum fyrir og mörgum árum fyrir og við vorum að gera grína okkur hérna áðan í spjall okkar þetta náttúrulega bara svona ákveðin vottunum ákveði tengslaleysi við líðan sína veist, bara það hamagangur vinna og eitthvað annað sem lífi kallar mann inn í og það mikið umhugsun efni fyrir mig í minni úrvinnslu hversu illa áttaðar maður var
0: En þú varst að keira þið áfram á,
1: algjörlega
0: á sínunum og
1: já.
0: Og gallinu
1: vel orðað ég held nú að það sé nú hlutskipti ansið margra í okkar tilveru sko
0: að ég kann það alveg að þú veist að vera svona ofdúlugur og alltaf en það sem að kom mér óvart og ég ætla nú að endurteka það að ég bara með vasabrotsútgáfu af þínu áfalli
1: ám samanburðaskulum við hafa
0: það ám og svona eftir á heikja þá sér maður náttúrulega að ég var orðin fár veikur löngu áður sko og ég hugsa býtu hvernig stendur á því að ég hafi ekki geta greint hérna hjartabilun ég held að séu 9-10 manns með hjartabilun
1: já
0: Og ég meina sattu þetta borð hérna í janúar, þá voru svona stillur í Reykjavík og mikil mengun og að því ég labbi vinnuna og svona 22 mínútur labbi vinnuna þá var ég að segja það að ég var orðið svona mæðin út af menguninni þannig var ég bara að lýsa því að þannig hjartabilunni komin alveg á fullt Já. Og enginni byrjaði að koma fram bjúmyndun, mæði alls konar enginni sem að ég bara sé fullorði maður á mínum aldri, þetta er nú hérna, kallar okkar aldri sem eru að fá þetta það helst allra
1: Já, við erum tuglistir í því
0: Já, af hverju veröldinni var ég ólæs á þetta ég ætla ekki að skamma eitthvað fyrir að hafa ekki kennt mér þetta
1: Nei, ég meina ég hef alveg mína úrvinnslu fyrir mína parta ég meina ég þekki þetta með mæðina og þreytu og bara til margra ára yfirlistilfinningar
0: Já
1: sem hefur er svona einkinn á skorti og blóðflæði.
0: Og bara líða ekki bara svimi heldur
1: bara Nei, líða. Bara alveg við það þetta. Og hérna og ég fór að hugsa að eru nokkur ár síðan ég lenti því allan að þrisar í minni minningu að svona eiginlega líða út af í vitali til dæmis með fólki. Og þá hugsa ég alltaf einhvers konar blóðsykursfall eða eitthvað slíkt afgreiddi það sjálfur.
0: Ég gerði það, hljópinn og kefti mér snús á leiðinni heim.
1: Já, já.
0: Ég held að ég veit að væri þannig, sko.
1: Já, já, ég kannast við þetta og það mörg ár sem ég kannast við þetta.
0: Já.
1: Og hérna einhver sagði við mig hann eða ég hefði tekið eftir því að ég hefði kvíknað stundum sem maður eruði fölur. Ég alveg búin að greina þetta fyrir mína parta. Ég meina þetta ég held að svona tengsla leysis eða tengsl skortur og tengsl við sjálfans þetta náttúrulega bara miklu eldra þetta náttúrulega kemur oft úr æskukerfunum hans og svona einhvern veginn
0: að vera dúlugur
1: já, ég meina veist, ég held að og maður ég held að kannski skoða þetta sem aðferðafræði og varnarhætti sem maður þróa bara mjög snemma sem barn og úlingur bæði verna kannski mótlætis og annars líks og eitthvað sem maður hefur ekki klárað að vinna úr sko.
0: En það eru mjög margir sem eru svona en það er ekki allir svona
1: Nei, betur fyrir ekki
0: Það er þeim
1: bara það, já, því, þetta er bara sko engin gáfa
0: að geta svona kert sér áfram
1: Nei, ég held að margt fólk hafi dáið langt fyrir aldur fram vegna þess að það hefur ekki borið gæfi til að nema staðar Nú svo er náttúrulega bara margt sem þegar manni líður illa og mannskjætna leitar þá oft bara í einhver aðra lausnir heldur en að fara inn á við
0: Ef að ég hérna kannski fyrir svona 15 árum hefði sett ég það Þá gæti ég mögulega að hafa sagt, sko, merðu vegus. Ég vil frekar lífa, sko, aðeins kemur og gera margt. Og það kallar meðal annars á að ég þarf stundum að hlaupa okkur að veggi og með hausinu undan mér og endanum að brjótan og keira mig áfram á sínunum og gallinu. Mm-hmm. Heldur en lega eitthvað voðara lengi og gera minna. Þetta hefði ég, já, svona alltaf 50-ur, sagt.
1: Já.
0: Þannig að sömuliti held ég að ég hefði bara verið meðvitaður þetta.
1: Ég sko já, ég er nefnilega daldið, þetta er svolítið áhugaverð, þetta er nú bara að draga okkur inn og svolítið svona djúpar slóður með þetta. Ég held einhverstaðar, ég nú verið að hugsa um þetta að einhverstaðar djúpti minni undir meðvitund nú erum við bara að tala persónlegar upplifanir þá hafi ég innstinni vitað ég myndi lenda í einhverjum þvílíkum hremmingum Ég er náttúrulega var að búin að vinna með 16-17 ár með sko farveiku fólki og vera með því, eða gera tilhengt þess að vera með því í stórum atbyrðum og annað slíkt út af starfi mínum sjúkrahúsunum. Ég hugsaði oft sko, ég maða það kemur að mér.
0: En þá var þetta ekki að tala svona dauða beig svona sem
1: Nei, það var ekki dauða beigur og ég fann oft fyrir
0: bara spilin þín sem að þú færð Já. Og hvernig þú lifir lífinu svona það er eðlileg bara að niðurst að þú ætti kannski að vera að deyja svona sagt í fyrra en það er eitthvað svona
1: Já, á þess að setja einhverja tölur á Já. Það en ég finn oft svona þegar ég geri upp tilvörin að það er svo væri einhver undir með þetta hugsa sem ég yrði að keira svolítið hratt sko.
0: Já, því að þú hefur skamman tíma
1: Já. Er það. Og það langt síðan ég tók í burtu sko eða ég ekki langt síðan eftir þetta mótlæti þá hugsa ég ekki að hérna ég hugsa ekki sko lífið út frá árafjölda og mér finnst náttúrulega ég vera svo heppin að vera hérna og það hefur alveg læðst að mér, ég get ekki ætlast til þess vegna ástands að maður eigi einhvern endalausan tíma, sko.
0: Ekki endalaust mörg augnablik því að lífið er náttúrulega í augnablikinu.
1: Nei, það er bara það.
0: Það er ekki línulegu tíma.
1: Nei, sko, fortíð og nútíð er náttúrulega er ekki hinn raunverulega stund, sko. Og það aðeins hefur skánað eftir svona mótliti.
0: Þannig að það er eiginlega ekki hægt að mæla lífið í löngum tíma. Það er eiginlega bara, það er bara til í augnablikinu.
1: Já, það er eina sem til er. og það voru auðvelt að segja svona eitthvað og þá aftur komum við að iðkunni ég held að þess að rítúl hjálpa manni og ég vildi að óska sem ættu meira af rítúlum sem við erum að iðka það náttúrulega setur mann í augnablikir og úst, all andli iðkun hefur það markmið ef við tölum bara svona einhvers konar bænað hugleyslu líf það markmið að maður sé í augnablikinu og ég var nú viðkjanna það svo ég gerir nú grína sjálfum mér að ég hef nú ekki verið góðu spámaður í eigin lífi sko. Ég hef ekki séð fyrir sannleikan sem síðar varð sko. Það er mjög mikið óvænt búið að gerast í lífinu
0: hvað áttu við með því? Stundum segi ég hérna að allt það besta sem hefur komið fyrir mig gerðist þegar óvart annars að ég sveiktist eftir því
1: Já,
0: það sem að ég sóttist eftir að það eru ekki alltaf reis mér vel
1: Nei, ég bara myndi vilja stela þessu sem er setningu frá þér Ég er alveg sammála í smáatriðin þarna
0: Þannig að maður en samt er maður svolítið forritaður það að tegja sig eftir ykkur þó maður viti að besta leiðin til þess að lifa að vera með opin faðm og opin hjart og opin hug
1: Já, en ég held að það bara mjög erfitt fyrir unga menn sem heita Vigfús og Gunnar á einhver tímabilum fyrir tímabilum lífs okkur við getum ekki áttað okkur á þessari visku
0: Nei
1: og ég stundum að hugsa það já, að því að vitna hún aftur í þetta endjana samtal Jung sko, og það kemur fram þar líka í viskunni sko að ég meina, við erum veiðimenn og yngri lífskeiðum og eigum að afla og berjast en svo á einhvern öldunga tímabil að taka við þar sem við eigum að sitja heima við sjaldið og miðla til þeirra sem yngri og mist mjög eðlilegt að ungt fólk sæki hart fram en ég treysti mér ekki þá göngu með þeim sko
0: Ég var einu svona í Afríku og var að reyna að skilja hérna höfðingja kerfið sem að þar
1: Já.
0: Sem að sömu leiti mjög víða enn til vegna þess að þetta eiginlega formið á svona félagslegri aðstoð og vegna þess að ríkið ekki nema löggan og herinn sko
1: Já,
0: og alla sorpirða sko
1: Já,
0: og þar virtist mér oftast er það þannig að þeir eru með öldungur áð og það er gamalt fólk en þeir velja sér höfðingja og þeir velja sér höfðingja sem er kannski svona rúmlega þrítur sem eru einmitt veiðimanna sem er á hápunkti þess að vera atorkusamur og allt það en hann getur ekki tekið ákvarðinni nema með öldugráðinu, ekki þannig þarf ekki að bera það undir það, hann tekur bara ákvarðinir en hann er alltaf með öldugráði með sér hann þarf að lifa með það hérna, ég segi ekki að þau getið svona tuðað eitthvað í burtu en ég meina þetta er svona álítið verið reyning og ég sem að Jung var ánægð með þetta fyrirkomulega
1: Já, það, sko, ég sá þetta einu sinni verki sjálfur og þá var þegar ég var í framhaldsnám í Bandaríkjunum í sorgar og áfallavinnu að þá var mér í verknámi stundum og sjúkrásum og ég man eftir að hafa upplifað sko að það var, ég man ekki hvaðan fólki var, en þar var kona sem var með alvarlega veikt barn og það var einhvern veginn ekki lengur haldið áfram og ég man að foreldrarnir vildu kalla öldungan úr ættflokknum saman og þeir komu allir á spítalan þess að það var verið að ræða stöðuna sko. Þetta var áhugavert fyrir mig að vera vitnað þessu sko.
0: Já, ég held að segja þetta svona meinum okkar samfélags núna er að við höfum ekki sess fyrir eldra fólk
1: Já, sko, það er eins og einn góðu kennari sagði við með elendis, ég meina við erum sko human doing versus human being sko, við erum manneskja sem framkvæmur og gerir, við mælum gildi fólks kult, menningin okkar mælir gildi fólks í framkvæmtum og öðru slíku
0: og eldra fólk það vill eiginlega líti út fyrir að vera yngra fólk
1: heldur betur, ég meina
0: kannski varum við betur sett bara ef við færum í peysufötin og vissum aldrei tækjum við stafin og gengjum bara inn í eitthvað sess sem væri það að vera eldri maður
1: ég er alveg sammálaður í því og ég held að þetta sé alveg opbáðslega ekkit held ég veit að þetta er oft alveg gríðaleg þjáninga við alltaf æsku sem er ekki raun af allir þessi sjálfsbyrtinga myndir það að maður hafi hlaupið við Snæfellsjökul sko og senti við Þingvallavatn og allt þetta ég ekki að gera lítið úr þessu og bara frábært að fólk skuli hlúa svona vel að sér en það líka þjáningu í þessu
0: Já og kannski ekki svona einn endanlegi mælikvarði á því hversu vel þú stendur
1: Engan veginn Engan vegin. Og bakvið þetta er grunn ótti og við vitnum aftur í bara, vitnum bara fröytalað það náttúrulega að væri eitthvað svona grundangst eða grunn ótti í okkur sem væri dauðin.
0: Já.
1: Og kannski hann þarna bara að drifa aflið.
0: Já, við þekkjum að fólk svona sem að hérna bara sem í svona miðaldurskrísan sem náttúrulega það sem að rennur upp fyrir þeir að líkaminn sem að hefur haldið þeir á lífi og þroskast með þeir að hann ætlar að drepa þig. Allt innu finnur og hann ekki að endurnýja sig með sama hætti og áður var. Ég held að þetta gerist því á flestu svona kannski á 50-saldrinum.
1: Já, en ég einhverstað að læsi, ég náttúrulega alls ekki að segja þessi staðreindir en ég, mér skildist að, mér hefur skilist sko að ákveð hrörnuna ferli byrji strax 35 ára sko.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega verður það kannski sýnilegra á miðan aldur og það talað um miðaldurskrísur beggja kynja og mikil barátta við að einhvern veginn að reyna að berjast við þá staðrind.
0: Sem kannski hinn eðlilegu viðbröð og svona, já, ég varð að vinna eitthvað á móti svo, ég bara að láti mig drifta með hérna ellinni sem að hérna skjóta rótum í mér.
1: Nei.
0: Ég verið eitthvað að spyrna móti.
1: Já, og við erum ekki að tala það niður. En við erum samt að benda á því að það hlið þarna sem þjáning.
0: Já, og kannski hættu við líka að kunna taka móti hérna ellinni.
1: Ég sko...
0: Hvernig tekur á mótinni getur verið mikilvægara en heldur hvernig tekst þér að berja hana frá þér?
1: Já, sko, og þannig ertu komin að gríðalega mikilvægum þætti að því vorum að tala að hvernig maður vinnur úr hlutum. Það eins og sorg og áföll, maður sér hvað fólki farna, sem ég sé til dæmis svo vel í bókinni sem ég að gefa út núna, þetta þriðja þetta svona lokabóka þremur, þetta sem svolítið tengt í sem allt sem við erum að tala og höfum reynda að tala áður, að þeim farnast best sem ganga að tilfinningum en forðast þar ekki og ég sé svo mikið í umræðinu okkar í þessu vesturlanda umræðu nútíma sem það alltaf verið maður alltaf reyna að íta í burtu tilfinningu. Mm. Þannig að það sé svo sterku bælingarkerfi og baráttu kerfi en ef maður ætlar að vinna vel úr hlutum þá þarf maður einhvern veginn að ganga að þeim og taka á móti þeim og vera með þessum tilfinningum til að það einhvern veginn setist á farsælan hátt. Að þannig að setist eins og aldan sem að koma að fjörinni sem einhvern veginn leggst á sandin versus það sem, aldan sem brotnar á klettinum sko í. Það eru átökin, þessi átök alltaf. Mm.
0: Þegar þú talar þetta, að þú varst hérna aðeins fyrr, varst að segja að þú hefði verið svona eins og lítt meðvitaður eigin líkamlegu stöðu. Og hérna
1: og þar lendi andlega líðan.
0: Það það sem ég ætlaði að spyrja því að þarna varstu svona aðeins hérna með svona andlegu stöðuna. Mundur lýsa þannig að þú hefði verið hérna ekki alveg full meðvitaður bara andlega stöðu þína.
1: Nei, bara
0: viltur. Myrkri.
1: Já, kannski ekki alveg svo slæmt en undir niðri.
0: Hefði þér átt að geta lesið betur?
1: Miklu betur og til að gera greina mér, veist, þegar maður fer í svona sem svo langt meðferðin á mig sem ég var í Bandaríkjunum þá var alltaf að vera íta manni til fundar við sjálfan sig líka að því að maður ákveðu verkfæri. Þú Gunnar mætir hérna með sjálfan sig og fullt af sögum og tilfinningum undir niðri þegar þú sest hérna í þitt hlutverk alveg svo ég geri. Þannig að vitsmunulega veit maður ýmsa svona hlut en maður kannski ekki meðvitar það, maður kannski með ótta með sér vannmótt og náttúrulega svo íslensk, erum við mjög mörg að koma úr fjölskyldusögum það sem eru shame based á einhvern hátt og annað slíkt, þannig að já, þetta er alltaf þessa tilfinninga með mönn og maður kannski að berjast og slást eitthvað við lífið af því maður ekki gangast við þessum raunveruleika. Ég held að það að vera illa tengdur líkanlegri líðan leiði til athafna.
0: Það sem þú ert að gera eitthvað sem að þú ættir ekki að gera, ekki endilega eitthvað illt sko, en
1: nei,
0: þú ert bara þú ert að þjóstnast eitthvað stöðar í eitthvað flægi sem þú hefur ótt að sleppa.
1: Ég meina sjáðu, þú tökum bara sem dæmi fólk sem stígur oft mjög sterkt fram og við getum svo ég sem tilfellinu nota orðið hrók að þú skoðar þetta undir niðri ekki sjálfsöryggi og sátt, það ótti og ég held að til þess að margt fólk sem náu í gríðilega miklum árangri í því sem við viðurkennum sem árangur sem oft mjög hrætt eins og maðurinn sem sagði einhvern tíma við mig og hann var að innlegna tala það að ég þráði miljardin þá myndi allt gott verða þegar ég fekk hann þá þurfti ég næsta miljard skilur
0: Þetta endalaust
1: Já, og það og getur náttúrulega og maður segir þetta
0: Það maður sem meti núna held ég á trilljón dollara
1: Já, verðum
0: nú hann vill meira
1: Það þýðir ekki
0: bara Hann í algjörlega friðlaus að hann vantar meira
1: Já, og þetta svolítið gott sem hérna miðaldasetningin og Jung notaði mikið sko, og tólfsporarsamtökin notaði þessa setningu líka spiritus kontra spiritum heila randi versus vínandin skilur og það náttúrulega bara metaforum það að við reynum stöðut að fylla upp í þetta þessa svona aðri máttar tengingu sem og þá vill ég ekki að skilgreina það út frá einhverjum orðum ég ekki að tala ákveðin trúabröðan slíkt, það bara sem svona grunntenging að hafa dýpri tilgang og dýpri sátt við reynum ofta að móka þess að holu
0: En ég reyna að skilja hvernig þú horfir á yngri Vigfús og þú segir hann hafi ekki verið í hérna, ekki verið alveg læs á eigin líðan, þrátt fyrir að hafa farið í nám í sálgæslu og öru slíku Áðan vísar þú svolítið til þess að þegar maður yngri þá bara fókusin annars sko, þá maður bara í öðru kannski, þá hérna, maður í svona
1: já, og sko,
0: framkvæmt og fleira, þannig að maður, hérna, það ekki alltaf besta leiðin að vera alltaf að hugsa hvernig menni líður eða eitthvað, þannig að sumileit þetta þá bara einn eðli tímans að þú hlaust að verða.
1: Já, ég algjörlega.
0: Það ekki þannig að þú hafi verið sérstaklega slæmur í þessu, nema kannski að þú komir beiglaður úr æsku og fleiri og hafir haft svona ýmislegt með þér sem leiddi til þess að þú værir ólæsari.
1: Ég held að við komum öll svolítið beiglaður úr æsku, æsku og þá er ekki verið, það er bara svolítið hluti af því að við erum alltaf með margar kynslóðir hérna með okkur og þessum í öllum fjölskyldisögum eru brattar brekkur.
0: Já.
1: Og maður kemur úr þessu og maður við heldur sumt að þessu áfram og ég mjög hrifin að því hvernig hefur þróast meiri samtal það að, og ég tala svolítið um annari bókinu minni sárgræði sára því ég svolítið að tala umhverfi sorga og áfalla að áfallakerfin jú einstaklingurinn og hann fjölskyldukerfin það sem verða til ákveðin munstur bæði til veikleika og ég meina og það bara ein fjölskylda sem gengur vel að vinur áföllum, það svo sem ekki stundar hugsunarlestur, það sem opin og heilbrið samskipti eru þar marga þær fjölskyldur ég ætla ekki að kveða upp með það en svo erum við með hérna samfélagsgerð og sögu, ég meina mér svo áhugavert, ég var einn svona á leikvelli í Bandaríkjunum með hérna dótturminni og það gamall Amerikumaður á vellinum í hvaða lífið og Amerikumenn eru oft svo ræðinir eins og þú þekkir sko og hann fyrir að segja með lífsögu sína og hérna og hann bara ætti hann Brimarhólm og ég bara hugsaði að hvað er þetta? Og ég fer að spyrja hann út í þetta og þá fer hann að segja mér aftur í kynslóðasögu sinni var forföður sem hann átti og ekkert mjög langt sem hafði sko verið dæmdur á Brimarhólm og flutt síðan vestur haf, tók upp ættarnafni til að hæðast að óréttlætinu sem hann hafði orðið fyrir sko.
0: Þetta er alveg verið töffari
1: Já, og síðan verður þessi gamli, já, akkurat sá, og svo þessi gamli maður að segja með síðan sögu sín og hann sprengjuflugmaður í stríðinu og sem ætla rosaleg lífsreynsla og svo vinnur hann við hjálparstarf í Afríku og svona þetta og ég hugsa að byrja var hann kannski bara að vinna þá vinnu til að sættast við skelvingarnar og svona, og þessi miklu kynslaða sögur, sko. Og ég held að segja kynslaða sögu Íslendinga alveg þó nokkuð mikil þjáning.
0: Stundum reynt að tala það hér að kannski sé svona til þess bara eins og vinnuhjúin sem að hér lifðu sko í svona já, við mikið ófrelsi dæmt til svona gæld lífs að einhver leiti, það var ekki, kerfi var ekki alveg einfalt þú býrð hjá hérna vinnuveitandi þínum, hann sefur hérna í rekkjunni inn með og ert áttúrulega mjög ófrjáls að þú veist eitthvað svona hvaðan við komum að það segjulega vannmetið hérna, hvaða árið þetta getur mjögulega haft á ég bara sjálfsmynd okkar og...
1: Já, ég bara ekki tekið úr minni fjölskyldu sögja því ég var nú hund og geng oft á kvöldin og var að ganga áltanessi daginn með góðum vinum mínum og hérna, og ég var að segja hún frá og rifi upp að langaði minn hefði verið síðasti bóndin á Bessastöðum og hann er sjálfur niðursetningur og kemur frá heimili sem sundrast vegna ótíðanbærs andlátsmóður og svo verður einhver drifkraftur húnum að berjast áfram og þetta svo stutt síðan ég man eftir þessum gamla manni hann niðursetningur hann dæmdur til vistar
0: Þetta raunverulega inn í svona því persónulega minninu af því að ég held að við eigum að geta muna svona kannski 50 ára áður en að við fæddust að það kemur til okkar einhvern veginn í frásögnum og öðru slíku.
1: Já, ég meina hugsaði bara öll sjóslysin og stó, eitthvað 1930 held ég að vera eitt fjórða hvert barn í Vestmannum deyr sko. Veist, hvað, þetta er spænska veikin 1918 öll fátæktin og þjáningin og allt þetta Menni, þetta bara, þetta í okkur
0: Herðu fyrir þremur árum að þá hérna veiktistu mikið og síðan ertu bara síðan ertu á bara færri silindrum ekki já. Alveg samur maður sko, líkamlega
1: ekki ég er allavega ekki háspent bensínvél sko
0: Þetta sáttur við þetta
1: já
0: Þú ert ekki þakkláttur fyrir þetta?
1: Sko, þjáningin...
0: Ef ég myndi bjóða þér þetta? Þú myndi ekki taka þetta?
1: Ég myndi þykja úrvinnslan úr þessu.
0: Þú fær hann ekki, nefnum að taka hitt, sko.
1: Nei, en ég ekki ósáttur við hlutskiptið mitt, alls ekki. Nei. Ég mjög þakkláttu fyrir þessa úrvinnslu sem þú sagðir á hann ég ekki alveg búin að vinna úr öllum þú vísa til sjálfstíns það alveg sama mig, ég veit ekki hvert þetta mun halda áfram að leiða mig ég myndi ekki vilja hafa mist af og ég sko þegar maður, ég vinn svo, veist, ég svo heppin að fá að vera mikið með fólki sem að vinna úr sínu hlutum og ég myndi segja ekki það ekki minn boðskapu, guð minn góður að fólk hefur verið þakklátt fyrir þjáningu sína en ég kemur til þeim mjög skýrt fram í bókinni sem að koma út núna sem ég held að verði mjög áhugaverð fyrir fólk og gagleg, ekki út af því ég skrifa hann heldur þetta fólk, hvað þetta fólk að segja ég sé oft sko að fólk með það stef að það því þykir mjög vænt úrvinnsluna sína og þá er það gera það greinamun á þjáningunni og úrvinnslunni á greinamun á áföllinu og það sem úrvinnslan skapar ég myndi ekki vilja skipta á því eintaki sem ég núna og því sem ég var
0: þú myndi þá velja þig núna
1: já, alltaf alltaf
0: Herðu, þú ert að gefa út, er það þríleikur?
1: Já, þetta er þríleikur.
0: Já, og það er fyrir bekkuna þú komið hingað og rættu þær.
1: Já,
0: fyrst. Og þar þú að skrifa reyfulega upp svona lærdum þinn hérna eftir það sem að þú lært í sjúkrahúsprestur.
1: Já,
0: og sko. Og í svona vinna með sorginni og...
1: Já, sko, fyrsta bókin sem heitir Hver vegur á heimann er vegur heim sem er lánuð setning frá Snorra Hjartarsinni sem ég mikla mætur á. Að maður fer oft í ákveðin ferðalög til að rata heim góð tákmynd en þar lýsi ég svolítið sko, mér var sko sagt að skrifa hana þegar ég var í endurhæfingu og það var Sigfurinn Þorleifsson minn lærifaður, sjúkrahúsprestur mikill maður sem ég mjög mikla mætur á og mjög þakklátur og frænka minn Halla Berþóra sem var nú að verða ríkislögreglustjóri í síðustu viku og svo mikill vendar í mínu lífi þau svona ráku mig á stað það var ekkert endilega mark með að gefa það út og þá hugsaði með mér kannski ef það gengur vel og ef ég gefi það út þá ætla ég hafa fyrstu bókinu sem svona einhvern innra ferðalag og innsæi minningar af störfum og líka bara svona ákveð uppgjör við sjálfa mig í stóru áfalli og að því að þegar maður í sálgæslu þá þarf maður að öðlast eitthvað innsæð og maður að gælt að gengi það vel og svo seldist hann svo mikið og svo mikill áhugið þannig að ég ákvað bara að skrifa þá bók næstum sorgina, hvernig hún byrtist á einstaklingum og í fjölskyldum og í samfélaginu og svona umhverfi sorgana, þar hvað byrtingamyndi verði í fjölskyldum, hvað eru veikleikar eru og ég maður langa að koma inn á svona stór orðin svo þú er nú komið inn á henni í dag svo þakklæti hvað hamingi og allt þetta og hún fekk svo konar góða móttöku líka þannig að við ákvæmum bara klárinna þríleik og það er reynslan og það er þá viðtölu við þessar frábæru manneskjur sem ég fekk aðgang að sem er svolítið líkt sko að þú varst að segja, tala um að því að við værum kollegar í og þú, ég er alveg samanlega því að og þar var ég þínu hlutverki og var að spyrja fólk og það fer í svona ákveðna frásögn og segir frá stuttlega frá áfællum sínum það ekki verið að fókusa á áfælli heldur úrvinnsluna og að því að ég tel ekki sendilega gagnlegt að vera að setja fókusin á þjáningun og hvað gerðist heldur það er bara í bakgrunninum en það er rosa gagnlegt fyrir okkur hina að hafa fengið að líta inn svona í hugskot þessa fólks og fótt reynsluna þeirra og þannig að þetta var hugsað sem svona innsægi umhverfi og úrvinnsla.
0: Það svolítið breyting á því að sitja og skrifa í reynslu þarna í fyrsta bókinni fara svo í aðra bókina og safna svona kannski þeirri þekkingu sem að þú er náðu til og síðan er þetta alltaf komið með reynslu annara þannig að á milli þín og Lyklaborðsins er ekkur alltaf komið ný manneskja ég hefna að því að og það séu náttúrulega kannski ekki þetta ekki skrifað að sama tilgangi og svona blaðavitur og ég átti alltaf í erfileiku með þetta sem blaðamaður að ég tók við vital og það verður til trúnaður á milli okkar svo sest ég við Lyklaborðið þá er ég komið annan trúnaðvinn sem er lesandinn þannig ég þarf eiginlega að ganga frá öllu sem ég hef safnað þannig að hann skilji og það er ekki alltaf eins og kannski þú hefur helst viljað
1: nei,
0: að því hefur að hafa minn skilning á þér
1: Nei
0: Þannig að þetta, þetta oft vera bara mjög erfitt
1: Já þannig að þú náttúrulega svo sko, margfalt meiri reynslu og ég og menntun sko, í merkingunni reynslu Nei, þetta var mjög áhugavert fyrir mig, sko, ég gerði mér ekki alveg grein fyrir þessu. Mér fannst þetta eiginlega erfiðasta bókin að skrifa hvað orkulega sig.
0: Já, ég trúi því.
1: Þú
0: út af þessu.
1: Já, og því að og ég var einn að skapa eitthvað moment og þú stu talað trúnað og orðið heilagt er gamalt orðum frátekin stund fyrir trúnað. Og maður var svona upplifði ákveðið moment og maður situr ákveðna millifyrirsignir inn í þetta svona og flestir bara mjög ánægðir með þetta moment en svo var kannski einhver af þessum einstaklingu sem bara upplifði þetta ekki eins og ég þannig að maður varð að fara í ákveðna vinnu og leifa því að breytast sko. Þannig að þetta er bara búið að vera mjög mikið lífsreynsla sko. Þannig að ég ber mjög mikla virðingu fyrir því bara eins og þú svo starfi sem þú voru sinna en ég held samt að það sé sér en svo ert þú núna að skapa ákveði moment með okkur hérna og ég held að sé svolítið dyrmætti með þetta að við ætlum ekkert að endurskrifa þetta við
0: Nei, ég nefnilega búin að henda því já, hérna, ég ætla ekkert að sitja þetta eftir og skrifa þetta upp
1: sko. Nei, og ég ætla ekkert að fá bakþanga heima hjá mér og hugsa betur, nei, ég ætla að laga þetta nei. Og ég myndi ekki þetta og ég ætla ekki að segja þetta
0: það sömuleiti er það út af þessu sem ég er að segja þetta er bara svo Já, erfitt og svona ekki, hérna, já, þetta er erfitt.
1: Já,
0: þetta er erfitt. En svo líka er fólk bara les miklu minna, þannig að kannski er formið það að taka, segjum að þetta sé bara hráefni sem við erum að vinna hérna og ég færi svo heim og myndi sko setja þetta saman í viðtal og hitta það kannski aftur og búa til sko viðtal í textaformi. Já. Það er náttúrulega, þetta er eiginlega deyjandi listgrein sko.
1: Já og þess vegna vorum við að passa í bókinni og ritstjórnin sko hún er ekki, vitilum við væri ekki á löng
0: Nei.
1: Að eins og þú bendir rétti lá, lestrar þólokkar hefur minka en mér finnst formi hérna ég svona, ég ber mikla virðingu fyrir og minnst þetta mjög skemmtilegt og spennandi form, af því að við ætlum ekki að fyrta í þessari stund í dag
0: en, Ég segi stundum að þetta er svo spjall við vakstúka borð í eldhús upp til sveita
1: Já.
0: Þannig að sem er það að þetta er eiginlega samtal, þetta er líkara bara hugmyndunum það að samtalið sé listgrein í sjálfum sér eða tæki til að komast að þekkingu að ég geti verið hérna allt eins og að hugsa hlutina og stúdera þá að þá geti ég hérna komist að sannleika í samtali við annað fólk.
1: Samtal er náttúrulega mjög spennandi og ég með sögu í seinni miðjubókinni Sárgræða Sár það sem ég segi frá sögu sem ég hafði bara einhver hluta vegna ótrúlega mikil áhrif á mig í faðir minn sagði mér þessa sögu bara þegar ég var mjög ungur maður að Einar Ben hafði legið hér fyrir í bænum mjög þunglindur og öruglega illa farin af áfengi þjóðskáldi eða eitt af þjóðskáldunum okkar og svona hans vinur og bræður hafði svo miklar áhyggjur af honum og það gerist það að hérna Árni prófastur hinn frægi fer á fundar til gamal skólabróðisins og þeir eiga samtal stuttu seinna sést Einar Ben upp á klættur á gangi í bænum og einn af gömlu vinum hans sér hann og spyr hvað hefði hent að þá segir Einar Ben við áttum samtal það sem skipti máli þannig samtal reisa fólk hvað raunverulega gerist ég bara veit það ekki hennar
0: Og þetta kannski eina ástæðan að þríleikur endar á samtölu þínu við annað fólk.
1: Það það.
0: Og það svo, þú byrjar inn í þér,
1: Já.
0: Horfið síðan á þetta svona eins og maður gerir í samfélaginu, svona greinandi,
1: Já.
0: En síðan þetta að svona, ég segi það við börnin mín, að hérna, það ekki nema 50% af þér inn í þér, sko, 85% af þér á milli þín og annars fólks.
1: Já,
0: ég veit ekki alveg hvað það meini en ég byrjaði að segja þetta fyrir bara löngu síðan og börnum mín finnst svona misgaman að hlusta á þetta því að svona þrástak sem að pappi með
1: Já,
0: en ég var að reyna að ná einhverju svona þessari tilfinningunni að við erum ekkert við erum ekkert bara við sko.
1: Nei, langt frá því sko, og þetta, alveg, þetta finnst mér mjög skemmtilegt umræðinu og maður getur tekið þetta líka trúalega og tilvistalega ég, hver er guðsmynd okkur ég menna, ég til dæmis mín guðsmynd mjög mikið þarna, ég, þegar ég og þú erum að tala saman þá er að eiga sér stað einhver sköpunarkraftur
0: Já, sem að hvorum sig geta ekki búið til
1: bara ekki möguleiki og ég veit ekki hvert hann leiðir
0: Nei, mér finnst vanta hérna, þetta í samfélagið, er svona að segja í rituali hérna reglulega að við sitjum hérna til þess að reyna að skilja heiminn og samfélagið og sjálf okkur í leiðinni að inn í þessum samtölum sé það að mér finnst verið ofmikið verið að bjóða okkur eins og að séu komnar sko niðurstöður allra mála
1: Já.
0: Og samtalið að vera bara eins og ping-pong að við séum að kalla þá milla okkur okkur bolta
1: og ég held líka sko bara að þú ertu að tala eðli samtalsins ég held að samtalið allan fyrir mína parta ég veit að þetta samtal mun halda áfram með mér í dag ég, það mun einhvern veginn vera með mér þannig að sköpunarkrafturinn heldur áfram Og þú hendir fram hér sjónarhornum og hluti og setningum sem ég myndi ekki geta formað sjálfur og myndi ekki segja en þá fæ ég eitthvað perspektíf og bregst við einhvern veginn. Þetta náttúrulega aldrei ekki galdur.
0: Er það aðeins annað með að vera svolítið ólæs á eigin líðan? Ég man það einhvern tímann í held ég hefði verið einum og hálfum mánuði áður en ég fór á bláða vaktina að þá sagði ég, heyrðu, mér líður bara eins og ég hefði elst 20 ár á einu degi. Mm-hmm.
1: Velkomin í hópin.
0: Ha?
1: Velkomin í hópin.
0: Og ég sagði þetta við nokkra, af því að það var bara svo furðulegt að lendi í þessu. Þannig að sömuleiti þá hérna, veit maður er eitthvað að, maður bara kann ekki, hérna, maður er ekki þekkingun á að segja, og enginn sem ég sagði þetta við, ég segi ekki að ég hefði sagt þetta við mjög marga, ég held ég hefði sagt þetta hér við borðið og tuga þetta við starfsfólkið og svona, að eitthvað sem hefur smá innsýn inn í hjartabilun hann hefði þetta geta sagt herðu bara farðu til læknis núna þú ert með hjartabilun mjög líklega sko þannig að það er eitt í þessu sko að hérna vera ómeðvitaður megin líðan en hins vegar kannski vera ólæs hvaða merkingun hefur þannig að mér finnst ég hafa verið bæði sko bæði einhvern veginn að þjósna mér áfram En svo ég bara svolítið hissa að maður sé orðið svona gamall og kunni ekki að lesa út úr þessu sko.
1: Já.
0: Því að maður verið með augljós einkenni hjartabilunar.
1: Já, já.
0: Mánuðu saman.
1: Já, já. Ég er bara sammála öllu þessu og maður er undrandi á því og þú ert aftur og náttúrulega bara er þetta rosalega ólæsi og þá bara gefa í á móti sko.
0: Það er sem maður kann.
1: Já. Og þannig að þú tekur meira ef við notum mynd vélarinn að maður tekur meira út úr vélinni sem hún áraunulega ekki fyrir
0: Ég, þú bara ert að leiðinu brekku og þetta gefur inn
1: Já.
0: Það er bara, þetta, er bara þetta finnst manni vera hinn eðlilug við
1: Já og þá hefst olíubrennslan í vélinni Já, slikna
0: Svo bregður úr sér
1: Ég er alveg viss að fullt af fólki hefur dáið langt fyrir aldur fram af því að bæði stutt aftur í tíman þá held ég að fleiri hafi dáið langt fyrir aldur fram vegna þess að við vorum alltaf minni getur til að hjálpa fólki og ég held að sagan er bara fulla af fólki sem einhvern veginn var búin að kæra mjög lengi á því sem það átti ekki inn fyrir
0: já,
1: það er konur og kallar og alls gömlu áföllin sem fólk á sem maður oft tala við gamalt fólk svona sem er einhvern veginn haft þörf að gera upp eitthvað úr lífi sinu og það er að segja manni þvílík stór áföll og hérna sem hefur það hendi og sat einhvern veginn eitt uppi með þannig að það bjó til djúkstaðan einmanaleiki því að það gat ekki deilt reynslu sinni og það svona einangraðist og var kannski fámált stöðu sína og líðan og annað slikt eins og allar þessar kvennareynslur andvana fæðingar, langgengin meðgöngur, all sjómennskan og sákostnaði sem menn sátu einir uppi með bara minnist að saga sem gamalt sjómaður sagði mér sem lenti miklum sjóskaða sem togari komst mýlum naumindum sko í land sumir áhættnir búin að gefast upp og annað slíkt og hann sagði alltaf þegar við ég er í hitt þessa gömlu sjófélaga þá sko langa mig helst að taka sveig sko hvað ætli sé marga svona sögur
0: Já, já en svo eitthvað í þessu sem að sagt að til er okkur köllunum það hérna bræðurum segir stundum söguð af manni sem að tengdist honum sem að var mikið að kvarta yfir hverjum líkamlegum einkennum og var alltaf og svo loksins leta hann undan því að það er því hringt í sjúkrabíl og hann dó í lyftunni þannig þá er það svona við skulum ekki degi í lyftunni skulum allavega fara til læknis áður en það gerist og veistu, það er þessi setning sem að rak mig að fara á bráðavættir ég ætlaði ekki að degi í lyftunni
1: það var gott Gunnar að það tókst ekki hjá þér
0: en það er þetta þannig að þegar þú hefur verið að hitta fólk í hérna erfiðum stundum er það þannig að kallanir séu svona lokaðir
1: Já.
0: Og blindir
1: Já.
0: Og alveg mislukaði bara
1: sko, bara klárt svar já og ég segi nú stundum svona í grín og alvöru að ég sé alveg gríðarlega mikinn mun á því hvað konur eru miklu dugleri til dæmis að leita sér aðstofar til dæmis eftir áfall og sorgir að um kallmenn, það bara alveg rosalega munur en þetta samt aðeins að lagast ég finn mun á því
0: En, í kynslóðum
1: ég held að svona okkar aldur og niður fyrir er að skána en þar fyrir ofan alls ekki en það muna samt miklu og ég hef nú búin að vera svo lánsamur að vera einn af höfundum og kennurum mjög vinsast prógram í háskólan svona endurmenntunar prógram sem heitir sálgæsla sorgar áfalla meðferð sko sem er svona á meistarastigi svona 40 eininga nám svona heill vetur eða það er svona kent í fjórun lotum og 90% af nefndanum okkar er alltaf konur
0: Hérna kannski förum við núna fæ ég að spyrja það eins um æskuna og
1: Já.
0: Ég hef verið með svona vitul oft
1: Já.
0: Og verið leikið mér að því að spyrja alla sömu spurningana og ein spurningin er hvernig maður stu fyrst eftir þér?
1: Mér finnst ég svona 3-4 ára minning sem kemur upp í hugann bara svona einhver leiftur sko ég hugsa það sé í tíma mælt sko bara einhver mynd með móður minni sko
0: og hvar eru þið?
1: Við erum heima bara í þeirra fyrsta heimili inn í Reykjavík sko svo ég minningar að ég var svo mikið hafa minn og ömmu norðurlandi þessu bændur þar Já, margar, svona mörg minningabrót þaðan úr umhverfinu. Þannig svolítið heppin að hafa fengið að, mjög heppin með það að fengið að vera bæði mikið í borginni og mikið út á landi, sko. Heppin að fá að alast svona mikið upp, náttúrulega bæði með fóröldrum minnum, en líka með afa minn og ömmu, sko. En ég var einkabann, eða er einkabann. Það var mín ósk þegar ég er í fullorðinu, ég ætla að mér aldrei að eiga einkabann
0: einkabannu vilja eiga stóra systirhóp
1: já, ég var akkurat og ég er svo ótrúlega heppin að það var alltaf eignast trúbönn þannig að já, ég sko einkabönn þroskast á annan hátt ég þekki þau oft langa leiðir sko og hérna það er nú stundum talað með svo kvöldu forréttindastöð einkabannana þetta er ekki bara alveg svona einfalt sko því að það verður til ákveðin samanburður við fullori fólk og þau bera ég held að þau verði svolítið mistroska sko, og fari fljótt inn í svona að hluta til í ákveðin fullonu sem sko.
0: Ertu ég ekki þó þannig að verði svona eins og gamlar sálir?
1: Jú,
0: þetta er gamlu sálir.
1: Já,
0: svolítið. Það eru bara aldar upp hjá gamlu eldra hóttir.
1: Já, ég held það.
0: Og einkabarnið hérna sér það alveg að það miklu meira gaman eiga sískinni. Það ekki, þess vegna vilt þú ekki eiga einkabarn.
1: Já, sko,
0: ég held... Eiga fleiri barn.
1: Já, það er sem er alltaf ekki endilega rétt upplifun en maður svona finnustundu fyrir því að eða, nei, fyrir ekki þú hefur hugsað að það sé dýrmætt að eiga svona einhvert samferð fólk með þessir lífinu en svona alltaf þekki maður það að það nú ekki alveg allt einfalt kringu það.
0: Já, þannig að eitt

0: Og við svona urðum bara varri við það hvað hérna Írar eru mikil sagnaþjóð.
1: Já.
0: Bara hlusta útvarpið þeirra og bara þjóðarsálinn svona innringi tími og maður sagði hvernig stendur á því allir sem hringja þarna inn. Mm-hmm. Hafa svona vald á því að sko bera fram málsitt í einhverju sko skemmtilegri sögu sem er bæði með undirtón og pínuliti fyndin og allt þetta. Það bara allir eins og stand-up comedy eins og, og við fórum að hérna leik okkur að því að við vorum að veitingast að setja svolítið nálægt einhverjum svona hóp, bara til þess að heyra og þá bjóði ég til kenninguna að ástæðan að Írarnir eru svona skemmtilegir í kvöldurðarborðið er að þessu stóru sískinahópanir þannig að ef þú ætlar að fá orðið þá verður að segja eitthvað skemmtilegt annars bara að tala yfir þig en einkabönnin, þau búu ekki við þetta það er allt sem að þau segja er áhugavert
1: Já, já, ég meina Já, já en það sem þau segja ber mikla ábyrgð sko
0: já. Já, þú veit bara ferða, verður að vera í fullorðustalinu
1: Já, ég held að ég hafi verið þannig bann að maður hafi svona þroskast að sömu leitin ég segja einkabönnin eru misþroskað en þau missa líka af ákveðnir félagslegri mótun og skólin sem fylgir sískinahóp
0: Já, voru fóraldraðinir hérna eldri eða?
1: Nei, fóraldrað mín, nei þau eignast mér bara á hefðbönnum aldrei sko og en
0: svo ferðu í gegnum af og ömmu
1: Já, svo fer maður svo mikið gegnum af og ömmu sko.
0: Það stundum maður heyrið á hérna orðaforða vina barnana að þeir sem að þess alast upp á eldri fóruldrum eru oft með annars konar
1: orðfæri
0: Já,
1: ég held að ég hef ekki telt, ég veit ég var þannig
0: En þú komst í skólanu svo gamalt kall
1: Já, það ekki spurning
0: Erðu en mamma þín sem að þú hérna, tekið tvistu minningunni hvaða konar þetta?
1: Hún heitir Elín Vífúsdóttir og vann svona bæði snyrtifræðingur en vann lengst af við bóksölu og hérna og er hún sem kemur úr af landsbyðinni þingaði sýslu
0: Það eru fóruðra hennar sem að þú
1: Já, sem ég svona mikið hjá
0: Já, afæðinu sem út skýrður eftir
1: Jú, það rétt hjá þér Hvernig vissur það? Jú, það sendur í nafninu.
0: Það sendur í föðunafni móðuna sem
1: já,
0: segir.
1: Já, það rétt. Já. Og það er aðili sem ég var mjög tilfinningalega tengdur, sko.
0: Já, fjórðu ekki bregðu til nafs?
1: Já, eitthvað fekk ég frá honum. Svo faðir minn Albert Ríkason, kennari. Þetta er gott fólk og ég hef lært mikið af fóreldrum mínum mjög mikið og ég ber mjög mikla virðingu fyrir þeim og ég mjög þakklátur fyrir þau mjög svo og þetta fólk sem gerði svo fallega breytingu á lífi sinni þegar ég bara 12-13 ára gamall unnu Bakkus kláruðu hann bæði tvö með miklum stæl og hérna og það hefur bara mjög þroskandi fyrir okkur sem fjölskylda
0: En fram að því hefur þá hérna ertu uppkomið barn alkoholista?
1: Já, ég er það.
0: Og hefur það sett svona margt
1: á því? Já. Og ég held til dæmis að bæði hefur það haft mjög góð áhrif á mig, mjög lærdómsríkt og þroskandi. Og svo náttúrulega kannski hefur fylgti líka veikleikarnir eða ef ekki segja frekar verkefni sem að fullorðin börn alkoholista setja svolítið upp með í lífinu.
0: Börn sem að þurfa að ganga inn í fullorðinsheim eins og þú varst að lýsa einbyrninu á þetta ekki miklu frekar við hérna, barn alkoholista þetta er aðal einkenni á þeim að
1: já, akkurat og hérna ég held að það er kannski enn auki það og ég segi nú það bara í svona lífsuppgjörunum ég held að ég hef komið mjög misþroska út í lífið mjög fullorðin og sumusviðum en með þessa líka þessi verkefni sem börn alkoholista taka með sér en maður alltaf svo heppin að maður elst upp í svo miklum bata sko
0: já, maður sér hefur hérna fordæmi fyrir batanum, fyrir framhans
1: já, þroskanum og svo andlega lífi sem miðla til mann sko já. Þannig að það mjög dýrmætt gjöf og ég mjög þakkláttur fyrir þetta alls saman
0: En reynsla bassins, hún getur verið erfið, hérna, kannski ég komið barnalkólistar líka, kannski eru við

0: við svona þólum erfiðari aðstæður þólum meiri kaos og óreiðu á þess að missa en kannski erum við alltaf á svo maður vitni það sem var sagt áðan hérna með á sínunum og gallinu
1: Já, það er alveg klárt að það er inn á afleiðingunum og maður tekur með sér ýmsa veikleika sjálfur og þegar ég tala svona þá er ég ekki tala að eitthvað sé einhver að kenna alls ekki, ég bara alls ekki statur þar svo fer maður út í lífi með að því að með ýmsa veikleika líka og rekst á og lendir ýmsum mótlæti sem líka afleiðing þá að því að maður hefur kannski ekki endilega unnið úr allum hlutum skilur Nei. Þannig að sjálfsábyrðin og sjálfsýnin hlýtur að leiða maður þannig
0: En unnið úr hlutunum hérna, ég ætla að pröfa að orða það sko ef maður í þessar aðstöðu sem barn og fær maður alltaf yndir miklu tilfinningalegu álagi út af aðstöðanum það svona skert foreldra geta eða eitthvað sem að maður fær ekki það atlæti sem maður þyrfti á að halda vegna þess að foreldin eru veikir og þetta á við það sem maður fíkn og alkoholismi á heimilinu en mjögulega líka það sem eru mikið þunglindi og annars líkt
1: Já, bara svo margt og líka, mikið líkamlega veikindi foreldra
0: Já, það sem maður Þannig að svo elst maður upp og maður harður af sér og getur hérna ráði kannski við hérna mikla óreiðu og ef maður hérna brotnar ekki undan þessu. En inn í manni kannski svona lítill sífrandi drengur
1: Já.
0: Sem einhver hefði átt að taka upp
1: Já.
0: Og hugga
1: Já.
0: Og það hann sem að allt í einu maður verður varfið sem óuppgert hérna verkefni.
1: Klárlega.
0: Það þessi drengur sem að líður ekki bara nógu vel.
1: Já.
0: En ef maður verður að finna einhverja leiði og fullurinsárunum, þannig hann hafi það bara gott.
1: Já, og því við vorum að tala tengslaleysi að maður kannski bjósi til aðferð til að ná einhverjum árangri, hamast, leita sér hérna samþykkis, halda að einhver aðri geti uppfyllt þetta og annars slíkt.
0: Það er að skýða mig við langjökull.
1: Já.
0: Eins og þú nefndir á það sem þú maður bara bætir það upp með einhverju stórkostlega
1: já, akkurat, ég meina ég þekki þetta þroskaferli mjög vel og svo verður maður að horfast í augu við það að þetta getur alveg skapað sinn ála fyrir annað fólk í kringum
0: já.
1: Maður verður náttúrulega sem fullorðið manneskja að gera sig grein fyrir því að það sem maður tekur með sér hefur alveg haft líka áhrif á annað fólk í kringum Þannig að ég er svo hrifin að þessari sjálfsvinnu sem gengur út og það gangast við bæði sásöka en líka að breyskleikum, sko.
0: Sýnum.
1: Sýnum, já. Eigin breyskleikum.
0: Svo við hjálpa manni líka kannski að lifa í mannfélaginu þar sem að við erum öll breysk. Að gera ekki kröfur allir séu fullkomnir.
1: Nei,
0: og
1: það finnst mér svo svakalega mikil gjöf sem maður við fengið með árunum að mér finnst sko skilningur manns á fólki og hvernig það talar og gerir og mistökum allt þetta mér svo gott að sjá að þetta er ég sko og það er svo heillandi finnst mér að þegar maður að því skömmin í okkur hún verður svo rík því að aðgreina okkur frá öðru fólki og sjá það sem er að hjá öðrum en ekki sjálfum sér
0: Varst þú með skömm út af hérna heimilinu, út af alkoholisma eða út af aðstöðum? Þetta tala það eða eftir að tala bara almenna skömm?
1: Já, þetta verður hún til einhverju svona samingi að hluta til og maður lærir hann og maður erfir hann en já, ég meni þetta er alveg tilfinning sem ég hef þurft að skoða mjög gaumgæfilega í mínu lífi.
0: Og kannski uppkomin börn alkoholista eða börn sem alveg söffið sambærar aðstæður út af skömminni að þá viljaðu kannski vera fullkomin.
1: Já,
0: stífari kröfu
1: og sjálf að segja. Já, ég þekki það, ég meina fullkonar árata er keirið á ótta og skömm.
0: Já.
1: Ég þekki þá tilfinningu mjög vel.
0: Og það
1: þá hegðan mjög vel. Að ég hugsa alltaf sko, tilfinning varnarhættir hegðan sko.
0: Já. Tilfinning
1: varnarhættir hegðan og þegar ég sé oft mikið afreksfólk sem stígur fram og bara frábært og stórkostlegt en ég veit að stundum mikill sársauki þann undir
0: sem að keiri það áfram.
1: Já. Og ég sé þetta ekki sem einhverja pathologið eða eitthvað hræðilegt, þetta bara svo áhuga verið bara stúti við mannin, þetta bara hluti af þroskaferlinu og hvernig við erum, og, en ég tek eftir því að svona meðaldra kallan eins og ég og þú erum sækja meiri í það núna að vinna í þessum hlutum, sko.
0: Já.
1: Já, það er búið með að reikningskílunum,
0: sko. Já, kannski bara neyðast til þess, ég meina að ég náttúrulega er hérna alkoholisti og hef ekki drukkið í 30 ár, ég bara neyddist til þess að gera eitthvað í því að ég var komin í.
1: En mér finnst sko, mér finnst til dæmis eins og þreytan sem, eða þreytan, minni orka og miðum aldri, minnst hún oft íta manni og sjálfu mér og mörgum öðrum bara heyrði vá, ég get ekki alveg haldið þessu áfram, sko. Þannig að, og ég fann, minnst alveg merkilegt, sko, mér svo mikilvægt, ég nota ekki orðið mikið orðið svona lýsingarorðum, sko, að eitthvað sé slæmt gott, sko, ég fann að nota daldi mikið orðið áhugavert, sko, og svo, mér svo áhugavert hvernig við erum samsett úr þessum kerfum, sko. Og ég held, sko, ég held ekki og ég mér hrifin að þessum fræðum sem hafa verið að stíga meira og meira fram að við erum alls sett í pörtum, ég meina, ég á alveg 12 ára og ég á 13 ára og ég á 15 ára skilur og ég er mér hrifin af þessari nálgun.
0: Ég vil að tala svolítið út frá þessu þess vegna er ég oft að tala við fólk svona eitthvað 7 ára aldurinn og eitthvað 12 ára aldurinn og það bara þessi tilfinning sem að mér finnst að ég með þessa drengi með mér.
1: Já, og ég sé þetta þegar fólk verður fyrir stórum áföllum þá sé ég oft þessa yngri útgáfur birtast í fólki og mér finnst það oft svo heilandi fyrir fólk þegar að fer að fatta þetta meira og mér finnst það svo heilandi líka til að ná sjálfsáttinni.
0: Svo framlega sem að þessi 7 ára fyrir ekki að keyra eða stýra ferðinni.
1: Nei, en hann gerir það við ákveð á.
0: Já, ef það kemur eitthvað áfall, þá birtist hann.
1: Já, og segir...
0: Og þá verður bara bernsk viðbröð við einhverju áfalli.
1: Og ég á, til dæmis, hérna, minningu sko ákveðin 1-13 ára í eigin heimi, sko, sem er maður, drengur sem ætlar bara að leysa allt á nefanum og gera allt sjálfur, sko. Hann hefur oft mætt í mínu lífi verið til gags en líka til ógags
0: það er að raða hérna, ég seti oft fyrir mig sem svona bílferð sko. Að það er ekki gott þegar þessi 7 ára eða þessi 12 ára sem við fannir að keira sko.
1: og, það er ekki gott ekki það er ekki gott þegar þeir mæta í samskipti við fólk
0: og ekki heldur gott að sitja þá í skottið sko.
1: nei, það má ekki
0: nei, maður verður að rafa þá í aftursöldum en það líði vel
1: já, og hlúa að þeim sko. Þetta er alveg mín sín líka sko.
0: Þannig að það sé hluti af hérna bara að geta haldið áfram í lífinu er að svona raða þessu. Því þannig maður getur tekið svona einhverja sirpu raða og sett hérna einhvern svona mál á einhverja hillu.
1: Mm-hmm.
0: Svo líður tíminn 10 eða 12 ár og allt í einu komið svona skjálti í þennan pakka þarna.
1: Já.
0: Það duga mér ekki núna að ég afgreiða þessa reynslu með þessum hætti, ég það er einhvern veginn endum þetta.
1: Já, ég er alveg sammála þessu og mér finnst þetta svo skemmtileg fræði og þau eru náttúrulega miklu eldri heldur en gerum eitthvað grein fyrir ég meina að ég tek bara mína kristni trú fyrir ég meina það er alltaf verið að boða okkur þessa parta þar, ég meina það kemur barn í heiminn, hver hafnar barni og einhverstaðar er sagt líka í þeirri lífskoðum sko engi verður heill eða sko engi kemur til mínum að verða sem barn aftur sko og ég held að þetta er svo ótrúlega gömul þekking að vitja þessara barna sko er stór líkill af heilun
0: Gömul þekking þú sagðir hérna lífið bara í augnablikinu
1: já ég fann það ekki upp
0: þessu. Og reynslan sem að þú veit með að hún mun deyja með þér já. Við tölum áðan að þú hefur sko verið að vinna með öðru fólki og svo þú sjálfur lendir í hlutunum og þá er það samt þú veist að sömuleitt er þetta kannski undirbúnari en
1: vitsmunulega
0: já vitsmunulega en já. Ekki hérna og vitsmunundir þá erum við að tala vitsmunundir er ekki þarna í augnabliki í lífsins vitsmunundir eru mjög góður í framtíð og fortíð
1: já.
0: Að setja svona hluti í slíkt samhengi og af því að svona lífið einhvern tímann hérna sko getur maður orðað þetta kannski eins og að sko, kærleikurinn hérna er stór en hann getur ekki rúmast í stærra íláti en mannshjarta. Og hann er alltaf inn í augnablikinu í því lífi sem að við lifum. Og þar að leiðandi er svo stór hluti af þeirri visku sem að liggur í lífinu sem að maður ættir ekki að vera hissa yfir að við erum nákvæmlega sama stað og fólk fyrir 2000 árum og 4000 árum.
1: Algjörlega.
0: Vegna þess að raunverulega þetta getur ekki, þetta verður eiga þú veist þú, Gutenberg bjargar því ekki til þess að flytjast áfram.
1: Nei.
0: Eða stækka.
1: Nei.
0: Og ekki internetið.
1: Nei.
0: Og ekki gervigreindir.
1: Alls ekki.
0: Þannig við situm bara uppi með að vinna úr þessu sko mannshjarta og þessari upplifun
1: Já.
0: Og að öðlast einhverja visku á þeim stað sem að síðan deyr með okkur.
1: Já. En við getum á einhvern hátt samt miðlað einhverju sem aðrir þurfa síðan að upplifa og fara í gegnum.
0: Já. Og við lærum af öðrum.
1: Já.
0: Ég ætla að segja hérna áðan að tala breyskleikan og fullkomleikan.
1: Já.
0: Að ég kem náttúrulega með skömm og skakkur út úr eskunni og eflaust mætti svona á einhvern hátt segja það að þar vildi ég þá
1: og foreldraðin er væntanlega líka þá ég meni þetta alltaf
0: Já, þá myndi ég vilja sko gera eitthvað stórkostlegt til þess að yfirvinna skömmina en og svo þegar það gengur ekki upp hjá mér að þá nota ég 12 sporað samtök þar sem ég hlusta á fólk vera að segja sína sögu og hægt og bítandi rennur það upp fyrir mér að þú ert briskur þú hérna í þessari söguðinni áttaði mig á því en ég dæmi þið ekki
1: Nei,
0: ég bara ég fyrir ekki en að endanum hérna, sitja allir í herbygginu og ég hérna fyrirgef öllum briskleika sinn nema einu manni og það ég sem að ég það með kröfunur á og það er ekki nema í gegnum sko tengslu annað fólk að maður hefur möguleika á því að fyrirgefa sjálfur sér breskleikan.
1: Já, og sem dýfkar held ég mjög mikið þegar við förum og áttum okkur á því að það eru litlir menn í líf okkar sem hafa oft stýrt ferðinni og þeir gátt ekki betur.
0: Já, já. Eins og maður sér það í öðru fólki þetta svona svipa voru að tala áðan samtalið að það eiginlega upplifun á kannski þjáningu eða lífsferli annara sem hjálpar manni þetta ég segi þetta alltaf upp að við hjálpa ekki okkur færi á að spegla okkur í viðkomandi ég hef mikið trú á hérna þeim mætti að ég held að það var verið að tala það að við þótt að hérna að deyja með okkur öll viska sem við höfum að þá getum við eftir sem áður með einhverjum hætti miðlaðinni
1: Já, algjörlega en ég held sko að við förum aftur inn í samtali milli tveggja eða fleiri aðila að það er hérna að ég held nú að nánari kynni við manneski leiðir okkur þangað að hún er ég og þú og hún er sko ég er hún og hún er ég sko innst inni eru við eitt sko
0: samt eru við ólík
1: en það held ég sé aðalega bara birtingamyndunar
0: það sé ekki þannig eins og að svona, svo heimsmynd sem að byggist af allri þinni reynslu og fleira er algjörlega einstök og það er mannhelgin ræðst með annars að því að við erum einstakar veraldir
1: Já, en ég held sko eftir sem að fara í dýbra að þá komist við að því að það er einhver kjarni sem er eitt sko. Að því það er svo margt í visku, ég meina tökum bara ævintýrin og allar þessu gömlu mýtur og allar þessu gamla viska, hún talar til okkar beggja. En það sem hefur gerst kannski líf okkar er ekkit endilega sam. Og hérna... Ég held að það er ákveðin sjálfsfyrirgefning í því þegar ég uppgöt að saga að Gunnars er voðarlega mikið mín saga og mér svolítið gott sem Karl Rotsis sálfræðingurinn sagði sko í lok ævisögu sinna sko veist, ég menna, það sem fólk taldi að vera sem mest persónulegast í sögu sinni er hið almennast sko.
0: Þú ert svona jungisti
1: Ég er mjög mótaður af því orðfæri bara út af framhaldsnámi mínu sko En ég er engin jungisti, en minnst bara margt gaglet sem hann segir.
0: Já, þetta er svona, þetta er á jungsvæðinu sem þú ert að lýsa núna.
1: Já,
0: það er alveg. Þannig að við séum næstu því með tegundaminni.
1: Já, ég held að við séum með það.
0: Já.
1: það sem hann kallaði collective consciousness sko eða unconsciousness fyrir ekki það er einhver samili aðri viti annars myndi ekki mýturna tala til okkar held ég draumtáknin sem við eigum sem miðlast til okkar við vorum að tala grunn tilfinningu sem er skömm sem þýðir á fornu máli eitthvað sem að þarf að fela að við þekkjum báðir þá tilfinningu við þekkjum báðir óttan mannaslíkt og þó að þú hefur kannski þurft að takast á við einhver önnur ytri verkefni þannig að eftir sem dýpra er farið þeim líkari verður við og ég held að við getum farið sem alveg út í það að eitthvað algjörlega sammanlegt óhóð kynslóðunum sem er samili viska
0: Ég ætla aðeins að því að þú sagðir áðan eitthvað sem hefur fannst eins og að þú væri svona svona fylgjast með þér og það var eins og að mér fannst þetta að vera eins og eitthvað saga af egoinu sem að svona gefur eitthvað eftir og ég hef stundum orðað þetta þannig að ég nenni ekki að vera aðalleikari, höfundur og leikstjóri í lífi mínu, ég hérna Mér þýlega bara betra að sitja á 14. bekk og fylgjast með svona hvað verður mann hérna.
1: Já, þú talar eins og mystikar núna.
0: Já, en þá, mér fannst eitthvað þess að þú varst að tala mér fannst það vera eitthvað þarna, sko.
1: Já, það þarna. Ég er alveg sammála því að mér finnst svona með tímanum þá finnst maður svona aðeins fjarlægast, sko, og sjá þessi hlutverk og merki með það sem eru á okkur og eitthvað svona, veist, þetta ekki ég eða við, sko.
0: Þannig að gefa eftir svona gagvart.
1: Já, aðeins að gefa eftir, veist, að því maður á kannski á einhverjum lífskjum, þá er skilgreinar maður sig einmitt að frá útróðlum sem merki með um öllum sem hlutverkum og allt þetta. Og ég held að þjáningin getur einmitt leitt maður svolítið á það að maður svona sest á 14. eða 15. bekk og horfir á leikverki sem maður hefur oft haldið að væri lífið.
0: Já, já. Og þú ert þarna á sviðinu og bregst svona við og...
1: Já.
0: Já, gaman að sjá það hvernig að bregst við.
1: Þetta finnst mér mjög skemmtileg mynd.
0: Já, þannig að...
1: En þetta kallað mystik, sko.
0: Þetta kallað mystik. Það sem að vitundin svona flakkar aðeins.
1: Já.
0: Herðu, eitt sem að ég spyr alla að er hérna þegar þú varst að annast upp, upplöður og þú værir hérna velkomin og elskaður.
1: Já, það gerði ég. Það gerði ég sannlega, þó ýmislegt væri ófullkomið og ég upplöði sko bæði elsku frá fólki og náttúrunni. Og ég upplifið þannig elsku að fólk vildi mér mjög vel og ég upplifið elsku að möguleikar til að verða væru algjörlega til staðar bæði hjá fóldrum mínum og af og ömmu sko betur fer sko en mann getur verið mjög elskar af fólki sem ófullkomið sko það ekki mælikvarðin á elskuna En ég sagði á henni, sem skipti mér svolítið miklu mál og ég áttum alltaf betur og betur á að ég á svo ótrúlega sterka tengingu við það að náttúran, að þessi einhver elska í náttúrunni þá hún sé hérna, geti verið mjög ógnandi og allt það. Að því að ég var svo heppin sko til dæmis í sveitinni, þetta er svo óbúðslega fallegt hérna umhverju sem ég var í, það er jörð og bökkum laxár í aðaldalskilu, þetta er svo þetta er svo stórkostlega fegurð og fá að njóta hennar bæði bara með veiðistöngin og kvöldin að torka fyrir silungskilir eða inn að vera ennum dýr og annars slíkt, þarna er einhver óbúslega fallegur þráður.
0: Og þarna ertu í augnablikinu?
1: Já, og ég held til dæmis að mjög mikið að minni svona trúalegu upplifunum eða trúalegu upplifun komi mikið úr þessu.
0: Hvenær hérna fannstu Guð? Kistur hann máli í lífiðinu?
1: Mjög miklu máli. Meira og meira, sko. Það er ég ákvað að læra að verða prestur þegar ég var 20. Eftir menntaskóla fór í Skógarhögg í Danmörku í eitt ár og þá fór að sækja á mig en ég náttúrulega hafði glýntu alltaf mikla tilvistalega spurningar en ég hefði náttúrulega alls ekki gengist við því að það veri guð sko. En það var einhvern svona trúalegt ferðalaguruglega en ég einhvern veginn fann fyrir einhverju svona mjög sterkum andlegum þræði þarna tvítugt sko bara einmitt í Danmörku sko einhvern veginn fór eftir menntaskólan, fór frá fjölskyldum minni, fekk einhvern veginn tíma að huglega lífið kom öllum mjög mikið óvart að ég myndi fara þessa leið og ég var mjög óörgur með hana fram hana fann einhvern veginn mjög sterkar lönguna ef ég yrði prestur þá myndi ég fara að vinna kringum sjúkarhús langaði það strax fekk, var ótrúlega lánsað með það að ég gat unni sem lögreglum að reykja með öllu náminu sem var mjög þroskandi fyrir rúmlega 20 mann gríðalegu skóli sko og sem ég hafði mjög gott af og fyrir gegnum þetta nám ég hef aldrei verið þannig trúar ég viti allt sko og það hefur ekki verið mín trú ég er alinn bara upp í þessu hefðbuna íslenska trúar lífið sem allt opið sko sem mér finnst mjög gott að það sé bakgrunum minn og svona ég held að kannski var það náttúrulega einhver leið líka til að heila sjálfa sig ég verði náttúrulega bara gangast við því að ég er náttúrulega krömpaður ungur maður
0: og farið í guðfræðina að leita guði
1: nei,
0: það er nú sagt að menn finna hann alls ekki þar
1: nei, maður finnur hann alls ekki þar en ég held nú, ég verði nú hafi nú svolítið farið í guðfræðina bara til að reyna að verða heilli sjálfur sko. Einhvers konar aðeins og þekkt náttúrulega hjálpa að gera honum að það er nú oft svona svolítið fólk sem kemur úr krefindi aðstæðum og er svolítið svona bygglað sko sem er að fara þessa leiðir. Ég var allan einn af þeim sko. Nei, ég var ekki að leita guð í guðfræðinni. En það var aftur á móti, við séð það eftir og að það var alveg, þessi 5 ár þar var alveg gríðalega þroskandi og skemmtilegu tími. Það er mjög skemmtilegt nám sko. En svo var ég svo heppin að komast þarna bara beint í Bandaríkjana, ég þetta 3 ára nám sko í Minnesota og
0: eftir nám hérna
1: bara beint, já, ég bara fóð beint á próbeknum sko, beint til Minnesota, fekk góðan skólastyrkar og hérna, og með mér var fór sambýlskona mín eða barnsmóður mín og eiginkona til 18 ára þá skildu síðan leiðir, við tókum með okkur dóttur okkar og við vorum þar í námi og alveg gríðalega dýrmætu tími.
0: Og hvaða nám er þetta?
1: Þetta var nám sem var hérna bæði verklegt og fræðilegt í sorg og áfallavinnu og hérna
0: ekki tengt guðfræði?
1: Jú, það var hluti af náminu sko.
0: Já.
1: Og það sem var að opna fyrir sko alla tilvistarlega vinnu sko.
0: Já.
1: En þetta er samt mjög þerfaglegt sko og hérna betur fer og ég stemdi þá bara stíft inn á sjúkrahúsin og svo kemur maður frá Bandaríkjunum, ég kem hérna frá Bandaríkjunum, já ég upplifði 11. september það sem var alveg gríðalega merkileg upplifun sko, hvernig bara allt fór á kvolf og einu degi hérna og maður sá bara samfélagið umturnast sko ég held að reynda þessi atbyrðu sem er að hafa ennþá áhrif í dag sko og svo kem ég hérna heim og ári síðar er ég svo heppin að komast inn á sjúkrahúsið og er þar í 17-18 ár og svo var ég 1 ár sem starfsmannastjóri þjóðkirkjunar 2018-2019 svona jaflýsinga inngrimi hjá Agnesi og svo held ég áfram 1 ár í sjúkrahúsinu og tek síðan við sálgjöfslu og fjölskyldu þjónustu kirkjunar og þar eru við 4-5 saman í viðtölum og daginn og ég á að heita fórstöðum að þess
0: Aðeins varandi það er hérna svona sér eining.
1: Já.
0: En er þetta ekki, hvað veitir þið sem að prestur getur ekki veitt?
1: Við höfum bara þarna er ég líka með fjölskyldur ágæfinu og við erum svo heppin sko að við náttúrulega erum bara fókusur á viðtölu þannig að við getum veitt langa eftirfyld og við erum líka heppin með það, þetta er allt saman á lámarskjaldi, þeir sem geta borga 5.000 krónur og þeir sem geta ekki borga, þeir borga 0 krónur sko og við hefum, maður getur verið með fólki langri eftirfyld þó er sér náttúrulega, því miður er eftirspurnið það mikil að það er alltaf ákveðin bið að komast inn til okkar sko en prestur er kannski með það, það með fjölþætt verkefni og hefur kannski ekki kapasiti til að geta hlúð svona til langs tíma og þennan hátt að fólki og þeir, þau vísa oft á okkur, sko, málum sem kannski, svo náttúrulega er þetta starfseining með fólk sem hefur náð sér í svona sértækari menntun, þannig að, að það munurinn.
0: Hvernig gengur það fjárhastu upp að hafa Jesú sem gjaldkera en rukka bara þá sem að geta borgað?
1: Þetta gengur bara fínt. Þetta gengur bara fínt. en það er, kaupöllin hefur ekki áhuga okkur, sko.
0: Nei. Þú, hérna, leitandungum maður á, hvað, á tíunda áratugnum?
1: Já.
0: Emi. Það er ekki alveg...
1: Skrifað útskrifast 2001, sko.
0: Já, það er ekki alveg, hérna... svona vegur flestra að líta svo á að, að ég geti fundið svörin í, í guðfræði þó svo að miðað við það sem vorum að tala áðan um að við svona breytumst ekki og svona að, að það finnst mér stundum og kannski er ég að spurja þau út frá því að við sem svona samfélag eru svolítið blind fyrir því að kannski það mest sem að hefur eða það sem að lengst af hefur verið skrifað og, og svona haldið utanum um svona tilraunin til þess að skilja mannin og stöðu hans í heiminum og svona er innan guðfræðinnar þannig að þú vilt ekki fara inn í þá hörð, þá náttúrulega missur kannski af ansi stóru hluta af svona leit mannsins að sjálfum sér sem varðveitt þar, þannig að ég hefur bara, vilt bara alls ekki trúa og getur ekki trúa þá myndi ég samt rálega manni að fara inn um þessa dyr.
1: Já, sko algjörlega og betur fyrir hann og betur fyrir hafa hann einhverju átt að segja á því, sko, en að sko, orði guðfræði er, er theología, gríska orði, sem þýðir reynsla manna af guði. Og þó þú aðhyllist ekki endilega einhvern æðri mátt, þá er svo sammála, þá verður að kynna er allar þessar mýtur og þessar reynslur manna og kvenna af guði. Og svona námsferðala er mjög skemmtilegt alveg óhuga því hvaða lífsskoðum þú aðhyllist síðan.
0: En þú vissir þetta ekki að það var stýtur?
1: Nei.
0: Ég er eins og velta fyrir mér á hverju ákvæmst að fara.
1: Ég held að það hafi verið, ég held að það hafi heilla með preststarfið sem hlúir að fólki í námt.
0: En hvað hafður séð það?
1: Ég hafði alltaf verið talað virðingu um það í mínu uppeldi. Ég hafði kynst líka prestum eins og honum Árnaberg bróðir Karls biskup sem ég bar mjög mikla veringu fyrir svo lagði ég á stað í námið og þá kynntist ég til dæmis Sigfinni og hvernig hann setti fram hlutuna þannig að
0: hann er áhrifaríkur maður það er heppi fólk sem að kynist honum
1: alvist, sko það er náttúrulega bara stórkostlegu maður og sem hefur bara klínt svo fallega við lífið og skrifa mikið og gert mikið Og hann náttúrulega kynni við slíkan mann jók ennþá frekar áhuga minn, sko. Það var þessi glíma við, sko, alvarlegustu atburðuna sem heillaði mig. Ég sá mig aldrei neitt sérstaklega mikið fyrir sem sóknarprest eða annars slíkt. Þó að maður hafa voruð að sinna þeim hluturkum líka, minna, búin að jarða gríðalega fjölda fólki og sem hefur þá verið oft meirki þá bara í samingi við vinnunast
0: og það mætti segja svona sína svo þú menntar þig til þess að starfa
1: já.
0: Og svo fórstu bara til starfa
1: já
0: og sýtti þínu starfi
1: já, það er gert í 23 ár
0: já. Og er það er ekki fyrir en að þú farið mikil áföll í þínu eigin lífi og missir nokkra sílendra
1: já.
0: Og þú sest niður og ferð að skrifa
1: nei, það er af hlýnni
0: Já, það var sagt að gera það.
1: Já, það var sagt að gera það og ég er mér þakkláttur að hafa gert það. Hvað sem svo gerist, það veit ég ekki.
0: En þú ert kristinn?
1: Já. Andlega leitandi kristinn maður.
0: Já.
1: Ber mjög mikla virðingu fyrir öðrum hefðum og annar leitt.
0: En hvaða gildi hefur hérna Jesú Kristur? Er hann fyrirmynd?
1: Nei,
0: þú getur ekki
1: hann er miklu meira en fyrirmynd fyrir mér persónulega auðvitað er hann ákveðin fyrirmynd en hann er ekki en hann er líka ákveðin raunveruleiki sem ég upplifi sko. Hann er ákveðin veruleiki hann ákveðin kraftur og mér finnst þann sko sagan hans er saga sem er alltaf er að gerast við, þú varst að tala helling um upprisu á þann upprisu fólks og minnst saga Krists er bara alltaf að gerast sko.
0: Og er hann að störfum
1: eða? Já, hann er að störfum
0: það er ekki bara að hann sagði eitthvað og gerði eitthvað Nei. Og svo hríslast þetta
1: hann er ekki lífsbekingur í mínum huga hann er veruleikis
0: hann er raunverulega
1: já og stu, mér, að því þú sagðir áðan sem var svo ótrúlega flott þegar ég fannst mér þú varst að lýsa sko veruleikanum sem verður til í samtalinu sem er eitthvað miklu starra heldur en einstaklingarnir mér finnst þú vera að vísa svolítið þann veruleika eins og ég lýs upplifi Krist jú hann segir það sem tveir eru saman konu það er hann mitt á meðal í hans nafni sko og þetta er það mikill veruleiki fyrir mér að mér finnst svo stórkostlegt sko að og ætla að ég nú ekki að blanda mér í þann hóp en það var stigi fram einstaklingar í mannkynsögunni sem segjast sko hér stendi og get ekki annað sko þeir eru boðberar breytinga og líf þeirra er bara á í húfi sko en það er sama hvað þeir halda áfram þetta er Kristur að störfum í mínum huga Martin Luther King gott dæmi Bonhoeffer í þriðaríkjunni og annars slíkt skilur þetta er bara
0: Þannig að þú mælir með því að fólk kynni þessu afli og læri af einhverjum hátt að njóta þess í sínu lífi.
1: Já, og þegar ég algjörlega, en þegar ég er að vinna í minni sorgar áfall að vinna, þá er ég ekki bóðbyrði þessara lífskoðunar.
0: Þú ert ekki að berja fólki í hausinn með biblíunni?
1: Nei, og ég segi sko, þú getur, nei, guð minn góður. maður hjálpar fólki í sinni eigin lífsgöngu og hjálpar því að finna sinni eigin svör þó ég eigi þetta persónlega svar fyrir mig en, og það er annað eins og líka að mér finnst mjög dýrmætt að fólk getur gengið og kynst þessu afli á þess að afneita og hafna sinni eigin andlegu leit og það sem það er að kanna og skoða þetta er ekki andstæða þess
0: Hérna ég veit ekki hvort að Ég megi það en ég ætla aðeins að draga hérna pólitík inn í þetta. Það er yfir með ríkistjórn í Bandaríkjunum
1: yes.
0: sem að ég hafa einmitt gerir margt í nafni Krist og Kristina kirkju.
1: Það er mjög sorgleg saga hvað veraldleg öfl hafa oft reynt að hertaka Krist og gera hann að sínum og við erum alltaf nýbúin að vera að vitna þessu, þetta er alltaf bara alveg hræðilegt Þetta hefur gest í mjög mörgum allræðisvíkjum, skýrur, ég meina Franko er bara harður kaþóleiki þá var í þriðja ríki tók kirkjuna gíslingu sko og svo hafa einhverjir öfga aðilar bara, viðst ég sagt að Kristur væri þetta, hann væri þessi ismi og þetta er náttúrulega óbúslega sorgleg saga en þeim betur fyrr hafa staðið upp aðelur og sagt nei, Kristur er eitthvað allt annað en þið og ég er mjög glaðið með það í Bandaríkjunum hafa stíð upp trúarleitt og sagt, heyrðu, þú ert bara alveg á villigöðunum mínu samanbúri bara biskupin hérna á hérna innsetningadaginans nú, svo hefur aðeins fylst með því að til dæmis núna að herprestar í Bandaríkjunum hafa sagt þetta stríði er ósiðlegt Þannig ég fagna því að það eru öll sem stígu upp en guð minn góður hvað er sorglegt að horfa á þessa tilraun til að hertaka þennan fátaka mann frá Nazaret.
0: Þú lærðir í Bandaríkjunum?
1: Já.
0: Þið ekki væntu þau líka? Já. Svo allir sem að dvalið verð?
1: Já, sko Bandaríkjunum.
0: Hvar varstu í Bandaríkjunum?
1: Ég var í Minnesota.
0: Já.
1: Það er miðvesturíki Bandaríkjana
0: Skandinavar var bara
1: Jú, þetta er allt Jörgenar og Jensenar sko, og hérna Danir, normen
0: ég er ekki bara Trump með ágæti stöðu þarna
1: Jú, ekki akkurat núna hann fekk fylgjarni í kosningunum en núna ef við minni sóta verið
0: mjög mikil bruta niður
1: já, mikli andstöðu við hann og ég var með þetta frétta því að það eru margir minni sótabúar sem hafa tekist til og falið fólk fyrir þessu ömulega gestabú fyrirbæri sem fór hann um daginn og ég sko, ég hef ekki kynst til dæmis einlægur og betra fólki að tala um maður og mannuna sko. Og þessi svona leiðilega sýn sem byrtist okkur núna af Bandaríkjunum er svo fjarri því sem ég kynntist með almennings og vera námsmaður hjá þeim í háskóla, það bara stórkostlega lífsreynsla, vilji til að hjálpa manni peningalega, ótrúlega metnaði fyrir manns hönd, kennar að legðu þessi sko, að vera eins og manns eigin árangu verið þeirra árangu sko.
0: Hjálf... og lifandi samfélag
1: og þessi svona þetta, þessi ómentaði þröngsýni bandaríkjamaður það var ekki fólk sem ég var í samskiptu en ég veit þetta er alveg til og þannig þessi gamli frasi sem að sér til það besta og vesta þannig að ég held að það sé ekki alveg fjari lagi sko.